для військових обнімашки це найголовніше, знаєте. Наші військові дуже-дуже вдячні. І ми з ними, от навіть з ким ми познайомились ще в 22-му році, ми з ними і з сіма на зв'язку. Ми із сіма, у нас є такі внігласна, да, така домовленість, що обов'язково ми всі-всі-всі зберемося, на коли будемо святкувати нашу перемогу. Тому ми з ними і з сіма на зв'язку. Вони вітають з днем народження. Там, із сіма, там на день капелана просто телефон у мене розривався. І було дуже багато повідомлень.

0: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Зі Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
0: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
0: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
3: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
4: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
3: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
5: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, Бан та Ощадка.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
8: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
7: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
9: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
7: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Це модульне містечко у Львові. Попри зруйновані оселі та окуповані домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кожен намагається заново облаштувати своє життя. Пан Володимир, до прикладу, біля своєї кімнати висаджує овочі та квіти.
1: Деякі повиривали, ось оце такі залишились маленькі, отакі остри, які виросли.
0: Володимир Чуйко із Харківщини. Живе у модульному містечку з квітня 22-го року. Чоловік добре пам'ятає день, коли в його рідне селище зайшли росіяни.
1: У нас тоді від дому десь метрів 50 був прильот. І посікло садок, по-моєму, шибку у нас винесло. Значить, прилетів осколок у сливу, і слива розкололась отак. Там у станції зробили катівню. І в совхозі зробили катівню. І людей катували струмом, струм підключали і катували людей. Катували за те, що людина багато жила. Багато жила, багата людина. І за те її катували.
0: Тоді і зрозумів, залишатися небезпечно. Передусім чоловік хвилювався за дружину, яка має інвалідність та потребує постійного піклування.
1: Вона боїться оцих взривів. Оце навіть от шахет летить, вона вже паніка. От що буде, оце зараз, якщо в нас прилетить, вона боїться страшно цього. Тому, може, ми із-за цього і швидко і покинули. Може, так би ще й посиділи, може, знаєте, як люди, та наладиться, там уже обстрілів не буде, та що. А тут таке почалось, і все. Неї навіть вона стала хуже бачити тоді, назріння дало тоді, оці обстріли пішли. А тут, як во Львові, оця тривога починається, і починають ці шахеди літати, то в неї вже панічний страх з'являється. Більше переживав за сім'ю, щоб нас, якби то, ця війна не розлучила. Ну, що б моя жінка робила без мене, я без неї. Що б було, якщо б кого-то з нас убили? Це дуже болісні речі, про це розповідати дуже тяжко.
0: Евакуація для подружжя почалася з самого ранку. Початку до Харкова, а далі потягом до Львова. Початку прихисток знайшли у шкільному спортзалі, а згодом переїхали до цього модульного містечка.
1: Ми тут в модульному містечку, комнатка невеличка, але уютно, добротно. Ми вже проживаємо з самого початку в цих модульних містечках. Нам нічого не заважає тут для проживання. Нам допомагають. Допомагає адміністрація, допомагають волонтери.
0: Сім'я Володимира щодня згадує про свій дім. І понад усе мріє повернутися на рідну Харківщину.
1: Якщо закінчиться війна, думаю, повертатися. Отстраювати те, що понівечене, те, що знищене.
0: У Львові переселенців приймають у одному модульному містечку. Нині там живуть понад 1000 внутрішньо переміщених осіб, зазначають у тамтешній адміністрації. Загалом же у місті, за останніми даними Центру соціальної підтримки міської ради, понад 95 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а в усій Україні це понад 4 мільйони 600 тисяч.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: нежить буває таким грізним. В тебе ніж не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Є Снотті, носик не грозить.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Знижка 10% на комбі гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

0: Студію
1: політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
0: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на еспресо.
2: Вітаю, я Микола Княжицький. Цього року в кількамільйонному Києві майбутніх вчителів хімії і фізики лише четверо, по двоє на кожну спеціальність. Соцмережами одразу прокотилася хвиля паніки. Діти закінчуються, молоді де за кордон, українські університети порожніють. Але чи справді все аж так погано? Давайте розбиратися разом. Кількість українських студентів, які здобувають вищу освіту за кордоном, після початку повномасштабного вторгнення майже подвоїлася. До Великої війни їх було близько 70-75 тисяч, а нині, за різними оцінками, вже 140-150 тисяч. Найбільше в Польщі. Серед основних напрямків також Німеччина і Канада. Зрозуміло, що головна причина виїзду студентів за кордон – безпека. Але є інший фактор. Іноземні університети активно конкурують за українських абітурієнтів, пропонуючи їм свої освітні програми і перспективи залишитися після навчання. З іншого боку, цього року кількість заяв до українських вишів різко зросла. За даними Міносвіти, вступники подали майже 1 мільйон 200 тисяч заяв, тоді як торік близько 900 тисяч, тобто зростання майже на третину. Понад те, цей показник уже наблизився до останнього передвоєнного 2021 року, коли було подано близько 1 мільйона 330 тисяч заяв. І це при тому, що тепер один вступник може подати максимум 10 заяв, а не 15, як раніше. Що цікаво, за словами вже тепер колишнього міністра освіти Оксани Лісового, близько 30 тисяч реєстрацій на національний мультипредметний тест НМТ цього року надійшли від українців, які перебувають за кордоном. Тобто майже кожен десятий зареєстрований. Про що це свідчить? Українці за кордоном не хочуть втрачати зв'язок з батьківщиною. Їм цікаві наші університети. Але не потрібно ставити їх перед жорстким вибором – або тут, або там. Навчання за кордоном не обов'язково означає втрату громадянина для країни. В Ізраїлі, наприклад, на це дивляться як на інвестицію в майбутнє країни. У нас здебільшого як на трагедію. Чи достатньо Україна робить, щоб змінити саму філософію вищої освіти і виграти конкуренцію за власну молодь? Так, не все погано. Але як зробити краще, а не просто постійно гасити пожежі? Про це поговоримо далі. 17-річний Ярослав Онопрійчук донедавна жив на Київщині, в затишному селі Нове. Він з родини технічної інтелігенції. Мама викладає в одному з київських університетів, батько – інженер-конструктор у меблевій галузі, викладає 3D-моделювання і розробляє інструменти для автоматизації меблевого проєктування. Але зараз Ярослав живе в Словаччині. Він вступив там до університету.
3: Я розглядав багато варіантів в англомовні країни, оскільки я вчу англійську мову, і будь-які інші країни Європи, включно навіть з Азією. І просто фінансова можливість моїх батьків не дозволяє вибрати щось більше феєричне. Не знаю. Плюс Словаччина – це поруч з нами. Мова легка для вивчення для українців і, можливо, безкоштовне навчання.
2: За оцінкою освітньої компанії Simplex.ua, Словаччина стабільно входить до п'ятірки найпопулярніших країн серед українських студентів. У 2025 році там навчалося 8 тисяч українців, тоді як у 2021-му лише 3300. На першому місці традиційно Польща – 48 тисяч студентів проти 36 тисяч у 2021 році. Далі Канада – 22 тисячі проти 8300. Німеччина – 10,5 тисяч проти майже 6,5. П'яте місце посідає Чехія – 7300 проти майже 4,5 тисяч. На цій історії можна було поставити крапку. Ще один український підліток залишив Україну. Та ще й здібний до технічних наук. Хто відбудовуватиме країну після війни? Але не поспішаємо з висновками. Насправді Ярослав Онопрійчук уособлює іншу тенденцію, яка стає дедалі популярнішою серед молоді. Здобувати одночасно і закордонну, і українську вищу освіту. Вже після того, як Ярослава зарахували на бюджет до Словацького університету на архітектуру, він дізнався, що вступив на бюджети в Києві до Національного університету харчових технологій. Навіщо йому дві освіти? Ярослав не виключає, що повернеться в Україну.
3: Я вважаю, що я зможу потягнути два університети.

0: В мене ніколи не було питань з навчанням. Чому я вирішив в двох університетах вчитися? Я завжди можу повернутися додому. Я не є громадянином Словаччини. Можливо, що станеться з документами. Можливо, різко не стане грошей. Щось станеться таке, що мені доведеться повернутися. І я хотів би мати вищу освіту і плюс саме бажання отримати якомога більше знань.
1: Причини, які спонукають українську молодь їхати за кордон, безліч. Найперше, звісно, безпека, але для хлопців важлива і можливість вільно виїжджати і повертатися, подорожувати, навчатися, обмінюватися досвідом. Так, зараз чоловікам до 22 років включно можна перетинати кордон під час воєнного стану. Але, на жаль, влада надто часто змінює правила, і це підриває довіру. Люди не бачать довгострокової стратегії, зокрема в демографічній політиці.
0: Я і жив теж в Україні під час цього, коли бомбардування були і так далі. Тобто я далі продовжував би жити, але я хотів би бачити світ також. Навіть не проблема служити, а саме виїзду на якийсь короткий термін.
1: А ще закордонні виші активно конкурують за здібних українських абітурієнтів. Пропонують гранти, програми обміну, фінансування перспективних проєктів. Наприклад, з класу Ярослава за кордон виїхала половина випускників і близько 70% з них хлопці.
0: Я просто навчався в технічному ліцеї НТУ КПІ, і в нас багато хто отримує гранти, отримує пропозиції від інших навчальних закладів за кордону. Я знаю особисто, це рік тому випустився хлопець, він летить в Катар, в університет його запросили. Інший хлопець в Австрії зараз вчиться. Йому дали гранти там на 50 тисяч євро, на 100 тисяч євро. Багато хто хоче отримати освіту в Англії, в Америці.
1: Як тоді бути з даними Міністерства освіти, що цьогоріч до українських університетів подали найбільшу від початку Великої війни кількість заяв? Ні, ніякої брехні там немає. Це правда. Але заколисувати себе теж не варто. Вже наступного року понад мільйон заяв може і не бути. В цьому переконана Лілія Гриневич, моя колега по парламенту в попередніх скликаннях, колишня міністерка освіти і одна з ініціаторок впровадження ЗНО, яке свого часу суттєво зменшило корупцію під час вступу до університетів.
2: Ми почнемо відчувати це дуже гостро з наступного року. Тому що цього року є пік випускників. Знаєте, як є ці хвилі народжуваності? От цього року закінчують школу, от той випуск, коли було найбільше першокласників в Україні.
1: Тобто вже наступного року конкуренція між українськими і закордонними вишами за нашого абітурієнта стане ще гострішою. У кожного свої переваги. Європейські університети передусім пропонують безпеку. І якщо війна за рік не завершиться, це залишатиметься дуже сильним аргументом. Але й українські виші мають чим конкурувати. Крім можливості навчатися вдома, з 2027 року має повноцінно запрацювати нова революційна модель – модель державної підтримки вищої освіти. Для цього парламент ухвалив законопроєкт номер 10399, над яким працювали понад 2 роки. Освітні гранти, якими приваблюють наших дітей за кордоном, тепер стануть повноцінним інструментом і в Україні.
3: Держава зберігає державні і регіональні бюджетні місця і доповнює їх грантами, розширюючи можливості для здобуття бажаної освіти. Водночас фінансування рухатиметься за вибором студента, стимулюючи університети підвищувати якість програм, викладання, практичної підготовки та можливостей для подальшого працевлаштування.
1: Держава має бути гнучкою. Якщо українські діти хочуть поєднати навчання в Україні і за кордоном, будь ласка, дайте їм таку можливість.
2: У мене є студенти в університеті Каразіна, які навчаються в закордонному університеті і навчаються в університеті Каразіна дистанційно, тому що ми на частині спеціальностей маємо вже змішане навчання. Мої студентки говорять, що інколи оці курси, які ми їм читаємо, для них неймовірно цікаві і важливі, і вони б такого ніколи не отримали в тому університеті, де вони зараз є за кордоном. Українці будуть мати великий потенціал в тому сенсі, що наші молоді люди будуть розмовляти величезною вільно, палітрою мов, будуть мати дуже багато соціальних контактів в різних країнах.
1: Ярослав Онопрійчук, який вступив до університетів і в Братиславі, і в Києві, саме з тих українців, які не збираються втрачати зв'язок зі своєю країною.
0: Я люблю свою країну. Я не хочу бути чужинцем десь, я хочу повернутися назад, як тільки в мене буде можливість, як мінімум, коли закінчу університет. Ось. І хочу допомогти максимально. Я і обрав такі спеціальності, які допоможуть Україні під час війни і після війни.
1: Завдання держави – не закривати кордони, а створювати умови, за яких ці фахівці захочуть повернутися. Розвивати інкубатори, стартап-платформи, забезпечувати прозорі правила праці і можливості для професійного розвитку. Роботи для них після війни точно вистачить. До зустрічі!
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
7: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Чечебет знову тут!
3: Ставки, кефи, каш, матча. Гей, ми сети, топ падач. Футбол, баскет, бокс, хокей. Чечебет, завжди good games.

0: Все буде джи-джи-джи-бет. Все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, важливо вчасно її оформити. За законом України відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, науковою чи професійною діяльністю, через бронювання та інші спеціальні підстави. Щоб отримати відстрочку, зайдіть на сторінку «Резерв Плюс» в мережі «Інтернет» та натисніть на кнопку «Оформлення відстрочок» в правому верхньому куті екрану. На цьому сайті дізнайтесь про правила оформлення відстрочки. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на її отримання. Подайте заяву за допомогою застосунка «Резерв Плюс» або через ЦНАП. Очікуйте на ухвалення рішення. І пам'ятайте, жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Маєте право? Підтвердіть його документально.
1: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським. Після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
2: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозний об'єм і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
1: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічей у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
3: Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
4: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
1: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу Генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу Генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
5: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
6: Собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік. Один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-26 року.
1: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
7: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із 5-поверхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж 5-поверхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла 2 людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
8: Я ж з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло. ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно. Кликали на допомогу, там одна жінка і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла зажила. Це третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула. На жаль, я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Ну, просто не передати слова. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і забігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждалих реально.
7: Так, от якраз послухали прямомову дівчинка Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкодження в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Сулемському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
1: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
9: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися, і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми, Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено дворічну дитину. Ну, а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Пан Олександр, вітаю вас.
10: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
9: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
10: Ну, як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького. Але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але, ну, от логічно було б, щоб загрози вищого рівня, вони стосувалися всіх. А загрози жовтого рівня, вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От. Тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, ну це, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди зрозуміло, що не зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
9: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
10: Ну, розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. Насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Ну, є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезення таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити.
9: Взагалі. Дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
10: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
9: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають цим проти свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
10: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресінський і Південний. Якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
9: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От в мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, який називається, університет інтелектуальної власності, який якось пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студент...
10: Підрахуйте.
9: Так.
10: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну... Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
9: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
10: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
9: От ми...
10: А так неправильно.
9: Здається, та за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
1: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медиків госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю. І розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
11: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
12: Прильот був, вони там розбомбили, ракета прилетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
13: Я помиляюсь, трапилось 2 удари.
12: 2. Один ось сюди в магазин в Арус, а другий туди там на складі прилетіли. Дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо допомогу. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місні роботники вирізали фанеру, забить вікна тимчасово. Не на постоянку, а так.
11: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а
14: рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
1: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
15: В Україні є конкретна пропозиція, уже передана від нашого Міністерства фінансів європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
1: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
16: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
17: Будь-яке визнання за сьогоднішній день – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
16: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
18: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати. Ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
16: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
19: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Судомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
16: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портиков, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
1: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
20: Вітаю, Ірино, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2-го по 6-й поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
1: Дякую, дякую тобі, Максиме. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталей не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
21: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: густий і в'язкий, нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
0: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.

0: Ще так я наших гостей лайву не представляла. От читаю коментар їхньої фанатки зараз. Ви такі схожі, але видно, що... Так, давайте зміню голос трошки. Ви такі схожі, але видно, що кожен – це індивідуальність. Чудова українська з нотками італійської витонченості. Дякую вам, хлопці. І мова у нас про гурт співбратів. Привіт вам! Аплодисменти! Дуже маленького, але дуже гучного залу.
1: Привіт усім. Ну, про італійську витонченість це було прям приємно. Дякуємо.
0: От, власне, схоже, логічно, бо ви... брати, та? А от про італійську витонченість, думаєте, це такий, не знаю, про стиль зовнішності, про вайб, не знаю, зачіски такі гарні?
1: Ну, мабуть, у нас з Антоном трішки є туди, в ту сторону зачіски.
2: Дмитро мріяв би бути італійцем.
0: Серйозно?
1: Та ні, ну, просто одна із таких країн, які мені найбільше запам'яталися і запали в серце, Італія, тому я якось трошки трепетно відношуся, коли десь про це говорять.
0: Друзі, спочатку був він, Дмитро, старшенький. Дмитро, ти от так сильно просив у мами з татом братика? Чи як воно так вийшло?
1: Для мене ці події, вони не лишилися в пам'яті, якщо чесно, ну, тому що виходить так, що я на 3 роки старший за Артема, ще на 2 роки старший за Антона з Леонтієм, тому я геть не пам'ятаю, що там було. Вірніше, як, я пам'ятаю, коли народився Артем, пам'ятаю, коли хлопці молодші, але чи просив я, не впевнений. Хоча ми зараз збираємося, у нас є архів відеокасет наших сімейних, і ми збираємося його зараз відцифрувати, і якраз подивимося, а раптом я там щось таке казав.
0: А раптом там був кадр.
3: Ця історія сміху не позбавлена, тому що ми вже від батьків знаємо, що ну, коли я народився, це другий син, вони хотіли доньку, і потім мама плачучи зателефонувала тату на роботу і сказала, що двойня хлопців, ви уявляєте?
0: Ну, але Дмитро, ти коли почув, що в тебе аж стільки братів буде, то було задоволення більше чи таке, та я хоч сестричку хотів?
1: Та, ну, я не знаю, ну, от давайте запитаємо у 3-річної дитини. Я не пам'ятаю, що я просто, і не мов, бо я жив, а в мене вже завжди були брати. Я не пам'ятаю той період, коли я був ще один поки що.
0: Тобто одразу гармонія, будемо
1: ну,
0: так
1: да,
0: думати.
1: Ну, так, ми вже все, ми в команда були з самого початку. З моєї пам'яті ми вже були 4.
0: Давай так, тоді на правах старшого брата охарактеризуй кожного зі своїх братів. От якими вони були в дитинстві, ну, що пригадуєш, так? І якими зараз, якісь сильні їхні риси, а може... Не дуже сильно.
2: Мені вже подобається це інтерв'ю.
1: Клас. Ну, я пригадую, от, наприклад, Артем в дитинстві був дуже, дуже милою дитиною, і таким він дуже був, ну, м'який, хороший був. І мені, я йому кажу це частенько, мені досі перед ним соромно за ті моменти, коли я ображав його десь. Ну, я вже був старший, ну, було таке, знаєте. Він казав, мама, Діма мене дятує, знаєте, я його дратував. Так, і мені за це трішки, знаєте, боляче, але я думаю, що Артем мені пробачив.
2: Ні, і сліди не лишилось, не переймався. Нічого не запам'ятав.
1: Да, про Антона і Лонтія, ну, точно пам'ятаю, і мама не дасть збрехати, що все-таки хоч Антон з Лонтієм і двійня, це різні, ну, якби, вони різні самі по собі, різні по характерах. І ми всі спостерігали те, як вони час від часу змінюють свої характери. Було таке, що був Леонтій більш покладистий, Антон більш бойовий. Потім чи там проходить певний час, і вони реально змінюються, стає все навпаки.
2: Вони не просто змінювали, вони мінялись місцями.
1: Так. І ми спостерігали кілька разів ці зміни. Ну і зараз я би сказав, що Леонтій все-таки повернувся до більшої покладистості, Антон більше до...
0: Башкетник.
1: Ну, мабуть, так. Да.
0: Ага, добре.
1: Хоча це все ще може змінитися.
0: Добре, ну тоді я мушу запитати усіх про Дмитра. Характеризуйте, який він, старший брат Дмитро. Не знаю, може в когось ще там є якась образа. У вас є зараз хвилинка часу, щоб вилити то все і отримати в свій бік, можливо, вибачення навіть.
1: А можливо, відповідь.
0: А можливо, відповідь.
2: Дивіться, ми всі не з лукавими, якщо будемо чесними, і скажемо, що він досить таки... суворий. От є у нього така
4: вимогливий.
2: Грань. Да, вимогливий. Разом з тим, він ще творчий. Я би сказав, що він от, стильний. Ну і вимогливий іноді, так. Да.
1: Справа в тому, що в дитинстві я їв з ножа і виріс злим.
0: Добре, я вас почула, але Дмитро був тою рушійною силою, так, в плані гурту, якщо ми зараз говоримо.
3: Він нам пообіцяв золоті гори. Він нас затягнув своїми обіцянками, каже: хлопці, ви не уявляєте, що це буде. Це будуть світові тури, це будуть море грошей, купа прихильників.
4: І так, за Дмитра словами, це все, ми кар'єру мали би на піку завершити вже десь років 5 тому.
0: Але, ну, якщо так Дмитро заініціював, він розумів, що усі точно підуть в музику, не було вибору іншого, лише музика.
1: Ну, фактично виходить, що я відмовив Артема від кар'єри футболіста, Антона від кар'єри пілота, Леонтія від кар'єри підводного мисливця.
3: І тепер живеш з цим.
1: І тепер живу з цим всім, відпрацьовую, значить, стадіонів поки немає, золотих гор теж немає.
0: А міг би бути золотий м'яч?
1: Міг би бути золотий м'яч, зате є золоте радіо Галичина.
0: Боже, ну все, розумієш?
3: Молодець.
0: Я хотіла щось таке питання поставити, а вже не буду, бо вже так, знаєте, погладили по голівці щойно тою фразою. Добре, і коли зародилися, точно обирали якийсь музичний напрямок, там уже чия ініціатива була, і куди вирішили одразу рухатися? Бо якщо там прозвучала фраза, що там хтось більш такий хуліган, так, то може б там в рок піти, панк-рок. Як ви для себе стиль обирали?
2: Ну, тут знову Діма тримав штурвал, тому що ясно, що всі повторюють за старшими братами і сестрами. Ми не виключення, якщо Діма слухав Нірвану, то ми теж хотіли слухати Нірвану. Це був несвідомий процес. А от ви запитали, куди вирішили піти, то тут це просто. Ми одразу вирішили піти в музичний коледж. Нам потрібна була освіта, бо на момент, там, коли Діма заманював, нас ще не дуже хто вмів на чому грати. Це був такий довгостроковий проєкт.
0: Діма вимагав, ідіть, навчатися, ну, просто... нас золоті гори чекають.
1: У нас була, як я пам'ятаю, що нас, по-перше, батьки досить гарно підтримали, на відміну від багатьох наших ровесників, де, ну, чиї батьки вважали, що музикант – це не професія. Нас батьки підтримали і сказали, що вже якщо ви хочете, то давайте, тоді це було музичне училище, давайте всі в музичне училище. І зіграло величезну роль якраз навчання там. І відбулися і свої плюси, і навіть певні, ну, не те, щоб мінуси, а такі моменти. Тобто ми здобули освіту. Так, ми були на естрадному відділі, але тим не менше ми вчили музичну літературу, сольфеджіо, там гармонію, різні такі речі. І стали більш, скажімо, більш класичним гуртом, на відміну від якогось такого рок-н-рольного. І навіть багато там наших колег думали, що ми, можливо, там група, яка, ну, від якоїсь церкви працює, або щось таке. Тому що ми завжди такі інтелігенти, ну, якось там знаємо ноти. Там,
2: да, де... З мене, до речі, не раз кипкували, що він по нотах грає, ха-ха.
1: Ми музиканти дивляться, то ти що, у них барабанщик грає по нотах, ви таке колись бачили, це і пиво запиває, знаєш.
0: Ну, чекайте, ну, назву теж якось вибирали по-своєму, не знаю, не просто назвалися «сім'я», не просто якесь американізоване слово, англомовна якась історія, просто спів. Братів.
1: Ну, от якраз назву придумав батько наш. Ми довго вже був, підходив перший концерт наш, ми вже мали би десь перший раз виступати, а назви все немає-немає, і ми якось, ну, батько її придумав, запропонував, і ми якось взяли, і спершу думали на перший час, а воно ж не буває речей більш постійних, ніж ті, що зроблені на перший час, тому ми потім ще якось поверталися, думали про те, що може там змінити, і все таке, але потім в кінці кінців ти приходиш до того, що ну, ти співбратів, що ти з цим зробив? Ти можеш пробувати змінити, бо що таке, але це вже, ну, з нами.
0: Добре, про батька згадали. Батько, якщо я не помиляюся, дитячий психолог.
1: Так.
0: За професією. Причому я це в дуже...
1: І мама теж.
0: От чому у вас настільки...

0: разом ішов, але не був повноцінним музикантом, учасником як музичної складової гурту. Але ж на шоу, коли бачать, що батько і чотири сина, це зразу співоча родина, і навіть була певна умова, що або з татом, або ніяк.
1: Витішення, ну, що він вас підтримав.
0: Він не хотів, він каже, ви ще попросіть мене оце в цьому шоу, бо я не хотів би, ви попросіть мене. Він не хотів виступати на цьому всьому. Для нього це, ну, йому було б краще якось там дивитися, бо якісь зовнішні зв'язки налаштовуються. Це. Але, тим не менше, бачите, заради нас погодився.
1: Тут такі гарні спогади, ми пригадали. Я от пропоную їх розвинути, але ще музично, бо вже в композиції «Останні дні літа», яку ви зараз будете виконувати, там про шкільні часи, про те, як школу ви так і не полюбили. То правда? То реальні події життя виходить?
0: Ну, от якраз пісня «Останні дні літа» – це якраз про дитинство, про спогади. Такий, знаєте, привіт самому собі в минуле. Ну, що правда, то правда. Ми школу так і не змогли полюбити. Це не значить, що з нас треба брати приклад. Просто це така якась щирість.
1: Добре, тоді слухаємо «Останні дні літа» співбратів.

0: Попала в око, я собі подумала, боже, що тої пісні не було на моєму випускному. Якась така асоціація, якісь, не знаю, зустріч в світанку, і оця вся історія. Ой, повернули мене реально трошки в минуле, а я пропоную зараз перескочити на січень 22-го вже року. Саме тоді ви потрапляєте в проєкт «Голос», а країною, а ну пригадайте, вже була інформація про те, що там Росія стягує війська до нашого кордону?
1: Вона трішки існувала, ця інформація, тоді десь вона, ну, в січні, мені здається, вона вже була.
2: До мене щовечора приїжджав мій товариш і казав: Антоха, ну що там, ти ж в Києві буваєш, хто щось знає, щось розкажи. От, я реально нічого не знав, ми, ну, але підозрювали.
0: Ну, перечуття, що треба, не знаю, хоча б ту валізку зібрати собі, щось таке було, чи спокійно на то реагували?
1: Ні, ми не спокійно. У нас же взагалі-то навіть пісня вийшла перша із циклу, ну, пісень про війну, «Час для розмов». Вона вийшла за скільки там?
2: За два дні
1: до повномасштабного вторгнення. І там якраз мова про це все, що, ну, тільки спробуй прийди сюди.
0: Після 22-го у багатьох музикантів змінився не тільки репертуар, зокрема і у вас. Я от відверто вважаю, що ваш розквіт якраз як гурту відбувся саме під час повномасштабного вторгнення. Ну, бо хто ще з українських артистів вів таку музичну хроніку війни? Нагадайте, які от події ви описали в піснях і, зрештою, чому обрали саме такий вектор на початку повномасштабного вторгнення?
1: Я пригадую, що от коли почалось повномасштабне вторгнення, ми збиралися, говорили, обговорювали те, що ми можемо зараз робити. Ну, зрозуміло, що якась там допомога така фізична, десь там якісь там щось
0: сітки плили,
1: підвозити,
0: так,
1: да, це все було, але у нас ще є, крім всього, у нас є якесь вміння, ну, якби ми музиканти в першу чергу, і що ми спробували зробити, це випустити якусь першу пісню, яка би трішки змогла допомогти підняти бойовий дух. І ми таким чином написали в «Городі Херсоні», це, ну, якби перша пісня після початку повномасштабного вторгнення, і ми зрозуміли, що люди теплу реакцію, не те, що теплу, а для нас на той момент шалену реакцію людей. І коли люди кажуть, що це реально допомагає тримати бойовий дух, всі ми пам'ятаємо той час, коли тут ти прокидаєш, засинаєш новинами, ти весь час, кожна новина, вона дуже, ну, болить, вона дуже хвилююча. І, ну, ми таким чином, ми ж не дуже щось придумували, ми відображали в піснях те, що говорять люди, те, що відчувають люди.
0: Пригадайте, які то події були?
1: Ну, дивіться, в «Городі Херсоні» це от початок боїв за Херсон. Далі пісня була «Чорнобаївка». Це всі пам'ятають, скільки разів там було в тій Чорнобаївці. Пісня «Москва згоріла і втонула» після того, коли потопили крейсер. Пісня «Повітряна тривога в Криму». Пісня «Кримський міст». Нагадуйте, Антонію Ірпінь, Гостомель, Буча, присвячена цим трьом містам. Антонівський міст.
2: Миколаїв.
1: Миколаїв. Ти кнопка для Харкова пісня. Ну, коротше, я вже так все не згадаю, але...
0: Ну, це об'ємний матеріал, от часто він з гумором, так? Воно так легко звучить, переважно. Це в той час, коли багато артистів, вони не могли зібратися, так? Написати навіть хоч одну композицію, а як писали, то там суцільна трагедія була. Гумор тоді для вас, що це був? Захисна якась реакція, напевно, що? Чи?
2: Я пам'ятаю, що ми дуже сильно переживали, от перед першою піснею в «Городі Херсоні». Почалася війна, і ти собі задаєш питання, яка музика, які пісні під час війни. Ну, і ми переживали, що про це скажуть люди, але це реально те, що в нас виходило найкраще, і те, що ми могли зробити. І дуже оцей фідбек від людей, він дуже нас підтримав. А особливо, коли це дійшло до військових, і військові почали давати нам зворотній зв'язок, це прям було мега-вау, і ми зрозуміли, що ми робимо те, що реально потрібно.
1: Я пам'ятаю той момент, коли писалася пісня в «Городі Херсоні», я щось там наспівав, і там, ну, в мене перші рядки були, там взагалі був якийсь інший мотив, вона така була грузна, там, в день, там, коли, там, на нас, ну, щось таке, знаєте, таке, і я відчуваю, що це щось не те, що це якось не туди, воно і так навколо напруга така, і потім оце приходить мотивчик, що в «Городі Херсоні» ночі і безсонні, і хлопці наші гасять москалів, і музика, ну, шансон такий, знаєте, він іронічний. ти перетворюєш страх, ти перетворюєш на, ну давай, давайте спробуємо, давайте подивимося, що тут до чого, на якийсь такий настрій, і я вважаю, що...
0: Це тоді треба було в той
1: це
0: момент,
1: тоді треба
0: однозначно.
1: Було, так, дійсно.
0: Я хочу пригадати квітень 2022-го, то було 13 чи 14 квітня, Укрпошта випускає марку «Руський воєнний корабль, іди на». І то був такий страшний ажіотаж за нею. Я пам'ятаю, я урвала собі таку марку. Не знаю, у вас, до речі, до філателії тоді не з'явилася теж така шалена любов, неочікувано.
1: Ні, не з'явилася любов, але десь ми колись мали справу з цими марками. Десь
2: у мене їх... вони є.
1: А,
2: я недавно їх побачив, вони в мене в столі лежать, красивенькі запаковані. Не той перший тираж, але теж там якийсь.
0: Там вже дан, коли вже якраз потонула Москва. І ось минає день чи два після випуску цієї марки, і дійсно з'являється інформація про те, що Москва пішла на дно. Ви пригадуєте, як робили цю розкішну композицію про цю подію? Не знаю, на коліні писався текст, бо ви дуже швидко якось випустили композицію після цього.
2: Я пригадую, Діма пішов заварювати каву у нас на студії, щось там ходить, не співає. Москва, щось там на кормакула, Москва згоріла. І ну, це було блискавично, він її написав, я не знаю, ну хвилин... 30-40 і вже такий кістяк був готовенький.
3: І саме смішне, що ми сказали йому, Діма, ми не думаємо, що це класна пісня, давай не будемо, бо вона якась така груба, жорстока, давай не будемо.
2: І навіть була сварка. Розказувати, чоловіки?
0: Звісно, розказувати.
2: Ви ж питали на початку про відносини старшого з молодшими братами.
0: Значить, ось він, перший сімейний конфлікт.
2: Була суперечка, і Антон мав необережність Дімі щось таке сказати, що ти як Путін. І... Знайшла коса
3: був
2: на
3: скандал.
2: Був скандал, але якщо ви бачили кліп, цей скандал закінчився тим, що ввечері Антон і Діма сидять на студії, вирізають ці аплікації, цей корабель, ці чобітки роблять цей вогонь, і ми тоді ввечері відзняли відео. Тоді.
0: А подейкують, що то найдешевший кліп в історії українського шоу-бізу, то правда?
1: Ну ми кажемо, так, там, ми кажемо
2: 30-40 гривень, і, до речі, ми зберігаємо цю аплікацію, вона у нас є, і чекаємо якогось аукціону слушного.
3: Ну да, на айфон знятий, там кольоровий папір купили в Аврорі чи де там.
0: До сотні.
1: Ні, там ще було печиво до кави, щоб десь ми купили.
2: Поки знімали, треба було.
0: Треба себе було харчувати якось. І 8,5 мільйонів переглядів. На секундочку, от зараз я переходила, передивлялася, і майже 5 тисяч коментарів. Це дуже крутий результат. А був, до речі, фідбек якийсь від українських військових щодо оцієї композиції? Бо ви так згадували, що військові реагують, позитивно реагують.
1: Ну, звісно, взагалі, як ми вже згадували, реакція військових, от їх... Знаєте, якийсь такий елемент благословіння, да, від них, що ця музика потрібна і їм, вона нам в якийсь момент давала дуже багато сил, тому що ми частенько виступали перед військовими, і відчуття того, що їм теж подобається, що вони підходять тобі після концерту, дякують, і що там, ну, пісня «Москва згоріла, втонула» – це одна із улюблених, так вийшло, і у них, ну, військових також, тому цей теплий відгук нам взагалі давав дуже багато сил от далі продовжувати. Тому що як виходить, де твоє відео набирає перегляди, там зразу з'являється, ну, разом з позитивними коментарями з'являється і хейту дуже багато. Ну, артистам взагалі треба вміти з ним, якщо ти читаєш вже коментарі, то треба тобі вміти з ним справлятися. І от тоді такий був, мабуть, наше перше зіткнення з таким серйозним, з серйозною хвилою хейту. І ти коли це читаєш, але знаєш, що є багато людей, які тебе захищають, і ще й вони, їм подобається твоя музика, то тоді це все набагато легше.
0: Чекайте, а за що можна було хейтити, якщо ви, по факту, констатували подію у своїй музиці, така новинна музика вийшла, і тож для нас, для українців, такий один з переможних моментів.
1: Та дуже багато за що, що це там примітивна музика, що це Байрактарщина, що ці хлопці там, не знаю, просто чотири там ідіоти. Ну, це, ну, а який треба хейт? Це ж легко, просто ображаєш один на
2: тебе. З тієї сторони, з Запорєбрика, були навіть погрози, ми слухали там, і починалося на те. Так, на. спів братів на... Ну, голосове хтось так, записував. Так, так. Ну, далі там нецензурно було, але ну, було навіть трошки приємно, що воно і там послухали, і туди ця пісня
0: і там
2: дійшла.
0: Оцінили, так? Так. Я навіть десь таку інформацію читала, що українські військові, не пам'ятаю, хто саме, навіть вмикали десь на якісь великі колонки в бік.
3: А, вони нам розповідали, так.
0: Розкажіть, нагадайте.

0: Так, один військовий писав про те, що я не знаю, як вони це зробили, але вони, він сказав, що ми сьогодні вмикали цю пісню. Ну,
1: напередку прямо.
0: Да, прямо десь вони вмикали, голосно вмикнули в колонках. Я кажу, і що, вони ж чули, чи що? Він каже, та да, чули і насипали потім на нас. Отак він сказав це. Ну, я не знаю, як вони вдалося, як вони це зробили, але історія така була.
2: І все це про пісню «Москва». Ну, давайте будемо її виконувати. Нагадаємо, як тоді класно ми всі реагували на те, що Москва пішла на дно.

0: і рушили вперед до нових звершень. Це пісня про Москву, яка дуже гарно палала, і як ми вболівали на наших українських військових, які стали причиною тої гарної події. Зараз, коли мапа повітряних тривог червона в районі Криму, ми просто ще раз собі та подумки там думаємо: о, молодці наші хлопці-дівчата, певно, якихось дронів добрих туди запустили. Ви були дуже оперативні, коли вперше в Криму пролунала повітряна тривога. Я навіть пам'ятаю, ми ведемо марафон, мапа постійно відкрита, і тут раз червоним Крим, окупований Крим. Ми спочатку не зрозуміли. Потім вже з'явилася інформація від військових, що там щось уже полетіло з нашого боку на росіян і так далі. І тут знову ж таки раз ви пишете композицію. То що, знову на коліні писалося?
1: В той момент навіть люди підозрювали, що нам трохи заздалегідь так якісь попередні події, щоб ми підготувалися. Але це було не так. Просто ми завжди, знаєте, коли от ми відчули, що воно потрібно і можна писати цей музичний щоденник війни, то навіть ми втрьох вже Дмитру казали там: «Ало, Дмитро, почитай новини, вже пора, давай, пиши щось».
2: Я пам'ятаю тільки, що ми записали цю пісню, не встигали зняти кліп, тому що у нас ми їхали якраз, до речі, з команди і з музикантами «Голос України», ми їхали на фронт до військових робити концерти. І знімали кліп ми по дорозі в машині, просто не було такої де-ніде можливості, ми просто його зняли. Як вийшло, вже так і вийшло, але потрібно було якийсь відеоряд, тому...
0: Та добрі там перегляди, слухайте, то одна з найпопулярніших у Ютубі ваша композиція.
2: Так, 100%. Я просто перегляди добрі, кліп, можливо, би хотілося б, як це,
3: можна вже посміятись над собою, ми тоді, перед тим ми знімали кліпи на айфон, а тут ми думаємо, ну, вже скільки зняли, давайте камеру купимо якусь простеньку, ми її купили, а що робити, ще до діла не знали, ми зняли в плоскому профілі цей кліп, потім не змогли, ну, кольорокорекцію зробити, і він ото такий є, неконтрастний.
1: Але він показує, ну, наші, знаєте, як воно все тоді відбувалося, цей кліп в машині, він прям показує, що це реально робилося в дорозі, і часу не гаяли, та й не хотілося, знаєте.
4: Там, насправді, в цьому відео видно, Діма тримає на колінах ноутбук, і він на цьому ноутбуці дозводить цю пісню, дороблює, щось дописує в неї.
0: Круто. А як відчуваєте взагалі, Крим знову буде український?
1: Звісно.
3: А де ж ми купатись будемо інакше? 100%.
0: Тут просто, знаєте, часто, що різні позиції говорять, давайте там задля миру, там, можливо, від Криму відмовимося, але буде мир. Або там навпаки, будемо військовим шляхом там його повертати собі. Думаєте, який сценарій може спрацювати?
4: А ми вже дуже гарно побачили не один раз, що відбувається, коли ти заради миру хочеш від чогось відмовитись. Та сторона не розуміє цих поступків, тому в нас шлях, я думаю, один.
2: Ми вже всі зрозуміли і всі про це сказали, про те, що, ну, ми ж, ну, так випало історично, що ми живемо з таким сусідом, який, ну, просто нас буде, давайте так, не знаю, що там буде, але весь час він нас, якщо можна виразитись, так дістає. Весь час з ними проблеми. І те, що вони затихають на деякий проміжок часу, це, як ми зараз зрозуміли, нічого не означає. Щоб ти їм зараз не пообіцяв, щоб ти їм не дав, вони не заспокоюються. І через багато років це може повторитися. Тому я вважаю, що ні в якому разі не можна відмовлятися з Криму. Мабуть, не варто бути якимись там занадто оптимістами і казати, що ось завтра ми його повернемо. Але тим не менше, до речі, у нас в пісні такі є слова: «Може і повільно, та своєми звільним». Крим український і все, і його рано чи пізно повернуть. Ще й грошей дадуть.
0: Зверху. І дуже багато треба грошей, щоб то все відбудувати потім те, що нанищили росіяни. Давайте виконувати. Композиція «Повітряна тривога в Криму» співбратів.

0: Щиро вам дякуємо за ці музичні новини початку повномасштабної війни. І я так на завершення запитаю тоді, ви певним чином відійшли вже, так, від таких музичних новин. Зараз у вашій музиці чути вже трошки інший настрій. Який гурт співбратів зараз, на які концерти ми можемо сходити, як ми можемо вас знайти в соцмережах, щоб бути поруч?
1: Ми чомусь, до речі, не часто про це говорили, але ми відчули чітко момент, коли варто призупинити ці музичні новини через те, що все, що було би далі, якби ми зараз продовжували, це було б уже намагання використати тему, як...
0: Кажуть, паразитування.
1: Да, так, це було паразитування. Тобто ми чітко відчували момент, допоки це працює на користь людям, і відчули момент, коли це було б вже навпаки, навіть дратувало би, скоріше, серед людей. Тому ми переключилися на більш такі теми, скажімо, загальнолюдські. Ось так, ти що хотів додати щось, да?
2: Я просто хотів сказати, що які співбратів зараз. Ну, ми весь час з народом України, я думаю, це є роль митця. Ми переживаємо все разом з українцями, і це проявляється в творчості. Зараз ми знаємо, що зараз всім важко, нам теж усіма важко, ми робимо, що можемо, і це виливається в піснях, в концертах.
1: Тому, користуючись нагодою, ми би запросили усіх, хто це чує, підписатися на наші соцмережі, проживати з нами весь цей час, також підписатися на всі сторінки Радіо Галичина, тому що ми давні друзі, і ми хочемо, щоб відбувався красивий обмін, об'єднання аудиторії, так буде правильно сказати.
0: Боже, щиро дякуємо. Файно, підтримали ми вас і ви нас. Все дуже гарно. Тому, друзі, не забудьте, пальця догори, серденько поставили. То, боже, отаке. Сучасники роблять отак. Перепрошую, більш по-молодіжному та виглядає. Так от, будь ласочка, зробіть добру справу, підтримайте хлопців, тому що, ну, по-перше, красиві брати. По-друге, яка гарна українська музика. І по-третє, ми маємо підтримувати один одного в такий складний для нашої країни час.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
1: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
5: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським. Після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
6: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
5: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічей у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
7: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
8: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
5: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
9: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
10: Собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, що згідно так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік. Один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
5: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
11: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із п'ятиповерхівкою в Сулемському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів. Після першого вибуху деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Соломінському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
12: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло. Ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно. Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула. На жаль, я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Просто не передати слова. Ну, також багато є постраждали. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждали прямо.
11: Так, от якраз послухали пряму мову дівчинки Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбирають розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Соломінському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
5: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
13: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» в день атакував будівлю телеканалу «Ми Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено шестеро працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено дворічну дитину. Ну, а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру Інститут міста. Пане Олександр, вітаю вас.
14: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
13: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
14: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького. Але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але логічно було б, щоб загрози вищого рівня вони стосувалися всіх. А загрози жовтого рівня вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше – і причому в обов'язковому порядку, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди зрозуміло, що не зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує, крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
13: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
14: Розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. Насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій – це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезення таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх стінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксісти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити взагалі.
13: Дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
14: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
13: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають цим свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
14: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресенський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
13: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, як він називається, університет інтелектуальної власності, який якось пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студенти.
14: Так. Підрахує.
13: Так.
14: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну. Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
13: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
14: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
13: От
14: а так неправильно.
13: Здається, там за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
5: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
15: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
16: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
17: Якщо я не помиляюсь, трапилось два удари.
16: Два. Один осів сюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіло. Дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
15: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
5: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
18: В Україні є конкретна пропозиція, вже передана від нашого Міністерства фінансів європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
5: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
19: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
20: Будь-яке визнання за сьогоднішні імені – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
19: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
21: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати. Ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
19: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
22: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Судомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
19: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
5: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
23: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково.

0: медична допомога. Потерпіліше оговтується. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08. Про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
1: Дякую тобі, Максим. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що в безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик із столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталей не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
2: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: густий і в'язкий, нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – муковідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
0: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
4: Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріа.

0: вітає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
1: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
3: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
1: Дякую тобі, тато.

0: Рекордне фінансування сектора оборони і підвищення ПДВ та акцизів. Уряд подав до парламенту проєкт бюджету на наступний рік. У Кремлі пригрозили знищити Польщу за 2-3 дні. Натомість у польському МЗС заявляють, Варшава має бути за столом майбутніх переговорів про закінчення війни в Україні. Арахамія начебто лякав антикорупційні органи атакою на них, а НАБУ провело обшук у Карнаух екс-заступниці Кравченка.
1: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Програма «Тепер головне» впродовж найближчої години. Підбиваємо підсумки цієї доби. Ну і, звісно, залучаємо найбільш компетентних та поінформованих експертів. Так, Міністерство закордонних справ України очікує від Росії список об'єктів, на які буде поширюватись дія можливого енергетичного перемир'я. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ. Ну, а міністр закордонних справ Росії пригрозив Європейському Союзу і окремим державам дуже короткою війною, якщо яка може відбутися, якщо Європа, увага, вирішить напасти на Росію. Ну, а зараз будемо говорити про гроші, точніше, про великі гроші, точніше, про колосальні гроші, про державний бюджет і про величезну чорну діру, в якій перебуває, ну, пару десятків мільярдів гривень. Так, тож, насамперед, опитування. Чи будуть затримки виплат через бюджетні діри? Так, затримки неминучі. Ні, викрутимось. Затримки можливі, але не для всіх. Буде залежати від міжнародної допомоги. Ну що, зараз долучаю до нашого вечірнього мовлення Михайла Цимбалюка, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, народного депутата України, і Павла Фролова, члена Комітету Верховної Ради з питань бюджету, народного депутата України. Слава Україні, панове!
2: Героям слава! Героям слава! Добрий вечір!
1: Ну що, ми знали, ми чули різні цифри про ту суму, якої нам може забракнути. Так, йдеться не лише про потреби Міністерства оборони. Йдеться загалом про зведення нашого бюджету. Ну, і європейські наші партнери неодноразово висловлювали свою, так би мовити, своє невдоволення з темпом реформ. Так, президент це підтвердив, назвав щонайменше 7 законопроєктів, які треба ухвалити найближчим часом. Пане Михайле, ви також озвучили надзвичайно важливу інформацію, яка стосується використання коштів Міністерством оборони, зокрема, попереднім міністром оборони паном Федоровим, так, під час реалізації масштабних закупівель. Це не мов би інший кейс, це не про європейські кошти, це про бюджет Міністерства оборони, але і це і про виплати, не лише про закупівлі, але й про виплати. Хотів би, щоб ви зараз пояснили цю ситуацію.
2: Ну, насправді це не є таємниця, коли попередній міністр оборони Федоров був керівником, очолював відомство. Він ухвалив рішення, де з 4-го кварталу фінансування Міністерства оборони, тобто саме з цих крайніх місяців цього року, кошти були використані в першому і в другому кварталі цього року. Це тоді він вважав виправдано, бо насправді потрібно було закуповувати нові види антидронової техніки, яка тоді, до речі, певний час ефективно працювала проти дронів Російської Федерації. Зараз, звичайно, вже вони неефективні. І були закуплені ще інші речі. Звичайно, Федоров, мабуть, і його команда планували, що потім будуть переконувати Кабінет міністрів, щоб вчасно внесли зміни. І так було зрозуміло, що коштів не вистачить до кінця року. Ми, до речі, вже Верховна Рада також вже декілька разів ми уточнювали бюджет і додавали в Міністерство оборони і в цілому сектор безпеки оборони. Тобто зараз справді є діра, і я думаю, що вже найближчими днями міністр оборони звернеться до Верховної Ради, як і Кабінет міністрів в цілому, і щодо проблем, які виникають з фінансуванням. Дуже важливо, щоб сектор безпеки і оборони фінансувався, насамперед це і грошове забезпечення, і інші виплати, бо ми знаємо, яка велика кількість сьогодні людей мобілізована, тих, які сьогодні виконують бойові завдання на лінії зіткнення, а також на іншій території нашої держави. Через те сектор безпеки і оборони в пріоритеті. І те, про що ми говорили декілька днів назад про цю диру, я думаю, вона не є таємниця. І колега Фролов Павло підтвердить, як представник бюджетного комітету, що зараз шукаються можливості для того, щоб все-таки профінансувати в цьому році, щоб військові не відчули цього дефіциту бюджету.
3: Дякую, пане Михайло. Ну, з нами на зв'язку Павло Фролов, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету, народний депутат України. Отже, шановний пане Павле, дивіться, є інформація, що для збалансування бюджету уряд подав бюджет, так, точніше уряд схвалив проєкт бюджету. Ну і для збалансування нам потрібно 52,5 мільярди від партнерів. Наразі підтверджено лише близько 20 мільярдів доларів. Отже, уряду ще потрібно знайти десь близько 32,5 мільярдів доларів. І якщо говорити про можливі затримки у виплатах, тут йдеться не лише про військових, але в нас є бюджетники, в нас є соціально залежні групи населення, зокрема пенсіонери. Чи є вже розуміння, як виходити з ситуації, якщо справді затримки будуть? І якщо говорити про діру бюджетну, про яку згадував зараз і пан Михайло Цимбалюк, то окресліть її розміри.
4: Ну, ми сьогодні, Верховна Рада взяла до розгляду проєкт закону на 2027 рік, так, ви абсолютно праві. Найбільше міжнародне фінансування передбачається за всі роки після початку повномасштабної війни, взагалі за всі роки історії України, необхідно додатково профінансувати 52,6 мільярдів доларів. З них вже є підтверджені ресурси, підтверджене фінансування лише 20. Тобто 32,6 мільярда доларів. Дійсно, це предмет переговорів, предмет комунікації і урядовців. Ми зі свого боку при спілкуванні з парламентарями, з колегами, звісно, наголошуємо на необхідності продовження фінансування і підтримки України, хоча насправді відчувається і втома вже від нашої війни в світі. Це теж правда. Ну, така ситуація, вона не перша, звісно. Ми можемо, я думаю, казати, що один з найскладніших бюджетів, і зараз в поточному бюджеті не вистачає ресурсів, і наступний рік потрібно шукати, але, ну, оцінюючи практику минулих років, так, ми приймали бюджети і потім знаходили кошти і Міністерство фінансів, уряд, всі гілки влади робили все, щоб максимально забезпечити країну грошима. Потенційний найбільший резерв – це, звісно, заморожені російські активи. Є в бельгійському депозитарії кошти, плюс впроваджують різні країни санкційні режими. І тут дуже головне, щоб виконати таку рекомендацію. Ми її навіть на парламентській асамблеї ОБСЄ проголосували. Рекомендацію, щоб всі штрафи, всі санкції, всі за порушення санкційного режиму, вони йшли не в бюджети відповідних країн, а саме в країні, яка страждає, постраждалій країні. Україні є деякі позитивні приклади цього. Сполучені Штати, Литва це впроваджує. Є резолюція Європейського Союзу, яка теж закликає всі країни-члени Європейського Союзу спрямовувати саме кошти, які надходять за штрафи, за порушення санкційного режиму саме на потреби України. Тому тут є предмет для перемовин, є предмет для роботи і урядовців, і депутатів. Будемо робити все, щоб дійсно покрити цей дефіцит, і країна залишилась з грошима. Я не думаю, що ми зараз можемо казати про затримки виплат пенсіонерам, ВПО. пенсій, виплат бюджетникам. Ну, наразі, звісно, є в поточному бюджеті теж така дірка. Для цього потрібно Верховній Раді прийняти необхідні закони. Насправді, там дуже великий перелік. Ми сьогодні,
3: а дивіться, в мене таке наївне питання, пане Павле, за всією повагою, і також я це питання адресую і до пана Михайла Цимбалюка. Дивіться, історія про законопроекти, які слід було ухвалити на рівні парламенту, це не нова історія. Тобто це не з'явився той чи інший єврокомісар, знаєте, із кишені витягнув ультиматум. Так, приймайте закони і будуть вам гроші. Ні, ну це давня історія, воно точилося місяцями. В силу певних причин, я не знаю, щось загальмовувалося, щось не формувалося. І зараз ми опинилися, насправді, ну, в дуже неприємній ситуації. Я з вами погоджуюсь, пане Павле, ми сподіваємось на те, що все буде добре, тому що викручувалися і не з таких ситуацій. Ну, але якщо говорити про можливі затримки, от Максим Ткаченко, так, народний депутат від фракції «Слуга народу», так, він сказав, що наприкінці року можуть виникнути тимчасові затримки з виплатою соціальної допомоги. Однак про повне зупинення фінансування не йдеться. І це не йдеться про 27-й рік, це кінець цього року. Відповідно, панове, я хотів би вас розпитати. Оті от законопроекти, так, і отой от набат, чи, ну, якщо вже європейські комісари озвучують і пишуть листи, не турецькому султану, так, а українському парламенту, ну, це трішечки насторожує. Отже, панове, ну, напевно, пане Михайлове.
2: Ну, щодо затримок. Ну, давайте так, заради справедливості, весь час, період широкомасштабної війни, держава виконує вчасно всі свої соціальні зобов'язання. Не тільки зарплати бюджетникам, а всі соціальні виплати, в тому числі і пенсії, сплачуються вчасно. Через те це заради справедливості, і тут не потрібно, як кажуть, шукати зради. Але є інша історія. Я не знаю, про що казав Максим Ткаченко. Він, до речі, дуже відстоює внутрішньо переміщених осіб. Він сам належить до цієї категорії, його родина. І насправді він опікується цими категоріями. І тут треба казати не про затримки того, що є, а як держава може більше підтримувати і внутрішньо переміщених осіб, і взагалі провести пенсійну реформу. Я думаю, це окрема тема, бо в проєкті бюджеті заплановано тільки підвищення на 300 гривень. Тобто мінімальна пенсія запланована 2878 гривень. Вибачте мені, як можна за ці кошти вижити майже 2 мільйонам українців. Стосовно законопроєктів, тут історія така. Перше, була зміна Кабінету міністрів. Ті законопроекти, які подавав попередній склад, були відкликані згідно чинного законодавства, а цей Кабінет міністрів зараз в терміновому порядку подає їх, доробляє, переробляє, інколи ті самі скеровує для того, щоб Верховна Рада ухвалила. Але є інша історія, що коли уряд від імені України веде перемовини з нашими міжнародними позичальниками, він не питає Верховну Раду, чи той законопроект має можливість пройти сесійну залу, чи він є об'єктивний, просто дають пропозиції, як збалансувати бюджет, потім це все лягає в зобов'язання України, і наші міжнародні партнери вже показують, що написано чорним по білому. І це вже стає проблемою держави. А Верховна Рада в даному випадку чомусь є крайньою. Більше того, навіть Кабінет міністрів, який подає законопроект, який погоджений або ніби вимагає це Європейський Союз або Світовий банк чи МВФ, то там дехто хоче, вибачте, напхати таких хотєлок, які ні в кут, ні в двері не лізуть. І через це такі законопроекти дуже складно проходять через сесійну залу Верховної Ради. Через те, я думаю, що уряд має змінити самі підходи. І саме в таких перемовинах мають брати участь представники Верховної Ради, наприклад, бюджетного комітету, комітету з питань податкової, митної політики, якщо це стосується саме додаткового навантаження фіскального на наших людей. Через те, я думаю, що уряд врахує ці проблеми, бо насправді не крайня Верховна Рада. Тут треба діяти в інтересах держави. І не скидати все тільки на ті кошти, які ми маємо позичати. Треба шукати і внутрішні резерви. Додаткові оподаткування, наприклад, банківської сфери, там не менше 70 мільярдів можна додатково за підрахунком фахівців. Ви подивіться, які державні банки, які там зарплати, які там прибутки. Також гральний бізнес, який нам обіцяли. Митну реформу обіцяють 7 років. Тепер нарешті призначили нове керівництво, раніше обрали. Давайте вимагати з них ефективність, діяльність митної нашої сфери. Через те є багато проблем і ефективної, і неефективної використання, в тому числі тих програм, які запроваджував уряд. Кешбеки, там тисячі, тощо. Теж треба думати, як сказав прем'єр-міністр, закликав всіх до економії. Я думаю, що в цьому проєкті бюджету має бути саме те, де економити на внутрішніх менш ефективних програмах.
3: Дякую, пане Михайло. Ну от зацитую зараз Максима Ткаченка. Отже, пряма цитата народного депутата, яка викликала певний резонанс. Я не чув про ризик наступного місяця, коли ми спілкувалися з міністром і з урядовцями на фракції. Йдеться про фракцію «Слуги народу». Я чув, що можуть бути затримки по виплатах, а саме йшлося, що в кінці року. Про листопад, про грудень. Я сподіваюся, що до цього всі ці законопроекти, про які він говорить, будуть все ж підтримані парламентом України. І ці кошти будуть, і затримок тих не буде. Шановний пане Павле, дивіться, коли ми говоримо про економію, от уряд схвалив проєкт бюджету, це важливо, так? Але питання економії і питання додаткових історій, ну, наприклад, там ПДВ 21%, податок на посилки. Так, це все ви будете голосувати? Чи, можливо, є якісь ще ініціативи з боку фінансового комітету?
4: Ну, наразі не йде мова про голосування за підвищення податків. Це, звісно, непопулярна історія. Міністерство фінансів пропонує утворити такий фонд страхування бізнесу, постраждалого від російської агресії. Навіть за твердженням прем'єр-міністра, збитки за рахунок посилення атак на цивільну інфраструктуру, на склади, на паливний бізнес, на весь фактично бізнес, вони завдають шкоди. Вже завдають шкоди бізнесу, можуть завдати на 10 мільярдів доларів. Мова йде про створення, про можливе створення в бюджеті відповідного фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків, тобто від знищення за рахунок російських дронових та ракетних атак. І можливі надходження, можливе фінансування цього фонду передбачається за рахунок або збільшення на 1% ПДВ, або за рахунок Світового банку, або інших партнерів. Це питання дуже дискусійне, тому що, ну, насправді, чи справедливо перекладати витрати того бізнесу, який страждає, на тих платників податків, які продовжують працювати. Ну, і зараз, звісно, війну дуже важко будь-якому бізнесу. Тому будемо обговорювати це, будемо аналізувати. Звісно, найкраще знайти способи утворення цього страхового фонду і підтримки компенсації бізнесу не за рахунок збільшення податків, тим більше ПДВ, ну такий фактично один з найважливіших податків. Будемо аналізувати і економічні впливи цього. І, ну, поки, звісно, немає ні голосів, ні згоди, навіть немає законопроекту по збільшення ПДВ на 21%. Але, ну, звісно, інтереси бізнесу, який потерпає, який надає робочі місця українцям, безумовно, теж треба знайти і в цьому бюджеті, і в бюджеті наступного року.
3: Так, я просив би дати коментар і уточнення. Отже, у відповідь на прохання України вділити фінансування у розмірі 27 мільярдів доларів на оборону, яке було раніше озвучено представниками української держави, європейські комісари, зокрема комісар Європейського Союзу з питань економіки Домбровскіс і єврокомісарка Марта Кос, займається розширенням Європейського Союзу, окреслили певний перелік законів, які необхідно ухвалити. Там є терміни виконання, обсяг фінансування і зобов'язання, які Україна брала на себе раніше. Ну і також в документі згадана і необхідність поваги до національних меншин. Загалом, якщо говорити про голоси у залі, наскільки я розумію, іншого суперплану в нас нема. Ну, є план, наприклад, знов, так би мовити, спонукати бельгійців активніше віддавати нам заморожені російські гроші. Ну, але це такий собі план, я вже чую про нього, знаєте, не один місяць, так? Їде дуже поступово, на превеликий жаль для нас. От план Б, який є в нас, і голоси у сесійній залі, так. Тобто може бути кілька законопроєктів, але один не пройде, наприклад. І що тоді? Ми не отримуємо грошей? Пане Павле.
4: Ну, насправді, там в цьому переліку 45 законопроєктів, з них 25 потребують ухвалення в першому читанні, 7 в цілому, вже в другому читанні вони пройшли, 12 ще розробляються і 2 перереєструються. Кожен законопроєкт, вказаний дедлайн на його прийняття і відповідна кількість коштів, ну і програма, за якій програмі, або це Ukraine Facility, або Світовий банк, або ЕРА, або МВФ. І так далі. Звісно, я вже казав, що сьогодні ми 7 законопроєктів з цього переліку ухвалили, і в першому частину в першому читанні, частину в цілому. Тут, звісно, треба, звісно, мова йде про відповідальність, ну, за виплати, за підтримку країни, але безумовно, парламентарі, які, ну, фактично вже змушені голосувати за ці законопроекти, щоб не залишити країну без грошей, вони насправді не беруть участь і не брали участь у тих перемовинах, у тих, тобто ми не могли надати аргументи і пояснити можливі замінники цих доходів. Ну і, звісно, парламент тут не залишається осторонь, і, наприклад, ну, в першому читанні так сьогодні був прийнятий законопроект про оподаткування посилок, але при цьому депутати не проголосували за повне оподаткування, там є виключення і для посилок на потреби безпеки і оборони, посилок від фізичної особи до фізичної особи, для ветеранів.
3: Дякую,
4: також,
3: пане Павле. У нас буквально лишилася одна хвилина. Пане Михайло Цимбалюк, голоси, ну, тобто... голоси будуть у залі? Так, ну, йдеться про серйозний корпус законопроєктів. Одна хвилина, на жаль.
2: Я думаю, що голоси будуть, і про це говорить сьогоднішня ситуація, але якою ціною? І що, вибачте, воно дасть? Чи ці законопроекти виправдують себе? Бо сьогодні ще те, що проголосували в першому читанні по посилках, це навантаження наших громадян, які купляли дешевші речі, ніж є сьогодні у нас в роздрібній торгівлі. Вони на цьому економили. І цим законопроектом їх запропонували знов все-таки додатково оподаткувати. І більше того, з 1 липня наступного року, а так говорить проект закону, має запрацювати ця система. Митниця не готова. Це треба додаткові склади. Я з представниками митних органів говорив, вони кажуть, нам треба штат проширювати на 30%, щоб ці всі оцінити посилки, щоб їх десь розмістити. Це будуть і затримки. І, на жаль, експерти кажуть, що ми від такого введення втратимо, як і ті європейські держави, які вже ввели таке оподаткування. Прикро, бо це вдарить тих людей, які все-таки родинам відправляють ці посилки, інші речі. Але, думаю, до другого читання будемо робити спробу хоча б захистити певні категорії, про які говорив колега, і інших, і військових, бо 60% посилки з відзначкою для військових. Оце найбільша проблема, бо там і комплектуючі для дронів, і інші речі, через те такого допустити неможливо, бо це дорога ціна у майбутньому ухвалення таких законопроєктів. Тільки заради того, щоб отримати черговий транш, це трошки сумнівно. Я повертаюсь до тої теми, що треба настояти, щоб Кабінет міністрів залучав народних депутатів, представників, нехай навіть монобільшості, або просто комітетів для таких перемовин. Фахових людей, які мають досвід, які зможуть переконати наших міжнародних партнерів, що є інші методи, як вирішувати проблеми збалансування бюджету, а не тільки навантаження податками.
3: Дякую, пане Михайло, дякую, пане Павле. Михайло Цимбалюк, Павло Фролов. Народні депутати України говорили про зміни, які необхідно буде голосувати. Так, йдеться про низку законопроєктів, інакше Європейський Союз може нам і не вділити необхідної суми грошей. Ну, ситуація доволі непроста. Зараз Я пропоную вам послухати, ну, нагадаю, що пару днів тому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський був у Києві, активно працював, і там він озвучив доволі резонансні речі, на які істерично зреагували у Кремлі. Так, міністр закордонних справ Польщі пообіцяв в разі російської військової провокації удару по країнах НАТО підняти авіацію і нагадав, що натівської авіації, навіть без американської, значно більше, ніж російської. І от в Кремлі одразу зреагували, заістерили, ну і міністр Сікорський повторив надзвичайно важливий сигнал. Давайте послухаємо міністра Сікорського і будемо аналізувати розвиток ситуації.
5: Останнього разу, коли я був в Москві, це було 15 років назад, я був вимушений сказати на російському радіо в той час, як я був в Москві, що я прошу російських генералів погрожувати нам ядерною анігіляцією не частіше, ніж раз на квартал. Отже, ми звикли до подібного. Російські пропагандисти постійно кажуть подібне в російських медіа.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Твоя зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
3: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
4: А ви чули про кальцій D3 Нікомед?
2: Та я таке пив.
4: Точно Нікомед?
3: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
4: І є різниця. Кальцій D3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
3: Нікомед.
4: Кальцій D3 Нікомед.
3: Для міцності ваших кісток.
5: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш мам. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
6: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість – перелік. Стрес.
12: Знову спізнилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
16: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
17: Ого, суперсил.
18: Перевог! Там сосиска відпад!
19: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
20: Угу. Без злім соцмережі.
21: Хай буде Київстар тебе.
22: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
23: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
24: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
25: Я Ярослава Магучук, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
26: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
27: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Будемо говорити про загострення польсько-російських відносин, так, ну і будемо говорити про дивні ініціативи польської правиці. Слава Україні, пане Миколо, вітаю вас в ефірі «Еспресо».
5: Героям слава, вітаю.
4: Ну що, як нам оцінювати те, що Радослав Сікорський повторив свою відповідь? Так, незважаючи на кремлівську істерику, Сікорський нагадав, що не буде ото от вдарити, анігілювати Польщу за 2-3 дні. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про наслідки комунікації Радослава Сікорського з Києвом, так, і розуміємо, що незабаром до нас може прибути польський прем'єр Дональд Туск. Вам слово.
6: Ну, Сікорський каже очевидні речі. Те, що росіяни не сприймають Польщу як повноцінну державу, і те, що вони планують подальшу агресію на Польщу в разі перемоги над Україною, в мене немає жодних сумнівів, не лише в мене. Це ж не вперше. Вони принижують Польщу, чи говорять якісь такі схожі слова, як сказав Путін. До цього ми пам'ятаємо, як Дмитрій Медведєв цілу статтю написав, чому Польща не є справжньою Україною. Рівно те саме, що вони кажуть про Україну, вони говорять і про Польщу. І це не порожні слова, тому що ми бачимо, як вони розпочали повномасштабну агресію після початку війни в 2014 році, в 2022-му агресію проти України. Те, що вони готуються так само робити агресію на Польщу або привести там до влади своїх маріонеток, в мене в цьому немає жодних сумнівів. Сікорський реагує як патріот своєї країни, як досвідчений урядовець. Туск теж є досвідченим урядовцем і тому підтримує Україну. Очевидно, це викликає незадоволення в Путіна, тому і праві польські сили, які в даному випадку виступають путінськими маріонетками, пропонують проводити якісь паради щодо Дня Незалежності у Львові. Я, до речі, підтримую проведення параду щодо Дня Незалежності Польщі, пропоную проводити спільно, але в Москві. Тому що і українська, і польська незалежність завжди страждали саме від Росії. А все решта – це були вкинуті Росією провокації. Або немудрими політиками з двох боків. В польській традиції ми знаємо цю ендецьку традицію, яка не визнавала, не зацікавлена була в існуванні України. Хтось намагається нею прикритися нею, щоб просунути насправді російські інтереси і прийти з російськими грошима до влади. Серед них пан Браун, якого Сікорський називає фашистом, бо він є фашистом. Це політик, який виступає з антиукраїнськими і з антисемітськими гаслами, загалом з широкою ксенофобією, який виступає проти Європейського Союзу, політики з партії, якого ходять до російського посольства в Варшаві, як додому. І очевидно, що відповідь Сікорського була чесною і справедливою. Мені дуже прикро, що дуже багато наших співгромадян з поведінки Брауна роблять висновки про всіх поляків. Або з заяви декількох депутатів роблять висновки про те, що весь польський політичний клас або хоче окупувати Львів, поділити Україну, чи вигнати українців, чи підіграти Росії. Насправді це не так, більшість поляків України підтримують, але, на жаль, оці приклади ксенофобії, які в польському суспільстві підтримуються Росією і своєю недалекоглядною політичною традицією, і викликають такі непорозуміння між нашими народами.
4: Ну, ви цілком справедливо відділили польський соціум від його правиці. Ну, але з іншого боку, ми повинні враховувати, що польська правиця є активною, і вони намагаються набирати якомога більше отих от заблуканих, розгублених, незорієнтованих душ. Ну, але або загалом є певна частина в кожному суспільстві, яка реагує насамперед на певні радикальні гасла. Ну, і те, що польсько-українські відносини можуть місцями загострюватись, ну, свідченням тому є ініціатива, зокрема, 21 польського депутата з різних фракцій. Ну, вони там намагаються бавитись в такий собі радикалізм, так? І планували би, хотіли би 11 листопада пройтися маршем по Львову. Це я нашим глядачам інформую. Як нам мудро і правильно виходити з подібних ситуацій, тому що ініціатива є. І вони, ясно, не весь парламент, не вся Польща. Вони не сидять в уряді, вони не працюють з Туском. Але вони є парламентарями. Ну, там в Україні є там колишнє СДПУО. Так, от люди, які там працювали. Вони теж можуть ту чи іншу ініціативу породити. Як нам виходити з подібного?
6: Ні, ну нам дуже просто виходити. Вони ж не до нас зверталися. Це їхні поки що внутрішні справи. А якщо ці громадяни Польщі хочуть провести якийсь захід у Львові, то є порядок, вони повинні повідомити мера міста, пана Андрія Садового, якщо він вирішить їм це дозволити, то тоді, я думаю, відповідальні громадяни можуть звернутися в Службу безпеки України, тому що це загрожує національній безпеці, або в інші правоохоронні органи. Але я вірю в те, що мер Львова є достатньо патріотичним, щоб не дозволяти в центрі Львова робити польські, чи російські, чи будь-які інші заходи. Я, звичайно, іронізую, але закон такий. Так що не потрібно нам на це реагувати. І пропонувати проводити, боротися за боротьба справжня за незалежність Польщі зараз відбувається не у Львові, хоча львів'яни в цьому допомагають, працюють, приймають внутрішньопереміщених осіб, як і всі громадяни України. Але ця боротьба відбувається зараз безпосередньо в Костянтинівці, в Краматорську, в Лимані. Вони можуть туди поїхати і поборотися за незалежність Польщі пліч-опліч з українськими солдатами, які борються зараз і за незалежність України, і за незалежність Польщі. Я думаю, це був би гідний і чесний вчинок для кожного патріотичного поляка. А поляк, який в час війни, коли Україна боронить і себе, і Європу, і Польщу, хоче вчиняти в Росії провокації, є не поляком, а московською підстилкою. Так що я думаю, що так вони можуть себе називати.
4: Ну, от дивіться, от Сікорський засудив провокацію і напад депутата Європарламенту Грзегорза Брауна на український пам'ятник на території Польщі, так? Ну, і назвав Брауна Сікорський фашистом і злочинцем. Як ви гадаєте, наскільки далеко може піти україно-польське певне непорозуміння, тому що, ну, от на всяку акцію такого, як Браун чи такого, як Менсен, знайдеться реакція в Україні, так? І відбудеться хибна екстраполяція. Тобто, завдяки такому персонажу, як Браун чи Менсен, ну, ми будемо екстраполювати певні речі загалом на Польщу. І от якщо в цьому контексті...
6: Ми з вами не будемо. Ми ж з вами розуміємо, що ці люди з питомо польськими прізвищами Браун і Менсен до Польщі мають дуже опосередковане відношення, хоча й намагаються Польщу розкачати і отримати підтримку більшості поляків, але поки що більшості поляків підтримки не отримують. Ну, Менсен, принаймні, робить різні негідні вчинки, але, принаймні, не бігає з молотком, не розбиває законно встановлені пам'ятники українцям, і з вогнегасником не гасить ханукальні свічки, так як це робив Браун. Тому Менсен – це такий Браун Лайт, так? Є надія на те, що ми якось його переконаємо. Але і перший, і другий не представляють всю Польщу, хоча представляють загрозливу тенденцію поправіння Європи. І ми маємо все зробити для того, щоб цього не було. Для цього маємо самі бути демократичною країною, активно співпрацювати з польським демократичним урядом. І, звичайно, закликати поляків боротися з ксенофобією в їхній країні, що ми робимо, і самим не допускати ксенофобії у себе, в тому числі антипольської.
4: Ну, маємо бути мудрими, ну, але водночас хотів би зацитувати Катажину Сурмяк до Манську. Сором за те, що такі речі відбуваються в польському сеймі, за те, що можна впасти так низько, за те, що польський парламентар може використовувати трагічне становище сусідньої країни, щоб провокувати, розпалювати ворожнечу і заробляти політичний капітал, граючи на примітивних антиукраїнських емоціях. Ну, більше ви зможете, шановні колеги, прочитати на сайті Сестри.ua. Катажина Сурмяк-Доманська написала. Пане Микола, дивіться, до нас їде польський прем'єр Дональд Туск. Ну, я розумію, що точна дата приїзду буде триматися в таємниці, ну, але розуміємо, що росіяни також будуть активно стежити. Що може стояти на реальному порядку денному? От Радослав Сікорський дав такий певний сигнал, що Польща була би за те, щоб долучитися до переговірного процесу в тих чи інших форматах. Ну, поки що зарано говорити про формат, тому що наразі їздять емісари, знаєте, за маршрутом Вашингтон-Москва-Київ, і якісь там емісари поїдуть до Брюсселя і так далі, і так далі. Ну, але з чим до нас може приїхати Дональд Туск?
6: Ми були б зацікавлені, насправді, щоб Польща до цього формату долучилася, бо Польща не зацікавлена в капітуляції України. Тому це було б дуже добре, щоб там були не лише там великі країни, Франція, Німеччина, Велика Британія, а й Польща. Але я думаю, що Туск іде з допомогою. Поляки пообіцяли нам фінансову допомогу для нашої оборони, в тому числі патріоти. І для нас ці кошти на патріоти і безпосередньо самі ракети є вкрай важливими. Нам потрібно обговорювати спільну оборонну стратегію, тому що, як ми бачимо, дрони падають за сотні кілометрів від польського кордону. І я думаю, що наступною буде провокація, яку вже Польща переживала, з запуском тих самих дронів на польську територію, для того, щоб потім стверджувати, що польський уряд не здатен захистити польське населення, для того, щоб розкачати ситуацію всередині польського суспільства і допомогти ультраправим набрати голоси. Ми теж спільно маємо робити все, щоб цього не було, маємо спільно боротися з російською пропагандою і маємо мати підтримку Польщі в нашій європейській інтеграції. Це теж дуже важливо. Тому такий візит я особисто лише вітаю і вважаю його надзвичайно корисним.
4: Так, ну і водночас хотів би уточнити, з урахуванням того, що відбуваються регулярні провокації, ви слушно відзначили, що росіяни вчиняють акти тероризму, зокрема атакуючи залізницю і наші українські поїзди. Дивіться, наскільки може бути загроженою наземна комунікація з Польщею. Так, не йдеться лише про Польщу, ну, але є логістика, є транскордонні переходи, і зараз європейським країнам, зокрема і Польщі, можливо, доведеться знов виявляти розуміння українських проблем, так, які можуть з'явитися найближчими місяцями. Зокрема, говоримо і про варварські атаки на Київ.
6: Ну, польський кордон – це ж наш кордон нашого життя. Ми 80% всього, що отримуємо зараз. Коли одеські порти заблоковані, залізниця перевозить багато, але лише частиною знаходиться під ударом, то більшість нашої торгівлі і постачання озброєнь відбувається через західний кордон, тобто через польський. Це головний кордон, який єднає нас з нашими союзниками. Тому для нас він, безумовно, вкрай важливий. І для нас зберегти спокій на цьому кордоні теж дуже важливо. Ми, крім того, знаєте, бачимо, як що відбувається з логістикою. Я думаю, що кордон зараз припиняє працювати в тривоги, це може збільшити черги. І тому ми з поляками теж зацікавлені домовитися про те, щоб максимально спростити і зменшити швидкість перебування на кордоні, навіть з міркувань безпеки. Це не так просто зробити, тому що Польща – країна Євросоюзу, і це наш кордон з Євросоюзом. Вони підпорядковуються нормам Брюсселю. Але це зробити потрібно, бо, можливо, в майбутньому українська логістика теж буде зосереджена значною мірою на території Польщі. Якщо склади з українським товаром росіяни бомбардують на території України, то, можливо, буде дешевше і вигідніше побудувати це біля кордону на території Польщі. Для цього треба їх захистити. Польща є країною НАТО, вони захищають свій повітряний простір, але для цього треба із українського і з польського боку спростити спосіб переходу і перевезення товару через кордон. Я думаю, це теж буде один з предметів розмов Дональда Туска, коли він буде в Києві.
4: Наостанок, ну, ми розуміємо, що треба формувати ті чи інші додаткові діалогічні вікна з Польщею, зокрема, і з урахуванням тих сценаріїв, які можливі. Я не впевнений, що цей от апокаліпсис може на нас насунутись, але ситуація надзвичайно тривожна. Так, ну і в нас є доволі активні середовища, які дискутують на історичну тему, а треба ще вирішувати дуже конкретні питання, про які ви згадували. Зокрема, це логістика, це митна історія, це транспорт, так, і активність ворога. І є певне побоювання, щоб оті от польські праваки, ну, середовища, які гуртуються навколо Ґжегоша Брауна, можливо, навколо Менсена, можливо, ще якісь, щоб не повторилась історія з так званою зерновою блокадою. Так, щоб не лише до кордону, а щоб та атмосфера була належною для наших, можливо, нової хвилі наших біженців.
6: Я сподіваюся лише на те, що мудрість і історичний досвід польського народу, який так любить дивитися в минуле, так любить дивитися в історію, все ж таки відкриє очі представникам не лише польської влади, а й польської опозиції, і тих, хто хоче просто на якомусь антиукраїнському хайпі прийти до влади. Відкриє очі на ту реальну небезпеку, яка є з боку Росії. Бо тільки людина, яка хоче підіграти Росії, буде блокувати Україну. Бо блокада західного кордону зараз, коли заблоковані порти, це фактично блокада України. Тільки Путін може цього хотіти. А чому він хоче цього? Тому що, як ви вже згадували статтю про Польщу, тому що хоче анексувати Україну і взяти під повний контроль Польщу. Тому сподіваюся, що цей інстинкт самозбереження польським політикам, незалежно від того, наскільки вони ліві, центричні чи праві, не дозволить робити якихось радикальних кроків для послаблення України. Бо в противному разі це буде послабленням Польщі. Я думаю, польське суспільство дасть їм належну оцінку.
4: Дякую вам. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Говорили про візит Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі до України, і про можливий візит польського прем'єра Дональда Туска. Ну, низка важливих питань буде обговорюватись. Ну, частина з них, радше всього, в закритому режимі. Вертаємось до справ українських. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка та ведуча телеканалу «Еспресо», з нами на зв'язку. Слава Україні! Марино, радий бачити.
5: Героям слава, теж рада бачити.
4: Ну що, хотілося б почати з чогось такого приємного, ну, доводиться починати з неприємного. Не знайшли гроші для пані мудрої фігурантки справи Форест Гамп. Так, от, ніхто так і не знайшов 20 мільйонів гривень. Так, що, на вашу думку, відбувається? І загалом, отай от Кравченко Хейт, Кравченко Кейс і супровідні слідчі дії, наскільки вони можуть запустити серйозні хвилі у внутрішньоукраїнській політиці?
5: По якраз таку прикладу пані Мудрої ми бачимо, які хвилі вже запущені попередньою плівкою НАБУ і САП, яка називалася «Форест Гамп». Справа в тому, що тепер зруйнована оця схема, яка називалася «Сенсбанк», коли можна було прийти, правильно покласти грошенята, правильно уникнути перевірки фінмоніторингу і таким чином врятувати нового фігуранта корупційної схеми. І тут пані Мудра насправді розплачується за свої гріхи минулого, тому що з'являються нові подробиці, як саме, до речі, вона рила майно у центрі Києва зі своїм, я нагадаю, соратником ще і коханцем Микитасем. З'явилися деталі про те, що, наприклад, вона дуже тиснула на керівника офісу протидії рейдерства, це от є така структура в Мін'юсті, чи, скоріше, до недавнього часу була, на пана Ігоря Погорілого, що він підписав якраз документи, які б дозволяли Микитасю отримати це майно. Але ця людина, яка є державним службовцем, відмовилася це підписувати, і тут, до речі, честь йому і хвала. І це теж дуже добра демонстрація, що є ще абсолютно притомні у нас такі бюджетники і державні службовці у таких структурах, як МІС. І тому пані Мудра, вона вирішила попросити про цю послугу Олену Ференс, яка теж була заступницею Мін'юсту. І при цьому вони були тривалий час подругами, ці подруги ділилися між собою такою приватну інформацію, і пані Ірина Мудра не погребувала таким методом, як натиснути на свою колишню подругу приватну інформацію для того, щоб вона якраз стала співучасницею цього злочину по відбиранню майна у центрі Києва. Це якраз дуже добра демонстрація, яка показує, чому так дуже тяжко іде внесення застави за Ірину Мудру. І, очевидно, інші фігуранти корупційних схем, вони замислилися над тим, що оце ти тут показуєш, яке у тебе інакше життя, ти демонструєш, як у тебе все прекрасно, а потім, коли ти отримуєш підозру від НАБУ і САП, і за рішенням ВАК тебе відправляють до Київського СІЗО, то не знайдеться тих вчорашніх товаришів і бізнес-партнерів, які внесуть за тебе цю суму. Причому от статки Ірини Мудрої, вони вказують, що в принципі в неї ці гроші є, але очевидно навіть її родичі не можуть принести і легально пояснити, звідки у них є цих 20 мільйонів гривень.
7: Ну, і тут таке діло, а можливо, да, просто хтось там вирішив зекономити і сказав, та нехай вона сидить. З іншого боку, от я невтомно дивуюся постійно нашій прекрасній українській Феміді, так? Тому що, ну, от справі Мудрої ми проявили, так би мовити, дуже, так би мовити, серйозні наміри. І от Мудра далі перебуває під вартою, ну, і ніхто заставу не вніс. А от Андрій Борисович Єрмак, так би мовити, дозволили йому зняти електронний ошейник з руки. Так? І от таке от рішення теж ухвалив високий український суд. Каже, ну, перешкоджає, впливає на здоров'я. Взагалі, може, і життю загрожує. Ну, от взяли і зняли електронний браслет з Єрмака. От як так? Тобто, одна Феміда, ну, не мов би, так би мовити, контрольована, і Кравченка вже нема, а Єрмак без браслета.
5: Антіне, я тут уточню, що браслет у нього був на нозі, він навіть його демонстрував журналістам у суді, цей браслет на нозі, очевидно, що цей браслет йому сильно перетер ногу. Але, до речі, щоб ми не хейтили абсолютно, так би мовити, невмотивовано тих суддів, які якраз розглядають цей процес, це судді ВАКС, я нагадаю, то насправді захист Єрмака приніс медичні документи, де лікар Єрмака стверджує, що у нього страшні порушення здоров'я через те, що ця людина носить браслет. Не знаю, можливо, там електромагнітні хвилі якось впливають, може ще якось, але от факт лишається фактом. У людини різко буцімто погіршило здоров'я. Для чого це Єрмак ніяким чином не хоче асоціювати себе, що це людина якось пов'язана з корупцією і що він втілює оцю мрію українців Єрмак за ґратами. От пам'ятаєте, була історія десь рік тому із дуже цікавим графіті на Позняках, коли хтось там намалював на глухій стіні, де паркуються машини, графіті переможна Єрмака, і потім цілий тиждень народ розважався, домальовував то грати Єрмак.

0: один із таких методів самозахисту і намагання все-таки відбілити свою репутацію.
1: Ну, можливо, ми щось не знаємо. Та треба було би почитати твіттер Вероніки Феншуй, чи хто там відповідав за правильне розміщення тих чи інших аксесуарів. Знаєте, то на руці там одне було намотано, ви там браслет на нозі там заважає і так далі. Ну, але жарти жартами, якщо говорити про продовження страждань за Генеральною прокуратурою. От озвучили прізвище. Немов би пан Ковалевський, керівник Хмельницької обласної прокуратури, може стати новим генпрокурором. Ну от «Українська правда» про це пише. Водночас була доволі гостра публікація щодо родичів ВО генпрокурора пана Крима. Так, ну от в дружини було російське громадянство. Пояснив він. Ну, журналісти, вони такі поінформовані люди, як з'ясувалося. Ну, але за всією поваги до Ковалевського, до пана Крима, ну, ці люди якось не надто сильно проявляли себе в публічній діяльності. А хотілося, щоб хтось такий от, ну, там, розкачаний, як комісар Катані, замінив цю систему, і після того всі би сказали, о, такий прокурор в нас моцний, все подолає. Ні, якийсь, ну, от Ковальський, Крим, ну, окей. Ну, чи буде ефект несподіваного дива?
0: І тут це ще не фінальні кандидатури, тому що вони там буквально міняються кожні 12 годин. Ще називали такого пана, як Олексій Хоменко, який теж є одним із заступників, до речі, уже втікача Руслана Кравченка. Його теж сватали на ВО керівника генпрокуратури. Справа в тому, що в даний момент Офісу президента Банкові і не потрібна якась самостійна кандидатура на посаду очільника Офісу генерального прокурора. Тому що от прийде якийсь умовний Катані, да, і буде там підписувати підозри слугам народу і самому Давиду Арахамі. Як потім голосувати в Верховній Раді? Це ж вся монокоаліція взагалі-то розсипеться. Що тоді робити президенту? Знову розповідати про те, що я навіть не зміг утримати цю монокоаліцію з моєї єдиної фракції. Тобто дуже небезпечна ситуація. Тим паче вони от бачать, як все-таки ВАКС, НАБУ і САП довели до розуму дуже простий, достатньо кейс народного депутата Олександра Юрченка, який теж, до речі, обирався по мажоритарці від партії «Слуга народу». Ця людина сиділа в енергетичному комітеті, робила там правочки, а брала за них такі дуже непогані хабарі в розмірі, наприклад, 200 тисяч доларів. І тепер суд через 5 років після вручення підозри засудив цю людину до 9 років ув'язнення із конфіскацією всього нажитого майна під час депутатства. А от уявіть собі фігури масштабу там Давида Арахамії. Це ж скільки грошей було зароблено, скільки магнітол було куплено, скільки курточок було куплено. А тепер що, це запустити НАБУ, щоб вони конфіскували все це майно? Тому, безумовно, Банкова, користуючись тим, що якраз таки кандидатуру на очільника ГПУ подає президент, вона буде шукати якусь таку максимально непублічну і максимально контрольовану кандидатуру. Так, у них з Русланом Кравченком не вийшло, тому що рік тому став була на те, що Руслан Кравченко їм допоможе. І таким чином депутати «Слуг народу» не отримують всі ці підозри, але пошук триває. І це може бути абсолютно непублічний прокурор, неважливо з якої області. Він може бути з Хмельницької, він може бути перекинутий з Буковини. Тобто всі розуміють, що ця людина прийде ненадовго, і тим паче от ми бачимо, як Карфаген, як доміно повалив оцих прокурорів. Тому що сьогодні там прийшли з обшуками до інших людей, навіть прийшли вже з обшуками до людей із податкової, які теж пов'язані з Русланом Кравченком. Тому, безумовно, президент і всі дотичні люди до кадрової політики будуть шукати максимально непублічну особу, яка, ну, щоб не відсвічувала взагалі.
1: Дякую, Марино. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка, телеведуча каналу «Еспресо», відома блогерка, працювала зараз для вас. Шановні глядачі, ну, поки Марина працювала для вас, ви працювали для нас, для нашої спільної справи, кращого орієнтування в тому, як українці реагують на події всередині країни. Ну, і долучились, дякую вам за це ще раз, до нашого еспресівського опитування. Отже, результати. Чи будуть затримки виплат через бюджетні діри? Так, затримки неминучі. 38% оптимістів. Так, ні, викрутимось. 8% українських стоїків. Затримки можливі, але не для всіх. 25% українських

реалістів. Ну, і все буде залежати від міжнародної допомоги. 29% українських геополітичних економістів. Дякую всім за участь в нашому опитуванні. Дякую. Дивились програму «Тепер головне». Побачимось в п'ятницю.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Лох! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
7: А ви чули про кальцій Дотринікомед?
8: Та яка різниця?
7: Є різниця. Кальцій Дотринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Дотринікомед.
9: Для міцності ваших кісток.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
15: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
16: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
17: Знову стиснилась.
16: Щось серце погано.
17: Тримай Корвалмент.
16: Корвалмент. Заспокой своє серце.
18: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
19: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
20: ФОПи, пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
21: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
22: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
23: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – муковідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
22: Мамо, вийшло!
23: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
24: Гронтал – від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтал. Діліться любов'ю, а не глистами.
25: Терміново! Бачу знос двигуна!
26: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
27: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
28: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
29: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
28: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
30: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
28: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
31: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
0: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
1: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозний об'єм і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
0: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічей у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
2: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
3: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
0: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
4: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
5: Собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-26 року.
0: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
6: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із 5-поверхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж 5-поверхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла 2 людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
7: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух! Вимикається все світло, це там третій прильот. Вимикається все світло. Ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання, в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
8: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Ну, це третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль. Я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Він просто не передав слова. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і забігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждалих реально.
6: так от якраз послухала прямомову дівчини Каяни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкодження в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Соломінському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
0: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
9: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми Україна», внаслідок якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Соломінському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено 2-річну дитину. Ну, а в Білій церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Пан Олександр, вітаю вас.
10: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
9: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
10: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького. Але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але, логічно було б, щоб загрози вищого рівня, вони стосувалися всіх. А загрози жовтого рівня, вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди, зрозуміло, що зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
9: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
10: Ну, розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА, а насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Ну, є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити.
9: Пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
10: Розумієте, він прийшов з Нафтогазу, де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
9: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають цим своєї автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
10: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресінський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
9: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От в мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, як він називається, університет інтелектуальної власності, який пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студент.
10: Підрахує.
9: Так.
10: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну. Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, мають, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
9: Просто виявляється, вони що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
11: Мені теж страшно, коли їду на позицію, коли чую вибухи. Але мені страшніше за мою родину, яка вдома. За маму, яка не спить. За тата, який ховає тривогу. За дитину, яка питає тату, коли ти повернешся. Я не герой, я просто не можу помічати. Хочеш знати правду? Я воюю не за себе, я воюю за них. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
12: Іду на ви!
13: Іду на ви!
12: Іду на ви!
13: Іду на ви!
12: Іду на ви!
14: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: поранені військові з Неклібезвіст, Полонанія, Параселенція з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів

0: повномасштабної війни Росії проти України.
1: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і поборотися це зле. Тут якийсь культ воїна. Ось що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось в такому. На жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході, ось ці вояки насправді справжні патріоти. Ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарії. Субпасіонарії люди, це які ось їм головне, щоб відкрити холодильник, а там була колбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь звідки ти, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
0: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП міста Дорогобич.
1: Я планую далі, поки мені не надоїсть, поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може, я не буду живий, але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. Моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Їм іще спроможно віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
0: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилась нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сиківського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
2: Йому запропонували проїхати в Сиківський РТЦК для проходження, для уточнення відповідальних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль. Прибула група невідомих осіб.
0: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
3: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони такі говорять. Але це і неправда. У нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
0: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
3: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком. Мати якусь таку, знаєте, бути українським. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українським. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватись, РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед, сім'ю, родину, потім вже державу. Бо є, що багато говорять, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала, то йди за сім'ю. Треба бути чоловіком. в нас в державі війна і велика біда.
0: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а й військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
4: Перше і основне те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно, без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
0: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді уповноваженого. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Ого, суперсил.
4: Перелог! Там сосиска, відпад.
5: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без блін соцмережі?
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Перелік. Стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
16: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
17: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не гризив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
18: Зі Снотті носик не гризив.
17: Снотті, щоб носик дихав, а не гризив.
16: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
17: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
16: Мамо, вийшло!
17: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
19: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
20: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
19: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
21: Знижка 10% на комбі гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
22: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
23: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.

0: Вітаю всіх, хто вже прокинувся і приєднався до нас. Розпочинаємо інформаційний день разом. Це новини Слави, які ви також можете дивитися в ефірі «Еспресо» в студії Оксана Височанська. І розпочинаємо з української столиці. У Києві внаслідок російської атаки 17 вересня постраждали 12 людей, серед них двоє дітей віком 10 та 12 років. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. У Дніпровському районі столиці уламки ракет пошкодили офісну будівлю і житловий будинок та впали на території складів і поблизу АЗС. У Святошинському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. Через атаку в Києві впав тиск подачі води на лівому березі та в Солом'янському, Голосіївському і Святошинському районах. Фахівці зараз з'ясовують причину збою, на місцях працюють екстрені служби. Російська армія атакувала Одесу в ніч на 17 вересня. Ворог застосував, зокрема, баражуючі боєприпаси типу «Бандероль». Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Олег Кіпер. Відомо про трьох постраждалих, серед них 4-річна дитина. Усім надають необхідну медичну допомогу. Внаслідок атаки пошкоджена 19-поверхова житлова будівля. Попередньо руйнувань зазнали квартири з 14 по 16 поверхи. На місці працюють оперативні та комунальні служби. Також росіяни вдарили ракетами по промислових об'єктах Запоріжжя в ніч на 17 вересня. Троє людей постраждали. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Жінка та двоє чоловіків дістали травми, їм надають необхідну медичну допомогу. Є часткові руйнування будівель, на одному із об'єктів виникла пожежа. На місцях працюють рятувальники. Російська атака на Київ 16 вересня знищила склад фундації Олени Зеленської, де зберігалася гуманітарна допомога. Про це повідомили в прес-службі, уточнивши, що приміщення повністю вигоріло, але люди не постраждали. На складі були генератори, побутова техніка, медичне обладнання, а також ноутбуки і планшети для дітей та лікарень у різних регіонах України. Через знищення складу частину допомоги можуть передати пізніше, ніж планувалося. У фундації вже перебудовують логістику, аби якнайшвидше відновити постачання необхідної допомоги. І внаслідок чергової атаки російських безпілотників 16 вересня у Києві знищено складське приміщення, де зберігався реквізит студії «Квартал 95». За даними прес-служби студії, вогонь знищив декорації, костюми та речі, які впродовж 20 років використовували в концертах, телевізійних шоу, фільмах і серіалах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працювали підрозділи надзвичайників. Україна готова до запровадження енергетичного перемир'я та чекає від Росії конкретних списків об'єктів для узгодження деталей. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, Київ уже тривалий час пропонує припинення вогню і готовий до деескалації, якщо РФ продемонструє аналогічну готовність. Тихий наголосив, що перемир'я має бути чесним і охоплювати всі необхідні сфери, а Київ очікує від Москви дзеркальних кроків. Він також зазначив, що над домовленостями у сфері енергетики та експорту зерна працюють Сполучені Штати Америки та інші країни-партнери. Водночас, за даними Financial Times, Владимир Путін нібито не має наміру укладати угоду до настання зими. США були шоковані масованим ударом Росії по Україні одразу після візиту глави ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. Про це пише польське видання ОНЕТ з посиланням на джерела в уряді Польщі. За їхніми даними, Редкліф під час поїздки застеріг Росію від ударів по країнах НАТО та закликав Кремль до переговорів. Однак уже наступної ночі РФ запустила по Україні 162 дрони, а ще через добу 258 безпілотників і ракети. Американські посадовці, за даними видання, розцінюють це як демонстративний крок Кремля та намагаються з'ясувати його мету і в союзному в Центральній Європі. У Польщі на тлі цього непокоїться через ефективність американських спроб стримати подальшу ескалацію Росії. Водночас у Варшаві очікують від Вашингтона посилення безпекової співпраці через російські провокації в регіоні. Президент Польщі Кароль Навроцький 18 вересня проведе екстрену нараду з міністром оборони та начальником Генштабу на тлі останніх подій у сфері безпеки. Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький. Учасники зустрічі обговорять поточну ситуацію, заходи реагування та взаємодію державних структур, відповідальних за безпеку країни. Після наради Бюро нацбезпеки підготує рекомендації щодо подальших системних заходів. Нагадаю, 13 вересня Росія атакувала цивільний потяг на станції Ягодин на Волині за кілька кілометрів від польського кордону. На тлі цього Польща вже посилює захист пунктів пропуску з Україною та раніше провела екстрену нараду за участі уряду, армії та спецслужб. Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт про нові санкції проти Росії, який розробляв покійний сенатор Ліндсі Грем. За документ проголосували 262 конгресмени проти 159. Він надає президенту США Дональду Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Москві обходити санкції. Про це повідомляє CNN. Документ передбачає обмеження проти російських посадовців, банків і суден так званого тіньового флоту, а також продовження санкцій проти Ірану. Раніше законопроєкт підтримав Сенат, тож тепер його мають передати на підпис Трампу. Україна та США працюють над підготовкою зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, команди двох країн також працюють над наповненням зустрічі, щоб вона була максимально змістовною. Окрім переговорів президентів, заплановані зустрічі української делегації із представниками Конгресу США, бізнесом та українською громадою. Раніше Зеленський заявляв, що планує зустрітися із Трампом у 20-х числах вересня. Серед тем переговорів президент називав зимовий пакет для посилення протидії російській балістиці. І проєкт держбюджету 2027 року представили у Верховній Раді 16 вересня. Кабмін вніс до парламенту головний фінансовий документ на наступний рік. Він передбачає доходи бюджету на рівні 5 трильйонів 600 мільярдів гривень, а видатки – 7 трильйонів і 200 мільярдів. Так, видатки перевищуватимуть доходи більш ніж на 1,5 трильйона гривень. Найбільше коштів традиційно передбачили для сектору безпеки та оборони. Йдеться про 4 трильйони і 885 мільярдів гривень. На освіту планують спрямувати більше 319 мільярдів, на охорону здоров'я – понад 292. Ще 96 мільярдів гривень передбачили на підтримку бізнесу, зокрема кредити, гранти, оборонні інновації та страхування воєнних ризиків. За прогнозом уряду, на кінець 2027 року державний борг може перевищити 12 трильйонів гривень. До 1 жовтня депутати можуть подавати пропозиції та правки до проєкту бюджету, а після цього профільний комітет має підготувати документ до першого читання.
1: Ми передбачаємо в цьому бюджеті продовження війни з Російською Федерацією у 2027 році. Ми також бачимо, що зараз ситуація ускладнюється, інтенсифікація бойових дій та цілодобовий терор цивільного населення продовжується. Також передбачається опалювальний сезон і відповідні наслідки, ризики, які пов'язані з цим. Також ми вже зараз констатуємо недостатні сили засобів та сектору безпеки і оборони. Міністерство оборони потребує додатково 27 мільярдів доларів США, і це тільки до кінця 2026 року.
2: Цей бюджет не відповідає на ключові питання – пенсії, виплати людям з інвалідністю, грошове забезпечення військових, зарплати вчителів і не тільки вчителів, а освітян, про яких взагалі забули, бібліотекарів, технічних працівників, працівників дитсадків і так далі, медики, Укрзалізниця. Де все це в цьому держбюджеті? Ні, там нема цьому місця, бо там є тільки президент і його друзі.
0: Із польських кельців до Вінниці вирушать 15 автобусів, придбаних у межах благодійної акції «Автобуси для Вінниці». Її організував польський фонд «Сікоркіна Україні», а закупівлю транспорту зібрали понад 624 тисячі злотих від майже 7 200 людей. Перед відправленням автобуси підготували до дороги, зокрема, встановили нові акумулятори та вогнегасники. Транспорт завантажили на спеціальні платформи, тож до Вінниці його доправлять не своїм ходом. Автобусам 16-17 років, однак перед продажем вони пройшли технічну перевірку. Справність транспорту додатково оцінили представники Вінницької транспортної компанії. У місті їх планують використовувати як резервний транспорт на випадок російських атак на енергетичну інфраструктуру. Це вся інформація на зараз. Далі працюватимуть мої колеги Катерина Некреча та Сергій Руденко. А наступний випуск новин вже менше ніж за годину. Залишайтеся з нами.

0: Це програма «Український фокус. Ранок слави», яку ви також можете дивитися на еспресо. З вами цього ранку працюють Катерина Некреча, Сергій Руденко. Ну, як працюємо, інформуємо разом з вами, дізнаємося про усі складні новини за цю ніч. Разом з вами аналізуємо всі важливі події та заяви. Дякуємо нашим глядачам, усім вам в Польщі, в Україні за те, що ви нас дивитеся і підтримуєте.
1: Доброго ранку, пані та панове, і розпочинаємо наш черговий інформаційний день з повідомлень з України і не тільки України, а й світу, бо упродовж минулих кількох годин Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалив такі закон Грема Блюменталя, який передбачає пекельні санкції для Росії. Тепер президент Сполучених Штатів Америки має підписати або відхилити цей закон. Ну і поговоримо про те, як минула ніч в Україні. У ніч на 17 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по українській столиці. Які наслідки цих ударів і в чому була особливість цих ударів? А також про те, як складається ситуація зараз у Сумах, Нікополі, які були обстріляні росіянами 16 вересня. Ну і поговоримо про непросту ситуацію, яка складається в окупованих Олешках. Про це все упродовж наступних трьох годин. У нас на зв'язку є Наталія Калініченко, головна редакторка газети «Білопільщина», голова громадської організації «Асоціація регіональних засобів масової інформації Сумщини». Пані Наталія, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви сьогодні з нами.
0: Вітаємо вас. Пані Наталі, сподіваюся, що ми вас почуємо. На жаль, поки ми, принаймні, з Сергієм не чуємо. Можливо, просимо якось виправити цю ситуацію, щоб вас почути. Нагадаємо, що пані Наталія Калініченко, головна редакторка газети «Білопільщина», голова громадської організації «Асоціація засобів регіональних засобів масової інформації Сумщини». Тут варто додати, що саме регіональні ЗМІ, якщо ви от живете в різних регіонах, куточках України, або ви походите з них, обов'язково підтримуйте регіональні ЗМІ у себе, в громаді, тому що це справді дуже важливо. Саме журналісти в регіонах слідкують дуже деталізовано за тим, що відбувається, які проблеми має місцева громада, якою є ситуація, ці журналісти там живуть, перебувають, і хто краще, ніж вони, розуміються на усіх проблемних питаннях регіонів. Тому, якщо у вас є такі медіа і журналісти, обов'язково читайте їх, підтримуйте і підписуйтесь на них. Отож, я чекаю. Є Наталія Калініченко.
1: Пані Наталія, ще раз доброго дня і доброго ранку. Сподіваюся, що для Сум і для Сумщини цей ранок добре. Розкажіть, будь ласка, як минула ніч на 17 вересня в Сумах та регіоні?
2: Ніч минула так, як і не гірше, не краще, ніж завжди. По прикордонню були постійні вибухи, літали дрони, шахеди, їх збивали, ми все це чули. От навіть зараз тривога в вікні звучить. Але вчора у нас на Суми впало 3 каби в житлову забудову, 1 людина загинула, 9 вже сьогодні на ранок людей постраждалих, яких везуть в лікарню і лікують, і це дуже страшно, бо коли каби летять на тісну житлову забудову, де живуть люди, де є будинки, навіть попередження навряд чи може врятувати людей, бо Сергій знає, до кордону у нас зовсім мало, ви наш земляк, дуже приємно. От, і тому постійні загрози, не говорячи вже там про FPV, які сьогодні в Сумах літають, про оптоволокно, про інші реактивні шахеди постійно. Також були вчора обстріли на ділянці в Шостинському районі, теж були поранені люди. Тому от така ситуація, вона у нас фактично нон-стоп, і ти просто навіть не завжди встигаєш слідкувати, бо дуже багато повідомлень, і, звичайно, головне питання, чи постраждали люди, чи є жертви серед цивільних. А, на жаль, така інформація надходить дуже часто. Буквально позавчора, здається, у нас загинув енергетик в Путильській громаді. Людина, яка допомагала відновлювати електроенергію, допомагала, її вбили просто на робочому місці. Так от ми й живемо.
0: Пані Наталю, ми розуміємо, що в таких умовах ви вже розказуєте, як про буденність певну і те, що шахеди часто над головою літають.

0: І от нині включаєтеся так під час тривоги, дуже і біля вікна сидите, ми це бачимо, помічаємо, дуже сподіваємося, що все буде добре. Як загалом от реагуєте ви та містяни нині? Чи є десь посеред вулиці укриття, чи є такі підготовлені, знаєте, підвальні приміщення, де можна було би якось ховатися? Чи ходите ви до укриття, чи ні?
1: Я з 22-го року живу в Білопіллі. Це зараз ми просто, нас так як редакцію нам розбили, і прилетіло 4 безпілотники, розбили нам редакцію, тому вимушено релоковані в Суми, але ми жили в Білопіллі, це 7 кілометрів до кордону, тому це страшно говорити, але ми звикли до того, до цих усіх тривог, ми по звуку вже відрізняємо, що летить, куди летить, і ну, реагуємо на це все, ну не можна сказати, що спокійно. Але люди вже є така, як імунітет, рутинізація якась цих подій. О, на жаль, в Сумах дуже небезпечно зараз часто залишатися на вулиці, бо дрони полюють уже за машинами, вже було кілька, ну, багато підпалів саме автомобілів цивільних, які стоять у Сумах. Якщо брати, наприклад, прикордонні такі міста, як Білопілля, Глухів, то там взагалі дуже небезпечно пересуватися на машинах, бо спалюють машини повністю всі, навіть ну, не всі машини, і цивільні, і військові, і повністю. В Білопіллі фактично машин сьогодні не їздить, до Білопілля немає зв'язку, немає транспорту, бо на дорогах все горить, їдеш і по 5, по 10 машин на кілька кілометрів спалені стоять на узбіччях. Що стосується Сум, то нещодавно запровадили різні рівні безпеки, дронова і ракетна безпека, і в гучномовці поставили дуже багато такого, так ми його назвали, вуличне радіо. Фактично в кожній точці міста чути загроза, тривога, безпілотник, аби на міст. То, ну, якби люди потроху вже навчаються безпеці, укриття на вулицях є, ну, я скажу так, не бачила, щоб ними хтось дуже-дуже користувався. Бо житлова забудова, багатоповерхівки, доліт до Сум буквально хвилина-дві, і кудись навіть за цей час, навіть до підвалу, до першого поверху не добіжиш, не то, що там якесь укриття. Тому люди намагаються сховатися хоча б кудись в закрите приміщення. Ну і таким чином рятуємося вже як можемо на якомусь інтуїтивному рівні.
2: Пані Наталія, ви згадали про Білопілля, і ми знаємо, що Білопілля – це по дорозі залізничного сполучення між Сумами та Києвом. І з 12 вересня «Укрзалізниця» заявила про те, що потяги, які йдуть з Києва до Сум, будуть рухатись лише до Конотопа. Я так розумію, що Конотоп тепер кінцева станція і кінцевий пункт цього маршруту. А що далі люди роблять, от доїхавши до Конотопа? Тобто далі йдуть якісь маршрутки, автобуси? Чи організовано це пасажироперевезення? Чи все-таки люди мають з Києва до Сум їхати маршрутками одразу, а не їхати потягом?
1: Ну, знаєте, це одна із найбільших проблем, якщо відкинути безпековий варіант, то транспортне сполучення сьогодні дуже складне, я б сказала, критично складне. І якщо ще з Сум до Києва можна доїхати маршруткою, хоча б маршруткою, так, вони сьогодні підняли ціни, сьогодні от мені треба, наприклад, у Київ поїхати у п'ятницю, то ми за кілька днів замовляємо місце, і не завжди є тобі потрібний час, про Суму навіть не дивишся, і ну, розумієш, що якщо треба, то треба. А от, наприклад, такі містечки, як Білопілля, Ворожба, Бурень, які виявились відрізані, з ними нема фактично сполучення прямого на Київ. Людям дуже-дуже важко сьогодні. І дійсно поїзда ходять тільки з Конотопу. І от у нас є такі свої такі спеціальні чатики, там де мій потяг, «Укрзалізниця» інформує, то сьогодні найбільше питання, наскільки затримався поїзд і як доїхати до Конотопа. Із Сум були автобуси, які підвозили людей до Конотопу, але з Конотопа до Києва теж дуже багато затримок. І там теж сьогодні небезпечно, буквально коли вночі, здається, прилетіло по Конотопу, ще написали, що немає води в Конотопі, бо пошкоджений якась там інфраструктура. Тому дуже складна ситуація із логістикою. Щодо таких міст, як Білопілля і Ворожба, то взагалі офіційно маршрути заборонені, громадський транспорт туди не ходить взагалі. І єдине сполучення, яке було, як ми його називали, з Великою землею, це поїзд. Поїзд Суми-Київ, Суми-Рахів. І, на жаль, ці потяги сьогодні не їздять. Тому добратися до Білопілля – це ще той квест. І складно, і небезпечно, бо машини б'ються. Але поїзд той, який не ходив. Ну, 19 числа на нас вчора була сесія Білопільської міської ради, і там люди піднімали, депутати, питання про те, як добиратися. Ну, вроді би 19 числа буде якесь чи засідання, чи перегляд якихось безпекових протоколів. Можливо, все-таки якісь потяги пустять. Така ж була ситуація між Сумами і Тростянцем, але Суми, Смородино, Люботин, здається, потяг позавчора пустили, ну, такий, як ми його називаємо, там, робочий, дизель, місцевий і так далі. Сподіваємося,
2: дякуємо, що... Дякуємо вам за включення. Це була Наталія Калінченко, головна редакторка газети «Білопільщина», голова громадської організації Асоціації регіональних засобів масової інформації Сумщини.
0: І далі до нас залучається Віктор Артеменко, журналіст з Нікополя, і будемо говорити про ситуацію там, адже ось росіяни обстріляли рейсовий автобус на Нікопольщині, там загинуло 5 людей, і внаслідок російських атак на Нікопольщині зруйновані будинки, гаражі та автівки, і також є атака на багатоповерхівку у Нікополі безпосередньо, там без зв'язку залишилися мешканці цього будинку. І можливе і посилення атак FPV-дронів. Так попереджають мешканців бути обережними. Про ситуацію в місті та в регіоні, в районі говоримо далі з нашим гостем. Віктор Артеменко вже долучається до нашого ефіру. Пане Вікторе, доброго ранку, вітаємо вас. Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, про ситуацію в Нікополі станом на цей ранок і за останній період.
3: Вчора була трагедія у нашому місті. 5 загиблих, 7 поранених.
2: Пане Вікторе, якщо можна гучніше говоріть, бо є проблеми зі зв'язком.
3: 7 поранених, оказана медична допомога. Ну, а обстановка у Нікополі дійсно з проблеми дуже сильні зі зв'язком мобільним і мобільним інтернетом. Ну, його практично немає. Для того, щоб таких трагедій було як можна менше, должен бути зв'язок, а зв'язку, як вже сказав, що немає. У нас є багато телеграм-каналів, які офіційних моніторингових радіо Нікополя, які дають попередження про небезпеку, але якщо нема зв'язку, то ці попередження також бачите, як не завжди зробити.
2: А щодо ситуації, яка сталася, трагедія, яка сталася 16 вересня, коли загинули 5 людей в маршрутці, по якій били окупанти. Чи бачили окупанти з протилежного берега, що вони б'ють суто по цивільному транспорту? Чи це випадковий приліт саме в маршрутку?
3: Оператор дрону завжди бачить, куди він лупе. І, звісно, він бачив, що лупе він іменно по гражданським, по цивільним людям. І це, ну, не один такий випадок у нас в Нікополі. Ми бачимо, як луплять іменно по гражданському населенню. І я не знаю, хто його народив, але, знаєте, таке, поки орки на тому березі, тут спокою не буде. Хоч ти сітки натягуй, хоч ти що робити.
0: Пане Вікторе, якщо говорити про те, як відбувається взагалі і переміщення по місту у зв'язку з повідомленням про можливе збільшення атак FPV-дронами у тому числі. Тобто, от ви кажете, що ті сітки не допомагають. Справді, ми розуміємо, що це не є панацеєю в цьому випадку. То як переміщення відбувається і по місту, і в районі?
3: Переміщення, да, ці сітки, вони, може, десь захищають в основному, так? Да? Десь хтось каже, що це не панацея, але діло в тому, що дійсно це є захист. І переміщення по місту під сітками, ну, людина чувствує себе у небезпеці.
2: Дякуємо, пане Вікторе.
3: По району я не знаю, як там натягуються, там проводяться інженерні роботи. Ще хочу сказати про гуманітарну составляющую Нікополі, да? то у нас є такі, як Красний Клієнт, GM, Work, Teacher, Проліска. Це вони всі оказують допомогу нікопольцям. Але багато хто боїться просто їхати до Нікополя. І тому руководство і військова адміністрація, і місцева влада зараз розглядають створення таких логістичних кадрів, центрів, знаєте, ну, щоб якось допомагати їм.
0: Дякуємо, дякуємо. Тобто є велика проблема з цим і велика небезпека, як доставляти навіть гуманітарну допомогу, як ви зауважили.
3: Дякую. Бояться їхати, так, бояться їхати.
0: Віктор Артеменко, журналіст Нікополь, був нашим гостем в цьому ефірі, розказав про ситуацію в місті та в районі. А далі ж будемо говорити про ситуацію на фронті, якою вона є на Костянтинівському напрямку. І поки ми долучаємо нашого гостя, хочеться ще раз зауважити, що журналісти в регіонах ретельно слідкують за інформацією. І ви так само, якщо ви з цих регіонів нас дивитеся, з будь-яких українських регіонів, де бачите, відчуваєте проблеми, пишіть і нам в коментарях, в тому числі, на що варто звернути увагу. Отож, Віталій Стохід П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», долучається цього ранку до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Пане Віталію, якою є ситуація в зоні відповідальності вашої бригади, яка стримує ворога на Костянтинівському напрямку станом на ранок 17 вересня?
4: Наразі ворог так само дотримується тієї тактики, яку він вже дотримується продовж уже тривалого доволі часу, це вже більше року, це інфільтрація, спроби інфільтрації малими піхотними групами от, в міжпозиційний простір, намагаються знайти десь проходи безпечні, хоча цьому ми стараємося завадити, нарощуючи інженерні загородження, також не вибухові загородження, тобто мінування. От, знаємо, що у противника в основному, якщо раніше це були там піхотні групи кількістю там до там середньому до 3 осіб, 2-3 особи, то зараз все частіше ми стикаємося з тим, що кількість осіб в цих групах зменшується. Це дуже доволі, навіть я б сказав би частіше, це одна особа противника рухається з завданням навіть не вступати в боєзіткнення, тобто навіть якщо він виявляє десь якісь наші піхотні позиції, от, то обходити їх. Звісно, що по радіостанції він старається це все, ну, в нього завдання передавати на їхні пункти управління, от, для того, щоб зазначати ці, скажімо так, безпечні для них проходи. Але поки що нам вдається їх виявляти, звісно, що не всіх, от, але більша частина це виявляється, уражається або знищується. От, але знову ж таки очікуємо, що от, наприклад, навіть сьогодні погодні умови доволі сильно погіршилися, на вулиці значний доволі сильний туман. От, тому вже готуємося до того, що я думаю, з погіршенням, з таким більш стабільним погіршенням погодних умов, коли не вдасться проводити ефективно розвідку засобами. Ми не виключаємо, що противник буде застосовувати, в тому числі, десь і бронетехніку. До цього готуємося, нарощуємо так само протитранспортне мінування. Тому всі, скажімо, в очікуванні, але ситуація стабільна, складна, напружена. От, потребує дуже великої уваги в управлінні, зусиль всіх ланок. І починаючи від рядових піхотинців, яким доволі складно заходити на позицію і тримати там оборону. От, так само і складно всім, і пілотам, і підрозділам, які забезпечення, тому така ситуація стабільна.
0: Віталій, ви кажете, що враховуючи зміну погодних умов, ймовірно, що ворог буде застосовувати і бронетехніку. Чи зараз ви спостерігаєте, чи розвідка спостерігає якісь певне скупчення і живої сили, і техніки, чи вони маскуються, чи навпаки скупчення немає, тому що для них це небезпечно? Як готується до, в тому числі, штурмів і до зміни погоди ворог?
4: Скупчення бронетехніки немає і особового складу теж не виявлено. От. Але це не означає, що цього, скажімо, немає. Тому що ворог прекрасно розуміє, якщо б ми таке скупчення виявили, воно було б уражене тими засобами ураження, які або є, скажімо, в нас, в нашому підрозділі, або засобами ураження званого старшого начальника. Тому, звісно, що ворог дотримується всіх, скажімо, можливих моментів стосовно маскування. Але наразі, це от за крайній час, це перше таке значне погіршення погоди. Були опади, але от такого туману сильного, як, наприклад, сьогодні, ще не було. Звісно, що, наприклад, сьогодні ворог цей туман може використати для того, щоб десь зробити якесь переміщення чи особового складу, чи техніки, і ми до цього так знову ж таки готуємося, не дивлячись. Це погані погодні умови не говорять про те, що ми не проводимо розвідку. Вона проводиться, але це ускладнює роботу розвідувальних засобів.
2: Пане Віталію, 15 вересня командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вперше офіційно оголосив про наступальну операцію Вівальді біля лиману. І було сказано про те, що ця операція позначиться і на інших ділянках фронту, і стане легше на інших ділянках фронту. Чи відчуваєте ви вже дію цього Вівальді на своєму напрямку?
4: Дивіться, я не можу сказати, що ми відчуваємо результати цих контрнаступальних дій. Тому що наша смуга відповідальності доволі далека від смуги відповідальності, де проводилися ці контрнаступальні дії. Але однозначно, що якщо б ворог на тому напрямку лиману просунувся ще, або закріпився на тих позиціях, де вони, скажімо так, зайшли, це однозначно ускладнило б нам 100% логістику, тому що це доволі близько до одного з великих логістичних маршрутів, за допомогою якої, через які робиться навіть постачання, евакуація на наш напрямок. То, звісно, що це чудова новина, тому що коли військові це знають набагато раніше, наприклад, але навіть відкриваючи карту Deep State, коли ти дивишся, що ворог там просувається, а ти розумієш, що тут в тебе ти сюди їздиш, навіть я туди їжджу, скажімо так, то це тривожило. Тому однозначно це хороша новина.
0: Є така аналітика від Deep State. Вони говорять про те, що зафіксували нове просування російських військ на Костянтинівку. Тиск є з двох боків, як зазначають аналітики. Йдеться про райони Миколаївки та Довгої Балки, які якраз розташовані з різних боків від міста. Чи можете ви підтвердити дійсно таку інформацію?
4: Стосовно просування, я такого підтвердити не можу. Але стосовно тиску, так, дійсно. Якщо взяти конкретно смугу відповідальності нашої бригади, це ворог тисне на двох стиках з сусідом ліворуч і з сусідом праворуч. Це їхня, скажімо, я про це вже багато говорив, відома тактика, коли вони намагаються заходити там, де сусідствують підрозділи, надіючись на те, що десь буде якась неузгодженість, хто за цю зону там відповідає, хто там проводить розвідку, або хто наносить ураження. Поки що їм це не вдається, але тиск там найбільша активність ворога. Тобто, наприклад, якщо ми там протягом звітнього періоду, там половини доби, виявляємо там 20 осіб противника в смузі відповідальності бригади, там 20, коли 30, то більша левова частка, відсотків 60-70, це саме на стиках їхня найбільша активність. Тому, вони там тиснуть.
2: Ви сказали, пане Віталію, що Костянтинівка є важливим логістичним вузлом або траси, які підходять до Костянтинівки. Скажіть, як ворог, чи дістає він артилерії, дронами до ключових трас постачання, і наскільки це ускладнює ротацію та підвезення боєкомплектів саме по цих трасах?
4: Ворог дістає з всіма засобами ураженнями по тих логістичних маршрутах, які ми використовуємо. Ближче до ЛБЗ це артилерія та, скажімо, так звані малі FPV-дрони на радіокеруванні або на оптоволокні. Далі, чим далі вглиб, тим інші, дещо інші засоби ураження ворог використовує. Це так звані дрони ГРБР – це з доволі потужною бойовою частиною, молнії, ланцети. От. Часто ці дрони, ну, скажімо, якщо взяти там за молнії і ланцети, вони працюють парами. Тобто за дуже короткий проміжок часу одну й ту саму ціль може уразити 2-3 дрони. От. Тому ворог намагається уразити. Артилерія, скажу вам так, вже ну, епізодично вона вже навіть працює по Краматорську. Ну, по околиця, скажімо так, Краматорська. От. По самому Краматорську це керовані авіабомби, от, так само по ну, про дружківку, то я взагалі мовчу. Керовані авіабомби, дрони типу Шахед та інші засоби уражень. Тобто, ну, ворог намагається уражати, і засобів у нього доволі багато, тому що навіть по позиціях десь пілотів він може запустити там дрон типу Шахеда. От, або ті самі гербери, або кілька молній для того, щоб знищити цю позицію, якщо він її виявив. Тому працює так, це складно.
0: Дякуємо вам, дякуємо за те, що приділили час в нашому ефірі, розказали, якою є ситуація на Костянтинівському напрямку і довкола Костянтинівки. Віталій Стохід-П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», був нашим гостем.
2: Ну і далі у нас на зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор Державного університету Київський авіаційний інститут, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, ми вас вітаємо, дякуємо, що цього ранку ви з нами.
0: Доброго ранку.
5: Да, вітаю вас, доброго ранку. Ну, для Києва він відносно добрий і принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів.
0: Сподіваємося, у вас все добре. Дякуємо, що попри таку надзвичайно складну ніч ви долучилися до нашого ефіру. Будемо говорити про такі важливі новини, в тому числі на цей ранок. Палата представників США ухвалила проєкт Крема про санкції проти Російської Федерації. Законопроєкт дає право Трампу особисто та вводити мита на до 100%. На вашу думку, чи скористається Дональд Трамп таким правом, який надає йому цей законопроєкт?
5: Да, ну, перш за все, дійсно, ще буквально станом на вчорашній вечір не було зрозуміло, чи знайдуться на голоси на цей законопроєкт покійного Лінси Грема. І в Конгресі була палка дискусія. І, ну, направду, не до кінця, знов ж таки, було очевидно, чи готові дати демократи голоси, тому що частина з них явно говорила про те, що демократична партія має підтримати Україну, відповідно, і щоб прийняти цей законопроект і реалізувати тиск на Російську Федерацію. У республіканців також була відповідна своя риторика, але разом з тим от складалось десь певне враження, що демократи остерігалися прийняття цього законопроекту, як щоб не дати певний політичний пас Дональду Трампу перед проміжними виборами. В принципі, так і сталося. Особливо багато голосів від демократів не було. Прийнятий більше цей законопроект голосами республіканської партії. Але зараз мало того, що він іде на підпис Трампу, в принципі, це зараз буде залишатися в його владі, але не тільки це, направду. Друзі, як казали, той пекельний законопроект Лінсі Грема, він же не такий пекельний. Я глибоко переконаний, що в вашому ефірі ця аналітика вже звучала не один раз. Там замість 500% зараз мова йде максимум про 100% санкцій. І санкції ці не відносно Російської Федерації, а це вторинні санкції відносно тих країн, які не купляють російську газ та нафту. І більше того, в базовому законопроєкті Лінсі Грема туди підпадало близько 50 країн, зараз воно обмежилося 9 країнами. Більш за все, це, звичайно, стосується основних імпортерів російського газу та нафти, це Індії та Китаю. Знову ж таки, Республіканська партія прийняла цей законопроект з відповідними правками, на якому наполягала команда Трампа. Туди був інтегрований, в тому числі, санкції відносно Ірану. Для Трампа це було важливо як важель впливу в цьому близькосхідному військовому конфлікті для досягнення миру. Ну і, безумовно, інтегрована була можливість безпосередньо президентом Сполучених Штатів Америки або ставити поставити санкції на паузу відносно країни, яка навіть підпадає відповідно під ці санкції, ну або відповідно цю паузу знімати. І от тепер, після безумовно для нас важливого голосування, тому що ми знаємо, що Україна ну все робила для того, щоб це голосування відбулося позитивне, оскільки наступне голосування вже мало бути після проміжних виборів, і шанси на прийняття цього законопроекту, давайте будемо відверті, не були великими, я б навіть назвав би їх мінімальними. Тобто це безумовно наша перемога, перемога тих в Україні людей і дипломатів, і президента, хто лобіював це питання. Але зараз, по суті, залишається одне основне питання. Чи навіть після підписання, що безумовно відбудеться, чи накладе на Індію і на Китай вторинні санкції Трамп перед відповідною зустрічю Сі Цзіньпіном вже найближчим часом, і знову ж таки на фоні прагнення до великої угоди, до Big Deal, наприклад, з тією самою Індією, тому що Ормузька протока, ну, в принципі, залишається заблокованою, Червоне море також під ударами єменських хуситів, і у Індії, чесно кажучи, без російської нафти, ну, будуть проблеми з їхніми НПЗ, в чому безумовно Моді звинуватить перш за все президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. То от, враховуючи все вище викладено, навіть після підписання залишаються ризики того, що Трамп залишить це як потенційною політичною такою дубинкою проти Індії та Китаю, але далеко не факт, що найближчим часом зреалізує ті самі пекельні вторинні санкції.
2: Іншими словами, пане Олексію, ці пекельні санкції будуть швидше не проти Росії, а предметом торгу, політичного торгу між Сполученими Штатами Америки, Китаєм та Індією.
5: Ну і вже абсолютно правильно, абсолютно правильно.
2: Вже анонсовано зустріч Трампа і Зеленського на Генеральній асамблеї ООН. МЗС України підтвердив те, що два президенти зустрінуться на полях Генеральної асамблеї ООН в 20-х числах вересня. Там має відбутися засідання представників високого рівня, де будуть президенти. І, очевидно, питання і санкцій, пекельних санкцій, які передбачені цим законом, і анонсованого Трампом енергетичного перемир'я, про яке начебто домовились Росія та Україна, будуть на порядку денному цієї зустрічі. Зеленський в інтерв'ю CBS заявив про те, що домовленості про енергетичне перемир'я з Росією наразі немає, але Україна готова до такого кроку. Послухаємо, що сказав президент України.
6: Коли тут були Вітков і Кушнер, вони запропонували подумати про НПЗ та іншу енергетику. Я сказав їм, що ми готові до енергетичного перемир'я, але потрібно розуміти, що це означає для України. Для Путіна енергетика – це продаж нафти і газу. Для нас енергетика – це електропостачання і газ для наших людей. Мій меседж був такий: якщо росіяни готові до енергетичного перемир'я, це означає жодних ударів по енергетиці жодним видом зброї.
2: Пане Олексію, от позиція України в нинішній ситуації виглядає таким чином, що Трамп пропонує енергетичне перемир'я, ми на нього погоджуємося, Росія не погоджується. Але все ж таки, як прийти до загалом перемир'я, не лише енергетичного, і до миру? Чому у риториці президента Зеленського зараз ця вся історія з формулами миру, програмою миру, програмою стійкості, чому вона пішла з риторики президента України?
5: Ну, давайте будемо відверті. Це відбулося, тому що тиск на Російську Федерацію від наших партнерів, перш за все від американців і від європейців, недостатньо. Для того, щоб, пам'ятаєте, як формулював Трамп ще на початку своєї каденції, примусити Путіна до миру. Ну, не видається реалістичним, відповідно, цей примус повноцінним, ну, принаймні, до проміжних виборів в Сполучених Штатах Америки. І, відповідно, для того, щоб Сполучені Штати Америки, команда Трампа безпосередньо, Трамп показував, ну, якусь електоральну динаміку на цьому питанні, політику, електоральну динаміку, безумовно, і лунають відповідні ініціативи, ну, певних секторальних варіантів перемир'я, таких як морське перемир'я, таких як енергетичне перемир'я. Ми прекрасно розуміємо, що ці пропозиції так чи інакше взагалі навіть ці стали можливим, перш за все, не через тиск, не знову ж таки, чи американців, чи європейців на Путіна, а саме через тиск України, саме дальнобійних так званих санкцій. Тому що і Російські Федерації, наприклад, да, в портах Новоросійська, вони також не можуть торгувати, наприклад, збіжжям. Це очевидно, тим паче частина цього збіжжя вкрадена з тимчасово окупованих територій. Але найбільше дійсно те, що наносить їм серйозного урону економічного, це дальнобійні санкції відносно суден тіньового танкерного флоту. І знову ж таки, не тому, що їх там десь арештовують згідно санкційних пакетів, наприклад, європейці. Ну, а тому, що просто-напросто діють дальнобійні санкції, причому не тільки в біля Новоросійська, але в тому числі і в Балтійських портах. Це вже почало нести реальні загрози економіки Росії, і звичайно, вони також намагаються відповідно десь бути конструктивними в цьому переговорному процесі. До речі, подібні секторальні перемир'я і Україна раніше не один раз пропонувала, і Сполучені Штати, як на мене, також намагаються відповідно на цій історії отримати свої політичні бали. Чи є сенс в цьому? Я глибоко переконаний, що є. Ну, тому що дійсно нам потрібно і реалізувати наш рекордний врожай. Ну, тобто формат морського перемир'я для України хоча б тимчасовий буде точно не лишнім. Ну і безумовно енергетичні об'єкти, які зараз Україна уже подала через Сполучені Штати Америки на розгляд, до чого ми готові, до якого формату цього енергетичного перемир'я, мають відповідно бути враховані після прийняття остаточного рішення, якщо воно буде. А от чи буде воно направду, в мене також є великі сумніви, тому що мені видається, це більше схоже на певний маневр від Російської Федерації, щоб призупинити атаки на російські НПЗ, принаймні до проведення виборів в Думу. А далі ситуація може змінитися, і Путін уже не буде настільки зацікавлений в подібному форматі навіть секторальних перемовин.
0: Зараз давайте поговоримо про перемовини, мирні перемовини, так, які відбуваються. От є заява від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він в інтерв'ю «Українській правді» пояснив таку вимогу своєї країни брати участь у мирних перемовинах щодо України. Зараз маємо можливість почути його цитату.
7: Бо Польща – єдина країна в Європі, яка межує як з Росією, так і з Україною. Ми також доставляємо 95% усієї допомоги Україні. Також результати переговорів про мир напряму впливатимуть на Польщу. Також економічно Польща тепер є частиною G20. Ми витрачаємо 50 мільярдів доларів на рік на прямі оборонні потреби. Якщо врахувати супутні витрати, то ще більше. У нас більше танків і більше боєготових бригад, ніж у Німеччині, Франції та Великої Британії разом узятих. Тож так, ми вважаємо, що з нами мають радитися.
0: Ось такі цілком раціональні аргументи. Ми це розуміємо. На вашу думку, чи є місце для Польщі за столом переговорів у майбутньому і для Європи загалом? Так, чи лише Сполучені Штати Америки мають бути таким посередником, чи дійсно все ж таки це справедливе твердження, що Польща, інші країни Європи, які межують хтось з Україною, хтось так в цьому процесі перемовин між Росією та Україною про припинення війни?
2: Зважаючи на те, що Росія все ж таки агресивно ставиться і до Європи зараз, і демонструє агресію щодо Польщі в російсько-українській війні, щодо позицій?
5: Позиція раціональна, давайте отак максимально лаконічно скажемо, польська, але, скажімо, тут є складнощі, тому що одне питання спільна позиція Європейського Союзу, яка бажає бути частиною промовного процесу за модерацію Сполучених Штатів Америки, відповідно по формату завершення російсько-української війни, і бути частиною цих домовленостей. Інше питання, коли хочуть бути в такому процесі політико-дипломатичному конкретні країни Європейського Союзу, бачучи, що якоїсь спільної позиції від Європейського Союзу важко досягти, принаймні на зараз. Ну, та і Сполучені Штати також не бажають бачити Європейський Союз за столом перемовин. Ми ж бачимо, що, наприклад, під час візиту Вітхофа та Кушнера до Києва були три спецпредставники з безпеки, які також спілкувалися, відповідно, з двома спецпредставниками Сполучених Штатів. Це Франції, Британії та Німеччини. От, в принципі, ці три країни, ну, мабуть, в такому безпековому сенсі найпотужніші в Європі, вони намагаються хоч якось, ну, пролобіювати через Україну більше, звичайно, власну суб'єктність, власну участь в перемовному процесі. Думаю, що до них абсолютно реалістично, якщо б додалася, наприклад, Польща. Але до фінального формату, направду, участі європейців саме в цьому перемовному процесі, як на мене, дуже зараз далеко. Але позиція Польщі, формат заяв політичних поляків, навіть це виходить з тих слів Сікорського, відповідно, які ви зацитували, і те, що він, окрім того, говорив під час відвідування Києва, формулюється так, що Польща зараз бачить себе як форпост Європи, як та країна, яка готова до військового протистояння з Російською Федерацією, до цього активно готується. Вони значно збільшили військові бюджети, вони завжди підтримують фінансово, скажімо, спільноєвропейські безпекові ініціативи, в тому числі і за участі України. Ну і давайте будемо відверті, вони є, мабуть, найбільшим споживачем європейського бюджету, відповідно, для підсилення східного кордону. Тобто таке певне оновлене позиціонування поляків, воно безумовно передбачає зближення і з Україною, що зараз я сприймав би не все ж таки більше як позитив, аніж ризик.
2: Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Лейн пропонує створити новий безпековий форум для лідерів ЄС та країн-однодумців, включно з Україною. Мова йде про створення Європейської ради безпеки за участю України у відповідь на дії Путіна та Трампа. Послухаємо, що вона говорить про це.
8: Ми вже давно обговорюємо формат за участю лідерів, зосереджений на безпеці нашого континенту, разом із такими партнерами, як Канада, Україна, Велика Британія, Норвегія та інші. Зараз це набуває великої актуальності з огляду на характер і масштаби наявних ризиків. Саме тому ми представимо наші ідеї щодо втілення в життя ініціативи створення Європейської ради безпеки. Необхідність діяти негайно є очевидною.
2: Пане Олексію, тих інструментів, якими зараз володіють європейські держави, недостатньо для того, аби впливати на ситуацію в Україні та й загалом на європейську безпекову ситуацію?
5: Ну так, абсолютно правильно кажете. Ми ж бачимо, що відбувається з НАТО. Ми ж бачимо, що ну самі європейські аналітики, спеціалісти там з міжнародної безпеки фіксують, що ну поступово Сполучені Штати Америки зменшують свою роль в цій міжнародній безпековій інституції, і останніми роками відбувається те, що я, наприклад, постійно в своїх статтях називаю там європізація НАТО. Тобто, коли Європа бере більше відповідальність, відповідно, за власну безпеку на себе. Але ж очевидно, що все не так просто, що це все одно в сенсі там озброєння, координації військових, все одно за ці роки формату Ялтинсько-Потсдамської системи залежність від Сполучених Штатів дуже велика. І Урсула фон дер Лейн, президентка Єврокомісії, вже давно це фіксує, формулює і закликає європейські країни для встановлення нових форматів забезпечення власної безпеки – можливо, на якомусь етапі, щоб вони функціонували паралельно, але так чи інакше, щоб вони все більше суб'єктивізувалися. Ну, ця Рада безпеки, в яку планують інтегрувати і Україну, це якраз той самий шлях, про який говорять в Європі, ну, перманентно ще десь приблизно з 80-х років. Тобто були хвилі, відповідно, коли цю ідею обговорювали і намагалися зреалізувати більш активно, потім менш активно, але найбільшим таким айсбергом, який завжди, на який завжди корабель в даному випадку Ради Європейської безпеки натикався, це було перш за все Сполучені Штати Америки. Тому що вони завжди були проти відповідно розпорошення фінансування на безпеку на європейському континенті. Формулюючи це таким чином, що ви краще більше платіть згідно своїх статутних зобов'язань в НАТО, аніж створюєте якісь нові неефективні союзи. І дійсно в сенсі забезпечення грошей все виглядає досить сумнівно, тому що якщо запуститься ця міжнародна структура, вона буде так чи інакше потребувати фінансування. Це буде якийсь автономний аналог європейської армії, і в такому разі конкретній європейській країні прийдеться платити, в принципі, в три джерела. Це власна армія, це от, відповідно, ця нова інституція по європейській безпеці, ну і, відповідно, це членські внески в НАТО. І це може скласти, в принципі, десь до 10, а можливо і більше відсотків ВВП кожної європейської країни. Чи готові європейці, відповідно, до таких трат? Ну, поки що я скажу однозначно ні. Але разом з тим є певне усвідомлення, про що казала Урсула фон дер Ляйн, що щось потрібно робити на фоні загроз з боку Російської Федерації уже тут і зараз. І я б це зараз назвав як початок інституційного шляху якраз в пошуках нової конфігурації європейської безпеки, тому що в забюрократизованих механізмах, наприклад, Європейського Союзу чи в америкоорієнтованих механізмах НАТО, це зробити, ну, просто кажучи, наразі не дуже реалістично. Тобто єдиним шляхом залишається створення, ну, певного нового безпекового формату, куди не війдуть перш за все країни, які зацікавлені і готові за це платити і, відповідно, реалізовувати власну ж ініціативу.
0: Пане Олексію, у нас лишається менше хвилини, але хочеться запитати у вас про таку заяву Зеленського, яку він зробив під час інтерв'ю з розмови з журналістом CBS. Він сказав, що має закінчити війну і провести вибори. І журналіст за це зачепився, і Зеленський пояснив, сказав, що хоч завтра готовий їх провести, але перелічив усі об'єктивні чинники, фактори, що і люди за кордоном, і війна триває, у нас тут діти не можуть навчатися через війну, як ми вибори проведемо. Для чого він це говорить? Чи він дійсно просто закидає свою готовність, перевіряє, можливо, настрої суспільства? Чи це важлива заява для міжнародних партнерів, на вашу думку?
5: Ні, безумовно, я глибоко переконаний, що це важлива заява від нашого президента, причому важлива вона і для нас, і для українського суспільства, і важлива вона в тому числі і для наших європейських партнерів. Тому що питання там змінності влади, тих самих демократичних цінностей, там представницької демократії, воно є визначальним, в тому числі і в сенсі підтримки України. Наші європейські партнери мають чітко усвідомлювати, що під час війни проти Російської Федерації дійсно проведення виборів, ну, це дуже спільне питання. Не дуже зрозуміло, як це зробити і в сенсі, да, людей, які поза межами України, наших громадян, які вимушені були
0: тікати. Це важливо проговорювати. Дякую вам дуже, що відповіли на ці всі запитання. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор Державного університету Київський авіаційний інститут, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був нашим гостем. А далі ж новини слави.

0: Вітаю наших глядачів. Це новини Слави, які ви також можете дивитися в ефірі «Еспресо». В студії Оксана Височанська. І про найважливіші події говоримо далі. До 15 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ 17 вересня. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан. До лікарень госпіталізували 3 постраждалих, їхній стан середньої тяжкості. Ще 12 людям медики надали допомогу на місці. У Дніпровському районі столиці уламки ракет пошкодили офісну будівлю і житловий будинок та впали на території складів і поблизу АЗС. У Святошинському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. У Подільському – влучання у склади, повідомили у КНВА. Тим часом через атаку у столиці України впав тиск подачі води на лівому березі та в Солом'янському, Голосіївському і Святошинському районах. Фахівці з'ясовують причину збою, а на місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки оновлюється. Білорусь знову надає Росії допомогу для атак по Україні, зокрема, ретранслює сигнали для російських шахедів та Гербер. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, зазначивши, що завдяки цьому дрони можуть заходити глибше на захід України, на Рівненщину, Львівщину та Волинь. За його словами, саме за сприяння Білорусі в ніч на 13 вересня Росія атакувала пункт пропуску Ягодин на кордоні із Польщею. Через падіння уламків там пошкоджено АЗС та припарковані поруч вантажівки. Демченко нагадав, що у червні Україна попереджала Мінськ про неприпустимість такої підтримки, після чого Мінськ вимкнув допоміжне обладнання. Однак тепер знову його активував. Єврокомісія пропонує створити новий механізм безпеки, який доповнюватиме 4-ту статтю НАТО на тлі посилення гібридних атак Росії. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті. Новий протокол має дозволити країнам ЄС спільно реагувати на кібератаки, диверсії, підпали та вторгнення дронів, які не досягають рівня збройної агресії. Також фон дер Ляєн наголосила, що Україна разом із Канадою, Норвегією, Великою Британією та іншими країнами стане учасницею нової Європейської Ради безпеки. За її словами, структура має посилити європейську безпеку, а ЄС і цієї зими також продовжить допомагати Україні та захищати її енергетичну і теплову інфраструктури. Польща обладнає понад 100 кілометрів кордону із Україною електронною системою захисту. Вона доповнюватиме фізичні бар'єри та включатиме засоби моніторингу, оптико-електронні системи і детектори руху. Йдеться про 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу та ще 43 кілометри на ділянці відповідальності Біщацького відділу прикордонної служби. Проєкт реалізують через посилення безпеки польсько-українського кордону на тлі російських атак поблизу. Водночас Варшава планує розширити подібні системи на кордонах із Росією та Білоруссю, зокрема, встановити засоби виявлення безпілотників. Фінансування цих інвестицій надходить від Європейського Союзу. Український оборонно-промисловий комплекс отримуватиме фінансову підтримку від ЄС. Верховна Рада ратифікувала угоду про фінансування заходів у межах Європейської програми оборонної промисловості між Україною та Європейським Союзом. Рішення підтримали 317 народних депутатів. Документ передбачає відновлення, реконструкцію та розширення виробничих потужностей українських підприємств ОПК відповідно до стандартів НАТО. Також угода має сприяти залученню українських виробників до спільних із європейськими партнерами оборонних проєктів і закупівель. Крім того, документ передбачає поступову інтеграцію української оборонно-технологічної бази до європейської. Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки заявило про викриття російської мережі, яка вербувала людей для нападів і вбивств прихильників України у Сполучених Штатах Америки та Європі. Американське слідство висунуло звинувачення 5 чоловікам, яких пов'язують із російськими спецслужбами та мережею РІС. За даними Мін'юсту, виконавцям пропонували гроші за стеження, напади та вбивства, зокрема, $40 000 за ліквідацію російського дисидента у Сполучених Штатах Америки. Ще один епізод стосувався спроби організувати в Литві вбивство людини, яка поширювала інформацію про Росію. Усім фігурантам закидають змову з метою фінансування тероризму. За це їм може загрожувати до 20 років ув'язнення. Наразі всі обвинувачені залишаються на волі, а їхнє місце перебування невідоме. У словацькому місті Сніна сталася масштабна пожежа на даху виробничого цеху оборонного підприємства ЗВС «Холдинг», яке виготовляє боєприпаси. Усіх працівників заводу евакуювали, постраждалих немає, а виробництво на об'єкті тимчасово призупинили. Осередок займання виявили близько опівдня, а пожежу вдалося локалізувати приблизно за 2 години. Через густий чорний дим міська влада закликала жителів обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна. Наразі фахівці оцінюють збитки та встановлюють причини займання. Деталі до завершення розслідування не розголошують. ЗВС «Холдинг» входить до Чехословак Груп та виготовляє боєприпаси для танків, артилерії, ракетних установок і мінометів. Верховна Рада України посилює відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів. Парламент у цілому ухвалив законопроєкт, який передбачає відповідні зміни до Кримінального кодексу. Це рішення підтримали 313 народних депутатів. Документ встановлює покарання за незаконний збір і використання персональних та банківських даних, інформації про платіжні картки і кодів авторизації, якщо їх використовують для заволодіння чужими коштами або майном. Окремо передбачена відповідальність за створення та керівництво шахрайськими організаціями, зокрема кол-центрами. Покарання також загрожуватиме тим, хто бере участь у діяльності таких організацій або залучає до них інших людей. Увечері 16 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон.
1: Якщо ми кажемо про боротьбу з кол-центрами, в нас, на жаль, до сьогодні не було криміналізовано організацію таких кол-центрів, участь в них, пособництво щодо них. Тому законодавець вирішив окремо викремити в Кримінальному кодексі таку статтю, тому що це явище досить розповсюджено.
0: Помаранчева революція, українські політичні еліти та непрості сторінки відносин Києва і Варшави. Усе це очима польського дипломата. Яцек Ключковський, який був послом Польщі в Україні, зібрав свої спогади у книзі «Казуси і курйози дипломата». Більше про книжку та українсько-польські відносини зараз розповідаємо далі.
2: Ще раз можу сказати, слава Україні, слава всім тим, хто захищає зараз кордони України.
3: Про 35 років українсько-польських відносин очима дипломата, який був безпосереднім учасником подій. Яцек Ключковський працював послом Польщі в Україні з 2005 по 2010 роки. Свої спогади та спостереження він зібрав у книзі «Казуси і курйози дипломата», яку в Україні презентувало видавництво «Темпора».
4: Ця людина може дати свою експертизу, глибоку експертизу, як ці наші відносини відбувалися на протязі 35 років. І це неймовірно, тому що маємо живого свідка цих часів. Ця книга дозволяє зрозуміти наші відносини більш глибоко, тому що багато людей зосереджується тільки на останніх роках, а насправді наші відносини, вони мають вже 35 років. І щоб зрозуміти, де ми були і де ми зараз є, це така книга, яка є свідком нашої сучасної історії.
3: Ключковський приїхав до Києва після помаранчевої революції. Працював тут із українськими політиками того часу. Зокрема, з Юрієм Єхануровим, який очолював уряд у 2005-2006 роках. Сьогодні обоє продовжують сприяти розвитку співпраці між Україною та Польщею.
5: Я тут тому, що нам треба думати над тим, як нам налагоджувати нормальні відносини з нашим таким серйозним сусідом Польщею. Відносини завжди, знаєте, йдуть по синусоїді. То вверх, то вниз. Ну, будемо вважати, що донизу ми вже дійшли, а тепер треба йти вверх.
3: Спираючись на свій дипломатичний досвід, Яцек Ключковський сьогодні знову говорить про те, що може визначати українсько-польські відносини.
6: Нам потрібно мати емпатію один до одного, розуміти краще. Так що, ну зараз не найкращий час для наших відносин, але я думаю, що треба мати терпіння і треба йти вперед і розуміти, що ми маємо спільний інтерес. Перемога України і європейська інтеграція. І це треба бути разом.
3: І хоча описані в книжці події залишилися в минулому, їхній досвід важливий і сьогодні, коли Україна та Польща продовжують шукати спільні рішення та вибудовувати відносини вже в нових умовах.
0: Тим часом маємо оновлення ситуації у столиці. Інформація від міського голови Києва Кличка про те, що уже є 16 постраждалих на цей час столиці. Нагадаю, серед них двоє дітей. Більше свіжіших новин уже менше ніж за годину. Дочекайтеся, а далі залишайтеся в етері з моїми колегами Катериною Некречою та Сергієм Руденком.

0: Триває український фокус «Ранок слави», який ви також можете дивитися в ефірі телеканалу «Еспресо». З вами Катерина Некрича, Сергій Руденко. Усім дякуємо за те, що попри складні ночі та ранки, та й дні, ви долучаєтесь до наших етерів і разом з нами дізнаєтеся про всі важливі новини, заяви. А разом з нашими гостями, експертами цього ефіру, ми аналізуємо найважливіше. І нині до нашого ефіру долучається наш наступний гість – це Павло Якічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, доброго ранку, вітаємо вас.
1: Доброго ранку, слава Україні.
0: Героям слава.
2: Героям слава. Сподіваємося, що ви у безпеці, з вами все гаразд після сьогоднішнього масованого ракетного удару по Києву. Відомо вже про те, що, на жаль, що найменше 16 людей поранено, серед них двоє дітей, пошкоджений офіс, будинки у двох районах, били балістикою, били цирконами російські окупанти у ніч на 17 вересня. Розкажіть про деталі того, що відбулося цієї ночі. Чи це був традиційний обстріл столиці, який вони вже, я маю на увазі, окупанти завдають по столиці впродовж достатньо довгого періоду? Чи є якісь особливості того, що сталося?
1: Ну, живі, слава Богу. Тому добрий ранок. Якщо б я мовчав, то, можливо, він би вже не був ранком для мене. Сьогодні по лівому берегу Києва влупили щонайменше 5 ракетами, і це тільки друга хвиля, тому що до того спочатку була хвиля дронових атак. От. І тому можна зробити висновок, що така це обмежена атака без застосування крилатих ракет, традиційних крилатих ракет, тому що у нас чомусь от шахедоподібні крилаті ракети називають реактивними дронами, хоча це по факту навіть Герань-3, Герань-3, Герань-4, Герань-5 – це вже крилаті ракети, а їх продовжують називати реактивними дронами чомусь. От, не було крилатих ракет, до яких ми звикли, від стратегічної авіації, там 195-х з калібрів. А от якраз підготовка саме цих засобів ураження до удару, вона є такою найбільш довготривалою ознакою підготовки до нападу. Підготовка балістики виявити, от здійснюється відносно швидко, запуск швидкий, і підготуватися як до можливого ворожого удару часу обмаль. Це один з таких варіантів ударів, обмежених, можливо, можна назвати ударів. Ну, і другий момент, що ворог намагається комбінувати концентровані удари по вузькому колу цілей в центральній і східній Україні. От сьогодні виходить так, крім Києва, можна вважати Одесу, Дніпро, Суми, з ударами розосередженими, я би їх назвав, коли цілями ударів стають велика географія, включаючи Західної України.
0: Пане Павле, як бути і що з цим робити? Один, не знаю, з варіантів, можливо, ми почули від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн, вона заявила, що ЄС прагне розробити разом з Україною систему протиракетної оборони на основі проєкту «Фрея», а також вирішив започаткувати нову програму для спільних проєктів з українськими компаніями. Давайте перед обговоренням послухаємо пряму мову.
3: Ми надамо Україні нашу найсильнішу підтримку протягом найважчої зими під час війни. Разом з партнерами ми надаватимемо гуманітарну допомогу і будемо посилювати постачання електроенергії та опалення в Україну. Також посилимо протиповітряну оборону України. Ми схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Петріот». Тепер їх потрібно терміново доставити. Водночас ми повинні зменшити нашу залежність від

0: одного постачальника. Тому ми хочемо розробити спільно з Києвом доступну модульну систему протиракетної оборони. В основі цієї співпраці лежить проєкт «Фрея».
1: Пане Павле, чи встигнуть, чи своєчасно, і чи це врятує ситуацію?
2: Якщо ви про «Фрею», то ні. До зими ми не встигнемо запустити таку систему, якщо вона навіть буде розроблена. Це про середньострокову і довгострокову перспективу. Але взаємодія з європейцями щодо протиповітряної оборони, вона може дати свої результати, крім навіть прямої допомоги. Адже нам потрібні не тільки патріоти від балістики, потрібні ракети для наших винищувачів, для наших зенітно-ракетних комплексів. Адже, ну, як прилітає нас по Києву балістика, ми говоримо про загрозу балістика. Як починають прилітати реактивні дрони, так звані, оті крилаті ракети, всі говорять, от ось нова загроза з'явилася, як з нею боротися. Головна загроза – реактивні дрони. Прилітають дрони, шахеди по західним містам, кажуть, о, а ми тут цей пропустили. Кластер протиповітряної оборони. Тож питання в комбінованих застосуванні засобів, і для цього потрібна не тільки наші українські кроки, як організаційні, так і технічні. Допомога наших партнерів теж, і спрямовувати наші запити до партнерів треба так, щоб покривати от весь спектр загроз. Тому що виявиться, зрештою, ну, оце ми можемо збивати, а це до цього взагалі не підготувалися. Так не має бути. Тому і патріоти важливі, і зенітно-ракетні комплекси, і альтернативні дальнього радіусу дії. Ті ж сам ПТ під ракету «Астер», це що стосується балістики, потім протикрилатих ракет. Раз цих реактивних шахедів стає вал, то боротьба з крилатими ракетами чому доволі успішно працювала. Їх небагато відносно було. Ті Х-101, Х-95 тощо. Зараз ця лавина просто зжирає наші протиповітряні засоби. Потрібні ракети для літаків, в першу чергу, повітря-повітря, сайдвіндери, чи прості для, це як основний засіб протиповітряної оборони, маневрений засіб протиповітряної оборони, наша авіація, самі літаки до слова. Потрібні зенітні ракети для малого і середнього радіусу дії для зенітно-ракетних комплексів, які б'ють на висоти понад 3 кілометра і з відповідною дальністю. Потрібні, ну, не відмовлятись не можна і від ПЗРК, від зенітно-артилерійських комплексів, тому що якщо ми от скажемо так, тепер ми б'ємося з реактивними дронами, а те, що розбудовували для боротьби з шахедами, звичайними цими, низькоскорисними, низьколетячими. Від цього відмовляємося, загрози вже майже немає. Виявиться, що просто відкриємо оцю фірточку, да? Ворог знову повернеться до тієї дірки, де захисту немає. Вони ж оцінюють нашу протиповітряну оборону. Те саме стосується і, до слова, і союзників, партнерів, точніше, все ж таки, поки це не союзники. Наші, добре, що Урсула фон дер Ляєн говорить про підтримку України. От перелік, порядок ранжирування питань, мені не дуже подобається. Якби його перевернути до гори дригну, то було б більше відповідно. І тут якраз це бачення загроз і можливостей, або очевидно нестиковка загроз і можливостей між нашими європейськими партнерами, їхніми можливостями і бажанням.
3: Пане Павле, але от
2: європейцям...
3: навіть... Навіть серед європейців є різні думки з приводу того, що пропонує Урсула фон дер Лейн, і в тому числі щодо використання коштів з кредитної програми SAFE обсягом 150 мільярдів євро для спільних проєктів з українською оборонною промисловістю. Йдеться про 10-20 мільярдів євро. Польща та частина країн ЄС здивовані рішучою заявою глави Єврокомісії. І Польща раніше заявляла, що хоче взяти участь у другому раунді програми SAFE та скерувати кошти, які не використали інші країни, на власні оборонні проєкти. Про це повідомляє RMF24. Скажіть, от те, що декларує Урсула фон дер Лейн, воно ж не є консолідованою позицією всього Євросоюзу чи Єврокомісії і всіх європейців. Виходить так, що коли мова йде про спільну безпеку, європейську безпеку, все одно всі учасники цієї спільної безпеки по-різному бачать, як воно має бути організовано. І оця Європейська Рада з безпеки, про яку теж Урсула фон дер Лейн заявила, не факт, що ця Європейська Рада буде єдина, одностайна в своїх думках щодо організації цієї європейської безпеки за участю України.
2: І без України з європейською безпекою Євросоюзу не було не завжди не дуже добре. Я пам'ятаю, з 90-х років, з самого початку, спроби створити якісь об'єднані збройні сили, систему безпекового Європейського Союзу, вони наштовхувались і розвалювались. Зараз, от через війну в Україні, через агресію Росії проти України, через загрозу для держав східного флангу Європейського Союзу, критично таке питання постає, але єдності серед європейців немає, вони рухаються. От коли ми дивимося з нашого боку, здається, що вони повзуть наче равлики до розуміння загроз Європі. Насправді, з точки зору європейців, вони біжать дуже швидко. От такий біг зі швидкістю равлика. Зміни в Європі відбуваються з їхньої точки зору фундаментально і моментально. Але швидкість у цього бігу, вона дуже різна. І тому, коли Ляйен говорить про Раду безпеки Європейського Союзу, про використання формули, схожої на статтю 4 Північно-Атлантичного договору, от це теж такий сигнал. Тому що, коли ми говоримо про НАТО, ми говоримо часто густо про те, що стаття 5 є таким собі пластиліном, клеєм, яка склеює цю єдність. Стаття 5, яка в двох словах передбачає напад на одну з держав-членів Альянсу нападом на всі інші. І всі інші мають реагувати, хоча в статті там написано робити, здійснювати певні заходи, які вони вважають необхідними. А стаття 4 – це порогова стаття, про яку рідше згадують, Північно-Атлантичного договору, вона передбачає консультації між державами-членами. І, власне, от коли на Польщу був заліт цих шахедів Гербер, тощо, коли на Румунію залітають російські дрони, держави-партнерки запрошують членів партнерів, союзників по НАТО до консультацій в рамках 4 статті. А далі що відбувається там? Як правило, чому реакції там майже немає? Тому що союзники кажуть, так, давайте не женіть, тому що якщо ми зараз це загрозою для вас визначимо, для Польщі там, чи для Румунії, то це загроза буде для НАТО. Ми маємо реагувати відповідно до статті 5. А ми не хочемо реагувати, ми не хочемо ескалації. Давайте ви перебуваєте цю ескалацію, давайте все залишимо на рівні статті 4. От поговорили, визначились з пріоритетами на наступну розмову. От вам і стаття 4 працює. Фон дер Ляєн розуміє, що п'яту статтю, якусь угоду з п'ятою статтею до Європейського Союзу пришити, ну, це дуже зарадно. Цей равлик ще, він пробіг величезну відстань, але повсти йому до такого рішення ще як до Києва-Рачки. А от до 4 статті просунутись можна. Але знову ж таки, четверта стаття без п'ятої – це такий собі ерзац безпеки. Ну, рухаються, і це головне.
1: Дякуємо. Дякуємо, пане Павле. Дякуємо за те, що долучилися. Попри складну ніч, дякуємо за вашу аналітику. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був нашим гостем.
3: Далі у нас на зв'язку Олег Лісний, політолог, президент аналітичного центру «Політика». Пане Олеже, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви сьогодні в нашому ранковому ефірі.
1: Вітаємо.
3: Чи маємо ми зв'язок з паном Олегом?
1: Зараз відновлюємо зв'язок. Тим часом можемо, от ми щойно поговорили, так, насправді, пан Лакійчук висловився щодо 4 статті НАТО. Фон дер Ляєн дійсно сказала так, що вважає, що настав час для власної статті 4 Європи або протоколу безпеки в надзвичайних ситуаціях у разі його активації однією державою-членом. Усі держави-члени збиралися би, щоб координувати європейську відповідь, щоб стримати подальшу ескалацію та мінімізувати наслідки. Ось такою є заява. Ми вже бачимо і знаємо, що країни Європи і країни, які межують з Україною, безпосередньо уже стикаються з російськими атаками. Як на них реагувати? І чи сьогодні Павло Лакійчук сказав, що з такою швидкістю равлика насправді просувається Європа у цих питаннях, але вже шлях великий пройдено. То надалі, коли цих атак і загроз стає все більше, чи равлик зарухається швидше в цьому сенсі, можемо, поки готуємося представити в цьому ефірі Олега Лісного, послухати президента Литви Гітанас Науседа, підтвердив, що безпілотник, який напередодні збили в Литві, був російським, і подібні інциденти можуть повторитися і в майбутньому. Далі пряма мова.
4: Це був безпілотник типу Гербера. Наразі аналізуються його електронні компоненти. Цілком ймовірно, що вдасться відновити інформацію та отримати значно більше даних, зокрема про його походження, маршрут польоту та супутні обставини. Ймовірно, це не був навмисний акт, спрямований проти Литви. Швидше за все, це був російський безпілотник, призначений для України. Він відхилився від курсу внаслідок застосування засобів радіоелектронної боротьби, потрапив на територію нашої країни, де згодом був збитий. Безперечно, у майбутньому таких інцидентів може бути більше. Важливо вчасно їх виявляти.
3: Отже, у нас на зв'язку є Олег Лісний, політолог, президент аналітичного центру «Політика». Пане Олеже, ми вас вітаємо, раді вас бачити в нашому ранковому ефірі.
1: Вітаємо.
5: Навзаєм, доброго ранку.
3: Давайте поговоримо про пропозицію, яка пролунала з вуст президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо того, що потрібно власну Європі статтю 4 або протокол безпеки в надзвичайних ситуаціях. Про це вона заявила вчора, 16 вересня, під час промови перед Європарламентом. Вона сказала про те, що нам потрібна активація однією із державою членів, усі держави, щоб збиралися, щоб координували європейську відповідь. Ну, фактично, мова йде про те, що європейські країни хочуть мати власну поправку до статті 4 Північно-Атлантичного альянсу статуту, і у такий спосіб уникнути блокування подальшого процесу 4-5 стаття Сполученими Штатами Америки. Йдеться про власну європейську безпеку, яку мають визначати учасники Північно-Атлантичного альянсу, які перебувають у Європі, яким краще розуміти і краще вирішувати, що робити далі в надзвичайних ситуаціях. Чи не є оця стратегія, це спроба уникнути застосування 5 статті статуту НАТО, і у такий спосіб Європа намагається зробити окрему процедуру застосування процедур статуту Північно-Атлантичного альянсу?
5: Ну, ми знаємо, що четверта стаття – це про консультації, це не про конкретну реакцію, да, як вже перед мною мій колега казав. Тому я вважаю, що цей крок треба розглядати як усвідомлення Європою, що Сполучені Штати не є надійним партнером на сьогодні. Оскільки неодноразово лунали заяви з Вашингтону, що умовно там за Естонію ми вступатися не будемо, або ще щось там, або все має робити Європа, тому що війна в Європі, ну це якщо стосується російсько-української війни. Тому європейські країни мають перебудовуватись і сприймати ці загрози як реальні. І це один із перших кроків. Тобто я не сказав би, що це щось підмінить, але це про більшу відповідальність за свою долю, як на мене.
3: Ну і є реакція, власне, Лаврова на те, що Європа намагається допомагати Україні і претендує на участь в перемовинах, тристоронніх поки що перемовинах між Сполученими Штатами Америки, України та Росії. Лавров натякає на дуже коротку війну для Європи і говорить про те, що якщо ця війна буде, то вона буде дуже короткою. Він натякає на те, що Росія все ж таки готова застосувати ядерну зброю, тому що іншого варіанту короткої війни з Європою, здається, немає.
5: Так, і це вже не вперше. До речі, це було стосовно Польщі озвучено Патрушевим, якщо не помиляюсь. Він сказав, що, ну знаєте, у них оці 2-3 дні, 2-3 тижні, у них ця арістовщина з них пре, з усіх дірок, вибачте за вираз. Але давайте тоді подивимося на цей момент з іншого боку. Перше, пропагандистський. Росіянці достають ядерну лякалку з кишені тоді, коли в них щось не виходить і коли вони себе відчувають невпевнено. Це один момент. Другий момент. Так і для Росії ця війна буде не дуже довгою, оскільки застосування ядерної зброї не може бути в односторонньому порядку. І це буде атака, ну, не дай Боже, звісно. Якщо це буде стосовно країни члена НАТО, то тоді вже, ну, ніхто не відкрутиться від 5 статті. І знову ж таки, застосування ядерної зброї передбачає адекватну відповідь. Тому ця зброя до сьогодні все ще називається зброєю стримування. А Росія зараз перетворила це в зброю залякування поки що в інформаційному плані. Ну, давайте згадаємо орешники, які ми періодично запускали по території України і обіцяли запустити по території інших держав. Тому це, не можна сказати, істеричні моменти з боку Російської Федерації.
1: Маємо таку думку. В етері слави польський депутат Міхал Щерба сказав, що Європа має готуватися до тривалої війни, і головною гарантією безпеки буде перемога України. Маємо можливість зараз почути пряму мову.
6: Надійною гарантією безпеки в Європі є перемога України. І скажімо це прямо, не якийсь короткочасний мир. Не час, який дасть Путіну перепочинок, зокрема перед так званими виборами, які відбуваються в цій країні, а саме стратегічна поразка Російської Федерації, яка деморалізована, яка не має жодного морального права фактично вирішувати навіть за себе, не говорячи вже про долі країн Європи.
1: Пане Олеже, чи є така думка, чи може така думка бути домінуючою у країнах Європи, так? Бо це ж насправді важливо, так? Така візія, це означає певні кроки до дій. То, на вашу думку, які перспективи такої ідеї, такого бачення?
5: Ну, ця візія прогресивна, і вона є актуальна на сьогодні, проте не у всіх країнах, на превеликий жаль, не всі політичні сили це наслідують цю думку. І ще, для, як на мене, дуже важливо, щоб відбувалося паралельно усвідомлення, що будь-які атаки, які відбуваються то на Польщу, Болгарію, Німеччину, там інші країни, це не окремі випадки, а це є спланована дія Російської Федерації проти членів НАТО або проти альянсу загалом, або проти європейських країн як таких. Тобто це треба розглядати як не поодинокі факти, а як елемент гібридної війни. І тоді усвідомлення того, що перемога України над Російською Федерацією, декласування Російської Федерації як загрози, це природній момент, який має бути у голові не просто в кожного політика, але у пересічного громадянина будь-якої країни Європи.
3: Пане Олеже, дуже коротке запитання і сподіваюся на таку ж коротку відповідь. Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що вона ініціює створення Європейської Ради безпеки за участі України і що ця саме Рада буде вирішувати питання майбутньої європейської архітектури безпеки. Як і скільки часу потрібно буде для створення дієвої Європейської Ради безпеки, тобто не декларованої, а такої, яка б ухвалювала і мала можливість застосовувати, реалізовувати плани щодо безпеки у Європі безвідносно до позиції Сполучених Штатів Америки?
5: Дуже коротко два моменти. По-перше, Європа дуже довго ухвалює рішення, тому що дослухається до кожного члена Європейського Союзу і взагалі кожного представника Європи. І другий момент, звісно, що може статися це, і це буде результативним, оскільки спирається на український досвід, але, як на мене, треба розглядати питання створення європейської армії теж.
1: Дякуємо вам за вашу аналітику, за ваше долучення до нашого ефіру. Олег Лісний, політолог, президент аналітичного центру «Політика», був нашим гостем. Ми обговорили усі заяви з європейських країн, які от нині зібрали, як Європа готова чи не готова і готується реагувати на російські атаки, на ці виклики, як готова підтримувати Україну. Бачимо, що процес, і розуміємо, нині такий є довгий, непростий, і домовлятися треба і між собою. Хоча й розуміємо, що, звісно, громадянам України та й Україні в цій війні хотілося би, можливо, більше дій і швидших дій, скажімо так, в багатьох аспектах.
3: В тому числі і щодо гуманітарних проблем, які виникають в Україні. Поговоримо в наступні кілька хвилин про те, що відбувається в окупованих Олешках. Створити гуманітарні коридори до окупованих Олешок закликав міжнародних партнерів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Росія фактично утримує цивільне населення в пастці без їжі, ліків і предметів першої необхідності. І додав, ситуація в Олешках показує, до чого призводить російська окупація і не може дозволити, щоб її сприймали як норму. Про те, як виживають українці у захопленому росіянами місті, дивіться в матеріалі Юлії Гунько.
7: Вітаю. Бабуся з нами, майже не пересувається. Синдром Паркінсона ускладнюється, додався Альцгеймер. У допомозі нам усі, кому ми писали, відмовили. Продуктів, можливо, вистачить до кінця вересня. В основному з їжі в нас є суп без картоплі з овочами. Це вранці. А ввечері дуже бережемо продукти. Гречка – 1-2 ложки. Є трошечки овочів і фруктів. Ми ні з ким не спілкуємося, бо знаємо наслідки і уявляємо, скільки зразу. Дуже сподіваємося на евакуацію Червоного Хреста. Хоча серед містян шириться чутка, що цього не буде ніколи, що про нас забули. Такий лист авторка, продюсерка і волонтерка Ірина Естер Вратарьова отримала у неділю з Олешок, місто у російській окупації з перших годин повномасштабного вторгнення. Щільність мінування доріг майже не лишає шансів на виїзд. Єдина надія зараз на підпільні ініціативи.
8: Те, що відбувається в Олешках, це найгірший сценарій. Це нагадує суміш Голокосту і Голодомору на одній території, який в Україні вчиняють росіяни.
7: Так у повній безвиході під нещадними обстрілами і ховаючись від дронових сафарі виживають близько 2000 людей. Серед них 47 дітей. Без світла, газу, тепла та питної води. Підтюпцем перебігаючи від розбомблених будинків до тих, де ще можна зустріти сон.
9: Ця приреченість, я спілкувалася з жінкою, каже, я буквально хвилин 15 тому розмовляла своєю сусідкою просто біля нашого спільного паркану. Я зайшла терміново в будинок, бо мені було треба. Виходжу до неї, і її вбило дроном.
7: Продукти востаннє в Олешки завозили у травні. Дві спроби прорвати блокаду росіяни звели на нівець. Водії однієї з машин загинули.
10: Аби прокормити себе, люди садять городи, розкопують затоплені після теракту на Каховській ГЕС підвали. Залишки крупи та макаронів перетирають у муку. М'яса, молока, яєць і олії немає. За цукор і сіль просять щонайменше 1000 рублів. Головна валюта містян – натуральний обмін.
11: Мародерствують солдати російської армії. Вони відбирають продукти, тому що вони мають зброю. Вони вбивають за ці продукти. Нам відомо принаймні про 2 випадки, коли людей просто вбили.
10: У передчутті холодів у олешківці опускаються руки. На городі й деревах вже не буде плодів, а запаси харчів стрімко закінчуються.
12: Люди обговорюють те, що вони збиратимуть якісь рослини, які можна вживати в їжу. І навіть коли у когось жевряв зв'язок проривався, вони писали прохання надіслати книжку, які з рослин можна вживати в їжу і не отруїтися.
10: З медициною у місті теж сутужно. Швидка не курсує, а найшвидший спосіб дістатись до лікарні, якщо сусід, ризикуючи життям, завезе садовою тачкою. Та й там у медиків пусті шухляди.
12: Зараз, як повідомили мені теж люди, які все-таки змогли вийти, в місцевій лікарні знаходиться більше 60 людей з мінно-вибуховими травмами, травматичними ампутаціями, в комах. Ми не знаємо, чи допоможе цим людям хтось, і вони дійсно кажуть, що лише молитви.
10: Ті ж, кому не вдалося дістатись до медиків, помирають у муках, а їхні тіла залишаються на вулицях. Лиш зрідка росіяни дають поховати, точніше, на швидкоруч засипати землею. Вир пожеж від обстрілів містяни гасять самотужки. Щойно вдається набрати відро води. Над головою з'являються російські дрони. Інформацію отримують і передають на спеціальних зборах. Нині там усі, як одна сім'я, діляться останнім і чекають на порятунок, бо росіяни не поспішають з зеленим коридором. Юлія Гунько, Слава.
1: Тож про ситуацію на Херсонщині, на окупованій частині, зокрема в Олешках, говоримо далі. До нашого ефіру долучається журналістка медійної ініціативи «За права людини» Марія Семенченко. Марія, доброго ранку, вітаємо.
13: Добрий день.
3: Вітаємо, Марію.
1: Марія висвітлює це питання у своїх соцмережах, багато пише про це і коментує ситуацію в Олешках. Марія, після коментарів, після дописів маємо вже також реакцію, ось почули ми пана Сабігу, процитували його, також є реакція від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Буквально після нашого ефіру, до якого ви долучалися, ми запитували і пана Лубінця про це. Він сказав, що нині російська сторона свідомо зриває підготовку до евакуації цивільних мешканців з тимчасово окупованих Олешок і продовжує блокувати цей процес. Якою нині є ситуація після того, як усе вдалося якось розхитати, так, цю, можливо, десь інформацію, більше людей нині знають про це, ось бачимо, чиновники це коментують. Чи зараз є надія на те, що є можливість і буде можливість допомогти нашим громадянам в окупації?
13: Ну, для самих людей, які зараз залишаються в Олешках, а як уже було сказано раніше, це близько 2000, тому що крім Олешок ще є прилеглі села, громада Олешківська. Це поки нічого не змінює, тому що така сама надія була і весною, що буде евакуація. Як ми бачимо, організована зелений коридор, як ми бачимо, поки нічого не відбувається, але те, що пішов розголос, це, звісно, дає надію. І важливо про це говорити, зокрема, важливо, щоб люди в окупації знали, що ми за них боремося, що це наші люди і нам не байдуже, тому що я на днях спілкувалася з людиною з Олешок, яка залишається в Олешках через стан здоров'я, через відсутність документів. То ця людина мені сказала, що в Олешках вже є такий відчай. Цитата, власне, така людини, що окупанти нас за людей не вважають, але і Україна нас вважає колаборантами. Тобто дуже важливо боротися за людей в окупації, дуже важливо, щоб люди знали, що ми за них боремося. Станом на зараз все так само в Олешках. Обстріли, дрони і нема завозу продуктів. Тобто за ці дні нічого не змінилося.
1: Я бачила, що і ви робили репости, Сергій Нікитенко з видання «Мост», він публікував інформацію, що ось ніби як гуманітарка від окупантів прийшла в Олешки, але це означає, що згодом обстріли будуть продовжуватися, тому що під виглядом цієї гуманітарки, мовляв, зброю завозять, дрони завозять туди. Чи Росія зараз робить дійсно якісь кроки, чи все-таки не лише зброю завозить до людей, але і ще якусь гуманітарну допомогу, харчі, може, ліки?
13: Станом на зараз люди, з якими я тримаю зв'язок, нічого про гуманітарку не знають. Більше треба розуміти, що подібні спроби роздати гуманітарку були вже весною. І це було дуже складно, тому що її було не так багато, її видавали в іншому кінці міста, на жилпосьолок. Люди, хто з Олешок, знає, де це. Треба пройти все місто, по суті, заміноване місто під дронами, щоб отримати гуманітарку. Також весною це було так, що давали людям з російськими паспортами, і то людям старшим за 80 років. Я наголошу, що дуже багато людей залишаються без документів. Хтось не брав свідомо російський паспорт, хтось брав, і ми тут не засуджуємося, тому що ми не в окупації і не знаємо, як там жити. Але багато людей втратили документи під час підриву росіянами Каховської греблі. Тобто люди не мають документи, і відтак, навіть якби гуманітарна допомога була, вони її дуже важко отримати. Крім того, весною люди, які отримали гуманітарку, вони розповідали, що це була згущенка, макарони, тобто не ті продукти, на які чекають мешканці Олешок. Тобто людям зараз не вистачає олії, борошна, круп, тобто таких продуктів базових, не згущенки.
3: Так, міжнародні медіа пишуть про те, що відбувається в Олешках. Зокрема, Більд написав про те, що російські окупанти морять голодом Олешки і не дають людям виїхати звідти. Національний музей Голодомору геноциду звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та партнерських музеїв з проханням докласти зусиль для забезпечення гуманітарного доступу до цивільного населення Олешківської громади та сприяння його безпечній евакуації. Чи відома реакція міжнародних організацій на те, що відбувається в Олешках, оскільки мова йде про вчинення російськими військами масштабних порушень законів та звичаїв війни, що кваліфікуються як воєнні злочини?
13: Останом на зараз мені, я не можу сказати, що є якась реакція така широка, але я думаю, що вона буде з'являтися. Зокрема, я вже бачила, що деякі організації, ініціативи говорять про те, що готові допомагати людям з Олешок, яким вдасться вийти, і які перетнуть кордон України, що вони отримують допомогу. Я думаю, що оцей розголос, він зрештою дасть якісь свої плоди, тому що це справді зараз розголос, якого не було навіть весною, коли ситуація теж там була досить критична. І це дає надію, що ми будемо бачити більше реакції саме зі сторони міжнародних організацій, можливо,
1: Міжнародних якихось організацій, які от просто який вихід може бути з цієї ситуації, якщо Росія не хоче і не дає, чи може якимось чином більше розголосу саме за кордоном якогось такого тиску від міжнародних гуманітарних організацій допомогти, чи який вихід?
13: Власне, є надія, що єдина така надія – це зелений коридор, і щоб була ще третя сторона, яка гарантуватиме безпеку людей. Тобто, щоб це не була лише перемовини між Україною і Росією, щоб був третій гарант. На це є надія. Про це говорять і самі мешканці Олешок. Поки іншого варіанту немає, і станом на зараз навіть волонтери, які роблять небезпечну і титанічну працю, вивозячи людей, вони кажуть, що саме з Олешок на сьогодні немає можливості нікого вивезти, тому що немає можливості, в принципі, заїхати в Олешки. Люди зараз ідуть пішки. Тому, власне, один з варіантів – це розголос, тиск на Росію і створення зеленого коридору. Але водночас маємо розуміти, що цю ситуацію Росія також використовує на свою користь. Уже з'явилися різного типу повідомлення, що це Україна створює голод штучний в Олешках. Також з'явилися якісь такі дивні дописи, теж масово українською мовою про те, що в Олешках лишилося всього 200 людей, що там колаборанти, ждуни, і не треба їх рятувати. Тобто, очевидно, що це якась цілеспрямована теж кампанія, щоб трохи заглушити оцю хвилю, яку підхопило багато людей, і зараз перепощують і пишуть про Олешки. Тому треба ще зважати на те, що Росія також таку розгортає кампанію, да, по дискредитації всієї цієї ситуації. І з цим нам теж треба мати справу і розуміти.
3: Ну, треба сказати нашим телеглядачам, що в Олешках, якщо я не помиляюсь, залишається 6 тисяч людей, чи понад 6 тисяч людей, із них 200 дітей. Уточніть інформацію, про яку кількість людей йдеться в межах цієї Олешківської громади?
13: Да, за офіційними даними, так як ви сказали, це громада, тобто це Олешки і села довколишні. В самому місті, за офіційними даними, до 2 тисяч людей залишається, серед них 47 дітей, а загалом в громаді до 200 дітей ще є. Також в Олешках треба пам'ятати, що залишаються люди старшого віку, маломобільні, люди з інвалідністю та ті, хто їх доглядає. Тобто для цих людей не варіант виходити пішки 18 кілометрів по замінованих дорогах і полях, просто фізично це неможливо для них.
3: Упродовж наступних кількох днів, Марія, в Росії відбудуться так звані вибори Державної Думи Росії. Вони будуть відбуватися в тому числі на тимчасово окупованих територіях України, які потрапили вже до так званої Конституції Російської Федерації. Служба безпеки України закликала мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у фейкових виборах. Чи відомо вам про те, що українців на цих тимчасово окупованих територіях, в тому числі і в Олешках, змушують або підштовхують до того, аби вони брали участь в цих псевдовиборах? І чи це взагалі можливо, чи неможливо через те, що, як ви сказали, що місто заміновано і більшість сіл громади Олешківської перебувають в доволі непростій ситуації. Чи людей схиляють до того, що вони вже є росіянами, чи російськими громадянами, чи є тими, хто входить уже в склад Росії, і вони мають взяти обов'язкову участь в цих в так званих псевдовиборах?
13: Щодо Олешок, тут важко щось прокоментувати, тому що місто зруйноване, місто під обстрілами. Ми бачили в сюжеті, зокрема, який вигляд має місто. Тому навряд чи там можливо провести щось схоже на їхні псевдовибори. Але ще я можу точно сказати, це достовірна інформація, що на Лівобережній Херсонщині, я думаю, що і в інших, на інших окупованих територіях іде мобілізація. Тобто українських громадян, чоловіків, хлопців, їм роздають повістки, їх мобілізовують в російську армію. Тому це теж ще один такий, така дуже гостра і термінова причина вивозити, виходити з окупації, якщо навіть йдеться не про Олешки, а про місця, де ще можна виїхати, то, звісно, треба виїжджати, тому що мобілізація розгортається і якби людей мобілізують. І щодо виборів не можу прокоментувати. Мені здається особисто, що в Олешках станом на зараз це неможливо. Хіба би ситуація якось змінилася, але це не виглядає на те, що таке може бути. Тому що справді туди неможливо заїхати, там неможливо пересуватися безпечно. Тому думаю, що саме в Олешках виборів не буде.
1: Марія, дякуємо за те, що тримаєте в курсі так і Україну, українців про те, що відбувається на окупованих територіях, що піднімаєте цю тему, це важливо. Ну і також, можливо, наостанок підсумовуючи, чи в Олешках ті люди, з якими вдається виходити на зв'язок, чи слідкують вони за тим, що в Україні якось намагаються говорити про вирішення цієї ситуації, чи є там певна інформаційний вакуум? Чи розуміють вони, що відбувається у вільній Україні?
13: Ну, з тими людьми, з якими я тримаю зв'язок, в них нема можливості дивитися українські новини. Тому сказати, що вони дуже поінформовані, то ні. Цим, власне, користується російська пропаганда, тому що, як я казала, вже з'явилися такі настрої, що для України ви всі колаборанти, вас ніхто тут не буде рятувати. Ну, тобто те, що робить Росія на окупованих територіях, переконує людей, що вони не потрібні Україні. Я думаю, що дехто може, хто зберіг українські картки, не знаю, можливо, не знаю. Ну, мені здається, що все-таки інформаційний вакуум там є. Єдине, що хто має зв'язок з рідними, можуть говорити їм, що ми за вас боремося, що от зараз така хвиля про Олешки, що, ну, тобто, розповідати, що ви знали, що Україна про них пам'ятає, да, що ми їх не кинули на призволяще.
1: Дякуємо, дякуємо. Тому Марія Семенченко, журналістка медійної ініціативи «За права людини». Говорили ми про ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. Вона є надзвичайно складною, але тим не менше наша увага прикута до цього. І далі на нас з вами чекає також багато важливих тем цього ранку, тож залишайтеся з нами.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Студії Оксана Височанська. У Києві зросла кількість постраждалих до 16 людей внаслідок нічної атаки. Серед них двоє дітей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. До лікарень госпіталізували трьох травмованих, їхній стан середньої тяжкості. У Дніпровському районі уламки ракет пошкодили офісну будівлю і житловий будинок та впали на території складів і поблизу АЗС. У Святошинському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю, у Подільському – влучання у склади, повідомили у КМВА. Також РФ вдарила по офісу Київводоканалу. Водопостачання на лівому березі внаслідок цього призупиняли, а на правому понижували тиск у трубах. Про це повідомили у прес-службі компанії. Станом на зараз водопостачання повністю відновили, а більше про ситуацію у столиці розкаже наша кореспондентка Діана Польова. Вона зараз перебуває у Дніпровському районі Києва. Там, нагадаю, пошкоджена багатоповерхівка, також ліцей. Діано, вітаю. Які руйнування принесли російські дрони цього разу?
1: Вітаю, Оксана, вітаю глядачів. Чергова неспокійна ніч для Києва. Зараз на фоні лунає знову повітряна тривога. Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення. Позаду мене можете бачити житловий будинок, який пошкоджений внаслідок нічної російської атаки. Швидше за все, поряд було влучання ракети, адже бачимо позаду мене вирва. Пошкоджені вікна, вибиті фактично всі вікна в цьому будинку, віконні рами, двері, балкони. Зараз на місці працюють рятувальники. З допомогою спецтехніки намагаються ліквідувати, локалізувати ті об'єкти фасаду, які є зараз в аварійному стані. Буквально в 10 метрах від цього будинку, від цієї вирви, яка поряд з ним, розташований навчальний заклад, ліцей. Усі вікна в трьох корпусах повністю вибиті, потрощений повністю фасад. Я поспілкувалася із директором цього ліцею, він, чесно кажучи, перебуває зараз в шоковому стані. Сказав, що наразі всі працівники ліцею прийшли на роботу, намагаються якось ліквідувати, прибрати те, що зробила Росія. Адже сьогодні фактично діти мали йти до школи, до навчання, але ворог мав на це свої плани. Я зазначу, що вночі також повідомляли про те, що у Києві на лівому березі, зокрема, призупинено водопостачання. Також у трьох районах на правому березі, саме в Солом'янському, Чернівському та Голосіївському. Зараз, за інформацією, знову ж таки, Київводоканалу, це працює в штатному режимі, так і ці відновили водопостачання. Зараз також додам, що на місці працюють рятувальники, комунальні служби, національна поліція. Бачимо, що розгорнули штаби допомоги, куди місцеві мешканці можуть звернутися за всією необхідною допомогою та консультацією в подальших діях. Тож, така ситуація станом на зараз у Києві, в Дніпровському районі столиці. Така, передаю слово тобі, Оксана.
0: Діано, дякую. Нагадаю, Діана Польова, наша кореспондентка зі столиці, була з нами на зв'язку. Про удари по Києву, пошкоджена багатоповерхівка і навчальний заклад. А ми переходимо до подій в області. На Київщині через масовану атаку російських дронів і балістики пошкоджено 33 об'єкти. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. Під ударом були Бухівський, Броварський, Фастівський та Бучанський райони. Найбільше пошкоджень зафіксували у Броварському районі 14 об'єктів та у Фастівському – 10. Серед пошкодженого – приватні будинки, складські і виробничі приміщення, а також транспорт. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Служби продовжують працювати та ліквідовувати наслідки. Росіяни атакували і Кропивницький вранці 17 вересня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Нагадаю, напередодні 16 вересня армія РФ вдарила по центру міста. Там пошкоджені кілька приватних будинків, дитячий садочок та автомобіль. І наразі відомо про 4 постраждалих. Ще російська армія атакувала Одесу та область ніч на 17 вересня. Ворог застосував, зокрема, баражуючі боєприпаси типу «Бандероль». Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Олег Кіпер. Семеро людей постраждали, серед них двоє дітей віком 4 та 13 років. Унаслідок атаки пошкоджена 19-поверхова житлова будівля. Попередньо руйнувань зазнали квартири з 14 по 16 поверхи. Також пошкоджено 11 автомобілів, щонайменше 5 приватних житлових будинків, дитячий садок, гуртожиток, літній майданчик ресторану, складські та гаражні приміщення. На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи. Росіяни вдарили ракетами по промислових об'єктах Запоріжжя в ніч на 17 вересня. Троє людей постраждали. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Жінка та двоє чоловіків дістали травми, їм надають необхідну медичну допомогу. Є часткові руйнування будівель. На одному із об'єктів виникла пожежа. На місцях працюють рятувальники. У ніч на 17 вересня Росія запустила по Україні балістичні протикорабельні та крилаті ракети, а також 157 ударних безпілотників. Зокрема, БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 7 ракет типу «Бандероль», «Даньте» та 124 дрони. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксували влучання ракет і БПЛА на 36 локаціях, а ще на 5 упали уламки. Україна готова долучитися до нової Європейської ради безпеки, яку пропонує створити Європейський Союз. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий. За його словами, Київ готовий до тіснішої співпраці з ЄС та окремими країнами для посилення безпеки Європи. Ідею створення Ради безпеки 16 вересня запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, назвавши серед можливих учасників Україну, Велику Британію, Канаду та Норвегію. За задумом, формат має об'єднати лідерів для спільного реагування на безпекові виклики. Фон дер Ляєн також заявила про підготовку нового європейського механізму реагування на гібридні загрози.
2: Чули низку інших сигналів, в тому числі різні ідеї форматів, як посилити безпеку Європи. Ми багато разів заявляли, що ми готові заходити в тіснішу співпрацю з Євросоюзом, з окремими державами-членами, для посилення безпеки континенту. Тому всі ідеї мають право на життя. Ми активно їх обговорювали вже, обговорюємо зараз і готові брати участь в посиленні безпеки Європи.
0: Посилки з-за кордону можуть подорожчати. Верховна Рада із третьої спроби 16 вересня підтримала в першому читанні законопроєкт про скасування пільги на міжнародні відправлення вартістю до 150 євро. Нині такі посилки не оподатковуються, а якщо закон ухвалять остаточно, покупки на AliExpress, Temu, Amazon та інших закордонних платформах можуть подорожчати на 20%. Податок сплачуватимуть іноземні маркетплейси або їхні офіційні представники в Україні. Водночас посилки між фізичними особами до 45 євро без комерційної мети від ПДВ звільнять. Зібрані кошти планують спрямовувати до держбюджету на потреби Збройних сил України. За оцінкою авторів, це може приносити близько 10 мільярдів гривень на рік. Законопроєкт ще має пройти друге читання.
3: Дуже важко комусь пояснити, чому ми не можемо виконати ці зобов'язання. Ціна питання на сьогоднішній момент не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримуємо. Ми терміново перевнесли ці законопроекти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроект, щоб отримати можливість, шанс отримати ці кошти в жовтні. Варіантів відволікати далі немає.
4: Коли серед всіх варіантів знайти гроші в бюджет знаходиться один на 8 мільярдів у 2028 році шляхом оподаткування шкарпеток, то мені здається, це вже якийсь вирок. Причому, в першу чергу, інтелектуальний. Дякую.
0: Це всі новини на зараз. Далі етер в аналітичній студії продовжать мої колеги Катерина Некреча та Сергій Руденко. Залишайтеся з нами.

Також триває ефір. З вами український фокус «Ранок Слава». І з вами Катерина Некреча цього ранку, Сергій Руденко. Цей тиждень ми зустрічаємо.

0: Нарада з представниками уряду, які компетентні у питаннях безпеки через загострення саме безпекової ситуації. На вашу думку, наскільки серйозно нині поляки сприймають російську загрозу? І чи от зараз дійсно ми можемо спостерігати над більш посиленими заходами безпеки, які допоможуть протистояти російським атакам?
1: Ну, тут, знаєте, є така діалектика польського сприйняття. З одного боку, будь-хто, хто хоча б трохи знає польську історію, розуміє, що російська загроза для Польщі ніколи не була такою, знаєте, ефемерною, вона завжди була реальною і завжди мала негативні, болісні наслідки для польської нації. А з іншого боку, в польському суспільстві після вступу до НАТО, я б сказав, домінує впевненість, що НАТО захистить, і Північно-Атлантичний альянс, він буде, ну, таким надійним захисником. Але останні геополітичні реалії, власне, президентство Дональда Трампа підштовхує наших польських сусідів до того, щоб діяти більш активно. І тут, я думаю, що в цій ініціативі Кароля Навроцького, ну, з одного боку, є його позиція як громадянина і президента, а з іншого боку є, ну, і політичний інтерес, тому що Польща живе вже на сьогоднішній момент в режимі парламентської кампанії, і Навроцький просто не може стояти осторонь від реагування на ті виклики, які спалахують раз по раз у польському прикордонні на території України.
2: Очевидно, з цими виборами і з прийдешніми виборами пов'язана ініціатива і 21 депутата польського сейму, які підписали звернення чи запит на ім'я прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із закликом провести у Львові польського маршу незалежності 11 листопада на День незалежності Польщі. От хто і навіщо, головне, зараз, пане Євгене, намагається розхитати український тил такою відвертою провокацією?
1: Представники польських правих сил, я б сказав, правий фланг, політичним патроном якого є Кароль Навроцький, і тут би було б непогано почути позицію президента цього, ну, цієї ініціативи, тому що він в Варшаві в марші незалежності, який проходить 11 листопада, ну, його проводять здебільшого представники правих сил в Варшаві, в інших містах. Він 11 листопада 25-го року рухував разом з своїми прихильниками вулицями Варшави. В цьому я не бачу нічого поганого. Але якщо представники польських правих сил говорять А про такий марш на території України, у Львові, який хтось може вважати досі польським містом, то вони тоді мають говорити і Б, і говорити про подібний марш на території Вільнюса, адже його теж вважають польським містом. Я нагадаю, що в закордонних паспортах Республіки Польща, і це свого часу викликало скандал, є зображення і Львова, і Вільнюса. І тому польські політики, які в такий спосіб сіють вітер, вони можуть отримати жнива бурі, таке, знаєте, політичне цунамі, якщо вони увійдуть в такий клінч зі своїми сусідами. Мені не дивно, що там є, наприклад, представники Конфедерації, але мені дивно, що є представники Права і Справедливості, адже в лютому 22-го року, коли Право і Справедливість була партією влади, фактично Польща відкрила свої двері і відкрила двері мільйонів будинків, домівок для українських воєнних мігрантів. Тому, ну, знаєте, питання політичної доцільності, воно постає дуже гостро. І я розумію, чому вони цю ініціативу виступили в цьому році, тому що парламентські вибори пройдуть в жовтні. І в наступному році гострота цієї теми буде не такою, ну, великою. Я можу десь пояснити, що це така реакція на святкування Дня Незалежності України в Польщі на плацу Замкового.

0: Києвому, наприклад. Але нагадаю, що на цьому святкуванні, наприклад, виступав міністр юстиції, генеральний прокурор Вальдемар Журик 24 серпня в Варшаві. Але чому у Львові, а не в Києві? Нехай би виступили, ну, приїхали до Києва і спробували провести відповідну демонстрацію тут. Чи поїхали б далі на схід, там, де є екзистенційний ворог і Польщі, і України, Росії. Але, ну, політики, знаєте, вони в усьому світі роблять резонансні заяви, привертаючи до себе увагу. Проте, мені видається, що, м'яко кажучи, не по-християнськи намагатися підважувати ситуацію в державі, яка спливає кров'ю у війні проти Росії.
1: Євгене, дякуємо вам за те, що долучилися цього ранку і поділилися своєю думкою, своєю аналітикою. Євген Магда, кандидат політичних наук і виконавчий директор Інституту світової політики, був нашим гостем. Ось він каже про те, що, можливо, тоді в Києві варто, да, заявляти про наміри провести марш. Я так зрозуміло, очевидно, натякаючи на безпекову ситуацію в столиці, так що вона є набагато складнішою, і там виклики, пов'язані з війною, російською агресією, відчувають більше, якщо можна так сказати. Нагадаємо, що ми говоримо про те, що праві польські політики підписали запит на ім'я прем'єр-міністра Дональда Туска із закликом провести у Львові польський марш незалежності. Про це пише ТВН, зокрема, 24. Марш пропонують провести 11 листопада на День незалежності Польщі. Як стверджують політики, далі цитата, допомога польської держави полякам, які проживають в Україні, є недостатньою, а також, що в Польщі органи місцевого самоврядування та державні установи долучаються до фінансування українських заходів до 24 серпня, тобто до Дня незалежності України. Заклик на ім'я Дональда Туска підписав 21 політик польських правих партій, очолюваних Ярославом Качинським, Грзегоршем Брауном та Матеушем Моравецьким. Йдеться про партії «Право і справедливість», «Конфедерацію Розвиток Плюс» та «Конфедерацію Польської Корони». Ну і будемо далі про усе це говорити і про реакції, і, зокрема, про те, як відбувається цей такий діалог і обмін політичними заявами, в тому числі безпосередньо в Польщі. Яка є реакція від, якщо звернулися до пана Туска, чи є реакція від нього? Усі ці питання поставимо далі нашому гостю. Це Єжи Вуйцік, польський журналіст, екс-заступник головного редактора газета «Виборча», засновник українсько-польського журналу «Сестри». Доброго ранку, вітаємо вас в нашому ефірі. Дякуємо, доброго, що долучилися.
2: Ранку. Доброго ранку. Пане Єже, скажіть, будь ласка, кому і для чого потрібно в нинішній ситуації, в непростій ситуації для України, розхитувати український тил у Львові, проводячи марш незалежності? Чи, я би сказав, можливо, демарш незалежності в Львові?
3: Я їстем тим обурений тим захованням польських політиків.
4: Скоріше, дуже обурений цією пропозицією.
3: Дlaczego, ну, Україна крваві,
4: і цією інтерпеляцією, оскільки зараз Україна бореться, Україна стікає кров'ю.
3: І кожен призвоїтий чоловік, полак, Литві,
4: і тому будь-яка нормальна людина, чи це поляк, чи це литовець, знає, що цього не можна робити в даній ситуації. Треба допомагати Україні. А не вбивати ніж у спину. Тому, на мою думку, цей марш я сприймаю як звичайну політичну провокацію.
3: Зрештою, то не є перша провокація польської правіці.
4: Треба сказати, що це не перша провокація зі сторони правих політичних сил у Польщі.
3: Драматичне є те, що надходить зима, обстріли Києва і України, як віємо,
4: са зв'язані. Треба сказати, що надходить зима і обстріли Києва і України посилюються.
3: Я мам враження, що польські політики живуть в іншій реальності,
4: І в мене таке враження, що польські політики живуть в абсолютно іншій реальності, на відміну від тої реальності, в якій живе Україна. Вони можуть бавитися в політику, в демократію, але треба пам'ятати про безпеку.
3: Останньо на наших ламах, на сестри ЕУ, написалишме, що...
4: Нещодавно на ламах сестри...
3: Єстешме за тим маршем, під варунком, що...
4: Ми написали,
3: політиці поїдуть до Zoom, поїдуть до Zoom,
4: цей марш можливий, якщо ці політики, які виступили з такою інтерпеляцією до прем'єра, поїдуть в Суми, поїдуть в Херсон.
3: Так, також вважаю, що це скандалічне.
4: Тому мені здається, що це абсолютно величезний скандал, ця подія.
3: Wydaje mi się, że oni po prostu tego marszu nie zrobią, dlatego że to trzeba mieć jednak trochę odwagi.
4: Я переконаний, що вони не проведуть цього маршу, тому що треба бути сміливим, відважним.
3: Але через два тижні будуть в очах своїх виборців.
4: Але протягом двох тижнів в очах своїх виборців вони будуть, можна сказати, героями, тому що вони нібито борються за свободу. Благо своїх громадян. Звичайно, користь для кого? Звичайно, для Росії, для КГБ.
3: Также вважаємо, що то вже, що вони перекрочили границю
4: призвоїтості, яка... Мені здається, що вони перетнули вже усі межі дозволеного.
1: Пане Єже, є от реакція від Босака з Конфедерації. Він назвав непотрібною ідею організовувати польський марш у Львові. І можемо зараз послухати міністра закордонних справ Польщі. Радослав Сікорський різко засудив вчинок ультраправого політика Грзегорза Брауна, який нещодавно пошкодив меморіал воякам у УПА у Люблінському воєводстві.
5: Я хочу, щоб ваші слухачі і глядачі усвідомлювали, ким є Грзегорз Браун у польському політичному спектрі. Він належить до його крайнього ультраправого радикального крила. Він фашист. Він антисеміт. І також злочинець. Йому вже висунули звинувачення через кілька правопорушень. Він настільки токсичний, що ніхто навіть не хоче припускати можливості створення з ним коаліції. І я лише сподіваюся, що польські суди працюватимуть якнайшвидше і ухвалять рішення, яке усуне його з публічного життя.
2: Пане Єже, чи готова польська судова система реально карати за такі антиукраїнські акції чи за антиукраїнські прояви, а не обмежуватися лише політичними заявами, коли ми чуємо правильні речі, але це не впливає на суспільство і не суспільство не робить правильних висновків, тим паче політики, які представляють це суспільство?
3: Я повім так, що очевидно, то, що робить класа або звичайно, класа політична в Польщі.
4: Те, що робить даний політичний клас в Польщі,
3: то трошки так є, якби вдома, в родині, ойчець, родиці заховувалися.
4: Так, коли, наприклад, в сім'ї батьки ведуть себе дуже скандально, але громадяни – це не діти.
3: Dlatego mają mamy my obywatele i każdego kraju Polski mamy
4: Тому мені здається, що громадяни будь-якої країни, зокрема Польщі, мають реагувати належним чином.
3: Політиці від рзечевістості, в якій всі живемо.
4: Тому що ми бачимо, що політики відірвані від реальності, в якій ми всі живемо.
3: Я ще раз повім, то очевидно на людей впливає. Бо слухаємо о тих актах.
4: Я ще раз хотів сказати, що це впливає на людей, тому що ми чуємо про акти і прояви ненависті, про атаки на українців.
3: Але пам'ятаю, Польща є краєм демократичним, краєм права.
4: Але Польща – це демократична країна, це країна ЄС, це країна, в якій править законодавство і закон.
3: Jak założиliśmy kilka miesięcy temu wzrost tych aktów nienawiści wobec Ukrainy.
4: I коли ми зафіксували протягом останнього періоду часу збільшення цих нападів і актів, то суспільство належним чином відреагувало.
3: Міністерство справ вевнешніх і адміністрації, поліція
4: і поліція, і міністерство внутрішніх справ і адміністрації діяли згідно з законодавством, діяли згідно з законом.
3: Так, ці люди стають перед са арештовані, стають перед судами, са карані.
4: Ці люди, вони відповідають за свої вчинки згідно з законодавством.
3: І це є дуже важливо, бо всі повинні чути рівні вобec права.
4: І це дуже важливо, тому що ми усі маємо відчувати себе рівними перед законом.
3: Jesteśmy równi. Państwo polskie za to odpowiada za nasze bezpieczeństwo i zastosowanie prawa. I to się dzieje.
4: Polska держава відповідає за нашу безпеку і за дію законодавства і дію законів в нашій державі.
3: Czy to wpływa też pozytywnie na zachowanie Polaków, społeczeństwa? Moim zdaniem tak, bo ludzie widzą, że nie wolno tak postępować wobec innych.
4: Це впливає позитивно на суспільство? Так, тому що завдяки таким діям зі сторони уряду, зі сторони відповідних органів, люди бачать, що така поведінка є неприпустимою і вона буде каратися належним чином.
3: Także tutaj to, co mówi Sikorski o Braunie, się z tym zgadzam.
4: Я погоджуюся з тим, що говорить Сікорський про Брауна.
3: Арештувало за те вичини з пам'ятниками Української повстанчої армії чи
4: Я вважаю, що держава має його арештувати за ті неправомірні дії, які він здійснив по відношенню до полеглих воїнів УПА, по відношенню до пам'ятника, який він руйнував.
3: No, ale jest obywatelem polskim, posłem i musi być to zgodnie z procedurami. Demokracja jest wolna,
4: Але ми знаємо, що демократія – це свобода, відповідно, треба діяти згідно з відповідними процедурами. Ми знаємо, що він депутат, і тому треба застосовувати лише ті заходи та дії, які можливо в даній ситуації.
1: Дякуємо вам, дякуємо, Єже, що долучилися до нашого ефіру. Єже Вуйтік, польський журналіст, екс-заступник головного редактора газети «Виборча», засновник українсько-польського журналу «Сестри», був нашим гостем. І ось зараз також маємо інформацію, що до Вінниці поїде 15 автобусів із Кельців. Їх придбали в управлінні міського транспорту в межах акції «Автобуси для Вінниці», яку організував польський фонд «Сікоркіна Україн». Про це повідомив співорганізатор акції Радик Вішнєвський, передає Слава. На сьогодні на акцію зібрали понад 624 тисячі злотих від 7189 людей. І от маємо і таку інформацію, там будуть автобуси, які підготували до дороги, зокрема на них встановили нові акумулятори та вогнегасники. Для перевезення автобуси завантажили на спеціальні транспортні платформи, і організатори таким чином вирішили не відправляти їх до Вінниці своїм ходом у складі колони. Ось, і вони їдуть туди, куди мали потрапити, написав Вішнєвський у своїх соцмережах.
2: Ну, далі ми поговоримо про підготовку державного бюджету на 2027 рік. Наступного року уряд України планує витратити понад 8 трильйонів гривень. Проект державного бюджету на наступний рік опублікували ввечері 15 вересня. Уже наступного дня документи розглянули у Верховній Раді. Які доходи та видатки закладають у головний фінансовий документ держави, розкажуть мої колеги.
6: Доходи державного бюджету наступного року уряд прогнозує на рівні трохи більше 5,5 трильйонів гривень. Це майже на 9% більше, ніж торік. Видатки – 7,2 трильйона. Водночас власні ресурси держави становитимуть 3,7 трильйонів гривень, тож дефіцит бюджету сягне більше 4 трильйонів. Його планують покривати, зокрема, міжнародним фінансуванням. Загалом витрати держбюджету будуть більш ніж у четверо вищими, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Більшу частину видатків, майже 5 трильйонів гривень, планують спрямувати на безпеку і оборону. Для порівняння, торік на цей напрямок передбачили 4,4 трильйона.
7: За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день. Тоді, як у 2022 році, коштувала лише 116 мільйонів доларів на день. Водночас, власні ресурси держави – це доходи без грантів, які надають нам міжнародні партнери, це внутрішні запозичення і приватизація не зростають, на жаль, такими темпами, як зростають витрати.
6: Серед інших великих статей видатків – соціальний захист – 540 мільярдів гривень, освіта – 328 мільярдів, медицина – 292 мільярди. На пенсії передбачили понад 335 мільярдів гривень. Окремо в уряді заклали 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Зокрема, йдеться про доплати енергетикам, підтримку вугільної галузі та проєкти з енергоефективності.
8: В новій програмі 700 мільйонів гривень буде передбачено на доплату енергетикам, на підтримку вугільної галузі, проєкти з енергоефективності. Також варто зазначити, що ми з метою захисту об'єктів знижуємо нормативи відрахування дивідендів, і тільки в цьому році компанії енергетичні матимуть змогу спрямувати 19,5 мільярдів гривень вивільненого ресурсу на захист енергетичних об'єктів.
6: У макропрогнозі уряд заклав зростання ВВП на 1,3% порівняно з минулим роком. Далі – процедура розгляду документа. До 1 жовтня комітети ради мають сформувати свої пропозиції, а Рахункова палата – провести експертизу проєкту. Після цього бюджетний комітет опрацює зауваження та пропозиції. Перше читання має відбутися не пізніше 20 жовтня, друге – до 20 листопада. Ухвалити державний бюджет планують до грудня.
2: Отже, така ситуація з головним кошторисом держави на 2027 рік. І у нас на зв'язку є Олег Саркіц, експерт з геоекономіки, даруйте, та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви з нами.
1: Доброго ранку.
9: Вітаю, доброго ранку.
1: Отож, ми почули презентацію проєкту бюджету на 2027 рік. Вже є інформація і бачимо, що там не вистачає грошей. І якщо говорити про загальну оцінку, скажімо так, ситуації, чи є відсутнє, напевно, розуміння до кінця, де ці гроші взяти, чи є можливість того, що західні партнери там допоможуть, чи Україна буде брати в борг цю суму, чи це будуть якісь донори західні, які допоможуть якось збалансувати бюджет і на наступний рік, і допомогти Україні також і цього року, бо цього року також є проблеми з фінансуванням.
9: Так, саме так, всі ці механізми, які ви перелічили, вони фактично будуть допомагати нам прожити в цьому році, в поточному, сплатити зарплати військовим, підтримувати свої соціальні видатки і підтримувати загалом економіку і фінансову систему нашої держави. Що стосується 2027 року, ситуація не змінюється, на жаль, і ми залежні від наших іноземних партнерів, зокрема від Міжнародного валютного фонду, хоча і цифра, яку передає нам ця установа у якості кредитування, вона найменша з усіх інших, скажімо, партнерських програм, якщо порівнювати з Ukraine Facility і Ukraine Support Loan, то там цифри набагато більше. Якщо Міжнародний валютний фонд передбачає протягом двох років передати близько 4 мільярдів доларів, то через Ukraine Facility з 2024 року по 2027 передбачається 50 мільярдів. І, відповідно, Ukraine Support Loan має передати кошти у розмірі 90 мільярдів євро. І тут найважливіший цей пакет, тому що фактично ми не маємо повертати ці кошти, поки Російська Федерація не буде сплачувати репарації Україні. Тобто ці кошти, вони передаються у якості кредиту, який ми не маємо обслуговувати, ми не маємо сплачувати відсотки. І у якості застави наші європейські партнери і фінансові установи Європейського Союзу використовують заморожені російські активи. Якщо Російська Федерація не виплачує репарації Україні, то вони будуть використовувати саме заморожені російські активи. І це їм дозволяє зараз передбати в 2026 році приблизно 45 мільярдів євро, і частину від цих коштів ми вже отримали, і тепер всі чекають на першу установу, на Міжнародний валютний фонд, тому що вона виступає певним індикатором проведення реформ Україною для того, щоб запрацювали всі програми фінансування, програми кредитування. Після того, як Верховна Рада і уряд зможуть реалізувати реформи, які передбачені Міжнародним валютним фондом, і вимоги, які висувають наші європейські партнери, вже буде зрозуміло, коли і скільки коштів ми зможемо отримати в цьому році і будемо отримувати у 2027.
2: Рада має терміново розглянути 7 законопроєктів для закриття дефіциту бюджету. І вже розглядали в парламенті законопроект про запровадження ПДВ на товари, замовлені за кордоном, про податок на посилки, він називається. Цей законопроект викликав бурхливі обговорення у Верховній Раді. Подивимося, як це все було.
8: Дуже важко комусь пояснити, чому ми не можемо виконати ці зобов'язання. Ціна питання на сьогоднішній момент не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримуємо. Ми терміново перевнесли ці законопроекти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроект, щоб отримати можливість, шанс отримати ці кошти в жовтні. Варіантів відволікати далі немає.
10: Коли серед всіх варіантів знайти гроші в бюджет, знаходиться один на 8 мільярдів у 2028 році шляхом оподаткування шкарпеток, то мені здається, це вже якийсь вирок. Причому, в першу чергу, інтелектуальний. Дякую.
2: Пане Олеже, я не знаю, чи це інтелектуальний вирок, але в мене виникає цілком логічне запитання. 7 законопроєктів, які Верховна Рада має розглянути. Про ці 7 законопроєктів давно вже говорять і в парламенті, і в уряді. Чому все ж таки влада дотягнула до цього крайнього терміну, коли треба їх ухвалювати, ці законопроекти, а не зробила це раніше для того, щоб, як сказав Корецький, не було критичної ситуації в українській економіці з фінансуванням, державним фінансуванням?
9: Давайте будемо відвертими, і ми маємо розуміти, що навіть за оцінками Міжнародного валютного фонду наша тіньова складова економіки достатньо велика. Вона складає близько 45% ВВП, а ми маємо ВВП 210 мільярдів доларів. Тобто 90 мільярдів доларів у нас фактично це тіньова економіка. І це розуміють наші партнери з Міжнародного валютного фонду, це розуміють наші парламентарі, які говорять про те, що спочатку треба розібратися з корупцією, потрібно розібратися з тіньовою економікою, висвітлити, скажімо, і відбілити, і потім вже займатися такими законопроектами, які фактично тиснуть на виборців, які тиснуть на пересічних українців. Тому що фактично ми будемо сплачувати податки на все, що ми замовляємо з AliExpress, Temu та з інших китайських або інших іноземних платформ. І, безумовно, це буде додатковим навантаженням на українців, які зараз потерпають від російської агресії, які і так, скажімо, не купаються в коштах і мають заощаджувати. Тому, безумовно, цей законопроект, він не є популярним, але якщо порівнювати, наприклад, до практик європейських країн, безумовно, це працює там. Але вони не знаходяться у стані війни, вони не знаходяться у такому скрутному економічному і фінансовому становищі. Тому, дійсно, вони можуть собі дозволити додаткове оподаткування і додаткове навантаження саме як на населення, так і на малий та середній бізнес. На мою суб'єктивну думку, ми спочатку дійсно маємо допрацювати механізми, які нам будуть дозволяти очистити нашу економіку, привести її до ладу, я маю на увазі детінізацію, і подолати корупцію. А потім ми вже маємо переходити до тих законопроєктів, які дійсно нам важливі на шляху євроінтеграції і, скажімо, до на шляху до того, щоб підвести нашу закононормативну правову базу під рівень Європейського Союзу. Але пріоритетом має бути саме боротьба з внутрішніми викликами і з внутрішніми проблемами.
1: Якщо говорити про законопроєкт щодо про посилки, будемо говорити так, в першому читанні за нього проголосували, і ми розуміємо, що це також певна умова насправді співпраці України і шанс того, що Україна після скасування звільнення від ПДВ для міжнародних посилок отримує третій транш за програмою МВФ на близько 700 мільйонів і другу траншу макрофінансової допомоги ЄС на 3,7 мільярдів. І тут є різні думки. З одного боку, щось це Україні потрібно для отримання такої допомоги. Ще також українці багато грошей витрачають, по суті. Ці гроші виходять за кордон. Так, економлять, але гроші ці не залишаються в Україні. На вашу думку, все-таки ухвалення цього законопроєкту, якщо воно таким буде, це пошук якихось копійок в кишенях українських громадян? Чи дійсно це важливо історія, яка може підтримати українську економіку сьогодні?
9: Це важлива історія, яка може підтримати українську економіку, але дуже короткостроково і але миттєво. Тобто це рішення, яке нам дозволить отримати кредитування, не гранти, а кредитування, яке фактично ми маємо повернути. І ми маємо сплачувати обслуговування цього кредитування. Це не просто кошти, які нам дають, скажімо, безкоштовно, якщо ми говоримо про Міжнародний валютний фонд. А я говорю про глобальні речі, які нам дозволять у майбутньому заробляти набагато більше коштів і спрямовувати їх до національного бюджету. І якщо зараз навіть ми зможемо проголосувати за цей законопроект, я, до речі, я не то, що противник цього законопроекту, я розумію, що нам кошти, ми маємо їх отримати миттєво, що у нас дійсно великий дефіцит. Але цей механізм, він має супроводжуватись ще і вирішенням внутрішніх проблем, про які я говорив раніше. Тобто, безумовно, це інструмент, який нам зараз буде дозволяти покрити дефіцит, який утворився. Але це не систематичне вирішення проблеми формування, наповнення нашого бюджету. Коли ми зможемо вирішити базові питання, тоді дійсно ми вже можемо запроваджувати такі законопроекти, які нам будуть дозволяти, говорити додатковий, здійснювати додатковий тиск на бізнес та населення, а просто використовувати внутрішній ресурс, який ми можемо задіювати для того, щоб стабілізувати нашу економіку. І це питання найважливіше, що передусім мають бути розставлені пріоритети. Зараз пріоритет дійсно наповнення бюджету, щоб ми змогли сплатити зарплати військовим, щоб ми змогли підтримувати наші соціальні видатки і підтримувати фінансовий стан нашої держави. Але все ж таки це має все йти паралельно.
2: Дякую, пане Олеже, вам за розмову. Це був Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі.
1: Далі в нашому ефірі ми будемо говорити про, власне, безпекову ситуацію, у тому числі, що робити, як пересуватися, що відбувається зі сполученням через залізницю. Ми маємо інформацію, що ось росіяни атакували потяг Київ-Миколаїв, пасажирів евакуювали. До нашого ефіру долучається Василь Шевченко, експерт з питань транспорту, колишній виконуючий обов'язки міністра транспорту у 2008-2010 роках. Це було, пане Василю, доброго ранку.
11: Доброго ранку вам.
2: Доброго дня, пане Василю. Понад 500 знищених локомотивів від часу вторгнення Росії до України. Про таку цифру заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Наскільки критичною є ця цифра для стабільності залізничного сполучення і залізничних перевезень в Україні? І де брати швидку заміну?
11: Ну, тільки в цьому році, за повідомленням Укрзалізниці, 302 локомотиви було вражено. Тобто, по великому рахунку, виходячи з того, що у нас кількість може рахуватись на Укрзалізниці декілька тисяч, але робочого складу це може бути всього лише пара тисяч. А виходячи з того, що у нас критично не вистачало дизельних локомотивів, тому що фактично знищується мережа контактна, знищується тягові підстанції, то відповідно потрібен перехід на дизельні локомотиви. Ці дизельні локомотиви повинні бути потужними, а їх до того було мало. У нас фактично ці локомотиви – це здебільшого маневрові. І таких, які можуть тягнути склади, ну, наприклад, вантажні, ну, вони, грубо кажучи, і своїми можливостями мають обмежені потужності, тому що, ну, це в рази перевищують електричні локомотиви, дизельні. І відповідно тут, коли ми бачимо ці враження, то ці враження відбуваються якраз або ближче до кордону, або уже і в центральній, і як ви вже сказали, навіть на півдні України, тобто фактично на Миколаївщині. І загроза навіть не в тому, що ці локомотиви можуть бути вражені, ну, скажімо, якоюсь зброєю, а в тому, що ця зброя, яка використовується проти них, проникає в місця враження і є високоточною. Тому що потім, наприклад, локомотиви мають, дизельні мають тонни палива, що, в принципі, спричиняє повторний вибух і повністю згоряння, якщо відбувається відповідний вибух. Ну і, відповідно, це ми бачимо на фоні змін технологій атаки локомотивів, які базуються на нових технологіях так званого машинного зору, комбінований варіант відслідковування, тобто це комбінують візуальне спостереження, електронний далекомір і тепловізійну камеру. І, в принципі, виходячи з цього, захоплення відбувається на відстані значно більше, наприклад, ніж може діяти, наприклад, та ж вогнева група, чи може діяти система протиповітряної оборони. Тому тут потрібно здійснювати комплексні заходи, які б, ну, будуть стосуватися як захисту, так і протидії, і, в принципі, в деяких випадках оборони. Тому що залізниця на сьогоднішній день, ну, я це кажу вже не вперше, це є інструментом успішного спротиву сил оборони. І, відповідно, залізницю потрібно точно так же потужно захищати, як це відбувається захист військової техніки на полі бою. Враховуючи те, що, ну, наприклад, ті ж локомотиви – це є достатньо дорогий штучний товар, який неможливо негайно купити, як це там автомобіль чи ще щось. Тобто це засіб, який виготовляється на замовлення. Тому тут, звичайно, добре, що міністр закордонних справ на кінець зрозумів це і навіть озвучив, і, в принципі, сказав про ці 500 локомотивів. Тому що наступна дія за цим – це повинно бути звернення до наших партнерів. Це звернення, звичайно, бажано здійснювати було одночасно з такими угодами «Рамштайн», тому що залізниця отримувала враження щорічно. Там, наприклад, от зараз ми бачимо в цьому році вже 1700 вражень об'єктів «Укрзалізниці» всіх, в тому числі локомотиви тягового складу. В минулому році це було 1200, в 24-му році це було 800. Тобто за два роки у нас подвоїлось враження залізничної інфраструктури. І саме головне, що наслідки погіршились, тому що до того, ну, наприклад, локомотивний парк міг бути відремонтований, і 70% могли повертатися до роботи. А зараз про це ми не можемо говорити, тому що удари здійснюються набагато потужнішої зброї. Тобто, спочатку це були плани захисту від FPV, а зараз це плани від захисту ударних дронів, які мають вибухівки від 50 кілограм. Тобто, фактично, які можуть при ударі знищити повністю локомотив. Ну і, відповідно, тут для того, щоб захистити це все і убезпечити локомотиви, традиційно потрібно використовувати стандартні військові системи, тобто, залучення військових до захисту інфраструктури в частині, наприклад, перехоплення, виявлення, знищення, використання систем протиповітряної оборони. Потім превентивний захист залізниці, як це починалося ще в 22-му, це захист інфраструктури, як то електромереж, тягових підстанцій, полотна, розосередження локомотивів. Ну, наприклад, останні дії, про які ми говоримо, це протидія цим новим системам захисту, базованим на цих системах механічного зору, чи як їх називають, початковий етап штучного інтелекту, але цього достатньо для того, щоб вражати з відстані, коли, наприклад, навіть та ж система радіоелектронної боротьби не дозволяє протидіяти. Тобто, на мою думку, це може бути ті ж системи маскування, тобто системи з викривленням, скажімо, лазерних променів, як то задимлення, як то розпилювання спреїв, як то, ну, скажімо, використання сіток, накриттів. Тобто оце все потрібно робити. Ну, а в частині пасажирів, то, ну, я думаю, що залізниця повинна все-таки виконати свої зобов'язання щодо добудови 800 сховищ для пасажирів, які вони планували. Ну, на жаль, їх фінансовий стан на сьогодні не найкращий, і допомоги, окрім от допомоги як компенсація за перевезень, залізниця не має. Ну, і відповідно звернення свої от вони здійснюють завдяки вам, завдяки там нашим розмовам, тому що вони ж все-таки не представлені у цих перемовинах з нашими партнерами. А це, пане, ну, необхідно критично робити.
1: Ви зауважили щодо пасажирів. Наскільки зараз є правильною, дієвою ця схема, коли потяг зупиняється серед поля і люди просто мають розосереджуватися? Тобто ви кажете, згадуєте про ці 800 укриттів. Це, ну, як це має виглядати? Тобто тоді, як би були ці укриття, ще питання, скільки часу гроші би знайти і скільки часу це побудувати, то тоді би Укрзалізниця мала би десь прямувати до того найближчого укриття, наприклад, так, поїзд прямує туди, коли є тривога, скільки це часу, чи все ж таки нині виходу немає і так просто посеред поля треба розбігатися і рятуватися, тому що бачимо, що влучання були і є саме по вагонах Укрзалізниці.
11: Ну, влучання є як по вагонах, так і по локомотивах, і відповідно те, що ви кажете, чи правильно це залишати потяг, я думаю, це правильніше, ніж залишатися, тому що тут якихось унікальних правил поведінки на сьогоднішній день немає, бо історії ударів по цивільних об'єктах в історії війн як таких не так багато, тобто ці правила напрацьовуються, як і правила поведінки, як і місця, де встановлюються, наприклад, ті ж самі об'єкти. Тому що, ну, 100% це треба здійснювати там, де ворог б'є. Ворог б'є по локомотивах, які знаходяться на перегонах або на станціях. На станціях це локомотиви, на перегонах це він може, наприклад, полювати на локомотивів, які, ну, наприклад, тягнуть склад пасажирських вагонів. Але, ну, просто що потяг має таку систему, там, коли, наприклад, вражається локомотив, то потім знищується так звана петля безпеки, яка блокує рух вагонів. Тобто вона є або електрична, або за рахунок стисненого повітря. Тобто і при розриві цієї системи блокується рух потягів для того, щоб не зійшов зі станції. Ну, плюс це дублюється, наприклад, коли машиніст декілька разів, декілька секунд повинен підтверджувати, що він, ну, скажімо, знаходиться, він тримає управління локомотивом під контролем, і тоді, відповідно, коли відбувається гальмування, чи то аварійне, чи то там за результатами враження, пасажирам 100% потрібно, ну, негайно залишити потяг і відійти на безпечну відстань, тому що безпечна відстань на сьогоднішній день повинна розраховуватись таким чином, що 50 кілограм вибухівки, якими ворог атакує, не могли нанести шкоди. Тобто, наскільки це далеко, ну от я бачу, залізниця повідомляє, що потрібно відходити на 200 метрів від локомотива. Там не знаю, наскільки це вірно, тому що це тільки практика, і вибухотехніки можуть підтверджувати, яка відстань є безпечною.
1: Дякую, пане Василю. Дякуємо дуже. Найкраще. На жаль, вимушені вас переривати, тому що вже завершується наш ранковий ефір. Василь Шевченко, експерт з питань транспорту, колишній виконуючий обов'язки міністра транспорту в 2008 та 2010 роках. Таким був цей український фокус. Ранок слава. З вами була Катерина Креча, Сергій Руденко.
2: Гарного вам дня, бережіть себе та своїх рідних.

0: Вітаю, глядачі телеканалу «Еспресо», в студії Оксана Височанська, і розповідаємо про найважливіші події цього ранку. На Київщині через масовану атаку російських дронів і балістики пошкоджено 33 об'єкти. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. Під ударом були Обухівський, Броварський, Фастівський та Бучанський райони. Найбільше пошкоджень зафіксували у Броварському районі 14 об'єктів та Фастівському – 10. Серед пошкодженого – приватні будинки, складські та виробничі приміщення, а також транспорт. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає, а служби продовжують працювати та ліквідовувати наслідки. Росія продовжує бити по залізничній інфраструктурі. Під ранок ворожий БПЛА серйозно пошкодив будівлю вокзалу Берестин на Харківщині. Пасажири та працівники під час атаки перебували в укритті. Наразі території обстежують, водночас поїзди до Берестина не скасовують. У Києві ж пошкоджена інфраструктура станції кільцевої електрички Микільська-Слобідка. Тому «Київ-Сіті-Експрес» курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна. Також понівечені вікна та двері електропоїзда, депо й інших об'єктів «Укрзалізниці». Через наслідки атак є затримки рейсів. Росіяни атакували Кропивницький вранці 17 вересня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Нагадаю, напередодні 16 вересня армія РФ вдарила по центру міста, пошкодивши кілька приватних будинків, дитячий садочок та автомобіль. Наразі відомо про 4 постраждалих. Російська армія атакувала і Одесу та область в ніч на 17 вересня. Ворог застосував, зокрема, баражуючі боєприпаси типу «Бандероль», повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Олег Кіпер. 7 людей постраждали, серед них 2 дітей віком 4 та 13 років. Унаслідок атаки пошкоджена 19-поверхова житлова будівля, зруйновані квартири з 14 по 16 поверхи, також пошкоджені 11 автомобілів, щонайменше 5 приватних житлових будинків, дитячий садок, гуртожиток, літній майданчик ресторану, складські та гаражні приміщення. На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи. У ніч на 17 вересня Росія запустила по Україні балістичні, протикорабельні та крилаті ракети, а також 157 ударних безпілотників. Зокрема, БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 7 ракет типу «Бандероль», «Дань-Т» та Ту-24 дрони. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксували влучання ракет і БПЛА на 36 локаціях, а ще на 5 впали уламки. І до столиці. У Києві кількість постраждалих зросла до 18 людей внаслідок нічної атаки. Серед них 2 дітей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. До лікарень госпіталізували 3 травмованих. Їхній стан – середньої тяжкості. У Дніпровському районі уламки ракет пошкодили житловий будинок, ліцей та офісну будівлю і впали на території складів і поблизу АЗС. У Святошинському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. У Подільському – влучання у склади, повідомили у КМВА. Також РФ вдарила по офісу «Київводоканалу», і через це водопостачання на лівому березі столиці призупиняли, а на правому понижували тиск, повідомили у прес-службі компанії. Станом на зараз водопостачання повністю відновили. А більше про ситуацію у столиці розкаже моя колега Діана Польова. Вона зараз перебуває у Дніпровському районі Києва. Це, власне, там, де пошкоджений житловий багатоповерховий будинок і ліцей. Діано, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається там, де ти перебуваєш? Що роблять люди, чи працюють надзвичайники?
1: Вітаю, Оксана, та глядачів. Так, ми продовжуємо працювати в Дніпровському районі столиці. Зараз до мене можливо бачити подвір'я цього житлового будинку, житлової багатоповерхівки, яка пошкоджена внаслідок влучання поряд балістичної ракети. Вибиті фактично всі вікна, двері, віконні рами, балкони. На місці працюють рятувальники, працюють комунальні служби. Самі люди долучаються до прибирання, до ліквідації тих наслідків, які додала вночі Росія. Також поступово починають розгортати штаби допомоги, зокрема від ДСНС, від Нацполіції, де люди можуть прийти зафіксувати наслідки ворожої атаки, отримати подальші інструкції щодо їхніх подальших дій. Також розгортають, наприклад, поряд зі мною буквально щойно розгорнули польову кухню, де мешканці в будинку пригощатимуть гарячими напоями, печивом, гарячими стравами. Зазначу, що поряд із вирвою, буквально в метрах там 20, розташований навчальний заклад, три корпуси якого пошкоджені, вибиті всі вікна. Ми поспілкувалися із директором цього навчального закладу. Прошу зараз послухати, якщо є змога, його коментар.
2: У нас цілодобова охорона. Охоронець повідомив, що відбувся десь поряд приліт. На щастя, не було в укритті, крім охорони, нікого, тому що там головне життя і здоров'я, але сказав, що дуже великі пошкодження, проглянути нічний час не може, тому зразу я зібрався, приїхав сюди. Коли побачили масштаби, то фактично те, що ми вложили і зробили до нового навчального року, що самих дітей, наших постійних, здивували, воно зруйновано повністю.
3: Тож така ситуація зараз в столиці. Кияни поступово починають оговтуватися від наслідків російської ворожої атаки. Передаю ЕТР тобі, Оксано.
0: Дякую, Діано. Нагадаю, Діана Польова, наша кореспондентка у столиці, про ситуацію в Дніпровському районі. Ми йдемо далі і маємо оголошення про збір. Військові сотої окремої механізованої бригади звернулися до нас із вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль дуже амбітна – це 3,5 мільйони гривень. Сума справді велика, але потреби на фронті не стають меншими. Тож, якщо маєте можливість, будь ласка, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, буде працювати на нашу з вами спільну перемогу. Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. 262 голоси за, 159 проти. Документ передбачає, зокрема, нові санкції та можливість запровадження мит проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Саме голосування в палаті було непростим. Демократи і республіканці сперечалися не лише про те, як посилити тиск на Росію, а й про те, що саме зараз потрібно Україні – додаткові санкції та економічний тиск, чи пряма військова і фінансова допомога. Як ухвалювали законопроєкт та що його ухвалення може означати для України, розповість кореспондентка Independence Avenue Media Марія Ульяновська.
4: Конгрес США щойно підтримав масштабні санкції проти Росії. 262 голоси за, 159 проти. Але шлях цього законопроєкту до голосування був дуже непростим. Місяці перемовин, широка підтримка у Сенаті, але до останнього було незрозуміло, чи проголосують законодавці у Палаті представників. Демократи і республіканці сперечалися, чи справді цей законопроєкт допоможе Україні і чи не дає він надто широкі повноваження президентові Трампу. Республіканці наполягали, Росію треба бити по джерелах фінансування війни.
5: Путін вважає, що може безкінечно фінансувати цю війну. Нам потрібно змінити його розрахунок і економічно виснажити його режим.
4: Демократи ж казали, що законопроєкт дає Трампу нові повноваження запроваджувати мита, але водночас не зобов'язує його запроваджувати нові санкції проти Росії.
6: Навіщо нам надавати людині тарифів, як він сам себе називає, нові повноваження для запровадження ще більш інфляційних тарифів, без чітких запобіжників? У нинішній редакції законопроект не вимагає посилення санкцій проти Росії. Історично широкі положення про можливість звільнення від санкцій фактично роблять їхнє запровадження необов'язково. Невже ми справді вважаємо, що президент Трамп, з огляду на його попередні дії, раптом стане серйозніше карати Росію?
4: Вони також наполягали, що допомогти Україні можна, проголосувавши новий пакет допомоги.
6: Підкріпіть свої слова справами. Якщо ви підтримуєте українців і хочете їх підтримати, то давайте дамо їм гроші, щоб вони могли отримати те, що їм потрібно, а не просто слова.
4: Республіканці ж відповідали, що очікування на ідеальний закон означає втрату можливості посилити санкції на Росію уже зараз.
7: не дозволяйте ідеальному стати ворогом хорошого.
4: Республіканці звинувачували демократів у тому, що їхня опозиція до Трампа заважає їм підтримувати Україну. Водночас демократи казали, що і Трамп, і республіканці недостатньо підтримують Україну, згадуючи скорочення американської допомоги та приязне ставлення президента до Володимира Путіна. І хоча демократи проголосували переважно проти цього законопроєкту, конгресмен Стені Гойер та ще 57 демократів підтримали його.
7: Я
8: не погоджуюся з президентом, але я твердо переконаний, колеги, що настав час нам заявити Росії. Ви не зможете продовжувати це без того, щоб ми не вжили проти вас відповідних заходів.
4: Зрештою, Конгрес дав адміністрації інструмент для посилення тиску на Росію та країни, які продовжують купувати її енергоресурси. Але тепер ключове питання, як саме адміністрація Трампа скористається цими повноваженнями, та чи призведе це до реального посилення тиску на Москву. Марія Ульяновська, Independent Avenue Media з Вашингтона.
0: На цьому у мене все. Мирного і безпечного дня вам бажаю. Бережіть себе і залишайтеся за стресом.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз уже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили, лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу.

колючого стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюльорожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.

Героям слава. Шановні народні депутати, триває 1667 день повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Україна продовжує боротьбу за свою свободу, незалежність і право на європейське майбутнє. Цю боротьбу щодня тримають насамперед захисники і захисниці України. А разом з ними медики, рятівники, енергетики, комунальники, волонтери та всі, хто на своєму місці працює заради стійкості держави, безпеки людей і наближення справедливого та сталого миру. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять захисників і захисниць України, рятівників, медиків, енергетиків, комунальників, волонтерів, усіх мирних людей, чиї життя забрала російська агресія. Вічна пам'ять усім загиблим.

Дякую, прошу сідати. Так, шановні колеги, 16 вересня 2026 року Центральна виборча комісія відповідно до положень законодавства зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

у загальновиборчому мандатному у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Видалоба Дмитра Вікторовича, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу». Відповідно до статті 79 Конституції України, перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України. Шановні колеги, для складення присяги на трибуну запрошується народний депутат України Видалоб Дмитро Вікторович. Будь ласка, Дмитро Вікторович.

Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Народний депутат України Дмитро Видолоб. Дякую.

0: Шановні колеги, перелік питань, схвалених Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до його розгляду. І ми починаємо з першого. Це проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Реєстраційний номер 14271 від 03.12.2025 року. Реєстраційний номер проєкту постанови 14271-П. Шановні колеги, розглядається, ви знаєте, за скороченою процедурою відповідно до регламенту, і тому я одразу запрошую до виступу автора цього проєкту постанови народного депутата України Кучеренка Олексія Юрійовича. Олексій Юрійович, будь ласка.
1: Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, я вже не в тому віці, щоб бути Дон Кіхотом і з млинами воювати, але я використовую цю можливість для того, щоб хоча б, може, 5 з вас, може, 10 зрозуміють, про що йдеться мова, і це вже буде досягненням, і я буду вважати свою місію виконаною. Чому я зареєстрував цю постанову? Пару тижнів тому ми прийняли теоретично непоганий закон, там, як зазвичай, євроінтеграційний, гасла хороші, адаптація і так далі. Нічого немає проти цього закону. Але, як завжди, на жаль, у нас робиться в комітеті і в залі останні декілька років, там в ході обговорення і підготовки з'явилася маленька така правка авторства нашого голови пана Геруса. Маленька, яка не мала жодного стосунку до теми цього закону. Це скасування так званих прайскепів, де, по суті, комітет влазить в повноваження органів регулювання, уряду, і виключно в лобійських інтересах ця правка було прийнята її на засіданні комітету, бо 20 депутатів зазвичай, вони взагалі не читають і не розуміють, за що вони голосують на комітеті. Ну, так само, як і в залі. Я вам просто пояснюю, до чого призведе ця правка. Десятки мільярдів гривень з «Енергоатома» перекочують на приватний бізнес, на приватні проекти по батарейкам, по сонцю і так далі. Там, де сьогодні термін окупності 2-3 роки. Я розумію цих бізнесменів, вони хочуть окупити свої проекти за 2 роки. Але чому за це має платити державний «Енергоатом»? І головне, що до обговорення не було залучено центрального органу, міністерства, регулятора – саме із-за того, що регламент порушений. Тому прошу підтримати.
0: Дякую, Олексій Юрійович. Я запрошую до слова голову Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченка Сергія Віталійовича. Будь ласка.
2: Шановна президія, шановні колеги-депутати, наш комітет на засіданні 11 вересня розглянув проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії, реєстраційний номер проєкту закону 14271, реєстраційний номер проєкту постанови 14271-П, внесений народним депутатом України Кучеренком Олексієм Юрійовичем. Комітет ухвалив висновок, якому серед іншого відзначив, що згідно з інформацією, яка розміщена на офіційному веб-сайті парламенту, надання депутатам підготовленого до другого читання проєкту закону, висновку головного комітету та інших супровідних документів до нього не узгоджується з положенням частини 1 статті 117 Регламенту Верховної Ради України. Отже, у підсумку розгляду цього питання комітет прийняв рішення, ухвалив висновок і рекомендує парламенту визначатися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цього проєкту постанови. Дякую.
0: Дякую, Сергію Віталійовичу. Шановні колеги, я запрошую записатися 2 за, 2 проти для розгляду цього проєкту закону, проєкту постанови. Будь ласка, Кучеренко Олексій Юрійович, фракція «Батьківщина».
1: Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, шановні українці, ну зараз я продовжу трошки розповідати, як це раніше було і як воно має бути. Депутати всіх скликань, ну зазвичай мали таку
3: такі таланти приймати інколи, м'яко кажучи, дурню або лобістські якісь закони, проштовхувати правки. На жаль, це скликання, воно рекордсменом є, безумовно. Але, зрозумійте, державне управління саме і для цього застосовано, щоб були якісь запобіжники і захист від дурня. Раніше цей захист був в офісі президента, в адміністрації президента, у кожного президента. У президента є право вето на цю дурню, яка приймається тут в залі. І раніше апарат кожного президента – це були дуже досвідчені юристи, які вивчали, вивчали і аналізували кожний законопроект і потім повертали його з абсолютно конкретними пропозиціями і зауваженнями. Для цього вони залучали урядові структури. Я згадую, коли я був міністром, обов'язково по кожному законопроекту міністерство мало свою думку і радило президенту ветувати чи не ветувати, повертати чи ні цей законопроект. На жаль, цей механізм повністю зруйновано. Офіс президента займається чим завгодно, крім реального аналізу економіки і законопроєктів, які надходять до нього. І ми маємо те, що маємо. Ви скоро все побачите по розміру боргів за електроенергію, за газ. Ви побачите, як уряд буде зараз намагатися підвищити ціну на газ для населення, на електроенергію для населення, тарифи на тепло і так далі. Все це буде найближчим часом. А причина цього в тому, що тут в залі безглузда приймаються безглузді законопроекти під красивими гаслами євроінтеграції. Тому включайте свій мозок, шановні колеги.
0: Слово надається народній депутатці Васильченко Галині Івані. Я так розумію, передає Железняку, да? Будь ласка, Ярослав Іванович.
4: Я вибачаюсь, а де народні депутати? У нас сьогодні начебто був пленарний день, я так розумію, що ми сьогодні будемо голосувати постанову про відхилення, далі запити, на цьому нестримні реформи завершаться. Скажи мені, будь ласка, а ми будемо нарешті розглядати питання, які обіцяли виборцям? Наприклад, скасування спецпенсії для прокурорів. Ну це ж дивна ситуація, коли одні 42 роки працюють, в тому числі працюють на фронті, а такі, як Крапива, окрім зарплати, ще й отримував пенсії. Теж захисник. Тільки не держави і людей, а кол-центрів. До речі, про Карфаген. Маленька історична ремарка. Хто пам'ятає, як він запав? Це було через те, що в якийсь момент вельможа Карфагена вирішили не платити своїм солдатам. І найбагатше місто на той час античності дуже сильно почало втрачати позиції. У нас останній час дуже багато алегорій з Карфагеном. Коли ми солдатам говоримо, що у нас немає п'ятий рік ресурсів на підняття зарплат, а таким, як Кропива і іншим прокурорам, у нас є і зарплати, і пенсії. А в минулому році ви своїм голосуванням за бюджет зарплати конкретно прокурорам підняли на 31%. А в цьому році голосуванням за бюджет піднімете ще на 12%. Тому що минулого разу вони прийшли і сказали, чим вони гірше. Солдати, на жаль, це зробити не можуть. Друзі, мені здається, ми трохи не тим сьогодні займаємось, як і весь тиждень. І питання номер один, яке ми маємо ставити, це якось вирівняти цю справедливість. Додати солдатам і прибрати спецпенсії. Дякую.
0: Будь ласка, Герасимов Артур Володимирович, фракція «Європейська солідарність».
5: Прошу передати слово Іванні Орестівні Климпуш-Цинцадзе. Дякую.
0: Будь ласка, Іванна Орестівна.
6: Шановні колеги, по суті цієї блокуючої постанови. Чи законопроект, який ми з вами ухвалили, повністю відповідає праву Європейського Союзу? На жаль, ні. На жаль, наш комітет давав конкретні пропозиції, до другого читання, які мали би бути враховані, як на мене, для того, щоб ми повністю вже закрили хоча б цей шматок нашої відповідальності перед Європейським Союзом і, власне, вже не поверталися до цього в майбутньому. Але разом з тим законопроєкт, який ми ухвалили, він точно є серйозним кроком вперед. І я вдячна за взаємодію комітету під час його підготовки, тому що відверто антиєвроінтеграційні норми, які вчергове туди засунули ділки, намагаючись для себе отримати додаткові пільги при встановленні відновлювальних джерел енергії в неадекватних і недозволених місцях, ми таки звідти прибрали. І я вдячна, що нам це таки вдалося. Тому, очевидно, Європейська солідарність, яка голосувала за сам законопроєкт, не буде підтримувати проєкт цієї постанови. Разом з тим, я згодна з тими колегами, які зараз при обговоренні цього питання виносять на нашу з вами дискусію те, що протягом цього пленарного тижня ми з вами дійсно не зосередилися на тому, що принципово важливе за сьогодні для сил оборони. Ми не зосередилися на тому, щоб далі дійсно забезпечувати наше військо, наших захисників і наших захисниць. Ми ледве ухвалили кілька законопроєктів, які дають можливість сподіватися на додаткову фінансову допомогу від Європейського Союзу. Такий порядок формування порядку денного неприпустимий, і ми будемо наполягати, щоб чули наші пропозиції, щоб ставилися.
0: Будь ласка, Бакумов Олександр Сергійович, фракція «Слуга народу».
7: Доброго дня, шановний головуючий, доброго дня, шановні колеги. Мав можливість ознайомитись з проєктом постанови за авторства Олексія Юрійовича щодо скасування рішення Верховної Ради у зв'язку з порушенням процедури. Дивіться, і тут треба наголосити увагу на тому, що ми з вами не маємо порушувати все ж таки статтю 116 Регламенту Верховної Ради України. Якщо предметом розгляду Верховної Ради у першому читанні були одні питання, а до другого питання з'являється зовсім інше і врегулювання зовсім інших видів суспільних відносин, то ми ж створюємо конфліктну ситуацію всередині парламенту. Ми потім ображаємось комітет на комітет, колега на колегу, тому що кожен із нас має свій досвід, має свою практику. І коли дійсно виходить так, що до другого читання у нас вносяться зміни до зовсім інших статей, до зовсім інших нормативно-правових актів, це дійсно є неприйнятним. Я пропоную припинити цю практику. Однак, враховуючи все ж таки щодо змістовних норм Верховна Рада цього проекту, цього закону вже, закону прийнято, Верховна Рада вже висловилась, напевно, треба надати дозвіл і можливість голові Верховної Ради України підписати цей законопроект, щоб він відповідно пішов на підпис президента. Ну і враховуючи, що мої колеги з цієї трибуни вже говорили про багато питань, шановні колеги, ми з вами побачили, що вчора президент підписав депутатський законопроект 10190 щодо боротьби з шахрайськими кол-центрами. Давайте привітаємо це. Однак я не знаю, чи є це панацеєю, чи є це пігулкою від того, щоб боротися з організованою злочинністю, тому що на сьогоднішній день Кримінальний кодекс і так містить достатньо норм для боротьби з цим ганебним і неприпустимим явищем. Однак, враховуючи те, що сьогодні ми ще й бачимо, що у нас з'явився виконуючий обов'язки генерального прокурора, пан Антон Ковальський, тому ми будемо з вами разом дивитися, як наша правоохоронна система бореться з організованою злочинністю.
0: Дякую. Шановні колеги, будь ласка, переходимо до ухвалення рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії, реєстраційний номер 14271 від 03.12.2025 року, номер проєкту постанови 14271-П. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За-24. Рішення не прийнято. Постанова відхилена. Закон розблокований для підписання. Дякую, колеги. Шановні депутати, відповідно до положень Регламенту Верховної Ради України та рішення Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, ми переходимо до оголошення депутатських запитів. Будь ласка, Олена Костівна.
1: Доброго ранку, шановні народні депутати. Для оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради України внесено 50 депутатських запитів. З них до президента України 7, до органів Верховної Ради немає, до Кабінету міністрів 28, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування 14 депутатських запитів, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, 1. Отже, пам'ятаєте, я спочатку зачитаю всі ваші депутатські запити, а після цього будуть запити до президента України, які ми маємо голосувати. Отже, оголошуйте депутатські запити народних депутатів України. Олександра Качури та Олени Києвець до міністра оборони України, головнокомандувача Збройних сил України щодо соціальних гарантій військовослужбовців Збройних сил України у частині виплати додаткової винагороди та забезпечення засобами тактичної медицини. Групи народних депутатів Івани Климпуш-Цинцадзе, Марії Іонової та інших, всього четверо депутатів, до міністра охорони здоров'я України щодо необхідності перегляду стандарту критерій госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я номер 1044. Групи народних депутатів Ірини Геращенко, Ростислава Павленка та інших, всього 24 депутати, до начальника Краматорської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області щодо забезпечення належного вшанування пам'яті Героя України Степана Чубенка та збереження його імені в назві закладу загальносередньої освіти номер 12 Краматорської міської ради Донецької області. Олена Кондратюк до голови Українського інституту національної пам'яті про надання інформації про стан підготовки рекомендацій щодо організації проведення загальнонаціональної хвилини мовчання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями. Олександра Качури до голови правління акціонерного товариства «Українська залізниця» щодо захисту трудових прав та безпечних умов праці працівників акціонерного товариства «Українська залізниця». Олександра Качури до директора Державного бюро розслідувань щодо забезпечення законності, об'єктивності та належного контролю у діяльності військово-лікарських комісій. Олександра Ткаченка та Антоніни Славицької до Білогородського сільського голови Бучанського району Київської області щодо вжиття дієвих заходів для відновлення об'єктів дорожньої інфраструктури. Олександра Качури до голови Державної служби України з питань праці щодо захисту трудових прав та безпечних умов праці працівників акціонерного товариства «Українська залізниця». Олександра Качури до прем'єр-міністра України щодо захисту трудових прав та безпечних умов праці працівників акціонерного товариства «Українська залізниця». Антоніни Славицької до прем'єр-міністра України щодо внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України. Олександра Ткаченка до прем'єр-міністра України щодо вжиття невідкладних заходів для відновлення та розвитку об'єктів дорожньої інфраструктури. Олександра Ткаченка до прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів для збереження майна стратегічного підприємства. Олександра Ткаченка до прем'єр-міністра України щодо забезпечення належного виконання функцій з управління арештованими активами, проведення перевірки ефективності управління майном та недопущення втрат державного бюджету. Олександра Ткаченка та Антоніни Славицької до прем'єр-міністра України щодо забезпечення фінансування відновлення ліцею номер 1 міста Білгород-Дністровського Одеської області. Олександра Ткаченка та Антоніни Славицької до прем'єр-міністра України щодо необґрунтованого скорочення граничної чисельності працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Олександра Ткаченка та Антоніни Славицької до прем'єр-міністра України щодо забезпечення захищеного зберігання енергоресурсів. Олександра Ткаченка та Антоніни Славицької до прем'єр-міністра України щодо формування Ради громадського контролю Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Олександра Ткаченка та Антоніни Славицької до прем'єр-міністра України щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення розроблення та запуску електронного модуля для відбору управителя простих активів. Ірини Фріз до прем'єр-міністра України про надання інформації щодо кількості жертв серед цивільного населення у місті Вишневе Київської області внаслідок удару Російської Федерації 6 липня 2026 року. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо стану готовності захисних споруд цивільного захисту в Чернівецькій області та Україні. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо створення стратегічних резервів нафти та нафтопродуктів для критичної інфраструктури. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо готовності закладів охорони здоров'я до роботи в умовах тривалих перебоїв з постачанням електроенергії та води. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо забезпечення безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо комплексного плану підготовки України до проходження осінньо-зимового періоду 26-27 років в умовах воєнного стану, а також підтримки громад у разі масштабних надзвичайних ситуацій. Група народних депутатів Антоніни Славицької, Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до прем'єр-міністра України щодо підвищення ефективності управління державними активами паливного сектору. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо готовності логістичної інфраструктури та механізмів безперебійного постачання товарів першої необхідності. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо капітального ремонту моста в селі Глиниця через річку Прут на кілометрі 11 плюс 675 автомобільної дороги державного значення Т-26-07 Кіцмець-Сторженець-Глибока-Опришини з під'їздом до станції Вадул-Сірет. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо створення державного резерву продуктів харчування, питної води, пального та медикаментів. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо готовності систем централізованого оповіщення населення. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо державної програми підтримки домогосподарств в частині забезпечення альтернативними джерелами електроживлення. Арсенія Пушкаренка до прем'єр-міністра України щодо безпечного доступу дітей Чорайшинської громади до освіти. Любові Шпак до міністра освіти і науки України щодо поглибленої перевірки фінансової стійкості реального контингенту здобувачів та спроможності Таврійського національного університету імені Володимира Івановича Вернадського виконувати свої зобов'язання до кінця 2026 року. Валерія Гнатенка до прем'єр-міністра України щодо внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України. Антона Яценка до секретаря Уманської міської ради щодо надання інформації та копій документів стосовно проведення 102-ї позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання 7 вересня 2026 року. Андрія Ніколаєнка до Кабінету міністрів України стосовно необхідності комплексного розгляду питання щодо введення в експлуатацію нового укриття ліцею номер 154 міста Києва. Олександра Качури до Офісу Генерального прокурора щодо забезпечення законності, об'єктивності та належного контролю у діяльності військово-лікарських комісій. Андрія Ніколаєнка до Київської міської військової адміністрації, Київської міської ради стосовно необхідності комплексного розгляду питання щодо введення в експлуатацію нового укриття ліцею номер 154 міста Києва. Богдана Торохтія до голови Фонду державного майна України щодо окремих питань діяльності Фонду державного майна України. Богдана Торохтія до виконувача обов'язків голови Державної податкової служби України стосовно питань відшкодування податку на додану вартість. Богдана Торохтія до голови Державної митної служби України щодо автомобільного транспорту, який був вивезений з України для реалізації. Гео Лероса до Київського міського голови щодо забезпечення безпечного та безперешкодного пересування військовослужбовців тротуаром у лабораторному провулку в місті Києві та недопущення паркування транспортних засобів на ньому. Шановні народні депутати, це всі ваші депутатські запити, які мали бути зачитані до всіх органів державної влади. Переходимо до оголошення запитів народних депутатів України до президента України. Прошу займати всім свої місця.
0: Шановні колеги, я дуже прошу, займайте свої місця, тому що зараз будуть запити ваших же ж колег до президента України. Вони потребують підтримки залу. Тому, будь ласка, я прошу, шановні колеги, займіть свої місця і приготуйтеся до підтримки запитів. Будь ласка, колеги.
1: Готові, колеги, народні депутати? Запит номер один до президента України. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту групи народних депутатів Оксани Дмитрієвої, Любові Шпак та інших, всього 6 депутатів, до президента України щодо опрацювання питання посмертного нагородження державною відзнакою Герой України офіцера групи планування штабу 515-го окремого батальйону спеціального призначення 1-ї окремої бригади спеціального призначення 9-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України лейтенанта Бездольного Олексія Сергійовича. Прошу голосувати.

За-210 Рішення прийнято. По фракціях, будь ласка, покажіть. Ставлю на голосування пропозицію про направлення цього депутатського запиту до Президента України. Нагадую, треба 226 голосів. Прошу голосувати.

За-219 Рішення не прийнято. Запит номер два до Президента України. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту групи народних депутатів Соломії Бобровської, Ярослава Юрчишина та інших, всього 24 депутати, до Президента України щодо позбавлення почесного звання України заслужений артист України Потапенка Олексія Андрійовича. Прошу голосувати. За-192 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. За 198, рішення не прийнято. Так, спокійно, спокійно, я веду засідання, я знаю, коли що показувати. По фракціях, будь ласка. Запит номер 3 до Президента України. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту групи народних депутатів Ростислава Тістика, Олега Бондаренко та інших, всього 9 депутатів, до Президента України щодо нагородження Дадака Юрія Романовича відзнакою Президента України «Національна легенда України посмертно». Прошу голосувати. За-226 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. Отут треба 226. Будь ласка, голосуємо. За-228 рішення прийнято. Запит номер 4 до Президента України. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту групи народних депутатів Ростислава Тістика, Марини Нікітіної та інших, всього 6 депутатів, до Президента України щодо присвоєння звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» старшому лейтенанту Андрію Сергійовичу Купріянову. Прошу голосувати.

За-233 Рішення прийнято. Будь ласка, по фракціях. Запит номер 5 до Президента України. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту групи народних депутатів Ростислава Тістика, Олега Бондаренка, Оксани Савчук до Президента України щодо підтримки присвоєння Сентімреї Юрію Георгійовичу почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України». Прошу голосувати. За 205 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. Прошу визначатись.

За-204 Рішення не прийнято. Запит номер 6 до Президента України. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту групи народних депутатів Олександра Горобця, Юрія Камельчука та інших, всього 7 депутатів, до Президента України щодо присвоєння звання Герой України посмертно Дмитрівському сільському голові Дідичу Тарасу Тарасовичу. Голосуємо. За 224 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати. Достойна людина. За 234 рішення прийнято. Запит номер 7 до Президента України. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту Георгія Мазурашу до Президента України щодо присвоєння звання Герой України посмертно Ігорю Колесніцину, капітану Збройних сил України, командиру роти вогневої підтримки військової частини А-4635, який загинув, героїчно захищаючи Україну. Будь ласка, голосуємо.

0: За-245 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую. Це всі запити народних депутатів України. Дякую за підтримку.
1: Дякую, Олена Костівна. Шановні колеги, зараз ми перейдемо до продовження розгляду питань порядку денного. Але перед цим я хочу поінформувати вас, що сьогодні вночі за Києвом Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила двопартійний законопроект Lindsey O. Graham Sanction Russia and Iran Act. І він був прийнятий більшістю голосів. За проголосувало 262 конгресмени. Ухвалили двопартійний цей законопроект, і наступним кроком для набуття чинності документом має стати його підписання президентом Сполучених Штатів. Тому дозвольте від імені Верховної Ради подякувати кожному, хто вчора підтримав цей законодавчий акт в Конгресі. Подякувати спікеру Майку Джонсону за те, що він став лідером щодо ухвалення цього рішення в парламенті. Подякувати кожному і кожній конгресмену і конгресвумен, які підтримали це рішення. Подякувати сенатору Річарду Блюменталю, який разом з Лінсі Гремом започаткував цю ініціативу. І ми завжди будемо знати, що цей закон носить ім'я великого друга України, сенатора Лінсі Грема. Дуже сподіваємося, що він буде і ефективний в протидії Російській Федерації. Привітаємо, подякуємо, колеги.

Шановні колеги, рухаємось далі. Далі у нас проєкт постанови про призначення у 2026 році стипендії Верховної Ради України імені Бориса Патона, реєстраційний номер 15329. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

0: За-196. Рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до слова голову підкомітету Комітету з питань освіти, науки та інновацій Колюха Валерія Вікторовича. Будь ласка, Валерій Вікторович, ви від комітету і від авторів, тому до 4 хвилин, але до 4, будь ласка.
1: До 4. Шановні колеги, проект постанови Верховної Ради України про призначення у 2026 році стипендій Верховної Ради імені Бориса Патона розроблений відповідно до положення про стипендії та премії Верховної Ради України. Хочу нагадати, що щороку Верховна Рада України присуджує 50 стипендій Верховної Ради України імені Патона із щомісячною виплатою кожної у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року для отримання стипендії. Конкурсна комісія відібрала 39 робіт, які заслуговують на стипендію, подала відповідне клопотання до профільного парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій. І, відповідно, Комітет з питань освіти, науки та інновацій зареєстрував постанову Верховної Ради України під номером 15329 і рекомендує Верховної Раді України затвердити і визначити 39 стипендій для молодих науковців. Хочу зазначити, що серед цих робіт є роботи, які значно посилюють обороноздатність нашої держави в сфері національної безпеки, обороноздатності і взагалі сектору безпеки. Тому прошу підтримати.
0: Дякую. Шановні колеги, я запрошую колег записатися: два за, два проти, для обговорення цього проєкту постанови.

0: Будь ласка, Софія Романівна Федина, фракція "Європейська солідарність".
1: Я розумію, що підтримувати вчених, молодих вчених – це є принципово важливо для української держави. Але, колеги, чим ми займаємося? У нас 29 мільярдів євро діри в державному бюджеті до кінця року. У нас бюджет той, що вчора нам подали на наступний рік, та там дефіцит скоро буде більший, ніж взагалі весь бюджет як такий. У нас на все раптово знаходиться час і гроші, крім виконання наших зобов'язань перед міжнародними партнерами і крім реального забезпечення української армії. Ви бачили в новому бюджеті, що ми маємо? У нас знову збільшується фінансування ДБР, Генпрокуратури, Офісу Президента. І ні на копійку не збільшується фінансування зарплат наших військовослужбовців. Звідки ми маємо вродити ці гроші? Ми маємо виконувати наші зобов'язання. І тут йдеться не тільки про такі неприємні речі, як з посилками, що, до речі, маємо дякую, дуже дякуємо некомпетентному попередньому уряду, який домовився про таку, перепрошую, фігню. Але тут йдеться про переформатування і перезавантаження ДБР. Ми мали би вже зараз цього тижня востаннє голосувати, тому що нам критично важливо, щоб закон діяв до кінця року вже. Воно навіть не виноситься в порядок денний. Ми говоримо про багато різних питань, які стосуються правосуддя, прокурорів, конкурсів на прокурорів. І ці законопроєкти навіть не з'являються в порядку денному Верховної Ради. А тепер дружно Верховна Рада йде на гульки на 3 тижні. З чим ви збираєтеся виходити до наших західних партнерів? Коли ми маємо приймати тих 44 чи 45 законопроєктів, частина з яких навіть не подана урядом? Друзі, ми маємо відповідальність перед державою. Держава сьогодні на грані. Заповнення бюджету під питанням. А ми займаємося, ура, стипендіями. Хоча вони теж треба. Але треба стратегічно виставляти пріоритети. І сьогодні пріоритет – наше виживання.
0: Будь ласка, Дубіль Валерій Олександрович, «Батьківщина», передає Івану Григоровичу, будь ласка.
2: Шановний пане Голово, шановні колеги, а я б сказав таке, що це рішення, яке сьогодні ми голосуємо, а воно має відношення до стратегії. Друзі, вчора презентувався проект державного бюджету на наступний рік. Я задав питання міністру фінансів. Знаючи про те, що ворога страшного можна перемогти тільки технологічно, тільки інноваційно, тільки інтелектуально, чи знову збережеться фінансування нашої науки на рівні 0,17, що в 10 разів менше, ніж передбачає базовий закон? Відповідь була, на жаль, ствердною. На невеличкий рівень, мабуть, інфляції буде збільшено фінансування науки і все. Друзі, ви бачили початок літа, коли ми технологічно почали перемагати ворога. Як перелякалися всі. Але ж це відбулося тільки на мить. Бо ворог швидко перехопив і масштабував у нього важливості більше. Нам треба і ще раз треба збільшувати фінансування на науку, на технологічні розробки, на інновації. Сергій Віталійович, я звертаюся особисто до вас. В минулому році комітет, ви особисто проявили унікальне лідерство, і зал піднявся весь для того, щоб підняти заробітну плату вчителю. Сергій Віталійович, я прошу вас, і у вас вже є союзник, голова комітету оборонного, який вніс законопроект про збільшення фінансування інноваційного військового замовлення. Давайте проявимо ініціативу і в бюджеті на наступний рік все-таки збільшимо фінансування науки, хоча б та, яка займається обороноздатністю. Друзі, іншого виходу немає. Голосуючи за цю постанову, це знакова постанова, що да, Верховна Рада підтримує наукові розробки молодих вчених. Хай вони будуть спрямовані, перш за все, на нашу обороноздатність. Дякую.
0: І завершальний виступ Лаба Михайло Михайлович, фракція «Слуга народу», і після цього голосуємо.
3: Прошу передати слово колезі Копеленку.
0: Олександр Любимович Копеленко, будь ласка.
4: Шановна президія, шановні колеги, особливо важливо, що я виступаю після шановного Івана Григоровича, оскільки наша фракція активно підтримує цю постанову, і ми говоримо про міжфракційний консенсус у сесійній залі. Це дуже важлива постанова, це і зв'язок з нашими виборцями, це і наше бачення перспективи. І я вважаю, що розгляд цієї постанови дуже важлива можливість і ще раз звернути увагу на вкрай жалюгідний стан, в якому перебуває наша наука і її фінансування. Зараз наша тимчасова спеціальна комісія з питань збереження і розвитку з академічного сектору науки, створення якої було майже одностайно підтримано в сесійній залі, підготувала свій проміжний звіт, де ми детально, відверто і конкретно поговорили про всі ці проблеми, в тому числі не тільки фінансування, а взагалі модне зараз слово мобінг, булінг і тролінг нашої науки в цілому і академічної науки, зокрема. І тому підтримка цього проєкту є свідченням позиції Верховної Ради і ставлення до розуміння проблем нашої науки, і закликаю голосувати за цю постанову.
0: І ще одна хвилина, Арешонков Володимир Юрійович, і після цього, шановні колеги, голосуємо. Будь ласка, займіть свої місця.
5: Шановний пане голово, шановні колеги, безперечно, важливий нормативний документ, який ми розглядаємо, але я хочу підкреслити надзвичайну важливість і актуальність теми підтримки української вітчизняної науки. Що мене особисто турбує? Дивіться, що відбувається в останній час. На рівні Верховної Ради створена вже ТСК, ще третю хочу зробити. Питаю, яка тема? Будемо розслідувати факти зловживань. Послухайте, зловживання є в усіх сферах, їх є кому розслідувати, і є кому розбиратись. Якщо ми ототожнюємо наукову інституцію з тим, що хтось якісь землі там дав не так в оренду, давайте ж не падати до такого примітивного рівня. Наша українська наука потребує підтримки, фундаментальна, щоденна. Оце завдання наше з вами. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, переходимо до ухвалення рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт постанови про призначення у 2026 році стипендії Верховної Ради України імені Бориса Патона. Реєстраційний номер постанови 15329. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За – 257. Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Наступний проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей щодо намірів незаконної організації та проведення Російською Федерацією так званих виборів до Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Я ставлю пропозицію включити цей проєкт постанови до порядку денного сесії. Треба 226 голосів. Тому, будь ласка, це дуже важливий законопроєкт. Прошу голосувати за включення до порядку денного сесії. Будь ласка. За 258. Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Я ставлю пропозицію розглянути цей проєкт закону за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

0: За 207 рішення прийнято.
1: Для доповіді до авторів запрошується голова Верховної Ради України Руслан Олексійович Стефанчук.
0: Шановні колеги народні депутати, вашій увазі пропонується до розгляду проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей щодо намірів незаконної організації на проведення Російською Федерацією так званих виборів до Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. Реєстраційний номер 16077. Шановні колеги, ви знаєте, що Російська Федерація планує 18-20 вересня цього року так звані до Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованій території України. Такими діями Російська Федерація вчергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового правопорядку і демократії. Зокрема, Статут Організації Об'єднаних Націй, Декларацію ООН про принципи міжнародного права, Женевську конвенцію, Гельсінський акт, Паризьку хартію для Нової Європи, документ Копенгагенської наради конференції Зійського виміру, Європейську конвенцію з прав людини, а також низку резолюцій Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, якими підтверджено суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. У проєкті звернення викладається позиція нашої Верховної Ради Українського парламенту щодо засудження намірів окупаційної російської адміністрації організувати та провести так звані вибори до Державної Думи на тимчасово окупованій території України і нелегітимність результатів таких виборів як в Російській Федерації, так і на міжнародній арені. Шановні колеги, в цьому зверненні ми звертаємося до наших колег-парламентарів з вимогою також прийняти такі рішення і не визнавати факт проведення виборів в Російській Федерації. Я буду дуже вдячний кожному з вас за підтримку. Я дякую кожному, хто підписав проєкт цієї постанови. І я дякую кожному, хто сьогодні проголосує. Дякую вам і слава Україні!
1: Героям слава! Для співдоповіді запрошується голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Олександрович Мережко.
2: Шановні колеги, 16 вересня 2026 року комітет на своєму засіданні розглянув проєкт постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей щодо намірів незаконної організації та проведення Російською Федерацією так званих виборів до Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованій території України, в частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, який пропонується ухвалити з метою привернення уваги міжнародної спільноти до подальших спроб Російської Федерації легітимізувати незаконну анексію частини території України шляхом проведення 18-20 вересня 2026 року так званих виборів до Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованій території України, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Такими діями Російська Федерація вчергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового правопорядку і демократії. За наслідками розгляду проєкту постанови комітет на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити згаданий проєкт постанови Верховної Ради України до порядку денного 16-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання, прийняти його за основу і в цілому із врахуванням техніко-юридичних та пунктуаційних правок і наступними пропозиціями комітету до тексту проєкту звернення. А саме, перше, абзац 2 проєкту звернення після слів, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, доповнити новими словами. Четверту Гаазьку конвенцію про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї. Положення про закони і звичаї війни на суходолі. Друге, абзац 3 проєкту звернення викласти у новій редакції Бюро демократичних інститутів.
0: Дякую. Будь ласка, шановні колеги, на Погоджувальній раді ми ухвалили рішення, що кожна фракція і група матиме по 2 хвилини для обговорення цього проєкту постанови, тому прошу записатися фракції і групи для обговорення цього проєкту постанови. До 2 хвилин кожна фракція і група.

0: "Слуга народу", будь ласка, Ватрас Володимир Антонович.
1: Прошу передати слово Марії Мезенцевій.
0: Будь ласка, Марія Сергіївна Мезенцева-Федоренко.

0: Своє волевиявленням громадян. Жодна організація. Однозначно, це не буде парламентська асамблея Ради Європи, ОБСЄ чи інші визнані міжнародні інструменти. Хочу вас запевнити, що вже зараз на тимчасово окупованих територіях нашої держави, наших громадян під тиском, під репресіями закликають і примушують голосувати на папері, передаючи все це в центр, в Кремль, потім для спільного підрахунку. Це абсолютний фарс. І жодна цивілізована держава цього не визнає. Як голова нашої парламентської делегації в ПАРЄ, хочу вас запевнити, що буквально через 10 днів на черговій сесії ми обов'язково підніматимемо це питання на термінових дебатах і будемо до цього закликати колег. Це не питання просто про поговорити, це про те, що агресія також є елемент виборів, є в агресії. Наших громадян зараз абсолютно примусом намагаються доєднати до цього злочину, який не буде міжнародно визнаним. І зараз цією високою трибуною я хочу закликати всіх тих, хто має там родичів, знайомих, тощо, достукатися до них і закликати не приймати в цьому участь. Слава Україні!
1: Героям слава, будь ласка, Батенко Тарас Іванович, група «За майбутнє».

0: Шановні колеги, так звані вибори в Державну Думу Росії на тимчасово окупованих територіях України в частині Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та в Криму – це про питання легітимації російської окупації, легітимізації злочину і злочинців. Тому це звернення Верховної Ради є вкрай важливим. І воно не повинно було бути прийняте після так званих виборів. Чому? Тому що всі наші міжнародні партнери, весь цивілізований світ повинен відмовитися від делегування на тимчасово окуповану територію України своїх спостерігачів, де вибори будуть намальовані, і не визнавати легітимний увесь склад так званої Державної Думи РФ. Ми бачимо, що Росія послідовно веде заміщення нашого місцевого населення росіянами, а ті громадяни, які залишаються і не беруть російського громадянства, обмежуються в правах на доступ до ресурсів на виживання. Ми розцінюємо це як акт геноциду і один з тих міжнародних злочинів, які має розслідувати Міжнародний кримінальний суд. За окремими даними, з 14 по 26 рік частка російських чиновників в окупаційній адміністрації Донецької області зросла з 13% до 48%, на Луганщині з 3% до 35%. Більше того, ми чуємо і знаємо про те, що РФ намагається переселяти частину своїх громадян на тимчасово окуповані українські території. Це звернення, колеги, важливе саме перед так званим голосуванням, а не після, для того, щоб всі українські дипломати і наші міжнародні партнери максимально активізували свою роботу щодо визнання нелегітимності цих виборів і нелегітимності обраної думи, і розширення санкційного списку щодо осіб-організаторів. Дякую.
1: Дякую, будь ласка. В'ятрович Володимир Михайлович, фракція «Європейська солідарність».
2: Прошу передати Івані Климпуш-Цинцадзе.
1: Івана Орестівна, будь ласка.

Шановні колеги, я хочу нагадати, в тому числі і всім в цій залі, хто постійно забуває, що ця війна йде не п'ятий рік, вона йде 13-й рік, і ми 13-й рік відбиваємося від Росії. Це далеко не перші так звані вибори, які Росія намагається провести на чужій землі. І війна триває так довго, і в 22-му році перейшла в новий страшний виток, тому що в тому числі була непевна початкова реакція на дії агресора із самого початку. Ми в Європейській солідарності добре знаємо, як тяжко і непросто було доводити світові очевидні речі. Ми знаємо, які ресурси ворог кидає на те, щоб не тільки окупувати наші землі, а й легітимізувати свої загарбання. Москва примусово робить українців

0: своїми громадянами. Москва перемальовує мапи, вона краде нашу історію, і вона, очевидно, привозить різних корисних ідіотів з вільного світу на окуповані території, витрачає шалені гроші на пропаганду і на тих, на підкуп тих, хто готовий нормалізувати зло. І, на жаль, ми бачимо, що це приносить результати. Ми, очевидно, будемо підтримувати цю постанову. Але ми також закликаємо посилити парламентську дипломатію, припинивши нарешті ганебну незаконну практику ручного управління роботою народних депутатів, як то візувати всі наявні інструменти інформування партнерів про звірства і злочини Російської Федерації. Знаєте, ще після перших українсько-московських воєн Орлик писав: «Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного законного права на Україну». Я сподіваюся, що ми всі спільно не тільки обмежимо дії Російської Федерації зараз, а й притягнемо злочинців до відповідальності.
1: Будь ласка, Стефанишина Ольга Анатоліївна, фракція «Голос».
2: Прошу передати слово Тамілі Ташевій.
1: Будь ласка, Таміла Ташева.
3: Шановний пане Голово, шановні колеги, вже завтра Росія планує провести черговий фарс, так звані вибори Державної Думи. Ворог збирається влаштувати голосування і на тимчасово окупованих територіях, в Криму та на Севастополі, а також на загарбницьких землях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Результати цієї вистави передбачувані і вже очевидні. Це спроба легітимізувати продовження війни завдяки електорату та людям в окупації. На окупованих землях до тотального контролю додаються репресії, примус та повна відсутність умов для волевиявлення. Ворог окуповує територію, знищує свободу та придушує спротив. А тепер організовує нелегальні голосування для створення пропагандистської картинки. Проте кількість виборчих скриньок на загарбницькій території не робить окупацію законною. Усі ці регіони є невід'ємною частиною України, а Росія не має жодного права проводити там свої процедури. Результати цих так званих виборів є юридично нікчемними. З парламентської трибуни звертаюся і до наших українців в окупації. За можливості ігноруйте цей захід. Якщо ж вас примушують, подбайте про власну безпеку та життя близьких, адже Україна розуміє складність ситуації та не вимагає героїзму ціною вашого життя. Окремо закликаю міжнародних партнерів не визнавати ані самі псевдовибори, ані їх результати. Жоден депутат, обраний завдяки незаконному голосуванню на окупованій території України, не має жодної легітимності. Крим, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина – це Україна. Дякую за увагу і прошу підтримати постанову.
1: Будь ласка, далі Павленко, Юрій Олексійович, група «Платформа за життя і мир». Після цього буде ще Цимбалюк Михайло Михайлович, і голосуємо. Запросіть народних депутатів до зали, будь ласка.
4: Шановні колеги, шановний український народе, ми підтримуємо дане звернення Верховної Ради України. Так, Росія намагається використати виборчі процедури як інструмент легітимізації незаконного захоплення українських територій. Ми чітко заявляємо, проведення так званих виборів нічого не змінює. Севастополь, Автономна Республіка Крим, окремі території Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей – це територія України. Тому важливо, щоб міжнародна спільнота не лише політично засудила, а чітко показала, жодні незаконні процедури окупаційної влади не створюють жодних правових наслідків для українських територій. Тому звернення Верховної Ради України має бути практичним, нести практичний зміст. А це посилення санкцій проти тих, хто організовує, забезпечує, підтримує пропагандистську цю виборчу кампанію. Збільшити військову, економічну та політичну підтримку української держави. Україна захищає не лише свою територію. Ми захищаємо фундаментальний принцип міжнародного права. Кордони держав не можуть змінюватися шляхом агресії, окупації чи організації фіктивних виборів. Тому, впевнений, наші партнери покажуть не лише словом, а й ділом, єдність та послідовність у захисті територіальної цілісності України.
1: Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович передає Сергію Владиславовичу Соболєву. І після цього голосуємо, шановні колеги.
5: Шановні колеги, шановний голова Верховної Ради, фракція «Батьківщина» без сумніву підтримує цю історичну постанову, тому що все це нагадує і історичні паралелі. Так само, як фашистська Німеччина в роки Другої світової війни, анексуючи або захоплюючи території, негайно проводила вибори для того, щоб показати, що ці території є їх частиною, те саме роблять сьогоднішні фашисти в Росії на чолі з Путіним. Фактично, ця вистава, яка планується в найближчі дні, направлена на одне. Їм треба підтвердити, що це нібито волевиявлення. І тому це рішення парламенту направлено не лише для міжнародної спільноти. Це рішення парламенту так само важливе і для десятків і сотень тисяч наших громадян, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Це рішення парламенту дуже важливе для мільйонів і мільйонів наших громадян, які змушені були покинути ці території. Але давайте згадаємо, чому вони змушені були покинути. Тисячі викрадених українських дітей, десятки тисяч викрадених дорослих, над якими знущалися і катували. Це фактично є геноцид, який зафіксований в міжнародних актах. Саме за це Російська Федерація була вигнана з Парламентської асамблеї Ради Європи, і на сьогоднішній день жодна міжнародна організація не може контролювати, що відбувається взагалі в Росії, а тим більш на тимчасово окупованих територіях. Тому наше рішення, ще рішення, яке повинно підтвердити, всі ці території – це територія України. Ми ніколи не допустимо ніяких визнань, ким би то не було цих територій. І ми...
1: Дякую. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, переходимо до ухвалення рішення. Я дуже прошу усіх народних депутатів приготуватися до голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками, проєкт постанови реєстраційний номер 16077 про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей щодо намірів незаконної організації та проведення Російською Федерацією так званих виборів до Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованій території України, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Шановні колеги, готові голосувати? Я прошу голосувати.

0: За-264 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Наступний законопроект 14130. Я ставлю пропозицію розглянути його за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За-202 Рішення прийнято. Я запрошую до слова народного депутата України Неклюдова Владлена Михайловича, автора цього законопроекту. Будь ласка, Владлен Михайлович.
1: Дорогі українці, шановні колеги, останнім часом ми досить багато говоримо про те, що необхідно посилювати парламентський контроль. Однак, коли справа доходить до того, щоб приймати рішення, воно з тих чи інших причин не приймається. Останні події свідчать про те, що парламентський контроль треба посилювати, бо від цього залежить ефективність роботи державних органів і в тому числі і робота правоохоронних органів. Я думаю, що було б цілком логічно розширити звіт директора ДБР, щоб він щорічно доповідав нам про результати досудового розслідування справ про катування, бо вони в топі і МКС, і СПЛ, і це дуже важливо. Ну і цілком логічно, щоб і звіт генерального прокурора теж було розширено і закріплено його обов'язок звітувати про ці провадження. Було б дуже правильно також ввести щорічний звіт директора БЕБ, що він теж мог, бо я думаю, що це я теж ображаю, що директор ДБР доповідає, звітує під Верховною Радою, а такого обов'язка і такої можливості у директора БЕБ немає. І тому я думаю, що це теж було б дуже важливо. Як було б дуже важливо розширити функції профільного комітету, зокрема, це йдеться про комітет з питань правоохоронної діяльності, щоб була можливість заслуховувати доповіді керівництва Національної поліції з актуальних чи резонансних подій. Взагалі, колеги, треба більше говорити про посилення і робити, і приймати законопроєктів щодо посилення парламентського контролю. Зокрема, я і прошу вас підтримати і цей законопроєкт, і 14126 підняти, проголосувати, бо він дає можливість контролювати тих державних і посадових органів, які приходять до нас, щоб ми могли задавати їм питання і контролювати реально, що вони роблять. Це дуже важливо. Дякую.
2: Для співдоповіді від комітету запрошується голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Костянтинович Іонушас.
3: Шановні колеги, законопроект 14130, хочу підкреслити, є нашими міжнародно-правовими зобов'язаннями і передбачені дорожньою картою з питань верховенства права, тому біля цього законопроекту стоїть відповідна позначка. Хочу звернути вашу увагу, що цей законопроект про наш з вами парламентський контроль. Наш з вами додатковий парламентський контроль з метою попередження катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність поводження у пенітенціарній системі проти катувань. Про що йде мова? Йде мова про те, що окремо виділяється необхідність звітування Офісом Генпрокурора і Генеральним прокурором, а також Державним бюро розслідувань щодо вказаних змін. Крім того, доповнюється нормами наш регламент, де передбачається необхідність звітування Бюро економічної безпеки. Шановні колеги, якщо ми кажемо про парламентський контроль, якщо ми кажемо про роль парламенту, це те, що зазначено в цьому законопроєкті. Шановні колеги, буду всіх просити його підтримати в першому читанні. Разом допрацюємо до другого. Дякую.
2: Запишіться, будь ласка, на обговорення до задав проти.

0: Бакумов Олександр Сергійович, «Слуга народу».
1: Шановні колеги, шановний український народе, безумовно важливий законопроект. Законопроект покликаний унормувати положення законодавства щодо звітування керівників окремих правоохоронних органів про свою діяльність. І передусім перед українським народом. Бо український народ має знати, як працюють наші правоохоронці. Якщо ми говоримо саме про цей проект і його предмет регулювання, це щодо розслідування випадків катування іншого неналежного поводження з особами та, відповідно, захисту жертв або потерпілих від таких діянь. Ми говоримо про керівництво Державного бюро розслідувань, ми говоримо про керівництво Офісу Генерального прокурора. Також цим законопроектом вносяться зміни до Закону України про комітети Верховної Ради України, яким посилюється парламентський контроль. Колеги, і про парламентський контроль, певне, всі розуміють, наскільки він важливий. Тому що саме через те, що ми певним чином разом, на жаль, всі, втратили повноцінний парламентський контроль, ми маємо те, що ми маємо в правоохоронній системі. Ми маємо ті випадки, які, про які, відповідно, сьогодні ми всі знаємо, і про які проінформоване українське суспільство, що відбувається в Офісі Генерального прокурора, хто там з ними, що вони реалізують і кого вони покривають. А це все про парламентський контроль. Якби профільний комітет, якби тимчасові слідчі комісії мали б повноцінну можливість не просто запрошувати до себе правоохоронних органів, а викликати. Викликати для того, щоб давати пояснення. Викликати для того, щоб інформувати Верховну Раду про те, що вони зробили, як вони діють. Тоді ми будемо мати і ефективність парламентського контролю. Тому ми будемо мати і ефективність самої правоохоронної системи. Тому, шановні колеги, я впевнений у тому, що цей законопроект заслуговує тому, щоб бути ухваленим в першому читанні, до другого читання опрацювати. Дякую за увагу.
2: Дякую. Будь ласка, Павленко Ростислав Миколайович.
3: Дякую. Прошу передати слово Миколі Княжицькому.
2: Будь ласка, Княжицький Микола Леонідович.
4: Шановні друзі, ви знаєте, чому міг втекти за кордон наш генеральний прокурор? Міг боятися катувань. І я не жартую, тому що з точки зору європейського права, рішень Європейського суду з прав людини, навіть утримання в наших СІЗО і в'язницях вважається катуваннями. Тому що там такі умови створюються для людей дуже часто в неплатних камерах, що Європа це сприймає як катування. І це, між іншим, одна з причин, чому нам не видають тих, кого просить Україна по процедурах екстрадиції. Дві причини. Є безпекова причина і є причина катувань. Коли приходять до одного з керівників оборонної компанії представники правоохоронного органу і фактично знущаються з нього перед камерами, це називається катуванням. Тому що будь-яке жорстоке затримання – це катування. І в системі, коли в нас правоохоронна система працює недосконало, а суди просто дуже погано, очевидно, треба шукати якісь запобіжники. І саме тому Євросоюз висунув до нас цю вимогу, що представники ДБР і прокуратури виходили сюди і звітували, що вони роблять для того, щоб запобігти катуванням. Бо розуміння катування, воно не лише таке просте, що це комусь там руки викручують і до стінки приковують. Це в тому числі неналежне отримання. Це в тому числі жорстокість при затриманні. Тому очевидно, що Європейська солідарність буде підтримувати цей законопроєкт, бо ми ж хочемо, щоб від нас не тікали генеральні прокурори, боячись катувань. Правда? Закликаю проголосувати. Дякую.
2: Дякую. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція «Батьківщина».
5: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, коли ми кажемо про суб'єктність парламенту і парламентський контроль, то це саме такі і схожі законопроект. Він не є ідеальний, те, що нам запропонували автори, але він потребує підтримки Верховної зали і фахового допрацювання до другого читання. Бо коли ми і громадянське суспільство робимо крайнім усіх гріхах Верховну Раду, то Верховна Рада має мати суб'єктність контролювати ті правоохоронні органи, які сьогодні створені в державі і які фінансують коштами українського суспільства і в тому числі наших міжнародних партнерів. Справді, чи є питань? Питань маса. І тут завдання і профільного комітету, і створених, і новостворених ТСК для того, щоб керівники, які призначені на конкурсу, без конкурсу, Кабінетом міністрів, розуміли про свою підзвітність народу України. А Верховна Рада, яка представляє український народ, і сьогоднішня ця трибуна має бути надана в тому числі їм, які мають відповідати за те, як вони декларують і що декларують. І позиція президента дуже вірна, в тому числі під час дії воєнного стану. Декларуються всі правоохоронці, хто не воюють, щоб знало суспільство, хто
2: Михайло
5: як живе
2: Михайлович,
5: і яку...
2: Михайло Михайлович, зараз повітряна тривога, ми можемо проголосувати? Піднімав руку Юрчишин. Ярослав, повітряна тривога, ми можемо проголосувати? Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, давайте ми проголосуємо цей законопроект. І, наскільки я розумію, є воля всіх проголосувати без обговорення два наступних. Тому давайте ми зберемося. Шановні колеги, будь ласка, займайте свої місця. Я ставлю пропозицію. Будь ласка, швидше, колеги. Прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення існуючого та впровадження додаткового механізму парламентського контролю за діяльністю органів правопорядку та прокуратури, у тому числі запровадження щорічного публічного звітування про роботу Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора щодо розслідування випадків катувань, іншого неналежного поводження з особами та захист жертв. Реєстраційний номер 14130. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За – 240. Рішення прийнято. Я можу два наступних без обговорення? Дякую. Тоді 15579. Я ставлю пропозицію включити цей проєкт закону до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

За-234 Рішення прийнято. Ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо оренди об'єктів та потреб внутрішньо переміщених осіб (реєстраційний номер 15579). Прошу народних депутатів голосувати.

За-235 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо оренди об'єктів та потреб внутрішньо переміщених осіб (реєстраційний номер 15579). Прошу народних депутатів голосувати.

За-233 Рішення прийнято. Наступний теж може без обговорення? Я ставлю пропозицію 15532 включити цей законопроект до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

0: За-207 Рішення не прийнято. Закон не включений до порядку денного. Олександр Сергійович. 13:07:45
1: ЛЕЩЕНКО С.А. Згідно з поданою заявою, відповідно до частини третьої статті 160 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата України Видолоба Дмитра Вікторовича в склад депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Вітаю.
0: Шановні колеги, в Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу пройти всіх до безпечних місць відповідно до схеми укриття, яка розміщена на ваших робочих місцях. Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги.
2: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
3: Захищала Україну.
4: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
5: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
6: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
7: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
5: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Твоя зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилось.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент – заспокой своє серце.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
8: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
9: А ви чули про кальцій в вітрині Комет?
7: Та є таке пиво.
9: Точно Нікомет?
8: А яка різниця? Кальцій та кальцій.
9: І є різниця. Кальцій в вітрині Комет – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Нікомед.
9: Кальцій вітрин Нікомед.
8: Для міцності ваших кісток.
10: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
12: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
14: Ого, суперсил.
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
17: Без блін соцмережі.
18: Хай буде Київстар тебе.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
20: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
21: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
22: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
23: Зі Снотті носик не грозив.
22: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
21: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
22: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
21: Мамо, вийшло!
22: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
26: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
27: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
28: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
29: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
30: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

У нас нове надходження матраців, ще більше маленьких розмірів, ще більше великих розмірів. Я вважаю, що вас це можна сміливо привітати, тому що сьогодні дефіцит шалений по всій Україні. Це, звісно, стосується і нашої команди, але ми працюємо над тим, щоб не було у нас нестачі якихось товарів. І, звісно, в першу чергу беремося за ту продукцію, яка у нас замовляється щодня, як от матраци. Ми з них сьогодні вирішили і розпочати. Як і завжди, у нас асортимент достатньо широкий, ціни, чесно кажучи, просто вже нікуди втиснути у графіці, тому ви вже самостійно, будь ласка, по телефону виясняйте, адже у нас є маленькі, і великі, і високі, і не дуже високі. Стандартні, насправді, такі матраци з ортопедичної піни. Це не прості топери, будь ласка, не плутайте, це саме анатомічні топери або терапевтичні, так їх ще називають. Це ці матраци, на яких вам не просто буде комфортно спати, комфортно потім буде, після того, як ви прокидаєтесь, тому що вони позитивно впливають на здоров'я. Тому, дивіться, у нас по вазі до 120 кілограмів – це максимальне навантаження. Звісно, у нас є великі матраци, і ми пропонуємо матраци для сімейних пар. І тут запитаєте ви, якщо загальна сумарна вага, так, от більше 120 кілограмів, ну, це логічно, так, якщо в середньому там чоловіки важать 80 кілограмів, дівчата 60-70, то це все одно буде більше 120 кілограмів. У такому випадку ми рекомендуємо замовити під людину кожну, так, на ліжко, постілити два матраци. Так краще, так, в принципі, і прийнято робити, тому що, власне, у кожного має бути свій матрац, це навіть з гігієнічної точки зору правильно, так? Плюс, власне, ви один одному не будете заважати, будете нормально спати, будете легко засинати, так? Ну, про якість сну поговоримо, про необхідність сну. Я думаю, що, знаєте, і дитина розуміє, наскільки це важливо висипатися. У нас, до речі, для вашого сну ще є постільні комплекти, постільна білизна, є дуже класні подушки. У нас нове надходження ковдр, так, і зимових, і ковдри сезонних, міжсезонних, таких синтепонових, різні, так, тому що, дійсно, у нас, дивиться, мільйонна публіка, уявіть, і, власне, всі свої якісь такі запити, якісь такі, знаєте, побутові звички. От ми бачимо з вами варіанти висоти 4, 5, 6, 7, 8. І майте на увазі, що матраци від 6 сантиметрів завишки у нас доставляються безкоштовно, так, незалежно від того, який там у них буде розмір, маленький це буде або великий. Чим класні топори? Топори загалом-то вважаються наматрацниками, але якщо це буде високий матрац, то, власне, ви можете взяти його як абсолютно самостійний. Так от ми бачимо з вами, у нас в студії 6-сантиметровий, і то він не низенький, так? Він достатньо високий, і ортопедична піна, її, знаєте, перевага полягає у тому, що після того, як ви встаєте, так, з матрацу цього, він вирівнюється, встає, повертається до своєї форми. Не так, як з синтепоновими, наприклад, вони просідають з часом. Так, можливо, після першої ночі нічого не станеться, але все одно з часом синтепон може просісти. Та і з пружинами те саме може стати. Плюс, ну, я не уявляю, як можна ось так згорнути пружинний матрац. Синтепоновий можна, але його розправляєш, і він тисть якісь заломами, так? Пружинні матраци, тому вони в силу своєї габаритності, в силу ваги, вони дуже такі, знаєте, некомфортні, непрактичні з точки зору транспортабельності, так би мовити. Так, звісно, хтось зараз каже, нащо мені його кудись вести. Ви абсолютно праві, так? Але наші матраци, в принципі, ми їх від початку замовляли, як, таке, знаєте, універсальний матрац, який ви можете за хвилину буквально згорнути в рулон, ось так побігти в укриття, скажімо. Ну, давайте чесно, зараз, напевно, 80% жителів України ночує, ну, там, де безпечніше. Хтось там в коридорах, в підземних паркінгах, в укриттях, звісно. Хтось загалом переїжджає кожен раз, от, кочує з місця на місце, їде туди, де безпечніше. І зараз ми всі в такому становищі. Але нам хотілося взяти такий матрац, знаєте, щоб, дійсно, ви не купували уйму матраців, от, керімат, якісь там, або там чисто матраци, так десь піти переночувати. Ці матраци реально вони дуже практичні. Вони практичні з точки зору догляду. Ну що, телефонуйте до нашого кол-центру, номер перед вами, він безкоштовний. Ціни діють тільки до кінця трансляції. Тому це мега важливо встигнути зателефонувати саме до кінця сьогоднішнього ефіру. Наші менеджери чекають на ваші дзвіночки, тому обов'язково звертайтеся, залишайтесь з командою Hitline, тому що у нас для вас сьогодні дуже багато сюрпризів і багато чого цікавого.

0: світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: поранені військові з Наклібезвіст полонення переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і поборотися за це зле. Має бути якийсь культ воїна. Це ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось в такому. На жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки насправді справжні патріоти. Ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарі. Субпасіонарі люблять це, які ось їм головне, щоб відкрити холодильник, а там була ковбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь звідки ти, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП міста Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть. Поки, або поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. Моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Їм іще спроможно віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилася нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
3: Йому запропонували проїхати в Сихівський РТЦК для проходження, для уточнення обліку даних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль. Приїхала, прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
4: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони такі говорять. Але це і неправда. В нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
1: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
4: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком. Мати якусь таку, знаєте, бути українським. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українським. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватися РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед. Сім'ю. родину, потім вже державу. Бо є, що багато говорять, ну, я, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йди за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
1: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а й військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
5: Перше і основне те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
1: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді повноважного. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Росія масово атакувала Україну ракетами та дронами. Є постраждалі. Тим часом США посилили санкційний тиск на Кремль. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами. У Києві 18 постраждалих, в Одесі семеро, серед них дитина. Росіяни також били по залізниці. Наскільки масштабною стала ця атака? Палата представників США підтримала законопроєкт про санкції проти Росії з митами до 100% для країн, які купують російську нафту і газ. Чи вдарить це по військовій машині Путіна? Українські музейники переймають польський досвід збереження культурної спадщини під час війни. У Кракові стартувала четверта академія для фахівців із музеїв України. Як захистити культуру від війни? У ніч проти 17 вересня Росія випустила понад 150 дронів, била балістикою, протикорабельними та крилатими ракетами. 19 постраждалих в Києві. Зокрема, 2 дітей, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та адмінбудівля, АЗС, складські приміщення. Унаслідок атаки на Одесу та область щонайменше 7 поранених, серед них 4-річна дитина. В самій Одесі дрон влучив у багатоповерхівку, зруйновано 10 квартир. Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по залізниці у Берестині, це Харківщина, пошкодили вокзал. Обійшлося без постраждалих. Просто під час руху ворог атакував потяг Одеса-Дніпро. Пасажирів встигли евакуювати. Під час нічної атаки на Київ росіяни пошкодили будинки, АЗС і залізницю. 18 людей постраждали. Вже відомо, що 19, кількість постраждалих збільшується. Що відбувається в цю мить у місті, розпитаємо у Єлизавети Калітвенцевої, кореспондентки 5 каналу. Вітаю, Єлизавета. Яка ситуація у столиці? Розкажіть, будь ласка, на зараз, що з постраждалими? Чи завершені рятувальні роботи на місцях влучань?
1: Вітаю, колеги. Я перебуваю зараз у Дніпровському районі столиці, де, власне, сталася, напевно, одна з найбільших масштабу руйнацій внаслідок ворожої російської атаки. Позаду мене, власне, багатоповерхівка, де зараз внаслідок влучання, попередньо відомо, що це влучила все ж ракета, тому що утворилася вирва, але цим саме займатиметься інший підрозділ. Тобто ДСНС зараз не мають інформації, внаслідок чого, власне, сталася руйнація. Вибиті вікна, також в радіусі пошкоджена школа. Це до мене, вона розташована, можна побачити, що станом на зараз там триває ліквідація наслідків, зокрема, рятувальники залучені до робіт, а також навіть місцеві, тобто ті, хто навчається у цій школі та батьки цих дітей, вони прийшли для того, щоб допомогти прибрати будівельне сміття, вибиті вікна, також пошкоджено заклад, дитячий заклад, це дитячий садочок, який розташований якраз позаду цієї школи. Стосовно постраждалих, дійсно, близько 18 постраждалих станом на зараз у Києві через нічну ворожу атаку. Попередньо росіяни запускали вночі ракети, також летіли дрони. І стосовно того, що відбувається зараз, це те, що внаслідок того, що, знову ж таки, у Києві кожні три години лунають повітряні тривоги, рятувальники змушені згортати свої роботи та відходити у безпечніші місця. Тільки що буквально 5 хвилин тому закінчилась повітряна тривога, чергова повітряна тривога, рятувальники повернулися до своїх робіт і станом на зараз розбирають конструкції, розбирають завали. Сьогодні тут також залучена і техніка для того, щоб дістатися на ті поверхи, куди поки що неможливо потрапити через під'їзди. А на щастя, саме на цій локації ніхто не загинув. Проте попередньо, за словами ДСНС, кількість постраждалих може збільшуватись, тому що зараз люди продовжують звертатися по допомогу. На місці розгорнуті штаби національної поліції, а також чергують медики. І також реєструють тих, чиї оселі зазнали пошкоджень. Ну і, власне, вибухова хвиля доволі була суттєвою. І через це масштаб руйнації може, звісно, ще збільшуватись. Тому що на навколишніх будинках, які розташовані поруч саме з цим осередком, також фіксуються вибиті вікна. Зараз люди отримують перші такі фанери для того, щоб забивати свої вікна. Ну і продовжуються рятувальні роботи, пошукові рятувальні роботи і ліквідація наслідків цієї атаки. Ну, ми продовжуємо висвітлювати всі події, тому що на цьому у мене поки що все, колеги, передаю слово.
0: Дякуємо за інформацію, Єлизавето. Бережіть себе. Кореспондентка 5-го каналу Єлизавета Калітвенцева з Києва була з нами на прямому зв'язку. Ми стежитимемо за ситуацією у столиці далі. Володимир Зеленський підтвердив ураження Ярославського НПЗ в Росії та військового аеродрому в Ростові-на-Дону. Також президент повідомив про успіхи на Чорному морі. У Ростові-на-Дону, зазначив Зеленський, сили оборони поцілили літак Ан-12, два військово-транспортних Ан-26 і три гелікоптери. Масштаби пожежі видно на кадрах, які поширюють телеграм-пабліки. У Ярославлі горить нафтопереробний завод «Славнефть-Янос», один із п'яти найбільших НПЗ Росії. Завод переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо. Під атаку безпілотників завод потрапив уже вдев'яте. Палата представників США ухвалила законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Його підтримали 262 конгресмени, проти проголосували 159.

0: зупинити терор.
1: Цей законопроєкт підірве воєнну машину Росії та нарешті приведе Путіна за стіл переговорів. Він гарантує, що супротивники Америки, не лише Росія, але й Китай та Іран, постраждають від їхньої скоординованої кампанії агресії.
2: Владимир Путін,
1: у нас є ваш номер, ваша економіка хитається, ми збираємося задушити вашу військову машину. Китай та Індія, вам краще привести себе в порядок. Купуйте нафту та газ де-інде. Американському народу дякую вам за те, що ви підтримуєте Україну та визнаєте, що боротьба України – це наша боротьба. Це не просто їхня свобода та незалежність, це наша. Якщо Путіна не зупинити, він виступить проти Польщі, Молдови, Естонії, Фінляндії, Швеції.
0: Україна та США працюють над підготовкою до зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Майданчиком для діалогу лідерів двох країн стане Генеральна асамблея ООН у Нью-Йорку, де 22 вересня стартують дебати високого рівня. За словами Зеленського, головне завдання – посилити ППО України та санкційний тиск на РФ. Речник МЗС України уточнив, що у США у президента запланована не лише зустріч із Трампом. В Україні повернуть декларування для правоохоронців і представників сил безпеки, які не беруть участі в бойових діях, повідомив Володимир Зеленський. Президент також доручив перевірити керівників центральних органів виконавчої влади, зокрема у податковій, АРМА та інспекціях із високими корупційними ризиками.
3: Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців. Я говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, у центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників, призначених та виконувачів обов'язків. Від податкової, армії і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики і вони високі.
0: Тим часом Володимир Зеленський вже підписав указ про призначення виконувачем обов'язків генпрокурора, керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського. 15 вересня Зеленський звільнив з цієї посади Руслана Кравченка після його заяви про відставку на тлі розслідування НАБУ і САП справи «Карфаген» щодо кришування шахрайських кол-центрів в офісі генпрокурора. У місті Снина на сході Словаччини зайнялося підприємство ЗВС Холдінг, яке виробляє боєприпаси. Про це повідомляють словацькі ЗМІ. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Міністр оборони Словаччини Роберт Калініак заявив, що пожежа, ймовірно, виникла під час ремонту будівлі. За його словами, загорілася та частина підприємства, де нині немає виробничого процесу. Нагадаю, цього тижня в Болгарії виникла пожежа на складі боєприпасів компанії «Емко». Це один із найбільших виробників озброєння України. У 2024 році Болгарія видала ордери на арешт 6 громадян Росії, яких звинуватили в причетності до руйнувань складів «Емко». Білорусь звільнила 25 політичних ув'язнених після переговорів зі Сполученими Штатами. У відповідь Вашингтон послабить санкції проти двох білоруських компаній – «Лакофарби» та концерну «Болербумпром». Про домовленість повідомив спецпосланець президента США Джон Коул після зустрічі з Олександром Лукашенком 15 вересня. За його словами, це проміжний крок, а переговори між Вашингтоном і Мінськом триватимуть. Коул заявив, що після узгодження інших питань можливі нові звільнення політв'язнів і подальше послаблення санкцій. Раніше в межах домовленостей зі США Білорусь звільнила польського журналіста Анджея Почобута. Він провів у білоруській в'язниці 5 років. У вересні Почобут уперше після звільнення повернувся до Гродна, але за кілька днів знову виїхав до Польщі. Хакери зламали цифрову систему Центральної виборчої комісії Росії напередодні виборів до Держдуми. Угруповання «Сіклік» отримало доступ до систем підрядників ЦВК і викликало внутрішні документи листування та паролі. Архів передали опозиційним ЗМІ. Хакери заявили, що не хотіли втручатися у вибори, а прагнули показати, як працює російська виборча система та як влада може фальсифікувати голосування. Росія готує чергові псевдовибори і на тимчасово окупованих територіях України. Основний етап так званого голосування запланований на 18-20 вересня. На окупованій частині Запорізької області вже триває дострокове голосування. Представники окупаційної влади обходять будинки та чинять тиск на мешканців. СБУ закликає українців не брати участі в незаконному голосуванні.

0: Група польських депутатів правого спрямування звернулася до свого уряду з проханням допомогти організувати марш незалежності Польщі у Львові 11 листопада. Під листом підписалося 21 депутат від партії «Право і справедливість», Конфедерації корони польської та «Розвиток плюс» Матеуша Моравецького, а також лідери цих політсил. Чимало польських політиків та експертів ідею маршу назвали божевіллям і російською провокацією. Відреагували і у Львові, зокрема, громадська організація «Пам'ять і справедливість», Асоціація нащадків українських жертв польських репресій каже, що це політична провокація, яка не має нічого спільного з добросусідством. П'ятнадцять автобусів із польських кельців вирушили до Вінниці. Їх завантажили на спеціальні транспортні платформи. Машини придбали в межах акції «Автобуси для Вінниці», яку організував фонд «Сікорки на Україні», «Синиці в Україні». До збору коштів долучилися понад 7 тисяч людей. Загалом зібрали понад 624 тисячі злотих. Перед відправленням автобуси обладнали новими акумуляторами та забезпечили вогнегасниками. Їх перевірили технічно, а стан оцінили представники транспортної компанії з Вінниці. Автобуси мають стати резервом міського транспорту на випадок російських атак на енергетичну інфраструктуру міста. У Кракові триває четверта академія культурної спадщини для України. Це унікальний проєкт для підтримки українських музейників у час війни. 15 фахівців із різних українських музеїв вивчають польський досвід збереження та популяризації культурної спадщини. Академію проводять на базі Краківського міжнародного культурного центру за підтримки Міністерства культури Польщі. Більше розкаже Наталка Волосацька.
1: Це триквєтрум, прилад, за допомогою якого можна було вимірювати кут між небесними об'єктами та горизонтом.
2: Українські музейники знайомляться з експозиціями музею Ягеллонського університету, де навчався і робив свої перші кроки в астрономії Микола Коперник. Академія культурної спадщини для України – це не нудні лекції, а багато інтерактиву, обмін досвідом та думками.
3: Нашою ціллю було показати, що найцікавішого, найновішого є у польських музеях зараз, і разом з тим зробити так, щоб музейні працівники з Польщі могли зустрітися і познайомитися з українськими колегами. Тобто ціллю було навчати і популяризувати те, що є в Польщі, але також, щоб нав'язати співпрацю та мережу контактів. В Україні триває війна, тим більше питання охорони культурних цінностей є актуальні. Отже, виявляється, що в багатьох питаннях ми маємо схожий підхід, і я думаю, що дуже важливо насамперед зберігати, оцифровувати та робити це доступним для ширшої аудиторії.
2: Протягом 5 днів учасники говоритимуть про діджиталізацію, використання штучного інтелекту, нових технологій та медіа у сфері культури та музейних просторах. Академію започаткували після початку повномасштабної війни, аби підтримати українських фахівців і дати їм доступ до практичного міжнародного досвіду.
4: Для мене Польща – це є той приклад, як можна скористатися з унійних програм на користь свого розвитку щодо культурної сфери, в сенсі креативності, підходу до того, як показувати, інтерпретувати свою історію і як невеличкі маленькі інституції можуть стати такими магнітами, амбасадорами на своїх регіональній політиці.
2: Наталія Трохлюк – представниця невеликого музею на Рівненщині. Участь в академії вона бере вже вчетверте. Каже, щоразу після повернення з Кракова у своєму музеї впроваджує досвід, що побачила тут.
5: У нас дуже гарна колекція ретро-фотографій. Ми їх оцифрували, ми написали проєкт. Минулому році ми підгледіли історичні пікніки. Ми їх зараз в себе використовуємо. Ми запрошуємо переселенців внутрішніх, тому що їх багато в нашому регіоні. Ми працюємо з військовими, які повертаються на реабілітацію. Дуже дякуємо Міжнародному культурному центру у Кракові за те, що нас запрошують, за те, що нас навчають, і за те, що, що в нас йде така гарна співпраця. І це для нас дуже корисно, особливо в період війни, тому що ми відчуваємо, що ми не самі.
2: Як креативно популяризувати історію та культуру? На академії розповідають про подкасти, завданням яких залучити ширшу аудиторію. Також розповідають про відеоігри, які популяризують національну спадщину і новий креативний спосіб пізнання історії.
6: Дві частини гри,
2: Наша гра стосується періоду середньовіччя і очима сина чеського коваля Генрика. Можна увійти в цей світ і пізнати його спадщину. Ми намагалися створити такий проєкт, який був би не тільки розвагою, але також таким заохоченням для пізнання історії, для розуміння, яку багату історію має Центральна Європа.
6: Наступного року Академія культурної спадщини для України буде ювілейною п'ятою. Польські і українські музейники сподіваються, що її вдасться провести у мирній і переможній Україні. З Кракова Наталка Волосацька. Слава!
0: Це були головні новини. Далі в етері «Слава» – аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
7: Палата представників США ухвалила закон про санкції проти Росії. Чи стане він реальним інструментом тиску? Аналізуємо з шеф-редактором видання «Київпост» Богданом Нагайлом. Президент Єврокомісії пропонує створити власну статтю 4 для Європи. Чи прискорить це відповідь союзників на гібридні атаки Росії? Дізнаємося у заступника директора Інституту політичних наук університету у Ряшеві Мачія Мільчановського. Нові ексгумації та відкриті архівів про події на Волині у 20 столітті. Чи допоможуть вони Польщі та Україні знайти спільну мову? Запитаємо у голови Українського інституту національної пам'яті Олександра Альфіорова. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше на порталі «Слава». Як Росія перевіряє готовність НАТО до нових загроз? Чи здатна Європа захистити своє небо? І як Польща вже посилює безпеку на кордоні з Україною? Про це та інше далі. Росія посилює тиск не лише на Україну, а й на країни НАТО. Про це в ефірі «Слава» сказав колишній керівник військової розвідки Литви Гінтарас Багдонас. За його словами, Москва використовує різні інструменти – від дезінформації та кібератак до порушень повітряного простору.
1: Я хвилююся також більше за такі кінетичні атаки, що були також атаки на аеропорти в Німеччині. Тобто багато таких випадків, таких інцидентів, і також в моїй країні, в Литві, також бувають такі випадки з російського вчинені росіянами. Знаємо, що такі польоти дронів відбуваються з боку Білорусі.
0: Багдонас вважає, що окремі інциденти з дронами у країнах Балтії та Польщі треба розглядати як частину ширшої російської стратегії. За його словами, Кремль створює додаткові проблеми для європейських країн, бо не може досягти своєї головної мети – підкорити Україну. Але політична готовність реагувати – це лише частина справи, чи готова Європа захищати своє небо на практиці. Про це в ефірі українського «Фокусу ранок» на «Слава» говорить експерт аналітичного центру «Solid.info» Тарас Семенюк.
2: З одного боку, ми бачимо певна така десь неготовність європейців усвідомити реальність, в якій вони живуть, так? Усвідомити в тому плані, що до них теж може залітати з неба щось, бо вони йде зараз про повномасштабне вторгнення на землі сухопутної армії, як це відбулося в нас в 22-му році. А мова йде про небо, яке ти не можеш просто взяти закрити. Ти мусиш його охороняти, ти мусиш реагувати на ті цілі, які залітають через це небо до твоєї країни. Тому ситуація є, з одного боку, зрозумілою для нас, абсолютно очевидною. Але європейці все-таки відтискають десь, мабуть, в цю підсвідомість, що їх може теж це зачепити.
0: Які слабкі місця у захисті Європи бачить Семенюк, дивіться у повній розмові на порталі «Слава». Поки експерти говорять про слабкі місця європейської безпеки, Польща вже діє на практиці. На кордоні з Україною завершили роботи в пункті пропуску Дрогуск. Там зміцнили пости прикордонної служби та встановили спеціальні захисні конструкції. Подібні роботи тривають також біля пунктів пропуску в Медиці та Корчові. Усе це частина польського проєкту «Східний щит». В уряді пояснили, додаткові заходи запроваджують після російських обстрілів неподалік Польщі. Водночас влада хоче уникнути великих заторів на кордоні. Як саме організовують рух, читайте у новині на порталі «Слава». А у мене все на цьому, йдіть бути в курсі подій. Мирного дня!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Ширин.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Палата представників США ухвалила проєкт ГРЕМА про санкції проти Російської Федерації. Документ має надійти на підпис президенту Дональду Трампу. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, шеф-редактором видання «Київпост» Богданом Нагайло.
0: Ну, але поки чекаємо з ним включення. Я бачу, що є цікава інформація з приводу того, що якраз на прийняття цього законопроекту відреагували вже різні держави Європейського Союзу. І, зокрема, глава МЗС Німеччини сказав про те, що це чіткий сигнал для Росії. І він говорить про те, що Конгрес надсилає чіткий сигнал Росії, кожне джерело доходів, що фінансує її війну проти України, тепер може стати об'єктом санкцій США. Звичайно, про це продовжимо нашу розмову із паном Богданом Нагайлом. Він на прямому зв'язку.
1: Добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю з Києва.
1: Пане Богдане, то як то буде? Трамп підпише той закон? А після маю надію, що підпише, яка буде доля, тому що ми бачимо, що ціни на нафту ростуть в рекордному темпі, ну а ці санкції так насправді споводують, що вони ще більше будуть рости.
2: Трамп непередбачений, як ми знаємо. Його речники дали зрозуміти, що він мав би підписати, що він готовий, але аж поки він не підпише, ми не можемо бути впевнені, що він це зробить. З другої сторони, знаєте, на нього є шалений тиск, тому що все-таки прийняли цей закон досить значною більшістю, около 100, якщо я не помиляюся, 102 голосів переваги було. Іти тепер на конфлікт із Конгресом, якраз на каноні виборів у листопаді, не дуже розумно. Але, як знаємо, Трамп є Трамп, і він може абсолютно по-своєму підійти і сказати мені, це неважливо, я буду далі з Москвою старатися домовлятися і використати це голосування, прийняття цього закону як просто ще зброю, щоб змусити їх поступитися дещо українцям. Але це, мабуть, такий оптимістичний варіант.
0: Ну, але цікаво, що Трамп буквально кілька днів тому говорив про те, що Росія та Україна вже готові до енергетичного перемир'я. Як ми знаємо, Київ під атаками постійними. Ви це відчуваєте, бо ви якраз перебуваєте в українській столиці. І цієї ночі були удари, і є удари і по залізниці, є удари і по будинку водоканалу, були якісь перебої з водою. Власне, скажіть, будь ласка, на вашу думку, на чому сьогодні ґрунтується оця впевненість Трампа у тому, що Путін може піти на таку згоду?
2: Я думаю, що це така хвильова, знаєте, показуха від нього, що ой, я за лаштунками там все нагоджу, наша дипломатія через Вітковфа і успішна, а фактично вони повернулися з Києвом, розуміючи, що Київ не готовий віддавати свої території українські. І йому треба відвертати увагу, очевидно, від фіаско на Далекому Сході війни з Іраном, вже скільки це тягнеться, і робити вид, що але я маю все-таки успіхи на інших фронтах. Але ми бачимо реакцію Москви, що вони не готові йти на навіть такий мінімальний уступок, щоб перестати атакувати разом з Україною в обидві сторони ці енергетичні цілі. І я думаю, що в Вашингтоні це розуміють прекрасно, хіба тільки ці, що є найближчі до Трампа, і не хочуть це бачити, вони це розуміють, тому що ми не залежні від нього.
1: Пане Богдане, а як пояснити те, що Європа таки не може прийняти санкції? Санкції, я нагадую, що це санкції за те, що Росія порушила суверенітет України та її територіальну цілісність. І бачимо торги. Словаччина каже, о, виключте того зі списку російського олігарха. Потім долучається Франція і Люксембург, щось там від себе докладає. А одночасно ми бачимо, як дрони, а не тільки дрони, і диверсії, і акти терористичні атакують Європу вскрізь, а тут такі торги. Ну це схізофренія. Мені особисто це не зрозуміло, а вам?
2: Знаєте, дискусії тут за лаштунками, щоб все-таки домогтися, щоб пробитися в ці сфери. Тут в нас кілька днів назад була велика конференція міжнародна ЄС по безпеці, і я мав нагоду поговорити із представниками Бельгії. Вони казали, ми не проти того, щоб використати ці акції заморожені Росії, але ми не хочемо відповідати за це у правовому сенсі єдині. Якщо інші країни погодяться з нами спільну відповідальність юридистично взяти на себе, то ми, очевидно, готові підтримати цю ідею. Вони мені не запевняли, і другі зі мною говорили, що дуже інтенсивні переговори йдуть за лаштунками, і може буде якийсь прорив. Зокрема, тепер, якщо вони бачать, що в Америці, якщо Трамп підпише і не заблокує цей новий закон про посилення санкцій. Ну і бачимо, що не все так воно і погано, бо на днях вчора чи голова Євросоюзу запропонувала створення цієї Ради безпеки європейської із додатковими членами, в яку мали б входити Україна, Канада і інші. Головне є це, щоб Франція і Британія, ці дві держави, які мають ядерну зброю, плюс Німеччина, яка має свою потужність економічну і потенціально військову, щоб вони були в центрі того. І це може бути на довшу мету такий паралель, може не альтернатива НАТО, але паралельна структура, яка собою заповідає нову безпекову архітектуру для Європи. Ну, побачимо, але головне сигнал є, що ці думки розвиваються, і головне для нас, щоб вони не були просто відкладені для подальших там дискусій, а щоб швидко реалізувалися.
0: Ну і питання про переговори Сполучених Штатів з Мінськом, з Лукашенком. Напередодні ми побачили звільнення 25 політичних в'язнів. Це, звичайно, дуже хороша новина, але тим не менш знімаються санкції з білоруських компаній. Дві компанії позбавлені будуть санкцій. На вашу думку, навіщо Вашингтон домовляється з Лукашенком? Ну і, власне, що обом сторонам дає формат такого обміну люди на санкції?
2: Ну, взагалі підхід Вашингтона за Трампа – це транзакційний, це то бізнесові інтереси в першу чергу. Що ми можемо скористати з того? А тоді, мабуть, елемент стратегічних зацікавлень, щоб все-таки стримувати Лукашенка. Вони бачать у Вашингтоні, що Лукашенко дуже сильно заграває теж з Бежингом. Він абсолютно як диктатор повністю залежний економічно, навіть і політично від Путіна, але він недавно їздив у Бейжинг, щоб захистити своє плечо, якщо можна так сказати. І тут теж треба показати, що деяке співрозуміння є з американської сторони. Так що леверувати і могти сказати, я ж не можу пускати наших в Україну. Добре, я вже погодився, що Білорусія плацдармія для вас, але я не буду змушувати моїх людей, білорусів, йти спільно з вами, росіянам, на українську територію.
0: Дякуємо за цю розмову. Богдан Нагайло, шеф-редактор видання «Київпост», був гостем українського фокусу.
1: Так, це з Білорусі досить цікаво буде виглядати, тому що ми знаємо, що Білорусь розбудовує військову інфраструктуру. І це, ця інфраструктура не будується просто так, щоб вона собі там стояла і красиво виглядала. Як буде, час покаже. А ми далі переходимо до наступних тем. Євросоюз готує масштабне розширення санкцій проти російського військового промислового комплексу. Вчора, 16 вересня, Європейська служба зовнішніх справ представила нову пропозицію послам усіх 27 держав-членів. Цей пакет має доповнити чинні санкції, запроваджені у відповідь на російську агресію проти України. Ексклюзивні подробиці знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
0: Вітаємо.
3: Вітання з Брюсселя.
1: Тетяно, розкажи, що відомо про цю нову пропозицію, бо ми хіба до той пори, так насправді, аж такого переліку пропозицій не чули.
3: Так, насправді це дуже велика пропозиція. 1576 імен та назв компаній увійшли в цю пропозицію. Вона є поки що не публічною, а можна сказати навіть секретною, тому що вчора від головної дипломатки ЄС приходили сюди в Європейську Раду представники і презентували цей пакет перед послами Європейського Союзу на засіданні Кореперу. І, власне, що вдалося дізнатися, що дійсно ці санкції направлені проти військово-промислового комплексу Росії, і до них входять майже 800 найменувань компаній, які безпосередньо дотичні до військово-промислового комплексу, тож які або виробляють зброю, або комплектуючі виробляють, або, наприклад, закуповують якісь комплектуючі для російських оборонних заводів. Тож це дуже велика кількість, 800 компаній і приблизно 800 людей, які керують цими компаніями, які беруть участь у виробничих процесах, які займають відповідальні посади, також потраплять під санкції. І вже порахували, що понад 200 тисяч працівників працюють на цих, у цих компаніях, і вони мають сукупний річний оборот понад 17 мільярдів євро. Тож, якщо все буде добре, то, власне, це буде великий удар по Росії. І вони доповнять якраз цей санкційний список щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України, який зараз якраз знаходиться під продовженням, який продовжили поки що лише на один тиждень. Це те, про що якраз Марек щойно говорив в ефірі, про Словаччину та Францію, які поки що гальмують продовження цього пакету ще на пів чи навіть на один рік. І я хочу сказати ще одну новину. Завтра о 10-й годині ранку посли ЄС зберуться і знову спробують продовжити територіальні санкції проти Росії. Тож будемо слідкувати за розвитком подій. Студія.
1: Дякую. Дякую. З Брюсселі включалася Тетяна Висоцька. Ми обіцяємо вам, що будемо слідкувати за тими подіями. Росія експортує до Європи теракти, диверсії, і Кремль безпілотниками та ракетами постійно порушує повітряний простір країн, які допомагають Збройним силам України. Міністр оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш заявив, що російський дрон, який знайшли на узбережжі Балтійського моря, був озброєний зричаткою. Отак. Те, що робить Москва, це ще гібридна війна, чи інший передвоєнний період. Про це запитаємо нашого гостя, професора, заступника, директора Інституту політичних наук Університету у Ріяшеві, офіцера Польської армії у запасі Macieja Milczanowskiego. Дзień dobry, panie Macieju, dobry день.
0: Dobry день.
4: Witam serdecznie ponownie u państwa. Bardzo się cieszę z zaproszenia.
5: Witam znowu. Dziękuję. I dużo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
1: Panie Macieju, Lawrow pogroził Europie i tam wrzucił takie frazy, że wojna dużo szybko zakończyć się. Ale no tak, ja sobie tak koło pisał ci pytania, dumał tak w głowie, no a nawiszczo robić te takie zajawy, skoro ty dobrze rozumiesz, bo tyś na samej werchuści Kremla siedzisz, że ty miał wziąć Kijów za 3 dnia, a teraz pogrożujesz Europie też może tydzień, może 3 dnia, a wojna wrze ciągnąć się w Ukrainie, ta pełnomasztabna. П'ятий рік.
4: Ну так, але мовимо о Росії.
5: Так, але ми говоримо про Росію. Це не є нормальна країна, це не є цивілізована країна. Це не є країна на відповідному розвитку культурного рівня. Це є варварська держава. Влада реалізується за принципом мафії. Навіть то, що ви показуєте, демонструє двох він цар, який повністю обліплений золотом і діє авторитарно. Вони не мусять звучати логічно, згідно з дипломатією чи наукою, тільки вони говорять в спосіб, що має статися, і він це говорить до своїх громадян і до тої частини світу, яка підтримує Росію. Вони весь час грають сильного, потужного лідера, який з невідомих причин не може цієї України перемогти вже стільки років. Але, напевно, це НАТО винне, вони проти її, допомагають Україні, є різні інші чарівні причини, або просто не хоче перемагати, тримає додаткову армію на Європі, а з Україною ведеться війна, і в якісь цілі мусять досягнути, в який спосіб це є пояснене, але, напевно, це не свідчить про свідчить Росії. Це є та риторика, якою ми зустрічаємося багато років, мені 55 років, і я пам'ятаю, відколи Путін править, він завжди застосовував таку риторику. І нас тут це не дивує, але для великої частини світу, на жаль, такі слова є абсолютно прийнятні. І я був в арабських країнах, я був в багатьох країнах на цілому світі, і багатьох цих країнах для них ці проблеми є дуже далекими, і для них Путін, який говорить в такий спосіб, він є авторитет, перед ним червоні доріжки розкладають його, пригощають горілкою в арабських країнах, що є неприйнятно теоретично з їхніми принципами, але ж це Путін, і, на жаль, це так виглядає. Ми дивимося, тут бачимо, що Росія є агресором, що вона атакує, а з іншої сторони, для великої частини світу Росію сприймають як країну, яка повертає традиційні цінності, яка протиставить американській позиції. І якщо ще до того додамо Трампа, який так сильно змінив американську політику, то, на жаль, такі слова діють тим більше, тому що він використовує США проти України, проти Європи, і США легко грають в цю гру, тому що у них інші пріоритети, ніж до того. І якщо подивимося так збоку, то, на жаль, ці слова мають значення.
0: Ну, але Європа Росію сприймає однозначно як агресора, і напередодні Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, говорила про те, що необхідно створити такий аналог власної статті 4, як це є в НАТО, власне, спільне реагування на диверсії, на інші гібридні атаки, які вчиняє Російська Федерація, і вона визнала, що європейські рішення не встигають за цими російськими загрозами, але, власне, якщо кожну диверсію розглядати окремо, це буде займати багато часу. Я хочу вас запитати, чому, власне, ЄС досі не приймає рішення про автоматичну відповідь на російські диверсії, а лише збирається консультуватися, як на них реагувати.
5: Європейський Союз, і ви це добре знаєте, це є громада країн, які мають зовсім різні політики і різні пріоритети. Європа не є великим континентом, але однак інтереси країн є розбіжними. По-перше, є різна відстань від Росії, і це дуже змінює такі сприйняття в багатьох країн, пов'язаних з Росією. Є частина, яка є близька до африканського узбережжя, Італія чи Іспанія, і вони дивляться в тамту сторону, вони бачать загрози і пріоритети звідти. Окремо є Великобританія, яка діяла близько зі США дуже довго, і дуже важко їм є раптом змінити свою політику і зрозуміти нову геополітичну ситуацію. А є також такі держави, як Португалія, які взагалі не включалися до особливо у внутрішні військові рішення в Європі. Є Франція, яка є дуже поділена з сильним проросійським політичним акцентом. Останні вибори, слід собі згадати, говорилося, що з усіх кандидатів тільки Макрон є раціональним політиком, якщо йдеться про Росію. І як на такій політичній сцені збудувати спільну відповідь Росії? Це є неможливо, нереально. І добре, що Європейський Союз взагалі реагує, що є певний консенсус у цій справі, це є вже позитивно. Але я не очікую, що Євросоюз опрацює якісь військові рішення. Це, я бажаю, щоб цього не сталося, але станеться це тоді, коли почнеться вибухна війна з іншими європейськими країнами, де на заході Європи дійде свідомість, що Росія є загрозою. Сьогодні вони Україну трактують, і я мені дуже прикро це говорити, як окрему Україну, що це був колишній Радянський Союз. Я говорю не про політиків, але багато людей на заході так сприймає ситуацію, і вони не бачать цієї загрози як реальну загрозу для себе. Доки суспільства цього не розуміють, то демократичні політики діють так, як думають суспільства, бо вони хочуть вигравати вибори. На жаль, я не є позитивно наставлений щодо цих ініціатив. Добре, що вони взагалі є, що якісь дії робляться, але військового компоненту, на мою думку, не вдасться опрацювати. Думаю, що треба зосередитися на європейській частині НАТО, тих країн, які розуміють і подібно сприймають. Це і Скандинавія, Польща, Румунія, Балтійські країни, Чехія, дещо Італія. Останнім часом прем'єр Мелоні, я дивуюся її відвазі і раціональності, президент Макрон і Великобританія, які подібним тоном говорять, Великобританія має свої зобов'язання щодо Будапештанського меморандуму, і вона є одна з відповідальних за те, що Росія напала на Україну. Великобританія гарантувала разом зі США, що до цього не дійде. Отже, і коли це зібрати, то і так цей європейський потенціал є дуже великий. І можна збудувати певні мілітарні структури, які ефективно будуть відлякувати Росію. Думаю, що Польща дуже активно будує такі структури. Якби ще кілька країн до того доєднати, то цей потенціал буде достатнім. Ці слова Радика Сікорського, власне, про це говорять. І думаю, що це буде достатній потенціал для політики відлякування.
0: Дякуємо.
5: Але знаємо, як ці сили в Росії працюють, як ці тролі, боти і алгоритми працюють.
0: Щиро дякуємо за ваш коментар, за цю розмову. Мечей Мілчановський, професор, заступник директора Інституту політичних наук університету у Ряшеві, офіцер польської армії у запасі, був гостем українського фокусу. І далі про ще один приклад допомоги від Польщі до України. 15 автобусів із польських кельців вирушили до Вінниці. Їх завантажили на спеціальні транспортні платформи. Машини придбали у межах акції «Автобуси для Вінниці», яку організував фонд «Сікорки на Україні», «Синиці в Україні». Співорганізатор акції Томек Саак Сікора розповів подробиці.
6: Перші три автобуси вже забрало урядове агентство матеріальних резервів, яке безкоштовно доставить їх безпосередньо до Вінниці. Зараз вони мають бути в логістичному центрі агентства і сьогодні вирушать до Вінниці. Завтра до кінця дня перші автобуси вже мають прибути до пункту призначення. Решту, 12, поступово готуємо до відправлення. Ми точно знаємо, що придбані нами автобуси відібрали безпосередньо представники управління міського транспорту Вінниці. Ми мали великі велику приємність приймати двох представників, які оглянули всі автобуси, перевірили їхній технічний стан і відібрали 15 для закупівлі. Спочатку ми планували від 10 до 15 автобусів і обрали 15, які їм підходять. Наразі в усіх цих автобусах акумулятори замінено на нові. Їх також обладнали великими і малими вогнегасниками, по 4 в кожному автобусі. Зараз комплектуємо ще й аптечками. Хочемо передати автобуси в такому стані, щоб не було соромно.
1: Так, ми радіємо, що саме ця справа, бо ми собі згадуємо, як було спочатку, що деякі польські депутати відмовили в переданні тих автобусів до Вінниці. Вони будуть реально дуже потрібні тоді, коли буде удари по енергетиці, буде виключено тролейбуси, бо вони... Це дізель, вони будуть просто їздити і довозити людей.
0: Звичайно, відсутності електроенергії, а взимку, очевидно, буде дуже важко із цим, то ці автобуси будуть в нагоді і дуже допоможуть людям з міста Вінниці.
1: Україна зацікавлена в розкоренню пошукових робіт на Волині, в місцях, де можуть бути поховані польські жертви етнічних чисток, скоєні деякими підрозділами українських націоналістів. Попри декларації України, в інтернеті з'являються фейки та маніпуляції щодо намірів української влади. Про пошукові роботи та співпрацю між поляками та українцями будемо говорити з нашим гостем, головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Альфоровим. Добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
7: Щиро вітаю, колеги, щиро вітаю всіх, хто дивиться зараз цей свод новин. Дякую.
1: Пане Олександре, цього року спостерігаємо такий значний прогрес, як мова про ексгумаційні і пошукові роботи. Україна видала дозволи на пошукові роботи на своїй території. Ну а у відповіді з польської сторони поки що бачимо такий один такий дозвіл. А як цей, на вашу думку, процес впливає на поліпшення польсько-українських стосунків? Бо ми бачимо, що Україна вже робить таким чином свій рахунок сумління.
7: Дякую щиро за те, що порушуєте це питання. Для мене, як для майора запасу, людина, яка втрачав друзів, людина, яка знає, що таке, коли безвісті зникли побратими, дуже важливо завжди наслідувати принцип нашої європейської етики в контексті поховання, в контексті віднайдення могил, в контексті пошукових робіт. Тому моя каденція почалася як голова Українського інституту національної пам'яті з того, що розпочалися ексгумаційні роботи. Вони розпочалися дійсно достатньо в потужних, динамічних темпах. За моєї каденції ці темпи будуть продовжувати і нарощуватися, бо я, як ніхто, можу зрозуміти і інший бік цього питання, а конкретно шанобливого поховання згідно християнської традиції тих, хто загинув на полях війни, на полях змагання. Тому я би наголосив би, що 2 тижні тому Український інститут національної пам'яті навіть презентував базу польсько-українського конфлікту. Я, на жаль, не помітив, що вона була якимось чином сприйнята сильно в польському середовищі, але ця база на основі поки що 2700 документів, відцифрованих про конфлікти між українцями та поляками.
0: Це ви говорите про той архів, про що казав президент Зеленський? Про відкриття архіву?
7: Щодо подій. Відкриття архіву, так. Ми говоримо про це, і ця база тепер доступна на сайті Українського інституту національної пам'яті, вона є, і тепер будь-хто може її відкрити, подивитися документ, про що йдеться.
0: Але чи почали вже працювати історики, власне, українські і польські з цими документами? Чи є вже якісь висновки, якісь нові факти, чого раніше не було відомо?
7: Дякую. Є нові факти, їх безліч. Тут ми говоримо про 2700 документів, до яких може кожен, хто володіє ноутбуком, там, комп'ютером, інтернетом, зайти і подивитись з телефону, з будь-чого, на мапі, подивитись скан документи, подивитись, про що йдеться, прочитати. І це 2700. До весни це буде 5000 документів. Потім ще більше документів. Відкривається архів, який досі був недосліджений, архів Служби зовнішньої розвідки України. Це так, як ці росіяни НКВДісти слідкували в тому числі за польськими політичними партіями, польським визвольним рухом, про керівників армії Крайової. Тобто це про розвідку йдеться в тому числі. Тому сьогодні йдуть дуже багато, скажімо так, хороших наукових робіт. Ми в травні провели найбільшу між поляками та українцями конференцію історичну. І зараз ексгумації. Я в суботу був присутній, і дякую, зараз і приїхав Джерзь Шварчик, він заступник голови ЄПН польського. Я був в суботу на ексгумаціях Голоско. На той момент це було 78 кістяків, зараз це понад 90 знайдених наших солдат. Солдат Речі Посполитої, які були вбиті в 39-му році совєтськими військами. І тут ми говоримо про те, що ексгумації потрібні, бо це людський фактор. Треба людське поховання. Відповідно, ми отримали справді дозвіл на пошуки в Ляскові, наприклад, жаль, нещодавно. І тому поїдемо в жовтні. Так, це буде важко, але поїдемо в жовтні. Що робити? Дуже пізно нам дали насправді повний перелік документів, який би був би остаточним. Але Україна стікає зараз кров'ю, у нас війна. Але ми продовжуємо робити все, щоб між нашими народами розібрати саме історичні питання, якщо вони турбують, розібратися в них. Якщо необхідно робити дії, пов'язані з ексгумаціями, будь ласка, архіви, будь ласка, зустрічі істориків, будь ласка, тільки надати політизувати цю історію. Бо з мертвими воюють тільки негідники. І я, будучи на фронті, скажу, що я бачив поховання росіян, які начебто ось тут, в Ізюмі, людей страчували і катували. Але вони поховані, і ніхто над їхніми могилами, над їхніми хрестами не глумиться. Тому що з мертвими не воюють. Нам, історикам, слід розібратися в минулому. І дати політикам побудувати майбутнє. І тому я як історик, професійний, фаховий історик, я як і військовий, хочу сказати, що ми сьогодні робимо дуже багато в інституті і запрошуємо Польський інститут національної пам'яті. Невдовзі будуть листи до них до того, щоб і з польської сторони відкривали бази і давали їх в інтернет, показували документи. Це заохотить істориків досліджувати ці складні системи, ці складні процеси, які відбувалися під час Другої світової війни на наших територіях. Сьогодні слово все ж таки науковцям.
1: Пане Олександре, я вас перебив, тому що хочу ж вам задати ще одне питання, досить важливе, я вважаю, для нашої сучасності. Постійно бачимо фейки, що начебто українська сторона за Вільно, щось приховує, щось не показує,
0: зупиняє
1: там, не надає дозволів. Я хочу, щоб ви в нашому ефірі ці всі фейки відкинули, розказали, яка є насправді ситуація.
0: Чи є факти якісь для цих
1: твердження? Цю інформацію далі поширювати.
7: Я заявляю, як керівник центрального органу виконавчої влади в Україні, як держслужбовець категорії А, про те, що жодних затримок з боку держави України не відбувається. Це фейки та маніпуляції. Поготів всі прохання на дозволи пошукових робіт приймає Міністерство культури в дуже стислі терміни. І я, як голова комісії, яка надає право на ексгумації, ми приймаємо і швидко питання з приводу ексгумації. Все інше не відповідає дійсності. Натомість, я ще раз підтверджу свою позицію, поки я на цій посаді, будуть продовжені всі ексгумаційні пошукові роботи для того, щоб знайти наших, ваших героїв, людей, цивільних. Все це робиться з християнської етики, розуміння з того, що з мертвими не воюють. Я хотів би, користуючись цим моментом, подякувати польському народу за те, що ви прийняли мільйони українців, за те, що наших дітей зберегли, наших жінок. І я хочу подякувати вам за той фактор союзника, який дозволяє нам сьогодні виконувати свої обов'язки на фронті і зупиняти цього страшного ворога, який сьогодні претендує не тільки на Україну, а на інші землі Європи.
0: Я єдине хочу останнє питання запитати, на вашу думку, навіщо тоді польські ультраправі, власне, роздмухують цей вогонь ненависті навколо спільної історії? І ось є заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, він говорив про те, що він засуджує антиукраїнські витівки одіозного політика Джегоша Брауна, який нещодавно сплюндрував меморіал пам'яті УПА, та запевнив, що він не рукоподатний для провідних польських партій.
7: Мені надзвичайно шкода, що через дії певних людей падає тінь на шляхетний польський народ. Але як історик, як людина, я не буду коментувати дії інших людей, чи міністрів, чи учасників цих подій. Я хочу сказати, що ми з вами живемо в Європі, яка має в часів античності таке термін, як право. Хай право, хай закон розсудить всі. Ми з вами живемо в європейській цивілізації, де немає місця жодного вандалізму. І хочу нагадати, що попри всі ці випади, продовжується згумації, Орлята у Львові, і ми продовжуємо наш цивілізаційний шлях до того, щоб покращувати стосунки європейських держав, а не погіршувати їх і не воювати, зробляючи ці 30 срібників, які можна десь ще очевидно
0: Дякую.
7: Взяти.
1: Дякуємо.
0: Щиро дякуємо вам за цю розмову. Олександр Альфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті, був гостем Українського фокусу.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває. Залишайтеся з нами на все добре.
0: Гарного дня.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
10: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
11: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Росія перевіряє західну міцність від України до Арктики. Дональд Трамп оголошує енергетичне перемир'я, але головне питання, чи здатен Вашингтон змусити Москву дотримуватися його. Чи вистачить Заходу єдності і сили стримувати Росію одразу на кількох напрямках, будемо з'ясовувати сьогодні. Це «Союзники» і я, Марія Золкіна. Ми починаємо. Дональд Трамп оголошує енергетичне перемир'я між Росією та Україною. Чи стане Росія йому підігравати? І для чого їй це? Чи зважиться Дональд Трамп натиснути на Росію та її партнерів тарифами після ухваленого закону Грема Блументаля? Швеція змінює уряд. Чи буде опозиція, що виграла вибори, такою ж прихильною до України? І чому 18% підтримки для ультраправих не лякають ані шведів, ані решту Європи? Росія мілітаризує Арктику. І ЄС готується відповідати. Чи спроможні арктичні держави Євросоюзу переосмислити свою безпекову політику, поки РФ розконсервовує старі радянські бази? Навіщо Росії грати у гру з так званим енергетичним перемир'ям, яке уже встиг оголосити Дональд Трамп? Зі звичним йому поспіхом, не маючи підтвердження, що домовленості реально досягнуто, Дональд Трамп оголошує, мовляв, енергетичному перемир'ю між Україною і Росією бути. Це відбувається після вояжу трампівських емісарів Кушнера і Віткофа спочатку до Москви, згодом до Києва і суперечливої заяви Кушнера про те, що, мовляв, якби Україна погодилась на російські умови, дивина, правда, зокрема на вихід з Донбасу, то мирна угода вже була б і підписана.
1: Президент Путін окреслив свою лінію того, чого він хоче досягти. Якби Україна захотіла відійти до цієї лінії, ми б уже мали зібрану решту угоди. Але Україна зараз не хоче цього робити. І наша робота як посередників полягає у тому, щоб знайти креативне рішення, яке не суперечитиме їхнім бажанням, допоможе досягти мети і при цьому змусить Росію завершити конфлікт так, щоб обидві сторони могли рухатися вперед у системі, яка унеможливить повторення подібного.
0: І тут раптом енергетичне перемир'я. Чому масовані російські удари не припиняються? Реактивними шахедами і ракетами по українській енергетичній системі та АЗС Росія й надалі б'є. Попри те, що в цій історії про енергетичне перемир'я опинилися всі три сторони – США, Україна і Росія – як переговорники, учасники цього процесу, у кожної сторони свої мотиви. Дональду Трампу на тлі чергової ескалації з Іраном і нового стрибка цін на пальне потрібно показати своїм виборцям, що він активно працює над тим, щоб паливо подешевшало. Особливо зараз, за декілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу. Звісно, при цьому абсолютно замовчується, що головною причиною нинішнього дефіциту є все-таки війна проти Ірану і блокада Ормузької протоки. Натомість днями міністр фінансів США прямо звинуватив Україну та її удари по російських НПЗ у зростанні світових цін на пальне. І тут ідея енергетичного перемир'я цілком вкладається в логіку Трампа. Він може показати, що працює над подоланням паливної кризи.
1: Розумієте, проблема у відносинах з Україною та Росією полягає у тому, що значна частина дизельного пального, а це саме той ресурс, ціна на який різко зростає, надходить з Росії. А Україна завдає ударів по російських підприємствах. Я просив президента Зеленського не бити по заводах і нафтопереробних підприємствах, що виробляють дизельне пальне. Адже саме це і спричиняє зростання цін. Вартість дизельного пального зростає через труднощі з його постачанням із Росії. І це шкодить усьому світові. Ми маємо це припинити.
0: Але Трампу потрібна ще й дипломатична перемога. Майже півроку консультації щодо російсько-української війни перебували фактично на паузі, саме тому, що Сполучені Штати зосередилися на Ірані. І це досі для них тема номер один.

0: може бути в переговорах відносно рівною. Ми готові. Українська сторона теж може припинити бити по російських НПЗ, але натомість вимагаємо реально припинити бити по українській енергетичній інфраструктурі з одного боку і відкрити українські маршрути для експорту з чорноморських портів з іншого боку.
1: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
0: І тут ми підбираємося до найцікавішого. А навіщо це Росія? З яких таких мотивів виходить Москва, коли розмито і нечітко, але відповідає, мовляв, цілком можемо розглянути варіант енергетичного перемир'я, вивчаємо можливості. З одного боку, Росії треба підіграти Трампу. Візит Кушнера і Віткова вкотре довів, нинішня американська адміністрація хоче відновлювати зв'язки і контакти з Москвою. Не заради холодного співіснування, а заради саме співпраці. І це з інтересами Росії співпадає. Тому тактично, не беручи на себе жодних зобов'язань, Росія нічого не втрачає, якщо підіграє такій риториці відносно перемир'я. Але Росія виходить на загал із логіки абсолютно відмінної і від логіки Вашингтона, і від логіки України. І тут важливо не стільки те, що Росія втрачає внаслідок українських ударів по НПЗ, а втрачає вона багато. Володимир Зеленський називає цифру близько 100 мільярдів доларів на рік і про можливість довести втрати російського бюджету до 150 мільярдів доларів на рік в разі продовження таких ударів. Питання в іншому. Чи таку саму калькуляцію плюсів і мінусів використовують російські очільники? Як на мене, точно ні. Україна і США можуть бачити взаємну вигоду від тактичного перемир'я по енергетиці. Україна не б'є по російських НПЗ доти, доки Росія не б'є по українській енергетичній інфраструктурі. А що в цей самий час можуть бачити в Росії? 3 місяці до чергової зими. Зими, яку за логікою Кремля Україна не повинна пройти так, як проходила через попередні.
2: Мені прикро це казати, громадянці України та українському телебаченню, але, боюся, росіяни рішуче налаштовані змусити українців пережити ще одну важку зиму. Якою буде погода, ми, звісно, не знаємо, і це має значення. Але правда у тому, що росіяни не зацікавлені в жодній формі компромісу чи навіть переговорів, принаймні до наступної весни. І водночас, оскільки американці, здається, орієнтуються на росіян, а ви щойно говорили про можливість певного енергетичного перемир'я, знову ж таки, це не спрацює з росіянами. Мені дуже прикро це казати, але ситуація виглядає похмуро, принаймні, з точки зору швидкого завершення війни. І я не думаю, що нам слід плекати ілюзії щодо того, що росіяни хоч трохи зацікавлені у переговорах. Окрім тих, що стосуються обговорення умов капітуляції України, а Україна до неї не близька.
0: Щоб зробити цю зиму нестерпною, Росії в наступні місяці вигідніше без жодного перемир'я нищити українську енергетичну інфраструктуру і виводити з ладу все, що необхідне цивільному населенню для нормального життя взимку. Опалення, світло, постачання продовольства, дистрибуція необхідних товарів, в тому числі і пального. І якщо дивитися на картину з цієї точки зору російської, мотивації для перемир'я у Росії стає куди менше. За російською логікою, до зими ситуація в Україні має стати настільки складною, що Україні доведеться погоджуватись на ті вимоги, які сьогодні здаються їй неприйнятними. Після ухвалення законопроекту Грема Блюменталя у Трампа, звісно, з'являється готовий інструмент, щоб покарати Росію за непоступливість. Але Дональд Трамп не зобов'язаний ці санкції застосовувати в автоматичному порядку ані щодо Росії, ані щодо основних покупців її нафти – Індії і Китаю. Тому тут без ілюзій. Перед виборами самим законом Білий Дім буде хвалитися, але застосовувати далі – точно не факт. А от хто буде у грі проти Росії – точно, то це Європа.
2: Мушу сказати, що корисним є те, що європейці почали розуміти, залежно від того, де саме в Європі вони розташовані, географічно та історично, що їхня безпека значною мірою залежить від перемоги України у цій війні. Адже, знаєте, західна щедрість в бік України, якою б вона не була, якщо ви справді вважаєте,

0: Вважаєте, що вона була щедрою, бо це питання спірне, спрямована не лише в бік України, а й до самих західних країн. Отже, частково це пояснюється тим, що в Західній Європі, принаймні з часів катастрофи рейсу MH17, ще не відбувалося катастрофічних людських втрат. Європейці відвернули увагу від головної проблеми. Проте, як ми вже говорили, і я думаю, що ми з вами згодні, що Росія одночасно за допомогою так званих гібридних атак посилить свої атаки на Європу в цілому та на Україну. І це, принаймні, матиме такий ефект, що європейці залишаться в грі.
1: І поки перспективи енергетичного перемир'я залишаються примарними, ми переходимо до чогось більш конкретного. Так, у Швеції змінюється влада, але для України принципових змін не очікується. За попередніми результатами, лівоцентристський блок на чолі з соціал-демократами Магдалени Андерсон отримує мінімальну більшість у парламенті, але перевага лише у 3 мандати. Андерсон вже очолювала уряд у 2021-2022 роках і тоді, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, а коли перебувала в опозиції, то підтримувала домовленості нинішнього уряду щодо винищувачів «Гріпен» для України. Тож, проукраїнський курс Швеції наймовірніше збережеться. Але головна внутрішньополітична інтрига в цій важливій для України державі – Швеції – це результат ультраправих так званих шведських демократів. Вони отримали близько 18% і вперше за багато років втратили, а не наростили підтримку в порівнянні з попередніми парламентськими виборами. Ця партія розраховувала вже після виборів офіційно увійти до уряду, отримати міністерські портфелі. Але нинішній результат практично перекреслює цей сценарій. Втім, є тут певний парадокс, погодьтеся, шведські демократи втратили голоси, але не втратили впливу в країні. Адже за 4 роки співпраці з урядом їхня жорстка антиімміграційна риторика значною мірою перейшла у політичний мейнстрім. Тож крайні праві відступили електорально, але частина їхнього порядку денного залишилася у шведській політиці. Тут ми повертаємося до України і україно-шведської співпраці після виборів. Для цього я запрошую до розмови Олександра Клюжева. Для наших гостей, для наших глядачів, вітаю. Для наших глядачів, я нагадаю, що з нами Олександр Клюжев, радник голови ЦВК, а також відомий експерт в Україні з питань реформування виборчого законодавства, людина, яка має довгий досвід роботи в українських національних та міжнародних організаціях, що займається реформами виборчої системи. Олександре, рада вас бачити у союзниках.
2: Марія, теж радий.
1: Олександре, але сьогодні ми будемо говорити не стільки про українську реформу виборчого законодавства, скільки про ваш безпосередньо унікальний досвід. Ви були спостерігачем на виборах у Швеції на минулих вихідних. Зрозуміло, що в день голосування вже активних дебатів не велося між шведськими політиками, але розкажіть, які у вас загалом враження про тему України і російсько-української війни на цих виборах? Наскільки вона була присутня в політичному дискурсі до виборів і навколо виборів?
2: Дуже цікаве питання, Марія. Дякую. Я хочу почати з того, що бути спостерігачем на виборах в Швеції – це велике задоволення, тому що спостерігалась підтримка України навіть на рівні представників України, які відвідували виборчі дільниці. І відразу ми, як представники спостерігачі з України, відчували цю підтримку на рівні простих членів виборчих комісій, серед виборців. І тому можна сказати, що ми відчули під час своєї роботи підтримку шведського народу і чітке розуміння, що відбувається в цій війні, чому Росія є агресорами. Тут я відчував навіть на особистому рівні такий широкий консенсус, який є в шведському суспільстві. Якщо говорити про порядок денний політичних партій, то, власне, я до дня голосування намагався спостерігати за перебігом виборчої кампанії, можу сказати, що українська проблематика не була центральною для цієї виборчої кампанії. І взагалі є такий поширений жарт, наскільки я зрозумів, серед політичних еліт Швеції і серед експертів, що, власне, ця виборча кампанія, попри всю глобальну нестабільність, була, ну, такою яскраво внутрішньоорієнтованою. І навіть вони критикували один одного, що ніби в світі відбуваються глобальні зміни, а на шведських виборах обговорюється питання державного фінансування медицини, питання забезпечення житлом громадян, питання соціальних бенефіцій, кредитів, підтримка, власне, вразливих категорій громадян, і вони були сконцентровані на внутрішньому порядку денному. Достатньо динамічна була кампанія, достатньо гостра, але вона вся відбувалась навколо внутрішнього порядку денного. Ну і так я можу зі сторони сказати, що я відчував і бачив, що, власне, питання певної міграційної політики для окремих політичних партій теж була таким гострим питанням порядку денного. Щодо України, є консенсус всіх політичних сил, це мій особистий суб'єктивний висновок щодо необхідності підтримки України. Всі розуміють загрози, які йдуть з боку Росії. Але я би не став тут говорити, що нам не треба працювати з політичними елітами Швеції чи шведським суспільством, тому що завжди є нюанси в цих деталях, тому що, безумовно, попри наявність явного консенсусу щодо підтримки України, у них є складні дискусії про зовнішню політику, про інвестиції шведського державного бюджету, так би мовити, державних коштів в зовнішню політику, взаємовідносини з Європейським Союзом і побічно ці проблематики можуть впливати на Україну не прямо, але в більш складний спосіб. І тому я, якби, єдине, що хочу закликати і себе, і всіх представників українського суспільства, української держави, продовжувати і дякувати за підтримку Швеції, і працювати зі стейкхолдерами Швеції щодо продовження цієї підтримки, тому що вони явно заслуговують на це, на нашу увагу, і вони також, власне, мають свої внутрішні дискусії, на які ми маємо звертати увагу. Я теж чув багато позитивних відгуків про дипломатичне представництво України в Швеції, і воно помітне, але знову ж таки я підкреслюю, що ми маємо не сприймати як даність цю підтримку. Ми повинні розуміти, що в будь-якому суспільстві нашої країни-партнерки є свої внутрішні дискусії. Якщо говорити про перебіг виборів і
1: Олександре, почекайте до перебігу виборів. Почекайте секундочку. Хочу уточнити, якщо підтримка України не викликає жодних, умовно кажучи, суперечок між ключовими політичними гравцями, то чи було відчутно в дискусіях якусь різницю, а можливо навпаки є абсолютний консенсус стосовно позиції Швеції відносно Росії? Тобто чи відчувається якась загроза з боку Росії, особливо, так би мовити, зараз, коли вся Європа обговорює можливість посилення російських гібридних чи то будь-яких інших так, на країни Східної і Північної Європи, ну, що говорити, якщо до Німеччини долітають російські дрони. Про Росію взагалі в цій палітрі передвиборчих розмов і дискусій щось було чути?
2: Я думаю, що якраз Швеція тут може бути прикладом того, як державні органи консолідовано реагують на ці гібридні виклики. Чому? Тому що в Швеції є така вже цілісна сформована модель, коли різні державні органи, вони в межах законодавства виконують свої повноваження, але координуються між собою для того, щоб відповідати на ці загрози для демократичного процесу виборів. І багато ми можемо чого взяти у них для України в контексті післявоєнних виборів. І саме Росія, безумовно, наскільки я розумію, наскільки я читаю їх документи і заяви, сприймається як основна загроза для демократичних процесів і джерелом цих гібридних загроз. Я думаю, що це теж є консенсус, але знову ж таки завжди маємо робити поправку, що є певні скептики щодо необхідності там внесків витрат на зовнішньополітичні проекти країни, і це прямо чи опосередковано може впливати на Україну, і тому треба цьому приділяти увагу.
1: Ну і стосовно конкретних уроків в організації процесу, чи зрозуміло, що зараз Україна далеко ще від організації реального виборчого процесу, і мені здається, з вами ми обговорювали термін у як мінімум 6 місяців, який рекомендує ЦВК, зокрема робоча група, яка працює над змінами до виборчого законодавства, 6 місяців від стабільного режиму тиші до початку виборчої кампанії, як такий безпечний період, коли можна буде і законодавство адаптувати, і інфраструктуру виборчу підготувати. Але, тим не менше, ви працюєте в робочій групі, яка займається підготовкою цього процесу, коли б ці вибори не настали. Чи були якісь окремі, дійсно, уроки і висновки з організації процесу у такій важливій країні, як Швеція, які можна, власне, залучити до майбутнього українського нового реформованого виборчого законодавства для виборів після війни?
2: Щоб не вдаватися багато технічних деталей, які можуть бути нецікаві нашим глядачам, хочу сказати, що ключовий висновок шведських виборів для України, що ми маємо інвестувати в довіру між виборчими стейкхолдерами, тому що багато процедур Швеції базується саме на цій тотальній, можна сказати, взаємній довірі між учасниками виборчого процесу, виборчими комісіями, всіми рівнями організаторів виборів, і тому вони можуть собі дозволити багато таких людиноцентричних, я б сказав, процедур, тому що, на жаль, ми дуже часто змушені обмежувати себе в таких процедурах, які спрямовані саме на конкретні інтереси конкретних людей, тому що ми боїмося, що ці виборчі процедури будуть використані для зловживань. В Швеції зовсім інша ситуація, і тому, попри те, що ми будь-які іноземні приклади маємо вивчати з точки зору нашого досвіду, нашого контексту, ми все-таки маємо йти їхнім шляхом. Я думаю, і Україна, і, можливо, і Польща, вони повинні інвестувати в довіру між стейкхолдерами виборчого процесу, тому що навколо цього будується багато досягнень, які є, наприклад, в Швеції. Ну і, власне, для мене було цікаво побачити їхню модель протидії гібридним загрозам. Вона не передбачає існування такого супероргану з суперповноваженнями, які втручаються і попереджують всі гібридні втручання і зовнішні втручання, але вони налаштовані на те, що через механізм координації комплексу державних органів дається переконлива і легітимна відповідь на спроби втрутитися у демократичні процеси ззовні. І ми можемо сказати, що ця система в Швеції працює, тому що, по суті, великих інцидентів, пов'язаних з російським втручанням або іншим іноземним втручанням, у виборчі процеси не було. Багато чого можна взяти з точки зору гнучкості процедур, як я вже говорив. І ми, я думаю, будемо вивчати досвід Швеції у контексті підготовки законодавства про всеукраїнські вибори, але, безумовно, з врахуванням нашого внутрішнього контексту, який дуже складний, на відміну від Швеції.
1: Олександре, і наостанок, ми знаємо, що наших західних партнерів традиційно цікавить вибори, тема виборів в Україні, коли це буде, коли це стане можливим і так далі. І зазвичай ці питання активізуються на фоні нових раундів консультацій, переговорів, контактів між російською, українською, американською сторонами. Ну, принаймні, так було донині. І ось так само нещодавно відбувалися консультації. Скажіть, вас на цьому фоні, поки ви перебували у Швеції, шведські колеги питали про реалістичність виборів в Україні?
2: Дуже цікаве питання, тому що я про це думав і хотів теж про це розповісти. Дійсно, були шведські колеги, компетентні в сфері виборів, і було багато представників інших країн, в тому числі я працював в деяких колективах на виборчих дільницях вихідців і експертів з Латинської Америки. І я хочу сказати, що є чітке розуміння, що вибори під час повномасштабної війни без зниження інтенсивності бойових дій, без скасування правожиму воєнного стану неможливі. Тут я бачу консенсус не тільки серед експертів українських, але й серед справжніх експертів іноземних, які є, але є велика увага до того, як ми готуємось до післявоєнних виборів, коли буде створено необхідні умови для їх проведення, буде завершена російська агресія. І я переконаний в тому, в чому я був раніше теж переконаний до цих розмов з колегами, що ми маємо через, власне, демонстрацію якісної підготовки зберігати довіру іноземних партнерів до вас, що ми вмотивовані гарантувати і собі, і зовнішнім партнерам, що Україна залишається на демократичному шляху, і ми готуємось системно, серйозно до післявоєнних виборів, але будуть вони проведені тільки тоді, коли Україна сама вирішить і коли виникнуть умови. І от ця комунікація з іноземними колегами в Швеції мене переконала, що саме ми не маємо зупиняти підготовку до післявоєнних виборів, маємо цьому приділяти серйозну увагу, але також і говорити про те, що вибори можливі тільки тоді, коли можливо дотриматися і стандартів безпеки громадян, і стандартів демократичних виборів.
1: Дякую, Олександре. Нашим глядачам нагадую, що з нами був Олександр Клюжев, експерт з реформування виборчого законодавства, член робочої групи з підготовки законодавства для повоєнних виборів. Дякую.
2: Дякую.
1: Rovaniemi – містечко на півночі Фінляндії. Це офіційне рідне місто Санта-Клауса. Тут є його поштове відділення, розташоване так зване село Санта-Клауса. І хоча до Різдва ще далеко, на початку тижня у цьому містечку було незвично людно. Там відбувався арктичний саміт за участі лідерів 12 країн-членів Європейського Союзу. Головне питання – як захистити Арктику від дедалі сильніших військово-політичних зазіхань Росії? Як обмежити апетити Китаю, який також прагне отримати доступ до арктичних маршрутів і ресурсів? Ну і зрештою, що робити зі Сполученими Штатами, які не полишають надій чи то купити, чи то захопити Гренландію? Детальніше про рішення цього саміту у нашому матеріалі.
3: Ще недавно Арктику пов'язували насамперед зі зміною клімату, захистом довкілля та життям корінних народів. Сьогодні одна з головних тем – військова безпека та загрози з боку РФ, яка активно нарощує тут свою присутність. Європейські політики вже не вперше попереджають. Кремль намагається закріпити свій вплив в регіоні, і ЄС має реагувати на зміну стратегічної ситуації на крайній півночі. Тому не випадково перед початком саміту президент Фінляндії запросив делегатів на одну з військових авіабаз Лапландії. Безпека Арктики тісно пов'язана зі східним флангом блоку НАТО. Тож у Рованіемі європейські лідери наголошують на необхідності координованої відповіді на зростаючі загрози в цьому регіоні.
4: Ми також бачимо, що Росія відкриває колишні радянські військові бази. Вони також проводять ракетні навчання тут, на крайній півночі. Щоб реагувати на російські загрози, ЄС повинен ставитися до Арктики як до стратегічного кордону. Кордон між ЄС та Росією має довжину понад 1300 кілометрів. Це також арктичний кордон між ЄС та Росією. Крім того, ми всі погоджуємося, що ЄС повинен активізувати свої дії для сприяння стабільності та процвітання в регіоні.
3: Китай теж хоче свій шматок арктичного пирога. Глобальне потепління та танення льодовиків робить Арктику доступнішою і підштовхує Пекін дедалі активніше заявляти про свій економічний та стратегічний інтерес до регіону. З'являються не лише нові морські шляхи. Йдеться про морську логістику, доступ до корисних копалин, критично важливої сировини та інфраструктурні проєкти. Аби ефективно протистояти загрозам з боку Китаю та РФ, президент Європейської ради Антоніо Кошта запропонував посилювати співпрацю партнерів ЄС та США від Балтійського моря через Арктику до Північної Атлантики. Мета цієї пропозиції – сформувати ширший безпековий простір і координувати підходи до захисту регіону на основі міжнародного права.
4: Ось чому ми також пропонуємо нову арктичну стратегію ЄС, в основі якої лежить безпека. Тому що очевидно, що це частина архітектури безпеки Європи.
3: У нову арктичну стратегію планують включити проєкти не лише в сферах безпеки, але й клімату, довкілля, також питання тіньового флоту РФ, який Кая Калас порівняла з екологічною бомбою сповільненої дії. Адже Москва використовує, як правило, застарілі судна, експлуатація яких є небезпечною. До того ж, олії у вогнищі підливають заклики Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію. Це створює серйозне навантаження на європейських членів НАТО, наголосили учасники.
4: Я думаю, всі визнають, що Гренландія перебуває під великим тиском. До речі, я дуже вдячна за широку та рішучу підтримку, яку ми отримали від усіх європейських партнерів. Спочатку публічного обговорення цього питання ми домовилися з американцями про створення так званої робочої групи високого рівня. І Королівство Данії чітко заявило, що, звісно, хотіли б тіснішої співпраці з американцями у питаннях безпеки та оборони, зокрема в Гренландії. Ця робоча група продовжує працювати, тому що зарано робити якісь висновки. Але я досить оптимістично налаштована щодо того, що ми зможемо знайти рішення.
3: Окремо учасники саміту обговорили та підтримали ініціативу спільної закупівлі та володіння європейськими криголамами для забезпечення безпечного судноплавства у важких арктичних умовах. За результатами зустрічі 12 країн ЄС підписали спільну декларацію. Вона і стане основою для оновленої арктичної стратегії ЄС, яку Європейська комісія планує офіційно представити вже у жовтні 2026 року. Сергій Бордюжа, Слава.
1: Загалом 8 країн світу мають статус арктичних держав. Росія, Канада, Ісландія, Норвегія та Сполучені Штати з одного боку і такі країни-члени ЄС, як Фінляндія, Швеція і Данія. Але політична і торговельна війна США та Канади, ідеї Дональда Трампа захопити Гренландію – все це неабияк б'є по можливостях співпраці вчорашніх союзників, зокрема для безпеки в Арктиці. А Росія тим часом розконсервовує старі радянські військові бази на крайній півночі. Чи спроможні арктичні держави є загалом переосмислити свою безпекову політику в регіоні? Прямо зараз будемо говорити з Петром Шиманським.
3: Петр Шиманський – аналітик, головний спеціаліст відділу безпеки та оборони Польського центру східних студій. Досліджує питання оборони та стримування в межах НАТО і особливо фокусується на безпеці в Нордично-Балтійському регіоні та Арктиці. Вивчає оборонні спроможності та політику Данії, безпекові виклики, пов'язані з Гренландією, оборонну взаємодію Фінляндії, Швеції і інших країн регіону.
1: Петре, вітаю вас у союзниках і одразу до справи. Ми очікуємо, що як мінімум в жовтні Європейська комісія представить оновлену арктичну стратегію. Попередня була ухвалена напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України у 2021 році. Очевидно, що мають бути враховані зміни нової безпекової ситуації в Європі. Чого очікувати від цієї нової арктичної стратегії, враховуючи те, що зараз відбувалося на арктичному саміті країн Євросоюзу?
5: Дякую за запрошення.
6: Дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно приєднюватися до вас. І так, звичайно, є дуже в попиті зараз питання про Арктику і в Європі, і в Європейському Союзі. І це є звичайна реакція на факт, що цей регіон стає щораз важливіший. По-перше, льодовики топляться, відкриваються нові шляхи, мінерали арктичні стають більш доступними, а крім того, великі держави починають більше включатися в цьому регіоні. Ми говоримо і про США, і про Китай, і про Росію. Вони дивляться на Гренландію, на Північний полюс і хочуть бути більш бути присутніми в цьому регіоні. Також висилають там свої кораблі. І Євросоюз також цим зацікавлений. Нова стратегія, яка стосується цього регіону, буде більшим чином концентруватися на справах безпеки і стійкості. Це були дослідження, також зміни кліматичних змін, економічних змін, співпраця з партнерами досліджувалася. Євросоюз буде мати складне завдання. Слід нагадати, що членами арктичними Євросоюзу є Данія, Швеція і Фінляндія, але жодна з цих країн не має доступу безпосередньо до Арктичного океану. А це тому, що Гренландія в Євросоюзі від 1985 року не є. Колись це називалося європейськими спільнотами, і вони вийшли після референдуму. А інші арктичні країни, не дивлячись на Канаду чи США, чи Росію, але навіть ці європейські, як Ісландія і Норвегія, до Євросоюзу не приєдналися. В Ісландії відкинули у референдум можливість продовження переговорів. Відповідно, її інтереси Євросоюзу є суперечними з тими арктичними, якщо йдеться про риболовлю чи про видобування.
1: Ну, от виходить цікава дійсно ситуація. Європейський Союз хоче відігравати роль і включити Арктику в свою політику безпеки і, можливо, і оборони. Натомість, дійсно, інструментів не так багато. Напевно, саме для того, щоб змінити тут ситуацію, на початку вересня Урсула фон дер Ляйн була з візитом у Гренландії, було підписано дуже важливу угоду на 200 мільйонів євро, якщо я не помиляюся, стосовно партнерства між Євросоюзом і конкретно Гренландією. І чи може ось таке зближення зараз між НУК і колективним Брюсселем, власне, сприяти подоланню певних проблем, через які Гренландії раніше було, по-перше, невигідно перебувати в складі Євросоюзу і підкорятися фактично всім спільним політикам Євросоюзу. А з іншого боку, чи допоможе таке зближення гарантувати і вгамувати, власне, апетити Сполучених Штатів щодо Гренландії?
6: Щодо Гренландії. Тут Євросоюз дійсно може на Гренландії активізувати свою присутність і її зміцнити. Ми говоримо не тільки про підписані декларації в останньому часі на ці додаткові 200 мільйонів євро. Євросоюз вже багато років є присутнє на острові через договори про риболовлю. Також призначає грошові засоби на навчання – 90% унійних фондів Євросоюзу, які потрапляють, вони потрапляють в місцеву систему освіти. Більше того, Євросоюз відкрило свій офіс, який повинен підтримувати розвиток і співпрацю. Тут ми говоримо про мінерали, про рідкокопальні сировину, які є також ключовими для економіки і також для Євросоюзу. І на світі тут зараз відбувається велика конкуренція на цьому полі, особливо також з Китаєм. Урсула фон дер Лейєн в Гренландії, в Данії також якби окреслила ті ключові ділянки можливої співпраці, також про сателітарні технології, колективні платформи, де можна разом подіяти, але також була мова про проекти з видобування, які будуть підтримуватися Євросоюзом. Ці грошові засоби повинні бути краще скоординовані. Гренландія має досить невелику адміністрацію. Часто були проблеми з управлінням цими фондами і також імплементацією цих програм, їх проведення. І тут відкриваються нові двері на співпрацю, тим більше, що Євросоюз в нових перспективах хоче збільшити в два рази ці грошові засоби для Гренландії на понад півмільярда євро в новій перспективі, що в два рази більше від попередньої перспективи. Це великий зріст. А якщо йдеться про саму безпеку острова, то гренландці підкреслюють факт, що вони підлягають під, вони є частиною НАТО, вони належать до НАТО, є в договорі, ведеться трьохсторонні розмови про відкриття бази і американської, а якщо йдеться про Євросоюз як джерела безпеки, то навіть не є зрозумілим, чи це колективна безпека та стаття 42.7, чи вона стосується заморських територій, які є в контакті з Євросоюзом.
1: Так, і в той час, поки не зрозуміло, як саме Європейський Союз може реалізовувати свою спільну безпекову політику в Арктичному регіоні, з Росією все дуже зрозуміло. Вона розконсервовує старі бази, і зараз однозначно саме Росія є найбільш присутнім військово-політичним гравцем, якщо дивитися на бази, на озброєння навіть, яке Росія відправляє на крайню північ. Вона є найбільш активним гравцем зараз в Арктиці. Але якою є реакція і наскільки серйозно цю загрозу оцінюють арктичні держави загалом і, зокрема, в Євросоюзі? Ми бачимо на континентальній Європі, Фінляндія там зміцнює кордони, Норвегія відновлює військову базу в багаторічній демілітаризованій зоні, так само ближче до Росії. Тобто тут наче відбуваються якісь речі. А що там на крайній півночі? Чи там загрозу сприймають настільки серйозно, щоб теж застосовувати певні заходи?
6: Країни НАТО, які в арктичному регіоні присутні, вони мають двокроковий підхід до відносин з Росією і про співпрацю на півночі. Перш за все був акцент на співпраці в рамах Арктичної ради і такого типу мислення, що Арктикою є особливою зоною, тому що там можна отримати мирну співпрацю всіх країн. Далі ми її бачимо. Арктична рада не припинила своєї діяльності. Росія з Росією відбувається далі співпраця, але на нижчому рівні. І зі сторони західних країн немає такого апетиту, щоб ескалювати напругу в Арктиці. З іншої сторони, всі країни бачать, що Росія робить, що вона розконсервовує старі бази, відновлює свої військові можливості. Бачимо також їхні вимоги до континентального шельфу. Вони хочуть визнати морське дно за продовження своєї території. І є різні вимоги, які суперечать також інтересам Канади і Данії. І в залежності від того, як буде розморожуватися там ця територія, то ця конкуренція в цьому регіоні може загострюватися. Дійсно, країни НАТО не залишаються пасивними. Якщо ми говоримо про ключові ділянки такого зацікавлення, про архіпелаги, про переходи морські, які дають вихід російській північному флоту з атомним потенціалом, також з підводними лодками, які переносять цю зброю, це є головний пункт зацікавлення для США і для цілого НАТО, для того, щоб моніторувати ці морські переходи в такий спосіб, щоб росіяни не могли легко випливати з Баренцевого моря в напрямку Арктичного океану і Атлантичного океану.
1: Ну, деякі практичні речі дійсно мають місце, зокрема, серед іншого, на початку цього року, у лютому, НАТО започаткувало нову військову програму Arctic Sentry, програма, яка має відкрити нову сторінку, власне, в обороні і у військовій присутності країн-членів НАТО в Арктиці. От майже 9 місяців після оголошення цієї програми, як ви вважаєте, якими будуть її практичні наслідки, в чому вона, в принципі, які її конкретні цілі, якщо говоримо про її реалізацію? Тобто, чи дійсно можна собі уявити, що НАТО широким фронтом буде представлено, зокрема, на крайній півночі, і так само, як ми говоримо про захист від Росії, наприклад, на східному фланзі НАТО, щось подібне, якась реальна мережа військових баз буде розвинута, в неї буде інвестовано кошти, коли йдеться про присутність НАТО в Арктиці?
5: Тутай маємо до чинення з колейною, так
6: наприклад. Ми зустрічаємося з черговою зміцненою активністю НАТО в цьому регіоні, тому що Альянс зробив, відкрив Baltic Sentry, тобто програма зміцнення підводної критичної інфраструктури в регіоні Балтійського моря у вересні минулого року, після того, як дрони з'явилися в повітряному просторі Польщі, а потім в Естонії також там почалися ці дії. І також зміцнення і тої з повітряного простору на цьому флангу НАТО. І ми дочекалися тепер третього місії такого типу дій в Арктиці. І формально метою є відлякування потенційного зі сторони Росії і певні сигнали, надання сигналів в Китаї, які щораз частіше цікавляться Арктикою. І це є сигнал, що НАТО там присутнє, і ці політичні дії також скеровані до США. Вони дуже в конкретному контексті з'явилися, тобто внаслідок цієї активної пресії США щодо Гренландії, і тут Марк Рутте і військові структури з Альянсу хочуть показати, що вони можуть внести позитивну лепту в цьому регіоні і можуть забезпечити цей регіон. Тут насправді Arctic Sentry полягає на тому, щоб зібрати разом дії, наприклад, навчання у Північній Норвегії, Northern Viking, також навчання на Ісландії, моніторування повітряного простору Ісландії і зосередження їх під Arctic Center, тобто це є додатковою дією, додатковою активністю є навчання і присутність на Гренландії, яка повинна показати, що США не мусять інтервенювати на цьому острові, якби з'явилася якась загроза, тільки вони мають поряд своїх європейських союзників. Можемо сподіватися, що Arctic Center і це буде формат співпраці, в якій різні країни можуть включитися, частіше країни з регіону, ті, які на крайній півночі хочуть діяти, також Франція, але щораз більшою мірою також Німеччина думає про розміщення своєї техніки в Норвегії чи моніторування повітряного простору Ісландії чи територіальних вод.
1: Ну, тему участі Франції і Німеччини в арктичній політиці Європейського Союзу ми залишимо для нашої наступної розмови, тому що це окремий цікавий момент, коли країни, які мають економічну і політичну вагу в межах ЄС, не є арктичними державами, але хочуть стати частиною того вузького кола держав, які формують арктичну політику. І будемо говорити з вами про це вже, але під час вашого наступного приходу у союзники, візиту до нашої програми, нашим глядачам нагадаю, що з нами був Петр Шиманський, аналітик, головний спеціаліст відділу безпеки і оборони Польського центру східних студій.
5: Дякую.
1: Данія, країна, яка відверто і дуже сміливо увійшла в протистояння США для захисту своєї арктичної території, Гренландії, не може собі і досі дозволити остаточно розслабитися. Так, поки що діє режим політичної тиші навколо Гренландії, але, за словами Мікеля Рунге Олесена, старшого дослідника Данського інституту міжнародних досліджень, питання між США та Данією не закрите.
7: Січні цього року напруга в кризі досягла піку, що закінчилося тим, що Дональд Трамп зробив крок назад. І нарешті, після того, як він близько року висував військові погрози, він урешті-решт утримався від їхнього використання. Отже, наприкінці січня була значна зміна, але, звісно, Дональд Трамп – це Дональд Трамп. І він може як зняти це питання з порядку денного, так і знову винести його на обговорення в будь-який момент. Ми не знаємо, як довго триватиме відсутність претензій США щодо Гренландії. Звісно, у Копенгагені панує надія, що так буде і надалі. Але ми всі знаємо, надія – це не стратегія. Тож, звичайно, я думаю, що Копенгаген, уряд Данії та уряд Гренландії будуть дуже тісно співпрацювати, аби ЄС залишався зацікавленим.
1: І виходить, що в такій непростій ситуації покладатися на США неможливо, а загроза в Арктиці з боку Росії тільки зростає. Втім, військова небезпека з боку Росії на крайній півночі, звісно, має свої особливості. У Данії, зокрема, ці загрози сприймають так.
8: So you ask Russia?
7: Отже, якщо говорити про Росію, то, звичайно, у питаннях жорсткої безпеки НАТО традиційно є основною організацією, що цим займається. Але я вважаю, що ЄС і НАТО разом безсумнівно мають потенціал, щоб відбити напад Росії. Нам слід трохи розмежувати, у чому полягає загроза з боку Росії в Арктиці. Зазвичай ми не вважаємо Росію серйозною територіальною загрозою для Гренландії. Ні в Копенгагені, ні в Нууці не хвилюються про російське вторгнення до Гренландії. Справа насправді не в цьому. Справа в тому, чи зможуть росіяни використати повітряний простір і води Гренландії для проведення військових операцій проти решти країн НАТО. Тож у цьому сенсі НАТО вже давно цікавиться цим питанням і прагне посилити розвідку в регіоні. Це дуже важливе питання. Йдеться про ситуаційну обізнаність, посилення повітряної розвідки, розширення можливостей для полювання на підводні човни та подібні речі. Але це в значній мірі належить до сфери компетенції НАТО, а не ЄС.
1: Отже, ми бачимо, що російську загрозу сприймають серйозно не лише країни східного флангу НАТО, не лише континентальна Європа і Великобританія, але й країни, які дивляться на Арктику як на окремий можливий фронт нападу Росії на країни західного світу. У союзниках ми будемо і далі слідкувати за тим, чи втримається ідея про чергове перемир'я. Нагадаю, попереднє перемир'я енергетичне протривало, здається, 2 дні взимку. Росія його не дотрималася. І будемо слідкувати за тим, як наші партнери в Європі готуються відбивати наступ Росії не тільки десь на території Східної чи Північної Європи, але, можливо, і на морях, які належать до суверенітету країн Європейського Союзу. Це була Марія Золкіна. Союзники, побачимось наступного четверга.

0: Польща та Україна примножують зусилля з відсічі агресорові у інформаційній сфері.
1: Вже з вересня на Славі більше прямих етерів, більше програм, більше викриттів брехні.
2: Для глядачів в Україні, в Польщі та в усьому світі ми запускаємо вечірнє інформаційне мовлення.
3: Новини та аналітика Слави створюються для вас на вісі Київ, Львів, Варшава, Брюссель.
4: Серйозна аналітика і ексклюзивна інформація. Як ухвалюються рішення, важливі для завершення війни, відбудови України та євроінтеграції.
5: Глибока аналітика та інсайти ексклюзивно для наших глядачів.
1: Разом ми потужно протидіємо російській дезінформації
6: і допомагаємо утримувати фокус світу на Україні.
7: Ми діємо спільно з партнерами. Еспресо Суспільним, Київ Індепендент і 10 редакціями Міжнародного медіа-центру, Польського національного мовника, ТФЛП.
8: Щомісяця наші програми збирають понад 100 мільйонів переглядів.
7: Відтепер ще більше якісних репортажів, більше гострих тем та ексклюзивних спікерів.
5: Інформаційний Рамштайн.
1: З Варшави для України.
8: Телеканал Слава.
4: Пліч-опліч. До перемоги.

0: ми отримали велику санкційну пропозицію.
1: Що менше грошей Путін матиме на виробництво зброї для атак проти українців, то швидше закінчиться ця війна.
2: Глибока аналітика від гостей Антіна Борковського про важливі внутрішньополітичні питання і геополітику.
0: Дим над Москвою бачать і в Парижі, і в Берліні, і в Вашингтоні, і, як не дивно, у Кремлі.
1: Наскільки я розумію, російські військові вже досить давно запевняли Путіна, що цієї весни або влітку українська оборона зламається. Але цього, очевидно, не сталося. А те, що буде потім, зокрема вибори, це питання майбутнього. Сьогодні головне перемогти Росію.
2: Глобальна політика. У суботу у 12.05 за Києвом і об 11.05 за Варшавою в ефірі Слави. Які рішення сьогодні визначають хід війни?
3: Кремль намагається скопіювати саддамівську тактику, але Україна більше не перебуває в позиції пасивного реципієнта ударів.
2: Східний щит – аналітичний проєкт про ключові виклики воєнного часу, події, які відбуваються просто зараз, і фактори, що формують безпеку завтрашнього дня.
4: Це терор як спосіб управління територією. Росія намагається створити навколо лінії фронту зону страху і безлюддя, змусити цивільне населення залишити свої міста, зруйнувати економічне життя, ускладнити роботу державних органів і посилити психологічний тиск на військових.
3: Війна – це гроші та люди. І сили оборони послідовно знищують одне і друге.
2: Яку ціну платять ті, хто стримує ворога на східному фланзі Європи? У новому сезоні «Східний щит». У суботу о 13.05 за Києвом і о 12.05 за Варшавою в ефірі «Слави».

зимовий вальс. Вже, мені здається, в руках усіх наших ведучих ці ковдри перебували. Слухайте, це ж овеча, вовна, і це ж новенькі у нас з'явилися. Слухайте, які вони пухнасті, які вони прям такі, знаєте, високі, пишні, пишні, а теплі які. Вони не можуть не гріти, вони не можуть не бути м'якими, тому що це у нас овеча вовна. Ну, от проігнорує відверто ці ковдри, так от розвернеться і піде, тому що ці ковдри з усіх міркувань – це просто знахідка. Я зрозумію людей, які скажуть, це дорого, тому що такі ковдри – це дійсно дорого. Це дорого. Так, вони на порядок дорожче, ніж з синтепоном тим самим. І подивіться, які у нас красиві. І в квіти, і зірки, і якісь верблюди, ой, і кольори різні. А ціна, знаєте, яка буде на них? Ну, ви, напевно, думаєте 5000. Правильно думаєте, до речі. В магазинах так по 5000. 5-6. У нас від 1299 гривень. В чотирьох різних розмірах, односпальні, півтора спальні, двоспальні і євро – це найбільша ковдра. І 5 різних кольорів. Отже, роздивляємось з вами. Так, оце у нас зірки називаються з білої вовни. Гляньте, будь ласка, зараз я вам покажу. Красиво, правда, класика вона. Боже, шкода, що ви не можете так її помацати. Вона така плюшева. Зараз так, давайте я прямо понатискаю і хочу, щоб ви побачили, як вона розвертається назад. Тобто вона не буде комкуватися. Тут висота, гляньте, зараз я покажу. Дивіться, яка вона товстенька, 4 сантиметри. 4 сантиметри. Ах, яка вона класна. І так цією стороною можна розстелити десь на дивані. Далі, далі. Оце називається зараз караван. Ну, шоколадне, погляньте, тут нібито бронза з цієї сторони, як золотом нібито розшито, караван, а тут якийсь шоколад. Також вона товстенька-товстенька, зараз, секундочку, гляньте, яка висота. І також наповнена густо, так, знаєте, не буду просідати. Це ж не тільки як ковдра, можна розстілити десь там на дивані, на ліжку. У нас безліч варіантів для вас є. Так, цей називається квіти. Сіра вовна, але сіра така, знаєте, світленька, ось так вона виглядає. Світла-світла зовсім. Клас. Можна прати в пральній машинці, не бійтеся, так, і догляд за ними просто не ліняє, гіпоалергенні вони. А оце у нас, до речі, листя. І дивіться, яка вовна цікава, так от фіолетова, така глибока, темна, насичена, прям, я б навіть сказала, така, знаєте, сливова, бо якийсь такий баклажанний оцей колір, такий красивий, так. Так, далі, значить, за моєю спиною зараз отак от хочеться показати вам. Це у нас листя з коричневою вовною. Таке якесь осіннє листя, так, і такий темний кольор гіркого шоколаду. І заодно подивіться, як вони прострочені. Це стібані, звісно, ковдри, які не будуть комкуватися, бугритися, тобто можна не боятися, що форму поміняють. Рівнесенько цей наповнювач буде, от такі вони набиті, високі, по 4 сантиметри висота цих ковдр. Це повноцінний матрац, це пірина, вибачте, це яка там легкі, не придавлять, на цьому можна спати, і під цим можна спати. Влітку, так от ви поклали поверх матрацу, закрутитися, давайте, це точно, ну і зверху, і знизу. Я, до речі, так і спала, от власне, коли в мене в квартирі, уявіть, нульова температура була, я купила собі, докупила, я лягала на цю ковдру і зверху ще накривалася. Ну і, власне, з головою, звісно, але там мені так тепло було, що прямо аж душно, не те, що душно, знаєте, прям так перегрівалася прям, дуже теплі, вони дуже класні ці ковдри, взимку. У мене маленька квартира, у мене немає антресолу якихось зайвих шафів, полиць, щоб все це складати. Я тому влітку сплю на цих ковдрах. Я тільки, знаєте, цією текстильною стороною кладу і просто лягаю. На них так м'яко спати, клас. Ковдри широкі, ковдри високі, я б навіть так сказала, і дуже-дуже комфортні. Найтепліше з усіх, що у нас є. І ви на них заощаджуєте мінімум 1300 гривень. Позаефірна вартість буде 2600. Наразі від 1299 гривень. Встигайте замовити і бережіть себе. Спокійної вам ночі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Тож триває ефір, з вами український фокус «Ранок Слава». І з вами Катерина Некреча цього ранку, Сергій Руденко. Цей тиждень ми зустрічаємо ранки разом з вами. І дякуємо, що ви долучаєтеся до наших ефірів попри складні ночі, обстріли. І дякуємо за те, що ви коментуєте наші відео, підписуєтесь на нас в Ютубі. Це надзвичайно важливо для поширення цієї інформації.
1: І в нас на зв'язку є наш гість Євген Марда, кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики. Пане Євгене, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви сьогодні з нами.
0: Доброго ранку.
2: Вітаю, доброго ранку.
0: Тож, пане Євгене, президент Польщі проведе екстрену нараду з представниками уряду, які компетентні у питаннях безпеки через загострення саме безпекової ситуації. На вашу думку, наскільки серйозно нині поляки сприймають російську загрозу? І чи от зараз дійсно ми можемо спостерігати над більш посиленими заходами безпеки, які допоможуть протистояти російським атакам?
2: Ну, тут, знаєте, є така діалектика польського сприйняття. З одного боку, будь-хто, хто хоча б трохи знає польську історію, розуміє, що російська загроза для Польщі ніколи не була такою, знаєте, ефемерною, вона завжди була реальною і завжди мала негативні, болісні наслідки для польської нації. А з іншого боку, в польському суспільстві після вступу до НАТО, я б сказав, домінує впевнені, що НАТО захистить, і Північно-Атлантичний альянс, він буде, ну, таким надійним захисником. Але останні геополітичні реалії, власне, президентство Дональда Трампа підштовхує наших польських сусідів до того, щоб діяти більш активно. І тут, я думаю, що в цій ініціативі Кароля Навроцького, ну, з одного боку є його позиція як громадянина і президента, а з іншого боку є, ну, і політичний інтерес, тому що Польща живе вже на сьогоднішній момент в режимі парламентської кампанії, і Навроцький просто не може стояти осторонь від реагування на ті виклики, які спалахують раз по раз у польському прикордонні на території України.
1: Очевидно, з цими виборами і з прийдешніми виборами пов'язана ініціатива і 21 депутата польського сейму, які підписали звернення чи запит на ім'я прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із закликом провести у Львові польського маршу незалежності 11 листопада на День незалежності Польщі. От хто і навіщо, головне, зараз, пане Євгене, намагається розхитати український тил такою відвертою провокацією?
2: Представники польських правих сил, я б сказав, правий фланг, політичним патроном якого є Кароль Навроцький, і тут би було б непогано почути позицію президента цього, ну, цієї ініціативи, тому що він в Варшаві, в Марші Незалежності, який проходить 11 листопада, ну, його проводять здебільшого представники правих сил в Варшаві, в інших містах. Він 11 листопада 25-го року рухував разом з своїми прихильниками вулицями Варшави. В цьому я не бачу нічого поганого. Але якщо

0: спосіб сіють твіттер, вони можуть отримати жнива бурі, таке, знаєте, політичне цунамі, якщо вони увійдуть в такий клінч зі своїми сусідами. Мені не дивно, що там є, наприклад, представники Конфедерації, але мені дивно, що є представники Права і справедливості, адже в лютому 22-го року, коли Право і справедливість була партією влади, фактично Польща відкрила свої двері і відкрила двері мільйонів будинків, домівок для українських воєнних мігрантів. Тому, знаєте, питання політичної доцільності, воно постає дуже гостро. І я розумію, чому вони цю ініціативу виступили в цьому році, тому що парламентські вибори пройдуть в жовтні, і в наступному році гострота цієї теми буде не такою великою. Я можу десь пояснити, що це така реакція на святкування Дня Незалежності України в Польщі, на Плацу Замковому, наприклад. Але нагадаю, що на цьому святкуванні, наприклад, виступав міністр юстиції, генеральний прокурор Вальдемар Журек 24 серпня в Варшаві. Але чому у Львові, а не в Києві? Нехай би виступили, приїхали до Києва і спробували провести відповідну демонстрацію тут. Чи поїхали б далі на схід, там, де є екзистенційний ворог і Польщі, і України, Росії. Але, політики, знаєте, вони в усьому світі роблять резонансні заяви, привертаючи до себе увагу. Проте, мені видається, що, м'яко кажучи, не по-християнськи намагатися підважувати ситуацію в державі, яка спливає кров'ю у війні проти Росії.
1: Євгене, дякуємо вам за те, що долучилися цього ранку і поділилися своєю думкою, своєю аналітикою. Євген Магда, кандидат політичних наук і виконавчий директор Інституту світової політики, був нашим гостем. Ось він каже про те, що, можливо, тоді в Києві варто заявляти про наміри провести марш. Я так зрозуміло, очевидно, натякаючи на безпекову ситуацію в столиці, так що вона є набагато складнішою, і там виклики, пов'язані з війною, російською агресією, відчувають більше, якщо можна так сказати. Нагадаємо, що ми говоримо про те, що праві польські політики підписали запит на ім'я прем'єр-міністра Дональда Туска із закликом провести у Львові польський марш незалежності. Про це пише ТВН, зокрема, 24. Марш пропонують провести 11 листопада на День Незалежності Польщі. Як стверджують політики, далі цитата, допомога польської держави полякам, які проживають в Україні, є недостатньою, а також, що в Польщі органи місцевого самоврядування та державні установи долучаються до фінансування українських заходів до 24 серпня, тобто до Дня Незалежності України. Заклик на ім'я Дональда Туска підписав 21 політик польських правих партій, очолюваних Ярославом Качинським, Грзегоршем Брауном та Матеушем Моравецьким. Йдеться про партії «Право і справедливість», «Конфедерацію Розвиток Плюс» та «Конфедерацію польської корони». Будемо далі про усе це говорити і про реакції, і, зокрема, про те, як відбувається цей такий діалог і обмін політичними заявами, в тому числі безпосередньо в Польщі. Яка є реакція від, якщо звернулися до пана Туска, чи є реакція від нього? Усі ці питання поставимо далі нашому гостю. Це Єжи Вуйцік, польський журналіст, екс-заступник головного редактора газета «Виборча», засновник українсько-польського журналу «Сестри». Доброго ранку, вітаємо вас в нашому ефірі. Дякуємо, що долучилися.
2: Доброго ранку. Пане Єже, скажіть, будь ласка, кому і для чого потрібно в нинішній ситуації, в непростій ситуації для України, розхитувати український тил у Львові, проводячи марш незалежності? Чи, я би сказав, можливо, демарш незалежності в Львові?
3: Я їстем тим обужений тим загаванням польської політики.
4: Скоріше, дуже обурений цією пропозицією.
3: Дlaczego, Україна крваві,
4: і цією інтерпеляцією. Оскільки зараз Україна бореться, Україна стікає кров'ю.

0: przyzwoity człowiek, Polak, Litwin.
1: І тому будь-яка нормальна людина, чи це поляк, чи це литовець, знає, що цього не можна робити в даній ситуації. Треба допомагати Україні.
0: А не вбивати ніж в плечі. То, що роблять
1: поляки. А не вбивати ніж у спину.
0: Dlatego ten marsz ja traktuję osobiście jako prowokację, jako polityczną prowokację.
1: Тому, на мою думку, цей марш я сприймаю як звичайну політичну провокацію.
0: Zresztą to nie jest pierwsza prowokacja polskiej prawicy.
1: Треба сказати, що це не перша провокація зі сторони правих політичних сил у Польщі.
0: Драматичне є те, що надходить зима. Ostrzały Kijowa i Ukrainy, jak wiemy, są zwiększone.
1: Треба сказати, що надходить зима і обстріли Києва і України посилюються.
0: Я маю враження, що польські політики живуть в іншій рівності, ніж ніж
1: і в мене таке враження, що польські політики живуть в абсолютно іншій реальності, на відміну від тої реальності, в якій живе Україна.
0: Вони ще можуть бавити власне в політику, демократію.
1: Вони можуть бавитися в політику, в демократію, але треба пам'ятати про безпеку.
0: Останньо на наших ламах, на сестри ЕУ, написали, що...
1: Нещодавно на ламах сестри...
0: Єстесьме за тим маршем, під варунком, що...
1: Ми написали.
0: ...політиці поїдуть до ЗУМ, поїдуть... що
1: цей марш можливий, якщо ці політики, які виступили з такою інтерпеляцією до прем'єра, поїдуть в Суми, поїдуть в Херсон.
0: Так, так же вважаю, що це ще раз, що це скандалічне.
1: Тому мені здається, що це абсолютно величезний скандал, ця подія.
0: Wydaje mi się, że oni po prostu tego marszu nie zrobią, dlatego że to trzeba mieć jednak trochę odwagi.
1: Я переконаний, що вони не проведуть цього маршу, тому що треба бути сміливим, відважним.
0: Але через два тижні будуть в очах своїх виборців.
1: Але протягом двох тижнів в очах своїх виборців вони будуть, можна сказати, героями, тому що вони нібито борються за свободу. За
0: хто на тим користа, на тим
1: благо своїх громадян.
0: КГБ,
1: звичайно, користь для кого? Звичайно, для Росії, для КГБ.
0: Також вважаю, що то ж, що вони перекрочили, ну, границю призвоїтості,
1: отже,
0: яка
1: мені здається, що вони перетнули вже усі межі дозволеного.
2: Пане Єже, є от реакція від Босака з Конфедерації. Він назвав непотрібною ідею організовувати польський марш у Львові. І можемо зараз послухати міністра закордонних справ Польщі. Радослав Сікорський різко засудив вчинок ультраправого політика Грзегорза Брауна, який нещодавно пошкодив меморіал воякам у УПА у Люблінському воєводстві.
3: Я хочу, щоб ваші слухачі і глядачі усвідомлювали, ким є Грзегорз Браун у польському політичному спектрі. Він належить до його крайнього ультраправого радикального крила. Він фашист. Він антисеміт. І також злочинець. Йому вже висунули звинувачення через кілька правопорушень. Він настільки токсичний, що ніхто навіть не хоче припускати можливості створення з ним коаліції. І я лише сподіваюся, що польські суди працюватимуть якнайшвидше і ухвалять рішення, яке усуне його з публічного життя.
4: Пане Єже, чи готова польська судова система реально карати за такі антиукраїнські акції чи за антиукраїнські прояви, а не обмежуватися лише політичними заявами, коли ми чуємо правильні речі, але це не впливає на суспільство і не суспільство не робить правильних висновків, тим паче політики, які представляють це суспільство?
0: Я повім так, що очевидно, то, що робить класа або звичайна класа політична в Польщі.
1: Те, що робить даний політичний клас в Польщі,
0: то трошки так є, якби, ну, в дому, в родині, ойчець, родиці заховувалися
1: Так, коли, наприклад, в сім'ї батьки ведуть себе дуже скандально, але громадяни – це не діти.
0: Dlatego mają, mamy, my obywatele i każdego kraju Polski mamy.
1: Тому мені здається, що громадяни будь-якої країни, зокрема Польщі, мають реагувати належним чином.
0: Політиці від речовістості, в якій всі живемо.
1: Тому що ми бачимо, що політики відірвані від реальності, в якій ми всі живемо.
0: Я ще раз повім, то очевидно на людей впливає.
1: Я ще раз хотів сказати, що це впливає на людей, тому що ми чуємо про акти і прояви ненависті, про атаки на українців.
0: Але припоминам, Польща є краєм демократичним, краєм права.
1: Але Польща – це демократична країна, це країна ЄС, це країна, в якій править законодавство і закон.
0: Як зауважилишми кілька місяців тому зрост тих актів ненависті вобец України.
1: І коли ми зафіксували протягом останнього періоду часу збільшення цих нападів і актів, то суспільство належним чином відреагувало.
0: Міністерство справ вевнешніх адміністрацій, поліція
1: і поліція, і Міністерство внутрішніх справ і адміністрації діяли згідно з законодавством, діяли згідно з законом.
0: Так, ці люди стають перед сам арештовані, стають перед судами, сам карані.
1: Ці люди, вони відповідають за свої вчинки згідно з законодавством.
0: І це є дуже важливо, бо всі повинні чути рівні вобіць права.
1: І це дуже важливо, тому що ми усі маємо відчувати себе рівними перед законом.
0: Jesteśmy równi. Państwo polskie za to odpowiada za nasze bezpieczeństwo i zastosowanie prawa. I to się dzieje.
1: Polska держава відповідає за нашу безпеку і за дію законодавства і дію законів в нашій державі.
0: Czy to wpływa też pozytywnie na zachowanie Polaków, społeczeństwa? Moim zdaniem tak, bo ludzie widzą, że nie wolno tak postępować wobec
1: czy
0: innych.
1: Czy це впливає позитивно на суспільство? Так, тому що завдяки таким діям зі сторони уряду, зі сторони відповідних органів, люди бачать, що така поведінка є неприпустимою, і вона буде каратися належним чином.
0: Także tutaj to, co mówi Sikorski o Braunie, ja się z tym zgadzam.
1: Ja pogodziłyся z tym, co mówi Sikorski pro Brauna.
0: Aresztowało za te wyczyny z pomnikami ukraińskiej powstańczej armii. Czy
1: ja uważaję, że держава має його арештувати za ті неправомірні дії, які він здійснив по відношенню до полеглих воїнів УПА по відношенню до пам'ятника, який він руйнував.
0: No, але є обивателем польським, послом, і мусить бути це згодно з процедурами. Демократія є вольна,
1: але ми знаємо, що демократія – це свобода, відповідно, треба діяти згідно з відповідними процедурами. Ми знаємо, що він депутат, і тому треба застосовувати лише ті заходи та дії, які можливо в даній ситуації.
2: Дякуємо вам, дякуємо, Єже, що долучилися до нашого ефіру. Єже Вуйтік, польський журналіст, екс-заступник головного редактора газети «Виборча», засновник українсько-польського журналу «Сестри», був нашим гостем. І ось зараз також маємо інформацію, що до Вінниці поїде 15 автобусів із Кельців. Їх придбали в управлінні міського транспорту в межах акції «Автобуси для Вінниці», яку організував польський фонд «Сікоркіна Україн». Про це повідомив співорганізатор акції Радик Вішнєвський, передає Слава. На сьогодні на акцію зібрали понад 624 тисячі злотих від 7189 людей. І от маємо і таку інформацію, там будуть автобуси, які підготували до дороги, зокрема на них встановили нові акумулятори та вогнегасники. Для перевезення автобуси завантажили на спеціальні транспортні платформи, і організатори таким чином вирішили не відправляти їх до Вінниці своїм ходом у складі колони. Ось, і вони їдуть туди, куди мали потрапити, написав Вішнєвський у своїх соцмережах.
4: Ну, далі ми поговоримо про підготовку державного бюджету на 2027 рік. Наступного року уряд України планує витратити понад 8 трильйонів гривень. Проект державного бюджету на наступний рік опублікували ввечері 15 вересня. Уже наступного дня документи розглянули у Верховній Раді. Які доходи та видатки закладають у головний фінансовий документ держави, розкажуть мої колеги.
5: Доходи державного бюджету наступного року уряд прогнозує на рівні трохи більше 5,5 трильйонів гривень. Це майже на 9% більше, ніж торік. Видатки – 7,2 трильйона. Водночас власні ресурси держави становитимуть 3,7 трильйонів гривень, тож дефіцит бюджету сягне більше 4 трильйонів. Його планують покривати, зокрема, міжнародним фінансуванням. Загалом витрати держбюджету будуть більш ніж у четверо вищими, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Більшу частину видатків, майже 5 трильйонів гривень, планують спрямувати на безпеку і оборону. Для порівняння, торік на цей напрямок передбачили 4,4 трильйона.
6: За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день. Тоді, як у 2022 році, коштувала лише 116 мільйонів доларів на день. Водночас, власні ресурси держави – це доходи без грантів, які надають нам міжнародні партнери, це внутрішні запозичення і приватизація не зростають, на жаль, такими темпами, як зростають витрати.
5: Серед інших великих статей видатків – соціальний захист – 540 мільярдів гривень, освіта – 328 мільярдів, медицина – 292 мільярди. На пенсії передбачили понад 335 мільярдів гривень. Окремо в уряді заклали 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Зокрема, йдеться про доплати енергетикам, підтримку вугільної галузі та проєкти з енергоефективності.
7: Нові програми 700 мільйонів гривень буде передбачено на доплату енергетикам, на підтримку вугільної галузі, проєкти з енергоефективності. Також варто зазначити, що ми з метою захисту об'єктів знижуємо нормативи відрахування дивідендів. І тільки в цьому році компанії енергетичні матимуть змогу спрямувати 19,5 мільярдів гривень вивільненого ресурсу на захист енергетичних об'єктів.
5: У макропрогнозі уряд заклав зростання ВВП на 1,3% порівняно з минулим роком. Далі – процедура розгляду документа. До 1 жовтня комітети Ради мають сформувати свої пропозиції, а Рахункова палата провести експертизу проєкту. Після цього бюджетний комітет опрацює зауваження та пропозиції. Перше читання має відбутися не пізніше 20 жовтня, друге – до 20 листопада. Ухвалити державний бюджет планують до грудня.
4: Отже, така ситуація з головним кошторисом держави на 2027 рік. І у нас на зв'язку є Олег Саркіц, експерт з геоекономіки, даруйте, та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви з нами.
2: Доброго ранку.
8: Вітаю, доброго ранку.
2: Отож, ми почули презентацію проєкту бюджету на 2027 рік. Вже є інформація і бачимо, що там не вистачає грошей. І якщо говорити про загальну оцінку, скажімо так, ситуації, чи є відсутнє, напевно, розуміння до кінця, де ці гроші взяти, чи є можливість того, що західні партнери там допоможуть, чи Україна буде брати в борг цю суму, чи це будуть якісь донори західні, які допоможуть якось збалансувати бюджет і на наступний рік, і допомогти Україні також і цього року, бо цього року також є проблема з фінансуванням.
8: Так, саме так, всі ці механізми, які ви перелічили, вони фактично будуть допомагати нам прожити в цьому році, в поточному, сплатити зарплати військовим, підтримувати свої соціальні видатки і підтримувати загалом економіку і фінансову систему нашої держави. Що стосується 2027 року, ситуація не змінюється, на жаль, і ми залежні від наших іноземних партнерів, зокрема від Міжнародного валютного фонду. Хоча і цифра, яку передає нам ця установа у якості кредитування, вона найменша з усіх інших, скажімо, партнерських програм, якщо порівнювати з Ukraine Facility і Ukraine Support Loan, то там цифри набагато більше. Якщо Міжнародний валютний фонд передбачає протягом 2 років передати близько 4 мільярдів доларів, то через Ukraine Facility з 2024 року по 2027 передбачається 50 мільярдів. І, відповідно, Ukraine Support Loan має передати кошти у розмірі 90 мільярдів євро. І тут найважливіший цей пакет, тому що фактично ми не маємо повертати ці кошти, поки Російська Федерація не буде сплачувати репарації Україні. Тобто ці кошти, вони передаються у якості кредиту, який ми не маємо обслуговувати, ми не маємо сплачувати відсотки, і у якості застави наші європейські партнери і фінансові установи Європейського Союзу використовують заморожені російські активи. Якщо Російська Федерація не виплачує репарації Україні, то вони будуть використовувати саме заморожені російські активи. І це їм дозволяє зараз передати в 2026 році приблизно 45 мільярдів євро. І частину від цих коштів ми вже отримали. І тепер всі чекають на першу установу, на Міжнародний валютний фонд, тому що вона виступає певним індикатором проведення реформ Україною для того, щоб запрацювали всі програми фінансування, програми кредитування. Після того, як Верховна Рада і уряд зможуть реалізувати реформи, які передбачені Міжнародним валютним фондом, і вимоги, які висувають наші європейські партнери, вже буде зрозуміло, коли і скільки коштів ми зможемо отримати в цьому році і будемо отримувати у 2027-му.
4: Рада має терміново розглянути 7 законопроєктів для закриття дефіциту бюджету. І вже розглядали в парламенті законопроєкт про запровадження ПДВ на товари, замовлені за кордоном, про податок на посилки, він називається. Цей законопроєкт викликав бурхливі обговорення у Верховній Раді. Подивимося, як це все було.
7: Дуже важко комусь пояснити, чому ми не можемо виконати ці зобов'язання. Ціна питання на сьогоднішній момент – не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх вже не отримуємо. Ми терміново перевнесли ці законопроекти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроект, щоб отримати можливість, шанс отримати ці кошти в жовтні. Варіантів відволікати далі немає.
9: Коли серед всіх варіантів знайти гроші в бюджет, знаходиться один на 8 мільярдів у 2028 році шляхом оподаткування шкарпеток, то мені здається, це вже якийсь вирок. Причому, в першу чергу, інтелектуальний. Дякую.
4: Пане Олеже, я не знаю, чи це інтелектуальний вирок, але в мене виникає цілком логічне запитання. 7 законопроєктів, які Верховна Рада має розглянути. Про ці 7 законопроєктів давно вже говорять і в парламенті, і в уряді. Чому все ж таки влада дотягнула до цього крайнього терміну, коли треба їх ухвалювати, ці законопроекти, а не зробила це раніше для того, щоб, як сказав Корецький, не було критичної ситуації в українській економіці з фінансуванням, державним фінансуванням?
8: Давайте будемо відвертими, і ми маємо розуміти, що навіть за оцінками Міжнародного валютного фонду наша тіньова складова економіки достатньо велика. Вона складає близько 45% ВВП, а ми маємо ВВП 210 мільярдів доларів. Тобто 90 мільярдів доларів у нас фактично це тіньова економіка. І це розуміють наші партнери з Міжнародного валютного фонду, це розуміють наші парламентарі, які говорять про те, що спочатку треба розібратися з корупцією, потрібно розібратися з тіньовою економікою, висвітлити, скажімо, відбілити і потім вже займатися такими законопроєктами, які фактично тиснуть на виборців, які тиснуть на пересічних українців. Тому що фактично ми будемо сплачувати податки на все, що ми замовляємо з AliExpress, Temu та з інших китайських або інших іноземних платформ. І, безумовно, це буде додатковим навантаженням на українців, які зараз потерпають від російської агресії, які і так, скажімо, не купаються в коштах і мають заощаджувати. Тому, безумовно, цей законопроект, він не є популярним, але якщо порівнювати, наприклад, до практик європейських країн, безумовно, це працює там. Але вони не знаходяться у стані війни, вони не знаходяться у такому скрутному економічному і фінансовому становищі. Тому, дійсно, вони можуть собі дозволити додаткове оподаткування і додаткове навантаження саме як на населення, так і на малий та середній бізнес. На мою суб'єктивну думку, ми спочатку дійсно маємо допрацювати механізми, які нам будуть дозволяти очистити нашу економіку, привести її до ладу, я маю на увазі детінізацію, і подолати корупцію. А потім ми вже маємо переходити до тих законопроєктів, які дійсно нам важливі на шляху євроінтеграції і, скажімо, на шляху до того, щоб підвести нашу закононормативну нормативно-правову базу під рівень Європейського Союзу. Але пріоритетом має бути саме боротьба з внутрішніми викликами і з внутрішніми проблемами.
2: Якщо говорити про законопроєкт щодо так, ну, про посилки будемо говорити так, в першому читанні за нього проголосували, і ми розуміємо, що це також певна умова, насправді, співпраці України і шанс того, що Україна після скасування звільнення від ПДВ для міжнародних посилок отримує третій транш за програмою МВФ на близько 700 мільйонів і другу траншу макрофінансової допомоги ЄС на 3,7 мільярдів. І тут є різні думки. З одного боку, щось це Україні потрібно для отримання такої допомоги. Ще також українці багато грошей витрачають, по суті. Ці гроші виходять за кордон. Так, економлять, але гроші ці не залишаються в Україні. На вашу думку, все-таки ухвалення цього законопроєкту, якщо воно таким буде, це пошук якихось копійок в кишенях українських громадян? Чи дійсно це важливо? Історія, яка може підтримати українську економіку сьогодні?
8: Це важлива історія, яка може підтримати українську економіку, але дуже короткостроково і але миттєво. Тобто це рішення, яке нам дозволить отримати кредитування, не гранти, а кредитування, яке фактично ми маємо повернути. І ми маємо сплачувати обслуговування цього кредитування. Це не просто кошти, які нам дають, скажімо, безкоштовно, якщо ми говоримо про Міжнародний валютний фонд. А я говорю про глобальні речі, які нам дозволять у майбутньому заробляти набагато більше коштів і спрямовувати їх до національного бюджету. І якщо зараз навіть ми зможемо проголосувати за цей законопроект, я, до речі, я не то що противник цього законопроекту, я розумію, що нам кошти, ми маємо їх отримати миттєво, що у нас дійсно великий дефіцит. Але цей механізм, він має супроводжуватись ще і вирішенням внутрішніх проблем, про які я говорив раніше. Тобто, безумовно, це інструмент, який нам зараз буде дозволяти покрити дефіцит, який утворився. Але це не систематичне вирішення проблеми формування, наповнення нашого бюджету. Коли ми зможемо вирішити базові питання, тоді дійсно ми вже можемо запроваджувати такі законопроекти, які нам будуть дозволяти, щоб грубо не говорити, здійснювати додатковий тиск на бізнес та населення, а просто використовувати внутрішній ресурс, який ми можемо задіювати для того, щоб стабілізувати нашу економіку. І це питання найважливіше, що передусім мають бути розставлені пріоритети. Зараз пріоритет дійсно наповнення бюджету, щоб ми змогли сплатити зарплати військовим, щоб ми змогли підтримувати наші соціальні видатки і підтримувати фінансовий стан нашої держави. Але все ж таки це має все йти паралельно.
4: Дякую, пане Олеже, вам за розмову. Це був Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі.
2: Далі в нашому ефірі ми будемо говорити про, власне, безпекову ситуацію, у тому числі, що робити, як пересуватися, що відбувається зі сполученням через залізницю. Ми маємо інформацію, що ось росіяни атакували потяг Київ-Миколаїв, пасажирів евакуювали. В наш ефір долучається Василь Шевченко, експерт з питань транспорту, колишній виконуючий обов'язки міністра транспорту у 2008-2010 роках. Це було. Пане Василю, доброго ранку.
10: Доброго ранку вам.
4: Доброго дня, пане Василю. Понад 500 знищених локомотивів від часу вторгнення Росії до України. Про таку цифру заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Наскільки критичною є ця цифра для стабільності залізничного сполучення і залізничних перевезень в Україні? І де брати швидку заміну?
10: Ну, тільки в цьому році, за повідомленням «Укрзалізниці», 302 локомотиви було вражено. Тобто, по великому рахунку, виходячи з того, що у нас кількість може рахуватись на «Укрзалізниці» декілька тисяч, але робочого складу це може бути всього лише пара тисяч. А виходячи з того, що у нас критично не вистачало дизельних локомотивів, тому що фактично знищується мережа контактна, знищується тягові підстанції, то відповідно потрібен перехід на дизельні локомотиви. Ці дизельні локомотиви повинні бути потужними, а їх до того було мало. У нас фактично ці локомотиви – це здебільшого маневрові. І таких ще, які можуть тягнути склади, ну, наприклад, вантажні, ну, вони, грубо кажучи, і своїми можливостями мають обмежені потужності, тому що, ну, це в рази перевищують електричні локомотиви, дизельні. І відповідно тут, коли ми бачимо ці враження, то ці враження відбуваються якраз або ближче до кордону, або уже і в центральній, і, як ви вже сказали, навіть на півдні України, тобто фактично на Миколаївщині. І загроза навіть не в тому, що ці локомотиви можуть бути вражені, ну, скажімо, якоюсь зброєю, а в тому, що ця зброя, яка використовується проти них, проникає в місця враження і є високоточною. Тому що потім, наприклад, дизельні мають тонни палива, що, в принципі, спричиняє повторний вибух і повністю згоряння, якщо відбувається відповідний вибух. Ну і, відповідно, це ми бачимо на фоні змін технології атаки локомотивів, які базуються на нових технологіях, так званого машинного зору, комбінований варіант відслідковування, тобто це комбінують візуальне спостереження, електронний далекомір і тепловізійну камеру. І, в принципі, виходячи з цього, захоплення відбувається на відстані значно більшій, наприклад, ніж може діяти, наприклад, та ж вогнева група, чи може діяти система протиповітряної оборони. Тому тут потрібно здійснювати комплексний заходи, які б, ну, будуть стосуватися як захисту, так і протидії, і, в принципі, в деяких випадках оборони. Тому що залізниця на сьогоднішній день, ну, я це кажу вже не перше, це є інструментом успішного спротиву сил оборони. І, відповідно, залізницю потрібно точно так же потужно захищати, як це відбувається захист військової техніки на полі бою. Враховуючи те, що, ну, наприклад, ті ж локомотиви – це є достатньо дорогий штучний товар, який неможливо негайно купити, як це там автомобіль чи ще щось. Тобто це засіб, який виготовляється на замовлення. Тому тут, звичайно, добре, що міністр закордонних справ на кінець зрозумів це і навіть озвучив, і, в принципі, сказав про ці 500 локомотивів. Тому що наступна дія за цим – це повинно бути звернення до наших партнерів. Це звернення, звичайно, бажано здійснювати було одночасно з такими угодами «Рамштайн», тому що залізниця отримувала враження щорічно. Там, наприклад, от зараз ми бачимо в цьому році вже 1700 вражень об'єктів «Укрзалізниці» всіх. в тому числі локомотиви тягового складу. Минулому році це було 1200, в 24-му році це було 800. Тобто за два роки у нас подвоїлось враження залізничної інфраструктури. І саме головне, що наслідки погіршились, тому що до того, ну, наприклад, локомотивний парк міг бути відремонтований, і 70% могли повертатися до роботи. А зараз про це ми не можемо говорити, тому що удари здійснюються набагато потужнішої зброї. Тобто спочатку це були плани захисту від FPV,

0: А зараз це плани від захисту ударних дронів, які мають вибухівки від 50 кілограм. Тобто фактично, які можуть при ударі знищити повністю локомотив. Ну і відповідно тут для того, щоб захистити це все і убезпечити локомотиви, традиційно потрібно використовувати стандартні військові системи, тобто залучення військових до захисту інфраструктури в частині, наприклад, перехоплення, виявлення, знищення, використання систем протиповітряної оборони. Потім превентивний захист залізниці, як це починалося ще в 22-му, це захист інфраструктури, як то електромереж, тягових підстанцій, полотна, розосередження локомотивів. Ну, наприклад, останні дії, про які ми говоримо, це протидія цим новим системам захисту, базованим на цих системах механічного зору, чи як їх називають, початковий етап штучного інтелекту, але цього достатньо для того, щоб вражати з відстані, коли, наприклад, навіть та ж система радіоелектронної боротьби не дозволяє протидіяти. Тобто, на мою думку, це може бути ті ж системи маскування, тобто системи з викривленням, скажімо, лазерних променів, як то задимлення, як то розпилювання спреїв, як то, ну, скажімо, використання сіток, накриттів. Тобто оце все потрібно робити. Ну, а в частині пасажирів, то, ну, я думаю, що залізниця повинна все-таки виконати свої зобов'язання щодо добу будови 800 сховищ для пасажирів, які вони планували. Ну, на жаль, їх фінансовий стан на сьогодні не найкращий, і допомоги, окрім от допомоги як компенсація за перевезень, залізниця немає. Ну, і відповідно звернення свої от вони здійснюють завдяки вам, завдяки там нашим розмовам, тому що вони ж все-таки не представлені у цих перемовинах з нашими партнерами. А це, ну, необхідно критично робити.
1: Ви зауважили щодо пасажирів. Наскільки зараз є правильною, дієвою ця схема, коли потяг зупиняється серед поля і люди просто мають розосереджуватися? Тобто ви кажете, згадуєте про ці 800 укриттів. Це, ну, як це має виглядати? Тобто тоді якби були ці укриття, ще питання, скільки часу гроші би знайти і скільки часу це побудувати, то тоді би Укрзалізниця мала би десь прямувати до того найближчого укриття, наприклад, так? Поїзд прямує туди, коли є тривога, скільки це часу, чи все ж таки нині виходу немає і так просто посеред поля треба розбігатися і рятуватися, тому що бачимо, що влучання були і є саме по вагонах Укрзалізниці.
0: Ну, влучання є як по вагонах, так і по локомотивах. І відповідно те, що ви кажете, чи правильно це залишати потяг, я думаю, це правильніше, ніж залишатися. Тому що тут якихось унікальних правил поведінки на сьогоднішній день немає. Бо історії ударів по цивільних об'єктах в історії війн, як таких, не так багато. Тобто ці правила напрацьовуються, як і правила поведінки, як і місця, де встановлюються, наприклад, ті ж самі об'єкти, тому що, ну, 100% це треба здійснювати там, де ворог б'є. Ворог б'є по локомотивах, які знаходяться на перегонах або на станції. На станціях це локомотиви, на перегонах це він може, наприклад, полювати на локомотивів, які, ну, наприклад, тягнуть склад пасажирських вагонів. Але, ну, просто що потяг має таку систему, там, коли, наприклад, вражається локомотив, то потім знищується так звана петля безпеки, яка блокує рух вагонів. Тобто вона є або електрична, або за рахунок стисненого повітря. Тобто і при розриві цієї системи блокується рух потягів для того, щоб не зійшов зі станції. Ну, плюс це дублюється, наприклад, коли машиніст декілька секунд повинен підтверджувати, що він, ну, скажімо, знаходиться, він тримає управління локомотивом під контролем, і тоді, відповідно, коли відбувається гальмування, чи то аварійне, чи то там за результатами враження, пасажирам 100% потрібно, ну, негайно залишити потяг і відійти на безпечну відстань, тому що безпечна відстань на сьогоднішній день повинна розраховуватись таким чином, щоб 50 кілограм

0: вибухівки, яким ворог атакує, не могли нанести шкоди. Тобто, наскільки це далеко, ну от я бачу, залізниця повідомляє, що потрібно відходити на 200 метрів від локомотива. Там не знаю, наскільки це вірно, тому що це тільки практика і вибухотехніки можуть підтверджувати, яка відстань є безпечною.
1: Дякую, пане Василю. Дякуємо дуже. На жаль, вимушені вас переривати, тому що вже завершується наш ранковий ефір. Василь Шевченко, експерт з питань транспорту, колишній виконуючий обов'язки міністра транспорту в 2008 та 2010 роках. Таким був цей український фокус. Ранок слава. З вами була Катерина Креча, Сергій Руденко.
2: Гарного вам дня, бережіть себе та своїх рідних.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так, ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні

0: Та й у бюджеті цього 2026 року уже бракує 27 мільярдів доларів на оборону. Чому так сталося? Чи можна пояснити цю ситуацію виключно значними витратами на війну? Де взяти гроші? Як дефіцит бюджету вплине на життя українців? І чи матиме Україна фінансовий ресурс, щоб оборонятися від російської агресії надалі? Про все це говоримо сьогодні. Вітаю, це проєкт «Що далі?», мене звати Катерина Некреча. Щовечора о 20.15 в будні в ефірі «Еспресо» ми з командою для вас готуємо важливу та цікаву тему цього дня або тижня. І ставимо головне питання, що далі, намагаємося проаналізувати всі події і спрогнозувати їхні наслідки. Отож, у Верховній Раді України сьогодні презентували проєкт державного бюджету, вже п'ятого в умовах повномасштабної війни. Це документ із великою кількістю цифр. Вся ця інформація може здатися нудною, складною і непотрібною, але насправді саме державний бюджет дає розуміння, а як влада планує життя країни. На що будуть гроші, на що їх бракуватиме, як зміниться мінімальна зарплата, яку інфляцію прогнозує уряд. І, зрештою, чи будуть гроші на продовження оборони. Цей бюджет формували у найскладніших за час повномасштабної війни умовах. Про це говорив прем'єр-міністр пан Корецький днями. Міністр фінансів Сергій Марченко, який прийшов до Ради презентувати документ народним депутатам, також заявляє, грошей в країні бракує уже зараз, до кінця уже цього року. Яким же буде головний фінансовий документ країни в наступному році? Основні показники проєкту бюджету на 2027 рік зібрала і каже моя колега Ірина Давосир. Іра вже на зв'язку з нашою студією. Вітаю. Я дякую тобі, що ти проаналізувала всю цю інформацію. Розкажи нам з глядачами, що ж в цьому документі.
1: Катю, вітаю. Отже, доходи 5,6 трильйона гривень, а видатки 7,2. Це два основних показники державного бюджету на 2027 рік. І різниця між ними, як можна порахувати, 1,6 трильйона гривень. Це і є дефіцит бюджету. Тобто гроші вже заплановані на видатки. Але де їх взяти, наразі невідомо. Як каже міністр фінансів Сергій Марченко, в основному розраховують на міжнародних партнерів.
2: На наступний рік потреба у зовнішньому фінансуванні передбачена на рівні 52,6 мільярдів доларів США. 20 мільярдів доларів США вже є у нас розуміння і джерела покриття цієї потреби. 32,6 ведемо перемовини з нашими партнерами, про що я оголосив на початку.
1: Майже 67% витрат усього бюджету – це гроші на оборону. В абсолютних числах це майже 5 трильйонів гривень, що майже на 12% більше, ніж цього року. Зокрема, з цих коштів понад 1,7 трильйона гривень запланували на зарплати військових, ще майже 2,3 трильйона – на закупівлю озброєння та техніки. Загалом витрати на війну з початку повномасштабного вторгнення зросли в 4 рази. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
3: За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день. Тоді як у 2022 році коштувала лише 116 мільйонів доларів на день. Водночас власні ресурси держави – це доходи без грантів, які надають нам міжнародні партнери. Це внутрішні запозичення і приватизація – не зростають, на жаль, такими темпами, як зростають витрати.
1: Серед найбільших видатків також на соціальний захист – 540 мільярдів гривень, обслуговування державного боргу – 474 мільярди гривень, витрати на освіту – 328 мільярдів, на медицину – 292 мільярди, на пенсії передбачили понад 335 мільярдів, а на підтримку ВПО – 83 мільярди гривень, ще 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Новація проєкту державного проєкту 2027 – це заплановане відновлення 25% державного дорожнього фонду. Йдеться про суму понад 52 мільярди гривень. Загалом уряд планує зростання економіки у наступному році на 1,3%. Курс долара закладений у макропрогнозі 47 гривень 10 копійок у середньому за рік. І 48 гривень 30 копійок на завершення 2027 року. Також у бюджет закладено зростання мінімальної зарплати до 9546 гривень. Щодо ПДВ, саму

0: ставку в проєкті бюджету поки не змінили, але передбачають створення фонду для підтримки бізнесу на 58,7 мільярда гривень. Одним із джерел наповнення цього фонду може стати підвищення ставки ПДВ з 20 до 21%. Головна мета ініціативи – компенсувати підприємствам збитки від російських атак. Однак остаточне рішення залежатиме від окремих змін до податкового кодексу. Отож, це все від мене. Катю, передаю слово тобі.
1: Іро, дякую тобі за цю інформацію. Наших глядачів в коментарях під нашим відео в YouTube на каналі Еспресо прошу дати свої варіанти. Як ви думаєте, де Україна може взяти гроші, яких не вистачає? Далі ми фахово про це поговоримо з нашим гостем. Це Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України. Пане Олеже, добрий вам вечір.
2: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Хочеться для початку, щоб зрозуміти такий ваш основний настрій і ваше ставлення до цього проєкту бюджету, який презентував сьогодні міністр фінансів. Яке ваше головне

відчуття стосовно цього бюджету. Зрозуміло, що війна продовжується, зрозуміло, що витрати на війну повинні зростати. Зрозуміло, що коли ти знаходишся у війні, то кожен наступний день буде гірший в порівнянні з сьогоднішнім днем. І сьогоднішній гірший, ніж попередній день. Така логіка, економічна логіка, принаймні, війни, будь-якої війни. Ми не виключення. Те, що мені здається, ну, я б сказав би, на що б я б звертав би увагу, це не тільки на те, що в нас значний дефіцит державного бюджету, все ж таки дефіцит державного бюджету на наступний рік, якщо говорити в доларах, так, мені здається, що так легше сприймається цифри, 34 мільярди доларів, загальний дефіцит державного бюджету, а ми намагаємося шукати і гасити потребу в зовнішньому фінансуванні, в міжнародному фінансуванні на рівні 53 мільярди доларів. Тобто може виникнути питання, чому дефіцит один набагато менше, ніж те, що ми шукаємо з вами від зовнішніх партнерів. І ми шукаємо, знову повторюся, ми шукаємо 53 мільярди доларів від партнерів. Тому що, і до речі, і міністр фінансів зазначив в Верховній Раді, що є вже чіткі домовленості стосовно 20 мільярдів доларів. Тобто при 52 мільярдах, 53 навіть мільярдах потреби, ми напевно знаємо, що можемо профінансувати лише 20. І ми вже знаходимося з вами, в принципі, на тому етапі, коли ми майже повинні повністю знати, ну скажімо, на 90%, звідки будуть заходити кошти зовнішнього фінансування. А коли ми знаходимося з вами 16 вересня в параметрі, що ми знаємо лише одну третину, звідки зайде, то це таки для мене ознака того, що ми знаходимося в достатньо ризиковій зоні. І, в принципі, я вважаю, що ми будемо знаходитися в ризиковій зоні протягом всього 27-го року. Знов таки, що це не дивно. Пояснюючи, чому взагалі виникла така розбіжність в цифрах. Один дефіцит, а решта коштів, які ми шукаємо, набагато більше. Тому що ми з вами...

0: це те, що називається тіло кредиту. Їх треба віддавати ще й тіло кредиту. Це приблизно 15,5 мільярдів доларів на наступний рік. Тобто ми, країна, яка знаходиться у стані війни, маємо вийняти з наших кишень 25,5 мільярдів доларів наступного року для того, щоб погасити відсотки, ну і віддавати тіло кредиту. Війна – достатньо дороге задоволення, це дійсно так. І я б теж звернув би увагу, що все ж порівнюючи. Ми з вами чули від депутатів, скільки ми витрачаємо на день. І це значна величина, але треба дивитися, скільки ворог витрачає на день. І ворога бюджет приблизно на наступний рік, можна орієнтуватися на цифру, ну, десь на рівні біля 150 мільярдів доларів. Тобто вони витрачають майже 500 мільйонів на день доларів. Майже 500 мільйонів доларів на день. Тобто скільки ми не витрачали, ми витрачаємо все одно менше, ніж витрачає ворог проти нас.
1: Пане Олеже, ви сказали, що ризикована зона, просто якщо і на наступний рік, та, що наступного року, але уже цього року бракує насправді коштів, уже не вистачає, Міністерство оборони додатково потребує 27 мільярдів доларів. Тобто ми плануємо наступний рік, це, я нагадаю глядачам, це тільки такий проєкт, пропозиція бюджету, далі ще депутати будуть вносити свої правки до жовтня, тобто є ще тривалий буде процес обговорення, але ми вже нині цього року маємо нестачу. Плюс ми маємо нестачу, ще прогнозовано наступний рік. І, по суті, це ну, очікування які? Що це буде допомога від міжнародних партнерів. І це ви називаєте ризикованою зоною? Тому що ми в повній залежності, якщо раптом щось станеться і партнери десь не зголосяться або щось піде не так. Чи має держава уже мати якісь домовленості? Можливо, ми про них не знаємо, але якісь напрацювання, домовленості і такі закриті прорахунки, і хто може допомогти з цими грошима?
0: Правильно, що ви говорите з приводу того, що і зараз це є проблема. Зараз проблема не лише 27 мільярдів доларів на нашу безпеку і оборону. Зараз проблема, в принципі, в цьому році 31 мільярд доларів. Ми повинні були отримати зовнішнього фінансування. В цьому році 51 мільярд доларів отримали до сих пір, станом на зараз, біля 20 мільярдів доларів, 31 мільярд доларів недоотримано. Зрозуміло, що частина цих коштів йде в тому числі на сектор безпеки і оборони. І також зрозуміло, що до кінця цього року ми не отримуємо цих коштів. Наступний рік... Я маю на увазі в повному обсязі. Наступний рік буде гіршим, ніж цей рік. Тому що економіка прогнозовано зростає на меншими темпами. В державному бюджеті закладено зростання 1,7. Враховуючи те, що Росія буде продовжувати активізувати свої атаки проти нас, або навіть тримати їх на тому рівні, на якому ми бачимо зараз, ми бачили з вами те, що відбувається в цьому році. В бюджеті було закладено 2,5%. По факту, мені здається, ми отримуємо не більше, ніж 0,5% зростання в цьому році. 2% зростання мінус – це означає, що ми з вами бюджет не доотримує, ну, принаймні, 50-40%. Хай буде 40% від цих коштів. Тобто, бюджет недоотримує майже 1 мільярд доларів лише за рахунок того, що в нас відбулося зниження економічного зростання. Тобто тут я теж бачу проблеми. Ви правильно говорите з приводу того, що ми повністю залежимо від того, прийде, не прийде фінансування з боку іноземних партнерів. Теж правда, що повністю ми фінансуємо лише сектор безпеки і оборони. А все решта фінансується, пенсії, заробітні плати вчителів, лікарів, ну просто все, що стосується соціального сектору, все фінансується за рахунок партнерів. І не лише в вигляді грантів, а в більшості в вигляді кредитів. А кредит, на всяк випадок, нагадаю, що це і те, що треба повертати, і те, за що треба сплачувати відсотки за його користування. І враховуючи це, і враховуючи ту ситуацію, яка є в цьому році, треба розуміти, що якщо кошти не надійдуть в якийсь певний термін часу, на який розраховує то Мінфін, то відповідно виникає відразу колосальна заборгованість.

0: виникають додаткові проблеми. Я про що? Я про те, що все, що стосується видаткової частини бюджету і не відноситься до сектору безпеки і оборони, треба негайно переглядати. Просто все, що є на 27-й рік, треба негайно переглядати і дивитися, яким чином можна зменшити видаткову частину державного бюджету. У мене є різні питання. Я навіть сьогодні статтю на «Українській правді» публікував стосовно ПДВ і можливості зробити цей фонд, страховий такий фонд для українського бізнесу. Наче ідея непогана, іначе знайшли, звідки брати кошти. Але проблема полягає в іншому. Проблема полягає в тому, що всі кошти, які додаткові ми можемо знайти, треба переадресувати на сектор безпеки і оборони. Бізнесу важко, бізнес не може працювати, бізнес знаходиться під постійними атаками ворога. Але давайте ж все ж таки розуміти, що зараз є пріоритетним. Те, що бізнес страждає, зрозуміло, але і на карті, на столі знаходиться зовсім інше. Незалежність країни, виживання країни і так далі.
1: Без оборони, без оборони і бізнесу не буде. Та? Тобто це зараз першочергове протистояти Росії. Пане Олеже, якщо говорити про ці всі виклики, от і конкретно, ми там чуємо про те, що буде підвищена не набагато, але там мінімальна зарплата, наприклад, та почули від міністра, що ну жодне міністерство чи якийсь орган такий державний не буде отримувати повного фінансування, це вже очевидно. Але що стосується пенсіонерів, бюджетників, що зміниться для громадян і чи можливі затримки зарплати, якщо грошей не вистачає вже цього року? І вже цього року, і чи є такий ризик на майбутній рік?
0: Я б сказав би так, що чому зростають виплати соціальні, про які ви говорите, заробітні плати, зростає прожитковий мінімум, тому що завжди йде коригування на рівень інфляції. Та інфляція, яка була в цьому році, вона була закладена одна в державний бюджет, держбюджет було закладено 6,5%. По факту ми, скоріш за все, в базовому сценарії будемо мати інфляцію в цьому році приблизно на рівні, я б сказав, в оптимістичному сценарії 10%. Відповідно, 3,5% інфляції зростання, які не були компенсовані населенню, вони переносяться. Ну, така логіка, принаймні, вони переносяться на наступний рік, плюс додається інфляція, яка прогнозується на наступний рік, знов-таки на рівні біля 6%. Ну і, відповідно, всі ці викладки, які стосуються пенсій, заробітних плат в державному секторі, мінімальної заробітної плати по всій економіці, ну, от воно коригується на цей коефіцієнт 10%, зростає на 10%. Але теж, на що б я звернув би увагу, в нас є необхідність збільшення ПДВ, те, що обговорюється зараз активно. Уйти з цієї відмітки, яка є зараз 20%, перейти до 21%. Ну, так здається, що ти просто на 1% пункт збільшуєш ПДВ. Але збільшення ПДВ на 1% пункт в нашій практиці українській буде означати, що ми додаємо до цін, до інфляції приблизно ще плюс 4-5%. Тобто інфляція, яка закладена на держбюджет на наступний рік, ну, на рівні, скажімо, біля 6%, вона автоматично буде збільшена на оце зростання на 1% пункт цього ПДВ з 20 до 21%. Я не говорю, що цього не треба зробити. В кінці кінців ми маємо робити і вибирати менш болюче і менш гірке і для економіки, і взагалі для населення, для країни на наступний рік. Ну, такі реалії. Ми знаходимося в останній війни. Тому і виникає питання, а навіщо витрати додаткові, скажімо, на ремонтування доріг? Чому я не бачу в цьому бюджеті значне скорочення трансфертів до місцевих влад? Ми хочемо продовжувати програми, які не є критично важливими для безпеки і оборони країни. Ми хочемо побудувати там я не знаю, як зробили в Одесі на Думській площі за 8 мільйонів гривень відкрити туалет, або закладають ремонтування пляжа в 35 мільйонів гривень.
1: Тобто кожна копійка буквально та усі видатки, усі такі витрати мають дуже ретельно переглядатися для того, щоб економити, бо грошей так не вистачає. Дякую вам дуже за те, що долучились до нашого ефіру.
0: Дякую вам.
1: Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, поділився своєю думкою. Він сказав, що у нього змішані досить відчуття від цього проєкту, тобто є питання, що речі, на яких можна було б, на його думку, зекономити, поки вони не враховані. А зараз ми про такі бюджетні плани поговоримо з народними депутатами України. Це Іван Крулько з фракції «Батьківщина», він перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету. І Олексій Леонов, «Слуга народу», член Комітету з питань фінансів і податкової та митної політики. Будемо зараз долучати наших гостей і ставити їм безпосередньо ці запитання, адже я нагадаю, що сьогодні міністр фінансів презентував проєкт бюджету, тобто це ще не голосування, не остаточні цифри, а далі вже наступними днями депутати будуть готувати свої поправки, свої запитання, і вже у жовтні далі буде розгляд. Тому цікаво, як в українському парламенті оцінюють дійсно ефективність цього бюджету, економність цього бюджету, так, чи немає там якихось малопотрібних або безрозсудних витрат, ну і головне, як це все позначиться на громадянах і на пенсіях, на зарплатах бюджетників, на зарплатах для військових. Так, це все ми запитаємо зараз у наших гостей. Іван Крулько та Олексій Леонов долучаються до ефіру. Вітаю вас, панове, дякую, що долучились цього вечора.
2: Ефір погано чую.
1: Погано чуєте ефір, я сподіваюся, зараз буде голосніше. Чи є надія, що ви зараз уже чуєте краще?
2: Так, доброго вечора.
1: Добрий
2: тепер
1: вечір.
2: Вас чую добре.
1: Супер, дякую вам дуже, що долучилися. Для початку мені цікаво, чи ви слухали під час презентації цього проєкту бюджету пана міністра фінансів, чи ви були в залі, тому що там якось небагато народних депутатів було, пане Іване?
2: Я вам скажу, що я, як перший заступник голови бюджетного комітету, слухав сьогодні пана міністра не тільки те, що було в залі, але в нас була дуже довга сьогодні розмова в комітеті. О 8:30 у нас почалось засідання комітету, тому ми там заслуховували бюджет, і там була можливість поговорити більш детально, обговорити деталі, задати всі питання до міністра фінансів.
1: Пане Іване, трошки ви підзависли. Десь ви в дорозі, напевно, і зв'язок не завжди певний. Так, тобто ви ретельно слухали і в комітеті ще обговорювали. Пане Олексію, чи ви дійсно слухали все під час презентації, чи також на комітеті ще обговорювали? І чому так мало ваших колег, на вашу думку, було під час цієї презентації безпосередньо у залі?
3: Ну, чи обговорювали в нас, як то кажуть, пов'язані комітети, і пов'язані не тільки в роботі. По-перше, фінансовий комітет фактично приймає рішення, на жаль, інколи не дуже популярні, але від яких залежить якраз надходження до державного бюджету, податкові норми, податкові рішення, закони, які пов'язані з грошима, які ми отримуємо від наших партнерів. Ну, а по-друге, біля мене в Верховній Раді вже протягом 7 років поруч сидить голова бюджетного комітету, і, звичайно, я поруч з нею дивився і слухав міністра фінансів, і це дійсно є важливим. Потрібно розуміти, як буде жити країна в наступному році, які плануються видатки, які плануються надходження, з чимось погоджуємось, з чимось не погоджуємось. Чому хтось був чи не був, ну, дивіться, це ж рішення кожного народного депутату. Як то кажуть, слухати міністра чи не слухати. Можливо, в когось є там можливість, не знаю, онлайн подивитись.
1: Угу. Добре, пане Іване, ваші основні враження, загалом, можливо, оцінка, чи це нормальний в таких умовах бюджет, проєкт бюджету, так, з одного боку. З іншого боку, які основні зауваження маєте? Пане Іване, на жаль, не чуємо. Ох. Щось, можливо, треба перевірити.
2: Я вас чую добре.
1: Вже чуємо, будь ласка.
2: Це бюджет, як і попередні бюджети, є оборонним, тобто бюджет війни. Тому левова частка видатків державного бюджету йде якраз на сектор безпеки і оборони. Тут треба сказати, що в цьому році, точніше, закладено вже на наступний рік рекордні видатки на сектор безпеки і оборони. 44% ВВП країни йде на саме сектор безпеки і оборони. Це неймовірно багато. І ми повинні розуміти, от ви якраз показуєте цифру, 4,8 трильйони гривень буде йти на сектор безпеки і оборони. Але в той же час ключове, що в мене викликає занепокоєння, коли ми аналізуємо бюджет, це яким чином буде покрита не стільки видаткова частина, як буде розподілена, а як буде покрита дохідна частина. Адже 52,6 мільярда доларів – це той ресурс, який потрібно залучити до державного бюджету зовнішнього. А це більше половини всього державного бюджету. Тому, якщо ми розуміємо, наприклад, що 20 мільярдів доларів підтверджені доходи з міжнародних інституцій іноземних держав, то 32,6 мільярда поки що не зрозуміло, як вони будуть фінансуватися і чи справляться наші представники Кабінету міністрів для того, щоб цей ресурс знайти. Це, мабуть, найбільша загроза. Бо насправді все, що заробляє країна, іде якраз на сектор безпеки і оборони з податків митниці, інших платежів. А от вся соціалка – це пенсії, це соціальний захист найбідніших верств населення, це освіта, це медицина. Це все має йти з коштів, які мають надійти від міжнародних партнерів. І безперечно, що країна воююча, вона мусить мати і забезпечений міцний тил. Особливо для тих людей, які не виїхали з України, залишилися тут, працюють, власне, в нашій країні. І тому мені здається, що ми маємо потурбуватися про те, щоб кожен українець, незалежно від того, що ми знаходимося в умовах війни, але дивився з певною впевненістю в те, що мінімальні видатки, які мусять піти на соціалку, будуть забезпечені гарантовано державним бюджетом.
1: За вашими відчуттями нині, чи будуть ці мінімальні такі та видатки, як ви сказали, там бюджетникам, зарплати військовим, пенсії, будуть забезпечені цього року, тому що також не вистачає грошей на цей рік і наступного року? Чи можуть бути проблеми?
2: В цьому році в нас є дві складові. Перша складова – додаткова потреба на оборонку, яка є в запиті Міністерства оборони, це 27 мільярдів доларів. Але вже зараз ми розуміємо, що для того, щоб виконати той бюджет, який зараз затверджений, потрібно ще 29 мільярдів доларів. Це без тих 27. Тому я дійсно маю сказати, що ситуація непроста. Але, на мою думку,
1: видатки,
2: які йдуть на оборону, ну, вона може вийти в будь-яку секунду з-під контролю. Угу. Але все, що ми можемо скоротити, треба скоротити для того, щоб забезпечити сектор безпеки і оборони, тому що від цього залежатиме, в принципі, існування української держави. Якщо фронт ляже, то ми розуміємо, що вже не будуть актуальні ні соціальні видатки, ні жодні інші.
1: Так, з цим аргументом сперечатися важко. Олег Устенко щойно був економіст в нашому ефірі, він те саме сказав, що це першочергово. Пане Олексію, ваші зауваження, тому що от Олег Устенко був, він каже, ну там є там моменти не обов'язкові, не треба там щось будувати, не стратегічні дороги, наприклад, якісь там парки, тобто треба дивитися, що і в регіонах вибувається. Ну, вибувається кожну копійку буквально так відслідковувати, рахувати, враховувати. Наскільки в цьому проєкті бюджету все економно? Бо з одного боку ми чуємо від міністра, що він каже, там не всі міністерства забезпечені так, як би вони того хотіли, але з іншого боку є все одно речі, там, на які гроші витрачаються. Що би ви, можливо, зрізали, порізали, про що ви говорили на комітеті?
3: Ну, ви знаєте, я спочатку хочу, перш за все, подякувати членам комітету, тому що їм предстоїть дуже серйозна робота, і я нагадаю, що в минулому році була найбільша кількість правок подана до бюджету і розглянута комітетом. Це дійсно величезна робота, яку будуть робити. Що стосується питання, які в мене виникають, дійсно ми бачимо навіть в цьому році вже недоотримання надходжень до державного бюджету, наприклад, по лінії податкової, ми розуміємо, що до кінця року десь приблизно 70 мільярдів гривень будуть недоотримання. Ви підіймали питання ще надходжень. В нас на сьогодні, я як представник Одещини, можу сказати, що не працюють порти Великої Одеси, це втрати бізнесу приблизно 4 мільярди доларів до кінця року. Але при цьому наш уряд говорить про те, що будуть збільшені надходження через зміни оподаткування майже на 37% в наступному році в бюджеті. Це стосується і ініціативи збільшення на 1% ПДВ. Я насправді, як голова підкомітету з питань ПДВ, якраз не погоджуюсь з цією ініціативою. Я розумію, що це за собою потягне всю ланку формування вартості товарів в країні, тобто це не 1%, який лише підніме вартість товару. Це буде значно більше здорожчання. У нас є нові податки, які забезпечать надходження. Це є оподаткування прибутку банків, там майже 40 мільярдів. Це і ПДВ від оподаткування посилок до 150 євро, там майже 10 мільярдів. Це і оподаткування на цифрових платформах, новий закон, який проголосувала Верховна Рада і ще не підписав президент, там майже 14 мільярдів. Але є ініціативи, які обговорюються стосовно, скажімо так, нових податків, які повинні запроваджуватись наступного року на бізнес. І я вважаю, що це на сьогодні дуже важко і навіть неприйнятно в деяких моментах, тому що бізнесу сьогодні в таких умовах дуже складно працювати, постійні обстріли, особливо в містах, ну, в тому числі і Одещина, яка постійно під обстрілом, це дуже відчувається. Звичайно, це бюджет країни, яка п'ятий рік у війні, пріоритети, говорив мій колега, це соціальні видатки, які, до речі, не те, щоб не скоротились, вони навпаки закладені в більшому відсотку, і за це я дякую і уряду, і комітету, тому що ми показуємо, що ми хвилюємось про наших громадян, але дійсно важке питання – це знайти гроші. Знайти гроші, а обговорювати ми можемо статті, знаєте, те, що там попередній спікер говорив про там якісь забудови на місцях, це вирішує місцева влада і вирішує це з місцевого бюджету. Ми говоримо про видатки, які стосуються головних питань в країні, це обороноздатність і покриття соціальних видатків. Ще раз повторюсь, це бюджет країни, яка п'ятий рік знаходиться у війні, але комітет робить бюджет не все можливе для того, щоб індексація пенсії була своєчасною кожного року, і це стосується дуже великої кількості наших громадян. Ну, а попереду ще робота, серйозна робота.
1: Безумовно, ми розуміємо, що є оці тижні і ці дні в комітеті, так, будуть дуже напруженими, є над чим працювати. Але якщо говорити про до 20 жовтня, так, бюджет мають ухвалити в першому читанні, а до 20 листопада у другому, тобто дедлайни є. Але якщо говорити про, ну, все ж таки, знаєте, раціональність певних витрат, та, пане Олексію, ви згадали, що дійсно є там місцеві бюджети і на містах там влада сама вирішує, що де будувати. Але ось, наприклад, от бізнес незахищений. Ну так, порти, аграрії страждають. Але є ще там місцевий бізнес, так, ФОПи, маленький, середній бізнес. І вони багато в чому залежать от від повітряних тривог, в тому числі. Де їм як, не знаю, там кафе, напевно, десь в укритті працювало би більш стабільніше і приносило більше доходу, та, ніж там на літньому майданчику. Питання до того, що буде з податками і, відповідно, як підприємці зможуть прогнозувати взагалі своє існування на наступний рік, враховуючи різні виклики, скажімо так. Та? Тобто, які потрібно зробити кроки, а, знову ж таки, як працює у нас сьогодні, як працюють кордони, як працює, чи є сіра зона в тому, що доставляється до України в тому числі. Тобто, які речі треба кроки зробити уже, на вашу думку, врахувати їх, щоб наекономити, назбирати ці гроші? Пане Іване, чи є у вас рецепт, точки, по яким можна бити для того, щоб назбирати ці гроші?
2: Ну, ви знаєте, я хотів би розпочати для початку з питання з приводу ініціатив про введення додаткових податків. Знаєте, це мені нагадує цей сумний жарт, що треба робити, щоб корова давала більше молока і менше їла. То треба її просто менше годувати і більше доїти. От так у нас сьогодні виглядає з оподаткуванням бізнесу. Бізнес, який сьогодні виживає в Україні в умовах війни, він насправді і так останнє віддає для фронту. Він сплачує податки, він намагається не закритися і не піти на біржу праці або не виїхати за кордон, а працювати тут в Україні. Тому про яке збільшення податків може йтися? У нас і так зараз введений на всі операції військовий збір. Це безумовно потрібно, бо ми є воюючою країною, але це серйозний додатковий податок на бізнес і на кожну людину в державі. І я вважаю, що в таких умовах просто додавати додаткові податки, які призведуть до збільшення споживчих цін, які призведуть до більшого тягаря на бізнес, це може призвести до того, що бюджет в результаті буде ще менше отримувати. Тим більше, постійні обстріли і знищення бізнесу, обстріли по митних переходах, для того, щоб ми не могли, в принципі, здійснювати жодні експортно-імпортні переміщення. Це все прямо впливає на надходження до бюджету. Колега правильно сказав про те, що в цьому році навіть заплановані кошти від податків не зберуть. І від митниці так само в тому розмірі, в якому планувалося. А це ще одна додаткова дірка в бюджеті, яку також треба буде чимось закрити. Тому що під ці кошти, які ми ще не зібрали, але видатки вже розписані до кінця року. Це саме стосується і наступного року. Другий момент з приводу соціальних видатків. Так, індексація пенсій відбувається на так званий затверджений офіційний рівень інфляції. Але ми розуміємо, що в житті інфляційний процес, який відбувається, він набагато більший і загрозливіший, ніж той, який прогнозує Мінфін, який затверджується в офіційних документах, таких як проект бюджету на кожен рік. Тому насправді ми живемо в екстремальних умовах, тут без сумніву. Я розумію, що всім важко, і важко в тому числі Міністерству фінансів і уряду все збалансувати. Но в той же час треба дивитися стратегічно на те, яким чином країна має виживати наступний рік. Тому, на моє переконання, мають бути якраз стимули для розвитку бізнесу, для того, щоб бізнес, заробивши більше, зміг більше сплатити до державного бюджету, не підвищуючи при цьому податки. От якраз такі економічні стимули, вони й дозволять українському бізнесу працювати, не піти на додатковий, не покласти додатковий тягар на бюджет, якщо цей бізнес припинить своє існування. От, ну і безперечно проводити ефективні переговори з міжнародними партнерами. Я наведу вам одну лише цифру. Один день війни для України коштує 190 мільйонів доларів. За весь наступний рік від податку на посилки, оці дрібні, на які попадає кожен маленький громадянин України, який хоче щось купити трошки дешевше для того, щоб вижити, в тому числі в зимовий період. Так от, 190 мільйонів тих самих доларів може принести рік роботи цих посилок. А це один день всього війни. Просто поставте на шальки тережів, скільки ми б'ємо оцих, поламали вже палець, і скільки було дискусій, потрібних і непотрібних, про те, що таке посилки. Вони не принесуть рівним рахунком нічого для державного бюджету. А чи вдарять вони по звичайному українцю? Вдарять. Тому що більше 90% всіх дрібних посилок до 150 євро – це були дрібні посилки, які якраз замовляли фізичні особи, громадяни України. Якщо є проблема з дробленням бізнесу, так боріться з дробленням бізнесу. Ну, не боріться з якоюсь бабусею в селі, якій потрібно купити калорифер для того, щоб перезимувати зиму. Ось мені здається, що така відверта розмова держави і громадян, вона й може принести той консенсус, коли люди розумітимуть ці екстремальні умови і будуть розуміти, чому держава деколи мусить вдаватися до жорстких методів. Ну і безумовно, що скорочення програм, які є зайвими. Тут також ми маємо бути чесними. Треба проаналізувати кожну програму, яка внесена до державного бюджету. І там, де ми зможемо зекономити і кошти перенаправити до сектору безпеки і оборони, це безумовно потрібно робити.
1: Пане Олександре, Олексію, чи ви погоджуєтеся, бо сьогодні про посилки, про ПДВ якраз проголосували в першому читанні, наскільки я розумію, чи ви погоджуєтеся, що це там не врятує ситуацію? Що може врятувати ситуацію? Виведення з тіні, порядок на митниці, що це має бути?
3: Ну, давайте я спочатку відповім про посилки, потім про тінь. Так. По-перше, що стосується посилок. Загальна сума таких посилок, які надійшли лише за ці 9 місяців до нашої країни, складає 148 мільярдів гривень. Жодної копійки з цих 148 мільярдів гривень податку не було сплачено в країні. Окрім цього, ці гроші, які не залишились в країні, вони пішли з країни. Коли ми взяли статистику від митниці, ми отримали, наприклад, такі цифри: 90 тисяч посилок за останні там 4 місяці замовили 90 фізичних осіб. Тобто системне зловживання. Окрім цього, від цього закону залежало отримання грошей від наших партнерів останнього траншу, там 4 мільярди доларів, не тільки від нього, але це один з законів. Тому, насправді, я вважаю, що ми правильно зробили, що проголосували за цей закон. Я вважаю, що в нас, для наших перемовників, відкрилося, як то кажуть, шлях для того, щоб знайти рішення з нашими партнерами, коли запроваджувати цей закон. Тобто в нас є можливість, я вважаю, це моя особиста думка, говорити з партнерами про те, що ми можемо запроваджувати цей закон, наприклад, там не з 1 січня 2027 року, а пізніше, наприклад, після закінчення війни. Але ми, як країна, підтвердили свій євроінтеграційний шлях, ми підтвердили свої наміри, той меморандум, за який ми в тому числі голосували, і показали нашим партнерам, що ми виконуємо наші зобов'язання і готові отримати транш. Ну, я вже мовчу про те, що це насправді підсилює українського виробника, який сплачує всі податки в країні, а якийсь байер, який заказує такий же товар за кордоном, продає його на 25-20% дешевше. Ну, це таке. Що стосується боротьби з тінню? Дивіться, так, наші партнери говорять нам, окрім того, що ви можете запроваджувати податки нові, будь ласка, адмініструйте свої податки в країні. Вас, наприклад, гуляє по країні приблизно 250 мільярдів гривень зарплат в конвертах. У вас приблизно 145 мільярдів недоотримання грошей на митниці. До речі, мені дуже приємно було бачити в цьому бюджеті закладені нові надходження майже на 165 мільярдів більше від митниці. Тобто це говорить про те, що Верховна Рада правильно все робить на шляху в реформуванні митниці. 50 мільярдів приблизно недоотримання в бюджеті – це через дроблення великого бізнесу на маленькі ФОПи. Теж БЕП ми бачимо непогані результати. Навіть сьогодні БЕП звітувала про викриття нової великої мережі, яка дробилась на маленькі. Майже 50 мільярдів недоотримання через несплату акцизу. До речі, на наступний рік в нас майже на 4% повинен піднятися акциз. Я вважаю, це теж дуже важким, насправді, для бізнесу. Ну і що стосується, як то кажуть, ідей, які потрібні бізнесу. Ну, звичайно, бізнес сьогодні хоче страхування військових ризиків, звичайно, бізнес сьогодні хоче дешевих кредитів, звичайно, наш ворог багато говорить сьогодні про дефіцит. Наш ворог не може зробити нам дефіциту товарів 100%, але він робить якнайдорожчу логістику. Тому митниця повинна співпрацювати якнайкраще з нашим бізнесом, робити все можливе для того, щоб швидко розмитнювати. Я навіть виступав з трибуни Верховної Ради. Для прикладу, у нас ворог б'є по логістичним складам, розбив вже більше, ніж 700 тисяч квадратних метрів по країні. Але є ще така проблема, наприклад, б'є ворог по складам, які мають холодильне обладнання, і ми можемо зіштовхнутися з тим, що просто взимку в нас не буде де тримати молоко, м'ясну продукцію.
1: Все ще потребує зберігання. Пане Олексію, дякую так, дуже. Так, на жаль, вже лишається у нас кілька секунд. Олексій Леонов, дякую, народний депутат, дякую, України, Слуга народу, і Іван Крулько, народний депутат, фракція «Батьківщина», були нашими гостями. Завтра зустрінемось на цьому ж місці о 20:15 і будемо далі ставити питання, а що ж далі?

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

У нас нове надходження матраців, ще більше маленьких розмірів, ще більше великих розмірів. Я вважаю, що вас це можна сміливо привітати, тому що сьогодні дефіцит шалений по всій Україні. Це, звісно, стосується і нашої команди, але ми працюємо над тим, щоб не було у нас нестачі якихось товарів. І, звісно, в першу чергу беремося за ту продукцію, яка у нас замовляється щодня, як от матраци. Ми з них сьогодні вирішили і розпочати. Як і завжди, у нас асортимент достатньо широкий, ціни, чесно кажучи, просто вже нікуди втиснути у графіці, тому ви вже самостійно, будь ласка, по телефону виясняйте, адже у нас є маленькі, і великі, і високі, і не дуже високі. Стандартні, насправді, такі матраци з ортопедичної піни. Це не прості топери, будь ласка, не плутайте, це саме анатомічні топери або терапевтичні, так їх ще називають. Це ці матраци, на яких вам не просто буде комфортно спати, комфортно потім буде, після того, як ви прокидаєтесь, тому що вони позитивно впливають на здоров'я. Тому, дивіться, у нас по вазі до 120 кілограмів – це максимальне навантаження. Звісно, у нас є великі матраци, і ми пропонуємо матраци для сімейних пар. І тут запитаєте ви, якщо загальна сумарна вага, так, от більше 120 кілограмів, ну, це логічно, так, якщо в середньому там чоловіки важать 80 кілограмів, дівчата 60-70, то це все одно буде більше 120 кілограмів. У такому випадку ми рекомендуємо замовити під людину кожну, так, на ліжко, постілити два матраци. Так краще, так, в принципі, і прийнято робити, тому що, власне, у кожного має бути свій матрац, це навіть з гігієнічної точки зору правильно, так? Плюс, власне, ви один одному не будете заважати, будете нормально спати, будете легко засинати, так? Ну, про якість сну поговоримо, про необхідність сну. Я думаю, що, знаєте, і дитина розуміє, наскільки це важливо висипатися. У нас, до речі, для вашого сну ще є постільні комплекти, постільна білизна, є дуже класні подушки. У нас нове надходження ковдр, так, і зимових, і ковдри сезонних, міжсезонних, таких синтепонових, різні, так, тому що дійсно нас дивиться мільйонна публіка, уявіть, і, власне, у всіх свої якісь такі запити, якісь такі, знаєте, побутові звички. От ми бачимо з вами варіанти висоти 4, 5, 6, 7, 8. І майте на увазі, що матраци від 6 сантиметрів завишки у нас доставляються безкоштовно, так, незалежно від того, який там у них буде розмір, маленький це буде або великий. Чим класні топори? Топори загалом-то вважаються наматрацниками, але якщо це буде високий матрац, то, власне, ви можете взяти його як абсолютно самостійний. Так от ми бачимо з вами, у нас в студії 6-сантиметровий, і то він не низенький, так? Він достатньо високий, і ортопедична піна, її, знаєте, перевага полягає у тому, що після того, як ви встаєте, так, з матрацу цього, він вирівнюється, встає, повертається до своєї форми. Не так, як з синтепоновими, наприклад, вони просідають з часом. Так, можливо, після першої ночі нічого не станеться, але все одно з часом синтепон може просісти. Та і з пружинами те саме може стати. Плюс, ну, я не уявляю, як можна ось так згорнути пружинний матрац. Синтепоновий можна, але його розправляєш, і він тисть якісь заломами, так? Пружинні матраци, тому вони в силу своєї габаритності, в силу ваги, вони дуже такі, знаєте, некомфортні, непрактичні з точки зору транспортабельності, так би мовити. Так, звісно, хтось зараз каже нашому ні кудись вести. Ви абсолютно праві, так, але наші матраци, в принципі, ми їх від початку замовляли, як, таке, знаєте, універсальний матрац, який ви можете за хвилину буквально згорнути в рулон, ось так побігти в укриття, скажімо. Ну, давайте чесно. Зараз, напевно, 80% жителів України ночує, ну, там, де безпечніше. Хтось там в коридорах, в підземних паркінгах, в укриттях, звісно. Хтось загалом переїжджає кожен раз, от, кочує з місця на місце, їде туди, де безпечніше. І зараз ми всі в такому становищі. Але нам хотілося взяти такий матрац, знаєте, щоб, дійсно, ви не купували уйму матраців, от, керімат, якісь там, або там чисто матраци, так десь піти переночувати. Ці матраци реально вони дуже практичні. Вони практичні з точки зору догляду. Ну що, телефонуйте до нашого кол-центру, номер перед вами, він безкоштовний, ціни діють тільки до кінця трансляції. Тому це мега важливо встигнути зателефонувати саме до кінця сьогоднішнього ефіру. Наші менеджери чекають на ваші дзвіночки, тому обов'язково звертайтеся, залишайтесь з командою Hitline, тому що у нас для вас сьогодні дуже багато сюрпризів і багато чого цікавого.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Рекордне фінансування сектора оборони і підвищення ПДВ та акцизів. Уряд подав до парламенту проєкт бюджету на наступний рік. У Кремлі пригрозили знищити Польщу за 2-3 дні. Натомість у польському МЗС заявляють, Варшава має бути за столом майбутніх переговорів про закінчення війни в Україні. Арахамія начебто лякав антикорупційні органи атакою на них, а НАБУ провело обшук у Карнаух екс-заступниці Кравченка.
5: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Програма «Тепер головне» впродовж найближчої години. Підбиваємо підсумки цієї доби. Ну і, звісно, залучаємо найбільш компетентних та поінформованих експертів. Так, Міністерство закордонних справ України очікує від Росії список об'єктів, на які буде поширюватись дія можливого енергетичного перемир'я. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ. Ну, а міністр закордонних справ Росії пригрозив Європейському Союзу і окремим державам дуже короткою війною, яка може відбутися, якщо Європа, увага, вирішить напасти на Росію. Ну, а зараз будемо говорити про гроші, точніше, про великі гроші, точніше, про колосальні гроші, про державний бюджет і про величезну чорну діру, в якій перебуває, ну, пару десятків мільярдів гривень. Так, тож, насамперед, опитування. Чи будуть затримки виплат через бюджетні діри? Так, затримки неминучі. Ні, викрутимось. Затримки можливі, але не для всіх. Буде залежати від міжнародної допомоги. Ну що, зараз долучаю до нашого вечірнього мовлення Михайла Цимбалюка, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, народного депутата України, і Павла Фролова, члена Комітету Верховної Ради з питань бюджету, народного депутата України. Слава Україні, панове!
6: Героям слава! Героям слава! Добрий вечір!
5: Ну що, ми знали, ми чули різні цифри про ту суму, якої нам може забракнути. Так, йдеться не лише про потреби Міністерства оборони. Йдеться загалом про зведення нашого бюджету. Ну, і європейські наші партнери неодноразово висловлювали свою, так би мовити, своє невдоволення з темпом реформ. Так, президент це підтвердив, назвав щонайменше 7 законопроєктів, які треба ухвалити найближчим часом. Пане Михайле, ви також озвучили надзвичайно важливу інформацію, яка стосується використання коштів Міністерством оборони, зокрема, попереднім міністром оборони паном Федоровим, так, під час реалізації масштабних закупівель. Це, не мов би, інший кейс, це не про європейські кошти, це про бюджет Міністерства оборони, але і це і про виплати. Не лише про закупівлі, але про виплати. Хотів би, щоб ви зараз пояснили цю ситуацію.
7: Ну, насправді це не є таємниця, коли попередній міністр оборони Федоров був керівником, очолював відомство. Він ухвалив рішення, де з 4-го кварталу фінансування Міністерства оборони, тобто саме з цих крайніх місяців цього року, кошти були використані в першому і в другому кварталі цього року. Це тоді він вважав виправдано, бо насправді потрібно було закуповувати нові види антидронової техніки, яка тоді, до речі, певний час ефективно працювала проти дронів Російської Федерації. Зараз, звичайно, вже вони неефективні. І були закуплені ще інші речі. І, звичайно, Федоров, мабуть, і його команда планували, що потім будуть переконувати Кабінет міністрів, щоб вчасно внесли зміни. І так було зрозуміло, що коштів не вистачить до кінця року. Ми, до речі, вже Верховна Рада також вже декілька разів ми уточнювали бюджет і додавали в Міністерство оборони і в цілому сектор безпеки і оборони. Тобто зараз справді є діра. І я думаю, що вже найближчими днями міністр оборони звернеться до Верховної Ради, як і Кабінет міністрів в цілому, і щодо проблем, які виникають з фінансуванням. Дуже важливо, щоб сектор безпеки і оборони фінансувався, насамперед це і грошове забезпечення, і інші виплати, бо ми знаємо, яка велика кількість сьогодні людей мобілізована, тих, які сьогодні виконують бойові завдання на лінії зіткнення, а також на іншій території нашої держави. Через те сектор безпеки і оборони в пріоритеті. І те, про що ми говорили декілька днів назад, про цю діру, я думаю, вона не є таємниця. І колега Фролов Павло підтвердить, як представник бюджетного комітету, що зараз шукаються можливості для того, щоб все-таки профінансувати в цьому році, щоб військові не відчули цього дефіциту бюджету.
8: Дякую, пане Михайло. Ну, з нами на зв'язку Павло Фролов, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету, народний депутат України. Отже, шановний пане Павле, дивіться, є інформація, що для збалансування бюджету уряд подав бюджет, так, точніше уряд схвалив проєкт бюджету. Ну і для збалансування нам потрібно 52,5 мільярди від партнерів. Наразі підтверджено лише близько 20 мільярдів доларів. Отже, уряду ще потрібно знайти десь близько 32,5 мільярдів доларів. І якщо говорити про можливі затримки у виплатах, тут йдеться не лише про військових, але в нас є бюджетники, в нас є соціально залежні групи населення, зокрема пенсіонери. Чи є вже розуміння, як виходити з ситуації, якщо справді затримки будуть? І якщо говорити про діру бюджетну, про яку згадував зараз і пан Михайло Цимбалюк, то окресліть її розміри.
6: Ну, ми сьогодні, Верховна Рада взяла до розгляду проєкт закону на 2027 рік, так, ви абсолютно праві. Найбільше міжнародне фінансування передбачається за всі роки після початку повномасштабної війни, взагалі за всі роки історії України, необхідно додатково профінансувати 52,6 мільярдів доларів. З них вже є підтверджені ресурси, підтверджене фінансування лише 20. Тобто 32,6 мільярда доларів, дійсно, це предмет переговорів, предмет комунікації і урядовців. Ми зі свого боку при спілкуванні з парламентарями, з колегами, звісно, наголошуємо на необхідності продовження фінансування і підтримки України, хоча насправді відчувається і втома вже від нашої війни в світі. Це теж правда. Ну, така ситуація, вона не перша, звісно. Ми можемо, я думаю, казати, що один з найскладніших бюджетів, і зараз в поточному бюджеті не вистачає ресурсів, і наступний рік потрібно шукати, але, ну, оцінюючи практику минулих років, так, ми приймали бюджети і потім знаходили кошти і Міністерство фінансів, уряд, всі гілки влади робили все, щоб максимально забезпечити країну грошима. Потенційний найбільший резерв – це, звісно, заморожені російські активи. Є в бельгійському депозитарії кошти, плюс впроваджують різні країни санкційні режими. І тут дуже головне, щоб виконати таку рекомендацію. Ми її навіть на парламентській асамблеї ОБСЄ проголосували – рекомендацію, щоб всі штрафи, всі санкції, всі за порушення санкційного режиму, вони йшли не в бюджети відповідних країн, а саме в країні, яка страждає, постраждалі країні. В Україні є деякі позитивні приклади цього. Сполучені Штати, Литва це впроваджує. Є резолюція Європейського Союзу, яка теж закликає всі країни-члени Європейського Союзу спрямовувати саме кошти, які надходять за штрафи, за порушення санкційного режиму саме на потреби України. Тому тут є предмет для перемовин, є предмет для роботи і урядовців, і депутатів. Будемо робити все, щоб дійсно покрити цей дефіцит, і країна залишилась з грошима. Я не думаю, що ми зараз можемо казати про затримки виплат пенсіонерам, ВПО, пенсії, виплат бюджетникам. Ну, наразі, звісно, є в поточному бюджеті теж така дірка. Для цього потрібно Верховній Раді прийняти необхідні закони. Насправді, там дуже великий перелік.
8: Дивіться, в мене таке наївне питання, пане Павле, за всією повагою, і також я це питання адресую і до пана Михайла Цимбалюка. Дивіться, історія про законопроекти, які слід було ухвалити на рівні парламенту, це не нова історія. Тобто це не з'явився той чи інший єврокомісар, знаєте, із кишені витягнув ультиматум. Так, приймайте закони і будуть вам гроші. Ні, ну це давня історія, воно точилося місяцями. В силу певних причин, я не знаю, щось загальмовувалося, щось не формувалося. І зараз ми опинилися, насправді, ну, у дуже неприємній ситуації. Я з вами погоджуюсь, пане Павле, ми сподіваємось на те, що все буде добре, тому що викручувалися і не з таких ситуацій. Ну, але якщо говорити про можливі затримки, от Максим Ткаченко, так, народний депутат від фракції «Слуга народу», так, він сказав, що наприкінці року можуть виникнути тимчасові затримки з виплатою соціальної допомоги. Однак про повне зупинення фінансування не йдеться. І це не йдеться про 27-й рік, це кінець цього року. Відповідно, панове, я хотів би вас розпитати, оті от законопроекти, так, і отой от набат, чи, ну, якщо вже європейські комісари озвучують і пишуть листи, не турецькому султану, так, а українському парламенту, ну це трішечки насторожує. Отже, панове, ну, напевно, пане Михайлове.
7: Ну, щодо затримок. Ну, давайте так, заради справедливості, весь час, період широкомасштабної війни, держава виконує вчасно всі свої соціальні зобов'язання. Не тільки зарплати бюджетникам, а всі соціальні виплати, в тому числі і пенсії, сплачуються вчасно. Через це заради справедливості, і тут не потрібно, як кажуть, шукати зради. Але є інша історія. Я не знаю, про що казав Максим Ткаченко. Він, до речі, дуже відстоює внутрішньопереміщених осіб. Він сам належить до цієї категорії, його родина. І насправді він опікується цими категоріями. І тут треба казати не про затримки того, що є, а як держава може більше підтримувати і внутрішньопереміщених осіб, і взагалі провести пенсійну реформу. Я думаю, це окрема тема, бо в проєкті бюджеті заплановано тільки підвищення на 300 гривень. Тобто мінімальна пенсія запланована 2878 гривень. Вибачте мені, як можна за ці кошти вижити майже 2 мільйонам українців. Стосовно законопроєктів. Тут історія така. Перше, була зміна Кабінету міністрів. Ті законопроекти, які подавав попередній склад, були відкликані згідно чинного законодавства, а цей Кабінет міністрів зараз в терміновому порядку подає їх, доробляє, переробляє, інколи ті самі скеровує для того, щоб Верховна Рада ухвалила. Але є інша історія, що коли уряд від імені України веде перемовини з нашими міжнародними позичальниками, він не питає Верховну Раду, чи той законопроект має можливість пройти сесійну залу, чи він є об'єктивний, просто дають пропозиції, як збалансувати бюджет, потім це все лягає в зобов'язання України, і наші міжнародні партнери вже показують, що написано чорним по білому. І це вже стає проблемою держави. А Верховна Рада в даному випадку чомусь є крайньою. Більше того, навіть Кабінет міністрів, який подає законопроект який погоджений або ніби вимагає це Європейський Союз або Світовий банк чи МВФ, то там дехто хоче, вибачте, напхати таких хотєлок, які ні в кут, ні в двері не лізуть. І через це такі законопроекти дуже складно проходять через сесійну залу Верховної Ради. Через те, я думаю, що уряд має змінити самі підходи. І саме в таких перемовинах мають брати участь представники Верховної Ради, наприклад, бюджетного комітету, комітету з питань податкової, митної політики, якщо це стосується саме додаткового навантаження фіскального на наших людей. Через те, я думаю, що уряд врахує ці проблеми, бо насправді не крайня Верховна Рада. Тут треба діяти в інтересах держави і не скидати все тільки на ті кошти, які ми маємо позичати. Треба шукати і внутрішні резерви. Додаткові оподаткування, наприклад, банківської сфери, там не менше 70 мільярдів можна додатково за підрахунком фахівців. Ви подивіться, які державні банки, які там зарплати, які там прибутки. Також гральний бізнес, який нам обіцяли. Митну реформу обіцяють 7 років. Тепер нарешті призначили нове керівництво, раніше обрали. Давайте вимагати з них ефективність діяльність митної нашої сфери. Через те є багато проблем і ефективної, і неефективної використання, в тому числі тих програм, які запроваджував уряд, кешбеки, там тисячі тощо. Теж треба думати, як сказав прем'єр-міністр, закликав всіх до економії. Я думаю, що в цьому проєкті бюджету має бути саме те, де економити на внутрішніх менш ефективних програмах.
8: Дякую, пане Михайло. Ну от зацитую зараз Максима Ткаченка. Отже, пряма цитата народного депутата, яка викликала певний резонанс. Я не чув про ризик наступного місяця, коли ми спілкувалися з міністром і з урядовцями на фракції. Йдеться про фракцію «Слуги народу». Я чув, що можуть бути затримки по виплатах, а саме йшлося, що в кінці року. Про листопад, про грудень. Я сподіваюся, що до цього всі ці законопроекти, про які він говорить, будуть все ж підтримані парламентом України. І ці кошти будуть, і затримок тих не буде. Шановний пане Павле, дивіться, коли ми говоримо про економію, от уряд схвалив проєкт бюджету, це важливо, так? Але питання економії і питання додаткових історій, ну, наприклад, там ПДВ 21%, податок на посилки. Так, це все ви будете голосувати? Чи, можливо, є якісь ще ініціативи з боку фінансового комітету?
6: Ну, наразі не йде мова про голосування за підвищення податків. Це, звісно, непопулярна історія. Міністерство фінансів пропонує утворити такий фонд страхування бізнесу, постраждалого від російської агресії. Навіть за твердженням прем'єр-міністра, збитки за рахунок посилення атак на цивільну інфраструктуру, на склади, на паливний бізнес, на весь фактично бізнес, вони завдають шкоди. Вже завдають шкоди бізнесу, можуть завдати на 10 мільярдів доларів. Мова йде про створення, про можливе створення в бюджеті відповідного фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків, тобто від знищення за рахунок російських дронових та ракетних атак. І можливі надходження, можливе фінансування цього фонду передбачається за рахунок або збільшення на 1% ПДВ, або за рахунок Світового банку, або інших партнерів. Це питання дуже дискусійне, тому що, ну, насправді, чи справедливо перекладати витрати того бізнесу, який страждає, на тих платників податків, які продовжують працювати. Ну, і зараз, звісно, війну дуже важко.

0: і надає робочі місця українцям, безумовно, теж треба знайти і в цьому бюджеті, і в бюджеті наступного року.
1: Так, я просив би дати коментар і уточнення. Отже, у відповідь на прохання України вділити фінансування у розмірі 27 мільярдів доларів на оборону, яке було раніше озвучено представниками української держави, європейські комісари, зокрема, комісар Європейського Союзу з питань економіки Домбровскіс і єврокомісарка Марта Кос, займається розширенням Європейського Союзу, окреслили певний перелік законів, які необхідно ухвалити. Там є терміни виконання, обсяг фінансування і зобов'язання, які Україна брала на себе раніше. Ну і також в документі згадана і необхідність поваги до національних меншин. Загалом, якщо говорити про голоси у залі, наскільки я розумію, іншого суперплану в нас нема. Ну, є план, наприклад, знов, так би мовити, спонукати бельгійців активніше віддавати нам заморожені російські гроші. Ну, але це такий собі план, я вже чую про нього, знаєте, не один місяць, так? Їде дуже поступово, на превеликий жаль для нас. От план Б, який є в нас, і голоси у сесійній залі, так? Тобто може бути кілька законопроєктів, але один не пройде, наприклад. І що тоді? Ми не отримуємо грошей? Пане Павле.
0: Ну, насправді, там в цьому переліку 45 законопроєктів, з них 25 потребують ухвалення в першому читанні, 7 в цілому, вже в другому читанні вони пройшли, 12 ще розробляються і 2 перереєструються. Кожен законопроєкт вказаний дедлайн на його прийняття і відповідна кількість коштів, ну і програма, за якій програмі, або це Ukraine Facility, або Світовий банк, або ЕРА, або МВФ. І так далі. Звісно, я вже казав, що сьогодні ми 7 законопроєктів з цього переліку ухвалили, і в першому частину в першому читанні, частину в цілому. Тут, звісно, треба, звісно, мова йде про відповідальність, ну, за виплати, за підтримку країни, але безумовно, парламентарі, які, ну, фактично вже змушені голосувати за ці законопроекти, щоб не залишити країну без грошей, вони насправді не беруть участь і не брали участь у тих перемовинах, у тих, тобто ми не могли надати аргументи і пояснити можливі замінники цих доходів. Ну і, звісно, парламент тут не залишається осторонь, і, наприклад, ну, в першому читанні так сьогодні був прийнятий законопроект про оподаткування посилок, але при цьому депутати не проголосували за повне оподаткування, там є виключення і для посилок на потреби безпеки і оборони, посилок від фізичної особи до фізичної особи, для ветеранів.
1: Дякую, пане Павле. У нас буквально лишилася одна хвилина. Пане Михайло Цимбалюк, голоси, голоси будуть у залі? Так, ну, йдеться про серйозний корпус законопроєктів. Одна хвилина, на жаль.
2: Я думаю, що голоси будуть, і про це говорить сьогоднішня ситуація, але якою ціною? І що, вибачте, воно дасть? Чи ці законопроекти виправдують себе? Бо сьогодні ще те, що проголосували в першому читанні по посилки, це навантаження наших громадян, які купляли дешевші речі, ніж є сьогодні у нас в роздрібній торгівлі. Вони на цьому економили. І цим законопроектом їх запропонували знову все-таки додатково оподаткувати. І більше того, з 1 липня наступного року, а так говорить проект закону, має запрацювати ця система. Митниця не готова. Це треба додаткові склади. Я з представниками митних органів говорив, вони кажуть, нам треба штат проширювати на 30%, щоб ці всі оцінити посилки, щоб їх десь розмістити. Це будуть і затримки. І, на жаль, експерти кажуть, що ми від такого введення втратимо, як і ті європейські держави, які вже ввели таке оподаткування. Прикро, бо це вдарить тих людей, які все-таки родинам відправляють ці посилки, інші речі. Але, думаю, до другого читання будемо робити спробу хоча б захистити певні категорії, про які говорив колега, і інших, і військових, бо 60% посилки з відзначкою для військових. Оце найбільша проблема, бо там і комплектуючі для дронів, і інші речі, через те такого допустити неможливо, бо це дорога ціна у майбутньому ухвалення таких законопроєктів. Тільки заради

0: того, щоб отримати черговий транш, це трошки сумнівно. Я повертаюсь до тої теми, що треба настояти, щоб Кабінет міністрів залучав народних депутатів, представників, нехай навіть монобільшості, або просто комітетів для таких перемовин. Фахових людей, які мають досвід, які зможуть переконати наших міжнародних партнерів, що є інші методи, як вирішувати проблеми збалансування бюджету, а не тільки навантаження податками.
1: Дякую, пане Михайло, дякую, пане Павле. Михайло Цимбалюк, Павло Фролов. Народні депутати України говорили про зміни, які необхідно буде голосувати. Так, йдеться про низку законопроєктів, інакше Європейський Союз може нам і не вділити необхідної суми грошей. Ну, ситуація доволі непроста. Зараз я пропоную вам послухати, ну, нагадаю, що пару днів тому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський був у Києві, активно працював, і там він озвучив доволі резонансні речі, на які істерично зреагували у Кремлі. Так, міністр закордонних справ Польщі пообіцяв в разі російської військової провокації удару по країнах НАТО підняти авіацію і нагадав, що натівської авіації, навіть без американської, значно більше, ніж російської. І от в Кремлі одразу зреагували, заістерили, ну і міністр Сікорський повторив надзвичайно важливий сигнал. Давайте послухаємо міністра Сікорського і будемо аналізувати розвиток ситуації.
2: Останнього разу, коли я був в Москві, це було 15 років назад, я був вимушений сказати на російському радіо в той час, як я був в Москві, що я прошу російських генералів погрожувати нам ядерною анігіляцією не частіше, ніж раз на квартал. Отже, ми звикли до подібного. Російські пропагандисти постійно кажуть подібне в російських медіа.
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих і від дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових цинцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових цинцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи

0: Запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Будемо говорити про загострення польсько-російських відносин, так, ну і будемо говорити про дивні ініціативи польської правиці. Слава Україні, пане Миколо, вітаю вас в ефірі «Еспресо».
4: Героям слава, вітаю.
3: Ну що, як нам оцінювати те, що Радослав Сікорський повторив свою відповідь? Так, незважаючи на кремлівську істерику, Сікорський нагадав, що не буде ото от вдарити, анігілювати Польщу за 2-3 дні. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про наслідки комунікації Радослава Сікорського з Києвом, так і розуміємо, що незабаром до нас може прибути польський прем'єр Дональд Туск. Вам слово.
4: Ну, Сікорський каже очевидні речі. Те, що росіяни не сприймають Польщу як повноцінну державу, і те, що вони планують подальшу агресію на Польщу в разі перемоги над Україною, в мене немає жодних сумнівів, не лише в мене. Це ж не вперше. Вони принижують Польщу, чи говорять якісь такі схожі слова, як сказав Путін. До цього ми пам'ятаємо, як Дмитрій Медведєв цілу статтю написав, чому Польща не є справжньою Україною. Рівно те саме, що вони кажуть про Україну, вони говорять і про Польщу. І це не порожні слова, тому що ми бачимо, як вони розпочали повномасштабну агресію після початку війни в 2014 році, в 22-му агресію проти України. Те, що вони готуються так само робити агресію на Польщу або привести там до влади своїх маріонеток, в мене в цьому немає жодних сумнівів. Сікорський реагує як патріот своєї країни, як досвідчений урядовець. Туск теж є досвідченим урядовцем і тому підтримує Україну. Очевидно, це викликає незадоволення в Путіна, тому і праві польські сили, які в даному випадку виступають путінськими маріонетками, пропонують проводити якісь паради щодо Дня Незалежності у Львові. Я, до речі, підтримую проведення параду щодо Дня Незалежності Польщі. Пропоную проводити спільно, але в Москві. Тому що і українська, і польська незалежність завжди страждали саме від Росії. А все решта – це були вкинуті Росією провокації. Або немудрими політиками з двох боків. В польській традиції ми знаємо цю ендецьку традицію, яка не визнавала, не зацікавлена була в існуванні України. Хтось намагається нею прикритися нею, щоб просунути насправді російські інтереси і прийти з російськими грошима до влади. Серед них пан Браун, якого Сікорський називає фашистом, бо він є фашистом. Це політик, який виступає з антиукраїнськими і з антисемітськими гаслами. Загалом з широкою ксенофобією, який виступає проти Європейського Союзу. Політики з партії, якого ходять до російського посольства в Варшаві, як додому. І очевидно, що відповідь Сікорського була чесною і справедливою. Мені дуже прикро, що дуже багато наших співгромадян з поведінки Брауна роблять висновки про всіх поляків. Або з заяви декількох депутатів роблять висновки про те, що весь польський політичний клас або хоче окупувати Львів, поділити Україну, чи вигнати українців, чи підіграти Росії. Насправді це не так, більшість поляків України підтримують, але, на жаль, оці приклади ксенофобії, які в польському суспільстві підтримуються Росією і своєю недалекоглядною політичною традицією, і викликають такі непорозуміння між нашими народами.
3: Ну, ви цілком справедливо відділили польський соціум від його правиці. Ну, але з іншого боку, ми повинні враховувати, що польська правиця є активною, і вони намагаються набирати якомога більше отих от заблуканих, розгублених, незорієнтованих душ. Ну, але або загалом є певна частина в кожному суспільстві, яка реагує насамперед на певні радикальні гасла. Ну, і те, що польсько-українські відносини можуть місцями загострюватись, ну, свідченням тому є ініціатива,

0: зокрема, 21 польського депутата з різних фракцій. Ну, вони там намагаються бавитись в такий собі радикалізм, так? І планували
1: вони
0: би, хотіли би 11 листопада пройтися маршем по Львову. Це я нашим глядачам інформую. Як нам мудро і правильно виходити з подібних ситуацій, тому що ініціатива є. І вони, ясно, не весь парламент, не вся Польща. Вони не сидять в уряді, вони не працюють з Туском. Але вони є парламентарями. Ну, там в Україні є там колишнє СДПУО. Так, от люди, які там працювали. Вони теж можуть ту чи іншу ініціативу породити. Як нам виходити з подібного?
1: Ні, ну нам дуже просто виходити. Вони ж не до нас зверталися. Це їхні поки що внутрішні справи. А якщо ці громадяни Польщі хочуть провести якийсь захід у Львові, то є порядок, вони повинні повідомити мера міста, пана Андрія Садового. Якщо він вирішить їм це дозволити, то тоді, я думаю, відповідальні громадяни можуть звернутися в Службу безпеки України, тому що це загрожує національній безпеці, або в інші правоохоронні органи. Але я вірю в те, що мер Львова є достатньо патріотичним, щоб не дозволяти в центрі Львова робити польські, чи російські, чи будь-які інші заходи. Я, звичайно, іронізую, але закон такий. Так що не потрібно нам на це реагувати. І пропонувати проводити, боротися за боротьба справжня за незалежність Польщі зараз відбувається не у Львові, хоча львів'яни в цьому допомагають, працюють, приймають внутрішньопереміщених осіб, як і всі громадяни України. Але ця боротьба відбувається зараз безпосередньо в Костянтинівці, в Краматорську, в Лимані. Вони можуть туди поїхати і поборотися за незалежність Польщі пліч-опліч з українськими солдатами, які борються зараз і за незалежність України, і за незалежність Польщі. Я думаю, це обугідний і чесний вчинок для кожного патріотичного поляка. А поляк, який в час війни, коли Україна боронить і себе, і Європу, і Польщу, хоче вчиняти в Росії провокації, є не поляком, а московською підстилкою. Так що я думаю, що так вони можуть себе називати.
0: Ну, от дивіться, от Сікорський засудив провокацію і напад депутата Європарламенту Грзегорза Брауна на український пам'ятник на території Польщі, так? Ну, і назвав Брауна Сікорський фашистом і злочинцем. Як ви гадаєте, наскільки далеко може піти україно-польське певне непорозуміння, тому що, ну, от на всяку акцію такого, як Браун, чи такого, як Менсен, знайдеться реакція в Україні, так? І відбудеться хибна екстраполяція. Тобто, завдяки такому персонажу, як Браун чи Менсен, ну, ми будемо екстраполювати певні речі загалом на Польщу. І от якщо в цьому контексті...
1: Ми з вами не будемо. Ми ж з вами розуміємо, що ці люди з питомо польськими прізвищами Браун і Менсен до Польщі мають дуже опосередковане відношення, хоча й намагаються Польщу розкачати і отримати підтримку більшості поляків, але поки що більшості поляків підтримки не отримують. Ну, Менсен, принаймні, робить різні негідні вчинки, але принаймні не бігає з молотком, не розбиває законно встановлені пам'ятники українцям, і з вогнегасником не гасить ханукальні свічки, так як це робив Браун. Тому Менсен – це такий Браун Лайт, так? Є надія на те, що ми якось його переконаємо. Але і перший, і другий не представляють всю Польщу, хоча представляють загрозливу тенденцію поправіння Європи. І ми маємо все зробити для того, щоб цього не було. Для цього маємо самі бути демократичною країною, активно співпрацювати з польським демократичним урядом і, звичайно, закликати поляків боротися з ксенофобією в їхній країні, що ми робимо, і самим не допускати ксенофобії у себе, в тому числі антипольської.
0: Ну, маємо бути мудрими, ну, але водночас хотів би зацитувати Катажину Сурмяк-Доманську. Сором за те, що такі речі відбуваються в польському сеймі, за те, що можна впасти так низько, за те, що польський парламентар може використовувати трагічне становище сусідньої країни, щоб провокувати, розпалювати ворожнечу і заробляти політичний капітал, граючи на примітивних антиукраїнських емоціях. Ну, більше ви зможете, шановні колеги, прочитати на сайті Сестри.ua. Катажина Сурмяк-Доманська написала. Пане Миколо, дивіться, до нас їде польський прем'єр Дональд Туск. Ну, я розумію, що точна дата приїзду буде триматися в таємниці, ну, але розуміємо, що росіяни також будуть активно стежити. Що може стояти на реальному порядку денному? От Радослав Сікорський дав такий певний сигнал, що Польща була би за те, щоб долучитися до переговірного процесу в тих чи інших форматах. Ну, поки що зарано говорити про формат, тому що наразі їздять емісари, знаєте, за маршрутом Вашингтон-Москва-Київ, і якісь там емісари поїдуть до Брюсселі і так далі, і так далі. Ну, але з чим до нас може приїхати Дональд Туск?
1: Ми були б зацікавлені, насправді, щоб Польща до цього формату долучилася, бо Польща не зацікавлена в капітуляції України. Тому це було б дуже добре, щоб там були не лише там великі країни, Франція, Німеччина, Велика Британія, а й Польща. Але я думаю, що Туск іде з допомогою. Поляки пообіцяли нам фінансову допомогу для нашої оборони, в тому числі патріоти. І для нас ці кошти на патріоти і безпосередньо самі ракети є вкрай важливими. Нам потрібно обговорювати спільну оборонну стратегію, тому що, як ми бачимо, дрони падають за сотні кілометрів від польського кордону. І я думаю, що наступною буде провокація, яку вже Польща переживала, з запуском тих самих дронів на польську територію, для того, щоб потім стверджувати, що польський уряд не здатен захистити польське населення, для того, щоб розкачати ситуацію всередині польського суспільства і допомогти ультраправим набрати голоси. Ми теж спільно маємо робити все, щоб цього не було, маємо спільно боротися з російською пропагандою і маємо мати підтримку Польщі в нашій європейській інтеграції. Це теж дуже важливо. Тому такий візит я особисто лише вітаю і вважаю його надзвичайно корисним.
0: Так, ну і водночас хотів би уточнити, з урахуванням того, що відбуваються регулярні провокації, ви слушно відзначили, що росіяни вчиняють акти тероризму, зокрема атакуючи залізницю і наші українські поїзди. Дивіться, наскільки може бути загроженою наземна комунікація з Польщею. Так, не йдеться лише про Польщу, ну, але є логістика, є транскордонні переходи, і зараз європейським країнам, зокрема і Польщі, можливо, доведеться знов виявляти розуміння українських проблем, так, які можуть з'явитися найближчими місяцями. Зокрема, говоримо і про варварські атаки на Київ.
1: Ну, польський кордон – це ж наш кордон нашого життя. Ми 80% всього, що отримуємо зараз. Коли одеські порти заблоковані, залізниця перевозить багато, але лише частиною знаходиться під ударом, то більшість нашої торгівлі і постачання озброєнь відбувається через західний кордон, тобто через польський. Це головний кордон, який єднає нас з нашими союзниками. Тому для нас він, безумовно, вкрай важливий. І для нас зберегти спокій на цьому кордоні теж дуже важливо. Ми, крім того, знаєте, бачимо, як що відбувається з логістикою. Я думаю, що кордон зараз припиняє працювати в тривоги, це може збільшити черги. І тому ми з поляками теж зацікавлені домовитися про те, щоб максимально спростити і зменшити швидкість перебування на кордоні, навіть з міркувань безпеки. Це не так просто зробити, тому що Польща – країна Євросоюзу, і це наш кордон з Євросоюзом, вони підпорядковуються нормам Брюсселю. Але це зробити потрібно, бо, можливо, в майбутньому українська логістика теж буде зосереджена значною мірою на території Польщі. Якщо склади з українським товаром росіяни бомбардують на території України, то, можливо, буде дешевше і вигідніше побудувати це біля кордону на території Польщі. Для цього треба їх захистити. Польща є країною НАТО, вони захищають свій повітряний простір, але для цього треба із українського, із польського боку спростити спосіб переходу і перевезення товару через кордон. Я думаю, це теж буде один з предметів розмов Дональда Туска, коли він буде в Києві.
0: Наостанок, ну, ми розуміємо, що треба формувати ті чи інші додаткові діалогічні вікна з Польщею, зокрема, і з урахуванням тих сценаріїв, які можливі. Я не впевнений, що цей от апокаліпсис може на нас насунутися, але ситуація надзвичайно тривожна. Так, ну і в нас є доволі активні середовища, які дискутують на історичну тему, а треба ще вирішувати дуже конкретні питання, про які ви згадували. Зокрема, це логістика, це митна історія, це транспорт, так, і активність ворога. І є певне побоювання, щоб оті от польські праваки, ну, середовище, які гуртуються навколо Джегожа Брауна, можливо, навколо Менсена, можливо, ще якісь, щоб не повторилась історія з так званою зерновою блокадою, так, щоб не лише до кордону, а щоб та атмосфера була належною для наших, можливо, нової хвилі наших біженців.
1: Я сподіваюся лише на те, що мудрість і історичний досвід польського народу, який так любить дивитися в минуле, так любить дивитися в історію, все ж таки відкриє очі представникам не лише польської влади, а й польської опозиції. І тих, хто хоче просто на якомусь антиукраїнському хайпі прийти до влади. Відкриє очі на ту реальну небезпеку, яка є з боку Росії. Бо тільки людина, яка хоче підіграти Росії, буде блокувати Україну. Бо блокада західного кордону зараз, коли заблоковані порти, це фактично блокада України. Тільки Путін може цього хотіти. А чому він хоче цього? Тому що, як ви вже згадували статтю про Польщу, тому що хоче анексувати Україну і взяти під повний контроль Польщу. Тому сподіваюся, що цей інстинкт самозбереження польським політикам, незалежно від того, наскільки вони ліві, центричні чи праві, не дозволить робити якихось радикальних кроків для послаблення України. Бо в противному разі це буде послабленням Польщі. Я думаю, польське суспільство дасть їм належну оцінку.
0: Дякую вам. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Говорили про візит Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, до України, і про можливий візит польського прем'єра Дональда Туска. Ну, низка важливих питань буде обговорюватись. Ну, частина з них, радше всього, в закритому режимі. Вертаємось до справ українських. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка та ведуча телеканалу «Еспресо», з нами на зв'язку. Слава Україні! Марино, радий бачити.
2: Героям слава, теж рада бачити.
0: Ну що, хотілося б почати з чогось такого приємного, ну, доводиться починати з неприємного. Не знайшли гроші для пані мудрої фігурантки справи Форест Гамп. Так, от, ніхто так і не знайшов 20 мільйонів гривень. Так, що, на вашу думку, відбувається? І загалом, отай от Кравченко Хейт, Кравченко Кейс і супровідні слідчі дії, наскільки вони можуть запустити серйозні хвилі у внутрішньоукраїнській політиці?
2: По якраз таку прикладу пані Мудрої ми бачимо, які хвилі вже запущені попередньою плівкою НАБУ і САП, яка називалася Форест Гамп. Справа в тому, що тепер зруйнована оця схема, яка називалася Сенс Банк, коли можна було прийти, правильно покласти грошенята, правильно уникнути перевірки фінмоніторингу і таким чином врятувати нового фігуранта корупційної схеми. І тут пані Мудра насправді розплачується за свої гріхи минулого, тому що з'являються нові подробиці, як саме, до речі, вона рила майно у центрі Києва зі своїм, я нагадаю, соратником ще і коханцем МКТСМ. З'явилися деталі про те, що, наприклад, вона дуже тиснула на керівника офісу протидії рейдерства, це от є така структура в Мін'юсті, чи, скоріше, до недавнього часу була, на пана Ігоря Погорілого, що він підписав якраз документи, які б дозволяли МКТСЮ отримати це майно. Але ця людина, яка є державним службовцем, відмовилася це підписувати, і тут, до речі, честь йому і хвала. І це теж дуже добра демонстрація, що є ще абсолютно притомні у нас такі бюджетники і державні службовці у таких структурах, як МІС. І тому пані Мудра, вона вирішила попросити про цю послугу Олену Ференс, яка теж була заступницею Мін'юсту. І при цьому вони були тривалий час подругами. Ці подруги ділилися між собою такою приватною інформацією, і пані Ірина Мудра не погребувала таким методом, як натиснути на свою колишню подругу приватною інформацією, для того, щоб вона якраз стала співучасницею цього злочину по відбиранню майна у центрі Києва. Це якраз дуже добра демонстрація, яка показує, чому так дуже тяжко йде внесення застави за Ірину Мудру. І, очевидно, інші фігуранти корупційних схем, вони замислилися над тим, що оце ти тут показуєш, яке у тебе інакше життя, ти демонструєш, як у тебе все прекрасно, а потім, коли ти отримаєш підозру від НАБУ і САП, і за рішенням ВАКС тебе відправляють до Київського СІЗО, то не знайдеться тих вчорашніх товаришів і бізнес-партнерів, які внесуть за тебе цю суму. Причому от статки Ірини Мудрої, вони вказують, що в принципі в неї ці гроші є, але очевидно навіть її родичі не можуть принести і легально пояснити, звідки у них є цих 20 мільйонів гривень.
3: Ну, і тут таке діло, а можливо, да, просто хтось там вирішив зекономити і сказав, та нехай вона сидить. З іншого боку, от я невтомно дивуюся постійно нашій прекрасній українській Феміді, так? Тому що, ну, от справі Мудрої ми проявили, так би мовити, дуже, так би мовити, серйозні наміри. І от Мудра далі перебуває під вартою, ну, і ніхто заставу не вніс. А от Андрій Борисович Єрмак, так би мовити, дозволили йому зняти електронний ошейник з руки. Так? І от таке от рішення теж ухвалив високий український суд. Каже, ну, перешкоджає, впливає на здоров'я. Взагалі, може, і життю загрожує. Ну, от взяли і зняли електронний браслет з Єрмака. От як так? Тобто, одна Феміда, ну, не мов би, так би мовити, контрольована, і Кравченка вже нема, а Єрмак без браслета.
2: Антіне, я тут уточню, що браслет у нього був на нозі, він навіть його демонстрував журналістам у суді, цей браслет на нозі, очевидно, що цей браслет йому сильно перетер ногу. Але, до речі, щоб ми не хейтили абсолютно, так би мовити, неумотивовано тих суддів, які якраз розглядають цей процес, це судді ВАКС, я нагадаю, то насправді захист Єрмака приніс медичні документи, де лікар Єрмака стверджує, що у нього страшні порушення здоров'я через те, що ця людина носить браслет. Не знаю, можливо, там електромагнітні хвилі якось впливають, може ще якось, але от факт лишається фактом. У людини різко, буцімто, погіршили здоров'я. Для чого це Єрмак ніяким чином не хоче асоціювати себе, що це людина якось пов'язана з корупцією і що він втілює цю мрію українців Єрмак за ґратами. От пам'ятаєте, була історія десь рік тому із дуже цікавим графіті на Позняках, коли хтось там намалював на глухій стіні, де паркуються машини, графіті переможна Єрмака, і потім цілий тиждень народ розважався, домальовував то грати Єрмаку, дороги, то ще щось. І от Андрій Борисович, як людина така дуже амбітна, егоїстична і пихата, він не хоче, щоб його асоціювали якось із таким дуже неприємним званням, як зек. І тому він дуже сильно хоче позбавитись навіть цього електронного браслета. І в хід пішли оці медичні документи, де лікар стверджує, що у нього все так погано зі здоров'ям. Але ми згадуємо, наприклад, судові процеси над тими людьми, які десь там перейшли дорогу Єрмаку чи владі Зеленського, і от там люди перебували з електронними браслетами, якось у них так різко здоров'я не гіршило. Тому це один із таких методів самозахисту і намагання все-таки відбілити свою репутацію.
3: Ну, можливо, ми щось не знаємо, та треба було би почитати твіттер Вероніки Феншуй, чи хто там відповідав за правильне розміщення тих чи інших аксесуарів. Знаєте, то на руці там одне було намотано, ви там браслет на нозі там заважає і так далі. Ну, але жарти жартами, якщо говорити про продовження страждань за Генеральною прокуратурою. От озвучили прізвище. Немовби пан Ковалевський, керівник Хмельницької обласної прокуратури, може стати новим генпрокурором. Ну, от «Українська правда» про це пише. Водночас була доволі гостра публікація щодо родичів ВО генпрокурора пана Крима, так? Ну, от в дружини було російське громадянство. Пояснив. Ну, журналісти, вони такі поінформовані люди, як з'ясувалося. Ну, але за всією поваги до Ковалевського, до пана Крима, ну, ці люди якось не надто сильно проявляли себе в публічній діяльності. А хотілося, щоб хтось такий от, ну, там, розкачаний, як комісар Катані, замінив цю систему, і після того всі би сказали, о, такий прокурор в нас моцний, все подолає. Ні, якийсь, ну, от Ковальський, Крим, ну, окей. Ну, чи буде ефект несподіваного дива?
2: І тут це ще не фінальні кандидатури, тому що вони там буквально міняються кожні 12 годин. Ще називали такого пана, як Олексій Хоменко, який теж є одним із заступників, до речі, уже втікача Руслана Кравченка, його теж сватали на ВО керівника Генпрокуратури. Справа в тому, що в даний момент Офісу президента Банковій не потрібна якась самостійна кандидатура на посаду очільника Офісу Генерального прокурора. Тому що от прийде якийсь умовний Катані, да, і буде там підписувати підозри слугам народу і самому Давиду Арахамі. Як потім голосувати в Верховній Раді? Та ж вся монокоаліція взагалі-то розсипеться. Що тоді робити президенту? Знову розповідати про те, що я навіть не зміг утримати цю монокоаліцію з моєї єдиної фракції. Тобто дуже небезпечна ситуація. Тим паче вони от бачать, як... Все-таки ВАКС, НАБУ і САП довели до розуму дуже простий, достатньо кейс народного депутата Олександра Юрченка, який теж, до речі, обирався по мажоритарці від партії «Слуга народу». Ця людина сиділа в енергетичному комітеті, робила там правочки, а брала за них такі дуже непогані хабарі в розмірі, наприклад, 200 тисяч доларів. І тепер суд через 5 років після вручення підозри засудив цю людину до 9 років ув'язнення і з конфіскацією всього нажитого майна під час депутатства. А от уявіть собі фігури масштабу там Давида Арахамії. Це ж скільки грошей було зароблено, скільки магнітол було куплено, скільки курточок було куплено. А тепер що, це запустити НАБУ, щоб вони конфіскували все це майно? Тому, безумовно, Банкова, користуючись тим, що якраз таки кандидатуру на очільника ГПУ подає президент, вона буде шукати якусь таку максимально непублічну і максимально контрольовану кандидатуру. Так, у них з Русланом Кравченком не вийшло, тому що рік тому став була на те, що Руслан Кравченко їм допоможе. І таким чином депутати «Слуг народу» не отримують всі ці підозри, але пошук триває. І це може бути абсолютно непублічний прокурор, неважливо з якої області. Він може бути з Хмельницької, він може бути перекинутий з Буковини. Тобто всі розуміють, що ця людина прийде ненадовго, і тим паче от ми бачимо, як Карфаген, як доміно повалив оцих прокурорів. Тому що сьогодні там прийшли з обшуками до інших людей, навіть прийшли вже з обшуками до людей із податкової, які теж пов'язані з Русланом Кравченком. Тому, безумовно, президент і всі дотичні люди до кадрової політики будуть шукати максимально непублічну особу, яка не відсвічувала взагалі.
3: Дякую, Марино. Марина Данилюк Ярмолаєва, журналістка, телеведуча каналу «Еспресо», відома блогерка, працювала зараз для вас. Шановні глядачі, поки Марина працювала для вас, ви працювали для нас, для нашої спільної справи, кращого орієнтування в тому, як українці реагують на події всередині країни. І долучились, дякую вам за це ще раз, до нашого еспресівського опитування. Отже, результати. Чи будуть затримки виплат через бюджетні діри? Так, затримки неминучі. 38% оптимістів. Так, ні, викрутимось. 8% українських стоїків. Затримки можливі, але не для всіх. 25% українських реалістів. І все буде залежати від міжнародної допомоги. 29% українських геополітичних економістів. Дякую всім за участь в нашому опитуванні. Дякую. Дивились програму «Тепер головне». Побачимось в п'ятницю.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
4: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
7: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
8: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк. Стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
13: А ви чули про кальцій Детринікомед?
14: Та яка різниця?
13: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
15: Для міцності ваших кісток.
16: Ого, суперсил.
17: Бери вог! Там сосиска відпад.
18: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
19: Угу. Без злім соцмережі.
20: Хай буде Київстар тебе.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
22: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
23: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
24: Я Ярослава Могучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
25: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
26: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
25: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
26: Мамо, вийшло!
25: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
27: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
28: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
29: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
30: Знижка 10% на комбі грип Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
31: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
32: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
33: Як Америка зараз розуміє, хто такий Борис Гудяк, хто такі українці, що таке Україна?
34: Я в місті Сиракузах не зустрічав іншої особи з ім'ям Борис. Американці знали це ім'я, бо був такий мультик, де був Борис Баденов. Він був кагебіст, його жінка називалася Наташа, і мене завжди: «О, ти Борис, how's Наташа? Як там твоя Наташа? You must be Russian». ти, мабуть, росіянин.
33: Коли були вибори в Сполучених Штатах Америки, я поїхала в відрядження, і все одно все ще є ось це таке, цей трепет перед російським.
34: Наприклад, в Швейцарії, де жив Коломойський, коли я служив єпископом і в Швейцарії, українська громада, як така, не мала квадратного сантиметру своєї площі. Я підійшов до Коломойського, кажу, слухайте, у вас там мільярди в банках є, ну та зробіть щось, щоб було щось українське в Швейцарії.
33: А чи багато тоді українців асимілювалося, власне, і вже не вважали себе українцями?
34: Нас в хаті ані слова по-мійськи не було. Тобто це було заборонено. Сусіди, чи навіть дехто в українській громаді казали, о, ви так на тому настоїте, до моєї мами, ви калічите своїх дітей.
33: Чому в Америці не розуміють, що ці традиційні цінності, які декларуються Православною церквою в Росії, вони просто, це декларація, а нічого спільного з якоюсь реальністю немає?
34: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
33: Яким ви бачите завершення цієї війни?
34: Я вважаю, що Росія програла вже, але Україна ще не виграла цієї війни.
33: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, культурні діячі, це і волонтери, військові, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Його батьки ще у дитинстві стали біженцями. Він сам народився вже далеко від України. І не раз через своє ім'я йому доводилося пояснювати, що він не росіянин, а українець за походженням, і що це не одне й те ж. Більше того, що країна, де народилися його батьки, потерпає від Росії. І можна сказати, що продовжує пояснювати це і донині. А ще здійснив те, чого не вдалося реалізувати його батькам. Повернувся на їхню батьківщину, щоб докласти і своїх знань, аби вона стала кращою. І тепер він живе на дві країни. Митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії США, засновник і президент Українського католицького університету, а ще моральний лідер для українців, владика Брезгодзяк, сьогодні моїм гостем є. Слава Ісусу Христу!
34: Слава навіки!
33: Будемо ми сьогодні говорити про те, як ви відчуваєте, чим ця війна закінчиться, що відбувається з українцями, що відбувається з росіянами, що відбувається з людством. Але мені хотілося оцю вашу, власне, родинну історію зачепити, бо вона зараз через те, що ми проживаємо ось цей досвід біженства, досвід покидання рідного дому, не з власної волі, зовсім вона по-інакшому считується і розуміється, аніж просто, коли ти читаєш в Гуглі владика Борис Гудзяк, і там написано «син іммігрантів з України», тому що вони, іммігранти, були не з власної волі. Ваші батьки опинилися у Сполучених Штатах Америки. За яких обставин, скільки їм тоді було років?
34: Мої батьки обоє з 26-го року, мама з Золочева, батько з Помор'янця, відстань 25 кілометрів. Вони виїжджали за різних обставин, але контекст був один. Це пізна весна, раннє літо 44-го року. Мого діда, який був простим, але таким шанованим ковалем, його переслідувало КГБ ще в 39-му році. Він тоді сховався і знав, що в 44-му, якщо вони прийдуть, йому буде кінець. Тим більше, що найстарша донька вже була в лавах УПА. І тому вони з дружиною і двома молодшими доньками виїхали. На жаль, по дорозі моя бабця померла, маючи 44 роки. Не було медичної опіки.
33: Тож, це моя ровесниця.
34: Там. І старша тета Ірина, вона загинула в січні 45-му році вже. Так що мамина родина – це була сестра і батько в австрійському таборі, можна сказати. Ну, це вони жили не конкретно в такому таборі, але в таких бараках 4 роки до 49-го року. І тоді переїхали в Штати. Мого батька німецька армія забрала. Думаю, це міг бути там червень. Липень 45-го, він десь від армії потім втік, опинився в Мюнхені, там поступив факультет медичний, закінчив стоматологію і в 50-му році приїхав до Америки. Вони десь скоро зустрілися осінню, бо вже в липні 51-му, 1 липня був їхній шлюб. І так почалося їхнє життя в Штатах. Ми жили таким інтенсивним українським життям вдома, в церкві, школа ікронознавства, пласт, лижній клуб «Сокіл» в Сиракузах був такий. Ну і повноцінним американським життям. Тобто ходили до американської школи, мій батько був активним членом стоматологічного товариства нашого міста. Він став таким навіть провідним стоматологом Сиракуз. А мама була головою Союзу Українок, відділ Союзу Українок в Америці, в Сиракузах. Батько згодом був головою УКК. Це не були люди, які писали тексти, які проголошували промови. Я навіть, маючи, не знаю, 15-16 років, то я писав промову моєму батькові по-українськи. У нас в хаті ані слова по-англійськи не було, тобто це було заборонено, але мама це впроваджувала такою дуже шляхетною, тонкою, ніжною педагогікою.
33: Тобто не карала?
34: Ні, не було. Навпаки, вона в нас якось так виробило велике бажання збагачувати українську мову, що було викликом, бо вона була трохи кухонна, лише домашня. Пласт у цьому дуже допомагав, школа українознавства.
33: Ви кажете, що мама так лагідно вас скеровувала, навертала до української мови. Хоча я читала ваші спогади, де ви казали, що вона мала не тільки на вас з братом вплив, а лише й на інших дітей, бо десь там, як приходила в українську громаду, і діти були, хто англійськомовним повністю, то коли бачили її, казали, ой, пані Гудзяк, і тут же ж переходили, пробували говорити українською.
34: Вона була якоюсь такою дуже, дуже шляхетної вдачі. Вона через війну і те, що нацисти закрили Золочеві гімназії, вона була позбавлена середньої освіти, але знала 5 мов, мала смак і відчувала життя. Вона була дуже любленою, і вона також любила. І ми, діти, рідні, і інші діти цю любов відчували. Так що знала, що в цьому не було ні злоби, ні зверхності, а така усміхнена пропозиція, від якої не можна відмовитися.
33: Але бачите, от зараз знову ж таки в контексті тих наших сучасних біженців, які знайшли прихисток в різних країнах світу, і тих дітей, які дуже часто навіть тут в Україні не знали української чи не користувалися нею, я собі думаю, якими вони виростуть? Чи вони будуть мати те українство в собі, де його собі візьмуть? Якщо в них не буде такої, як пані Гудзяк, як була ваша мама.
34: Ну, я стараюся також ділитися цим досвідом з родинами біженців зараз. Відбулися певні зміни. Одна річ, що є батьківський авторитет тоді, а тепер не це саме. Тепер ми є більш, можна сказати, вільними, але також в дечому розгнузданими. Друга річ, що покоління наших батьків дуже свідоме було того, що їхніх родичів, може братів, сестер, батьків, сусідів переслідують за мову, за церкву, за українську культуру, за українську ідею. І було таке відчуття, вони не можуть, ми мусимо. Угу. І це передавалося нам. Ну, були такі випадки. Наприклад, є така відома діячка з людьми з неповносправністю, Зеня Кушпета, яка мені признавалася, що вона сповідалася з того, що вона говорила по-англійськи. Розумієте? Тобто це вважалося великий і високий такий моральний обов'язок. Сьогодні ні того авторитету нема. І є така думка, ну, Україна незалежна є. Знаєте, це не мій тягар, який я обов'язково мушу нести. Але я би сказав, також є така ж постмодерна поверховість, бо крім самого принципу шанувати своє, є потенційне збагачення. Коли ти виростаєш з двома мовами, білінгвізмом, психологічні, педагогічні студії показують, що це розвиває мозок. Це для інтелектуального розвитку дитини є дуже позитивне, навіть коли є якісь, можливо, певні труднощі. Ще тоді, в 60-х, то сусіди, чи навіть дехто в українській громаді казали, о, ви так на тому настоїте, до моєї мами, ви калічите своїх дітей. І для моєї мами був такий великий тріумф, коли перший я, потім брат в доволі такій елітарній американській школі здобули ми перше місце на цілу школу з декламації англійських текстів, англійських віршів. Я дуже дякую батькам за цю школу, за Пласт, за всі ці заняття. Вони збагачували не лише в українському, знаєте, сенсі, а це широкий сенс, але в загальнолюдському.
33: А чи багато тоді українців асимілювалося, власне, і забуло? Ну, вони не забули самі, але діти їхні вже не вивчили українську і вже не вважали себе українцем.
34: В нашому поколінні, знаєте, були дуже різні хвилі еміграції. Перша хвиля – це 40 років від 1875 до Першої війни, коли 200 тисяч людей приїхало з Закарпаттів, галичан з Австрійської імперії. Вони мали багато дітей, до Першої війни їх було вже 400 тисяч. Між війнами приїхало від 50 до 100 тисяч, після Другої війни 80 тисяч, від Незалежності до Великого вторгнення десь 100 тисяч, а уявіть собі, за два роки, 22-23, 350 тисяч приїхало. Це цілком різні соціології є. Нащадки перших мігрантів, можливо, навіть вже в шостому поколінні, ще належать до нашої церкви. Але вони вже три покоління не знають мови. ДП, ті, які приїхали після Другої війни, які були передусім політичними біженцями.
33: ДП – це переміщені особи.
34: Так, так, displaced persons, яких було 80 тисяч. Вони були найбільш такі, як би сказати, національно-політично свідомі, і ці традиції передавали і на них настоювали. Вже є правнуки ДП, які ще говорять українською мовою, тим більше, що тепер є засоби, є інтернет, є ролики, є того в нас не було. Угу. Були дві книгарні в Америці, де можна було купити радянську українську книгу. Одна в Нью-Йорку, друга в Вашингтоні. І моя мама до них зверталася. Тепер можна їздити в Україну, є курси української мови, культури в Україні. Так що тепер є більш розслаблене ставлення і, ну, знаєте, батьки працюють, заробітчани дуже хочуть заробити. З одного боку, це дуже потребують, але з другого боку, ну, я можу в сповіді чути, знаєте, від таких, які вже були 25 років, каже, ми стільки працювали, ми своїх дітей загубили. Ми маємо дуже складну соціологію в глобальному українстві. Світ ще ніколи не був такий український, який він сьогодні є. І нам треба шукати...
33: З одного боку радісно, а з іншого боку там сумно.
34: Як тримати ту єдність, як це зберігати? Можливо, ми можемо багато вчитися від євреїв, які 2000 років були мігрантами і були в різних культурах, на різних континентах, але свою тотожність зберегли.
33: Що вас підштовхнуло до того, що ви тепер живете на дві країни? Коли сталася ця думка в вашій голові поселилася? Це теж мама, яка казала, Борисе, ти поїдеш?
34: Там насіння, ні, такого якогось спрямування їхати в Україну в дитинстві не було, бо це було, от, як би сказати, їдь на Марс. Розумієте, це було неможливо.
33: От був Совєтський Союз.
34: Так. Ми в 78-му, коли мені було 17 років, в перший раз приїхали як туристи через ці програми «Інтурист», де тобі показують, там, знаєте, такі потьомкінські села, школи, де діти в бантиках з квітами вітають, де ми були під постійним наглядом. До батькових поморян ми не могли поїхати, ми викралися до Золочова якось, знаєте, але ми 2 години по Львову ходили, щоб цей слід за нами загубити. Хоча ми в американських джинсах і з тими американськими усмішками ми були пізнавальними, знаєте, на відстані 100 метрів. Багато з наших друзів є активні в громаді. Ну, всі в час війни в якийсь спосіб стараються допомагати матеріально, гуманітарно. Є такі, які приїжджають часто в Україну. Багато мають дітей. От мого брата діти всі говорять українською мовою. І моя племінниця одружена з бразилійцем. Він вивчив українську мову. Приїжджав в Україну, вивчав її. В Гарварді вчився української мови. А натомість вона досконало говорить по-португальськи, по-іспанськи. Тобто є дуже різні приклади. Є деякі родини, де відбувся бунт проти того, що вважалося тиск. От не насаджується і суботу, і неділю, і вечори. Сьогодні діти ходять більше на спорт, якісь інші заняття, і українські, а зокрема,

0: актор Борис Карлов, який грав таких монстрів. І був мультик, де був Борис Баденов, тобто не Гуденов, тобто Гуд перед, то такий каламбур. Робили з того Бед, і це був такий курдупель малий, він був кагебіст, його жінка була висока, вони були такі трошки кумедні, і вона називалася Наташа, і мене завжди, о, ти Борис, how's Наташа, як там твоя Наташа? You must be Russian, ти, мабуть, росіянин. Ну, і тоді пішло і поїхало. Ну, якщо не щодня, то що другий, десь в якихось обставинах це відбувалося. Цікаво, що я зустрівся одним знайомим в Філадельфії кілька тижнів після великого вторгнення, і він каже: слухай, ми 50 років старалися доводити до американців, де Україна є, хто це є українці, що ми не є росіянам. За 2 місяці, розумієте, Америка більше зрозуміла, ніж за 50 років нашої адвокації такої. Тобто тепер дуже багато чого змінилося. Синьо-жовті кольори пізнавальні є. Українців подивляють за стійкість, за цю здатність бути в поставі Давида, який долає Голіафа. Останньо, знаєте, звернули увагу на IT-здатності українців. Вже не кажу про дрони. Так що сьогодні легше бути українцем. З одного боку, з другого боку, завдання є більше. Бо нам сьогодні знову стоїть питання, бути чи не бути.
1: Угу.
0: І ми потребуємо якоїсь, якщо не суцільної, все ж таки якоїсь міжнародної солідарності, щоб вистояти і перемогти.
1: Але разом з тим, знаєте, коли були вибори в Сполучених Штатах Америки, я поїхала в відрядження і спостерігала кілька таких епізодів. Так, звичайно, що вже зрозуміло, о, Україна, навіть на паспортному контролі офіцер вітав і казав, що ви дуже сміливі, передавав вітання нашим військовим, дякую і так далі. Ну, тобто, ти вже не мусиш пояснювати, що там, не знаю, Чорнобиль чи Кличко, це кращий вже образ, та, чи Шевченко теж кращий образ. Ну, але український футбол там в Америці менш відомий. Але інший момент, наприклад, ми знімали в одному з університетів, і там на вході в університет розвішані прапори. Українського прапору я не знайшла, але знайшла російський, наприклад. На вході, так як в нас сюди пише «Ласкаво просимо», там також різними мовами, і було «Привіт російською», українською я не знайшла. Крім того, було така афіша про студентські події, і от студентський театр готував прем'єру вистави за Чеховим «Три сестри». І я пояснила викладачеві, що а чого ж ви знову до тої російської літератури тягнетеся, до тої російської класики? Зрештою, ми чуємо, там, наприклад, що Ніколь Кідман, як вона захоплювалася таким там Достоєвським чи Булгаком, вже не пригадую. І все одно все ще є ось це таке, цей трепет перед російським. Все одно ще українське десь там позаду. Як нам це здолати?
0: Імперія зробила своє, і колоніалізм ще не деколоніалізований в головах. На це треба і зусиль, системних зусиль, і часу. Україна як держава цим питанням дуже так немічно займалася. От, скажімо, мережа наших шкіл. Я думаю, 400 українських шкіл за межами України. Може, я помиляюся, але сотні, тобто не тисячі, а сотні шкіл. І це все є на громадських, волонтерських засадах. Українська держава не брала у цьому участі. Було рідко, щоб в 90-х, 2000-х роках український посол мав контакт з українською громадою. Він був дуже формальний, зверхній і підозрілий. Я як в 12-му

0: Муроці приїхав до Парижа служити єпископом, то там ще був посол, який на українців викликав міліцію. І українці демонстрували, це був час арешту Юлії Тимошенко. Mm-hmm. Тобто стосунок між українською державою і українською громадою в світі була часто антагоністичною. Наприклад, Українська греко-католицька церква має приблизно 1500 парафій по цілому світі. Ми маємо 16 єпархій екзархатів в Україні, а 20 за межами України. Я служу як голова відділу зовнішніх церковних зв'язків. І щойно останніми роками Міністерство закордонних справ чи наші посольства дивляться на нас як партнерів. Угу. Війна нас тепер збирає, і це міняється. Росія дуже над цим працює, над своєю дипломатією, над культурною дипломатією. Всюди пхаються, знаєте, ці пропозиції балетів, концертів, публікацій, перекладів. Очевидно, зараз ресурси України в час війни є дуже обмеженими. Але є цілий ряд олігархів, які б могли, знаєте, кишеньковими своїми грішми, знаєте, щось зорганізувати. Наприклад, в Швейцарії, де жив Коломойський. Думаю, по сьогоднішній день, бо так було до 7 років тому, коли я служив єпископом і в Швейцарії, українська громада, як така, не мала квадратного сантиметру своєї площі. Було посольство, був консулят. Ми, як церква, не були власниками жодної церкви, жодної школи, жодного народного дому. Я підійшов до Коломойського, пам'ятаю, це було на інаугурації Петра Олексійовича, президента, це котрий рік? 14-й рік, це був червень місяць. Я кажу, слухайте, у вас там мільярди в банках є. Ну, це зробіть щось, щоб було щось українське в Швейцарії. А це не треба дивитися лише на київських олігархів. Я з одним львівським говорив. Він мені обіцяв, ви спровадьте священника, я його забезпечу. Присутність священника там, де, можна сказати так, там, де є наша церква в діаспорі, там є українська громада. Я спровадив того священника, слово потенційного донора, навіть забулося.
1: Тож Коломойський, що так нічого?
0: Ні Коломойський, ні Львівський, там, знаєте. А наші батьки віддавали останнє. Мені було, знаєте, несподіванкою і приємно. Я приїхав на синод нашої церкви до Бразилії. Є таке містечко Прудентополіс, де половина населення є українського походження. Там є пам'ятник Шевченка. Я його обійшов, дивлюся, там серед донорів прізвище моїх батьків. Вони і студентів в Бразилії підтримували. Вони ж не олігархи. Тобто було така свідомість, що українське, церковне, громадське, наукове треба підтримувати.
1: А що з цим впливом на такому церковному, на релігійному рівні? Як зараз греко-католицька церква і, в принципі, українська церква, не тільки греко-католицька, впливає на американців, які є доволі, як ми для себе з'ясували, такими віруючими людьми, і на яких має вплив, як ми бачимо, ось ця російська православна церковь під керівництвом Кирила, і сильно їм якось відгукується оцей захист, начебто захист традиційних цінностей, які є начебто в Росії.
0: Тут треба війти трошки, скажімо, в американську релігійну соціологію. Отже, є десь 340 мільйонів американців, мені здається. Православні в Америці, думаю, їх є мільйон, може два. Але це найбільша церква, це грецька, є серби. Є багато, є кілька різних юрисдикцій, які випливають з російського коріння, але де є дуже багато людей, українців, які там опинилися. Так як МПС, скажімо, в Україні. Всіх їх є, скажімо, від мільйона до двох. Греки підтримують українців. Тобто був наданий Томос, Росія зірвала духовне спілкування з царгородським патріархом, і грецька спільнота стоїть з царгородським патріархом і підтримує, скажімо, український наратив. Інші ці церкви не виступають відкрито, бо це складно в Америці підтримувати відкрито, скажімо, Росію. Вони, може, захищають від України православних в Україні, скажімо так. Або мовчать просто. Є великий сектор протестантів, які також дуже різні. Ці такі, які були американською елітою колись, вони на загал прихильні українцям. Вони є політично ліберальними, демократами, і в ніякому разі не підтримують, скажімо, тоталітаризму Путіна. Серед баптистів є ті баптистів, євангеликів, п'ятидесятників, ті, які схильні до от того, а там кажуть, що він традиційні цінності захищає. З ними треба працювати. В кого нема на загал проблем? Це в католиків. А їх є 80 мільйонів. Це 22% загального населення, але в парламенті є 26-27%. Дві третини Верховного суду – це є католики. І в Білому домі сьогодні є досить багато католиків, тільки що вони є з тої фракції, яка, скажімо, очевидно, підтримує президента Трампа і зобов'язана підтримувати його політику. Ми працюємо над тим, щоб цей сектор католицький був свідомий, усвідомлений щодо ситуації в Україні. Є більше ніж 300 єпископів католицьких. Ні один з них не висловлює проросійські сентименти. Навпаки, ми зустрічаємося два рази на рік на єпископських конференціях. Це по 2-3 дні. Ми всі там спілкуємося. Вони часом мені дають слово. Ми розсилаємо матеріали. От тепер ми видали послання з нагоди 250-ліття Америки. Поручаю його. Це такий long read, не простенький текст. Але, скажімо, його всі на свою приватну почту отримали всі католицькі єпископи. І є такий, як віце-президент Джей Ді Венс, який має якусь таку відразу до України, зокрема до президента Зеленського. Він був той, що стимулював цю атаку в овальному кабінеті. Ми стараємося працювати. Хмара католицьких парафій, організацій роблять внески на гуманітарні проекти в Україну. І це має своє значення, але про це не говориться, бо там нема проблеми. Розумієте? Проблема є в протестантських колах передовсім. Ну і слід би говорити з цими православними церквами і запитати їх, чого ви мовчите?
1: А чого вони мовчать, як ви думаєте?
0: Ну, бо вони мовчать, бо вони мають історично і багато з них особисто зв'язки з Росією.
1: Звідки ось це якесь, не знаю, зациклення на ось цих традиційних цінностях? Чому воно зараз так якось загострилося? І чому в Америці не розуміють, що ці традиційні цінності, які декларуються православною церквою в Росії, вони просто, це декларація, а нічого спільного з якоюсь реальністю немає?
0: Я би сказав так, 50% взагалі не думає про це. Тобто не то, що вони вірять в пропаганду, вони нічого не думають про Росію. Є відносно малий відсоток, який приймає цю пропаганду. Я б сказав, є більше число, які знають, що це є пропаганда. Ну, бо вони бачать, бомблять, нищать. А потім, якщо сказати, що рівень абортів, розводів, депресії, суїцидів і корупції в Росії зашкалює, ну, то вони кажуть, та очевидно, що нема там жодних традиційних цінностей. Знаєте, українці вибрали Януковича. Розумієте?
1: Але деколи забувають про те, що в них був такий.
0: Тобто ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе. А що ми знаємо про Судан, де є найбільша тепер гуманітарна криза в світі? Чи ми розрізняємо різні мови і культури Китаю? І ми мусимо над цим працювати. Ми мусимо писати багато. Ми мало пишемо. От підіть в американську книгарню, юдаїка, буде кілька полиць. Uh-huh. Бо дякувати тепер книжки Сергія Плохія появляються, інших авторів. Але тих українських, навіть в час війни, то, от, знаєте, буде 20 сантиметрів. Пишімо свої спогади. Дуже добре, що тепер люди записують, публікують відеоматеріал з цієї війни. Це є перша дійсно світова війна у свідомості. Ще ніколи про жодну війну, так як війну про Україну, не було стільки глобальної інформації. Але ми маємо на цьому будувати, це розвивати, це фіксувати, це систематизувати, подавати в різних мовах. Поїзд поїхав в правильний напрям, є прогрес.
1: Новий папа, який є американцем, як зараз? Тому що від попереднього папи Франциска ми деколи чули такі заяви, які українцям боліли, бо він намагався поставити інколи на одні шальки і українців, які потерпають від війни, і від росіян, які начебто теж потерпають від цього режиму, бо їм теж доводиться втікати. Але одна справа – втікати з-під бомб, а інша справа – втікати з країни, де в тебе все тихо і спокійно. Як зараз з папою Леом XIV справи? Він має вплив на Трампа?
0: Трамп є в напруженому стосунку з цим папою. Вернімося до папи Франциска. Папа Франциск, думаю, що він виступив 400-500 разів в підтримку України. Був десь десяток тих, як би сказати, двозначних виступів, за які він запам'ятався в українців. Хоча він багато робив за кулісами, наприклад, азовців, тих маріупольських. Папа був заангажований в тому, щоб їх освободили до Туреччини. Освободження дітей і так далі. Папа Лео ще нічого не сказав двозначно. Угу. Але він багато рідше говорить, ніж папа Франциск. Папа Франциск два рази на тиждень, в середу і в неділю майже завжди згадував Україну. Папа Лео рідше згадує, але згадує дуже чітко. І це є добре. Папа Франциск був аргентинцем. Для аргентинців американці є колоніалісти, грінго. Mm-hmm. Ціла Південна Америка дивиться на Сполучені Штати як на історичних або потенційних агресорів. І тому те, що дуже підтримує Америку, є під знаком питання. Він очевидно, і він сказав Кирилові, ну не будь, знаєте, свічконосцем для Путіна. Тобто він осуджував це звірство Росії. І він мені говорив про холодність очей Путіна. Я мав одну зустріч на півтору години з папою, де я йому висловлював певні ці... От я йому казав, що ваша святості, НАТО не є причина нападу Росії. Росія нападає сотні років, коли ще НАТО ніхто не думав про НАТО. Тобто тут є інші чинники, інші традиції, тут є імперія і колоніалізм. І він слухав це. Лео є вихованець Америки. Тої Америки, в якій я виростав. Він виростав в католицьких школах, вчився в школах, де дітей вчили молитися за переслідуваних християн, яких переслідують комуністи. Американці спрощували Радянський Союз, і в тому сенсі це може було корисна пропаганда Росії. Угу. Бо вона така була. Це був російський комунізм, так. Тобто Російський Союз. Хоча, знаєте, там були і узбеки, і естонці, і грузини, і вірмени, і українці, і білоруси. І базовий відрух не є той сам, а навпаки. Є розуміння, що давно Росія переслідує католиків, давно росіяни як би сказати, воюють з українцями і придушують їхню культуру, їхню релігійну свободу. Ну, і ми бачимо ще один епізод цього зараз. Це все є в інтелектуальній скарбниці цього папи з Чикаго.
1: В одному з останніх інтерв'ю ви сказали, що в Росії не вдається досягнути того, чого вона собі поставила, тієї мети. І в переліку того всього, чого не вдалося Росії досягнути, є те, що Європа не роз'єднана, а Європа об'єднана. Але ми зараз бачимо, і в цьому теж є щупальця Росії, як Росія в різних країнах запускає такі хвилі якогось такого божевільного націоналізму, так, де обмовляє українців, де намагається нас виставити в такому якомусь неприємному світлі. І, звичайно, що є якісь приводи для того, якісь корупційні скандали в Україні і інші історії. Чи вдасться Європі бути далі об'єднаною і на боці України? І взагалі світові бути на боці України?
0: Бачите, крах орбанізму в Угорщині є приклад того, що не вдалося російському проєктові. Буде видно, як буде в Франції, де ця партія Ле Пен, вона, мабуть, не зможе бути кандидаткою через корупційні скандали. Я думаю, що вдасться Європі зберегти здоровий глузд і здоровий погляд на російську небезпеку. Бо вони, лідери, більшості партій розуміють, що ця небезпека є реальна. І в Німеччині, в Англії, в Франції, в Іспанії, в великих країнах, в Мелоні, в Італії позиція стає, я б сказав, навіть чимраз чіткішою. Треба нам працювати над тим. Нам треба не лише кон'юнктурної прихильності, нам треба принципової прихильності. І в цьому світі, де постмодерному світі, бачите, тому ці певні постмодерні тенденції є дуже небезпечні і шкідливі, бо вони проповідують релятивізм. Угу. Є твій погляд, угу. Є мій погляд, я тобі не нав'язую, ти мені не нав'язуй. Угу. Оце є тенденція останніх 50 років по восхідній. Ну, але тоді нема жодних принципів.
1: Тоді де правда?
0: Знаєте? Чи ти є хлопчик, чи ти є дівчинка. Я можу тебе переконати по-інакшому, наприклад. На чому Трамп став президентом? Тому що така риторика розвивалася. І тут є це питання традиційних цінностей. Бо багато тих людей, вони можуть помилятися в багатьох моментах, але вони кажуть, що є якась правда. А постмодерн каже, ми деконструюємо правду. Є перспектива. Українці, що сьогодні кажуть, о, братику, не так швидко. Є добро, є зло, є брехня, є істина. І я є готовий ризикувати за це своє життя. Це не є постмодерна постава. Це є глибинна, я б сказав, антропологічна постава, яка випливає з грецької філософії, з християнства, з юдео-християнської традиції, в якій є правда. Ми можемо не погодитися, але донедавна рідко хто казав, нема істини. Є тільки перспективи. Сьогодні Україна заставляє світ призадуматися, чи ця суцільна деконструкція авторитетів, якихось рейок, на яких все стоїть, чи воно не є трохи небезпечним. Бо саме на цьому грає Путін. Путін не хоче переконати щодо праведності, скажімо, своєї російської, імперської, колоніальної. Він просто хоче кинути тінь і сказати, ви такі самі. Угу. І породити сумнів. Нам потрібно такої здорової певності, не фанатичної. Певності, яка має смирення. Певності, яка є самокритична. Яка є творча. І я думаю, що ця трагічна війна все ж таки творить для нас певний навчальний семестр, який спонукає, навіть заставляє нас знову вертатися до певних джерел. Я дивлюся на нових студентів. Це покоління є інакше. В них трохи відібрано фривольності, навіть тої приємної і потрібної, але також такої, знаєте, легко думаючої, легко мислюючої поверховості. Бо вони бачать, що основне питання для людини – це є життя і смерть. І це питання стоїть перед їхніми очима. І вони не можуть від нього відвернути свій погляд і мусять виробити свою думку. Як мені в цьому контексті жити? Зараз в Америці ще далі прогресує культ комфорту, культ задоволення, який, знаєте, як то кажуть, сильні суспільства породжують слабких людей, які доводять суспільство до слабкості, слабі суспільства падають, і потім сильні мусять його підносити. Мені здається, в Україні ми зараз є на восхідні, коли в багатьох країнах комфортного і самозадоволеного заходу є спад. І звідси починають дивитися на певний приклад в Україні. Це не означає, що в нас все гаразд.
1: Але деколи українці теж вже якби вростають в цю роль, що от ми найкращі, ми найправильніші, ми знаємо як, і така з'являється якась, не знаю, месійність, що ми врятуємо цей світ. Це теж не дуже добре.
0: Я вважаю, що жоден народ, жодна цивілізація не має монополю ні на пороки, ні на всі чесноти. Тобто ми всі люди. І якщо не видно, то означає, що щось там заховано. І християнський погляд на це є, має основу в цьому, що ми віримо, що кожна людина є створена на образ і подобу Божу і має Богом дану гідність. Отже, нам треба спокійно, критично і творчо дивитися в дзеркало, чужого навчатися, свого не цуратися. Це для нас принцип від Тараса, який слід зберігати. І ступати вперед, рухатися вперед. Дивіться, ця родюча земля, ця освіта, технологія. Українці збудували найбільший літак, мали найбільший завод балістичних ракет. Сьогодні роблять найкращі дрони. Ці технічні спосібності є. Ну, але чому ми не попрацювали над Кримом, щоб він був стійко, недвозначно українським? Чи над Донбасом? Чому в нас розвинулася ця олігархія? Чому стільки людей потратили роботу? Чому відбулося це соціальне сирітство? Бо матері повиїжджали до Іспанії, батьки до Португалії. Ми маємо так жити і працювати чесно. Не лише на Великдень нести паски у Львові, але от не брати хабарів, не очікувати їх і не давати їх. Сьогодні я є переконаний, що в всіх наших вищих навчальних закладах можна вчитися без хабарів. Отже, є певний спад, певні пороки в західному суспільстві. Я думаю, що є більш безпечно ходити вулицям Києва, ніж вулиця деяких секторів Чикаго. В Чикаго кожних вихідних 10 людей гине від вогнепальної зброї. Отже, є проблеми, але на загал закон в Америці працює. Кажуть, це тепер розхитується. Жиємо так, щоб закон в нас працював. Це на совість суддів, наприклад. Нам потрібна ця реформа судівництва. Але я думаю, що кожен з нас може долучитися до цього. Знову хочу акцентувати, що, думаю, ми рухаємося в правильний напрям. І ця жахлива, трагічна війна має бути використана максимально для того, щоб перемогти, устійнити нашу державність, очиститися від деяких пороків і передати наступному поколінню трохи іншу Україну і трохи іншу перспективу.
1: Вас, напевно, дуже багато разів за час повномасштабного вторгнення запитували це, і я запитаю також, яким ви бачите завершення цієї війни? Чи воно завершиться, вона перемогою, і вона вже скоро буде тривати довше, ніж Друга світова війна? Я маю на увазі навіть оцю велику війну, а ще ж якщо згадати 2014 рік, то вже 100% довше.
0: Ну, я вважаю, що Росія програла вже. Програла вона своїми цілями. Не здобула Києва, не змінила уряду, не зайняла весь Донбас, не ослабила НАТО. НАТО тепер має більше членів. Не поділила остаточно Європи. І навпаки, скріпила українців, українство, підтримку України. Але Україна ще не виграла цієї війни. Тобто Росія вже програла, але перемога України ще не завершена. Але я є переконаний, що Божа правда переможе.
1: Що таке перемога для України?
0: Перемога для України – це означає зберегти максимальну свою територіальну цілісність, зрости у реформах, у політичній відповідальності, структуралізувати цю стихійну, емоційну, часом солідарність у державні структури і суспільні інститути, і вихід, остаточний вихід з всяких комплексів меншовартості. Якщо ми будемо сильні всередині, духом, морально чисті, стержнем, етичним, і будемо солідарні разом, ніякий супостат, колоніаліст, імперіаліст не придушить. І цей дух, який є євангельським духом, він перемагає. На довшу мету Божа правда завжди перемагає. І так я надіюся, молюся, працюю, щоб було і з нами.
1: І будемо сподіватися і теж щось робити для того, щоб так воно було. Дякую, владико. Владика Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії у Сполучених Штатах Америки, засновник і президент Українського католицького університету, сьогодні був нашим гостем. Друзі, дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Шукайте нас на YouTube, залишайте свої реакції на нашу розмову і будьте з нами. За тиждень повернемося і буде у нас новий цікавий гість.
2: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: ФОПи, ПУМП знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з ПУМП приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
6: Знову стиснилася.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
10: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
11: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем у жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Запам'ятай нове ім'я – Декристалвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
15: Ого, суперсил.
16: Перевог! Там сосиска відпад.
17: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Безблін соцмережі.
19: Хай буде Київстар тебе.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
21: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
22: А я навіть шкарлупу від дієтів.
23: А ви чули про кальцій D3 Нікомед?
21: Та я таке пив.
23: Точно Нікомед?
22: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
23: Є різниця. Кальцій D3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
22: Нікомед.
23: Кальцій D3 Нікомед.
22: Для міцності ваших кісток.
24: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
25: Нежить буває таким гризним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
26: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить сли та патогени.
27: Від Снотті носик не грозив.
26: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
28: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
29: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
30: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
31: Гронтел. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел. Діліться любов'ю, а не глистами.
32: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
33: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, це новини слави. Мене звати Христина Яцьків. Як завжди, говоримо про найголовніше. І на початку про повернення наших героїв. В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням російської сторони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Повернення стало результатом роботи українських силових та безпекових структур. Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з експертами проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію тіл. До процесу залучені координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, ДСНС та інші структури. В Україні подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріації. До 20 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Києву. Серед них і двоє дітей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. У Дніпровському районі уламки ракет пошкоджили житловий будинок, ліцей та офісну будівлю і впали на територію складів і поблизу АЗС. У Подільському районі влучання в склади. У Святошинському уламки БПЛА впали біля однієї із шкіл. Також РФ вдарила по офісу «Київводоканалу». Через це водопостачання на лівому березі столиці призупиняли, а на правому понижували тиск у трубах, повідомили у прес-службі компанії. Станом на зараз водопостачання повністю відновили. Київ перетворився на місто на лінії фронту. Через постійні російські атаки, заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Так вона відреагувала на масований обстріл столиці в ніч на 17 вересня, коли Росія застосувала ракети та безпілотники. Матернова зазначила, що від 27 серпня Київ зазнає ударів як вночі, так і вдень, а від початку серпня лише в столиці та області загинули майже 120 людей. Посол також згадала атаку на пасажирський потяг на Миколаївщині та заявила, що російські погрози щодо безпеки іноземних дипломатів в Україні є, цитую, «зізнанням». Вона наголосила, що попри небезпеку продовжує користуватися українськими потягами та підтримувати Україну. Російські війська атакували впівдроном пасажирський автобус у космічному районі Запоріжжя. У салоні перебували люди. Дрон влучив біля зупинки громадського транспорту, внаслідок чого попередньо постраждали 5 пасажирів. Всі поранені, госпіталізовані, один із них перебуває у тяжкому стані. За словами тимчасового виконувача обов'язків голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, російські війська також атакували кабами село Сторчове Запорізького району. Там загинула жінка, ще один цивільний дістав поранення. А в Одесі продовжують ліквідовувати наслідки нічної російської атаки, внаслідок якої постраждали 6 людей, серед них і 2 дітей – 4-річна дівчинка та 13-річний хлопець. Інформує про це міська військова адміністрація. У Приморському районі пошкоджені 2 житлові комплекси, комунальники закривають вибиті вікна у квартирах. У Пересипському районі внаслідок російського удару зруйнований приватний будинок, ще 12 об'єктів понівечені. На місцях працюють оперативні штаби.
1: У 19-поверховому житловому будинку пошкоджено квартири з 14 по 16 поверхи. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Рятувальники здійснювали обхід по квартирах. Також внаслідок влучання ушкоджено дитячий садок, складські будівлі, гаражі та автомобілі. Понад 150 рятувальників ліквідовували наслідки ворожих атак цієї ночі.
0: Російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного із українських портів. Внаслідок удару загинув капітан, ще 3 членів екіпажу дістали поранення. Атака сталася 17 вересня, інформацію про масштаби пошкодження судна уточнюють. У Міністерстві розвитку громад та територій наголосили, що Росія систематично атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торгівельні судна. Там зазначили, що такі удари створюють загрозу не лише для України, а й для міжнародного судноплавства в Чорному морі. Російський ударний дрон, ймовірно, впав або був збитий за 4 кілометри від польсько-українського кордону на Волині. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання уряду. За його словами, дрон упав неподалік пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин, а ціллю, ймовірно, була автозаправна станція. Через швидке наближення безпілотника до польського кордону Варшава підняла в небо винищувачі, а наземні системи ППО перевели у стан готовності. Через загрозу евакуювали школи та призупиняли прикордонний рух на Люблінщині. Також міністр оборони сусідньої країни Владислав Косіняк-Камиш повідомляє, що внаслідок атаки стався дуже потужний вибух. У польському оперативному командуванні уточнюють, що дрон найімовірніше влучив у ціль або був збитий саме на українській території. Польські військові продовжують перевіряти дані радіолокаційних систем.
2: Росія не припиняє агресивних дій. Сьогодні вона атакувала лише за кілька кілометрів від польського кордону. Порушення нашого повітряного простору не було.
0: Російський безпілотник, ймовірно, знову порушив повітряний простір Молдови під час масованої атаки РФ на Одещину. За даними Міноборони Молдови, зранку дрон залетів із боку Одеської області поблизу Біляївки у напрямку молдовського села Тудора. Уже за 2 хвилини він залишив повітряний простір Молдови в районі Паланки та повернувся в Україну в напрямку озера Давидів-Лиман. У молдовському Міноборони зазначили, що безпілотник, ймовірно, був один із російських дронів, які атакували Одеську область. Це вже не перший подібний випадок. Минулого тижня повітряний простір Молдови також порушив безпілотник, який, за попередніми даними, був шахедом. Водночас, 14 вересня, Молдова повідомляла ще про 2 випадки перетину її повітряного простору дронами на тлі російської атаки по Україні. Минулої ночі Сили оборони України завдавали ударів по НПЗ – російському литовищу та в акваторії Чорного моря, повідомив президент України Володимир Зеленський. Окремо підкреслив результативну роботу Служби безпеки України по аеродрому в Ростові. Там підтверджені ураження військово-транспортного літака Ан-12, 2 турбогвинтових багатоцільових транспортників Ан-26, а ще принаймні 3 гелікоптерів. Завдяки злагодженій роботі Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки зменшено потужності Ярославського НПЗ. Йдеться про «Славнефть-Янос». Найбільше нафтопереробне підприємство Центрального федерального округу РФ. Також Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Брянщині завдано удару по 2 пускових установках ЗРК С-400, а трохи згодом керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут зауважив, що мова йде про 3 уражені пускові – 2 знищено, 1 пошкоджено. Саме з території Брянської області в переважній більшості випадків Росія здійснює пуск балістики по Києву. У Генштабі додають, українське військо працювало і по ворожих потужностях на ТОТ в Донецькій, Луганській та Херсонській областях. В Україні сьогодні, 17 вересня, відзначають День рятівника – професійне свято працівників ДСНС, аварійно-рятувальних служб і пожежників. Його започаткували указом президента у 2008 році, а дату 17 вересня обрали як день вшанування людей, які присвятили себе порятунку інших. Під час повномасштабної війни рятувальники щодня працюють на місцях російських ударів, розбирають завали, гасять пожежі, евакуйовують людей та допомагають постраждалим. І в цей день ДСНС також вшанувала пам'ять 130 своїх працівників, які загинули під час повномасштабної війни, показавши архівні кадри з їхнього життя. Президент Володимир Зеленський привітав рятувальників і зазначив, що у службі працюють 56 тисяч фахівців, понад 10 тисяч із них – жінки. За словами президента, від початку повномасштабної війни майже 1000 рятувальників отримала державні нагороди, а 6 удостоєні звання Героя України. Приєднуємося до вітань для українських рятувальників. На цьому поки що у мене все. Новини на старті вже наступної години. А український фокус вечір розпочинає свою роботу.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Український фокус Слава», яку ви також можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Мене звуть Василь Зима. Протягом наступних двох годин я та мої колеги разом з вами будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Розпочинаємо ми традиційно вже із ситуації в регіонах. Ворог вночі атакував Одесу, Одещину, завдав ударів по житлових комплексах, цивільна інфраструктура, житлові будинки, руйнації, постраждалі. Про це будемо говорити із Іваною Герасимчук, журналісткою з Одеси. Івано, вітаю.
1: Вітаю вас, колеги.
0: Отже, розкажи більше про характер тієї нічної атаки, яку здійснив ворог по Одесі, і наслідки, подолання наслідків, чи відомо щось про стан постраждалих та й стан будівель, по яких ворог вдарив. Ворог не вперше б'є саме по житлових комплексах і фактично руйнує житло людей напередодні зими. Будь ласка.
1: Відомо про сімох постраждалих, з них двоє дітей, проте це така, знаєте, суха статистика. Я можу розповісти про те, що відбувалося від першого лиця, тому що мешкаю буквально в сусідньому будинку. За останні кілька тижнів ворог прицільно атакує прибережну територію, вже не вперше. Проте от наразі обстріляні майже всі будинки навколо мого. І коли ми переїжджали ближче до моря з видом на світанок, ніхто і не міг подумати, що ось кожну ніч зі своєю двохрічною дитиною я буду бігти в укриття нормального сну, вже давно не чують одесити, і я не можу сказати, бодай, про якийсь безпечний район в Одесі. Все частіше я зустрічаю повідомлення своїх друзів, знайомих в соцмережах про те, що вони переїжджають, шукають житло деінде. Те саме спостерігаємо і в Києві. Цієї ночі атака була саме з використанням бандеролі, як ми це називаємо. І це був прицільний удар в багатоповерхівку, в житлову інфраструктуру, де поруч просто житловий район. Це дуже далеко від порту, і це просто багатоповерхівка, в якій мешкали люди, в якій спали люди, дехто за хвилину до удару встиг спуститись з квартир, які наразі повністю знищені. Ми можемо просто бачити дірки в будинках, гуляючи по колись елітним прикурортним прибережним районам.
0: Дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Власне, те, що ви бачили, те, що ви пережили, Івана Герасимчук, журналістка з Одеси, про удари по житлових будинках, по комплексах, об'єктах інфраструктури, саме людей постраждали. Ну і також ворог атакував потяг Одеса-Дніпро. Це вже не перший удар по саме залізничній інфраструктурі і по рухомому складу саме в районі міста Одеси. Ну, а зараз переходимо до розмови про ситуацію на фронті. З нами Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Володимире, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго вечора, шановна студія. Доброго вечора, шановні телеглядачі.
0: Вітаю вас, дякую, що ви з нами. З того, що пишуть про Покровський напрямок, дуже важливо, що ворог накопичує піхоту на цьому напрямку. Чи відомо, яка мета, як виглядає це накопичення, це дані розвідки, чи він їх розміщає подалі від фронту, чи він проводить навчання цієї піхоти, чи це вже навчена піхота? Що відомо станом на зараз, будь ласка?
2: Мета, очевидно, це захоплення Донецької та Луганської областей, скоріше за все. Противник, в принципі, постійно накопичує свою піхоту, так як потрібно розуміти, що і в зоні відповідальності бригади «Рубіж», і суміжних підрозділів, і на Покровському напрямку зосереджено найбільше угруповання військ противника, проте і втрати противника, вони є також найбільшими. І, відповідно, для того, щоб підтримувати противнику наступальні темпи, все-таки завдання в нього є захопити Донецьку та Луганську область до кінця цього року. Для того, щоб такі наступальні темпи підтримувати, потрібне постійне поповнення особовим складом. Відповідно, особовий склад, який прибуває, має там різні категорії. Це вже і навчені військовослужбовці, це є військовослужбовці, які проходять, скажімо так, первинну підготовку десь там в глибині тимчасово окупованої Донецької області, підрозділи спеціального призначення. Загалом надзвичайно велика кількість, доволі таки в різної компанії, скажімо так.
0: Водночас агресор, те, що ви вже сказали, втрачає величезну кількість своїх бійців. Окремі військові писали про те, що це схоже не на ведення бойових дій і навіть не наступальні операції, це схоже на якесь свідоме жертвоприношення, до якого вдається керівництво російського війська і локальне керівництво, керівництво московське. Чим вдається нищити живу силу ворога? Чи в основному працюють дрони, чи також удари артилерії, міномети, ті поодинокі чи групами, як вони рухаються, як вони намагаються інфільтруватися? Головні засоби ураження саме цих наступальних груп, будь ласка.
2: Принаймні в бригаді «Рубіж» засоби ураження визначає безпосередньо

0: нашого. Відповідно, якщо для нас там життя бійця – це його найбільше, це наша найбільша цінність, то для них, ну, бійця, в принципі, можна в їхньому розумінні, це як, ну, FPV-дрон, там, не знаю, короб набоїв. Тобто це абсолютно така бездушна річ, яку, в принципі, втратити і нічого абсолютно не зміниться. Відповідно, от тому так воно і виглядає.
1: А чим найбільше дошкуляє ворог? Чи каби прилітають, чи якісь інші засоби уражені ворог використовує, чи найбільше дошкуляють саме ось ці постійні штурми, які рухаються в бік ваших укріплених позицій? Будь ласка.
0: Дошкуляє, в принципі, абсолютно все, так як в засобах противник себе взагалі ніяк не стримує. Тобто це які регулярні штурмові дії противника, лобові штурми. Зараз вони стараються заходити з флангів, от нещодавно змінили свою тактику. Це, звичайно, що каби, які противник останнім часом застосовує просто в якихось шалених кількостях. Це і дрони абсолютно різноманітні, які сотнями просто кожного дня залітають на наші позиції. Це як аналогові FPV-дрони, FPV-дрони на оптоволокні, дрони літачкового типу, шахеди, гербєри, ну і загалом все, що тільки в них в арсеналі є, воно, в принципі, по нам летить. Навіть противник підкатив артилерію, як не дивно.
1: Так, ну, я ще дуже коротко, буквально хвилинка часу у нас залишається. В боротьбі дронів, наскільки складно нині в цьому компоненті протистояти ворогу і здобувати ту чи іншу перевагу в різних видах дронів, які використовуються саме на лінії бойового зіткнення? Будь ласка.
0: Перевагу здобувати не складно, насправді, так як те, що в них багато дронів і вони доволі ефективно ними працюють, це не означає того, що в нас немає великої кількості дронів і ми ефективно ними не можемо працювати. Ми працюємо набагато більшою ефективністю, ніж росіяни. Тут, звичайно, що йдеться більше проблематика, це боротися з ворожими саме дронами, тобто їх перехоплювати, так, це дійсно проблема у зв'язку з кількістю цих дронів. Проте, скажімо так, незважаючи на те, що дронів у них багато, вони їх там не соромляться використовувати в величезних кількостях, наші пілоти FPV і інших дронів роблять це надзвичайно ефективно. В принципі, результати вражень противника ми щомісяця публікуємо на своїй сторінці бригади «Рубіж», там цифри доволі таки вражаючі.
1: Дякую вам дуже, дякую, що долучилися, дякую за ваші коментарі. Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України, про ситуацію на Покровському напрямку, де постійно відбуваються ворожі штурми, але силам оборони, зокрема і бригаді Національної гвардії «Рубіж», вдається стримувати ворога тими чи іншими силами і засобами, але для ворога люди не рахуються. Зараз будемо говорити про ту старину і сферу, де люди рахуються, і рахується віра, і рахується любов, і рахується порозуміння, терпіння, але порозуміння найголовніше. Єпископ Едуард Каба, це генеральний секретар єпископату Римо-католицької церкви в Україні. Вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю, пане Василію, вітаю всіх телеглядачів. Бажаю всім Божого благословення і миру.
1: Чому ми вирішили про це говорити? Це дуже важливо, що церква, Римо-католицька церква, загалом християнські церкви дають голос свій, озвучують правильні меседжі і звертаються до паствви, і до тих, хто не належить до паствви, до вірян, не до вірян, з тим, аби сказати, як варто поводитися в дуже складних ситуаціях, в яких сьогодні опинилися і Україна, і Польща. Майбутнє ще не написано. Єпископи Римо-католицької церкви закликали українців і поляків не переносити історичні конфлікти на сучасність. Чому єпископи Римо-католицької церкви вирішили звернутися до двох народів із такими закликами саме зараз? Що стало, як то кажуть, це відбувається вже певний час, але що стало, можливо, тією останньою краплею, яка зумовила зібрання і зумовила ось це звернення? Будь ласка.
2: Я думаю, що перш за все це велика турбота про людей і біль. Тому що спочатку ми думали, що це буде якийсь там емоційний, одноразовий, якийсь такий, ну, якась подія, де була якась агресія до українців в Польщі. Але коли ми як єпископи побачили, що це переходить в якийсь вже процес, який починає поширюватися, і хтось на цьому дуже добре собі, ну, там, створює свою політику, ми знаємо, про кого йдеться, що це за цим всім стоїть агентура Російської Федерації, тому ми вирішили, щоб, ну, звернутися до людей доброї волі, віруючих, невіруючих, і в Україні, перш за все, і в Польщі, щоб не ставати, ну, знаряддям в руках тих, які сьогодні маніпулюють.

0: Юд, чи перш за все хочуть вести ворожнечу між українцями і поляками?
1: Я лише нагадаю коротко, що напади на українців в тій чи іншій мірі, в тій чи іншій кількості, це були і поодиночні, і поодинокі напади, і групові напади, і побиття, руйнування пам'ятника в Польщі. Це все засуджується, до речі, польською владою, це засуджується польським урядом, є дії правоохоронців, є вироки суду щодо таких дій, тобто це відбувається, на це є певна реакція. От ми маємо реакцію церкви, що дуже важливо. Наскільки вагомим є голос церкви в сучасному світі загалом, але, що важливо, в Польщі і в Україні, наскільки дослухаються до голосу єпископів, священників, локальних парафій, будь ласка.
0: Ну, чесно кажучи, якщо дивимось зараз, я дивлюсь так з перспективи України, на даний момент найбільший авторитет чи мандат довіри має церква. Зараз кажу в загальному, не про конкретну конфесію, тільки про церкву. І це дає нам таку можливість, щоб дійсно в людях пробудити совість, щоб дійсно жити, ну, жити по правді і не, перш за все, не проявляти агресію до інших і таким чином теж не принижувати інших людей. І так само в Польщі. Римокатолицька церква в Польщі є більшістю. Дійсно, єпископи мають дуже великий вплив на суспільство, навіть на політиків. І таке звернення, яке було спочатку таке звернення єпископів, чи на початку кардиналів, потім єпископів, потім вже єпископату Польщі, тепер єпископату України. Так чи інакше, воно насправді упорядковує певні емоції, які десь там в когось появляються по відношенню до українців. І таким чином, я надіюся, що люди, ну, будуть дивитись об'єктивно, не під впливом якоїсь там брехні чи маніпуляції, а дійсно об'єктивно, і не будуть проявляти ворожнечу чи ненависть до тих самих дітей чи до людей, які зараз на даний момент протягом війни перебувають на території Польщі.
1: Це насправді, це не масове явище. Тобто, коли ми говоримо про напади на українців, є напади поляків на поляків, бо вони сприймають одне одного за українців. Це в Чехії нещодавно був такий випадок. Чоловік мав жовто-блакитний капелюх, на нього напали. Та, тобто, це не масове. Ми розуміємо, що в Польщі більше 30 мільйонів населення, українців більше мільйона в Польщі. А ми маємо, от в першій половині 26-го року подало 180 заяв, громадяни України подали про такі правопорушення, як напади на них. Та зросла трохи кількість таких інцидентів в першій половині 26-го року, але знову ж таки це не те, що тисячами обраховується, якщо ми говоримо про ці факти. Але все одно на це треба зважати. І ієрархія церковні в Польщі, ми кажемо зараз перш за все про Римокатолицьку церкву, вони дуже активними були і є, коли мова йшла про допомогу українцям під час зими, коли були блекаути, коли було холодно, були заклики з Кракова, я точно знаю, були звернення єпископа. І цей голос завжди важив. І от зараз дуже важливо, що в цей час, коли теж є потреба ще посилити ось цей напрямок з того, що так не можна робити, задумайтеся, де любов, де порозуміння, ми люди, ми брати, ми сусіди, Україна в біді, треба підтримувати, допомагати. Дуже важливо, що в цей момент лунає голос церковних ієрархів. І чи цей голос почутий, чи маєте сьогодні реакцію на і оце звернення, яке зараз ми представляємо, і загалом на ті заклики, які відбувалися від церков, чи є реакція, чи є розуміння того, що це не голос того, хто волає в пустелі? Будь ласка.
0: Реакція є, тому що, може, в медіях це не дуже прозвучало, але в Польщі останніми тижнями і місяцями була така дуже масивна проукраїнська акція. Тобто, щоб таким чином захищати українців і звернути увагу на те, що в Україні відбувається війна, гинуть люди, гинуть діти, гинуть військові. І це відбувається кожного дня, і бачимо, що зараз дуже багато гине також і цивільного населення. Але також реакція є така, що ми бачимо вже по статистиці, що зменшується кількість цієї агресії. Тобто все ж таки ці звернення єпископів, які були, які зараз долучилися, вони свій плід принесли. Ясно, що є поодинокі десь там коментарі, які, мабуть, є кимось спровоковані, щоб все ж таки вводити цю ненависть, але ми бачимо, що реакція є позитивна і будемо все робити, щоб цю напругу зняти і щоб ми насправді, ну, відчули, що Ми шануємо поляків і дійсно їм вдячні, і поляки теж до нас відносяться з дуже великою пошаною, і насправді є вдячні за те, що ми захищаємо і себе, і їх, і цілу Європу.
1: Так, і зараз я хотів би, щоб ми послухали також голову Українського інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова, який заявив в етері Українського фокусу, власне, про те, що пам'ять про загиблих має об'єднувати, але точно не розділяти.
2: Я, як ніхто, може зрозуміти і інший бік цього питання, а конкретно шанобливого поховання згідно християнської традиції. Україна стікає зараз кров'ю, у нас війна. Але ми продовжуємо робити все, щоб між нашими народами розібрати саме історичні питання, якщо вони турбують, розібратися в них. Якщо необхідно робити дії, пов'язані з ексгумаціями, будь ласка.
1: Так, це дуже важливо, що таке розуміння є в Україні, таке розуміння є в Польщі. Тут теж важливо і те, що окрім слів, з боку Польщі, я вже згадував про те, як церковні ієрархи закликали допомагати і допомагали, виділяли власні кошти в час блекауту на генератори, на те, щоб ті чи інші речі направити в Україну. Та навіть банально гарячі страви привезти, це теж було важливо. Допомога зброї. Зараз, коли обмаль, скажімо, ракет для Петріот в Європі, в принципі, є, Польща все одно записує це в пакет допомоги для України. Це дуже важливо, насправді, що це об'єднання є. І тут, що воно сьогодні будується і на подоланні ось цих шрамів минулого. І знаєте, коли оці шрами, вони гояться і Польщею, і Україною, шрами минулого, на цьому можна щось нове зростати. Я хотів би, щоб ви пояснили, можливо, тим людям, які сьогодні не розуміють. Дуже коротко, чому ось це подолання шрамів минулого, зцілення цих шрамів, сьогодні воно дає нове життя і новий сенс в наших двосторонніх стосунках?
0: Я думаю, що це дуже легко можна пояснити навіть в контексті сьогоднішньої війни. Ми, як українці, стараємося повернути тіло кожного нашого захисника. І шукаємо це тіло, щоб можна було його привезти з полю бою, поховати його, щоб родичі могли пережити похорон. І щоб таким чином теж вшанувати і пам'ять, і теж доцінити його, ну, можна сказати, геройський вчинок, тому що він віддав найцінніше, віддав життя. І він має могилу, є відповідна молитва, чи християнська, чи може він віруючий іншої релігії. Але це дуже важливо, щоб це звершилося. І так само ці всі, які були десь там колись вбиті, чи йде мова про Волинь, про яку дуже Польща зараз наголошує. Це правда, що ці всі, хто загинув, чи на території Волиня, чи на території Польщі, вони повинні бути поховані. І я тут повністю погоджуюся. Як говорить навіть саме Євангеліє від Йоанна, пізнайте правду, і правда визволить вас. Тобто нам треба чітко назвати, хто де загинув, поховати їх, шанувати, помолитися за них. І таким чином, я думаю, що ці всі рани минулого дуже швидко зникнуть, і ми будемо насправді мати дуже добрі стосунки між Україною і Польщею.
1: Дякую вам дуже за мудрі слова, дякую за ініціативу і за діло. Ви знаєте, як теж сказано в Євангелії, віра без діл мертва, але є і віра, і справи, які натхнені цією вірою з боку Польщі на підтримку України. І в Україні також з розумінням того, що лише спільними діями, прощеннями, взаєм порозуміннями можемо досягти того майбутнього, якому сьогодні дуже противиться наш ворог. Але це вже, як то кажуть, тема іншої розмови. Дякую вам дуже. Єпископ Едуард Кава, генеральний секретар єпископату Римо-католицької церкви в Україні, кустодія Святого Христа ордену братів менших конвентуальних францисканців. Так, ну що ж, зараз будемо говорити про справи більш приземлені, але насправді дуже важливі і практичні. Будемо говорити із народними депутатами України, які сьогодні погодилися з нами в етері попрацювати і розповісти вам більше. Теми дуже важливі. Це бюджет. Перше, Верховна Рада України подала в уряд як суб'єкт подання цього законопроекту про державний бюджет на 2027 рік. Уряд подав бюджет на 2027 рік, бо уряд, знову ж таки, його створює, пише, Верховна Рада України має його розглянути, пройти бюджетний комітет, і потім має бути голосування. Там є певні цифри, які вже закладені, які ми будемо проговорювати, тому що дуже важливо розуміти, на що гроші є, на що гроші бракуватиме, які гроші заклали, але їх поки що немає, на які гроші від партнерів ми можемо отримувати. Та, і ми також матимемо сюжет, можливість подивитися про ключові показники законопроекту про державний бюджет на рік наступний.
3: Доходи державного бюджету наступного року уряд прогнозує на рівні трохи більше 5,5 трильйонів гривень. Це майже на 9% більше, ніж торік. Видатки – 7,2 трильйона. Водночас власні ресурси держави становитимуть 3,7 трильйонів гривень, тож дефіцит бюджету сягне більше 4 трильйонів. Його планують покривати, зокрема, міжнародним фінансуванням. Загалом витрати держбюджету будуть більш ніж у четверо вищими, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Більшу частину видатків, майже 5 трильйонів гривень, планують спрямувати на безпеку і оборону. Для порівняння, торік на цей напрямок передбачили 4,4 трильйона.
4: За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день. Тоді, як у 2022 році, коштувала лише 116 мільйонів доларів на день. Водночас, власні ресурси держави – це доходи без грантів, які надають нам міжнародні партнери, це внутрішні запозичення і приватизація не зростають, на жаль, такими темпами, як зростають витрати.
3: Серед інших великих статей видатків – соціальний захист – 540 мільярдів гривень, освіта – 328 мільярдів, медицина – 292 мільярди. На пенсії передбачили понад 335 мільярдів гривень. Окремо в уряді заклали 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Зокрема, йдеться про доплати енергетикам, підтримку вугільної галузі та проєкти з енергоефективності.
5: В нові програми 700 мільйонів гривень буде передбачено на доплату енергетикам, на підтримку вугільної галузі, проєкти з енергоефективності. Також варто зазначити, що ми з метою захисту об'єктів знижуємо нормативи відрахування дивідендів. І тільки в цьому році компанії енергетичні матимуть змогу спрямувати 19,5 мільярдів гривень вугільного ресурсу на захист енергетичних об'єктів.
3: У макропрогнозі уряд заклав зростання ВВП на 1,3% порівняно з минулим роком. Далі – процедура розгляду документа. До 1 жовтня комітети Ради мають сформувати свої пропозиції, а Рахункова палата – провести експертизу проєкту. Після цього бюджетний комітет опрацює зауваження та пропозиції. Перше читання має відбутися не пізніше 20 жовтня, друге – до 20 листопада. Ухвалити державний бюджет планують до грудня.
1: Отже, час на ухвалення є, до грудня ще кілька місяців. З нами Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність». Пані Ніно, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
6: Добрий вечір.
1: І також Олег Дунда, народний депутат України, фракція «Слуга народу». У нас буде 19 хвилин. Ми все маємо встигнути. Я коротко зовсім буду запитувати. Бюджет надійшов до Верховної Ради України. Доходи 5,6 трильйони, видатки 7,2 трильйона, дефіцит 1,6. Міжнародна підтримка на рівні 52 мільярдів очікується. Курс долара 48. Наскільки він... Але чи будуть гроші на оборону і... З того, що записано, на що можна реально розраховувати, наскільки реалістичний цей бюджет? Пані Ніно, вам слово, будь ласка.
6: Ну, по-перше, представлення було в пустому залі, і представлення було відразу після подачі документів в Верховну Раду, тому, звісно, депутатів було мало, та і взагалі прочитати цифри, ознайомитися з програмами, подивитися додатки до такого проєкту закону не було коли це зробити, тому просто послухали міністра фінансів. Він сказав, що цей бюджет збалансований, але абсолютно очевидно, навіть він зазначив, що... Якщо подивитися от про надходження і очікуваний ріст ВВП, це всі показники, макропоказники, які, скажімо так, зроблені, поставлені для того, щоб якось звести цей документ. Я не боюсь навіть цих слів, тому що сам міністр фінансів сказав, що, звісно, ситуація, яка є на сьогоднішній день, вона дуже повпливає на подальший хід виконання бюджету. Ну і, власне, це означає, що оце все, що очікуване на, як прогноз, закладено в бюджет на 2027 рік, може значно відрізнятися від факту, який ми будемо отримувати навіть по 2026 року і так далі. Тому я скажу так, що це чорновий документ. Ось це документ, який дає можливість насправді зараз більш заглибитися, зрозуміти, наскільки там реальні цифри. І я вже не в одному ефірі чула, що це такий, знаєте, документ, який просто дає можливість країні рухатися далі. Він не є тим, на який повністю покладається, як це повинно по бюджетній дисципліні при виконанні виконавча влада. Тому, скажімо так, це орієнтир. От ми говоримо про орієнтир, як держава може працювати в наступному році. Цифри, які тут називаються, вони астрономічні. Людям, наприклад, там ріст, наприклад, ріст дохідної частини ні про що не говорить. Це не означає, що у нас збільшуються доходи. Це так точно і не означають, як тільки що ми чули голову комітету, що в нас значно зросли витрати. Якщо витрати зросли на війну, то ну, це зовсім інша тема. Я взагалі би от розділяла воєнний бюджет і цивільний бюджет.
1: Пані, давайте ми перейдемо до другої частини, там де оборона і цивільні витрати. А зараз я хочу, щоб свою думку і, можливо, позицію фракції також висловив пан Олег Дунда. Нагадаю, що він є народним депутатом України від фракції «Слуга народу». Пане Олеже, наскільки ви вважаєте цей бюджет реалістичним? І чи є розуміння, принаймні ви отримали, можливо, це розуміння від урядовців, як його наповнювати, і хто буде платити більше? Можливо, знову ж таки, будуть зростати певні податки і інші речі, які ляжуть на гаманці українців. Цей дуже важкий воєнний час, але він такий є. Будь ласка.
7: Ну, в першу чергу, доброго вечора, Ніна Петрівна і пану Василю, і всім глядачам. Ніна Петрівна вже багато використала епітетів стосовно цього бюджету, можна їх вигадати ще. Я б його назвав, це станом на сьогодні, теоретичний документ, теоретичний бюджет вакуум. Бо він ґрунтується абсолютно на проєкті 26-го року. Ну, як завжди в бухгалтерії це робиться. Тільки в нас є один нюанс, пов'язаний з тим, що останні кілька тижнів і міністр фінансів, і прем'єр-міністр казали всюди про те, що у нас є проблема з виконанням цього бюджету. В першу чергу з дохідною частиною є діра, і без вирішення і розуміння, до речі, до цього часу у нас немає жодних підтверджень, математичних, економічних підтверджень, яка саме діра в нас є, за рахунок чого вона сформувалася. Без вирішення цього питання казати, що ми маємо не те, що теоретичне, а взагалі якесь розуміння майбутнього бюджету 27-го року, взагалі, з моєї точки зору, це було б занадто ризиковано оперувати цим фразами. Давайте спочатку визначимо, що ми маємо станом на сьогодні, а вже від цього будемо відштовхуватись стосовно 27-го року. Теоретично, навіть так, в вакуумі ми маємо на сьогоднішній день, по-перше, чергу заяви там від наших західних партнерів про те, що у них там мінімум фінансування України на наступний рік мінімум 70 мільярдів. Це їх заяви. Та ж, здається, Німеччина пропонує на наступний рік понад 11 мільярдів фінансування України. Але, знову ж, не зрозуміло, якщо такі заяви, то не зрозуміло, звідки діра і чому воно недофінансовано і немає цих коштів для фінансування. Це по-перше. По-друге, можна говорити, що у нас там іде зростання, наприклад, по частині там освіти або охорони здоров'я, там, здається, близько 10%. З одного боку, це добре. Питання в тому, чи буде це виконано, чи є для цього підвалини, підґрунтя. А для цього потрібно спочатку розібратися з 26-м роком.
1: Так, ну от ми переходимо зараз, власне, до окремих статей цього бюджету. Звичайно, оборона та безпека на першому місці в країні, яка веде війну з таким потужним і ресурсним противником, яким є Російська Федерація, яка має теж своїх партнерів, які активно допомагають. Видатки на оборону передбачені на рівні 4, та зараз більш ніж 4, ну майже 5 трильйонів доларів. Значить, досить значна сума закладається на оборону. Пані Ніно, до вас запитання, наскільки, знову ж таки, це реалістично і головні. Все, що заробляє Україна, в принципі, йде зараз на оборону, це ми знаємо. Але наскільки можемо прорахувати, що ми зможемо заробити те, що є закладеним зараз, які, можливо, є підстраховки для цієї дуже важливої, життєво важливої статті, тому що без оборони і безпеки Україна, в принципі, про інші статті можна говорити, тому що вона, напевно, не існуватиме як держава, що не буде чим фінансувати свої збройні сили в час війни. Будь ласка.
6: Дивіться, у мене є якраз під руками оцей... Ці документи, які демонструвалися на Верховній залі на слайдах, і тут от, подивіться, оборонні видатки 7 трильйонів 272 мільярди, 27 рік. Тепер подивимося доходи державного бюджету в розрізі джерел, 2027 рік. 5 трильйонів 648. Притом внутрішніх лише 3 трильйони 155 мільярдів. Решта – гранти і різні програми, які включаються в державний бюджет. Тобто ви уявляєте собі, наскільки в нас наразі виглядає фінансування сектору безпеки і оборони таким собі нетвердим. Якщо ми раніше говорили, що ми можемо забезпечити власними податками і зборами сектор безпеки і оборони, то зараз у нас цифри дуже різняться, дуже. Тому, звісно, говорити трильйонами для людей – це абсолютно нічого не означає. Тут нам би потрібно було би розібратися в оцих видатках, які заплановані на оборонних видатках, на сектор безпеки і оборони. Чи тут закладається збільшення грошового забезпечення військових, базового грошового забезпечення? Чи тут закладаються гроші на експериментальний проєкт, який розпочав Федоров щодо додаткових доплат, які там мали би сягати 400 тисяч в місяць воїнам, які воюють на передовій? Чи тут тільки здорожчання військової техніки закладено? Тому що бюджет військовий, вони показують, що він зростає із 6,4 трильйона до 7,3 трильйона. Але що це таке? Взагалі, скажіть, будь ласка, за якою методикою наразі працює Міністерство фінансів, коли рахує цифри? Ви ж зрозумієте, у нас колись військове озброєння, яке надавали нам партнери, воно не входило в державний бюджет у вигляді цифр. Ця військова допомога йшла окремо поза бюджетом. У нас вперше в 2026 році посадили в бюджет цифри, які пов'язані з 90-мільярдним кредитом від Європейського Союзу. То що це тепер таке? От що це за цифри? Що сюди входить? Тому що говорити, що зросли витрати на війну, це нічого не означає. Нам треба ще побачити, що тут з грошовим забезпеченням для військових і так далі. Ці питання ми вже сьогодні змогли задавати, і я вам хочу сказати, що ситуація не дуже гарна, тому нам ще треба працювати над цим проєктом закону.
1: А я от, пане Олегу, хочу запитати, можна кілька слів про оборонні видатки. Це більше 100 мільярдів, ну якщо те, що є закладено там в районі 5 мільярдів, 5 трильйонів. А я хотів би ще запитати, а чого варто очікувати бюджетникам, які працюють в цивільній сфері, це вчителі, лікарі, соціальні сфери також. Чи тут передбачаються підвищення певні?
7: Там є підвищення по освіті, по школах, там вже почалося підвищення заробітних плат з 1 вересня, як і передбачалося. І те, що ми бачимо по бюджету, є зростання по охороні здоров'я, і те, що я вже зазначив, і по освіті десь приблизно на 10% відповідно. Зростання там є, але знову ж питання ресурсу, як це фінансувати. І тут ми повернемося до історії, в першу чергу, оборонки. Тобто для того, щоб його коментувати або розуміти ці цифри, ці там умовно 5 трильйонів на оборону, потрібно згадати, що 26-й рік ми заходили з оборонним бюджетом десь приблизно 2,8 трильйона. Десь приблизно так. У нас наприкінці весни, влітку навіть, пройшло зростання трохи чи не в два рази. Ну, не в два рази, півтора рази видатків на оборону. Чому це сталося? Це не тому, що ми стали більше заробляти. Це так було бухгалтерськи враховано, бюджетно враховано. Оцей от кредит, те, що зазначила Ніна Петрівна, 90 мільярдів, з якого частину ми отримуємо на оборону. І ці ж гроші ми маємо розуміти з вами одне. Тобто на цей рік 45 мільярдів і на наступний рік 45 мільярдів, більша частина з яких зараз і оборона. Саме це не ті гроші, які ми заробляємо. Тобто ми станом з цього літа вже витрачаємо на оборону не тільки свої гроші, а фінансування від наших партнерів у вигляді кредиту. Але тут треба зазначити ще один нюанс. Нібито воно здається, що воно добре, у нас більший бюджет. Але трошки не так. Ці гроші, які ми отримуємо з кредитних ресурсів, саме цього кредиту, ми не можемо витрачати на забезпечення, на грошове забезпечення наших хлопців та дівчат на обороні. Ці гроші більшою частиною будуть витрачатися безпосередньо в Європі на закупівлю і розробку озброєнь. Саме тому, до речі, з'являються там в Німеччині, в Британії, у Франції фабрики і виробництво дронів, які будуть фінансуватися з цього бюджету і направлятися нам не грошима, а вже боєприпасами і озброєнням в такому вигляді. Тому з точки зору технологічного забезпечення війни у нас має бути все більш-менш добре. Питання залишається відкритим, те, що вже зазначалося, це підвищення грошового забезпечення наших бійців. Чи є тут рішення цього шляху, цього питання, цього завдання? З моєї точки зору, безумовно, є. Але це питання проведення докорінного аудиту існуючих витрат на сили оборони.
1: Ну, я думаю, що цим будуть займатися фахівці, ті, які мають цим займатися, як то кажуть, і одне одного, знаєте, завжди варто контролювати, щоб хтось десь не перебрехав ті чи інші цифри і свою зацікавленість.
7: Без проведення аудиту, без перегляду, до речі, в якої частині має міністр оборони має виступити з пропозицією з урахування того, що велику частку дронів зараз нам буде поставляти Європа, щоб ми оцей от резерв зняли з закупівлі у нас всередині України і перенаправили його на персональне забезпечення особистого складу. Це можна зробити. Питання, щоб там були дуже якісні економісти, фінансисти, які цю програму розроблять. Скоріше за все, до речі, Федоров так і намагався зробити, коли пропонував це додаткове.
1: У нас ще 6 хвилин і 2 дуже важливих запитання. Я коротенько попрошу, щоб ви прокоментували одне. Воно стосується, власне, всіх українців, так чи інакше. Верховна Рада України в першому читанні схвалила законопроєкт там порядкові номери щодо скасування пільги на ПДВ для закордонних посилок вартістю до 150 євро. Це ті, які з маркетплейсу, там AliExpress, Temu, Amazon, мають подорожчати приблизно на 20%. Це вимоги, які є від Європейського Союзу. Це адаптація до законодавства ЄС. Нагадаю, що в Польщі, скажімо, ще в липні 26 року оподаткування також посилок до 150 євро і більше 150 євро. Там є певні оподаткування, плюс ще ПДВ 23%. Тобто це те, що працює в Європі, в Польщі, зокрема. Це запрацює в Україні. Ці кошти, які, очевидно, надходитимуть від збільшення цього, від цих змін, новацій, оподаткування, чи вони вже зараховані, як кажуть, записані в цей проєкт бюджету? Пані Ніно, будь ласка.
6: Ви не порівнюйте, будь ласка, про спроможність населення України з населенням Польщі. Тому ми говоримо про посилки поки в негативному ключі, тому що справді імплементувати норми правила Європейського Союзу ми повинні, але точно в нас зараз не час для імплементації додаткового оподаткування посилок. Між тим, ми шукаємо компроміс зараз, як зробити так, щоб найменше вдарило по людях, які насправді купують товари там, ну, дуже дешеві і першої необхідності для людей. Але кошти від оподаткування цих посилок, да, вже закладені. І, до речі, закладено не тільки те, ну, до речі ж, посилки, якщо і запрацює цей закон, то, можливо, норми вступлять в силу не раніше 1 липня 2027 року, але не раніше, чим коли буде готова повністю інфраструктура, тобто і всі відповідні служби до виконання цього завдання. Це не так-то просто. Це митниця, це поштові оператори, це маркетплейси, в тому числі, які мають проробити величезну роботу, хто буде платником податку в Україні, чи вони безпосередньо, чи їх представники, чи вони заключать договори із поштовими операторами. Тому я взагалі не розумію, як можна планувати ці кошти. Мені чомусь здається, що ці норми в 2027 році зовсім не запрацюють.
1: Йде, чи там прописано приблизно?
6: Я зараз не можу знайти цю суму. Мені здається, там до 9 мільярдів гривень заплановано.
1: А, пане Олеже, тоді до вас запитання. А от як ваші фракції, як ви ставитеся до цього
7: здорожчання? Ніхто 9 мільярдів не отримує.
1: Так, будь ласка.
7: Дивіться, я одразу зауважу, доповню, що з урахуванням того, що цей законопроект має запрацювати лише теоретично, він же не ухвалений в другому читанні, має запрацювати лише у другому півріччі 2027 року. І з урахуванням того, що з моєї точки зору, взагалі ця норма буде, з точки зору доходів буде непрацююча, бо як тільки почнеться оподаткування, одразу ж оцей от потік посилок, він обміліє. Ніхто з українців не буде займатися тим, що додатково сплачувати і сплачувати ПДВ, сплачувати мити і так далі за посилку, яка там, умовно, 20-30 євро. Фактично, українці припинять користуватися цією послугою і цим видом отримання товарів. Відповідно, зиск для держави і оподаткування для держави, він буде близький до нуля. Жодних там 8-9 мільярдів або якісь там мільярди, які розраховує Мінфін, ми за ітогами 27 року за цим законопроектом не отримав взагалі.
1: Ну, до речі, зараз рахунками в Польщі, пані Ніна сказала, що, звичайно, зараз спроможності різняться у купівельні.
7: Це дивіться, це не про спроможності, це про питання технологічного забезпечення.
1: Ну, і це рух Європи, попри все, є певні вимоги, ми їх дотрималися. В Польщі очікується, що це принесе до 1 мільярда злотих на рік, ось такі новації. Ну, от в Україні прописано було, пані Ніна сказала про цю суму, плюс-мінус 9 мільярдів, але знову ж таки будемо очікувати. В нас буквально...
6: Я знайшла, пане Василю. Так. Я знайшла цю суму, 11,8 мільярда заплановано від посилок ПДВ, 58,7 мільярда заплановано від підвищення ставки ПДВ, ще від продовження 50% податку на прибуток від прибутків банків 38,5 мільярда. І ще зараз знайду цифру від підвищення ставок акцизного податку на пальне на 4%. Да, до речі, вона є 8,3
7: мільярда. Це не про посилки, взагалі. Ці цифри не про посилки.
1: Ну, ми говоримо про те, що багато що буде змінено, зростатиме ціни, мита, податки, та все це має наповнювати бюджет, тому що ситуація зараз, як каже і прем'єр, міністр фінансів, вона дуже критична. Найскладніша зараз фінансова ситуація для України за весь час повномасштабного вторгнення ворога. Це є фактом, і у 27-му році ми це все маємо спільно долати і за допомогою, звичайно, наших партнерів. В нас час, на жаль, вже майже сплив, менше хвилин залишається, тому я, напевно, не буду ставити більше запитань, аби не уривати вас. І дякую, що ви долучилися, і такі стислі терміни дуже фахово і компетентно ключові речі про цей проект бюджету ви нам пояснили, за що я вам дуже вдячний. Пані Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність» була з нами. Дякую дуже, бажаю гарного вечора. Ну і також Олег Дунда, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Теж дякую дуже, пане Олеже, і бажаю вам гарного вечора. Ну і те, що...
7: про що гарного вечора. Тихого, спокійного вечора.
1: Дякую, до побачення. Те, про що ми не встигли поговорити, але... Я думаю, ця тема ще буде обговорюватися точно і в нашій студії глобально. Це те, що президент призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора, ну, прокурора Хмельницької області, вже колишнього, очевидно, Антона Ковальського. І будемо стежити за тим, чи як він виконуватиме свої функції, і також, чи депутати проголосують, якщо його кандидатура буде подана на генерального прокурора України, ну і також, чи буде ухвалено законопроект про прозорий конкурс на генерального прокурора. Новини тривають, вони ніколи не закінчаться. Далі буде цікавіше, будьте з нами.

Це економіка. Я Олександр Морщенко. Вітаю. Найголовніше зі світу грошей зібрав, адже у світі зростає інфляція. Федеративна резервна система підвищує облікову ставку. Також Національний банк звертає на це увагу. Є рішення регулятора. Буду в деталях розповідати. Отже, вслід за Європейським Центробанком вже і Національний банк України підвищив облікову ставку на 0,5% до 16% річних. Регулятор прогнозує стрімке зростання цін через інтенсивні російські обстріли та стрімке подорожчання пального, заявив голова НБУ Андрій Пишний. Найбільшими ризиками для економіки називає Нацбанк, атаки РФ на виробничі та інфраструктурні потужності, виникнення додаткових бюджетних потреб на підтримку обороноздатності і також кошти на відбудову значні йдуть. Підвищення облікової ставки НБУ має підтримати привабливість гривневих активів, каже Андрій Пишний. Частина банків, здебільшого невеликих, уже почали підвищувати ставки за гривневими депозитами. Треба зрозуміти, що цей механізм означає, ось, по суті, висока ставка НБУ, зараз це 16 уже відсотків річних, стримує людей від того, щоб брати позики, більше витрачати грошей. Ну ось попит і витрати гальмуються, а ось цей механізм поволі приборкує інфляцію в Україні. Ну і також Федеративна резервна система Сполучених Штатів Америки також підвищила ключову ставку на чверть пункту. Причина зрозуміла, як я вже розповів, інфляція. Зокрема, стрімке зростання цін на енергоносії. Підвищення ставки свідчить про жорсткішу грошово-кредитну політику Сполучених Штатів, яка може вплинути на споживання, інвестиції, ну і фінансові ринки, кажуть експерти. Зокрема, зросте вартість позик, це зменшує купівельну спроможність американців і пригальмує зростання цін. З іншого боку, ну ось ця ставка, підвищена Федеративною резервною системою, буде провокувати здорожчання долара. І це вигідно інвесторам. А ось для України це може також підняти відсотки за позиками зовнішнього фінансування. Нам доведеться платити більше, бо буде дорожчий долар. Ну і тепер подивимося, скільки для нас, простих споживачів, коштує долар і як почувається гривня за даними Національного банку на сьогодні. Отже, польський злотий опускається в ціні 11,83, євро 51 гривня 44 копійки також просідає і дешевшає американець на обмінному ринку 44 гривні 60 копійок. Попри те, що експерти прогнозують ще коливання і зростання цін на енергоносії, ось за останню добу ціни на нафту трішечки просіли, знизились через те, що Саудівська Аравія зараз постачає додаткові партії нафти через Оман. І це зменшило такі побоювання інвесторів, що барелі будуть шалено зростати в ціні, але все одно енергоресурс залишається на найвищих показниках. Давайте подивимося дані агенції Bloomberg Energy. Отже, марка Brent коштує понад 104,5 доларів за барель, WTI підтягується до позначки 102, майже 102 долари за барель. Ідемо далі. Отже, відтік капіталу з Росії за роки правління Путіна перевищив аж 100% ВВП. Економіка країни-агресорки десятиліттями функціонує в режимі масштабного виведення коштів за кордон. Йдеться про це якраз в економічному звіті, який опублікувало видання Moscow Times. Для порівняння, у країнах зі схожим рівнем доходу, Угорщина, Словаччина, наприклад, чистий відтік не перевищує 1%. Я зазначу, що кожен другий російський банк зіткнувся з масовим відтоком вкладів. У липні, за даними аналітиків Bloomberg, щонайменше десь 152 із 301 банку Російської Федерації зафіксували скорочення залишків на депозитних рахунках. Гроші тікають з країни-агресорки. На цьому буду ставити крапку. Триває ефір. Попереду багато цікавого. Дивіться нас.

0: Вітаю, це новини Слави. Мене звати Христина Яцьків. Говоримо про найголовніше. Було збиття. Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Є позитивні результати з перехоплення реактивних шахедів. Це не перший випадок ефективної протидії російським дронам. Наразі в планах масштабувати застосування українських перехоплювачів, здатних збивати реактивні БПЛА. Голова держави зауважив, що Україна шукає і знаходить відповіді на російські загрози. І дякує воїнам та розробникам, які працюють не лише безпосередньо на захист українського неба, але й на випередження. Україна готує нові далекобійні операції, написав президент. Сили оборони України уразили дві пускові установки російського комплексу С-400 в Брянській області Росії. За даними Генштабу, ударів завдали 16 та в ніч на 17 вересня по низці військових цілей противника. Також у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів російських військ у Курахівці та Новій Мар'ївці на Донеччині, а також у Луганську. Крім того, українські військові уразили райони зосередження російських військ у Стрілковому на Херсонщині та Дружному на Луганщині. Російський ударний дрон, ймовірно, впав або був збитий за 4 кілометри від польсько-українського кордону на Волині. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання уряду. За його словами, дрон упав неподалік пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин, а ціллю, ймовірно, була автозаправна станція. Через загрозу евакуйовували школи та призупиняли прикордонний рух на Люблінщині. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що оперативний командувач віддав наказ про збиття російського дрона в разі порушення ним кордону. Польські військові продовжують перевіряти дані радіолокаційних систем. Любляна виділила 50 мільйонів доларів на ініціативу Pearl для підтримки Києва. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент зустрівся із міністрами закордонних справ та оборони Словенії Тоне Кайзером та Валентином Гондіняком. Сторони також обговорили перші результати підготовки дрон-діл та спільні оборонні проєкти. Окремо обговорили майбутнє України в ЄС, безпеку в регіоні та постійні російські атаки. Верховна Рада у першому читанні підтримала скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. За словами голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетьманцева, зараз це створює нерівні умови для українського та іноземного бізнесу. Крім того, пільгу, за словами депутата, використовують для ухилення від сплати податків. Через це бюджет щороку недоотримує понад 30 мільярдів гривень. Гетьманцев також заявив, що ухвалення законопроєкту може відкрити шлях до отримання понад 4 мільярдів євро зовнішнього фінансування. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що цієї ночі вирушить до України, а після повернення представить звіт про стан української енергетичної інфраструктури. За його словами, енергетичні об'єкти України досі залишаються цілями російських атак, попри заяви про можливе перемир'я. Туск також повідомив, що завтра в Україні зустрінеться із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо під час саміту Карпатської ініціативи. 15 автобусів із польських Кельців вирушили до Вінниці. Їх завантажили на спеціальні транспортні платформи. Машини придбали в межах акції «Автобуси для Вінниці», яку організував фонд «Синиці в Україні». До збору коштів долучилися понад 7 тисяч людей. Загалом зібрали понад 624 тисячі злотих. Перед відправленням автобуси обладнали новими акумуляторами та забезпечили вогнегасниками. Їх перевірили технічно, а стан оцінили представники транспортної компанії з Вінниці. Автобуси мають стати резервом міського транспорту на випадок російських атак на енергетичну інфраструктуру міста. Співорганізатор акції Томик Сааксікора розповів подробиці.
1: One повинні ще в тій хвилі знайти.
2: Перші три автобуси вже забрало урядове агентство матеріальних резервів, яке безкоштовно доставить їх безпосередньо до Вінниці. Зараз вони мають бути в логістичному центрі агентства і сьогодні вирушать до Вінниці. Завтра до кінця дня перші автобуси вже мають прибути до пункту призначення. Решту, 12, поступово готуємо до відправлення. Ми точно знаємо, що придбані нами автобуси відібрали безпосередньо представники управління міського транспорту Вінниці. Ми мали велику приємність приймати двох представників, які оглянули всі автобуси, перевірили їхній технічний стан і відібрали 15 для закупівлі. Спочатку ми планували від 10 до 15 автобусів і обрали 15, які їм підходять. Наразі в усіх цих автобусах акумулятори замінено на нові. Їх також обладнали великими і малими вогнегасниками, по 4 в кожному автобусі. Зараз комплектуємо ще й аптечками. Хочемо передати автобуси в такому стані, щоб не було соромно.
0: У Кракові триває 4-та академія культурної спадщини для України. Це унікальний проєкт для підтримки українських музейників у час війни. 15 фахівців із різних українських музеїв вивчають польський досвід збереження та популяризації культурної спадщини. Академію проводять на базі Краківського міжнародного культурного центру за підтримки Міністерства культури Польщі. Більше розкаже Наталка Волосацька.
3: Це трикветрум, прилад, за допомогою якого можна було вимірювати кут між небесними об'єктами та горизонтом.
2: Українські музейники знайомляться з експозиціями музею Ягеллонського університету, де навчався і робив свої перші кроки в астрономії Микола Коперник. Академія культурної спадщини для України – це не нудні лекції, а багато інтерактиву, обмін досвідом та думками.
4: Нашою ціллю було показати, що найцікавішого, найновішого є у польських музеях зараз, і разом з тим зробити так, щоб музейні працівники з Польщі могли зустрітися і познайомитися з українськими колегами. Тобто ціллю було навчати і популяризувати те, що є в Польщі, але також, щоб нав'язати співпрацю та мережу контактів. В Україні триває війна, тим більше питання охорони культурних цінностей є актуальні. Отже, виявляється, що в багатьох питаннях ми маємо схожий підхід, і я думаю, що дуже важливо насамперед зберігати, оцифровувати та робити це доступним для ширшої аудиторії.
2: Протягом 5 днів учасники говоритимуть про діджиталізацію, використання штучного інтелекту, нових технологій та медіа у сфері культури та музейних просторах. Академію започаткували після початку повномасштабної війни, аби підтримати українських фахівців і дати їм доступ до практичного міжнародного досвіду.
5: Для мене Польща – це є той приклад, як можна скористатися з унійних програм на користь свого розвитку щодо культурної сфери, в сенсі креативності, підходу до того, як показувати, інтерпретувати свою історію і як невеличкі маленькі інституції можуть стати такими магнітами, амбасадорами на своїх регіональній політиці.
2: Наталія Трохлюк – представниця невеликого музею на Рівненщині. Участь в академії вона бере вже вчетверте. Каже, щоразу після повернення з Кракова у своєму музеї впроваджує досвід, що побачила тут.
6: У нас дуже гарна колекція ретро-фотографій. Ми їх оцифрували, ми написали проєкт. Минулому році ми підгледіли історичні пікніки. Ми їх зараз в себе використовуємо. Ми запрошуємо переселенців внутрішніх, тому що їх багато в нашому регіоні. Ми працюємо з військовими, які повертаються на реабілітацію. Дуже дякуємо Міжнародному культурному центру у Кракові за те, що нас запрошують, за те, що нас навчають, і за те, що, ну, що в нас йде така гарна співпраця, і це для нас дуже корисно, особливо в період війни, тому що ми відчуваємо, що ми не самі.
2: Як креативно популяризувати історію та культуру? На академії розповідають про подкасти, завданням яких залучити ширшу аудиторію. Також розповідають про відеоігри, які популяризують національну спадщину і новий креативний спосіб пізнання історії.
7: Дві частини гри.
8: Наша гра стосується періоду середньовіччя і очима сина чеського коваля Генрика можна увійти в цей світ і пізнати його спадщину. Ми намагалися створити такий проєкт, який був би не тільки розвагою, але також таким заохоченням для пізнання історії, для розуміння, яку багату історію має Центральна Європа.
2: Наступного року Академія культурної спадщини для України буде ювілейною 5-ю. Польські і українські музейники сподіваються, що її вдасться провести у мирній і переможній Україні. З Кракова Наталка Волосацька. Слава!
0: І до інших новин. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ухвалення Палатою представників США проєкту Грема відповіддю на відмову Росії припинити війну проти України. За його словами, голосування відбулося на тлі чергового балістичного удару РФ по Києву та атак на Одесу. Сибіга наголосив, що законопроєкт має посилити тиск на Росію та обмежити фінансування її військової машини. Він подякував американським конгресменам, які підтримали документ, і закликав інших партнерів України запроваджувати нові санкції проти РФ. Йдеться, зокрема, про обмеження щодо російського тіньового флоту та військово-промислового комплексу. Палата представників США 16 вересня підтримала законопроєкт, який передбачає мита до 100% для країн, що купують російські енергоресурси. Тепер документ має підписати Дональд Трамп.
1: Це правильна відповідь на відмову Росії припинити свій терор. Безкомпромісний тиск на агресора із метою позбавити його військову машину фінансування. Конгрес США надсилає чіткий сигнал. Росія не може продовжувати свою агресію без наслідків. І чим довше Путін продовжуватиме цю війну, тим вищими будуть витрати для нього та його режиму.
0: Такими були основні новини цього дня. А ще більше інформації вже з уст моїх колег з українського фокусу «Вечір».

0: Пензький фокус триває. Нагадаю, що мене звуть Василь Зима. Ми продовжуємо і маємо важливі теми для обговорення. Події, які сталися просто сьогодні, які потребують реакції, потребують обговорення, бо вони насправді загрозливі. Мова йде про те, що неподалік від кордону з Польщею сьогодні стався потужний, дуже потужний вибух. Про це заявив спершу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час прес-конференції після зустрічі із канцлером Австрії. А потім про це ж сказав і міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш, який сказав так, що Росія не припиняє агресивних дій. Сьогодні вона атакувала лише за кілька кілометрів від польського кордону. Порушення нашого повітряного простору не було, але це є загроза, бо це не вперше. І Росія все ближче і ближче. З нами Аудріус Саурявічус. Він є журналістом із Литви. Пане Аудріус, вітаю вас. Дякую, що ви долучаєтесь до нашого ефіру.
1: Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Ось цей інцидент, який стався вчергове. Росія все ближче і ближче. Агресія дедалі відвертіша і дедалі агресивніша. Вибачте мені за тавтологію. Дуже потужний вибух просто біля кордону з Польщею, яка є для України логістичним хабом, вона постачає багато що для України. Про що це свідчить? І якою, на вашу думку, має бути і польська, і спільна реакція країн Центральної Європи і Східного флангу НАТО? Адже цього тижня Литва також зазнала дронової атаки, тому це та проблема, яка є спільною сьогодні і для Польщі, і для Литви.
2: Як бачите, вчора в Литві, сьогодні в Польщі, і не вчора, а позавчора в Литві, сьогодні в Польщі. І це показує, що ця війна все ближче і ближче, навіть для тих країн, які напряму не беруть участь у цій війні. Тому що ж поробиш? Звичайно, потрібно готуватися, посилювати наші оборонні спроможності, збільшувати бюджети, закуповувати і виготовляти зброю. Є таке вислів, що дрова готуються влітку.
0: Я хочу, щоб ми зараз послухали президента Литви Гітанаса Науседу, власне, про інциденти з російськими безпілотниками, і що це насправді не поодинокий факт, а це те, чого може ставати більше стосовно країн НАТО від Російської Федерації. Слухаємо.
3: Було Гербера типу Дронас.
4: Це був безпілотник типу Гербера. Наразі аналізуються його електронні компоненти. Цілком ймовірно, що вдасться відновити інформацію та отримати значно більше даних, зокрема про його походження, маршрут польоту та супутні обставини. Ймовірно, це не був навмисний акт, спрямований проти Литви. Швидше за все, це був російський безпілотник, призначений для України. Він відхилився від курсу внаслідок застосування засобів радіоелектронної боротьби, потрапив на територію нашої країни, де згодом був збитий. Безперечно, у майбутньому таких інцидентів може бути більше. Важливо вчасно їх виявляти.
0: От єврокомісар з питань безпеки Андріус Кубілюс відповів, що необхідна болюча відповідь на гібридні загрози Російської Федерації. Ну, вона усе припустив, що Росія навмисно дозволяє дронам залітати в країни Балтії. Для розуміння, з точки зору Литви, з точки зору, ну, давайте зараз будемо про Литву говорити, але загалом країн східного флангу НАТО, якою має бути ось ця така завуальована, болюча відповідь на гібридні загрози Росії? Економічна, економічно болюча, політично болюча, військово болюча, будь ласка.
2: Всі ваші відповіді, на мою думку, були б непоганими. Єдиного одного відповіді, одної реакції тут не буде достатньо, тому що час від часу ми думаємо, як

0: Звичайно, потрібно набагато більше робити, набагато більше санкцій, робити їх жорсткішими, і за кожен дрон Російська Федерація має щось отримати і грошами, і не тільки. Я думаю, що ці всі червоні лінії Російська Федерація переходить, і дедалі частіше Європейський Союз починає прокидатися, і я вже не кажу про НАТО, я говорю про Європейський Союз. Я думаю, що це дуже важливо, що сказала Урсула фон дер Ляйн під час своєї промови у Європейському парламенті. Це дуже важливо для всього Євросоюзу, але особливо важливо для України. Вона сказала, що Європейський Союз збирається створити Раду безпеки Європейського Союзу, в який можуть входити не тільки члени Європейського Союзу, але і такі країни, як Україна, Великобританія або Норвегія. І я думаю, що це дуже важливо для України, оскільки якщо так станеться, то це наближує Україну до НАТО. Тому я думаю, що потрібно звертати на це більше уваги. Це дуже важливо, на мою думку, в ці дні.
1: Та я хочу, ми зараз послухали Мача Мільчановського. Він є заступником директора Інституту політичних наук університету Ряшева. Власне, він вважає, сказав про це в етері українського фокусу, що ЄС не так реагує на гібридні загрози з боку Росії, як би, напевно, належало. Давайте послухаємо.
2: І добре, що Європейський Союз взагалі реагує, що є певний консенсус у цій справі, це є вже позитивно. Але я не очікую, що Євросоюз опрацює якісь військові рішення. Це, я бажаю, щоб цього не сталося, але станеться це тоді, коли почнеться вибухна війна з іншими європейськими країнами, де на заході Європи дійде свідомість, що Росія є загрозою. Сьогодні вони Україну трактують, і я мені дуже прикро це говорити, як окрему Україну, що це був колишній Радянський Союз. Я говорю не про політиків, але багато людей на Заході так сприймає ситуацію, і вони не бачать цієї загрози як реальну загрозу для себе. Доки суспільства цього не розуміють, то демократичні політики діють так, як думають суспільства, бо вони хочуть вигравати вибори.
1: Звичайно, Росія реагує, очевидно, на масштабні військові навчання, які проходять у Литві, яка є членом ЄС та НАТО. Ну і також Польща та Литва домовилися про спільні дії після інцидентів із дронами. Це дуже важливо, що є порозуміння. Ось це порозуміння, напрацювання варіантів відповідей в разі посилення агресії Росії. Наскільки це важливо і наскільки це, можливо, убезпечить зараз або застереже від подальших більш радикальних дій, можливих з боку Російської Федерації.
0: Ну, тут можна сказати, що ці дрони. В цьому випадку можна сказати, що дрони, неважливо, як вони потрапляються на нашу територію, чи їх навмисно послали, чи вони випадково залетіли, але Російська Федерація перевіряє, наскільки наші країни пильні і наскільки пильне НАТО. Якщо говорити про Литву, то Російська Федерація побачила, що оскільки цей дрон збили італійські військові, вони побачили, що союзники діють і що Литва не одна. І це може бути також перевіркою пильності. Я погоджуюся з тим, що Європейський Союз запізнюється. Не завжди вони достатньо рішучі, але я думаю, що в ці дні вони все більше і більше мають розуміння, що позиція має бути жорсткішою і сильнішою. Тож, давайте чекати. Я думаю, що вже незабаром ми можемо побачити і інші ініціативи Європейського Союзу щодо питань оборони. Знаєте, якщо говорити про навчання, то вони насправді весь час проходили, і зараз вони проходять, але на фоні війни, яка відбувається, це все набуває іншого відтінку. Вони стають дедалі важливішими, а вони проходили весь час. І до повномасштабної війни нічого нового в цьому немає.

0: є. Єдине, що зараз ми оцінюємо ситуацію інакше. А що стосується останніх днів і ці дрони на території Литви та Польщі, так це те, наскільки ми взаємопов'язані, ми маємо одну долю. Один день щось трапляється у нас, а наступну у сусіда. І це спільна справа і для Литви, і для Польщі. Польща і Литва мають бути разом у ці складні часи.
1: Дякуємо за те, що долучилися. Дякую за коментарі. Аудріус Саурусявічус, він є журналістом із Литви, проговорили про ці важливі теми посилення загрози не лише в риториці, але і в дії з боку Російської Федерації. І, звичайно, і дії відповіді з боку України НАТО. Ну, а зараз час дізнаватися про події, які сталися поза межами нашої держави. Світ сьогодні. Юрій Фізер підготував найважливіше. Юрій, вітаю, будь ласка, тобі слово.
2: Вітаю тебе, Василю. І сьогодні я спробую коротко, зрозуміло пояснити закон про пекельні санкції, який напередодні ухвалили у Палаті представників Конгресу США. І тільки про це у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Отже, Палата представників Конгресу США зробила вирішальний крок для посилення тиску на Кремль. Цієї ночі, за українським часом, американські законодавці ухвалили масштабний санкційний пакет, співавтором якого був покійний сенатор Лінсі Грем. Документ відомий як закон про пекельні санкції, підтримали 262 конгресмени, проти виступили 159. Разом із республіканською більшістю свої голоси віддали 58 представників демократичної партії. Ініціатива покликана перекрити ключові джерела фінансування агресії та виснажити ресурси Москви. У республіканській партії переконані, ці заходи паралізують російську армію та примусять диктатора до реальних перемовин. Ну і про це перед голосуванням заявив конгресмен-республіканець Майк Маккол. Давайте почуємо його у прямій мові.
3: Цей законопроєкт паралізує воєнну машину Росії та нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він гарантує, що супротивники Америки, не лише Росія, а й Китай та Іран, поплатяться за свою скоординовану кампанію агресії. Лінсі розумів ці загрози. Він мав сміливість відкрито виступити і дати їм відсіч, попри будь-яку політичну ціну і хай би куди віяв вітер.
2: Ухвалений документ містить безпрецедентні інструменти впливу. Його головний важіль – право президента Сполучених Штатів Америки запроваджувати мита до 100% на товари з тих країн, які продовжують закуповувати російську нафту чи газ. Передусім йдеться про Китай та Індію, чиї закупівлі підтримують бюджет держави-агресора. Крім того, закон запроваджує прямі обмеження проти тіньового флоту нафтових танкерів Москви, російських банківських установ та суттєво посилює санкції проти військово-промислового сектору Ірану. Водночас законопроєкт спричинив серйозні суперечки в залі. Понад 150 демократів проголосували проти. Їхня головна критика полягає в тому, що закон дає Трампу практично необмежені митні повноваження. Опоненти переконані, ці тарифи можуть вдарити по союзниках і призвести до подорожчання товарів для звичайних американців. Чому демократи відмовилися підтримати закон, пояснив лідер фракції демократів Гакім Джефріс. Давайте і його почуємо у прямій мові.
3: Я кажу своїм виборцям, ми й надалі підтримуватимемо український народ до самої перемоги. Проте цей законопроект не наближає нас до цієї мети. Пане спікере, я не можу підтримати законопроєкт щодо санкцій, пов'язаних з Україною, який сьогодні винесено на розгляд у залі. Адже за своєю суттю він не досягає мети – бути на боці американського народу, бути на боці українського народу, стояти за демократію, свободу і правду та дати відсіч тиранії.
2: І попри спротив частини законодавців, документ подолали обидві палати Конгресу. Раніше його переважною більшістю голосів схвалив і Сенат – 86 проти 11. Тепер законопроєкт Лінсі Грема вирушає на підпис президентові США. В Україні ухвалення цих санкцій зустріли з оптимізмом. Офіційний Київ неодноразово закликав партнерів посилити економічний зашморг довкола Кремля. Президент Володимир Зеленський сьогодні підкреслив, саме такі рішучі кроки здатні зупинити агресію та змусити Путіна до реального миру. Почуємо нашого президента.
3: Саме законопроект Лінсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир. Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру і, зокрема, наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля спрацювали.
2: Ну і тепер рішення за Білим домом. Закон дає механізм для 100% мит, але чи застосує президент США ці важелі проти покупців російських енергоресурсів, стане зрозуміло після підписання документу. Видання Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Трамп збирається його підписати. Ну і на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні». На славі, більше буде завтра і більше буде у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Дякую теж Юрію Фізеру за те, що більш розповів про пекельні санкції, на які ми так довго чекали. Ми про них продовжимо говорити. Я запрошую до розмови Гліба Остапенка, політичного консультанта, експерта з питань зовнішньої політики. Пане Глібо, вітаю. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Привітаю вас. Доброго дня. Слава Україні.
1: Героям слава. І я хотів би, щоб ми одразу послухали на цю ж тему заяву від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Так, говоримо далі. Отже, є рішення, є пекельні санкції, є Трамп, який сказав, що він їх підпише, і це дає йому можливість запроваджувати мита проти тих країн, які купуватимуть російську нафту, в будь-якому разі торгуватимуть із агресором. В Кремлі сказали, що це не сприятиме хорошому переговорному процесу з боку Сполучених Штатів Америки, ну а Сибіга сказав, що це відповідь на відмову Росії припинити свій терор. Давайте зрозуміємо, наскільки це болюче і як воно може бути реалізовано і вплинути на плани Путіна, перш за все. Будь ласка.
4: Ну, першочергово, для мене був великий сюрприз, що все ж таки затвердили, тому що були контроверсійні питання і по кількості республіканців, і все ж таки для мене теж було сюрпризом щодо демократів, попри те, що були повідомлення про те, що вони вважають, що це надає якісь надмірні повноваження щодо митів, щодо тарифів, які можуть негативно відобразитися, в принципі, на торгівлі та економіці Сполучених Штатів, але це окреме питання. Законопроект проголосували, і це дійсно добре. По-друге, ми прекрасно розуміємо те, що це від відповідний необхідний важіль впливу на Російську Федерацію, тому що українська сторона разом з партнерами, разом з європейцями, разом з Америкою неодноразово пропонували прецедент деескалації. І наразі найбільше обговорюється прецедент деескалації по першій енергетиці, друге по Чорному морю. Наскільки я розумію, наскільки я маю інформацію або припущення, намагалися росіяни, якщо ж все ж таки говорити про Чорне море, впихнути це питання і Азовське море, тому що ми там непогано відтаргетували ці флот. Ну і, звичайно, до медіації в тому чи іншому форматі залучена Туреччина, наскільки я це розумію, тому що вони, в принципі, за вільне судноплавство в Чорному морі, їм необхідно, щоб там була безпека. Тому що вже були неодноразові ексеси, коли це нібито загрожувало їхній національній безпеці і їхнім інтересам. Тут важливо, в принципі, розмежовувати питання, яке важливо проговорити. Тобто, проміжні вибори до США. По-перше, є різні суперечливі стимули. Жорсткі санкції однозначно дозволяють демонструвати силу та відповідати на критику безрезультативності дипломатії за останні півтора роки. Ми пам'ятаємо зиму, ми пам'ятаємо ці домовленості, ми пам'ятаємо, що українська делегація неодноразово намагалася пояснювати базиси, якісь основи американської делегації, що їх дезінформує Російська Федерація і грається з ними в різні інформаційні наративи. І от всю зиму ми пояснювали, чому вони не праві, чому їх обдурюють. Були деякі технічні перемовини, але, звичайно, я сподіваюся, що за ці півтора роки американці більше навчилися сканувати, що їм говорять росіяни, і де це гра, де це блеф, а де це реально просто дезінформація і плювання в обличчя. Друге, це навіть обмежене перемир'я, якщо говорити про енергетичне або про Чорне море, це дає певний політичний зрозумілий результат для республіканської партії, у якої зараз є проблеми по питанням саме Палати представників на мітьормах, тому що різні видання говорять про різну статистику, але в принципі зводяться до того, що все ж таки наймовірніше Палата представників у своїй більшості займуть демократи. Тобто Сенат і Білий Дім за республіканцями, демократи можуть посилитися у конкретно Палаті представників. Але водночас є інша проблема, це торгівельні конфлікти і реальні цінові наслідки, які може створити стимул застосовувати різні інструменти вибірково. Тобто я наголошую про те, що в принципі у Трампа це право а не зобов'язання, і будемо дивитися на реальні рішення, які будуть прийматися. Тобто жорстку риторику, підписання пакета Білим домом і певні переговори про винятки і обмеження, дійсно будуть мати вплив до того, до чого дійсно дійде. От просто, наприклад, приклад. Зрозуміло, що контекстно найважливіше – це Індія та Китай, але з'явилося повідомлення сьогодні, що голова зовнішнього комітету угорського парламенту Мартон Гайду сказав, що під час переговорів у Вашингтоні він попросив певні винятки для Угорщини задля того, щоб підготувати план диверсифікації енергопостачання, тому що вони дійсно серйозно залежать від енергоносіїв Російської Федерації, в тому числі зі Словаччиною. Тобто це таке прохання, яке, звичайно, ще не імплементоване, але я впевнений, що Трампу в питаннях і кейсах, таких як Угорщина, піде на певні винятки. Тобто основне питання – це Індія і Китай, і ще буде все ж таки Америка достатньо рішучою для того, щоб застосувати відповідні мита проти КНР. Оце головне питання. А далі будемо дивитися.
1: Я хотів би, щоб ми все ж таки послухали міністра закордонних справ України Андрія Сибігу щодо того питання, про яке ми говоримо.
5: Це правильна відповідь на відмову Росії припинити свій терор. Безкомпромісний тиск на агресора із метою позбавити його військову машину фінансування. Конгрес США надсилає чіткий сигнал. Росія не може продовжувати свою агресію без наслідків. І чим довше Путін продовжуватиме цю війну, тим вищими будуть витрати для нього та його режиму.
1: От, власне, тут все зрозуміло станом на тепер. Але має відбутися зустріч, зокрема, до речі, можливо, Трампа і Сі, і Володимира Зеленського, і Трампа в Нью-Йорку, де відбудеться з 22 по 28, якщо не помиляюся, Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. Я хотів би, щоб ми якраз послухали речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого щодо візиту української делегації в Нью-Йорк.
6: Перше, відправиться туди, звісно, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. В складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським для того, щоб брати участь в заходах сегменту високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Це найвищий в світі майданчик для привернення уваги світової спільноти до ключових викликів міжнародного миру та безпеки, серед яких, звісно, найпершим, на нашу думку, є російська агресія проти України. І як би хто не ставився до ООН, але ми знаємо, що в вересні всі лідери світу їдуть туди для того, щоб виступати, і вважають все-таки цей майданчик впливовим.
1: Та з 22 до 28 вересня в Нью-Йорку. Я коротко дуже в МЗС Китаю, відповідаючи на ці санкції пекельні, сказали, що американські обмеження повинні впливати на економічну та торгівельну співпрацю Пекіна з іншими державами, а в Індії взяли до уваги, до відома, але сказали, що все одно купуватимуть ресурси там, де вони захочуть, перш за все вуглеводні, зважаючи на ринкову динаміку. Але от з цими всіма посилами і Трамп, і Сі, і Нарендра Моді, і також президент Зеленський має бути в Нью-Йорку, приїдуть говорити. Чи це зіграє на руку Трампу ось ці його можливості запроваджувати мита? І найголовніше, чого тут вдасться, на вашу думку, досягти Володимиру Зеленському, перед яким дуже багато завдань в цей час буде стояти? Будь ласка.
4: Коротко по Трампу, звичайно, тому це такий, знаєте, теж певний важіль впливу задля того, щоб проводити негоціації. Дивіться, ми можемо на вас накласти певні обмеження. КНР має теж свої спроможності накласти певні обмеження на США, тому там буде блеф, знаєте, не з форматом США, якась там навіть не серединна держава, а це дійсно країна, фактично, яка претендує на гегемонію, звичайно, не таку, як Сполучені Штати, принаймні в Азійському регіоні також, і США, і американський бізнес, і в тому числі європейський бізнес, значно залежний від Китаю у питаннях виробництва і так далі. Тому там буде чим тиснути і на Америку також. Тому це буде складна гра. Щодо офіційного Києва, тут однозначно важливо, що для нас безпосередньо цікаво в рамках цього гону. По-перше, хороший майданчик, Нью-Йорк, для нас це зрозуміла локація, на чорті знає де. По-друге, захист енергетики перед зимою. Для нас це надзвичайно важливо, тобто необхідне менше руйнування, відновлення ТЕЦ і так далі. Населення повинно функціонувати у великих містах і так далі. По-друге, це, я вже проговорювалося, в тому числі Сибігу, це безпека морського експорту. тобто це робота портів, передбачуваність взагалі перевезень, страхування, і це найголовніше надходження валюти до країни, тому що без цього функціонування економіки за час війни і таких великих витрат просто майже неможливо. Для Трампа це однозначно такий результат, він може показати дієві своєї дипломатії, як ми вже говорили, але двостороння зустріч президентів України і США, якщо вона такою буде, не створює конкретних зобов'язань для російської сторони. Тому ми можемо зустрітися і зробити консенсус, і дай Боже, що так відбулося, але це не створює зобов'язань для росіян. Тут важливо, коротко, я закінчу цю тезу, що буде відрізняти домовленості, розмови і декларації, і конкретні рішення. По-перше, якщо ми беремо питання по енергетиці, це точний перелік захищених об'єктів, це генерація, це підстанції, це сховища, це нафтова інфраструктура, це газовидобуток, і ми знаємо, що росіяни в минулому році теж таргетували, і це дійсно повпливало на ситуацію населення і для бізнесу. По-друге, це необхідність охоплення всіх засобів ураження, тобто домовитися про нетаргетування балістикою КН-23 іскандерами або гіперзвукомирними ракетами, але при цьому застосування гарань четвертих або гарань п'ятих турбованих. Ні, це так не працює. По-третє, обов'язково фіксація порушень, необхідно бути конкретне питання, хто за що відповідає, як відбувається моніторинг. І по морському компоненту це захист цивільного судноплавства має включати не лише кораблі у відкритому морі, але і обов'язково порти та підходи до них. В цьому питанні для нас вигідна Одеса, а в питанні росіян їм вигідний Новоросійськ, Шасхаріс і експорт своїх енергоносіїв. Але санкції певним чином обмежують, якщо все ж таки буде застосовано.
1: Дякую вам, дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був у нас в етері. Ну і зараз прийшов час для того, аби ми послухали новини культури, які для нас підготувала Ліна Чеченіна.
7: Останні кілька років відбори стрічки, яка претендуватиме від України на Оскар, відбувались достатньо спокійно, передбачувано і прозоро. Нагадаю вам саму процедуру, цим займається Український Оскарівський комітет, який складається з 12 членів і членкинь, які належать до кіноспільноти, і також вони обирають з-поміж всіх поданих фільмів той, який буде змагатися за перемогу у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». Між тим, інші фільми, інші продюсери-автори можуть податися в інші категорії і так само претендувати на «Оскар», наприклад, в документальній секції. Ну, ось вийшло так, що цього року все ж таки колотнеча відбулося. Спокою не вийшло. А нагадаю, що від України цьогоріч обрали стрічку «Сліди» Аліси Коваленко, Марисі Нікітюк. Це документальний фільм, який розповідає про жінок, які постраждали від російських військових. Це було сексуальне насильство, фізичне насильство. І ці жінки в цьому фільмі, власне, говорять про ці воєнні злочини, ба більше, вони об'єдналися у таку організацію і їздять за кордоном, використовують кожен майданчик, аби про ці військові злочини, воєнні злочини розповідати. І особливістю їхнього позиціонування є те, що вони постійно наголошують, що вони не жертви, вони сильні жінки, вони стійкі жінки, які знайшли у собі сили після цієї травми говорити про ці злочини і роблять це уже достатньо багато часу і достатньо активно, як на мене. Фільм, і це достатньо важливо, отримав достатньо такі престижні нагороди, найбільше нагород з-поміж усіх фільмів, які цьогоріч подалися. Зокрема, «Сліди» отримали нагороду глядацьких симпатій в одній із програм на Берлінале. Це один з найпрестижніших кінофестивалів у світі. І ось, керуючись такими моментами, визначаючи саме це кіно як найбільш сильне, члени Українського Оскарівського комітету і, власне, вибрали саме його. Але Цей вибір розкритикували двоє режисерів фільму, яких не прийшли. По-перше, це Любомир Левицький, якого ви знаєте за стрічкою «Штольня». Колись давно він ця стрічка виходила, я впевнена, ви її пам'ятаєте. Також він знімав «Третє скажене весілля», він знімав стрічку «Тіні незабутих предків». Загалом він себе позиціонує як такого режисера, який хоче знімати ось так от по-голівудськи. Не прийшла його стрічка «Кіл Хаус», це такий бойовий. Зазвичай такі фільми визначають як там бойовики категорії Б, тобто це не ті фільми, які претендують на різні кінопремії, не фільми, які мають якусь мистецьку вагу, але можуть мати успіх у глядачів. Власне, в українському прокаті він пройшов непогано. Цей фільм розповідає про спільну операцію ГУР і Третьої штурмової. Там дуже багато сцен екшену. Мені здається, саме це привабило наших глядачів, тому що я не пригадую таких справді якісних сцен, ось різної там стрілянини, погонь і такого всього іншого, але є питання особисто у мене і до сценарію, і до акторської гри. Грали, до речі, не лише професійні актори, а і військові, але із непрофесійними акторами також потрібно працювати. Але хай там як, ось Любомир написав допис про те, що ось він з усією повагою ставиться до стрічки «Сліди», але от, мовляв, ці всі плачі і голосіння вже всім у світі набридли, нам потрібно показувати нашу потужну, сильну позицію наших військових, рексів, аби світ знав, що ось в нас є і сила також. Тут питання, звичайно, не лише в темі, це я від себе додам, а і в якості фільмів, це дуже важливо, якщо ми говоримо про кінофестивалі, кінопремії. Однієї теми, звичайно, буде замало, але Любомир впевнений у тому, що якби його фільм вибрали, він би пройшов у шорт-лист. Тобто це достатньо такий високий рівень. Але авторки стрічки «Сліди» все одно обурилися, що їх назвали плачами і голосіннями, тому що, як я вже і казала, вони позиціонують себе як людей, які говорять із сильної позиції. Також незадоволений результатом режисер іншої стрічки «Останній Прометей Донбасу» Антон Штука. Фільм розказує про працівників Курахівської ТЕЦ, які підтримували роботу, вже знаючи, що вона буде окупованою. І Антон наголошує на іншому моменті, що цьогоріч процедура відбулася з такими змінами. Спочатку оголосили один список фільмів, які є претендентами на оскарівську гонку, а потім оголосили добір і добрали ще кілька стрічок, три, і серед них саме були «Сліди», і от «Сліди» якраз і їдуть на Оскар. Регламент, до речі, не порушено, все відбулося в законний спосіб, але Антон вважає, що це несправедливо. І з приводу цього також точиться дискусія. Я скажу, що нам лишається лише стежити за стрічкою «Сліди». Я сподіваюся, що дівчата-продюсерки знайдуть гроші, аби провести достатню промо-кампанію, тому що вона необхідна, і що ми побачимо «Сліди» на оскарівській гонці в достатньо такій також сильній позиції.
1: Ще ж дуже дякую Аліні Чушені за те, що розповіла нам про погоду на той час, розповіла нам про новини культури, вже бачите, забігаю наперед, а про погоду нам готова розповісти Наталка Діденко. По-моєму, літо ще затримується в Україні. Слухаємо і дивимось.
8: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми розпочинаємо чергову синоптичну зустріч, і сьогодні ми помандруємо Чернігівщиною. Адже зараз така неймовірно красива осінь, красива природа, незабаром вихідні. Тому я ось вам порадила кілька локацій, ми про них будемо говорити періодично, куди можна поїхати і побути серед природи і серед, сподіваюся, тиші і спокою. Сьогодні ми говоримо про парк природи Беремицьке. Це унікальний, недержавний природоохоронний об'єкт, розташований на Чернігівщині, неподалік міста Остер, на лівому березі Красуні Десни. Площа близько 500 гектарів. І спеціалізується цей парк на такому явищі, як ревайлдинг. Це відновлення дикої природи та повернення тварин у їхнє природне середовище. Це Козелецький район, ще уточню. Займає територію дуже велика, як я вже сказала, а історія його розпочалася, планування, власне, парку. У 2014 році було проведено санітарне очищення території, штучні водойми створили для нормальної життєдіяльності тварин, і відкритий він був для відвідувачів 13 жовтня 2017 року. Отже, ну, ґрунтуючись, власне, на оцих принципах ревайлдингу, у парку утримують тварин, які історично населяли Чернігівщину. Основою ось цього явища ревайлдингу є випасання природне великих травоїдних, які розносять насіння рослин, розпушують ґрунт копитами і стимулюють заростання, стримують, точніше, заростання відкритих ділянок деревиною і чагарниками. Ну, у парку мешкають кулани, муфлони, тарпаноподібні польські коники, велика рогата худоба туроподібна. Ну, і також тут проходять реабілітацію лосі та дикі свині. У парку є контактний зоопарк. На початку повномасштабного вторгнення Росії парк був опинився в зоні активних бойових дій на Чернігівщині. Ну і зрозуміло, що через небезпеку парк припинив прийом відвідувачів. Однак працівники сміливо продовжували стежити за тваринами, утримувати їх і допомагати. І більшість співробітників евакуювалися з Чернігова і тимчасово оселялися навіть на території парку. А після завершення бойових дій у регіоні та розмінування прилеглих територій парк відновив свою роботу. Парк Береміцький. Неймовірна краса із такою, бачите, благородною місією допомоги тваринам у їхньому природному, максимально природному середовищі. Ми йдемо далі і говоримо про магнітні бурі. Ну, до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграмка, і з неї видно, що спостерігатимуться невеликі коливання, сильних магнітних бурей, навіть помірних, не передбачається. Тому ми переходимо, власне, до прогнозу погоди, до основної теми, звісно, нашої зустрічі. Завтра, 18 вересня, у західних областях України дещо знизиться температура повітря. Вона коливатиметься в межах від десь 18 до 23 градусів. І місцями невеликі дощі пройдуть. Вони справді будуть такі ці незначні опади. Як я вже казала, значні опади ми очікуємо з наступного тижня. А поки що, ну, є ймовірність ось невеликих дощів. На півночі України також є така ймовірність, скоріше аж вже ввечері. Це більше стосується Житомирщини та Київщини. На Чернігівщині та Сумщині, скоріше, без істотних опадів. Температура повітря без якихось особливих змін 20-21, 20-22-23 градуси. У центральній частині України завтра, 18 вересня, очікується чудова погода, комфортна, без опадів, максимальна температура повітря плюс 21, плюс 24 градуси. На сході України, на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині антициклональний характер погоди, сухо, сонячно, 23-25 градусів, ідеальна погода. І така ж погода буде також на півдні України, 23-25 градусів, сухо та сонячно. У Києві завтра очікується погода, ну, так трохи збільшиться хмарність, можливо, на пару градусів знизиться температура повітря, але все одно досить комфортно буде, десь 20-22 градуси. Ввечері є ймовірність невеликого дощу у столиці. Переходимо ми до огляду погоди все європейської, так би мовити. І традиційно ми розпочинаємо із Лондону, із Великої Британії. Завтра там плюс 19 градусів, опадів не передбачається. Досить така стримана, приємна, комфортна осіння погода. У Парижі ще комфортніше, так би мовити, плюс 22 градуси. Кажуть, що така температура повітря – це практично ідеально для організму людини. Парижани, ви заслужили це за спекотне літо без опадів. У Мадриді завтра вже спеки не буде. Така, ну, досить тепла, дуже тепла погода до плюс 28 градусів, сухо та сонячно. У Римі очікується завтра досить спекотна погода, ну, така помірна спека до плюс 29 градусів, але завтра в італійській столиці є ймовірність такого зливого дощу і навіть може прогриміти гроза. У Берліні очікується завтра мінлива хмарність, опадів істотних не передбачається, плюс 20 градусів. В Осло приємна така прохолода, не надмірна, плюс 17 градусів, але також є ймовірність невеликого дощу. У Празі Не буде дощу завтра, мінлива хмарність, без опадів, плюс 22 градуси. І у Варшаві також погода подібна, очікується переважно суха погода і максимальна температура повітря плюс 22 градуси. Як я вже сказала, до кінця тижня у більшості областей України втримуватиметься тепла погода, якихось істотних опадів не передбачається, буде багато сонця, а різка зміна синоптичної ситуації очікується з понеділка, з 21 вересня, холодні атмосферні фронти принесуть на захід, на північ, у центральну частину України таке різке, так говорити, похолодання, яке поки що затримається на півдні та на сході, точніше тепло затримається на півдні та на сході, і дощі помірні, можливо, навіть сильні. Ну, але це буде на наступному тижні, а поки що насолоджуємося красивим бабиним літом і стежимо разом уважно за уточненими прогнозами погоди.
1: Дякую, дружина Наталія Сєденко, за те, що нам розповіла про погоду. Власне, хто має можливість насолодитися ще теплом, майже літнім. Цього тижня, звичайно, нехай це зробить, але війна триває і коли хороша погода, і коли погода не дуже хороша. Втім, є наші партнери, є друзі, які підтримують Україну, які підтримують і руки, і спину, і стоять поряд, тому що чимало добровольців з Польщі також на фронті, які віддали життя, які загинули, які продовжують битися тут разом з українцями проти російської агресії, бо розуміють, що це агресія і проти України, і проти Польщі, і проти Європи загалом. І тому Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не має наміру зменшувати підтримку на тлі російських атак і дуже близько до кордону організованих атак, як от сьогодні приліт за кілька кілометрів від кордону з Польщею. Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в етері Польського радіо. Він сказав, ми готуємо найбільший і найповніший пакет допомоги для України. Ми не будемо залякані. Що більше Росія бомбардуватиме Україну, то більшу солідарність ми повинні виявляти до України та українців. Ну і на сам кінець хочу сказати, що ви дивилися програму «Український фокус слави», яку ви можете дивитися і на телеканалі «Еспресо».

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
4: Про 100% мита для кожної країни, яка продовжує купувати російську нафту, чи допомагає Москві обходити обмеження. Насамперед, це стосується Китаю та Індії. Тепер документ має підписати Дональд Трамп. Що насправді означають ці пекельні санкції, чи можуть вони змінити ситуацію? Розбираємо сьогодні у BBC Україна. Я Ольга Паламарюк. Це були довгі перемовини, доопрацювання і навіть торги. 17 місяців американські конгресмени не могли проголосувати за нові санкції проти Росії і, зрештою, рішення ухвалили. За проголосували 262 конгресменів проти 159. За місяць до того законопроект прийняв і Сенат США. Одним зі співавторів документу був сенатор Лінсі Грем, який помер у липні цього року. Останні місяці свого життя Грем активно лобіював цей законопроект, а преса охрестила цей пакет санкцій пекельними. Що в документі? Ось він, це 61 сторінка, але російських санкцій стосується не все. В документі також частина щодо санкцій проти Ірану. Отож, найважливіше, проект передбачає тарифи до 100% на товари з країн, які купують значні обсяги російської нафти і газу. Це насамперед Індія і Китай. Простими словами, ті, хто продовжують купувати російські енергоносії, платитимуть більше за доступ до американського ринку. Далі, 500% мита на будь-який імпорт із Росії в США. Також прямі санкції проти майже всього російського політичного і військового керівництва, у тому числі і самого Путіна, а також проти державних компаній, банків і тіньового флоту. Ми розберемо все детальніше, а поки що погляньмо, як відбувалося голосування.
5: Законопроект щодо санкцій проти Росії, названий на честь покійного сенатора Лінзі Грема, вже прямує на підпис президенту Дональду Трампу до Білого Дому. Палата представників ухвалила цей законопроект, хоча декілька республіканців та деякі демократи виступали проти. Демократи заявили, що досі президент Трамп не виявляв бажання бути жорстким із Москвою. Законопроект передбачає запровадження жорстких мит на великі закупівлі російської нафти. Це може зачепити Китай та Індію. Сенатор Грем, який помер 11 липня, був одним із найвідданіших прихильників Києва у Вашингтоні та на Капітолійському пагорбі. Протягом багатьох років він закликав до запровадження додаткових заходів, щоб покарати Москву за вторгнення в Україну у 2022 році. Поки невідомо, коли і чи взагалі президент Трамп підпише цей законопроект. Однак наступниця Грема в Сенаті, його сестра Дарлін, заявила, що вона твердо у це вірить.
4: І на довгоочікуваний законопроект вже відреагували в Україні. Володимир Зеленський назвав його сильним інструментом, який може зупинити війну. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга – належною відповіддю на відмову Росії припинити свій терор. А от прес-секретар Путіна Пісков заявив, що в Росії стежить за проектом Грема і що його підписання ускладнить мирне врегулювання війни проти України. А от як прийняття законопроекту вітали конгресмени?
2: Який чудовий день для України. Який чудовий день для свободи і демократії. Я знаю, що Лінсі Грем, мій друг і наставник, зараз дивиться на нас зверху. Я навіть не можу передати, наскільки багато це для мене означає. Коли це все почалося, я був в Україні в той самий час, і Лінсі сказав, що це історичний момент. Рідкісна можливість допомогти покласти край війні в Європі та забезпечити мир завдяки силі. Він сказав, що цей законопроект стане його найбільшим законодавчим досягненням за всю його кар'єру. Я хотів би, щоб сьогодні він був тут разом із нами. Цей законопроект завдасть серйозного удару по російській військовій машині і нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він гарантує, що противники Америки, не лише Росія, а й Китай та Іран, зазнають наслідків за свою скоординовану кампанію агресії.
6: Задобрювання агресора – це не стратегія, а цей законопроект спрямований на те, щоб змусити агресорів заплатити ціну за свої дії та гарантувати захист стратегічних інтересів Америки. Цей законопроект відповідає нашим національним інтересам, але водночас і нашим цінностям та нашому баченню Америки.
4: То що тепер законопроект має підписати Дональд Трамп, і ось тут криється чи не найголовніша причина, чому документ гальмували так довго. Закон дає президенту США право одноосібно запроваджувати мита проти будь-якої країни 105 покупців російської нафти. Демократи та деякі аналітики вважали, це дасть Трампу практично необмежений ручний важіль впливу на світову торгівлю. Також у законі прописано пункт, який дозволяє президентові тимчасово призупиняти або скасовувати дію мит та обмежень, якщо це відповідає інтересам національних безпеки США. Однак саме в пам'ять про Лінсі Грема, у тому числі, конгресмени і пішли на поступки. Самого Лінсі Грема називали другом України через його активну проукраїнську позицію. Він був ініціатором цього законопроекту і презентував його ще у квітні 2025-го. Моя колега Мирослава Пеца спілкувалася з сенатором за кілька днів до його смерті.
7: Лінсі Грем, сенатор-республіканець, разом зі своїм колегою, сенатором-демократом Річардом Блюменталом, запропонували, зареєстрували цей законопроект ще півтора роки тому, у квітні 2025 року. І чому так багато часу знадобилося для того, щоб він був ухвалений Конгресом, пояснюється кількома речами. Наприклад, той законопроект, який ухвалили вчора в Палаті представників, вже після того, як його ухвалив Сенат, відрізняється від першого законопроекту з квітня 2025 року. В первинній версії Лінсі Грем пропонував разом з Річардом Блюменталом накладати автоматичні 500% мита на ті країни, які купують у Росії енергоресурси, газ і нафту. І в цьому законопроекті, який був ухвалений вчора, кількість країн знизилася до 5. Це головні покупці російської нафти і газу. Ми знаємо, хто це Індія, Китай, Туреччина, Словаччина і Угорщина. І мита знизилися з автоматичних 500 до неавтоматичних від 0 до 100%. Що це означає? Це означає, що Дональд Трамп матиме владу над цим рішенням, і так, як вирішить, яку країну санкціонувати, яку ні, так і буде. І саме це було, насправді, другою причиною, чому так довго ухвалювали законопроект, тому що в демократичній партії хвилювалися, що це надасть забагато повноважень для Дональда Трампа. Якщо спершу ці 500% дуже лякали, власне, республіканців, і був супротив з боку адміністрації Білого Дому, з боку Сенату, республіканської частини Сенату, більшості республіканської там, то потім був супротив з боку демократичної партії. Також на тривалість ухвалення повпливало те, що було додано пункти про Іран. Цей законопроект називається закон Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Тому всі ці речі додавали час. І, звісно, мабуть, каталізатором стала смерть сенатора Лінсі Грема у липні цього року. Це начебто так зробило цей законопроект дуже на часі для дуже багатьох його колег в обох палатах, в обох партіях, і справа дуже-дуже пришвидшилася. Хоча ще в Києві в останній свій приїзд, буквально за день до смерті, 10 липня, Лінсі Грем казав, що ухвалено якісь компроміси з Білим домом, що Трамп підпише законопроект, якщо він буде ухвалений в Конгресі.
4: Чого Україна очікує від цих санкцій? Мої колеги запитали у Владислава Власюка, він уповноважений президента з питань санкційної політики.
8: Ми би очікували прийняття рішення про прийняття тарифів до 100% на покупців російської нафти. І, в принципі, список потенційних суб'єктів для такого рішення, ну, він доволі очевидний. Індія, Китай на перших двох місцях, ну, а далі там і Туреччина, і Бруней, і Сирія, і Угорщина зі Словаччиною, і потенційно десь на межі десятки будуть і Індонезія з Сінгапуром. Плюс законопроект, він по суті затверджує дію всіх тих санкцій, які вже прийняті, тобто їх тепер буде важче скасувати проти Росії, і прямо натякає на те, що можуть і насправді повинні бути запроваджені санкції і в інших сферах, і пов'язані з обходом санкцій, пов'язані зі сприянням військово-промисловному комплексу Російської Федерації, називаються конкретні великі державні компанії, в першу чергу енергетичні. А найголовніше, що це дійсно найбільша новина в санкційному світі за останні, ну, мабуть, рік так точно. А будь-який ефект санкцій на економіку Російської Федерації або на макроекономічні показники, він проявиться через 2 місяці орієнтовно. Російська економіка вже в поганій формі, з рекордним дефіцитом бюджету. Їм важко залучати в цілому кошти, їм важко підтримувати останню розвитку економіку. Вони мають досі можливість фокусуватись на військовому промисловому комплексі. Але якщо вони втрачатимуть стабільно, суттєво нафтогазові доходи, мова йде про суми, починаючи від 2 і більше мільярдів на місяць, як тільки вони почнуть стабільно втрачати такі кошти, їм доведеться або ще більш суттєво урізати всі інші статті доходів бюджету, на що, на мою думку, в них вже немає простору, або їм доведеться скорочувати видатки на війну. І от саме це скорочення видатків на війну – це є мета посилення санкційного та тарифного тиску на РФ. І, відповідно, після цього, як тільки настає скорочення видатків, я думаю, вони змушені будуть переглянути свої, так би мовити, тактично-стратегічні плани ведення війни.
4: То чи справді санкції проти Росії будуть пекельними? Про це говоримо далі з нашою гостею. До ефіру доєднується Олена Павленко, президентка аналітичного центру Dixie Group. Пані Олено, добрий вечір.
9: Доброго вечора.
4: Як санкції Грема можуть позначитися на цінах на енергоносії, от, власне, по всьому світу?
9: Дякую дуже за запитання і також вітаю всіх з прийняттям цього важливого закону. Можливо, два слова ще про закон. Всі почули вже кілька разів про Китай та Індію. Я хотіла би ще сказати про окремий аспект, який тут не наголосили. Це ядерний сектор, атомний сектор. Він також буде зачеплений цим законом. Як правило, його дуже бояться зачіпати, тому що Росія займає дуже велику частку на ринку збагаченого урану. Цей законопроект не боїться таких санкцій, тому будуть запроваджені додаткові санкції і на компанії, які працюють в ядерній енергетиці, і, що важливо, на ті компанії, які співпрацюють з російськими ядерними компаніями. Це частково може зачепити і окремі європейські компанії. Звертаю увагу, що в нафті і газі їх це зачіпає значно менше. З приводу того, яким чином це може мати вплив на світовий ринок енергоносіїв, я думаю, що ті країни, які вже бачили цей законопроект, рахували і мають план, як знижувати свою залежність від Росії, Європейський Союз в тому числі, вони просто пришвидшать реалізацію цих цілей, сильно на них це не позначиться, а такі країни, як Індія, Китай, ви це теж озвучували, вони теж, Китай, зокрема, негативно відреагував на цей закон, це означає, що вони будуть боятися додаткових тарифів, мит за те, що вони купують чи купуватимуть російську нафту. На цінах, я думаю, сильним чином це не позначиться. На торгівлі між Китаєм, Сполученими Штатами, Індією це може мати певний вплив, але, як і ви правильно зазначили, все залежить від президента Трампа і його рішень.
4: Ну, от, власне, як щодо України, та? Тому що ми неодноразово чули, що Україні важливо, в першу чергу, фінансове ослаблення Росії, але, власне, навіть якщо це якимось чином вплине на здорожчання енергоносіїв, то чи витримає українська економіка?
9: Я думаю, що нам виходити треба з того, що Україна має виграти війну якнайшвидше. Для цього Росія повинна втратити економічно якнайшвидше. Щоб вона втратила швидко і якнайшвидше, потрібно, щоб кожного місяця її прибутки падали щонайменше на 4 мільярди доларів. Відтак, без додаткових санкцій в енергетичному секторі на Росію не обійтися. Тому я думаю, що ми можемо певною мірою в якийсь момент бачити ефект від російських від санкцій на Росію, але він не мав би бути надзвичайно складним, таким, що Україна не витримає, чи Європа не витримає, чи хтось не витримає. Світ уже адаптується давно до того, що частка Росії зменшується на міжнародних енергетичних ринках. Натомість нам дуже потрібно скорочення надходжень саме в російський бюджет, в тому числі від енергетичного сектору.
4: Пані
9: Я би Олено, хотіла також додати.
4: Так, на жаль, ми мусимо завершувати, але основну думку ми почули. Олена Павленко, дякую вам. І от маємо вже реакцію Індії. В МЗС країни повідомили, що Індія продовжить купувати ресурси в різних постачальників. Ось так пише Reuters. Ну і більше про санкції проти Росії читайте на нашому сайті bbc.ua. Там ґрунтовне пояснення від моїх колег, також на сайті багато аналітики із інших тем. Я вам дуже рекомендую. Також підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, аби не пропустити найважливішого. Ми в Фейсбуці, Інстаграмі та Тіктоці, а всі випуски наших програм доступні на нашому каналі у YouTube. Побачимось з вами завтра о 8:00. До зустрічі.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».

0: Біля будівлі ТЦК у місті Миколаїв на Львівщині 17 вересня близько 16:30 стався вибух. Один військовий отримав поранення, про це повідомив обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за інформацією підрозділу. До вибухівку підкинули до входу невідомі. Новини як про напади на військових ТЦК, так і про порушення прав громадян під час мобілізації у медіа насправді з'являються майже щодня. Соцмережі переповнені відео так званої бусифікації, тобто силового затримання під час заходів оповіщення. Омбудсман Дмитро Лубінець каже, що кількість звернень на порушення з боку центрів комплектування зростає буквально в геометричній прогресії. Дедалі частіше стає відомо і про напади цивільних на військових. Лише у Львові протягом 2026 року були вбиті двоє військовослужбовців. Чому ж конфлікти між групами оповіщення і цивільними дедалі частіше? Чим це загрожує Україні? І головне, як вирішити цю проблему? Про усе це говоримо сьогодні. Мої вітання. Це проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. Щовечора у будні в ефірі «Еспресо» ми розбираємо з вами факти та події, які можуть визначати наше життя у майбутньому. І ставимо це головне питання вечора. Що ж далі? Отож, ви зрозуміли тему сьогоднішньої програми. Можете також в коментарях під відео нашим на YouTube-каналі «Еспресо» писати свої думки і рецепти, як вийти з цієї ситуації, як знайти порозуміння. Історії протистояння між військовими ТЦК та цивільними громадянами, їх насправді чимало. Ось, наприклад, випадок, який тиждень тому стався у Львові. На відео, яке потрапило у соцмережі, видно, як чоловік у військовій формі хапає та трусить цивільну жінку. В обласному ТЦК та СП відреагували і заявили, жінка перешкоджала заходом оповіщення та розпилила на військових газовий балончик. А відео назвали маніпуляцією, бо у фрагмент не потрапив початок цього конфлікту. Більше про такі історії розкаже моя колега Ірина Давосир. Вона працювала над цією темою. Іру, вітаю і передаю слово тобі.
1: Катю, вітаю. Отже, розповідаю. Один із останніх випадків сутичок між цивільними та військовослужбовцями ТЦК стався у Дніпрі 9 вересня на території однієї з місцевих гімназій і частково на очах у дітей, які займалися фізкультурою. В обласному ТЦК стверджують, конфлікт розпочався біля навчального закладу, але чоловік, у якого перевіряли документи, за територією гімназії. У навчальному закладі розповіли, чоловік біг стадіоном, а за ним гнався інший у піксельній формі. Під час переслідування один із них розпалив газовий балончик. Його вміст потрапив до дітей. Деякі з них скаржилися на погане самопочуття. Діти перелякалися, а батьки одразу ж забрали їх зі школи. У ТЦК заявили, перцевий балончик проти військовослужбовців застосували цивільні. На Волині 28 серпня водій вантажівки наїхав на військовослужбовця ТЦК та СП. Військовослужбовця ТЦК перевіряли документи у трьох пасажирів іншого автомобіля. Один із них застосував сльозогінний газ та намагався втекти, однак чоловіка все ж супроводили до автомобіля ТЦК. Після цього водій вантажівки здійснив наїзд на одного з військовослужбовців. Той звернувся за медичною допомогою. 25 серпня у Тернополі натовп людей пошкодив автомобіль ТЦК та травмував військовослужбовців. За словами правоохоронців, для стабілізації ситуації залучили слідчу оперативну групу та додаткові наряди поліції. Вони припинили конфлікт і п'ятьом учасникам цього конфлікту вже оголосили про підозри. А за кілька днів до цього, 21 серпня, смертельний випадок стався у Львові. За попередніми даними правоохоронців, під час перевірки військово-облікових даних 25-річний львів'янин напав на військовослужбовця та поранив його ножем. Попри реанімаційні заходи, військовослужбовець помер у лікарні. Нападник також погрожував убивством поліцейському, який входив до групи оповіщення. Правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю та поранив нападника. Тому загрожує позбавлення волі аж до довічного. 2 серпня в Одесі чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК. Вогнепальні поранення дістали четверо співробітників. Після нападу стрілець заперекатувався в одній із квартир. Її штурмували правоохоронці. Пізніше його затримали. Ще один резонансний конфлікт між цивільними і ТЦК стався у Сихівському районі Львова 8 липня. Він і зовсім переріс у багатогодинні заворушення. За даними ТЦК,

0: ЦК по вчорашньому вечорі в місті Львові району Сихова. Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі.
1: Наприкінці червня у Харкові стався напад на військовослужбовців обласного ТЦК та СП. Після того, як старший групи оповіщення представився громадянину, той раптово з ножем напав на нього та інших військовослужбовців. Один чоловік загинув, ще один зазнав поранень. Ще один резонансний випадок конфлікту стався 3 грудня минулого року. У Львові чоловік смертельно поранив військовослужбовця ТЦК та СП Юрія Бондаренка. Потерпілий помер наступного ранку в лікарні. Бондаренко був ветераном, брав участь у бойових діях ще під час АТО, а з початком повномасштабного вторгнення Росії знову став на захист України. Підозрюваним у нападі є 30-річний Григорій Кідрук. Він зараз перебуває під вартою і нещодавно йому якраз продовжили запобіжний захід. Це все від мене, Катю, передаю ЕТР тобі.
2: Іро, дякую тобі за те, що підготувала цю інформацію. Далі ж ми будемо говорити з начальницею відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Ольвія Герляк долучилася до нашого ефіру цього вечора. Пані Ольвія, вітаю. Добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні з нами. Отож, оскільки сталася резонансна подія буквально за кілька годин до ефіру, хочу запитати про вибух біля будівлі ТЦК у Миколаєві на Львівщині. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо?
3: Так, дійсно, відомо, що стався такий випадок, але також відомо, що процесуальне керівництво у цій справі буде здійснюватися спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони. Ви можете відслідковувати, наскільки мені відомо, вже сьогодні буде актуальна інформація у них на телеграм-каналі. Я не уповноважена коментувати це.
2: Пані Ольвія, скільки загалом кримінальних проваджень зареєстровано у Львівській області щодо нападів на військовослужбовців ТЦК СП? Тобто ми говоримо тут про напади, про те, що там сталося на Сихові, про напади, в результаті яких також були смерті.
3: Так, якщо ми говоримо, власне, про кримінальні провадження, процесуальне керівництво, в яких здійснювалось або здійснюється Львівською обласною прокуратурою та її підпорядкованими органами, то їх кількість дорівнює 8. В тому числі серед цих проваджень є 3, власне, з летальними наслідками для військовослужбовців ТЦК та СП.
2: Якщо говорити про етап, на якому нині перебувають ці провадження, що ви можете сказати про це?
3: З 8 озвучених мною кримінальних проваджень вже у 3 судами ухвалено обвинувальні вироки. Йдеться, власне, про справи, де напади не мали летальних випадків, засуджених звільнено від відбування покарання з встановленням випробувального терміну. Ще 3 провадження перебувають наразі на стадії судового розгляду. І, зокрема, слідство ще триває у 2 провадженнях. Це серпневий випадок на Степана Бандери, який закінчився, на жаль, смертю для військовослужбовця. І також ще триває нас досудове розслідування у випадку по Сихову щодо маски.
2: Взагалі, от якщо говорити про епізоди, які передані до суду, скільки часу це займає, наприклад, от, з тих кейсів, які ви назвали, можливо, з цих прикладів, від моменту, коли це сталося, коли було заведено кримінальне провадження, так, коли справа опиняється саме в суді безпосередньо на розгляді?
3: Так, на тривалість досудового та судового розгляду триває, власне, кваліфікація кримінального правопорушення, власне, окремі факти, які встановлені слідством, а також бажання або небажання йти підозрюваного на зустріч слідству. Як я вже сказала, у 3 провадженнях наразі триває судовий розгляд. 2 із них стосуються нападів унаслідок яких військовослужбовці ТЦК та СП загинули. Ще в одному провадженні стався напад із ножем на військовослужбовця ТЦК. Повідомлено про підозру нападнику, але у цій справі прокурорами скеровано до суду клопотання про застосування до підозрюваного

0: примусових заходів медичного характеру, яке, власне, зараз перебуває на розгляді суду.
1: Ольві, якщо говорити про провадження, які стосуються правопорушень з боку військовослужбовців ТЦК СП, у яких, якщо говорити, власне, про ті справи, у яких Львівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво, скільки таких справ і що з ними зараз?
0: В цьому питанні треба дуже чітко розмежовувати компетенцію органів прокуратури. Власне, військовослужбовці ТЦК є суб'єктами спеціалізованих прокуратур, які також діють на території Львівщини. Тому я не володію інформацією, не володію статистикою, яка належить до іншого органу прокуратури.
1: Дякую вам. Ольвія Гриляк, начальниця відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури, була нашою гостею. Ну і ми розуміємо, що тема мобілізації частіше з'являється у соцмережах, в тому числі і Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Про проблеми та конфлікти з ТЦК він писав ще у 2024 і у 2025 роках, але у цього року, 2026, того ця тема почала набирати значних обертів у його Фейсбуці та в його телеграм-каналі. Лубінець активно реагував на порушення прав людини групами оповіщення при огляді документів чоловіків влітку цього року, наприклад. Також він реагував і на ті конфлікти і напади на самих військовослужбових з боку цивільних. У лютому цього року омбудсмен навів статистику звернень щодо ймовірних порушень прав громадян під час мобілізаційних заходів. І ось за цими даними, минулого року, 2025-го, таких звернень було 6127. Для порівняння, у 2024 році їх було вдвічі менше, у 2023-му – 500, а у 2022-му – лише 18. Тож, як забезпечити дотримання прав громадян під час мобілізації, як захистити самих військових під час цього процесу від нападів, в тому числі – про це я особисто розпитала Дмитра Лубінця цього тижня під час нашого ексклюзивного інтерв'ю. Тут ми надамо фрагмент цієї розмови, повну версію інтерв'ю дивіться на ютуб-каналі «Еспресо». Як часто до вас надходять скарги про дії ТЦК, як часто до вас звертаються громадяни, і, можливо, у вас є вже такий певний підсумок, певні підрахунки, скільки звернень було таких?
2: Кожного дня я отримую кожного дня звернення від громадян України щодо ймовірного порушення їхніх прав з боку працівників військових ТЦК СП. Додатково кожного дня ми отримуємо інформацію від соціальних мереж, засобів масової інформації. Окремо до нас звертаються громадяни України, наприклад, адвокати, керівники громадських організацій, просто небайдужі люди, які десь фільмують подібні випадки і просто нам надсилають.
1: Наскільки вони дійсно є скаргами на незаконні дії ТЦК? Чи, можливо, громадянам так здається, що це незаконні дії?
2: Дивіться, ми перевіряємо в першу чергу юридичну складову. І за моїм аналізом, приблизно 90% скарг, які ми отримуємо, вони знаходять своє юридичне підтвердження. Ну, наприклад, мобілізували людину, яка мала оформлену відстрочку. 10% у нас юридично є випадки, коли люди до нас звертаються, але після нашого аналізу ми розуміємо, що людина або не мала права на відстрочку, або мала право і не оформлена в законний спосіб. І в юридичному, з юридичної точки зору, працівники ТЦК СП діяли в межах своїх повноважень.
1: Пане Дмитре, якщо говорити про скарги від ТЦК на перешкоджання так їхньої діяльності, на неправомірні дії від тих, хто чи прагне ухилитися від мобілізації, так, ну, тобто ми також бачимо ж різні в новинах історії, то чи такі скарги надходять у ваш офіс?
2: Якщо чесно, не було якихось великих скарг, великої кількості скарг від працівників ТЦК СП. Але ми так само фіксували, наприклад, коли ми фіксували напади на працівників ТЦК СП, в тому числі була юридична реакція від мене. Я точно засуджую незаконні дії, з якого боку б вони не відбувались. Я засуджую незаконні дії працівників ТЦК СП, і також я засуджую незаконні дії з боку цивільних громадян України, які скоюють напади, перешкоджають діяльності працівників ТЦК СП, скоюють інші ймовірні кримінальні правопорушення. Тому моя задача залишатись об'єктивним. Я аналізую кожне звернення, кожне відео, і якщо, на мою думку, я бачу, що є незаконні дії як з боку працівників ТЦК СП, так і з боку цивільних громадян України, я однаково реагую. Я надсилаю запити до правоохоронних органів, вимагаю від них розібратись в ситуації і мене проінформувати про прийняте рішення по відношенню до всіх учасників конфлікту.
1: Дмитре, а по кількості, чи можете назвати, можливо, навіть у співвідношенні, так, коли цивільні скаржаться на дії ТЦК, коли військовослужбовці ТЦК та СП скаржаться на дії в їхній бік? Чи є якісь такі підрахунки у вас?
2: Підрахунків немає, але за моїм відчуттям 95% це точно звернення з боку цивільних на дії працівників ТЦК СП. Можливо, 5% – це звернення від військовослужбовців ТЦК СП щодо порушення їхніх прав з боку там цивільних або якогось негативного поводження з ними з боку, наприклад, їхнього керівництва. Такі випадки у нас теж є.
1: Якщо говорити ваш погляд, про ваш погляд і вашу думку, хто зараз виглядає менш захищеним? Військовослужбовці ТЦК та СП, які, ми бачили і смертельний випадок, і напад на працівницю ВЛК, наприклад, так? Тобто, чи ті люди, які займаються процесом мобілізації, чи вони більше страждають від цивільних, чи цивільні більше страждають від дій представників ТЦК та СП, на вашу думку?
2: Я так скажу, на мій погляд, страждають абсолютно всі громадяни України. І це розпочалось рівно тоді, коли дозволили порушувати закон працівникам ТЦК СП, на мій погляд, бездієвою юридичною реакцією на їхні незаконні дії. Я прямо наголошую, що на мій погляд, в цьому винна попереднє керівництво Міністерства оборони, командування сухопутних військ Збройних сил України, коли не реагували на мої численні запити, на мої рекомендації, я бачив цю негативну тенденцію, починаючи з 24-го року, з початку 24-го року. Тоді я вже казав, що я бачу негативні явища в українському суспільстві. На жаль, через нереагування ми прийшли до того, що українське суспільство для себе, цивільні громадяни України, почали приймати рішення. Якщо наші права ніхто не захищає, якщо ми не бачимо дієвої реакції, якщо спочатку в 24-му році працівникам ТЦК СП дозволили незаконно застосовувати фізичну силу, почався процес так названої безперевірки примусової затягування в автомобілі працівників ТЦК СП, коли почали розповсюджуватись явища носіння балаклав військовими ТЦК СП, коли вони почали знімати розпізнавальні знаки, шеврони для унеможливлення ідентифікації конкретних осіб, які скоюють вже не просто порушення прав громадян України, а кримінальні правопорушення. Коли все це призвело до того, що всі приміщення ТЦК СП перетворились на місця несвободи, з клітками, з режимом, як у в'язницях. Коли у нас почались випадки, коли фізично здорові люди були доставлені до приміщень ТЦК СП, а на наступний день їхнім родичам повідомляли, що вони померли. І все це призводило до того, що цивільне населення почало чинити супровід. Тому, на мій погляд, зараз ми практично дійшли до точки неповернення, але ще у нас є можливість з одного боку і заспокоїти цивільне населення, з іншого боку допомогти мобілізаційним процесам, шляхом того, що всі повинні діяти на підставі діючого закону. Якщо громадянин України за своїми фізичними здібностями здатний приєднатись до сил оборони, то, незважаючи на його фінансовий стан, він повинен це зробити, а не відкуплятись від працівників ТЦК СП, щоб у нас зникла оця корупційна складова по напрямку мобілізації. Коли з іншого боку перестали вимагати від працівників ТЦК СП оцієї галочної системи, коли 30 тисяч, неважливо кого, але ви наберіть. І як результат почали набирати людей, які не здатні, ну, за своїми об'єктивними причинами, фізичним станом, не можуть виконувати свій військовий обов'язок. Коли люди, які мають вже оформлену відстрочку, її просто в незаконний спосіб забирають.
1: Пане Дмитре, а коли... от ви кажете, що це там старе керівництво Міноборони попереднє, так, сухопутних військ, чи зараз зі зміною керівників щось міняється? Чи бачите ви вже, що там до вашої критики в тому числі прислухаються і певні зміни робляться в цьому напрямку? Чи поки що до цього ще руки не дійшли?
2: Я бачу, що зараз у нас є дієва реакція. Наприклад, по всім випадкам, по яким я зараз повідомляю правоохоронні органи, відкриваються кримінальні провадження. Більше того, є вже випадки, коли на підставі наших матеріалів відкриті кримінальні провадження, вручені підозри і фізично затримані працівники ТЦК СП. Є позитивна реакція з боку нового главкома, пана Драпатова, коли звільняються працівники ТЦК СП, наприклад, обласний керівник на Закарпатті, за моїми матеріалами звільнений і призначена нова особа. Тому такі позитивні прояви у нас є. В тому числі я бачу, що по всій території України відбуваються перевірки з боку Служби безпеки України, Національної поліції, Державного бюро розслідування приміщень ТЦК СП. Коли ми приїжджаємо з моніторинними візитами, ми виявляємо ганебні факти ймовірного скоєння кримінальних правопорушень, і автоматично ми надсилаємо матеріали, і відкриваються кримінальні провадження. Тут окрема подяка і спеціалізованій військовій прокуратурі, яка, на мій погляд, ну, максимально швидко реагує на всі наші матеріали. У нас планується окрема зустріч із главкомом, з його командою додатково, і окрема зустріч з міністром оборони, паном Хмарою, і я готую свою презентацію, як би, на мій погляд, повинна виглядати мобілізація в цій країні.
1: Пане Дмитре, від президента України є, ну, таке, знаєте, зелене світло, або ж, не знаю, можливо, вказівка або прохання, ну, розібратися, дійсно навести лад в цьому питанні, у взаємодії між ТЦК СП в роботі їхній і цивільними, в процесі взагалі мобілізації. Що президент про це каже?
2: Дивіться, я думаю, що все українське суспільство побачило дієву реакцію, коли і зміняється керівництво різних структур, в тому числі, в першу чергу, Міністерство оборони. Тому, на мій погляд, це найкраща позитивна реакція і з боку президента, і з боку парламента. Тому, повірте, зараз, на мій погляд, всі зацікавлені, щоб максимально швидко навести порядок по напрямку мобілізації. Інша історія, чи вдасться це зробити, чи ні, бо від одного бажання президента, чи Лубінця, чи міністра оборони, чи главкома може змінитись, але не повністю вся система мобілізації з ганебними проявами. Повірте, от останні приклади, які ми там перевіряли, от до сих пір там бодікамери у працівників ТЦК СП, ну, чомусь не працюють. От скільки казати про те, що, на мій погляд, як тільки не працює бодікамера, автоматично це підтвердження незаконних дій працівника ТЦК СП. Одне з основних завдань, яке доручено, наскільки мені відомо, президентом України, міністру оборони, пану Хмарі, це навести порядок з процесом мобілізації. Угу. Щоб не було ганебних явищ, щоб не порушувались права громадян України, щоб все відбувалося в законний спосіб. Ви абсолютно праві, що від одного бажання щось змінити дуже рідко щось міняється. Для цього треба професійна експертиза, щоб були змінені ті підзаконні акти, які, на мій погляд, треба поміняти. Декілька внутрішніх наказів Міністерства оборони, які визначають поводження і працівників ТЦК СП, і окремий наказ щодо визначення хвороб, під які можна мобілізовувати людину або не можна мобілізовувати. І саме головне, щоб працювала вся система правоохоронних органів, щоб у нас не було цих ганебних корупційних явищ, які у нас продовжують існувати, в тому числі по напрямку мобілізації.
1: Отож, Дмитро Лубінець в ексклюзивному інтерв'ю у програмі «Що далі?» розказав про те, якою є проблема сьогодні, на його думку, і що треба для того, щоб її вирішити. Я нагадаю, що повну версію цієї розмови ви можете подивитися на YouTube-каналі «Еспресо». І також обов'язково, окрім наших трансляцій наживо, дивіться окремі відео, діліться ним зі своїми друзями, з колегами, з рідними, і також ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, це важливо для поширення того контенту, над яким працює велика команда. І також ми сьогодні продовжуємо говорити про тему мобілізації і про систему оповіщення груп ТЦК та СП, як це відбувається, як налагодити цей процес. Почали ми нашу програму з того, скільки випадків є нападів цивільних на військовослужбовців ТЦК та СП при процесі оповіщення населення і перевірки документів. І навпаки, також ми згадали про ситуації, коли військовослужбовці так нападали і були конфлікти з цивільними. Поговорили в нашому ефірі, в тому числі з Львівською обласною прокуратурою. Є вже декілька справ, які направлені до суду, тобто реєструються кримінальні провадження і після того направляються до суду, і суд уже встановлює винних чи невинних, розбирається у цьому безпосередньо. Ми ж в нашому ефірі хочемо розібратися, по-перше, як Росія використовує усі ці випадки або ж вигадує якісь із них для того, щоб дестабілізувати ситуацію, для того, щоб це ширилося в соцмережах, як перевіряти і знаходити правдиву інформацію, відрізняти її від неправдивою. Це буде тема нашої майбутньої розмови цього вечора. А зараз до ефіру долучається Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії Україна. Вітаю вас в нашому ефірі, пане Андрію. Дякую, що долучилися.
3: Вітання.
1: Отож, ми послухали Дмитра Лубінця, ми також маємо заяву президента України, який дуже довго мовчав на цю тему, але от у серпні цього року прокоментував і сказав, що реформу мобілізації неможливо провести силами лише однієї людини, що потрібна спільна робота Міністерства оборони та військового командування. Це, ну, фактично була ледь не перша його заява на цю тему. Нині в Україні за час повномасштабної тільки війни уже п'ятий міністр оборони і третій головком. Чи зможуть вони вирішити цю проблему, на вашу думку?
3: Я думаю, що це питання, дійсно, я згоден з тим, що це не може бути питання лише одного відомства. Бо дуже часто у нас так виглядає, що, ну, знаєте, там от ТЦК – це що? Це сухопутні війська? От хай сухопутні війська розбираються. А так не повинно бути, тому що питання мобілізації – це не питання сухопутних військ, це не питання взагалі Збройних сил лише, це не питання лише Сил оборони України загалом, тому що Сили оборони – це теж не лише Збройні сили. І це точно не питання лише армії, це питання виживання всього українського народу, це питання виживання української держави. Відповідно, це питання, яке повинно бути пріоритетним для Верховного Головнокомандувача, для уряду, для парламенту, для всіх відповідних структур. І це питання не повинно бути політичним сиротою. Знаєте, коли не хочеться багато про це говорити, коментувати, тому що це не додає якогось ефемерного рейтингу. І це стосується, якби, політичних сил в тому числі, тому що ті політичні сили, ну принаймні, які представлені в парламенті, вони теж співвідповідальні за всі ці процеси, бо вони приймають рішення про продовження мобілізації, вони змінюють законодавство і так далі, і тому подібне. Відповідно, це має бути комплексна історія. І тут, я вважаю, в цьому питанні не може бути влади опозиції. В цьому питанні має бути єдність всіх політичних сил, тому що я хоч і, ну, немає ілюзій щодо цього питання там загалом, да, щодо якоїсь єдності, тому що, на жаль, чи на щастя, політика, вона ні на секунду не зупиняється. Але, принаймні, в питаннях виживання, ну, треба все-таки мати консолідовану позицію, припинити політичні спекуляції, як мінімум, на цій темі. Відповідно, да, я згоден, що це не лише питання головкома, це навіть не лише питання міністра оборони. Хоча, безумовно, ну, їх це стосується, напевно, в одну з перших черг.
1: Тобто тут парламент і певні законодавчі ініціативи мають також так щось з цим зробити. Депутати так само мають певні рішення знаходити. А чому взагалі, на вашу думку, періодично виникають такі конфлікти і з насильницькою складовою у тому числі, і від цивільних в бік військових, і навпаки, тобто що є коренем цієї проблеми?
3: Дуже багато питань. По-перше, я взагалі не уявляю собі, щоб була колись мобілізація, що всі були нею задоволені. Ну, на жаль, давайте будемо реалістами, мобілізація – це процес, який не викликає ажіотажу. І він завжди супроводжується рядом великих проблем і криз. В жодній країні світу під час жодної війни мобілізація не була легкою і популярною. І не треба мати ілюзії, що цього можна досягнути на 100%. Це не значить, що треба нічого не робити, але теж розуміти, що це процес, який, якщо ми пофарбуємо ТЦК в рожевий колір і оголосимо їх центрами надання послуг там чи ще щось, це нічого не змінить. Тобто це суть процесу, вона така. Стосовно питання про наші реалії, ну тут багато питань, знову ж таки, не було розуміння, напевно, що в 22-му році особливо цього розуміння не було, що ми заходимо в довгу війну. Війну на виснаження, було відчуття у багатьох, що ось-ось якось воно завершиться, там якісь будуть чи домовленості, чи там швидка перемога, чи ще щось. І, відповідно, не треба буде сильно думати про те, що там буде далі, як це все процес організовувати. У 22-му році дійсно був величезний потік добровольців, ну як величезний, не треба теж перебільшувати, але були реальні сотні тисяч людей, які долучалися до Сил оборони добровільно. Але, ну, як ми бачимо, ну, цей потік завершився природньо, тому що, ну, це кількість людей з таким світоглядом ідеалістичним, альтруїстичним, завжди в меншості в будь-якому суспільстві, які готові самі піти, не чекаючи там повістки, не чекаючи якогось державного примусу. Ну, цих людей якби ніколи не буває там більшість, да, в будь-якому суспільстві. В Україні і так їх виявилося достатньо багато, на щастя, які витягнули на собі найважчий якби етап війни, коли треба було захищати столицю, коли треба було відбивати ворога фактично від повного знищення і окупації країни. І, ну, але далі їхати безкінечно на ресурси цих людей роками, ну, теж не виходить. Очевидно, що їм потрібно поповнення, заміна. Частина з них, на жаль, загинула, частина отримала поранення, частина виснажилась з багатьох причин. Багато хто продовжує нести службу, але все одно їм потрібні ротації, їм потрібна зміна. Вони можуть уже зараз служити не на бойових посадах, на яких вони починали службу. І це теж нормально, так працює будь-яка армія світу. Тому, відповідно, необхідна мобілізація. Якщо ми тим більше воюємо проти ворога, який напав на нашу країну і має набагато більший людський ресурс кількісно, да, і який, ну, очевидно, ставить собі за мету знищення нашої держави і нації як такої. Відповідно, нам необхідно це робити. Питання, як ці всі процеси оптимізовувати, це безумовно важливо, і тут є багато факторів. Тобто, по-перше, мобілізація дійсно повинна бути всезагальною. Не в сенсі, що всі одночасно мають опинитися на фронті, а в сенсі, що вона має стосуватися всіх соціальних груп суспільства, від не тільки бідних там чи людей, які не можуть вирішити питання за там 10, 15, 20 тисяч доларів, чи скільки там це зараз коштує вирішити. А дійсно людей, які всіх представників всіх соціальних груп, соціальних класів, вони повинні в однаковій мірі їх стосуватися обов'язковість мобілізації. Звичайно ж, це має бути першочергово. Так само це має стосуватися і наслідків з іншого боку, тому що агресивна пропаганда ухилянства, агресивна антимобілізаційна пропаганда, яка переходить в тому числі і на прямі напади на військовослужбовців. От сьогодні, наприклад, був теракт біля ТЦК в Львівській області, те, що очевидно інспіровано ворогом і так далі, це теж має отримувати жорстку реакцію. Не можуть в країні, яка веде війну за виживання, існувати відкрита антимобілізаційна пропаганда.
1: Пане Андрію, ми далі в ефірі поговоримо зі StopFake-ом про те, як так і фейки довкола цього, як в інформаційній сфері ця тема використовується. Я хочу вас ще запитати, от на останок хвилинки, півтори-дві у нас є, наскільки вам от в вашому батальйоні допомагають, або те, що ви чуєте там від побратимів, можливо, з інших батальйонів? Тобто, скільки відсотків потреб такої живої сили закривають ті самі мобілізаційні процеси системи оповіщення, так звана бусифікація, так? Тобто, скільки це людей? Тому що я чую від своїх знайомих, що це може бути 30%, деколи 50% комплектації. Як у вас це працює?
3: Ну, це наш батальйон з самого початку був добровольчим. Тобто, спочатку 100% людей в батальйоні «Свобода» – це були чисті добровольці. Але, звичайно, з часом ця пропорція змінюється. Ну, у нас працював всі ці роки рекрутинг і працює, продовжує працювати рекрутинг. І зараз можна, будь-яка людина може зайти в батальйон, на сайт батальйону «Свобода», в гуглі набираєте батальйон «Свобода», переходите, заповнюєте анкету, ми з вами зв'язуємося. Вибираєте собі спеціальність, яку ви вважаєте за потрібне, і ми вас заберемо саме на цю спеціальність. Так само ми одні з перших, ну не кажу, що одні з перших, ну реально там серед небагатьох підрозділів почали залучати іноземців. Багато інших способів, да, якби поповнення використовували. Але звичайно, що сьогодні уявити собі бойовий батальйон, який реально воює роками, не вилазить з найгарячіших точок фронту, а це, зокрема, і наш батальйон «Свобода», уявити, що це можливо без поповнення через мобілізацію, звичайно, це неможливо. Якщо б не було поповнення через мобілізацію, це було б неможливо. Інша справа, що не лише це. Ми намагаємося діяти. От зараз, наприклад, є повернення СЗЧ. У нас багато людей, це люди, які повернулися після СЗЧ з інших підрозділів, які йшли з СЗЧ в інших підрозділах, але поверталися до нас, зараз воюють у нас. І можу сказати, що зараз от лишилося буквально 3 дні до 20 вересня, діє спрощена процедура повернення СЗЧ. Якщо ви йшли в СЗЧ до 12 червня цього року і ви йшли з Нацгвардії в СЗЧ, важливо, тому що тут зараз ввели оце от розрізнення, що якщо з ЗСУ, то тільки в ЗСУ можна повернутися.
1: А Нацгвардії тільки в Нацгвардії.
3: Так, то можете йти до нас, батальйон «Свобода», з радістю вас приймемо. До Дякуємо. Своїх лав повернемо стрій.
1: Дякуємо, Андрію, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Ілєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України, був нашим гостем. Далі ж ми поговоримо дійсно про те, чи є пропаганда ухилянства, про що сказав щойно Андрій. До ефіру долучається Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, вітаю вас, добрий вечір.
4: Вітаю, добрий вечір.
1: Отож, чи є сьогодні в інформаційному просторі, наш Гій щойно сказав, пропаганда ухилянства, так, тобто очорнити військовослужбовців, які працюють в системах оповіщення ТЦК та СП. Тобто, які основні такі тези, точки, фейки, навколо яких от крутиться така чорна пропаганда?
4: Ну, насамперед, ця пропаганда діє вже досить давно. І вона вже сформувала, ну, таке стійке уявлення у багатьох, що піти в СЗЧ – це, ну, ледь не якесь геройство. Тобто це не є якийсь проступок, а саме це правильна реакція, коли якісь є труднощі на службі, чи ти не згоден з якимось рішенням командира. І, відповідно, російська пропаганда і її друзі тут в Україні саме такі наративи і розкручують. Дуже часто їм не доводиться вигадувати якісь фейки, придумувати їх. На жаль, матеріалу дуже багато. І, в принципі, у нас немає сумніву, якби, що російська пропаганда використовує цю реальну проблему, яка є, вона дійсно існує в Україні. Але дуже багато випадків, коли роблять таку реакцію дуже емоційною, якісь окремі випадки роблять їх таку уяву, що начебто це масово відбувається. Ми розуміємо, там, хто за цим стоїть. А я нагадаю, що такий російський пропагандист, колишній український громадянин Юрій Подоляк, особисто хвалився, що ця кампанія була ініційована ним і його друзями. І, відповідно, він називав це однією з найуспішніших своїх кампаній і досягнень російської пропаганди в Україні. Те, як вона впливає на стан, на моральний дух і української армії, і багатьох людей, яких мобілізують. І інша річ, яку ми помітили, це те, що у російської пропаганди, і не тільки пропаганди, тут дуже багато друзів в цьому питанні. І окремі ці друзі, знов-таки ми спостерігали за ними ще починаючи там з 20-го року. Раніше у них були якісь такі дуже величезні пабліки, які паразитували на темі ковіду. І раптом вони почали цікавитися саме цією темою, саме вони почали якісь розкручувати там юридичні ініціативи для допомоги тим, хто втік із війська. Власне, і над цим росіяни активно працюють. І ми бачимо і наслідки, ми бачимо, що це не тільки шкодить українському війську, це шкодить і українському суспільству. Це впливає на довіру і до війська. Мовляв, що от в війську багато командирів, які віддають божевільні якісь накази, невиправдані накази, посилають людей на смерть безпідставно. І ми також бачимо, що росіяни працюють з цими наративами і на зовнішню аудиторію, адже це теж дуже вигідний такий наратив, показати, скажімо, особливо тим партнерам, які нас найбільше підтримують, Франція, Німеччина, раніше це були Сполучені Штати, про те, що українське військо не боєздатне, ніхто не хоче тут воювати. Власне, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, декілька разів цю тезу повторював слід за російською пропагандою. Мовляв, і абсолютно тоді об'єктивно випливає з цієї тези інше. Для чого допомагати армії, яка ось-ось програє, у якої немає кому воювати, в якої немає кому захищати свою країну.
1: Тобто ці фейки можуть використати не лише там вороги напряму для розхитування якихось внутрішніх настроїв і ситуацій, а ще й партнери України так само можуть це використовувати як аргумент десь, щоб не, якщо вони шукають аргументи, якби не допомагати Україні, так, то це може допомогти. Я вам дякую, Руслане, за те, що долучилися. І тут, напевно, якщо ви можете за 30 секунд сказати, а чим в основному, як от відрізнити фейк від нефейку? Я можу сказати від себе, та я журналіст, тому що я шукаю посилання, наприклад, якась теза, хто це сказав точно, потім я шукаю, де це сказав, і я розумію, що треба, можливо, повніший контекст десь переслухати. Тобто основні якісь такі маркери, червоні прапорці.
4: Я би не займався самолікуванням, це все одно, що ми зараз хочемо навчити когось стати лікарем за 30 секунд. Тому краще звернутися до фахівців, до експертів, які цим займаються. В Україні багато людей і організацій, які вивчають російську пропаганду, дезінформацію, пропаганду і фейки. Тому заходьте на їхні сайти, дивіться те, що вони вже знайшли, і, відповідно, будьте медіаграмотними. І ніколи не копирсайтеся в якихось анонімних телеграм-каналах, де точно набагато більша ймовірність бути обманутим.
1: Тобто медіа, які ви знаєте, які мають там свої сайти, своє ім'я, зрозуміло якусь систему власності, це дуже важливо для того, щоб не потрапити так в руки шахраїв інформаційних. Дякуємо вам. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був нашим гостем. Говорили ми про виклики, які пов'язані з мобілізацією. Більше шукайте на нашому YouTube-каналі, в нашому ефірі. А ми з вами зустрінемося завтра о 20:15. До зустрічі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Сили оборони України йдуть в масштабний контрнаступ на півночі Донецької області, і це може поставити і, вочевидь, ставить крапку на планах Путіна в близькій історичній перспективі захопити усю Донеччину, про що він намагався донести Дональду Трампу, щоб дали йому трошки часу. Ну, принаймні, так стверджують багато джерел. Водночас Сполучені Штати Америки там відбувається хороший і правильний процес стосовно застосування пекельних санкцій проти Російської Федерації. Ось буквально за кілька хвилин до нашого ефіру з'являється інформація про те, що Дональд Трамп каже про те, що у Польщі буде американська військова база. І це дуже дисонує з заявами того ж самого Трампа умовно піврічної давнини, коли він навпаки казав, що американські війська та навіть військова техніка може бути виведена з країн Східної Європи, що працювало точно в пропагандистському напрямку, в першу чергу, на користь Російської Федерації. Чи справді змінюється вектор, і Сполучені Штати Америки будуть пробувати тиснути на Путіна, а не домовлятися для того, аби він завершив війну? Це одне з питань, і воно також в контексті контрнаступу Збройних сил України, адже те, що зараз відбувається, показує, що у Путіна і у Російської Федерації немає сил для того, аби продовжувати захоплювати Донбас. Водночас там псевдовибори, а після них може бути і певна мобілізація. Якою вона буде і як вона може вплинути на фронт, це все питання найближчого українського майбутнього і майбутнього цілого світу. Традиційно, що четверга в ефірі телеканалу «Еспресо» та ютуб-каналу «Говорить Великий Львів» в одноіменному проєкті аналізуємо всі найважливіші події та пробуємо зазирнути у майбутнє для того, аби ви, наші глядачі, були готові до різних варіантів розвитку світової історії.
1: Вітаємо усіх, хто до нас доєднався на телеканалі «Еспресо», а також в ютубі «Говорить Великий Львів». Тут можете писати свої коментарі у чаті і просимо про вподобайки для цього ефіру. Так, ютуб буде активніше його поширювати і серед іншої аудиторії. З нами є наш традиційний гість на початку нашого етеру Віталій Портников. Вітаємо його. Журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний оглядач. Слава Україні, пане Віталію!
2: Героям слава, вітаю, колеги.
1: Отже, ну почнімо тоді з заяви Трампа, яка от буквально нещодавно з'явилася. Процитую: завдяки сміливому лідерству мого друга президента Польщі Кароля Навроцького досягнуто значного прогресу у створенні бази армії США в Польщі, написав президент Сполучених Штатів Америки. Це стане історичним кроком для нашого великого американсько-польського альянсу, заявив Трамп. Пане Віталію, а про що це рішення? Що це означає станом на зараз, коли ми чуємо про те, що Польща піднімає свою авіацію от за сьогоднішній день вже двічі, буквально нещодавно знов, тобто тривоги в них тривають на прикордонні, бо є загроза, що шахеди з Російської Федерації будуть долітати туди?
2: Ну, я думаю, що тут відразу кілька чинок. Перший – це те, що Сполучені Штати в цій ситуації, коли вони бачать, що Росія почала переходити нові червоні лінії, і що війна може перейти на територію країн Центральної Європи, намагаються цьому запобігти сигналами Кремлю, що вони готові діяти. Тому що, як ви розумієте, краще сигналізувати про готовність діяти, ніж потім діяти. Це те, про що я завжди говорив, коли ми обговорювали з вами російсько-українську війну. Краще демонструвати готовність до опору, ніж готовність до домовленості в такій ситуації. Тому що в такій ситуації готовність до домовленості розцінюється у Москві як приклад слабкості і спонукає до подальших агресивних дій. Другий момент – це те, що Трамп показує, що лояльність до нього у Європі може бути таким чином позитивно розцінена. Він спеціально говорить про лідерство Кароля Навроцького в той час, як у Німеччині кількість американських військ скорочується у зв'язку з тими складними стосунками, які є у Трампа з федеральним канцлером Фрідрихом Мерцем. І тут може бути також сигнал. От ви голосуєте за тих політиків, які в хороших стосунках з Трампом, і тоді американці вас захистять. І будуть навіть збільшувати свій захист. А якщо ви обираєте тих, хто не дуже хороших стосунках з Трампом, ну будете захищатися самі. Це теж прийом. Третій момент – це передвиборчі. До 3 листопада залишилося зовсім небагато часу, небагато тижнів. І ми ще почуємо і від Трампа, і від інших республіканців багато заяв, які мають переконати виборців, насамперед тих виборців, які не визначилися, що Сполучені Штати на чолі з Трампом готові відповідати на будь-який виклик.
0: Ну, тобто, грубо кажучи, ми зараз бачимо і можемо навіть вже констатувати цю ситуацію, що десь, спілкуючись зі своїми політтехнологами, Дональд Трамп та його команда зрозуміли, що от позиція домовлятися з Путіним, вона працює точно не на покращення рейтингу, і ми зараз бачимо це весілля в родині Трампів, яке оплачувалося російським олігархом з псевдонімом Кремльов. Дивний такий псевдонім вже. Куди далі з псевдонімом?
2: Якраз не дивний.
0: Ну, я просто, куди далі вже?
2: Дивний, якщо від двох Білодомов, а він Кремльов.
0: Омар Білодомов, так? Але я загалом, тобто вони відчули цю тенденцію, що підтримка України, підтримка вільного світу може десь допомогти, в тому числі Трампу, ну, але ми ж тут маємо очікувати просто позитивних дій, якщо вони це бачать, і бачать навіть те, що там рейтинг довіри Зеленського в тих самих Сполучених Штатах Америки, незважаючи на цю величезну кількість корупційних скандалів, які всередині нашої держави вирують, він там є доволі високим, що у Трампа зрозуміли, спосіб, коли ми підтримуємо максимально, в тому числі Україну та Європу, війні з Росією, це хороший спосіб для того, аби догодити своєму виборцю.
2: Так, але це не обов'язково потребує конкретних дій. Це може потребувати конкретних ось таких заяв, голосувань, обіцянок. А до дій може справа просто до 3 листопада не дійти. Всі дії будуть перенесені на період після виборів, як Трамп говорить. От пройдуть вибори. Якщо ви за нас проголосуєте, ми вам дамо кожному по 5 тисяч доларів. Якщо ви за нас проголосуєте, будуть знижені ціни на пальне після виборів. А до виборів ніхто нікому нічого не обіцяє, я вибачаюсь. Всі ці обіцянки якраз розповсюджуються на період після 3 листопада. У сподіванні, що виборець повірить і проголосує. Це з тої самої політичної опери.
0: Тобто поки говорити про розворот адміністрації Дональда Трампа в такий напрямок, в якому ми хочемо бачити цю адміністрацію, ще завчасно?
2: Я думаю, що завчасно. Я, в принципі, вважаю, що треба буде подивитися, як буде складатися політична ситуація після 3 листопада. Я неодноразово вже підкреслюю, що після 3 листопада в разі перемоги демократії ми всі опинимося в абсолютно іншому політичному світі.
1: Але до того часу, очевидно, ще будуть відбуватися різноманітні зустрічі. Зокрема, наша сторона анонсує, що буде зустріч у Нью-Йорку Трампа і Зеленського. І, зокрема, пан Сбігал сказав про те, що може йтися і, можливо, вдасться домовитися про енергетичне і морське перемир'я. Пан Віталію, може до цього дійти? Тобто, реально, Зеленський з Трампом може сісти, говорити про щось і в результаті буде оголошення про те, що давайте робити перемир'я енергетичне з Російською Федерацією. Як?
2: Для того, щоб було енергетичне і морське перемир'я, потрібно домовлятися не з Трампом, а з Путіним. Це не Трамп обстрілює нас безпілотниками, реактивними, і не Трамп діє на Чорному морі. Це все робить Путін. Наскільки серйозними є на сьогоднішній день інструменти тиску Трампа на Путіна, це абсолютно інше питання. Кремль ніякого великого бажання до енергетичного перемир'я не проявляє. І вимагає тепер як умову ще й скасування санкцій проти Російської Федерації стосовно енергоносії. Треба пам'ятати, що у Кремлі просто люблять вигадувати різні умови, які є неприйнятними, щоб зірвати будь-які домовленості. Так що ми неодноразово переконувалися, що зустрічі президента Сполучених Штатів з президентом України – це зовсім не частина історії, пов'язаної з перемир'ям. Для танго потрібні двоє. Ці двоє не Трамп і Зеленський, а Зеленський і Путін. Перемовини потрібно вести з Путіним. Президент Сполучених Штатів поки що не має дієвих інструментів економічного тиску, які примусили президенту Російської Федерації звертати увагу на його слова. Можливо, він буде користатися цими інструментами. Якщо він ним почне користуватися, треба буде подивитися, наскільки ці інструменти є дієвими. Поки що ми маємо справу із словами. А Москва не вірить ані словам, ані сльозам. Вона вірить тільки тому, що її реально послаблюють.
0: Ну, але і була ж ця заява Піскова стосовно того, що вони готові розглядати і оце енергетичне, і морське перемир'я. Тобто є якась певна формула, яка, точніше це запитання. Чи існує, на ваш погляд, зараз якась певна формула, яка може бути прийнятною і для України, і для Путіна в контексті часткових перемир'?
2: Я вважаю, що тут питання не формула. Тут питання того, наскільки в Росії взагалі вважають за потрібне дати можливість Україні пережити більш-менш спокійну зиму. Чи вважають, що чим більшими будуть удари Російської Федерації, тим більш реалістичною буде капітуляція України. Якщо в Росії впевнені, що ця зима може призвести до значного покращення російських позицій, до знищення великої кількості українських міст з точки зору їхньої інфраструктури і функціонування, до посилення демографічної кризи в Україні і до появи умов для міграційної кризи в Європі, ніякого перемир'я ніхто ні з ким підписувати не буде. В Росії будуть оцінювати розміри тих проблем, які існують в енергетичному секторі самої Росії. Президент Зеленський абсолютно слушно говорить, що для Росії і України енергетика – це різні речі. Росія потерпає від дефіциту пального, яке вона закупає. Так, там є проблеми, але це не проблеми критичні, це не проблеми виживання міст. Російські міста готуються зустріти зиму з теплом і світлом, нехай із енергетичними проблемами. Для України енергетика – це щось зовсім інше. Це питання виживання мільйонів людей у великих містах, які Путін намагається залишити без світла і тепла. Це абсолютно інші розміри випробувань. Тому завжди є питання таке. Чи готовий Путін поступитися цим своїм бажанням поставити крапку на своїй війні з Україною шляхом капітуляції ворожої йому держави? І чи наскільки ці проблеми, які є у нафтопереробному комплексі Російської Федерації, є достатньо важливими, щоб відмовитися від цієї ідеї принаймні на цю зиму, щоб перенести, скажімо, на зиму 2027 року. Ми маємо пам'ятати, що це ж не остання зима війни, може попереду можуть бути ще тяжкі зими. І Путін може думати, добре, зараз вони б'ють по нафтопереробці, давайте оголосуємо перемир'я, пошукаємо шляхів, як захоститися від цих ударів, щоб у 2026 році з новими силами знайти можливості для того, щоб бити по українському інфраструктурному ресурсу. І у 27-му. От такою може бути ідея. Але поки що я не бачу такої ідеї, поки що бачу, що Російська Федерація кожного дня, як ви помічаєте, продовжує свої удари по Києву. От якраз перед нашим ефіром цієї ночі була балістична атака по українській столиці, коли летіло все, що могло летіти. Тобто ніякого бажання перемир'я, окрім слів Пескова, ми з боку керівництва Російської Федерації не бачимо. І це теж абсолютно слушно, тому що ви говорили про те, що Збройні Сили Російської Федерації не можуть виконати задач по окупації всієї території Донецької області, що створили для Путіна можливості продовжувати тактику салямі і окупувати сусідні з Донеччиною регіони України. Значить, потрібно перенести всю тяжкість війни в тил, примусити українців здатися, навіть тоді, коли їхня армія захищає кордони країни. Принаймні ту лінію розмежування, яка утворилася в 2022-2023 роках. Так що ясно, що саме український тил буде головною ареною цієї війни в наступні роки російсько-українського протистояння.
1: А санкції, закон Грема, який сьогодні ухвалив нарешті Конгрес, ну і зараз має підписати Трамп, наскільки це буде проблематично для Російської Федерації, коли вони запрацюють?
2: Якщо вони запрацюють.
1: Якщо.
2: Ну, то це важлива річ. Тому що, знову-таки, закон Грема, як і всі подібні документи, це декларативна річ на сьогоднішній день. Президент Сполучених Штатів дійсно має його підписати. Коли ми говоримо, що там пекельні санкції стосуються самої російської економіки, це явне перебільшення, тому що обсяги торгівлі Сполучених Штатів з Російською Федерацією не є великими, принаймні не є такими, що позначаться на самій російській економіці. Ба більше, Сполучені Штати внаслідок того, що вони вже запровадили всеосяжні санкції проти Російської Федерації, купують у Російської Федерації те, що потрібно самим Сполученим Штатам. Вони можуть перестати, але це на тому стані, в якому сьогодні знаходиться економіка Росії, не позначиться практично ніяк. Головним змістом цього закону є можливість санкцій проти країн, які є енергетичними спонсорами Російської Федерації. Там багато країн, які так чи інакше закупають нафту у Російської Федерації чи газ. Але як ми розуміємо, якщо раптом Дональд Трамп введе 100% мити на постачання угорської продукції до Сполучених Штатів і Угорщина відмовиться від російських енергоносіїв, на російську економіку це ніяк не вплине. Російське постачання там енергоносії в Угорщину – це елемент політичного впливу, а не елемент зацікавленості самої російської економіки. Якщо такі санкції будуть запроваджені проти Туреччини, скажімо, це може вплинути більше, але я побоюся, що вже тут ми самі будемо відмовляти Дональда Трампа від такого удару по Реджепу Таїпу Ердогану. Та й сам Ердоган, як ви знаєте, є великим союзником Дональда Трампа і навряд чи може побоюватися таких економічних ударів. В будь-якому разі, єдині країни, які є справжніми енергетичними спонсорами Російської Федерації, це Китайська Народна Республіка і Індія. Це дійсно серйозно. Закупівля нафти з Російської Федерації цими двома країнами становить важливу частину російського бюджету і дозволяє Путіну продовжувати війну проти України. Тарифну війну з Китайською Народною Республікою Дональд Трамп вже програв. Він намагався запровадити тарифи проти Китаю, і він фактично побачив, що китайські поставки стратегічної продукції на американський ринок настільки важливі для виживання самої американської економіки, що гратися із Сі Цзіньпіном у тарифи – це стріляти собі в ногу. Тим більше в тих економічних умовах, яких зараз знаходяться Сполучені Штати. Індія може більш чутлива до американських тарифів, але її уряд вже оголосив, що буде купувати російську нафту, навіть якщо Сполучені Штати запровадять мита на постачання індійської продукції. Чому? До певного моменту, і ми з вами неодноразово про це говорили в цьому ефірі, російська нафта була преміальним продуктом для індійської економіки. Преміальним продуктом з тієї точки зору, що Індія ніколи її раніше не закуповувала, коли почалася велика війна і Росія опинилася під санкціями Заходу, тоді Індія стала закуповувати російську нафту за рупії, робити з неї нафтопродукти і продавати ці нафтопродукти за долари і євро. Дуже вигідна історія, величезний прибуток, але, звичайно, без цього можна обійтися, тому що це виключно, мовити, зайвий прибуток для нафтопереробних заводів Індії. Зараз ситуація абсолютно інша, тому що на нафтовому ринку світу є серйозна криза у зв'язку з фактичною блокадою Ормузької протоки. І коли Трамп говорить там про дизель, про все це не тому, що російсько-українська війна продовжується, а тому, що величезна кількість нафтопродуктів просто застрягли в час блокади Армузької протоки, і зараз до неї потроху додається блокада Бабель-Мандебської внаслідок дій єменських хуситів проти Саудівської Аравії. І ця енергетична криза буде тільки поглиблюватися, тим більше зараз надходить зима, ми вже відчуваємо її дихання. Таким чином може виявитися, що економічно для Індії вигідніше купувати російську нафту, просто тому що в неї буде дефіцит нафти, навіть за умов американських мит, ніж відмовитися від цієї нафти під страхом, що ці мита запровадять. Це просто треба дивитися ціну питання. Але це вже не політичне питання, а питання виживання самої індійської енергетики. І тому, в принципі, якихось серйозних інструментів по закону Грема на сьогоднішній день у президента Сполучених Штатів немає. Я думаю, що вони йому і не потрібні, тому що це передвиборчий закон, який був потрібний республіканцям, по-перше, для того, щоб показати, що вони підтримують Україну. По-друге, щоб мати можливість звинуватити демократів в тому, що вони Україну не підтримують. До речі, одним з опонентів цього закону був саме той конгресмен-демократ, який був автором акту про підтримку України, який застряг в американському сенаті. На відміну від закону Грема, це реальний дієвий документ, який примусив би президента Сполучених Штатів погодитися з новим відкриттям допомоги Україні на мільярди і мільярди доларів і погодитися із постачанням зброї України шляхом замовлення цієї зброї у американських військових підприємств. Тобто повернув би нас до практики часів Джозефа Байдена. Цей закон, як бачите, застряг в Сенаті. Керівник республіканської більшості в Сенаті його на голосування не виносить. Як, до речі, Майк Джонсон його не виносив на голосування у Палаті представників. І він, звичайно, не буде підписаний президентом Сполучених Штатів, тому що на відміну від цього акту Грема, зобов'язує його реально допомагати Україні, а не робити вигляд, що Україні допомагає. Тому я розумію, що навколо цього закону буде чимало переможних реляцій, але поки що це виключно піарний документ, розрахований на те, щоб республіканці під час передвиборчої кампанії могли щось говорити своїм виборцям, які підтримують Україну і які

0: згоди Конгресу. Зараз Конгрес, по суті, дав йому згоду запроваджувати мито проти інших країн під приводом того, що ці країни, їх чимало, є покупцями енергетичних продуктів у Російської Федерації. Так що, в принципі, цей закон може не стільки посилювати ситуацію тиску на Росію в російсько-українській війні, а навпаки послаблювати цю ситуацію, тому що от уявіть собі, що Трамп візьме і запровадить мита проти Європейського Союзу. Ну, от під приводом того, що Угорщина і Словаччина купують російські нафтопродукти, в нього є зараз цілі легальні можливості. Це послабить Україну чи посилить в російсько-українській війні? Тобто цей закон абсолютно реально може завтра після виборів. Я ще раз кажу, все буде після 3 листопада використане для того, щоб примусити Україну піти на поступки Росії, тому що послабить наші позиції під час перемовин з Російською Федерацією, якщо такі перемовини взагалі почнуться у якійсь перспективі. Ну, от і все.
1: Пане Віталію, а от знову ж таки, якщо ми вертаємося до тематики перемовин, які можуть бути стосовно певних видів перемир'я, здається, я від Дмитра Кулеби почув цю тезу і для себе її занотував колишнього міністра закордонних справ, що, можливо, мовляв, росіяни, і в чому пастка теоретично морського та енергетичного перемир'я? У росіян порахували, що, ну, їм справді цю зиму, і ви про це казали, буде доволі складно пережити з українськими ударами. Водночас вони міняють зараз тактику, і ми це бачимо, вони б'ють по також складах українських, по, от, вже були удари поряд з пропускними пунктами на кордоні з Польщею, б'ють по локомотивах поїздів, і вони таким чином, ну просто вони тактично для себе можуть вирішити, що цієї зими їм не треба бити по, ну, в такій степені бити по енергетиці, або вони розуміють, що повністю вибити енергетику вони українську не зможуть, а вони будуть, ну, по суті, десь таке просто суспільне життя гальмувати тими самими дронами, які безкінечно висять над Києвом, і там постійна тривога. І тут їм це перемир'я може бути, зрештою, плюс-мінус вигідним, і це може бути такою собі пасткою, а Трампу важливий хоч якийсь результат, і він буде тиснути на Зеленського, що давайте зробимо це енергетичне та морське перемир'я, яке в довшій історичній перспективі цієї війни справді може зіграти, ну, м'яко кажучи, поганий жарт з нашої держави.
0: Для того, щоб зробити якесь перемир'я, потрібні двоє. Я вам хочу нагадати, знову таки, що ми собі не вигадували якихось конструкцій, що Трамп ніякого перемир'я не пропонує. Він пропонує Україні перестати бити по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації, які виробляють дизельне паливо. Ну, тобто, по суті, по нафтопереробному комплексу Російської Федерації. Тому що, як ви зрозумієте, коли ви б'єте по нафтопереробному заводу, де виробляє дизельне паливо, а де не дизельне. Трамп жодного разу не говорив про перемир'я. Він говорив, що Росія і Україна погодилися не бити одна по одній. Але він цього не вимагав від Росії. Він вимагав від нас, щоб ми перестали бити по нафтопереробці, тому що він постійно говорить, що ціни на дизель на американських заправках зростають тому, що йде російсько-українська війна. Це неправда. Кількість продукції російської, яка не постачається на світовий ринок у зв'язку з ударами України по російській нафтопереробці, вдвічі менше, ніж кількість продукції, яка не постачається дизельного палива саме на світовий ринок, у зв'язку з блокадою Ормузької протоки. Звичайно, така кількість теж важлива. Але ви маєте просто розуміти просту річ. Якщо б не було блокади Ормузької протоки, якщо б не було цієї історії, країни Перської затоки просто наростили постачання дизельного палива. І не було б ніякої кризи. Взагалі. І нікому б не потрібно було російське дизельне паливо. Так що головна причина, основна, це війна з Іраном, а не російсько-українська війна. Але як Трамп скаже це своєму виборцю. Він же не може цього сказати. Тому він вигадав причину, і зараз і він, і всі чиновники, його адміністрації, всі говорять, що питання в російсько-українській війні. Тепер питання не наступне. Що має відбутися? Перемир'я? Чи Україна має перестати бити по нафтопереробці, яка кричуще важлива для усього світу? Можете не знайти відповідь самостійно.
1: Ну, це справді таке питання, особливо в контексті того, що там Дональд Трамп, коли на минулих вихідних заявив про те, що дизель в Сполучених Штатах Америки дорожчає через те, що Зеленський б'є по російських нафтопереробних потужностях. І от що ми маємо в цій ситуації робити? Хоча ми і ви не раз в різних ефірах аналізували, і багато хто з експертів аналізував, що, ну, немає такого впливу російський дизель на світ.

0: світові ціни, особливо на американському ринку, щоб аж через наші удари ціни в Америці, вони ж куди там рухаються? В двозначні формати, а на заправках навіть нема можливості ці там $10, так, чи 10 і більше доларів писати ціну. Пане Віталій, а от про український контрнаступ, зараз про нього все більше з'являється інформації, і, ну, судячи з того, що ми чуємо від військових експертів, от це зрізання північної клешні, так, коли росіяни хотіли із півдня і з півночі от обходити ці міста, фортеці на Донеччині, які залишаються українськими. От, власне, цей контрнаступ може ставити для Путіна дуже серйозну дилему. Він, ну, його військові очільники, якщо вони доносять йому цю інформацію, можуть побачити, що в такому форматі ні цього року і, можливо, ані наступного року про захоплення того самого Краматорська чи Слов'янська може вже не йтися. От тут також це може бути тим фактором, де Путін має якось для свого оточення, не народу, а оточення, завуалювати ці військові невдачі. Як він може діяти, якщо там справді зрозуміють в Кремлі, що до захоплення Донеччини військовим шляхом дуже і дуже далеко, і в принципі це питання, яке, ну, може для них не мати відповіді позитивної?
1: Перенести війну в тил України, перенести війну в Європу. Ясно як. Примусити українців капітулювати без того, щоб їх російська армія не могла захопити ці міста. Примусити українців віддати територію в обмін на збереження життя. І бити по Європі, щоб примусити європейців відмовитися від допомоги Україні в обмін на збереження життя. Це такий звичайний шантаж. Перетворити всі українські міста на прифронтові, перетворювати їх потроху на руїни. І потроху переносити війну в Європу шляхом диверсії, гібридної війни, а може й війни справжньої, з атаками російських дронів, скажімо, на військові об'єкти в європейських країнах. Ви ж розумієте, що як тільки відбудеться перша російська атака, не буде гідної відповіді, питання того, де американська база є, де американської бази немає, вже не буде мати ніякого значення. Так що я думаю, що буде масштабізація війни і перенесення її в тил ворога. Оце їхня відповідь буде на невдачі армії. Вони це постійно роблять, але зараз вони просто використовують, до речі, вікно можливості у зв'язку з тим, що ми не маємо достатньої кількості протибалістики. І поки що не навчилися збивати реактивні шахеди. Сподіваюся, що навчимося.
0: Ну, сьогодні президент Зеленський заявив, що вже є, в принципі, перехоплювачі, потрібна масштабізація їхнього виробництва, і тоді ця ситуація покращиться. Ну, тут ми повертаємося, пане Віталій, в завершення нашої розмови, напевно, на її початок. От якщо справді американці будуть будувати цю базу, і там будуть американські військові на території Польщі, ну, це, можливо, і є якраз тим і сигналом, і розумінням з боку Сполучених Штатів Америки, а приїздив до Росії директор ЦРУ, ми про це знаємо, що Росія, коли не буде досягати, вона не досягає своїх цілей на Донбасі, буде масштабізувати от цю війну не лише на території нашої держави, а й до країн НАТО буде рухатися, та до Європейського Союзу. Тобто, напевно, можуть там бути, скажімо так, певні висновки того самого голови ЦРУ, який побував в Москві, що Путін дуже близький до такого ухвалення рішення.
1: Ну, тому що це логічне рішення. Якщо Путін сподівався на 2025 рік, як на час, коли Україна капітулює, тому що не буде в неї американської допомоги достатньо, то зараз він може усвідомлювати, що без того, щоб примусити Європу припинити допомагати Україні, він цю війну ніколи не виграє. Значить, треба переносити війну в Європу. Принаймні, в якихось формах.
0: Удари по прикордонних контрольно-пропускних пунктах. Ми цього тижня почули, і це вперше за час великого повномасштабного вторгнення, що Державна прикордонна служба буде закривати пункти пропуску на час повітряної тривоги. Це також доволі такий знак, ну, неприємний, насправді, тривожний знак. Наскільки ця тактика ймовірна з точки зору того самого Путіна, для того, аби ускладнити максимально пересування українських вантажів, і не українських, напевно, в першу чергу, вантажів через кордон з Польщі на територію нашої держави.
1: Ну, ви ж бачите, що це не тільки з Польщі почалося, з обстрілу прикордонних пунктів на території України з поблизу Республіки Молдова. Це була така репетиція, І потім, коли стало ясно, що Захід на це не відповів достатньо жорстко, ну, Молдова не член Євросоюзу, а кандидат член, от не член НАТО, то перейшли на кордон з Польщею. Звичайно, ізоляція України, принаймні, створення сфери страху при перетині кордону, це теж частина цієї тактики по боротьбі з нашою державою. І по залякуванню наших сусідів.
0: Не допомагайте Україні, і тоді все на ваших кордонах буде спокійно. Ну, приблизно такий меседж, правильно я розумію?
1: Не допомагайте Україні, а то перенесемо війну за український кордон.
0: Завершуючи нашу розмову, як ви гадаєте, так вже стисло, бо маємо до 35 завершити, до 21-35. Наскільки ймовірно, що масштабізація війни до у кордони ЄС, до кордонів вже дійшли, а у кордони ЄС відбудеться цього року? Чи це все ж перспектива наступного швидше року?
1: Ви знаєте, в гібридній війні дуже легко зробити помилку. Я завжди кажу, що питання не в тому, що Путін думає про гібридну війну, а в тому, що ти, коли таким чином вираховуєш свої плани по застрашуванню ворога, ти можеш зробити помилку, яка потім може призвести до справжньої війни. І для мене це набагато більш серйозний ризик, ніж намагатися розрахувати дату, коли така масштабізація відбудеться. Вона ж розгортається на наших очах. Але це план гібридний. От поруч з кордоном, Молдова, Польща, безпілотники. Але вже починаються дії, які призводять до більшої ескалації. Європейські країни, на щастя, почали відповідати рішуче. Вони вже збивають російські дрони, як це відбулося в Литві. Базу американську готові швидше відкривати. В Польщі про це говорить сам президент Трамп. Тобто сторони зближаються одна до одної, ворогуючі сторони. Це, знаєте, як завжди буває перед війною. І ось таке наближення позиції, коли ти з рушницею проти тебе, той, хто з рушницею. І якщо ви зробите найменшу помилку, ви почнете воювати по-справжньому. Ось ми до цього підходимо потроху.
0: На жаль, живемо в умовах драбини цієї ескалації військових процесів, ескалації в тому числі і воєнних дій. І дуже добре, що в Європі і Сполучені Штати почали про це говорити, до цього готуються. Віталій Портников, журналіст, письменник та ведучий публіцист та політичний оглядач, традиційно на початку ефіру проєкту «Говорить Великий Львів», розібрали поточну ситуацію геополітичну. Далі будемо рухатися до справ на фронті уже більш ретельно з українськими військовими.
2: Наш наступний гість – Маркіян Лопачак, майор, командир дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади, секретар Львівської міської ради. Пан Маркіян, вітаємо вас, слава Україні!
3: Героям слава!
2: Маркіяне, ми вже перебуваємо у вересні, осінь, говоримо про те, яка ситуація на фронті зараз, наскільки складно військовим. Що ви зараз можете сказати, що можете відзначити з того, як поводиться наш ворог, що вони застосовують? Ну і загалом настрої от військових, тих, хто вам підпорядковується, як зараз?
3: Настрій традиційно всіх військових такий, що треба боронити свій край, незважаючи ні на погоду, ні на пору року, ні на будь-що. Що стосується ситуації на фронті, ну, звичайно, що на цій ділянці фронту, де знаходжуся я, на українському Донбасі, є суттєве переважання сил противника практично на всіх напрямках. Противник не зупиняє строп і намагається тиснути і, скажімо, витиснути сили оборони з займаних рубежів, але ці плани, які Росія собі поставила на весняно-літну кампанію, вони фактично провалилися, можна сказати, що в повному обсязі. І, відповідно, ці плани і ці терміни, про які нон-стоп говорять, про захоплення українського Донбасу, вихід на адміністративні рубежі, переноситься вже, можна навіть сказати, що зараз з року в рік. Для Росії ці речі, вони є надзвичайно важливі, тому що російське керівництво, яке розпочало вторгнення в Україну і розпочало цю війну, одною з причин називало, власне, звільнення, нібито звільнення українського Донбасу від когось там. І, відповідно, вони намагаються, оце вже то, що мало відбутися там за два чи за три дні, безуспішно втілити в життя вже от майже п'ятий рік, та скоро буде. Відповідно, тиск відчувається серйозний, намагання російських сил теж суттєві. Зараз відбувається певне, скажімо так, називаємо то перебудування і сил оборони, і наступальних сил ворога, і на деяких напрямках наших наступальних, контрнаступальних ударів. Відбувається певна перебудова під осінньо-зимовий період, звичайно, тому що зміна клімату, і зміна ґрунтів, зміна погодних умов. Це певною мірою все ж таки, якби до цього треба готуватися, і відповідно деякі речі робляться вже заздалегідь. І всі чекають, якби осінньо-зимової вже кампанії.
0: Пане Маркіян, зараз дуже багато, в принципі, розмов у медіа про те, про ту успішну операцію Збройних сил України, яка розгортається на Донеччині, і оце зрізання так званої північної клешні, коли росіяни намагалися охопити міста фортеці, які на Донеччині стоять і далі лишаються українськими, і ми певні, що вони такими і мають лишатися. Це стало, ну, доволі несподіваним кроком, тому що, ну, справді, ми дуже часто чули, що там, чи навіть не у розмовах з Трампом Путін просив часу там умовно до зими для того, аби захопити усю Донецьку область, досягти цього результату. Але ось зараз, коли з півночі виступ росіян зрізається, очевидно, і про це ви зрештою також відповідали у своїй відповіді, що йдеться вже не про місяці, а можливо і про роки потенційного просування росіян на Донеччині. От що ви можете сказати стосовно цих дій Збройних сил України, наскільки це важливо, наскільки це, в принципі, допоможе обороняти український Донбас?
3: І це я зараз не хочу вникатися там військові тонкощі. Це, що цей виступ був зрізаний, це надзвичайно важливо, тому що, скажімо, ідея охопити крайні українські два великих міста Блищата не вдався. Відповідно, зараз відбуваються інші дії, як вже свого часу, декілька днів тому, командир 3-го корпусу сказав, що скоро дізнаєтеся все з новин. Важливо, ви повинні зрозуміти, що незважаючи на суттєву перевагу російських сил, в дуже багатьох місцях є все ж таки брак підготовки, брак мотивації, брак чіткого планування, тобто в них теж є величезна проблема з людським ресурсом. Плюс в них того людського ресурсу більше, ним набагато важче керувати, і чим, скажімо, невмотивованіші люди, чим їх більше, плюс додається проблематика з паливом, додається проблематика з технікою, змінюється абсолютно логістика, змінюється поле бою, розширюється смуга кілзони, в якій фактично основним і вирішальним засобом на багатьох ділянках фронту зараз є різноманітні дрони, скажімо, літаючі, наземні, ударні, розвідувальні, тобто, скажімо, дуже багато залежить і дуже вирішальним є фаховість особового складу і вмотивованість тих людей, які вчиняють певні дії. Вмотивованість з нашої сторони станом на зараз природньо є набагато вищою, тому що кожна людина, яка зараз знаходиться в силах оборони, боронить свій край, і відповідно це робити набагато, ну, ти розумієш відповідальність, яка на тобі є, і ти розумієш, для чого ти це робиш. Що стосується успішних контрнаступальних дій сил оборони, це в першу чергу стосується і завдяки героїчним людям, які знаходяться в тих силах оборони. Також це є, скажімо, називаємо то так, не один тиждень підготовки, тренувань, злагодження інших дій, і також, ну, максимально вдалі прийняті командирські рішення.
2: Пане Маркіяне, зараз багато ми чуємо, зокрема, і від наших партнерів про те, що з боку Сполучених Штатів Америки їхні представники президента Дональда Трампа приїжджали до України і до Російської Федерації, про те, що мовляв, може бути якесь перемир'я, що треба на чомусь сходитися, вони пропонують нам певні умови. Зараз от знов є розмови про можливе енергетичне перемир'я, що нібито Трамп має про це говорити з Зеленським на найближчих зустрічах. По ваших відчуттях і з того, що ви аналізуєте, бачите, і от за стільки років і в політичній, і вже військовій діяльності, наскільки ми близькі до того, що ця війна може призупинитися на якихось умовах?
3: Дивіться, чітко вам скажу з абсолютною впевненістю. Наскільки ми близькі, не знає ніхто. От просто від слова «ніхто». Тому що це не залежить від однієї людини, це залежить від багатьох факторів. Навіть від одного Путіна це не залежить, а це залежить від багатьох факторів тій самій Російській Федерації. Відповідно, цей про цей складний механізм, який може зупинити війну, він є можливий, він є абсолютно можливий, але я не впевнений, чи про нього варто говорити, от скажімо, що от він зараз близький. Дуже би хотілося, але напевно ні. В свою чергу точно можу сказати, що він більше залежить від оцей процес, більше залежить від українського війська і українського народу, від сил оборони, від нашої монолітності, нашої впертості, нашого бажання захищати свою землю, ніж від будь-яких переговорників, які вже от який рік приїжджають і схиляють нас до тих чи інших речей. Оце можна сказати точно з впевненістю.
2: А є відчуття, що Російська Федерація може піти на це, тобто з точки зору того, що просто їм стане складно? От ви кажете, є складнощі на фронті, звісно, ми завдаємо ударів і по їхніх тилах, в глибину Російської Федерації вже давно, і це точно для них відчутно. Тут питання в тому, знаєте, десь читала думку про те, що вони, що в них може бути набагато гірше, ніж це здається нам, але вони будуть там до останнього все одно називати це там своєю перемогою в будь-якому разі. От є відчуття, що ми можемо їх дотиснути?
3: Однозначно, що ми робимо все для того, щоб їх дотиснути. Якщо ви проаналізуєте всі заяви Російської Федерації в історичному, в різних історичних контекстах, починаючи там від Російської імперії, закінчуючи Радянським Союзом і сучасною Російською Федерацією, ви в кожній ситуації побачите суцільну брехню, максимальне перекручення фактів, яке завжди показує Росію виключно з виграшної сторони. От будь-яка навіть програна битва, навіть будь-яка гіпернегативна для них ситуація, вони намагаються публічно, документально про це говорити, що так все було задумано, що це максимально хороший результат. І от в них, от вони от в цьому живуть, в такій якби своїй бульбашці, що вони завжди праві, навколо них всі погані, вони завжди всіх перемагають. І так далі, і так далі. Однозначно, що вони будуть за рахунок того, що в Російській Федерації зараз ну, абсолютно не варто говорити про будь-яку демократію, про будь-яку свободу слова, чи про будь-яку там, скажімо, от, щоб ми дійсно побачили реальну картинку, яка в них твориться. Окрім якихось там ну, дійсно окремих випадків соцмереж і дійсно аналітики там з фондових різних бірж там і так далі, з цін на акції, можна проаналізувати ситуацію, яка дійсно твориться в них в економіці. Все, що стосується державних і публічних висловлювань, однозначно, що все говориться, що все класно, все супер, шкоди немає, з паливом все гаразд і так далі, і так далі. Але те, що ми бачимо навіть зараз по логістиці російських окупаційних військ, звичайно, що воно пробуксовує. Звичайно, що воно пробуксовує з кількістю автомобілів. Звичайно, що воно пробуксовує на рівні санкцій з паливом, з танками і так далі, і так далі. Але коли ми зараз говоримо про можливості Російської Федерації, ми ж не говоримо зараз тільки про одну країну, тому що не треба забувати, що ми зараз маємо справу з так званою вісю зла, тому що Російська Федерація воює не сама. Можемо згадати, звідки взялися в них шахеди, то що вони вже потім трансформувалися, модернізувалися на території Російської Федерації, але всі прекрасно розуміють, звідки вони прийшли. Ми маємо буквально там не один десяток вже прикладів, випадків, коли Росія застосовує як і іранські, так і північно-корейські балістичні і інші ракети по наших містах. Ми маємо випадки застосування військ Північної Кореї в інтересах Російської Федерації. Ми маємо масу випадків підтвердження використання різноманітних засобів, станків, виготовлення комплектуючих, які надає Китай. Тому про це все треба говорити в комплексі. Наскільки цивілізований західний світ усвідомлює ту небезпеку, в якій фактично зараз знаходиться весь західний світ, наскільки він швидко готується, тому що це, що зараз відбувається в Україні, те, що зараз роблять українці, це величезний, от просто величезний подарунок Заходу, який часовий, в який Захід має просто максимально перебудуватися, змінити свої всі оборонні концепції, змінити відношення до озброєння і взагалі до співіснування в світі загалом. Однозначно, що не треба забувати, що ми теж в багато чому зараз завдячуємо, окрім наших людей, і фінансові, і різні озброєні допомоги теж нашим країнам-партнерам, але, на жаль, поле бою зараз відбувається вже не тільки в Україні, тому що геополітичні інтереси і цих чотирьох країн, про які я вже зараз говорю, і західних, стикаються все більше і більше в інших, на інших світових аренах, і воно насправді все дуже переплетено, дуже переповязано між собою.
0: Ну, бачите, ви зараз говорите, що ми якби даємо шанс світу підготуватися. І, ну, знаєте, з боку американського президента ми багато чули заяв, але от зараз він заявив про те, що буде американська база в Польщі розташована. Зрозуміло, що нам би хотілося трошки ближче до Російської Федерації, аби американська база розташовувалася. Ну, але, можливо, нарешті Захід починається розуміти, що російська загроза, вона не якась метафорична, вона швидше неминуча, і для них також. І ті дрони, які постійно туди залітають, вони мають це розуміти, бачити і в своїй уяві не малювати схему, коли не станеться нападу Російської Федерації на якусь країну НАТО, а малювати в своїй голові конкретні схеми, як цьому протистояти, і тоді ми усі разом будемо значно сильніші за Російську Федерацію, яка...
3: Але, Віталік, я би хотів вас доповнити, тут дуже важливо, ви сказали дуже важливу річ, на яку треба звернути увагу, що будують базу, обговорюють про будівництво бази в Польщі, а нам би хотілося, щоб вона була більша. На мою думку, нам потрібно відходити від цього моменту, що в нас будуть знаходитись якісь іноземні війська, іноземні бази, і вони нас будуть захищати. Це є дуже, скажімо, така небезпечна, внутрішньо небезпечна для нас ілюзія, в яку от ми самі в неї повірили, самі собі свого часу повірили, що там ми будемо в НАТО, там на нас ніхто не нападе, в нас є там країни-гаранти по Будапештському меморандуму і так далі, і так далі. І практика показала, що в відповідний момент, так, з допомогою, але ми є самі. І концепцію існування нашої країни, безпекову ситуацію нашої країни, концепцію виживання нашої країни, в першу чергу, треба вибудовувати на нас самих. В подальшому, вже другим, третім етапом, треба дивитися на наших партнерів, співпрацювати з ними, налагоджувати спільні виробництва, інші безпекові речі, але це є другорядний момент. Ми зараз можемо десятки прикладів навести, коли оці всі союзи, вони от просто залишаються союзами на папері, по факту більше нічого.
0: Маркіане, а от якщо повернутися знову ж таки до тематики того, що можуть протиставити Збройним силам України росіяни. Ви сказали, що зараз у них більше людей, але вони менш мотивовані, відповідно, і ними складніше керувати в тому числі. І зараз ми бачимо ситуацію на фронті, що ну, якихось справді проривів росіянам не вдається організовувати швидше, навпаки, контрудари завдають сили оборони. Водночас ми ж не раз і з вами обговорювали, і в принципі це витає в інформаційному полі, що зараз ось у Росії псевдовибори завершаться, і можливо буде оголошений якийсь оголошений певний формат мобілізації, та називають там цифри умовно додатково понад тою норми, яку зараз поповнює армія Росії людьми, ще там умовно 300-400 тисяч. От якщо вони справді на це підуть, наскільки це буде великою проблемою? Чи все ж от фактор демотивації свого роду росіян, складності управління, це не зможе стати таким геймченджером на фронті?
3: Це воно однозначно буде проблемою, але наскільки це буде серйозною проблемою, знову ж таки, це є гра, в яку грають двоє. Тут не можна буде судити тільки від їхніх дій, від дій росіян, наскільки це буде проблемою для нас. От скільки росіяни мобілізують, що в них там зміниться, і тільки це вплине на ситуацію на полі бою. Абсолютно ні. Також буде залежати від того, що ми будемо робити, як в нас буде проходити мобілізація, як в нас буде проходити навчання, як ми будемо взаємодіяти, діяти, і наскільки ми будемо всі як суспільство єдині, і наскільки ми будемо працювати над нашою перемогою. Тільки да, якщо от ми будемо говорити і про це, тоді ми будемо зможемо зрозуміти, чи це буде проблемою, чи це не буде проблемою. Якщо ми будемо нічого не робити, спостерігати і думати, що ото якось пройде, і воно мене, і якось це все обійдеться без мене, то так, це буде великою проблемою.
2: Настрій наш загалом дуже впливає, тут з вами абсолютно погоджуюся. І якщо продовжувати тезу про те, що в Росії все одно видадуть завжди за свою перемогу будь-що, будь-яку навіть і програшну ситуацію, то якщо дивитися зараз на ситуацію в Україні, то навіть там, де ми, можливо, перемагаємо, де ми просуваємося, але ті моменти, які є всередині в державі, пов'язані з топ-чиновниками, з корупцією, вони трохи псують настрій українцям, тому що це заставляє нас думати, а що ж робити далі, як цим всім жити і чого в нас взагалі таке виникає. А як військові на це реагують, дивлячись на от історію з колишнім генпрокурором, який, ну, фактично втік зараз за кордон. Там, слава Богу, вже призначили виконувача обов'язків на цю посаду, важливу посаду в Україні. Але таку ситуацію ми мали, там його заступники, корупційні скандали, НАБУ, САП і Генпрокуратура. Як реагуєте на це? Чи зачіпає це, чи все-таки військова справа переважає все, що відбувається тут?
3: Дивіться, Наталю, ви декілька раз в своєму запитанні вжили термін, як військові реагують, військова справа і так далі, незважаючи, що я вже там п'ятий рік знаходжуся в силах оборони. Я десь всередині в душі далі себе вважаю цивільним, як і кожен багатьох людей навколо мене, люди планують повернутися до цивільного життя. Вони не є кадровими військовими. Тут швидше зараз підходить до сил оборони термін «українське військо», але підрозділі, в якому я зараз служу, в одному, скажімо, з підрозділів кадрових військових немає взагалі. Всі люди прийшли з цивільного життя. Більше того, я вам скажу, що у нас в підрозділі є чинні працівники прокуратури, були чинні судді, чинні працівники правоохоронних органів, поліції, багато ветеранів силових структур свого часу мобілізувалися добровільно в перші дні повномасштабного вторгнення до нашої бригади. І звичайно, що ці всі люди, вони спостерігають на ці всі події не як там якісь там військові, яким все далеко, от вони живуть якимось своїм військовим життям і все. Вони спостерігають на це з точки зору свого цивільного досвіду, з точки зору структур, в яких тих, хто не працювали, з точки зору бізнесу, в якому вони працювали, з точки зору сімей, родин, які в них залишилися. Звичайно, що це все сприймається негативно, навіть не негативно, а дуже негативно. І ми вже про це з вами колись говорили, я думаю, років два, напевно, тому, коли ми говорили про те, що завжди в нас чекають, що от прийде якась конкретна людина і щось змінить. У нас система шкутильгає, причому шкутильгає дуже сильно. І зразу забігаючи наперед, я от просто, щоб не було потім якихось там подвійних трактувань, я є абсолютним противником проведення виборів під час воєнного стану. І я є абсолютним противником, щоб, скажімо, в тій ситуації, якій ми зараз є, розхитувати владу. З іншого боку, ми маємо прикру ситуацію, що багато з керівництва різних державних структур, не тільки призначених, але й обраних українським народом, в тому числі депутатів Верховної Ради, вони, ну, я би не хотів зараз вживати термінів там випадкові люди, але ці люди не були готові очолити країну під час, скажімо, таких викликів. Ці люди замкнулися в собі і намагаються жити іншим життям. Оце, про що ми говоримо час від часу, про дисонанс, який є в українських містах і на фронті, оце в тому числі це є теж питання до цієї влади. Коли ми говоримо, що там в нас раз в 2-3 місяці, раз в півроку з'являються якісь там медійні повідомлення, що хтось там починає готуватися до виборів, ми ж з вами говорили про це, що це смішно звучить. Ми з вами про це 3 роки тому говорили, 2 роки тому говорили, рік тому. Звичайно, що виборів ніяких нема, але є категорія, назвемо їх так, космонавтів, які час від часу все ж таки готуються до цих виборів. І вони говорять шкідливі для країни речі, дуже шкідливі, які працюють на підняття їхніх рейтингів. Тому що насправді зараз дуже, дуже легко здобути електоральну підтримку, дуже легко здобути прихильність людей. Людина, яка скаже, що мені в підрозділ потрібні люди, прийдіть, будь ласка, допоможіть, вона не отримає підтримки. Людина, яка скаже, що ТЦК – це бандити, їх треба там розганяти і так далі, не даючи якогось рішення виходу з ситуації, вона отримає підтримку, вона отримує електоральні симпатії, тому що люди хочуть чути позитив, люди хочуть чути теж, ну, якісь позитивні речі, які, от скажімо, що буде відбуватися якась мобілізація, але вона якось от буде відбуватися, що вона їх не буде стосуватися, не буде стосуватися їхніх рідних. Що от так, може, десь там якісь ракети, бомби будуть падати, але вони будуть падати десь далеко від мого міста, від моєї вулиці, ну, десь там далі, воно мене не буде стосуватися. Люди хочуть чути, що там хай йдуть воювати спочатку там поліцейські, митники, прикордонники, там будь-хто, тільки не я. Депутати хай йдуть воювати, або депутати воюють, ну то хай ще там хтось іде воювати. І оці речі, вони багатьма людьми, вони розігрівалися свого часу. І оці рожеві бульбашки, в яких живе, на жаль, частина нашого суспільства, і живе частина нашої влади, от вони дають результати. Тому що в той момент, коли дехто збирає по крихтах, переходить через свою грудиню, оголошує збори, обдзвонює всіх знайомих, допоможіть, там сім'ї витягує, там вже там, скажімо, що можна і не можна, а інші люди просто живуть заради які. Тобто вони навіть не війною живуть. Вони навіть не думають про війну. Вони думають виключно про своє власне збагачення і про інші речі.
0: Хтось збирає по крихтам, а хтось збирає на заставу, так? Це така реальність.
3: Воно, я ж не говорю зараз, боронь Боже, що хтось має от просто там все винести. Ну, тобто є частина, є бізнес. В кожного є якесь своє життя, є діти, є розвиток під там свого бізнесу. Ну, але ти працюєш заради того, щоб ця країна жила. І ти робиш, допомагаєш, і ти принаймні живеш цією війною. Я знаю дуже багатьох підприємців, великих, яких діти воюють, але які, крім того, що допомагають і підрозділи своїх дітей, там, де вони це, вони там і іншим підрозділам допомагають. Я знаю великих підприємців, вище середнього, які безпосередньо воюють, які могли там, ну, люди з мільйонними статками, які залишили все дистанційно, залишили, контролюють просто бізнес, але перебувають і, скажімо, мають змогу, мають навики і мають успішний досвід, ну, успішний досвід в цивільному житті, вони його трансформують, щоб отримати якісь успіхи військовим. Таких прикладів теж є дуже багато. Але водночас є і інші приклади, оці, про які говорите ви. Тобто, що зробити, щоб оця відірваність, зникла? От ми можемо з вами говорити, я там можу там годинами говорити. Разом з вами ви будете зі мною погоджуватися, чи можливо з чимось не погоджуватися, ми будемо з вами дискутувати. Але насправді ці речі мають прийняти не ми і не ви. Ми можемо підказати, ми можемо тихенько, тому що голосно підказувати під час війни не можна, і не можна робити якихось різких рухів. Але ці речі мають вирішуватися в стінах Кабінету міністрів, Офісу Президента і, в першу чергу, Верховної Ради. Тому що коли депутат Верховної Ради говорить, то вони, то не я, а ми там щось не зрозуміли, а ми там щось не прийняли, ну, друзі, так воно не піде. Тому що коли хтось хоче, знаєте, як... коли в нас щось позитивне, то от коли там, скажімо, пройшов позитивний контрнаступ, от в Фейсбуці просто хмара аналітиків, які ти от читаєш, і от просто кожен там буквально доклався, бо хтось там туди Starlink передав комусь, хтось ще щось, і от всі-всі були дотичні. А коли якась біда, от всі стоять в стороні. Ну, така психологія людська, на жаль. Але ми повинні зрозуміти, що, ну, в першу чергу це і в Києві окремі люди повинні зрозуміти, що від них дуже багато залежить. Той тон і той темп, який вони нададуть, отак воно в суспільстві буде працювати.
0: Я хочу поставити дуже важливий акцент. Мені дуже сподобалися ці слова Маркіяна, що ми маємо тихо підказувати, тому що іноді занадто голосні підказки в час війни можуть працювати не на користь. І це дуже тонка...
3: Вони не то, що не на користь, вони на велику шкоду і до великої біди допускають, коли всі хочуть публічно про щось говорити, обговорювати, розказувати, як воно має відбуватися, і особливо дуже невчасно виносити певні, ну, навіть якщо це дуже правильні речі. Але деколи, знаєте, в мене товариш сказав, от коли почався якийсь такий скандал, от тільки він був на початку, і він каже, ти знаєш, мені колись в житті сказали, що не про всі хвороби треба говорити голосно. Є хвороби такі, як трипер, сифіліс, які треба швиденько лікувати, але максимально тихо. Не треба всім розказувати, що ти лікуєш. І тут в багатьох моментах воно так само. Є деколи такі речі, які треба максимально швидко, ефективно викорінювати, але менше про це говорити. А в нас от якось так відбувається, що от ми тільки говоримо, і от типу аж страшно стає по якійсь наростаючій, а що буде далі. Ну, користі від того і позитиву для країни, для допомоги, для сил оборони і загалом для нашої держави, яка зараз веде війну не за ряд сіл чи міст Донецької області, чи Запорізької, чи Сумської. Ми зараз... І дуже прикро, що багато людей, які займають високі посади, цього не розуміють, що ми зараз ведемо війну, результат якої буде прямою відповіддю, чи буде наша країна, чи її не буде. І тому тут от, до цих всіх речей треба підходити не з точки зору власних амбіцій, і що я хочу розказати, і як я хочу когось розкритикувати, і якийсь хтось поганий, добрий, за кого він там проголосував чи не проголосував 6 чи 7 років тому. І як треба от зараз вже терміново вибори і за когось голосувати. Чи на всю Україну сідати і в прямому ефірі розказувати речі, про які не можна говорити, тому що навіть якщо вони 100% праві, але вони розхитують суспільство до їх зневіри, п'яте-десяте, ну це шкідливі речі. Але щоб їх не було, влада має максимально швидко, ефективно, буквально хірургічним скальпелем вирішувати і вникати ці всі питання. З'являється десь якесь питання? Звичайно, що про нього, от ми можемо зараз, там були проблеми, у нас скандали, там місячної давнини в армії, там різні там порушення, непорушення, багато теж можна про це говорити, але воно було на слуху в медіа, в соцмережах. Чому? жоден силовий орган максимально швидко просто не зреагував і не зупинив це все. Для чого треба було доводити до цього шуму медійного?
2: Мартьяне, дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші думки. Вони абсолютно слушні. Думаю, що і нашим глядачам, і нам всім треба думати і про ту співвідповідальність, бо це саме про це, особливо в час війни. Маркіян Лопачак з нами був, майор, командир дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади, секретар Львівської міської ради. Підпишіться на YouTube-канал «Говорить Великий Львів» і ставте лайки цьому відео. Рухаємось далі.
0: А далі в нас...
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
10: А ви чули про кальцій Детринікомед?
11: Та яка різниця?
10: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
11: Для міцності ваших кісток.
12: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
13: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
14: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
16: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
17: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
18: Знову стиснилася.
17: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмент.
17: Корвалмент – заспокой своє серце.
19: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
20: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
21: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
22: Ого, суперсил.
23: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
24: Київстар тебе бери. Ми Тихунаву хочемо додивитись.
25: Угу. Безлім соцмережі.
26: Хай буде Київстар тебе.
27: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
28: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти «Долгіт Крем». Він блокує біль і знімає запалення. «Долгіт Крем» в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
29: Я Ярослава Могуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то «Рео».
30: Спробуй новинку. «Рео» зі смаком лимона.
31: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
30: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
31: Мамо, вийшло!
30: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
32: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
0: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
1: Фламідес-гель проти болю в спині та суглобах.
2: Знижка 10% на комбі гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, Бан та Ощад.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
5: Доброго здоров'я! Ми 3-та окрема штурмова бригада.
6: 47-ма бригада Магура.
7: 110-та механізована бригада.
8: 159-та бригада.
5: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
6: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
7: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
5: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
6: Прапори на балконах.
5: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
6: Дрон – це наші очі, точний удар.
8: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
7: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
5: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
7: Перемагаємо разом. Слава Україні!
9: Героям слава!
10: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
11: Сісти і поговорити, провести ці консультації згідно з статтею 4. Це небезпечний ескалаційний крок, який Росія має дати знак, що після цього може бути прийнято рішення про застосування 5 статті. Але, як ви бачите, на жаль, навіть про це не ведеться мови. Є ще рівень помилки. Це теж дуже часто згадується в НАТО. Це небезпечна ескалація, коли наближення засобів враження або активні військові дії настільки стають непередбачені, що будь-яка помилка, технічна або людська, може призвести до зіткнення цих військових блоків, як таких як Ташкентський пакт або просто Росія, з НАТО. І натівські планувальники вимушені просто тримати завжди от в голові, в увазі своїй, що може виникнути помилка, яка коштуватиме нам всім нашого існування, включно з нашою планетою. Ну і безумовно, третій, найбільш небезпечний рівень – це провокація. Продумана, запланована. Скоріш за все, Росія все ще не знаходиться на цьому етапі. У них немає достатньо сил, засобів і думок про те, що вони можуть собі дозволити такий трюк. Але, безумовно, НАТО має це планувати. Оці всі три рівня загроз, вони зараз розглядаються дуже активно. І, безумовно, це підвищує напруженість в Європі навколо Альянса, тим самим відволікаючи сили і ресурси від української війни, що не менше в цьому контексті для нас це з вами дуже неприємно і небезпечно.
32: Тобто вони продовжують залякувати таким чином, тому що справді, от навіть читаю в коментарях українка, яка проживає в Польщі, вона каже, що в них там і тривоги сьогодні звучали на прикордонні, і це людей лякає, вони шукають ось ті укриття, чи є вони в них, де вони можуть взагалі сховатися, тому що може бути різне. І, ну, і Росія з цим справляється, на жаль.
11: Ви знаєте, мирну націю дуже легко залякати, а це українців дуже важко тепер залякати, і народ не відривається від свого капучина, умовно, коли щось там летить над головою. Але мирні нації, да, один дрон, який в 7 кілометрах падає, невідомо чи впав, закінчив паливо, збився шляху, реб його перебив, його хтось збив, для них це подія. Вони двічі піднімають доростуючі літаки військові. Але в цьому є теж логіка своя. Ми насміхаємося над партнерами, не розуміючи часто, що в цьому є вся логіка. Підняти F-16 або F-35 – це сигнал Росії, що не менше порушення з вашою, от цей дрон нещасний, який летить, у нас буде дуже серйозна реакція. Якщо ви подумаєте підвищити рівень ескалації, ми в 10 разів підвищимо. Це правильний сигнал, просто для нас з вами, які сотні дронів щодня бачать, чують над собою, вони падають, і жертви, і страждання. Для нас це виглядає як витрачання зайвих ресурсів, краще б ці F-16 нам передали.
33: Ну, це ж, знаєте, це ж ми маємо також згадувати, як ми всі реагували у 22-му році, коли, ну, в країні нема війни. Це при тому, що в нас була війна, так? В нас були довготривалі бойові дії на сході нашої держави, все одно всі були в шоці, але якось далі ми цей шок пережили. Пане Вадим, а як ви гадаєте, чому, мені здається, Я вже задавав вам це питання, але ну, цікаво навіть в контексті там часу наших розмов. А чому в Європі в першу чергу відволікаються через загрози Російської Федерації, теоретичні поки що загрози Російської Федерації їхнім країнам, відволікаються від допомоги Україні? Чому досі немає консолідованої, абсолютно зрозумілої позиції, що щитом Європи є Україна? І поки Україна стоїть, Путін може піти на провокації, на якісь повітряні атаки, але це точно не буде наземна операція, тому що наземною операцією він буксує на Донбасі.
11: Ну, саме тому більшість європейських військових і цивільних, і політиків, вони розуміють, що, скоріше за все, в їх випадку це буде зовсім інше, це буде гібридна операція. Це буде ракети, які будуть порушувати політичний стан, це що призведе, в першу чергу, до внутрішньополітичних потрясінь в цих країнах. І політики, які зараз при владі, вони розуміють, що один їх крок не дуже впевнений, призведе до зміни настроїв виборців. І на зміну помірним або нашим друзям, або навіть, умовно кажучи, більш-менш нейтральним, але все ж таки людям, які знаходяться в рамках європейських і євроатлантичних структур, ці нації можуть отримати лідерів, які прямо будуть вимагати і обіцяти своїм виборцям, що замість того, що відбулося в Україні, ми домовимося з Путіним. От про що він хоче. Він хоче з мінімальними витратами отримати навіть неслухняний, а уряди, які будуть умовно дослухатися, це йому буде достатньо. Ми з вами колись дійсно обговорювали, і пам'ятаєте, навіть дискусія була в одній з наших розмов про те, чи слід Україні казати, що слухайте, якщо ви нам не допоможете, ви будете наступні. На мою думку, це може призвести до зовсім зворотної реакції. Ці лідери і політики задумуються, ну, може українці дійсно праві? Може нам треба турбуватись про свою безпеку самим? Може не треба передавати Патріоти? Як ми пояснюємо своїм власним виборцям, якщо Росія нападе через роки і роки, що у нас немає достатньо патріотів, тому що ми свого часу передали Україні. Тобто ця вся риторика, насправді, вона набагато більш глибока і більш складна. І сигнали, які ми надсилаємо, мають бути чітко вивірені. Ну, наприклад, якщо ми з вами віримо, що ми стоїмо на обороні Європи, то ми маємо з вами усвідомити, що ми, насправді, не займаємо весь кордон Європи з Росією. У них і достатньо кілометрів для того, щоб не прикрити їх українськими збройними силами. У них є проблеми, якими вони стикаються щодня. У них ці нещасні, на нашу думку, танкери, які плавають по блатіс морі, вони рвуть їм кабеля, рвуть трубопроводи, залишають їх без зв'язку і так далі. У них є свої проблеми, які, очевидно, не порівняні з нашими. Але для них, для всіх локальних цих урядів, це проблема. І тому нам треба розуміти, що якщо ми чесно говоримо про це, тоді нам не треба, умовно кажучи, кривитися, коли заявляють німці, що ми маємо допомогти Україні хоча б ще 2 роки, щоб вона протрималась до того, як ми будемо готові воювати. В Україні це сприймається і справедливо сприймається. Що, слухайте, ви маєте на увазі, що ми маємо гинути ще 2 роки, щоб дати вам можливість підготуватись? Оці все складні сигнали, які Росія безумовно використовує, видірає з контексту, кожен раз намагається нас збити лбами з нашими партнерами, яким і так непросто. І ви знаєте, на які вони витрати йдуть, особливо після того, як Сполучені Штати вирішили, що більше інтересів в Європі для них немає. Це все має взяти на себе європейське ЄС або європейська частина Альянсу.
33: Про складні сигнали в контексті перемовин хотіли з вами поспілкуватися. Ну от, якщо аналізувати міжнародну повістку, Дональд Трамп каже, Україна і Росія досягли можливості запровадження перемир'я енергетичного та морського.
32: Угу.
33: Окей, досягли. Президент Зеленський каже, та, ми готові. Виходить прес-секретар Путіна Пісков, каже, так і ми готові, в принципі, ну там, за якихось певних умов. А от з точки зору сигналів в світовій дипломатії, про що це йдеться? Тому що, якби всі сказали, що готові, теоретично, а перемир'я немає, і по енергетиці прилітає, от про що взагалі ці сигнали з різних боків, начебто всі учасники процесу готові, а самого результату цього процесу поки немає?
11: Ну, я можу точно сказати, що це точно свідчить про те, що ми не здаємо дуже дошкульних ударів росіянам. Ну, уявляєте, скільки їм треба перебороти себе, пояснити всім свою цю побідоносну всю цю риторику, яка у них є, своєму власному народу, що вони вимушені визнати, всі ж розуміють, росіяни ж не ідіоти, вони дійсно спотворені своєю пропагандою, але вже не усвідомлюють, що ну, страждає їх за чергами в бензином, ти не заховаєш в телевізорі. Як кажуть раніше, якщо холодильник не міг перемогти телевізор, то бензоколонка, вона дійсно перемагає зараз телевізор в Росії. Тобто люди бачать на свої власні очі. Але те, що до цього часу росіяни не пішли на конкретний крок, обмінявшись з нами з ненападами, умовно хоча б на енергоструктуру, свідчить тільки про одне, що вони усвідомлюють, що позиція України не така погана, і ми готові на переговори тільки під тиском. Тобто, якщо вони знімають якийсь тиск, Україна, в принципі, доволі стабільна і система внутрішня, і незважаючи на все наша економіка, що при умові припинення вогню ми зайдемо знову в раунд умовних мінських переговорів, в яких вони знову нічого не досягнуть. Вони усвідомлюють, що єдиний козир, який у них є, це постійні атаки. І їм приходиться вирішувати дуже складне для себе тепер питання. Як зробити таким чином, щоб Україна відчувала, що їм треба сісти за стіл переговорів?

0: кожним днем розуміння, чого вони можуть досягти. Рано чи пізно вони мають зрозуміти, що досягти цим шляхом неможливо нічого. Прийдеться сідати за стіл переговорів в тому стані, який зараз є, а не розраховувати, що через рік, через два українська позиція буде набагато більш поступлива.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав про те, що ось зустріч, ймовірна, Трампа і Зеленського у Нью-Йорку, яка мала б відбутися, може наблизити якраз це енергетичне і морське перемир'я. А, пан Вадиме, на вашу думку, які перспективи цієї зустрічі? Це ще одна чергова зустріч з нашими, звісно, що партнерами і тими, хто ну нібито хотів би допомогти нам владнати це все, але наразі впродовж так багатьох років ми бачимо, що це нереально, не виходить те, про що Дональд Трамп каже. На жаль, знову ж таки кажу я.
0: Ви праві, ми не один раз говорили, і українців дійсно складають певне дежавю, ми це бачили і чули, зустрічалися не один раз, не забути, єдиний фактор змінився. У Трампа з'явився інструмент, оці всі пекельні санкції, про які так довго говорили, і які так довго розбирали на шматочки, намагаючись, експерти намагаючись зрозуміти, є там щось таке страшне, загрозливе для Путіна чи ні. Насправді є, але єдине, що в цих санкціях бракує, це вимоги це зробити. Є можливість для Трампа застосувати ці санкції. Тобто, сідаючи за стіл переговорів, навіть не з Зеленським. Зеленським зрозуміло, про що говорити, у нас є набір очікувань, вимог, прохань, там назвіть як завгодно. Але Путін тепер розуміє, що якщо він буде себе поводити необережно з Трампом, умовно кажучи, не прийшла йому черговий портрет, там, не зателефонує випадок розповісти, як він його любить і цінує, або не прийме, не нагодує ікрою там Віткафа і Кушнера, або будь-який інший крок зробить, який нарешті, знаєте, нарешті ми дочекаємось тої якоїсь емоційної навіть реакції від Трампа, тепер у нього є вже цей механізм. Ну, візьме і застосує. От тоді дійсно буде росіянам боляче. До цього такого безпосереднього інструменту впливу, хоч якогось, хоч, знаєте, хоч теоретичного у Трампа насправді не було.
2: Пане Вадим, скажіть, будь ласка, от часто в експертному середовищі лунало, що ну до виборів у Конгресі Трампу потрібно показати якісь результати і ну зупинити війну в Україні. Це було би те, що могло серйозно підвищити його шанси на те, аби зберегти за собою цей інструмент влади в Сполучених Штатах Америки. Ну, зараз, враховуючи, що вже в нас закінчується вересень, місяць, по суті, лишається, і навіть якщо якийсь запуститься перемовний процес, враховуючи ну, його складність, ну, говорити про те, що будуть досягнуто якихось конкретних результатів, ну, це доволі мало ймовірно. Хоча, можливо, це якраз енергетичне та морське перемір'я. А як ви гадаєте, чи взагалі росіянам є сенс зараз сідати за стіл перемовин, не розуміючи, що буде, яка конфігурація влади буде в Сполучених Штатах Америки після виборів, так, у листопаді? Тобто, ну, логіка ж підказує, що дочекатися варто, які ми взагалі будуть позиції Трампа, якими позиції будуть тих самих демократів, можливо, вони посиляться, а це, можливо, там, підвищить рівень підтримки, принаймні інформаційної і словесної нашої держави. От в цьому контексті, як ви аналізуєте ситуацію?
0: Ви знаєте, тут можу уявити собі, що от попереднє наше запитання, чи можуть вони сісти за стіл переговорів, якраз, я би сказав, що можуть. Враховуючи те, що оцінка Росією, зараз, я думаю, логіка наступна у росіян. Чи зробити політичний подарунок Трампу, і який це подарунок? Наприклад, це міг би бути подарунок заявити, що тільки завдяки колосальним зусиллям відомого миротворця, майже лауреата Нобелівської премії Трампа, ми сіли за стіл переговорів з українцями і досягли якогось такого миру. От якщо вони подумають, що цей крок може допомогти Трампу утриматись, вони це зроблять. Якщо їх розрахунок говорить про те, що нічого Трампу не допоможе, і частково парламент, Конгрес американський стане демократичним, то тоді вони і не будуть це робити крок, тому що, ну, дійсно, для них кожний крок по відношенню до нас – це болюче, вони розуміють, що вони не досягають, а тільки здають. Треба зрозуміти просто, яка буде логіка і яка оцінка росіян. Ви праві, що залишається мало часу, але насправді, якщо Трамп буде готовий прийняти цей подарунок, то, повірте мені, там за пару днів може зателефонувати Путін і сказати, що ми готові сідати. І Україна буде вимушена сказати, що і ми готові. Інакше ми будемо виглядати з вами як єдині ті, що не хочуть миру на цій планеті. Тобто для ігри

0: політичною, час ще залишається. В принципі, ця ігра до виборів може призвести до результатів, які ми б хотіли бачити. Щонайменше сторони б могли сісти до цих переговорів або дійсно оголосити певне енергетичне перемір'я. Чи це вирішить війну? Ні. І чи що станеться, якщо такого кроку росіяни не зроблять і Путін ніякого подарунку не зробить Трампу? Думаю, небагато зміниться. Можливо, так само, просто це логіка політичного процесу внутрішнього, що Трамп уже настільки достав своїх виборців, особливо ті, хто не визначились, за кого їм голосувати, що вони віддадуть голоси за частину людей в Конгресі. Не забудьте при цьому, що категорично, от катастрофічно для Трампа, ця ситуація не міняє, крім одної. Конгрес може в третій раз спробувати і оголосити йому імпічмент. Мені здається, що підстав у них для цього достатньо.
1: Пане Вадим, а скажіть, будь ласка, от зараз, напевно, вже час починати про це мислити. Якщо перемагають республіканці і Трамп на виборах, так, ну, ми приблизно розуміємо конфігурацію і яким чином буде далі діяти адміністрація Трампа. А якщо демократи перемагають, які заходять в опозицію, я якщо не помиляюся, ви маєте більше точно в цьому контексті компетенцій, в принципі, дуже рідкісно, коли на президент зберігає таку більшість на після перших виборів, яку має зараз Трамп, та всюди його люди, і завжди починає в Сполучених Штатах працювати оця система врівноважень, те, чого нам іноді бракує. Ми також про це часто всередині нашої держави говоримо. От демократи приходять. А як міняється позиція Сполучених Штатів? Як ми можемо очікувати, що вона зміниться? Чи вона не зміниться?
0: Тут просто це дійсно ви праві, це така складна розмова, тому що для нашого виборця не зовсім зрозуміло. Це ж насправді не вибори, це так звані довибори. Тобто, коли частина Конгресу міняється, цікавий механізм, якого, напевно, нам теж не вистачає. Було б непогано, щоб ми з вами мали можливість обрати не одразу міняти повний склад парламенту, знаєте, де всі нові люди приходять. А у них частина міняється парламенту, яка дозволяє зберегти розуміння, що ж було попередниками. Це цікава штука. І тому, саме тому, до радикальної зміни ці довибори не призведуть. Але, можливо, так станеться, що голосів конгресменів, взагалі, наприклад, в цьому палаті представників буде більше. І тоді вони зможуть або блокувати рішення, а у них дуже цікаво розподілено. Тобто палата представників, вона контролює бюджет, але безпеку і оборону і зовнішні відносини переважно контролює Сенат. Тобто оцей баланс, який є, у них дуже тонкий і відточений. І незважаючи на те, що багато кажуть про те, що Трамп зміг знайти, як хакнути цю систему, і дійсно він запровадив неймовірні зміни для цієї системи, в принципі вона балансується назад. І, скоріш за все, слід очікувати, що виборці приведуть демократів, які мають збалансувати рішення Трампа. І тут може бути все, що завгодно. Починаючи від знову, про що я говорив, оголошення чергової розслідування імпічменту, або просто скорочення тих видатків, які вимагав Трамп на свої креативні проекти. На превеликий жаль, не завжди співпадають інтереси у нас з демократами також. І ви бачили, як цікаво розклалися голоси по голосуванню про пекельні санкції. Демократи, незважаючи на те, що хотіли би, щоб Трамп мав можливість оголошувати санкції щодо російських енергоносіїв, разом з тим не хочуть нагороджувати Трампа інструментом, який дозволить йому як завгодно крутити тарифами взагалі. І Україна знову опинилась між двох огнів. Як так зробити, щоб наші партнери з демократичної партії знайшли в собі сили допомогти нам, давши Трампу цей інструмент, пересиливши свої власні страхи, що він візьме цим інструментом, буде махати не тільки в українсько-російській війні. Це складний механізм і говорить тільки про одне. Нам, напевно, треба спиратись переважно на ті сили, які є наші власні, і на європейських партнерів, які безпосередньо очікують і розуміють небезпеку від Росії. Американці нам потрібні, але, при великий жаль, вони все далі від нас віддаляються.
1: А ви дуже цікаву тему підняли. Ми вже якби і маємо з вами завершити нашу розмову, але я хочу, можливо, місток в нашій на майбутній розмові прокладемо. От справді інструмент до виборів це те, що мені здається, для українського парламенту, теперішньої Верховної Ради, це міг би бути дуже дієвим кроком, і можливо саме це під час дії воєнного стану і можна реалізовувати, коли ми там не повністю переобираємо Верховну Раду і можемо втратити цей інструмент і його легітимність на період після виборів, поки всі складуть присягу, в нас війна в державі. Як ви гадаєте, в принципі, взагалі тут просто чисто так пофантазуємо, чи ми можемо якось оцей досвід Сполучених Штатів Америки, принаймні, спробувати накласти на українську політичну реальність? От Як ви на це дивитесь загалом?
0: Я думаю, що це ви таке питання врізали в кінці нашої розмови, яке дійсно прокладає мостків на декілька. Замість відповіді на ваше питання, я вам хочу сказати, що уявіть собі складнішу систему, наскільки вона складна, що кожен рік обирається приблизно 2 мільйони людей з різних посад. І на кожну посаду є не тільки варіант, як обрати, а й також з імпічмента. Це може бути поштовий служащий, це може бути шеріф, це може бути президент. А ми до цього часу з вами навіть не знайшли варіант з президентом, як імпічмент зробити за 30 років. Тобто досить прикольний, дуже сильний і політично цікавий, але нам ще далеко до того, щоб настільки легко оперувати цими демократичними інструментами.
2: Ну, це глобальні зміни, насправді, і Конституції потребують і всього, але, звісно, що це цікаво, особливо в наших умовах, коли, знову ж таки, от з прокурором у нас така історія. Теж багато дискусії про те, можливо, нам ці посади треба вибирати, і це буде трошки інакше виглядати потім з їхньою відповідальністю за це.
0: Пане Диму, тут простіше, нам точно треба вибирати.
2: Дякуємо вам за ці коментарі. Вадим Пристайко, дякую. Дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії у 2020-2023 роках. Ми дякуємо, що ви з нами, нашій аудиторії. Так, просимо вас поставити вподобайку цьому ефіру, якщо ви дивитеся нас в Ютубі, говорить Великий Львів. Ми будемо продовжувати. У нас вже має бути наш наступний гість. Це Денис Попович, військовий оглядач. З ним поговоримо про ситуацію на фронті, про те, що в нас відбувається зараз загалом з і ударами Російської Федерації, чого очікувати, як це все буде виглядати у найближчі місяці, які загрози в нас є найбільші. Якщо є з нами пан Денис, то долучаємо його до ефіру. Є. Добрий вечір вам, слава Україні.
3: Героям слава.
2: Пане Денисе, якщо характеризувати зараз наш фронт, він справді великий, є багато ділянок. Але станом на от осінь 2026 року, які наші перспективи, які наші переваги, про що можемо розказати аудиторії?
3: Я думаю, що на останні новини це історія з операцією в Ювальді на Ливанському напрямку, про яку так дуже ґрунтовно, наскільки взагалі можливо, ґрунтовно на цьому етапі розказати. Розказав командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Попри те, що Андрій Білецький розкрив лише частину першого етапу, і зважаючи на те, що він розказав, може складатися враження, що там чисто тактичні успіхи, спираючись саме на інформацію пана Білецького. На мій погляд, ця операція має стратегічний вимір, оскільки з тактичних успіхів подальший розвиток він може бути доволі суттєвим. Чому, на мій погляд, ця операція має стратегічний вимір? Оскільки, знову ж таки, посилаючись на Андрія Білецького, ми знаємо, що ворог намагається захопити Донецьку область, а Лиманський напрямок – це був дуже важливий напрямок, важлива частина цього задуму з боку росіян щодо захоплення Донецької області. Тобто та північна клешня на півоточенні Лиману, про яку казав Андрій Білецький, і яку він назвав такою, що вже розгромлена, вона слугувала, скажімо так, планом Російської Федерації не півоточити або створити для умови для оточення Лиману, витіснити звідти наші війська, далі просуватися на Святогірськ і далі з півночі просуватися на Барвінкове. Ну, знову ж таки, тут посилаюся на Андрія Білецького. А південна сторона цих лищат, вона мала йти від Добропілля району Костянтинівки. І в такий спосіб ворог намагався оточити Слов'яно-Краматорську агломерацію, створити умови для того, щоб ми звідти вийшли, і захопивши Донецьку область в такий спосіб, заявити про те, що здобути перемогу у війні. А те, що є стратегічним, це те, що впливає на хід війни, а зважаючи на те, відмотуючи назад, якщо ми змогли або намагаємося зробити і успішно намагаємося позбавити ворога можливості оточити Лиман, то в такий спосіб ми впливаємо на стратегію Російської Федерації щодо захоплення Донецької області. Тому от це головна новина, яка зараз обговорюється, і я, в принципі, з неї починаю.
1: Але от, власне, якщо аналізувати загалом і стратегічні наміри Російської Федерації, ми ж десь чули, певні були витоки, що коли Редкліф, голова ЦРУ, приїздив до Москви, йому там передали умовно, що ну, передали прохання Трампу, що Путін там до кінця року спробує захопити усю Донецьку область, і далі тоді він буде готовий сідати за стіл перемови. Ну, ми не дуже віримо насправді в те, що він буде готовий в будь-якому форматі, поки, ну, поки ми силу його не примусимо. Але от, власне, оце зрізання цієї клешні, ну, це ж була традиційна російська тактика, по суті, вони всі так окуповували міста на території нашої держави, брали їх в клешні, та і далі, ну, як ви сказали, робили всі умови для того, щоб Збройні Сили України, ну, відступали. Оця стратегія для Путіна, наскільки вона зламалася і наскільки він тепер далеко від того, аби сподіватися і, в принципі, взагалі якісь собі навіть часові терміни малювати зі своїми генералами стосовно того, коли вони зможуть захопити усю Донецьку область?
3: Ну, стратегія охоплення міст або тих, скажімо так, локацій, які цікавлять росіян, вона не змінилася і не зміниться. Флангове охоплення, створення умов для оточення і під тиском цих умов примушення Збройних сил України відступати з цієї локації. Тобто ця стратегія вона буде залишатися. Вона зараз, вони намагаються її зараз виконати під Костянтинівкою. До цього часу вони в такий спосіб захоплювали Покровськ. Тобто це їхня стандартна стратегія. Я не думаю, що вона, вони від неї будуть відмовлятися. Але стосовно дедлайнів захоплення Донецької області, знову ж таки, я тут скрізь посилаюся на Андрія Білецького, оскільки це зараз найкраще джерело в цьому сенсі, він казав про те, що встановлюється дедлайн квітень або кінець цього року. То, зважаючи на от ці події, і Російська Федерація, керівництво Російської Федерації ставить подібні завдання. Але тут в чому полягає проблема? Там, чи то проблема, чи то плюс, чи то мінус, я зараз спробую свою думку пояснити. Зараз вище військово-політичне керівництво Російської Федерації, зокрема, я маю на увазі свого самого Володимира Путіна, воно живе у світі брехливих доповідей. Чому я так кажу? Тому що всі ми чудово пам'ятаємо про те, як Путін заявив про захоплення Святогірська. А зважаючи на те, що Святогірськ, яка знаходився на шляху цієї північної клишні, яку відрубали бійці 3-го армійського корпусу, і про що казав Андрій Білецький, зараз про захоплення Святогірської мови нема. А звідки взялася ця інформація про захоплення Святогірська? Вона взялася, як пояснив сам Путін, він пішов до Герасима перед тим, як доповісти це журналістам, дізнався актуальну інформацію в лапках про ситуацію на лінії фронту, і все це вивалив у прямий ефір. А звідки ця інформація взялася у Герасимова? Доповіли командири, офіцери нижчої ланки. Звідти вони брали цю інформацію ще з більш нижчої ланки. Тобто з місця поступає, надходить брехлива інформація, яка потім формує стратегії у Путіна і створює інформаційний фон, який він видає на зовнішню конту. І щоб ви зрозуміти мою думку, це означає, що він з одного боку не може ухвалити рішення, які є адекватними ситуації, яка змінюється на фронті, а з іншого боку він вважає, що Російська Федерація перемагає, і від того не володіє реальною ситуацією. Питання, як в таких умовах взагалі з ним вести якісь мирні перемовини, взагалі розраховувати на його адекватне розуміння ситуації? Ніяк. Тому от такий от брехливий фон брехливих подій, він створював таку ситуацію, коли Путін ставить дедлайни, вважаючи, що російська армія наступає, але з іншого боку ці уявлення, вони не відповідають реальній ситуації.
1: Ну, тут, як то кажуть, є і плюси, і мінуси для нас. Напевно, плюсів більше. Оцей брехливий фон, це замкнуте коло брехні в російському військовому керівництві. Ну, воно так чи інакше десь має працювати на нашу користь. З іншого боку, те, як ви сказали, що тут і тоді про той момент, який насправді міг би бути логічним для початку перемовин, Путін його просто, ну, він не дізнається про цей логічний момент і буде мислити, що в нього все дуже добре і треба воювати далі. І,
2: довго,
1: ну,
2: і нудно, можна, може це все ще тривати. А скажіть, будь ласка, була інформація про те, що вони можуть проводити додаткову мобілізацію, особливо вже от після їхніх так званих виборів, які в них там найближчим часом будуть відбуватися. Що це їм може дати? Тобто, якщо з'явиться більше військової живої сили, це якось вплине суттєво на їхній прогрес, на їхні можливості?
3: Ну, наскільки суттєво зараз не можна давати оцінку, оскільки ми не знаємо, скільки тіл вони планують набрати. Бо гуляють різні цифри, там 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч, 800 тисяч і так далі. І скільки вони зрештою наберуть, від того можна буде щось аналізувати. Але в будь-якому разі збільшення цього м'яса, воно може мати вплив на фронт, оскільки може підсилитися тиск на лінію фронту, зокрема на ті ж самі Донеччині. І це призведе до, може призвести до певних просувань з боку російської армії. Крім того, вони отримують можливість поповнити свої втрати. Це перше. І по-друге, вони отримують можливість, знову ж таки, в залежності від того, скільки вони наберуть, сформувати нові підрозділи і або створити нові осередки тиску на кордони з України, тобто, зокрема, в Чернігівській області чи де-інде. Або ну, створити якісь резерви для того, щоб вже створювати проблеми безпосередньо європейцям.
1: А якщо говорити про їхній потенціал можливості, та, ну, потенціал, скільки вони можуть набрати, це ж не лише просто там, ну, можливість там, десь цих людей зібрати. Їх треба навчити, їх треба екіпірувати, їм треба видати зброю. На ваш погляд, яка от верхня планка оцієї можливої мобілізації? Ну, то найгірший сценарій, та, як маємо, знаєте, як військові завжди мають розглядати найгірші сценарії, тож вас як військового експерта і питаємо стосовно найгіршого сценарію, стосовно мобілізації, яку може здійснити Путін в себе в державі.
3: Мобілізаційний ресурс Російської Федерації величезний. Він враховується мільйонами людей.
1: Ну, тут ж питання навчити. Одягнути так чи інакше, там хоч щось їх одягнути, та? Дати якусь зброю. Тобто, от якщо говорити про не просто кількість людей, а ту кількість людей, яку армійська машина країни-агресора може переварити.
3: Я продовжую свою думку. Ви запитали про найгірший сценарій. Ну, от, найгірший сценарій порахуйте мобілізаційний потенціал Російської Федерації, і цей найгірший гіпотетичний сценарій ви отримуєте. Хоча це не обов'язково, що вони стільки прозовуть. Ми з вами чудово розуміємо. Просто я відповідаю на ваше питання стосовно верхньої межі. Хоча це не означає, що ця верхня межа буде досягнута. Тепер наступне ваше питання стосовно того, одягнути, навчити, озброїти і так далі. Ви за це не хвилюєтеся. Оскільки їхня тактика інфільтрація, вона іноді взагалі не передбачає вогневого контакту з бійцями Сил оборони України. Вона дуже часто передбачає, що просто треба пересунутися з точки А в точку Б, затриматися тій точці Б і дочекатися підкріплень для того, щоб потім розповсюджуватися по території. Так вони працювали в багатьох місцях. Так вони працювали на Добропільському напрямку рік тому, так вони працювали на Покровському напрямку і Покровську безпосередньо у Мирнограді. Так вони зараз працюють і поблизу Костянтинівки, в Костянтинівці і де-інде. Оскільки зараз фронт, він зараз не є схожим на те, що ми там з історії знаємо про фронти, які були під час Першої світової війни, Другої світової війни, він не суцільний. Це такі, знаєте, пористий, слойовий пиріг. Пориста така, розріджена, розріджений простір із кіл-зонами, і де є там окремі, окрема присутність, окремі позиції Збройних сил Російської Федерації, Сил оборони України, і ці окремі позиції можна обходити, не вступаючи в бойовий контакт, і просуватися далі в тил і чекати на підкріплення. І так пішки можна йти десятки кілометрів для того, щоб десь зупинитися і десь там заховатися для того, щоб прийшли підкріплення. Тому тут можна навіть і не особливо їх і не навчати чимось там. Подивитися, показати їм, як стріляє гвинтівка Мосіна кінця 19 століття розробки, дати, вибачте, в зубу ту гвинтівку, і хай йдуть у точку Б і чекають, поки інші підійдуть. От, бо я хочу вам нагадати, що дуже часто в полон потрапляють росіяни, які були на підготовці буквально там 7-10 днів. Їх там, вони підписали контракт, 7-10 днів побували десь на полігоні, отримали там якісь мінімальні навички, їх там відправили далі воювати. Саме тому я кажу, що тут не полягає питання в тому, щоб когось навчити, добре озброїти, одягнути і підготувати. Тут полягає в тому, щоб була маса. От масу вони будуть збирати. Як вони будуть її збирати? Я думаю, що це не буде офіційна мобілізація, оскільки по факту вона в них триває. У них офіційна часткова мобілізація була оголошена указом Путіна 21 вересня 2022 року. Цей указ не був закритий, він не був скасований. Тобто формально вона зараз діє. Чи буде вона такою, як була у 22-му році? Тобто повістки видаються, воєнкомати і так далі, так далі, так далі. Ні, на мій погляд, вона такою не буде. Оскільки у 22-му році ті дії Російської Федерації, російського керівництва щодо офіційної мобілізації, вони викликали соціальне напруження. Зараз вони цього робити, на мій погляд, не хочуть. Але певний такий варіант, грубо кажучи, пусифікація на вулицях, воно буде у підсиленню, у підсиленому, скажімо так, вигляді. Квотування роботи із підприємствами для того, щоб ці підприємства вмовляли своїх працівників укладати контракти зі Збройними силами Російської Федерації, Міністерством оборони Росії, вона буде підсилена, така робота. Робота з боржниками, робота з правопорушниками, значить, під загрозою в'язниці, їх там будуть направляти до армії. Отаке буде бути, отаке може бути у великих масштабах, на мій погляд, вже після виборів.
1: Скажіть, будь ласка, ще якщо говорити про війну міст, яку, ну, по суті, зараз веде Російська Федерація, і в Київ постійно під загрозою дронів, ну, просто цілими днями, там в нас вже вводяться нові правила роботи, як КПП, контрольно-пропускних пунктів на кордонах, ось прем'єр Корецький сказав про те, що і залізничними перевезеннями будуть зміни в моменті червоної загрози, поїзди будуть стояти та людей будуть евакуйовувати, жовта загроза, поїзди будуть рухатися. Водночас Зеленський говорить про те, що зараз уже в нас з'являються перехоплювачі для реактивних дронів Російської Федерації, які справді дошкуляють зараз багатьом українським містам. Потрібна масштабізація виробництва, також зі слів Зеленського. Наскільки ми отут просуваємося, на ваш погляд, до того, аби нівелювати цю загрозу реактивних шахедів, які справді, от, ну, останні там, напевно, місяць, на жаль, для багатьох українських міст є великою проблемою.
2: І додам ще одне, скільки великий потенціал Російської Федерації станом на зараз, що ми можемо сказати?
3: Я живу в Києві, тому маю задоволення в лапках це відчувати. Фактично кожної години з певними перервами, але по кілька разів на день у нас лунає тривога, і буквально цієї ночі, яка минула, був балістичний обстріл Києва із трагічними наслідками. Значить, і про цю війну міст, про яку ви згадали, я писав і розмірковував ще її на початку весни. Я казав про те, що буде війна міст, де будуть задаватися удари по тилових містах України для того, щоб зламати тил і змусити нас, мирних мешканців, вийти до військово-політичного керівництва України і запропонувати військово-політичному керівництву України прийняти умови Путіна щодо припинення війни. Тобто зараз ця війна міст триває, і вона виходить, ну, в такі достатньо жорсткі умови, особливо напередодні зими. Стосовно реактивних шахедів, які зараз дошкуляють, зокрема, Києву та іншим містам, уже до Заходу долітають, ви правильно зазначаєте щодо цього. Так, безумовно, ми знайдемо можливості протистояти. Я думаю, що це відбудеться доволі швидко. Сьогодні Володимир Зеленський казав, що є випробовані, вдалося досягнути збиття такого реактивного шахеда. Тобто в найближчий час, очевидно, ми отримаємо якийсь засіб для того, щоб велася боротьба з цим реактивним шахедом. Але треба розуміти, що ворог так само не стоїть на місці. Тут я відповідаю на ваше питання стосовно ресурсів. Він йде, вже йде на збільшення швидкості цих шахетів, на масштабування виробництва таких катодронів, типу Бандероль, Даньте і так далі. Тут я посилаюсь на слова радника президента Сергія Воскресного-Флеша, який казав про те, що буквально через півроку, можливо раніше, швидкість цих об'єктів, цих засобів ураження буде сягати 750 км на годину. І я вже неодноразово повторюю, що якщо ми зараз розробляємо реактивний дрон-перехоплювач для того, щоб перехоплювати грані, які летять на швидкість 500 км на годину і так далі, то на швидкість 750+, ми вже повинні будемо розвивати зенітні ракети. І спеціальні протидронові зенітно-ракетні комплекси для того, щоб збивати такі дрони. По реакції людини, людської реакції для того, щоб оперувати дроном-перехоплювачем на таких швидкостях, просто не вистачить. Тому наступний крок – це збільшення швидкості цих засобів ураження з боку Російської Федерації. І ми вже повинні масштабовувати можливості вже дивитися в майбутній день, завтрашній день, і, на мій погляд, розробляти зенітно-ракетні комплекси, спеціалізовані для боротьби з цими дронами. Подивимося, що буде далі. Якщо казати про можливості Російської Федерації, то зараз у відкритих джерелах є інформація про те, що вони хочуть вийти на 3000 дронів, таких 3000 одиниць таких дронів на місяць, ну і далі це масштабовувати. Допоки вони, ця тактика є ефективною для них, а вона є відносно ефективною, і кияни це, на жаль, відчувають, передусім потерпають автозаправні станції у столиці зараз, ну і не лише вони. Так, допоки ця тактика є ефективною, росіяни будуть її масштабовувати.
2: Ну і, звісно, на це впливатиме і те, яких ударів ми їм завдаватимемо, тому що очевидно, що їхні ресурси від цього теж мали б ставати меншими. Ми, принаймні, сподіваємося на це. Хоча у них теж є друзі, партнери, яких вони залучають, очевидно, до того, щоб це масштабувати.
1: Будемо дякувати.
2: Пане Денисе, дякуємо за ваші коментарі. Денис Дякую. Попович, військовий оглядач, був з нами на скайп-зв'язку наприкінці вже ось цього нашого ефіру. Ми вам дякуємо, що ви були в цьому ефірі з нами, писали свої коментарі, свої думки, ми обов'язково їх перечитаємо, передивимося. Поставте вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. Так, Ютуб запропонує цей ефір і для іншої аудиторії. Пишіть свої думки.
1: Усі наші інтерв'ю, які ми зробили, ви можете знайти в окремих форматах на YouTube-каналі проєкту «Говорить Великий Львів». Там також дуже багато актуальних подкастів. Щодня наші журналісти, наші ведучі спілкуються на важливі теми з тими експертами, які мають вашу довіру. Бачимо по тих переглядах, які збирають наші експерти. Тож дякуємо за увагу. В ефірі «Еспресо» щочетверга традиційно проєкт «Говорить Великий Львів». Зустрінемося наступного тижня.
2: Бережіть себе, на все добре.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
2: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вам.
5: Вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя, але з нервовістю. Перелік. Стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
12: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
13: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
14: Ого, суперсил.
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Без злім соцмережі.
18: Хай буде Київстар тебе.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
20: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
21: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
22: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
24: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
23: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – муковідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
24: Мамо, вийшло!
23: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
25: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
26: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
25: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
27: Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Herbal Kids в аптеках подорожних.
28: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
29: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
30: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
29: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
30: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
29: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
31: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Сьогодні вже п'ятий, останній день того самого відрядження екс-генпрокурора Руслана Кравченка, яке він оголосив для себе сам, перебуваючи ще на посаді. Його плани на повернення в Україну все ще невідомі. Тим часом крісло в офісі генпрокурора вже отримало нового тимчасового керівника. Це Антон Ковальський. Хто такий Антон Ковальський? Чого від нього чекати? І чому саме його призначив президент виконуючим обов'язки генерального прокурора? Про це будемо сьогодні говорити у «Свободі Лайф». Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський поклав на Антона Ковальського виконання обов'язків генерального прокурора. Про це йдеться в президентському указі, оприлюдненому сьогодні. Президент обґрунтовує рішення частиною 2 статті 11 закону України про правовий режим воєнного стану. Антон Ковальський обіймав керівні посади в обласних прокуратурах. Його кар'єра триває з 2011 року від слідчого до керівних посад у Вінницькій області. Майже 4 роки він був керівником Чернівецької обласної прокуратури, а з липня 2025-го очільником Хмельницької облпрокуратури. А тепер давайте подивимося, що писали про можливого наступника Руслана Кравченка буквально напередодні цього указу. Видання «Дзеркало тижня» ще вчора згадувало про ймовірність саме такого вибору Зеленського. Серед кандидатів, яких розглядали, називали в тому числі і керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського. За інформацією журналістів, «Дзеркало тижня» Ковальський та ще один кандидат із Дніпропетровської обласної прокуратури позиціонувалися, як цитую, «ручні варіанти». Чому ручні? Журналісти пояснювали це так. Я зацитую. Бо найпростіший вихід із цієї історії – призначити іншого свого. Кравченко скінчився, знайдемо нового, свого, і продовжимо жити далі в тій самій системі, яка вже не вперше продукує спочатку політичних призначенців, а потім політичні кризи. І цей сценарій цілком реальний. Кінець цитати. Послухайте, що писали журналісти щодо пошуку так званого свого, тобто ручного кандидата, а також як охарактеризували врешті обраного Зеленським виконувача обов'язків генпрокурора буквально напередодні оприлюднення цього указу.
4: Серед ручних варіантів у медіа називають керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Валерія Прихожанова та керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського. Прихожанов, за словами наших джерел, друг родини президента. Але є один нюанс. Дніпро давно став столицею шахрайських кол-центрів, тієї самої індустрії, яка зараз підірвала офіс генпрокурора. Тому було б дуже дивно, якби Зеленський зараз призначив генеральним прокурором, як висловився один із наших співрозмовників, сліпого прокурора з Дніпра. Джерела пов'язують Ковальського з впливовим чернівецьким бізнесменом Іллею Павлюком, неформальним куратором так званої групи Павлюка у фракції «Слуга народу». Цей зв'язок веде через колишнього заступника генпрокурора Віктора Мустецу. Ще за Руслана Рябошапки люди Павлюка намагалися провести Мустецу в заступники генпрокурора, але Рябошапко категорично відмовився брати собі в зами спеціаліста з контрабанди. За наступного генпрокурора Мустеца все-таки став заступником. А Ковальського обізнані співрозмовники називають його вихованцем. За їхніми словами, Мустеца вів його кар'єрними сходами. Сам Ковальський 4 роки очолював Чернівецьку обласну прокуратуру, а влітку 2025-го перейшов керувати Хмельницькою. Співрозмовники характеризують його так: ніде особливо не заплямований, але й нічим особливо не відзначився.
3: І з нами на прямому зв'язку народні депутати. Це Олег Дунда, народний депутат України від фракції «Слуга народу», а також Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції «Голос». Я вас вітаю, панове.
5: Вітаю, пані Оксано, вітаю, Ярославе.
3: Тож хочу з вами сьогодні обговорити нового ВО наразі генпрокурора. Що ви думаєте про пана Антона Ковальського і як ви оцінюєте, чому саме зараз його Зеленський обрав на цю посаду?
6: Обрати когось заступників не було змоги, оскільки дуже ймовірно, що по них теж будуть додаткові свідчення по власній справі Карфаген, хоча зараз вона більше переформатовується в справу власне прокурора-втікача Кравченка. Відповідно, президент обрав людину, яка вже один раз фактично була призначена на посаду для очистки так званих авдіївських стаєнь. Пам'ятаєте, величезний скандал стосовно Хмельницької прокуратури, де велика кількість прокурорів оформили собі лікарняні, та, тобто можливість фактично не бути призваними до армії через сумнозвісну голову МСЕК пані Крупу. От, власне, Ковальський був відправлений на посаду, і з того часу, якщо проаналізувати, якихось великих скандалів з Хмельницькою прокуратурою не було. Так? От, власне, підводці ви говорили, що під час служби в прокуратурі там нічим таким не відзначився. В принципі, для тимчасово виконуючої обов'язки це, напевно, хороша риса. Подивимося, як зможе власне новий виконуючи обов'язки прокурора, по-перше, зменшити всю весь негатив, який зараз отримала Генеральна прокуратура у зв'язку з власне безумними діями пана Кравченка в останні дні перед його звільненням, його втечею. От, але насправді не так важливо прізвище очільника, як той та процедура, якою власне буде обиратися наступний вже повноцінний генеральний прокурор.
3: Про процедуру так, ще поговоримо. Дякую, пане Ярославе. Пане Олеже, до вас питання. Хочу, щоб ви прокоментували зараз цитату, яку ми вже наводили наших колег із «Дзеркало тижня», стосовно впливу на новопризначеного генпрокурора, такого ланцюжка і таких особистостей, як пан Павлюк і Мустеця. Чи відомо вам про це? Чи можете спростувати або підтвердити цю інформацію?
5: Нічого мені про це не відомо, що цей прокурор має якесь відношення до Павлюка або до якихось народних депутатів. Більше того, я зазначу, що станом на сьогодні взагалі в державні ланки, наскільки я знаю, наскільки усвідомлений, жодних представників від Павлюка або когось іншого взагалі немає. Ні в яких посадах, ні в органах виконавчих органів влади, ні правоохоронних систем, від слова взагалі. В тому числі і по Хмельницькій, відповідно, по Хмельницькій області. Більше того, зазначу, що в якийсь момент Офіс Президента, це було ще 4-5 років тому, вважав за доцільним, це його рішення, можливо, правильно, можливо, ні, ставити на посади голів Служби безпеки обласного рівня або прокурорів, які будуть равно віддалені абсолютно від всіх впливів, місцевих впливів, від всіх місцевих депутатів і будуть виконувати те, що необхідно саме безпосередньо в Офісу Президента. Відповідно, в цьому баченні, в цьому вигляді цей новий там виконуючий обласний прокурора був абсолютно підходяща кандидатура до прокурора в Чернівецькій області, а далі він вже пішов до Хмельницької. Більше того, я на сьогодні зазначу, що я мав сьогодні розмову з деякими колегами з Хмельницької області. Єдине, що вони про нього говорили, що він достатньо професійний, з їх точки зору. Тобто інших будь-яких інших характеристик стосовно нового кандидата, вже призначеного на виконуючого обов'язки генпрокурора, жодних інших характеристик я в сесійній залі сьогодні з цього приводу абсолютно не чую.
3: А як щодо, ми вже згадували скандалу, який був до нього у Хмельницькій обласній прокуратурі, але водночас вже за оновленою інформацією журналістів, частина із тих прокурорів, які були позбавлені статусу інвалідності, вони через суд собі його повернули. Йдеться близько про 18 таких прокурорів. Чи стосується якимось чином ця справа пана Антона Ковальського?
5: Ну, тобто ви передбачаєте, що Антон Ковальський тиснув на суд для того, щоб повернути цим прокурорам їх статус?
3: Ні, я запитую про це.
5: Я в цьому дуже сильно сумніваюся, і в даному випадку я все ж таки не раджу наводити конспірологію, бо ця теза, вона абсолютно конспірологічна.
3: Запитую вашої думки, оскільки важлива інформація, яку варто обговорити, також за інформацією
5: джерел. Це абсолютно конспірологічна думка, що той прокурор, який прийшов і фактично боровся, як Ярослав зазначив, з такими проявами ефективних інвалідностей, що потім він іншою рукою якимось чином допомагав відновитися. Ну, це, вибачте, це бред.
3: Пане Ярославе, чи можете ви прокоментувати цю ситуацію?
6: Тут по кожному випадку треба насправді розбиратися. Представляли інтереси держави прокурори власне Хмельницької обласної прокуратури, які є в підпорядкуванні, тобто були в підпорядкуванні зараз тимчасово виконуючого обов'язки генпрокурора, особисту рівень відповідальності, готовність прокурорів до захисту. Так, чому власне з 74, по яких були рішення, 18 повернулося, так? Це потрібно розглядати персонально. Тут не можна узагальнювати. Єдине, що з чим не погоджуся з паном Олегом, насправді відношення такі керівник обласної прокуратури мав, бо він, в принципі, як людина, яка очолювала обласну прокуратуру, точно знав групу прокурорів чи прокурора, який представляв інтереси держави в тому чи іншому судовому процесі. Але тут я би сказав, що відповідальність, вона, скоріш за все, розподілена та між прокуратурою, адвокатами, якщо адвокати серйозні, зубаті, особливо в позовах громадянина проти держави, завжди суд надає перевагу громадянину. Так, а в даному випадку вже прокурори виступали як громадяни. Ну і зрештою-решт суду. Там ми маємо різні назви випадки по судових рішеннях, тому повну відповідальність за ці рішення саме лише на керівника обласної прокуратури навряд чи можна покладати. Але те, що він, як виконуючий обов'язки генерального прокурора, буде по замовчуванню відповідальним за все, що робить прокуратура в Україні, ну це теж факт. На очільника покладається повна відповідальність за те, що відбувається з включенням його підопічних.
5: Я додам лише так, невеличку ремарку, наведу логіку. Тобто за попереднього прокурора, попереднього Ковальського, виявився приклади, коли прокурори Хмельницької області отримали фіктивну інвалідність. До нього, після нього. Відповідно, з урахуванням цього, цей прокурор з області знімається, в тому числі за це, і на цю посаду призначається прокурор з іншої абсолютно області, який не мав жодної дотичності і не працював з ним. І було б дивно виглядати, що цей прокурор, новий прокурор, який не має таких зв'язків, який не має коріння в цій області, починає вичищати прокурорів, а потім цих же прокурорів, які вичищають, до яких він ніякого відношення взагалі не має, ризикуючи своїм реноме, ризикуючи своїм становищем, починає щось робити для того, щоб виставити і себе прокуратуру в негативному світлі, не маючи з цього жодного зиску. Абсолютно. Навіть теоретично він не може мати, бо він не мав жодних відношень з цими прокурорами. Ну це виглядає досить ця
3: конструкція, виглядає як досить генпрокурор, дивно. Абсолютно. Як ВО генпрокурора, чи наділений він таким функціоналом, щоб повернутися до цієї історії і встановити там справедливість, якщо...
5: На місці, якщо ти займаєш таку високу посаду, як виконуючи обов'язки генпрокурора, і в той час, коли ти отримав тимчасово, до речі, тимчасово, це не призначення Верховної Ради, тобто тебе ж кожного дня можуть зняти з цієї посади. І ти, твої дії знаходяться абсолютно під контролем, в першу чергу, публічності, президента і депутатів. А станом на сьогодні депутати навряд чи вже будуть мовчати з цього приводу. І залазити, і перевіряти, і займатися, ну, як для його посади, дрібними справами, коли набагато більш гучні, там, де потребує реакції публічність, публіка, де потребує реакції люди, де потребують реакції депутатський корпус, ну і взагалі медіа, взагалі все суспільство України, заакцентуватися на тій справі, яка фактично вже ніяк не впливає на його майбутнє, і втратити час і ресурс, ну це було б велике безглуздя з його боку.
3: Логічно. Пане Ярославе, до вас питання. Ще процитую також джерела «Дзеркало тижня». Вони, власне, повідомляють, що президенту пропонували кандидатури людей, які могли би бути більш самостійними на чолі прокуратури. І, власне, ми наразі бачимо, президент не дослухався. Чому, на вашу думку, і чи буде зручним цей прокурор для Зеленського?
6: Я сподіваюся, що не буде. Бо прокурор, в принципі, не мав би бути зручним нікому. Тобто це людина, яка справді подається до Верховної Ради президентом, підтримується призначення, тобто голосується за призначення Верховної Ради. Але сама суть Генпрокуратури – це представлення інтересів держави в судах. Тобто потреба бути політично рівно віддалим, ну при тому, що посада Генерального прокурора апріорі буде політичною, так? Це єдина людина, яка може підписувати будь-які слідчі дії стосовно народних депутатів, суддів і ще ряду, власне, дуже впливових фігур. Людина, яка визначає пріоритети, повернувшись до вашого попереднього питання, чи може генеральний прокурор дати доручення Хмельницькій обласній прокуратурі, власне, підготувати справи до апеляції? Цілком може. Потім заслухати керівника, багато часу це не займає. А тут, якби, питання в тому, що... Для, можливо, когось ця тема вже не настільки актуальна, але цю тему однозначно завжди будуть піднімати, зокрема, і при наступному голосуванні, якщо пана Ковальського будуть пропонувати на посаду генерального прокурора, бо це була сфера його відповідальності, і ми маємо ось такий результат. Перспектива, тут інше питання. Знову ж таки, більшу незалежність могла би надати більш публічна процедура відбору кандидатів, так? Щоб президент не на свій там страх і розсуд, та от вибирав невідомо з кого, невідомо як, так. А що була відповідно прозора процедура? Це конституція повністю дозволяє. Ми це прийняли в антикорупційній стратегії, за яку з паном Олегом разом голосували. Це є у програмі нашої співпраці з Європейським Союзом. Тобто, щоб на стіл президенту лягала відібрана там незалежною комісією, де є представники, зокрема, і президента, кілька кандидатур. Обмежувати кандидатури не можна. Може там бути 2, 3, 5. І вже з них президент, розуміючи, що вони немає жодних питань по декларації, немає жодних питань по попередній професійній діяльності. Та, зрештою, вони найбільш готові до виконання настільки складної функції, бо я нагадаю, що в нас зараз Генеральна прокуратура відповідає за дуже і дуже складний напрямок – це військові злочини Росії. Та, і по пріоритетах, звісно, це буде питання номер один, всі решта питання точно будуть відходити на другий план. Але тут мають бути люди, які в певний момент можуть сказати будь-кому. Зокрема, і президенту, ми будемо робити ось так, ми розуміємо, що ми досягнемо результату, а не будемо займатися чимось іншим.
3: Дякую, пане Ростиславе. Пане Олеже, на вашу думку, які рішення нового генпрокурора ВО мало би показати, що він є суб'єктним, а не об'єктним у цій ситуації? І чи можна очікувати від нього кадрові зміни, можливо, перевірки якісь додаткові? Що, на вашу думку, має бути ознакою того, що президент зробив правильне рішення?
5: Це в даному випадку, якщо немає тиску зовні, будь-яка людина рано чи пізно починає бути суб'єктно на свою користь або на ту користь, на яку вона тисне з іншого боку. І в даному випадку більшість, як я вбачаю, зобов'язання лежить на нас, народних депутатах. Ви спитали пана Ярослава, чи буде він, як ви сказали, цей прокурор зручним, правильно ви сказали? Так от, за свою діяльність за цей рік я можу сказати і підтвердити це про те, що вже жодного зручного держпосадовця взагалі не буде, в принципі.
3: А чому?
5: За останні півроку я побачив дуже велику зміну в державних органах влади. Якщо раніше з пропозиціями, будь-якими пропозиціями там, депутатів, там, правильними пропозиціями, вони мали таке, намагались уникнути виконання, то останні півроку за свою діяльність можу сказати, якщо ти приходиш, тиснеш і показуєш справедливість своєї позиції, то будь-який посолець, незалежно в якій він інституції знаходиться, рано чи пізно починає з цим погоджуватися і виконувати те, що вимагають народні депутати. Якщо, звісно, ця пропозиція або вимога народного депутата А наполеглива, Б вона професійна. І це не залежить там від

0: наприклад, от пане Ярославе, багато зараз говорять про так звані конкурсні комісії. Я нагадаю, що та ж конкурсна комісія, наприклад, пропустила Кривоноса, який мав вади. Він мав вади, він мав чорні плями в своїй історії. І, відповідно, з якогось дива конкурсна комісія відкрила йому дорогу до призначення в даному випадку. Хоча мала би припинити. Чому? Бо будь-які вади, які мають свою біографію, якщо ти пропонується твоя кандидатура на таку посаду, ти маєш розуміти, і конкурсна комісія мала розуміти, що це є інструмент тиску в майбутньому. Ти одразу ж підвішуєш на ризики таку інституцію, як НАБУ. Це те, що мала зробити конкурсна комісія, але не виконала свою роботу. І, до речі, Кривонос в даному випадку, багато хто каже, що він там заслужив пробачення. Я не знаю, чи заслужив він пробачення, чи заслужив. Я просто бачив його брифінг в понеділок. Я дуже цікаво за ним спостерігав. Фактично, для мене це був додатковий конкурс для Кривоноса на доброчесність. І він його провалив. Бо фактично він почав сперечатися і називати маячнею ті історії, які документально підтверджені. Фактично він збрехав. Збрехав медіа, збрехав соціуму, збрехав державі в даному випадку. Він її провалив. І це якраз в тому числі навіть не його проблема, а проблема конкурсних комісій, які не несуть відповідальність і так само мають помилки. І, відповідно, останній препоною, останнім фільтром, який це все керує, мають бути ми, народні депутати. І від того, як ми відпрацюємо свою роботу, буде залежати, як будуть працювати інші державні органи.
1: А чи зробили депутати висновки, і враховуючи те, що і новим генпрокурором Руслан Кравченко став також, не пройшовши конкурс на доброчесність на БУІСАП, чи зробили висновки депутати про те, як не допустити подібного в майбутньому?
0: Кожен робить свої висновки. Я свої висновки зробив.
1: Законодавчі, маю на увазі.
0: Дивіться, питання ж не законодавчого. У депутата є багато функціоналу і можливості інструментів тиску. Не тільки прийняття законів. Наприклад, я наведу приклад з призначенням Корецького. Прем'єр-міністр. Я представник партії «Слуги народу». Корецький проходив як кандидат прем'єр-міністр через мій комітет. І я особисто, незважаючи на те, що комітет проголосував за, я утримався, я не голосував за нього. Чому? Бо я його спитав декілька питань професійних, щоб зрозуміти, наскільки він підходить до цієї посади прем'єр-міністра. Його відповідь, вона була дитяча. Відповідно, за таких причин призначати, голосувати таку людину на посаду прем'єр-міністра неможливо. Тобто я особисто зробив висновки з попереднього досвіду і виконував свою функцію як фільтр. Але це я один, можливо, ще хтось. І це залежить, що кожен депутат має зрозуміти свою відповідальність.
1: Дякую, пане Ярославе, дамо вам слово стосовно доброчесності.
2: По-перше, трошки відреагую на власне позицію пана Олега. Всі питання, які були, які звучали на власне обвинувачення пана Кравченка, утікаючого з України, якби посилатися на ці матеріали, в принципі, ну досить так проблематично.
0: Там є рішення суду, Ярославе.
2: Людина чекала, я не перебував вас, пане Олеже.
0: Я просто поправив, що рішення суду.
2: Всі питання пан Кривонос відповів під час співбесіди. Я за цим чітко слідкував. Знову ж таки, чи зараз пан Кривонос поводиться адекватно до своєї посади цілком? Прес-конференція мене теж трошки здивувала. Ну, але якщо вас емоційно качає стільки часу, в принципі, ніщо людське нікому не зайве. Ми можемо згадати навіть емоційні випади нашого президента, хоча він досить часто себе контролює дуже добре. Тому в даному випадку, чи комісії виконують свою функцію цілком, чи можливі помилки при комісії теж цілком, чи конкурси є панацеєю, але якщо дати гарантії незалежності, зокрема від тиску депутатів, а я нагадаю, що депутати в нас фактично підслідні певним органам, і генеральний прокурор може підписувати підозри, і далеко не всі наші колеги настільки доброчесні, як пан Олег, і борються часто не лише за, скажімо так, світлі речі, коли потрібне прокурорське реагування на реальні злочини, а деколи просто намагаються прикрити свою спину через залученість до неправомірних дій. Тобто тут має бути баланс. Тому, власне, деполітизація інституту генерального прокурора є критично важлива. Чи депутати зробили висновки? Ну, ми побачимо по кількох моментах.
1: А от якраз чи є підтримка достатня серед народних депутатів, аби проголосувати за законопроєкт щодо конкурсу на посаду генпрокурора?
2: Зараз триває дискусія, от тому я дуже сподіваюся, що ці дискусії народиться узгоджена позиція, яка з одного боку дасть нам можливість виконати нашу обіцянку дану в

0: зокрема і програмах «Слуги народу», «Голосу», вони в цьому пункті максимально ідентичні. Антикорупційну стратегію і те, що погодив наш уряд вже давно з нашими партнерами. Але ключова історія – це створити такий механізм, щоб люди, не депутати, депутати – це не богожителі, тобто ми делеговані людьми, і люди мають відчувати підзвітність прокуратури, зокрема...
1: 100%. Ще хочу пана Олега почути, чи є підтримка цього законопроєкту, чи готові ви за нього голосувати якомога швидше?
2: Станом на сьогодні я хочу зазначити, що ніхто вам не дасть відповідь на це питання. Ну, ми не можемо з Ярославом мати, заміряти всіх 400 депутатів, менше. Стосовно того, стосовно взагалі цієї ситуації, стосовно конкурсної комісії. Я буквально вчора ми розмовляли там окремим колом, і я запропонував з урахуванням того, що є окремі норми Конституції, для того, щоб не підвішувати їх і не давати там ставити питання, запитання щодо норм Конституції, президент міг би зробити дещо в інший спосіб. Він без жодного законопроекту, у відповідності до Конституції, до речі, може особисто. Може особисто призначити там умовно під головуванням Офісу Президента якусь конкурсну комісію, яка надасть йому пропозиції, як це зробити. І для цього жодного законопроекту не потрібно, це він може
1: зробити.
2: А
1: що для цього потрібно? Він може, його, але не обов'язково що зробить.
2: Він, це його власне рішення. Але знову ж, після того, як він подасть кандидатуру, ця кандидатура потрапить до сесійного залу, і там же депутати будуть приймати рішення, по-перше, проводити співбесіду з кандидатом, по-друге, агітувати чи опонувати в даному випадку. І хотілося б, щоб ми всі колеги це робили свідомо, розуміючи, що робимо. І по-третє, висловлювати своїм голосуванням. І цілком можливо, що якщо когось не буде задовільняти кандидатура або процедура, як визначився президент, може і не набереться голосів. Але знову ж, президент Зеленський за 7 років багато разів нас здивував. Можливо, і це раз здивував.
1: Будемо стежити за цим. Ще останнє питання стосується справи Карфаген і того, що в нас зараз є вже людина, яка буде уповноважена, вже уповноважена розставити певні крапки у цій справі. Які задачі перед ним стоять у цьому контексті, пане Ярославе? Чого ви очікуєте особисто від пана Антона Ковальського?
0: Співпраця межах закону з усіма правоохоронними органами, в даному випадку з антикорупційними органами. У мене невеличке питання до пана Олега. Ви голосували за пана Кравченка. Чи є відчуття співвідповідальності за це голосування?
2: Безумовно, це була помилка. Це була безумовно помилка. Тут я навіть не сперечаюся.
1: А на вашу думку, хто міг рекомендувати пана Ковальського Зеленському? Чи є у вас версії? Враховуючи те, що ми знаємо, що пана Кравченка, за даними журналістів, рекомендував пан Єрмак.
2: Це до кого
0: питання? Дані журналістів точно треба опирати на факти. Я дуже сподіваюся, що пан президент в кінцевому варіанті, незалежно від того, хто пропонував, як пропонував, приймав особисте рішення, бо це тільки його повна відповідальність, і він буде знову ж таки нести за неї політичну відповідальність. Тому чи там є якийсь вплив якоїсь групи, як там говорили, Павлюка, Татарова, ще когось. Для нас, як для громадян, це насправді похідна історія. Бо зараз між указ, який можна носити під час воєнного стану про тимчасово виконуючі обов'язки, повну відповідальність за дії пана Ковальського персонально взяв Володимир Зеленський. Незалежно від того, чи це там кимось рекомендоване рішення.
1: Пане Олеже, можете також відповісти.
2: Я хотів би повернутися до питання по Кравченку.
1: Дуже коротко, бо ми маємо завершити.
2: Дуже коротко. Я голосував, хоча я довго хитався. Фактично, я прийняв рішення в останню мить. Чому? Бо пан Кравченко був губернатором Київської області. Я намагався і не мав жодних з ним справ. Абсолютно. З особистих причин. Я бачив, як він керував. Я розумів його вади. Я розумів, що це буде складний генеральний прокурор. І мене це тримало голосування його за. Але я вирішив проголосувати за, тому що він на той момент вже 6 місяців як керував податковою. І за рахунок, знову ж, своїх особистих якостей характера, він почав там трохи вичищати. Чим це завершується, це вже інша історія. А те його початок, він був достатньо бурхливий. І він вичищав, от як сказав Ярослав, впливи окремих народних депутатів в даному випадку. Я подумав, можливо, я помилився під час його оцінки як губернатора Київської області, можливо, він продовжить цю роботу і в Генпрокуратурі. Але як виявилося, було помилка.
1: Дякую, пане Олеже. Нагадаю нашим глядачам, Олег Дунда, народний депутат України від фракції «Слуга народу», та Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції «Голос», були гостями сьогодні нашого етеру. Отже, що відомо про Антона Ковальського, який через указ президента тепер виконуватиме обов'язки генпрокурора після того, як попередній Руслан Кравченко був відставлений і досі не повернувся закордонного відрядження, яке сам собі і оформив, перебуваючи ще на посаді. Антону Ковальському 42 роки, він народився у Вінниці і там же працював у прокуратурі. Він закінчив Національну академію прокуратури за спеціальністю правознавство, а отже має профільну освіту. Після роботи у Вінниці Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Там пропрацював майже 4 роки. У липні 2025-го Антона Ковальського перевели з Чернівецької обласної прокуратури до Хмельницької, і йому доручили очолити прокуратуру та відновити її роботу після відставки попереднього керівника Олексія Олійника. Це трапилося після скандалу, пов'язаного із оформленням інвалідності майже півсотні прокурорів. На сайті НАЗК є декларація Ковальського, згідно неї його дружина та діти мають право на тимчасове проживання та захист у Румунії. Ну і нагадаю, що це призначення відбувається на фоні викриття НАБУ і САП корупційних схем в офісі генпрокурора, це так звана справа «Карфаген». Слідство підозрює, що в прокуратурі могли кришувати діяльність кол-центрів. І далі про це будемо говорити із Віталієм Шабуніним, головою правління, співзасновником Центру протидії корупції, а також на онлайн-зв'язку Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine. Я вас вітаю.
3: Доброго дня.
1: Також ми запрошували до нашого етеру Антона Ковальського. На жаль, відповіді наразі не отримали, але запрошуємо все-таки його прокоментувати чи прийти до нас на етер. Якраз перед вами ми спілкувалися із народними депутатами. Був з нами на прямому зв'язку Ярослав Юрчишин, Олег Дунда. Власне, Олег Дунда, як представник фракції «Слуг народу», сказав, що новий генпрокурор, наразі ВО, тимчасовий, не буде зручним для президента Зеленського генпрокурором. Мені цікаво почути вашу думку. Пане Віталію, що ви думаєте, власне, про цю людину? Що вам відомо про нього?
3: Перше, те саме «Слуги народу» розповідали про попереднього генпрокурора, який був дуже Зеленському зручним. І про попереднього, і про попереднього. Кожен генпрокурор, який подавав Зеленський, був йому зручний і виконував всі його забаганки. І парламент за це голосував. Я нагадаю, що «Слуги народу» оплесками проводжали, наприклад, Резнікова після скандалу корупційного пекла з яйцями по 17, непоставленими снарядами, незимовим одягом для війська. Для цієї фракції немає проблем з корупціонерами. Вони це довели оплесками, стоячи Резнікову.
1: Пан Олег сказав, що він помилився, він голосував за пана Кравченка, але це була помилка.
3: Я би повірив каяття, якби вони... помилившись на четвертому генпрокурорі, змінили процедуру, як що вимагають всі експерти в цій країні. Змінили процедуру з політичного призначення на конкурсну. Об тоді я би повірив каяття народних депутатів «Слуг народу». Поки я не вірю. І мою невірю підкріплює призначення президентом ВО. Я про те, як можемо перейдемо в глибші історії, розповім два простих, понятних всім кадри. Заступник цього генпрокурора – На Хмельниччині, якщо не помиляюсь, напрокурорив за рік прокурорства на $325 тисяч майна.
1: Це інформація з декларації.
3: Це ми, як ЦПК, розказали ще півроку тому назад. Це інформація, яка не є прихована. Він на тещу, його теща купила 3 об'єкти нерухомості, будучи працівницею аптеки. А тесть по державній зраді мені, по колабораціонізму має півроку вирок заочно в Україні. Тесть. Заступника, і той не бачив цього всього, уявляєте? А інший підлеглий цього прокурора на Вінниччині знімає відео на OnlyFans, прямо в кабінеті, ну, інтимні відео, прямо в кабінеті прокурора, ну, в прокурорському кабінеті, і відсилав працівницям суду. І це публічна інформація. Якщо ж пройти глибше, чи представник, якої групи, там взагалі мрак. Але не в цьому проблема. Навіть би, якби це був прокурор Архангел Михаїл, найкращий в світі, то він зайшов грати в гру за правилами, де його парламентська фракція Давида Арахамія отак завтра може зняти, або президент отак може зняти. Тобто людина завідома пішла в гру, де вона є абсолютно залежною, і яку тримають постійно на гачку.
1: Зробимо на цьому паузу, оскільки хочемо ще почути пана Андрія. Пане Андрію, яка ваша думка? Чи буде пан Антон Ковальський зручним? Чи є зручним для президента, лояльним, іншими словами?
4: Дивіться, мені взагалі дивно, чому ми обговорюємо виконуючого обов'язки генпрокурора, бо мені здається, попереднього ми не дуже взагалі знали, як його звати, виконуючого обов'язку, до Кравченка, там більше ніж півроку, здається, була якась людина. Бо це особливо нічого не змінює. От ви, Віталій, зараз говорив про конкурс, інше, а я щось згадав про прокурорів, їх багато можна назвати, і не за тільки з 19-го року. Давайте візьмемо хоча б 10 років тому, в 2016 році Верховна Рада спеціально поміняла закон про прокуратуру для того, щоб призначити Луценка генеральним прокурором. Чи не є це політичним призначенням на всі 102%, зважаючи, хто такий Луценко, і як, і щоб під нього спеціально міняли закон? Після нього, який би не був генпрокурор, ми його або знімали протестами, ну, ми, я маю на увазі, суспільство, або він йшов з ганьбою. От тільки виконуючих обов'язків ми не дуже пам'ятаємо. Тобто, по суті, за 10 років, я не рахував, скільки їх було, але мені здається, що надто багато, набагато більше, ніж міг би генпрокурор відсидіти на своїй позиції. Да? Нагадаю, що у нього теж є строк, і це 6 років, і це не просто так вони були придумані. Але найдовше за останні 10 років був якраз Луценка, 3 з копійкою. Інших всіх міняють, як хочуть. Десь він, можливо, недостатньо вислужився перед президентом, тут навіть прізвище неважливе президента, а десь він не вгодив комусь з політичних, та що Віталій говорить, що його можна за недовіру, здається, да, там, зняти просто от так от, то хто ж туди зможе прийти і бути сміливим робити ті справи, на які має робити генеральний прокурор? В нашій країні весь цей час генеральний прокурор є політичною особою. І як би він не казав, що от відповідно до закону про прокуратуру, за способом призначення це політик. І це проблема. І цю проблему ми кожного року маємо вигрібати. Я думаю, що, може, досить. Тому іншого варіанту, ніж конкурсний відбір і з певними гарантіями для цієї людини, щоб вона могла навести лад в цій системі, в якій, нагадаю, працює більше 10 тисяч людей, це, я думаю, вже час настав. Які ще треба докази, я не знаю, що має зробити такого генеральний прокурор, щоб нарешті...
1: Пане Андрію, у мене є ще питання стосовно цієї приставки ВО. На вашу думку, чи це остаточне рішення Зеленського, чи може бути інша людина? Тобто після позначки ВО, на вашу думку, чи залишать Антона Ковальського, чи може йтися про іншу зовсім людину? І взагалі, як довго, чи обмежує якось законодавство, як довго людина може бути в статусі виконуючого обов'язки?
4: Якщо не помиляюся, ВО не більше, ніж півроку. І це абсолютно не означає, що цей пан Ковальський, його взагалі буде голосувати Рада. Як на мене, абсолютно це нічого не значить. Я думаю, вони зараз шукають людину, яка буде абсолютно знову політично лояльною і робити все те, невідомо що, коли його попросять, але все буде робити.
1: Ну, Віталій, яка ваша думка? Чи шукають зараз іншу людину? Чи це наразі є тимчасова фігура?
3: Немає жодного значення. Я погоджуюсь з Андрієм. Ну, то людина погоджується грати за правилами, які завідомо відомі. І ці правила – тотальна лояльність і президенту, і що ще гірше – парламентарям. Чому парламентарі ніколи не оберуть незалежну людину? Тому що я нагадаю,
1: тому що від рішення прокурора залежить стосовно розслідування.
3: Не можна навіть почати розслідувати. Нас обманули зі скасуванням депутатської недоторканності. Стало гірше. Раніше можна було розслідувати, а потім прийти в парламент і вимагати дозволу. А зараз не можна почати розслідувати без санкцій генерального прокурора. Тому за таких правил гри, без зміни процедури, взагалі немає значення цей ВО, інший ВО, є ВО, нема ВО.
1: А чому я так допитуюся? Тому що наразі ВО може призначити Зеленський без Верховної Ради. Тобто йому не потрібно зараз голосування для цього Верховної.
3: Проголосує парламент на раз-два.
1: Який функціонал від того? Відрізняється?
3: Нема,
1: не відрізняється?
3: Нема глобальної різниці. Зеленський може тримати його той минулий раз Андрій казав півроку, місце Хаменко був ВО. Нормально, всі про це працювали у Зеленського, все було хорошо. Нема потреби йому навіть проводити через парламент, але парламент проголосує.
1: Власне, в дзеркалі тижня ми вже цитували сьогодні наших колег про те, що Зеленському пропонували більш суб'єктних людей на цю посаду. І, як ми бачимо, наразі президент не дослухався, відмовився. Як можна оцінювати це рішення президента зараз? В контексті всієї історії з Карфагеном.
3: Люди дуже рідко змінюються. Зеленський всі ці 7 років призначав за показником тотальної лояльності. Це вся логіка всіх його призначень, особливо в правоохоронній системі. Він продовжує свою логіку. Тотальна лояльність в обмін на «роби, що хочеш». Ну, бо що означає лояльний до президента політично залежний генпрокурор? Я, як генпрокурор, виконую все, що мені кажуть зверху, А з іншого боку, за це я отримую право робити, що хочу. Кришувати кол-центри, нападати на своїх ворогів, кришувати кримінальний бізнес, віджимати інші бізнеси, роби, що хочеш. Бо ніколи політична лояльність не йде без оплати. І оце є оплатою. І кожен, хто йде в ці правила гри, розуміє ці правила гри. Тому чекати, яке прізвище цього генпрокурора, бо він завідомо погодився на ці правила гри.
1: Пане Андрію, вам слово.
4: Я тут хотів би маленьку паралель, може, провести, наприклад, з прем'єр-міністром. Та, прем'єр-міністри попередніх періодів, в принципі, завжди приносили тільки хороші новини в Офіс Президента і особисто Зеленському. Я от останнім часом задумався, ну, наче 2 місяці цього працює цей уряд, і якось все стало настільки погано, що ми вже говоримо про те, що ми, можливо, фінансово навіть цей рік не зможемо закрити. Так, а це ж навряд чи так все змінилося з липня місяця, правда? Тобто це накопичена проблема довготривалого часу. Просто попередній уряд про це не говорив. І зараз в цьому плані у Зеленського, здається, таке занурення трошки йде в реальність, тому вже, от, здається, 2 чи 3 рази підряд він говорить, от треба закони голосувати, щоб гроші від партнерів отримати. Подивимося, як вони будуть стосуватися верховенства права. Так, щодо генерального прокурора, я думаю, він абсолютно не готовий. Тут, ну, не можна, це про це говорить десятки, сотні, мабуть, тисяч медичних досліджень. Люди в дорослому віці вже не особливо змінюються. А навіщо йому більш суб'єктна людина, якщо він звик до несуб'єктних і виключно політично лояльних? Крапка.
1: Дякую. Мене цікавить ще в цій історії таке питання. Що далі? Які конкретні рішення від генпрокурора ми очікуємо в справі Карфаген? Вже зараз він має на це повноваження, може змінювати, показувати, доводити, що він нелояльний, не такий.
3: От якщо він хоч якось поткнеться в Карфаген або інші справи на Буйсап, то це червоний прапор, який треба прямо зразу зносити з посади. От хай він, його найкраща історія поміч буде не лізти в справи на Буйсап.
1: А як щодо діючих працівників Генпрокуратури?
3: Його там не треба по рішенню. НАБУ і САП операцію «Карфаген» реалізовували так, що Генпрокурор про це не знав. І тільки тому вона вдалася, ця операція, як ви розумієте. Тому де буде проблеми у НАБУ і САП з новим генпрокурором Зеленського? Безвідносно імені, повторюсь. В двох площинах. Площина перша – розслідування народних депутатів. Бо НАБУ і САП навіть почати збирати докази не може без підпису генерального прокурора. І друга частина – продовження доброї традиції атак на антикорупційні органи правоохоронцями Зеленського. Він продовжить атаку на антикорупційні органи раніше чи пізніше.
1: До речі, ви говорили про те, що будуть атаки. Ми вже, власне, це спостерігали під час прес-конференції керівників НАБУ і САП. Вони про це говорили. Що зараз цією атакою? Вона закінчилась, призупинилася на паузі? Чи відбувається, можливо, ми...
3: Ви про цю комунікаційну історію з підозрюваним?
1: Це ще не атака?
3: Дивіться, це просто інформаційний вкид, яких купа постійно. Це не проблема. Атакою би це було, ну, там, серйозно, якби процесуально дії продовжилися, бо далі було б що? Підозра...
1: Тобто наразі зупинена атака?
3: Процесуально так, інформаційно, далі вони будуть все одно це все робити. Але дивіться, ще раз, тут важливо, що суспільство розуміло. Таких атак набагато серйозніших щотижня. Просто вони процесуальні, вони сховані. Наприклад, СБУ, схоже, таки добігло до можливості читати резолютивну частину клопотань НАБУ і САП про обшуки, про якісь процесуальні дії. Тобто НАБУ тільки готується до обшуку, питає дозволу суду, а тилове СБУ про це все знає. Ну, очевидно, про це знають вже всі корупціонери, які все топ-рівні. Це всі розслідування НАБУ і САП. Тобто, отакі наскоки, які підрізають повноваження, постійний контроль за детективами НАБУ САП, через камери Київське безпечне місто переглядає СБУ, ТЛВ і ДБР, і Нацпол всі рухи прокурорів і детективів, всі оперативні машини. Тобто НАБУ і САП – це невеликий острівок, дві інституції, які постійно атакуються. Тиловим СБУ, ДБР, Нацпол, бандити, народні депутати, виконавча влада. І ці атаки постійно. Ми ж, як суспільство, бачимо лише або закон, що видно, або такий інформаційний кидок. Це не найбільші проблеми НАБУ і САП, друзі. Якщо нам здається, що НАБУ і САП перемагає, то ні, не перемагає. Тримається? В суперскладних умовах робить класні операції, розслідування? Да, але не перемагає, друзі. Бо Кравченко втік. І втік тільки того, що президент дозволив йому це зробити, і я це можу довести. Але в нас ще Андрій, тому...
1: Так, Андрій, пане Андрію, чи погоджуєтеся ви, і чи готуватися, і до яких атак готуватися на НАБУ і САП, на вашу думку?
4: Ну, ми з Віталієм просто знаємо, що ці атаки, вони насправді, їх, мабуть, тільки одна з 10 чи з 20, яка виходить в медійну площину. Вони дійсно відбуваються постійно, десь це вставляння палки в колеса, та, тобто вони фактично, є двоє цих детективів і прокурори САФ, і далі є вся інша система. Та до них так і ставляться, намагаючись завжди щось дізнатися, десь ставити, отримати якийсь дозвіл суду, наприклад, до копії системи внутрішнього Вищого антикорупційного суду, щоб мати, скоріш за все, доступ навіть до те, що під грифом Д3 йде. Тому ці атаки йдуть постійно. І комунікація з генеральним прокурором, вона важлива особливо стосовно депутатів. І там ніколи не було легкої історії. Тобто не приходив прокурор САП і такий, да підпиши мені. Він такий, а давай, Саша, зараз все підпишемо. Ніколи такого не було. Я не думаю, що воно навіть коли-небудь настане таке. І оце є так. І нагадаю, Віталій просто побіжно згадав, але всі ті кримінальні справи, вони досі існують щодо детективів. І їх в будь-який момент можна почати смикнути і далі продовжувати роздирати людям очі і мордой в пол і все інше. Тому це постійний пресинг, під яким вони працюють, але навіть під таким пресингом НАБУ і САП атакують корупцію, те, наскільки в них є зараз ресурсів, а я нагадаю, це дуже два маленьких органи, там 50 людей в САП, там десь під 300 детективів в НАБУ, де й то частина з них аналітики. І за останній рік всі, ну давайте не всі, 9 з 10 антикорупційних чи корупційних скандалів, кому як краще видно, створюють вони. Бо вони розслідують і далі вже дають підозри, і деякі справи вже й передають до суду, як, наприклад, щодо Тимошенка. Тому, можливо, вони і не виграють, але те, що вони успішно атакують, це однозначно.
1: Пане Андрію, ми вже згадували сьогодні в нашому етері слова наших колег із «Дзеркала тижня» і говорили про те, що за їхніми даними, за даними їхніх джерел, Ковальського пов'язують із впливом чернівецьких бізнесменів, Ілею Павліком, а також пана Мустецею. Чи щось вам про це відомо? Чи можете щось додати? Чи читали ви взагалі цей матеріал?
4: Ні, чесно кажучи, цей матеріал не читав, але для мене це не має жодного значення. Сьогодні впливовіші одні бізнесмени, завтра впливовіші більше зброярі. Можливо, колись ми доживемо до дня, коли будуть впливовіше верховенство права і доброчесність, ніж окремі впливи якихось контрабандистів чи виробників зброєвого лобі.
1: Пане Віталію, от повертаючись до історії з кришуванням кол-центрів, є зараз новий генпрокурор, ВО, будемо це пам'ятати, тримати в голові. Але схема ще працює.
3: Так, постійно телефонують. Кол-центри, з ними нічого не трапилось. Вони далі працюють. Маєте зрозуміти, що кол-центр – це вже не якась маленька в підвалі кімната, де двоє людей щось там говорить. Це величезні приміщення, де інколи сотні людей. Це постійний телефонний трафік, це постійні транзакції. Цього неможливо не бачити правоохоронним органам. Неможливе існування жодного кол-центру в Україні без криші. Або СБУ, тилового ГУР, або ДБР, або кіберполіції, або прокуратури, як це було в Карфагені. Кол-центри далі працюють, бо не працює правоохоронна система. Раніше в нас силовики були корупційними. Корумпованими були ці еліти. Не всі в правоохоронній системі, еліти були корумпованими. Стало гірше. Тепер вони кримінально корумповані. Бо це не продаж справ. Це не вимка документів і техніки, а потім за гроші віддайте бізнесу. Це чистий кримінал. Кол-центр – це кримінальний бізнес. Верхівка кримінального бізнесу. Бо є ще там транзакції банківські, відмивання грошей, там же і наркотрафік. Це не така проста історія. І тут прокурори в Карфагені, ми побачили, не просто кришують за гроші, вони атакують конкурентні кол-центри. Вони захищають кол-центри українські, які обдурюють громадян ЄС від тих правоохоронних органів. Це окремий був епізод, який зачитував прокурор. Коли чеські правоохоронці звертаються, а ці чоловіки, ні, ми їм не скажемо, ми там про конкурентів скажемо, а своїх прикриємо.
1: Це сплівок НАБУ.
3: Да, це історія з Карфагена. Я про те, що, ну... Інколи хочеться не дивитися вгору і закрити очі. Друзі, але дивіться, стало гірше. Так звана група Монако, там вона живе в Монако. Но оця кримінальні, не просто корупційні, кримінальні еліти, вони в правоохоронних органах. І саме бідно, що перевибори цього не рішать. Давайте.
1: Але от зараз є запит суспільства і є запит наших міжнародних партнерів, аби кол-центри і взагалі проблема з кол-центрами була вирішена.
3: І?
1: Є очікування.
3: Дивіться, очікування може і є, але Зеленський витер в них ноги.
1: Ну, це не тільки про Зеленського, це і про нового генпрокурора.
3: Ні, дивіться ще раз. Якби Зеленський хотів, щоб правоохоронна система запрацювала, є дуже проста історія, яку вимагають європейські партнери, і суспільний запит є на конкурс на цю посаду. Соціологія свіжа, прям. Ми робили її з фондом Демініціативи ще до скандалу цього. 70% українців не довіряють Генеральній прокуратурі. 70%. 50% би українців довіряли більше, якби це була конкурсна процедура з міжнародниками. Нам треба цей закон. Якби Зеленський хотів ефективного генпрокурора, не треба нічого придумати. Голосуємо закон, отримуємо гроші від Європейського Союзу і маємо нормального генпрокурора. Зеленський знов пішов процедурою політичного призначення, ще й далеко не найкращого. Все не треба придумувати. Дивіться, те, що казав Андрій. Кравченко був 18-тим генеральним прокурором в Україні. 18-тим. От 18 генпрокурорів України політичні призначені за 30 років. Їхній результат, згадаємо. І результат Клименка. Навіть не генпрокурора. Керівника САП до 4,5 роки. Тут конкурс, тут політичні призначення. Що ще треба? Але Зеленський свідомо обирає політичні призначення, бо для нього керованість прокуратурою важливіша, ніж справедливість.
1: Пане Андрію, а чи погоджуєтеся зараз із паном Віталієм?
4: Дивіться, просто не треба бути наївними і думати, що якщо є запит суспільства, то політики на нього реагують. Ну, з 22-го року корупція є, була третьою, тепер вона десь друга після русських проблем для України. В будь-якому соціологічному дослідженні. І ми маємо атаку на НАБУ і САП минулого року. Маємо дивні перестановки, називаємо їх так дуже дипломатично, там, в Міноборони цього року. Тому і постійні атаки на антикор. Не думаю, що там є величезне бажання цих змін. Єдине, що може вплинути на цю думку, це серйозні фінансові проблеми, які у нас, судячи з усього, вже почалися і будуть прогресувати, якщо парламент і президент не будуть голосувати і, відповідно, підписувати необхідні закони, зокрема, з верховенства права, на яких мінімум мільярд євро у нас зависає.
1: Може бути більшим тиском, ніж запит суспільства. Наостанок, не можу не запитати вашої думки, яка ймовірність, що екс-генпрокурор Кравченко повернеться після відрядження, оскільки ще сьогодні він ще офіційно має право там перебувати? Ще дамо пану Андрію відповідь, тоді до вас.
4: Так, я швиденько, там є нюанси, чи має право він там перебувати, бо він скоріше все, мав би перервати відрядження і повернутися, бо він вже не є генеральним прокурором. Так? Але я зразу сказав, я дотримуюсь цієї думки, що він не повернеться. Крапка. Аби повернувся службовий автомобіль з водієм.
1: Дякую. Пане Віталію, яка ймовірність? Чи можна відсотками взагалі виразити? Яка ймовірність, що він повернеться? І що тоді, якщо не повернеться, яка далі процедура має бути?
3: Я чому не думаю, що він повернеться? Тому що він готував втечу. Зеленський не відсторонив його одразу після скандалу. Зробив це вже після того, як він втік. Оцей тиждень, який подарував Кравченку Зеленський, не відсторонивши його, він підготував атаку на антикорупційне бюро, вивіз дружину, вивів статки, перевіряємо зараз цю інформацію, і що найголовніше, підписав собі наказ на відрядження, за ким перетнув кордон. А знаєте, чому це було важливо для Зеленського? Щоб він втік. Бо це показує наступному генпрокурору, роби, як я кажу, і все буде окей. Даже якщо тебе вскриють і твоїх всіх підлеглих, то все буде окей. От як Кравченко. І тому для цього Зеленському треба, щоб Кравченко не повернувся. От повернеться чи ні Кравченко, теж буде показником. Весь цей цирк черговий, це план Зеленського чи ні? Бо як Зеленський може повернути? Даже без його бажання. Як Христенка повернули з Емірат Арабських? Поїхав похлоп з СБУ і привіз. Як Чернишова спецслужба тоді ГУР змусила повернутися? Тобто у Зеленського є інструменти повернути Кравченка в Україну. Скористається Зеленський ними чи не скористається, буде гарним показником. Він є автор цієї таки на НАБУ, чи теж жертва. Я не вірю в жертву. От ні краплини не вірю. Ну, але хай доведе Зеленський. В нього є інструменти повернути Христенка Кравченка впродовж кількох тижнів. Бо НАБУ і САП таких інструментів немає. Навіть якщо підозра, провадження за відсутності, не екстрадують з Австрії. Навіть з Франції погано екстрадують. Ну, так, а у Христенка вистачає ресурсів, бо та сама Відерникова пише в статті про мільярд в місяць доларів. Мільярд доларів в місяць кол-центри. Ну, ви уявляєте, навіть там копійка йому капала. Яка це сума грошей? Тому НАБУ і САП Кравченка не поверне принаймні найближчим часом. А Зеленський отак може. Було б бажання.
1: Зафіксуємо цю думку і будемо стежити, як далі будуть розвиватися події. Пане Віталію, я вам дякую за те, що прийшли до нас сьогодні у студію. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, а також онлайн з нами на зв'язку був Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine. Дякую вам, панове, за те, що доєдналися. І на цьому АТР «Свобода Лайв» на сьогодні завершуємо. Підписуйтеся на сторінки Радіо Свобода, якщо це досі не зробили, ставте лайки на трансляцію, а під нею залишайте свої думки щодо того, що думаєте про нового наразі ВО генпрокурора. Зустрінемося невдовзі. До побачення.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюсь. Перелік. Стрес.
8: Знову спіснилось.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
12: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
13: Ого, суперсил.
14: Перевог! Там сосиска відпад.
15: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Без злім соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: ФОПи, Пумп знає, скільки всього вам дає ваш ма. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
20: Я Ярослава Магучик, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
21: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
24: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
25: Чудібет знову тут!
26: Ставки, кефи, кашмаки. Гей, мистети, топ, падач, футбол, баскет, бокс, хокей.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.
1: Прошу свою дитину, улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
3: Росія перевіряє західну міцність від України до Арктики. Дональд Трамп оголошує енергетичне перемир'я, але головне питання, чи здатен Вашингтон змусити Москву дотримуватися його. Чи вистачить Заходу єдності і сили стримувати Росію одразу на кількох напрямках, будемо з'ясовувати сьогодні. Це союзники і я, Марія Золкіна. Ми починаємо. Дональд Трамп оголошує енергетичне перемир'я між Росією та Україною. Чи стане Росія йому підігравати? І для чого їй це? Чи зважиться Дональд Трамп натиснути на Росію та її партнерів тарифами після ухваленого закону Грема Блументаля? Швеція змінює уряд. Чи буде опозиція, що виграла вибори, такою ж прихильною до України? І чому 18% підтримки для ультраправих не лякають ані шведів, ані решту Європи? Росія мілітаризує Арктику. І ЄС готується відповідати. Чи спроможні арктичні держави Євросоюзу переосмислити свою безпекову політику, поки РФ розконсервовує старі радянські бази? Навіщо Росії грати у гру з так званим енергетичним перемир'ям, яке уже встиг оголосити Дональд Трамп? Зі звичним йому поспіхом, не маючи підтвердження, що домовленості реально досягнуто, Дональд Трамп оголошує, мовляв, енергетичному перемир'ю між Україною і Росією бути. Це відбувається після вояжу трампівських емісарів Кушнера і Віткофа, спочатку до Москви, згодом до Києва, і суперечливої заяви Кушнера про те, що, мовляв, якби Україна погодилась на російські умови, дивина, правда, зокрема на вихід з Донбасу, то мирна угода вже була б і підписана.
4: Президент Путін окреслив свою лінію того, чого він хоче досягти. Якби Україна захотіла відійти до цієї лінії, ми б уже мали зібрану решту угоди. Але Україна зараз не хоче цього робити. І наша робота як посередників полягає у тому, щоб знайти креативне рішення, яке не суперечитиме їхнім бажанням, допоможе досягти мети і при цьому змусить Росію завершити конфлікт так, щоб обидві сторони могли рухатися вперед у системі, яка унеможливить повторення подібного.
3: І тут раптом енергетичне перемир'я. Чому масовані російські удари не припиняються? Реактивними шахедами і ракетами по українській енергетичній системі та АЗС Росія й надалі б'є. Попри те, що в цій історії про енергетичне перемир'я опинилися всі три сторони – США, Україна і Росія – як переговорники, учасники цього процесу, у кожної сторони свої мотиви. Дональду Трампу на тлі чергової ескалації з Іраном і нового стрибка цін на пальне потрібно показати своїм виборцям, що він активно працює над тим, щоб паливо подешевшало. Особливо зараз, за декілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу. Звісно, при цьому абсолютно замовчується, що головною причиною нинішнього дефіциту є все-таки війна проти Ірану і блокада Ормузької протоки. Натомість днями міністр фінансів США прямо звинуватив Україну та її удари по російських НПЗ у зростанні світових цін на пальне. І тут ідея енергетичного перемир'я цілком вкладається в логіку Трампа. Він може показати, що працює над подоланням паливної кризи.
4: Розумієте, проблема у відносинах з Україною та Росією полягає у тому, що значна частина дизельного пального, а це саме той ресурс, ціна на який різко зростає, надходить з Росії. А Україна завдає ударів по російських підприємствах. Я просив президента Зеленського не бити по заводах і нафтопереробних підприємствах, що виробляють дизельне пальне. Адже саме це і спричиняє зростання цін. Вартість дизельного пального зростає через труднощі з його постачанням із Росії. І це шкодить усьому світові. Ми маємо це припинити.
3: Але Трампу потрібна ще й дипломатична перемога. Майже півроку консультації щодо російсько-української війни перебували фактично на паузі, саме тому, що Сполучені Штати зосередилися на Ірані. І це досі для них тема номер один. Але ані дипломатичного, ані військового успіху, який можна було б пред'явити як доказ мистецтва Трампа укладати угоди, там немає. Тому знову розвернулися в бік Росії та України. Тепер щодо мотивів України по енергетичному перемир'ю. Україна ідею перемир'я не відкидає як таку, але навіть попри страшні російські удари, Україна теж досі має козирі в кишені і може продовжувати бити по російських нафтопереробних заводах. Тобто винятково прохачем, який перебуває у слабкій дипломатичній позиції і лише благатиме про енергетичне перемир'я, Україна зараз точно не виступає. Саме тому Позиція Києва може бути в переговорах відносно рівною. Ми готові. Українська сторона теж може припинити бити по російських НПЗ, але натомість вимагаємо реально припинити бити по українській енергетичній інфраструктурі з одного боку і відкрити українські маршрути для експорту з чорноморських портів з іншого боку.
5: Зараз також є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.
3: І тут ми підбираємося до найцікавішого. А навіщо це Росія? З яких таких мотивів виходить Москва, коли розмито і нечітко, але відповідає, мовляв, цілком можемо розглянути варіант енергетичного перемир'я, вивчаємо можливості. З одного боку, Росії треба підіграти Трампу. Візит Кушнера і Віткова вкотре довів. Нинішня американська адміністрація хоче відновлювати зв'язки і контакти з Москвою. Не заради холодного співіснування, а заради саме співпраці. І це з інтересами Росії співпадає. Тому тактично, не беручи на себе жодних зобов'язань, Росія нічого не втрачає, якщо підіграє такій риториці відносно перемир'я. Але Росія виходить на загал із логіки абсолютно відмінної і від логіки Вашингтона, і від логіки України. І тут важливо не стільки те, що Росія втрачає внаслідок українських ударів по НПЗ, а втрачає вона багато. Володимир Зеленський називає цифру близько 100 мільярдів доларів на рік і про можливість довести втрати російського бюджету до 150 мільярдів доларів на рік в разі продовження таких ударів. Питання в іншому. Чи таку саму калькуляцію плюсів і мінусів використовують російські очільники? Як на мене, точно ні. Україна і США можуть бачити взаємну вигоду від тактичного перемир'я по енергетиці. Україна не б'є по російських НПЗ доти, доки Росія не б'є по українській енергетичній інфраструктурі. А що в цей самий час можуть бачити в Росії? 3 місяці до чергової зими. Зими, яку за логікою Кремля Україна не повинна пройти так, як проходила через попередні.
4: Мені прикро це казати громадянці України та українському телебаченню, але боюся, росіяни рішуче налаштовані змусити українців пережити ще одну важку зиму. Якою буде погода, ми, звісно, не знаємо, і це має значення. Але правда у тому, що росіяни не зацікавлені в жодній формі компромісу чи навіть переговорів, принаймні до наступної весни. І водночас, оскільки американці, здається, орієнтуються на росіяна, а ви щойно говорили про можливість певного енергетичного перемир'я, знову ж таки, це не спрацює з росіянами. Мені дуже прикро це казати, але ситуація виглядає похмуро, принаймні, з точки зору швидкого завершення війни. І я не думаю, що нам слід плекати ілюзії щодо того, що росіяни хоч трохи зацікавлені у переговорах. Окрім тих, що стосуються обговорення умов капітуляції України, а Україна до неї не близька.
3: Щоб зробити цю зиму нестерпною, Росії в наступні місяці вигідніше без жодного перемир'я нищити українську енергетичну інфраструктуру і виводити з ладу все, що необхідне цивільному населенню для нормального життя взимку. Опалення, світло, постачання продовольства, дистрибуція необхідних товарів, в тому числі і пального. І якщо дивитися на картину з цієї точки зору російської, мотивації для перемир'я у Росії стає куди менше. За російською логікою, до зими ситуація в Україні має стати настільки складною, що Україні доведеться погоджуватись на ті вимоги, які сьогодні здаються їй неприйнятними. Після ухвалення законопроекту Грема Блюменталя у Трампа, звісно, з'являється готовий інструмент, щоб покарати Росію за непоступливість. Але Дональд Трамп не зобов'язаний ці санкції застосовувати в автоматичному порядку ані щодо Росії, ані щодо основних покупців її нафти – Індії і Китаю. Тому тут без ілюзій. Перед виборами самим законом Білий Дім буде хвалитися, але застосовувати далі – точно не факт. А от хто буде у грі проти Росії – точно, то це Європа.
6: It's probably a useful thing, I regret to say.
4: Мушу сказати, що корисним є те, що європейці почали розуміти, залежно від того, де саме в Європі вони розташовані, географічно та історично, що їхня безпека значною мірою залежить від перемоги України у цій війні. Адже, знаєте, західна щедрість і в бік України, якою б вона не була, якщо ви справді вважаєте, що вона була щедрою, бо це питання спірне, спрямована не лише в бік України, а й до самих західних країн. Отже, частково це пояснюється тим, що в Західній Європі, принаймні з часів катастрофи рейсу MH17, ще не відбувалася катастрофічних людських втрат. Європейці відвернули увагу від головної проблеми. Проте, як ми вже говорили, і я думаю, що ми з вами згодні, що Росія одночасно за допомогою так званих гібридних атак посилить свої атаки на Європу в цілому та на Україну. І це, принаймні, матиме такий ефект, що європейці залишаться в грі.
3: І поки перспективи енергетичного перемир'я залишаються примарними, ми переходимо до чогось більш конкретного. Так, у Швеції змінюється влада, але для України принципових змін не очікується. За попередніми результатами, лівоцентристський блок на чолі з соціал-демократами Магдалени Андерсон отримує мінімальну більшість у парламенті, але перевага лише у 3 мандати. Андерсон вже очолювала уряд у 2021-2022 роках і тоді, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, а коли перебувала в опозиції, то підтримувала домовленості нинішнього уряду щодо винищувачів «Гріпен» для України. Тож, проукраїнський курс Швеції наймовірніше збережеться. Але головна внутрішньополітична інтрига в цій важливій для України державі – Швеції – це результат ультраправих так званих шведських демократів. Вони отримали близько 18% і вперше за багато років втратили, а не наростили підтримку в порівнянні з попередніми парламентськими виборами. Ця партія розраховувала вже після виборів офіційно увійти до уряду, отримати міністерські портфелі, але нинішній результат практично перекреслює цей сценарій. Втім, є тут певний парадокс, погодьтеся, шведські демократи втратили голоси, але не втратили впливу в країні, адже за 4 роки співпраці з урядом їхня жорстка антиімміграційна риторика значною мірою перейшла у політичний мейнстрім. Тож крайні праві відступили електорально, але частина їхнього порядку денного залишилася у шведській політиці. Тут ми повертаємося до України і україно-шведської співпраці після виборів. Для цього я запрошую до розмови Олександра Клюжева. Для наших гостей, для наших глядачів, вітаю.

0: у Швеції на минулих вихідних. Зрозуміло, що в день голосування вже активних дебатів не велося між шведськими політиками. Але розкажіть, які у вас загалом враження про тему України і російсько-української війни на цих виборах? Наскільки вона була присутня в політичному дискурсі до виборів і навколо виборів?
1: Дуже цікаве питання, Марія. Дякую. Я хочу почати з того, що бути спостерігачем на виборах в Швеції – це велике задоволення, тому що спостерігалась підтримка України навіть на рівні представників України, які відвідували виборчі дільниці. І відразу ми, як представники спостерігачі з України, відчували цю підтримку на рівні простих членів виборчих комісій, серед виборців. І тому можна сказати, що ми відчули під час своєї роботи підтримку шведського народу і чітке розуміння, що відбувається в цій війні, чому Росія є агресорами. Тут я відчував навіть на особистому рівні такий широкий консенсус, який є в шведському суспільстві. Якщо говорити про порядок денний політичних партій, то, власне, я до дня голосування намагався спостерігати за перебігом виборчої кампанії, можу сказати, що українська проблематика не була центральною для цієї виборчої кампанії. І взагалі є такий поширений жарт, наскільки я зрозумів, серед політичних еліт Швеції і серед експертів, що, власне, ця виборча кампанія, попри всю глобальну нестабільність, була, ну, такою яскраво внутрішньоорієнтованою. І навіть вони критикували один одного, що ніби в світі відбуваються глобальні зміни, а на шведських виборах обговорюється питання державного фінансування медицини, питання забезпечення житлом громадян, питання соціальних бенефітів, підтримка, власне, вразливих категорій громадян. І вони були сконцентровані на внутрішньому порядку денному. Достатньо динамічна була кампанія, достатньо гостра, але вона вся відбувалась навколо внутрішнього порядку денного. Ну і так я можу зі сторони сказати, що я відчував і бачив, що, власне, питання певної міграційної політики для окремих політичних партій теж була таким гострим питанням порядку денного. Щодо України, є консенсус всіх політичних сил, це мій особистий суб'єктивний висновок щодо необхідності підтримки України. Всі розуміють загрози, які йдуть з боку Росії. Але я би не став тут говорити, що нам не треба працювати з політичними елітами Швеції чи шведським суспільством, тому що завжди є нюанси в цих деталях, тому що, безумовно, попри наявність явного консенсусу щодо підтримки України, у них є складні дискусії про зовнішню політику, про інвестиції шведського державного бюджету, так би мовити, державних коштів в зовнішню політику, взаємовідносини з Європейським Союзом. І побічно ці проблематики можуть впливати на Україну не прямо, але в більш складний спосіб. І тому я, якби, єдине, що хочу закликати і себе, і всіх представників українського суспільства, української держави, продовжувати і дякувати за підтримку Швеції, і працювати зі стейкхолдерами Швеції щодо продовження цієї підтримки, тому що вони явно заслуговують на це, на нашу увагу, і вони також, власне, мають свої внутрішні дискусії, на які ми маємо звертати увагу. Я теж чув багато позитивних відгуків про дипломатичне представництво України в Швеції, і воно помітне. Але, знову ж таки, я підкреслюю, що ми маємо не сприймати як даність цю підтримку. Ми повинні розуміти, що в будь-якому суспільстві нашої країни-партнерки є свої внутрішні дискусії. Якщо говорити про перебіг виборів і
0: Олександре, почекайте до перебігу виборів. Почекайте секундочку. Хочу уточнити, якщо підтримка України не викликає жодних, умовно кажучи, суперечок між ключовими політичними гравцями, то чи було відчутно в дискусіях якусь різницю, а можливо, навпаки, є абсолютний консенсус стосовно позиції Швеції відносно Росії? Тобто, чи відчувається якась загроза з боку Росії, особливо, так би мовити, зараз, коли вся Європа обговорює можливість посилення російських гібридних чи то будь-яких інших атак на країни Східної, Північної Європи? Ну, що говорити, якщо до Німеччини долітають російські дрони? Про Росію взагалі в цій палітрі передвиборчих розмов і дискусій щось було чути?
1: Я думаю, що якраз Швеція тут може бути прикладом того, як державні органи консолідовано реагують на ці гібридні виклики. Чому? Тому що в Швеції є така вже цілісна сформована модель, коли різні державні органи, вони в межах законодавства виконують свої повноваження.

0: але координуються між собою для того, щоб відповідати на ці загрози для демократичного процесу виборів. І багато ми можемо чого взяти у них для України в контексті післявоєнних виборів. І саме Росія, безумовно, наскільки я розумію, наскільки я читаю їх документи і заяви, сприймається як основна загроза для демократичних процесів і джерелом цих гібридних загроз. Я думаю, що це теж є консенсус, але знову ж таки, завжди маємо робити поправки, що є певні скептики щодо необхідності там внесків витрат на зовнішньополітичні проекти країни, і це прямо чи опосередковано може впливати на Україну, і тому треба цьому приділяти увагу.
1: Ну і стосовно конкретних уроків в організації процесу, чи зрозуміло, що зараз Україна далеко ще від організації реального виборчого процесу, і мені здається, з вами ми обговорювали термін у як мінімум 6 місяців, який рекомендує ЦВК, зокрема робоча група, яка працює над змінами до виборчого законодавства, 6 місяців від стабільного режиму тиші до початку виборчої кампанії, як такий безпечний період, коли можна буде і законодавство адаптувати, і інфраструктуру виборчу підготувати. Але, тим не менше, ви працюєте в робочій групі, яка займається підготовкою цього процесу, коли б ці вибори не настали. Чи були якісь окремі, дійсно, уроки і висновки з організації процесу у такій важливій країні, як Швеція, які можна, власне, залучити до майбутнього українського нового реформованого виборчого законодавства для виборів після війни?
0: І щоб не вдаватися багато технічних деталей, які можуть бути нецікаві нашим глядачам, хочу сказати, що ключовий висновок шведських виборів для України, що ми маємо інвестувати в довіру між виборчими стейкхолдерами, тому що багато процедур Швеції базується саме на цій тотальній, можна сказати, взаємній довірі між учасниками виборчого процесу, виборчими комісіями, всіми рівнями організаторів виборів, і тому вони можуть собі дозволити багато таких людиноцентричних, я би сказав, процедур, тому що, на жаль, ми дуже часто змушені обмежувати себе в таких процедурах, які спрямовані саме на конкретні інтереси конкретних людей, тому що ми боїмося, що ці виборчі процедури будуть використані для зловживань. В Швеції зовсім інша ситуація, і тому, попри те, що ми будь-які іноземні приклади маємо вивчати з точки зору нашого досвіду, нашого контексту, ми все-таки маємо йти їхнім шляхом. Я думаю, і Україна, і, можливо, і Польща, вони повинні інвестувати в довіру між стейкхолдерами виборчого процесу, тому що навколо цього будується багато досягнень, які є, наприклад, в Швеції. Ну і, власне, для мене було цікаво побачити їхню модель протидії гібридним загрозам. Вона не передбачає існування такого супероргану з суперповноваженнями, які втручаються і попереджують всі гібридні втручання і зовнішні втручання, але вони налаштовані на те, що через механізм координації комплексу державних органів дається переконлива і легітимна відповідь на спроби втрутитися у демократичні процеси ззовні. І ми можемо сказати, що ця система в Швеції працює, тому що, по суті, великих інцидентів, пов'язаних з російським втручанням або іншим іноземним втручанням, у виборчі процеси не було. Багато чого можна взяти з точки зору гнучкості процедур, як я вже говорив. І ми, я думаю, будемо вивчати досвід Швеції у контексті підготовки законодавства після війни вибори, але, безумовно, з врахуванням нашого внутрішнього контексту, який дуже складний, на відміну від Швеції.
1: Олександре, і наостанок, ми знаємо, що наших західних партнерів традиційно цікавить тема виборів в Україні, коли це буде, коли це стане можливим і так далі. І зазвичай ці питання активізуються на фоні нових раундів консультацій, переговорів, контактів між російською, українською і американською сторонами. Ну, принаймні, так було донині. І ось так само нещодавно відбувалися консультації. Скажіть, вас на цьому фоні, поки ви перебували у Швеції, шведські колеги питали про реалістичність виборів в Україні?
0: Дуже цікаве питання, тому що я про це думав і хотів теж про це розповісти. Дійсно, були шведські колеги, компетентні в сфері виборів, і було багато представників інших країн, в тому числі я працював в деяких колективах на виборчих дільницях вихідців і експертів з Латинської Америки. І я хочу сказати, що є чітке розуміння, що вибори під час повномасштабної війни без зниження інтенсивності бойових дій, без скасування правого режиму воєнного стану неможливі. Тут я бачу консенсус не тільки серед експертів українських, але й серед справжніх експертів іноземних, які є, але є велика увага до того, як ми готуємось до післявоєнних виборів, коли буде створено необхідні умови для їх проведення, буде завершена російська агресія. І я переконаний в тому, в чому я був раніше теж переконаний до цих розмов з колегами, що ми маємо через, власне, демонстрацію якісної підготовки зберігати довіру іноземних партнерів до вас, що ми вмотивовані гарантувати і собі, і зовнішнім партнерам, що Україна залишається на демократичному шляху, і ми готуємось системно, серйозно до післявоєнних виборів, але будуть вони проведені тільки тоді, коли Україна сама вирішить і коли виникнуть умови. І от ця комунікація з іноземними колегами в Швеції мене переконала, що саме ми не маємо зупиняти підготовку до післявоєнних виборів, маємо в цьому приділяти серйозну увагу, але також і говорити про те, що вибори можливі тільки тоді, коли можливо дотриматися і стандартів безпеки громадян, і стандартів демократичних виборів.
1: Дякую, Олександре. Нашим глядачам нагадую, що з нами був Олександр Клюжев, експерт з реформування виборчого законодавства, член робочої групи з підготовки законодавства для повоєнних виборів. Дякую. Рованіємі – містечко на півночі Фінляндії. Це офіційне рідне місто Санта-Клауса. Тут є його поштове відділення, розташоване так зване село Санта-Клауса. І хоча до Різдва ще далеко, на початку тижня у цьому містечку було незвично людно. Там відбувався арктичний саміт за участі лідерів 12 країн-членів Європейського Союзу. Головне питання – як захистити Арктику від дедалі сильніших військово-політичних зазіхань Росії? Як обмежити апетити Китаю, який також прагне отримати доступ до арктичних маршрутів і ресурсів. Ну і зрештою, що робити зі Сполученими Штатами, які не полишають надій чи то купити, чи то захопити Гренландію? Детальніше про рішення цього саміту у нашому матеріалі.
2: Ще недавно Арктику пов'язували насамперед зі зміною клімату, захистом довкілля та життям корінних народів. Сьогодні одна з головних тем – військова безпека та загрози з боку РФ, яка активно нарощує тут свою присутність. Європейські політики вже не вперше попереджають, Кремль намагається закріпити свій вплив в регіоні, і ЄС має реагувати на зміну стратегічної ситуації на крайній півночі. Тому не випадково перед початком саміту президент Фінляндії запросив делегатів на одну з військових авіабаз Лапландії. Безпека Арктики тісно пов'язана зі східним флангом блоку НАТО. Тож у Рованіємі європейські лідери наголошують на необхідності координованої відповіді на зростаючі загрози в цьому регіоні.
3: Ми також бачимо, що Росія відкриває колишні радянські військові бази. Вони також проводять ракетні навчання тут, на крайній півночі. Щоб реагувати на російські загрози, ЄС повинен ставитися до Арктики як до стратегічного кордону. Кордон між ЄС та Росією має довжину понад 1300 кілометрів. Це також арктичний кордон між ЄС та Росією. Крім того, ми всі погоджуємося, що ЄС повинен активізувати свої дії для сприяння стабільності та процвітання в регіоні.
2: Китай теж хоче свій шматок арктичного пирога. Глобальне потепління та танення льодовиків робить Арктику доступнішою і підштовхує Пекін дедалі активніше заявляти про свій економічний та стратегічний інтерес до регіону. З'являються не лише нові морські шляхи. Йдеться про морську логістику, доступ до корисних копалин, критично важливої сировини та інфраструктурні проєкти. Аби ефективно протистояти загрозам з боку Китаю та РФ, президент Європейської ради Антоніо Кошта запропонував посилювати співпрацю партнерів ЄС та США від Балтійського моря через Арктику до Північної Атлантики. Мета цієї пропозиції – сформувати ширший безпековий простір і координувати підходи до захисту регіону на основі міжнародного права.
3: Ось чому ми також пропонуємо нову арктичну стратегію ЄС, в основі якої лежить безпека. Тому що очевидно, що це частина архітектури безпеки Європи.
2: У нову арктичну стратегію планують включити проєкти не лише в сферах безпеки, але й клімату, довкілля, також питання тіньового флоту РФ, який Кая Калас порівняла з екологічною бомбою сповільненої дії. Адже Москва використовує, як правило, застарілі судна, експлуатація яких є небезпечною. До того ж, олії у вогнищі підливають заклики Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію. Це створює серйозне навантаження на європейських членів НАТО, наголосили учасники.
3: Я думаю, всі визнають, що Гренландія перебуває перебуває під великим тиском. До речі, я дуже вдячна за широку та рішучу підтримку, яку ми отримали від усіх європейських партнерів. Спочатку публічного обговорення цього питання ми домовилися з американцями про створення так званої робочої групи високого рівня. І Королівство Данії чітко заявило, що, звісно, хотіли б тіснішої співпраці з американцями у питаннях безпеки та оборони, зокрема в Гренландії. Ця робоча група продовжує працювати, тому що зарано робити якісь висновки. Але я досить оптимістично налаштована щодо того, що ми зможемо знайти рішення.
2: Окремо учасники саміту обговорили та підтримали ініціативу спільної закупівлі та володіння європейськими криголамами для забезпечення безпечного судноплавства у важких арктичних умовах. За результатами зустрічі 12 країн ЄС підписали спільну декларацію. Вона і стане основою для оновленої арктичної стратегії ЄС, яку Європейська комісія планує офіційно представити вже у жовтні 2026 року. Сергій Бордюжа, Слава.
1: Загалом 8 країн світу мають статус арктичних держав. Росія, Канада, Ісландія, Норвегія та Сполучені Штати з одного боку і такі країни-члени ЄС, як Фінляндія, Швеція і Данія. Але політична і торговельна війна США та Канади, ідеї Дональда Трампа захопити Гренландію – все це неабияк б'є по можливостях співпраці вчорашніх союзників, зокрема для безпеки в Арктиці. А Росія тим часом розконсервовує старі радянські військові бази на крайній півночі. Чи спроможні арктичні держави є загалом переосмислити свою безпекову політику в регіоні? Прямо зараз будемо говорити з Петром Шиманським.
2: Петр Шиманський – аналітик, головний спеціаліст відділу безпеки та оборони Польського центру східних студій. Досліджує питання оборони та стримування в межах НАТО і особливо фокусується на безпеці в Нордично-Балтійському регіоні та Арктиці. Вивчає оборонні спроможності та політику Данії, безпекові виклики, пов'язані з Гренландією, оборонну взаємодію Фінляндії, Швеції і інших країн регіону.
1: Петре, вітаю вас у союзниках і одразу до справи. Ми очікуємо, що як мінімум в жовтні Європейська комісія представить оновлену арктичну стратегію. Попередня була ухвалена напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України у 2021 році. Очевидно, що мають бути враховані зміни нової безпекової ситуації в Європі. Чого очікувати від цієї нової арктичної стратегії, враховуючи те, що зараз відбувалося на арктичному саміті країн Євросоюзу?
4: Дякую за запрошення.
5: Дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно приєднуватися до вас. І так, звичайно, є дуже в попиті зараз питання про Арктику і в Європі, і в Європейському Союзі. І це є звичайна реакція на факт, що цей регіон стає щораз важливіший. По-перше, льодовики топляться, відкриваються нові шляхи, мінерали арктичні стають більш доступними, а крім того, великі держави починають більше включатися в цьому регіоні. Ми говоримо і про США, і про Китай, і про Росію. Вони дивляться на Гренландію, на Північний полюс і хочуть бути більш бути присутніми в цьому регіоні. Також висилають там свої кораблі. І Євросоюз також цим зацікавлений. Нова стратегія, яка стосується цього регіону, буде більшим чином концентруватися на справах безпеки і стійкості. Це були дослідження, також зміни кліматичних змін, економічних змін, співпраця з партнерами досліджувалася. Євросоюз буде мати складне завдання. Слід нагадати, що членами арктичними Євросоюзу є Данія, Швеція і Фінляндія, але жодна з цих країн не має доступу безпосередньо до Арктичного океану. А це тому, що Гренландія в Євросоюзі від 1985 року не є. Колись це називалося європейськими спільнотами, і вони вийшли після референдуму. А інші арктичні країни, не дивлячись на Канаду чи США, чи Росію, але навіть ці європейські, як Ісландія і Норвегія, до Євросоюзу не приєдналися. В Ісландії відкинули у референдум можливість продовження переговорів. Відповідно, її інтереси Євросоюзу є суперечними з тими арктичними, якщо йдеться про риболовлю чи про видобування.
1: Ну, от виходить цікава дійсно ситуація. Європейський Союз хоче відігравати роль і включити Арктику в свою політику безпеки і, можливо, і оборони. Натомість, дійсно, інструментів не так багато. Напевно, саме для того, щоб змінити тут ситуацію, на початку вересня Урсула фон дер Ляйн була з візитом у Гренландії, було підписано дуже важливу угоду на 200 мільйонів євро, якщо я не помиляюся, стосовно партнерства між Євросоюзом і конкретно Гренландією. І чи може ось таке зближення зараз між НУК і колективним Брюсселем, власне, сприяти подоланню певних проблем, через які Гренландії раніше було, по-перше, невигідно перебувати в складі Євросоюзу і підкорятися фактично всім спільним політикам Євросоюзу. А з іншого боку, чи допоможе таке зближення гарантувати і вгамувати, власне, апетити Сполучених Штатів щодо Гренландії?
5: Щодо Гренландії. Тут Євросоюз дійсно може на Гренландії активізувати свою присутність і її зміцнити. Ми говоримо не тільки про підписані декларації в останньому часі на ці додаткові 200 мільйонів євро. Євросоюз вже багато років є присутнє на острові через договори про риболовлю. Також призначає грошові засоби на навчання. 90% унійних фондів Євросоюзу, які потрапляють, вони потрапляють в місцеву систему освіти. Більше того, Євросоюз відкрило свій офіс, який повинен підтримувати розвиток і співпрацю. Тут ми говоримо про мінерали, про рідкокопальні сировину, які є також ключовими для економіки і також для Євросоюзу. І на світі тут зараз відбувається велика конкуренція на цьому полі, особливо також з Китаєм. Урсула фон дер Ляєн в Гренландії, в Данії також якби окреслила ті ключові ділянки можливої співпраці, також про сателітарні технології, колективні платформи, де можна разом подіяти, але також була мова про проекти з видобування, які будуть підтримуватися Євросоюзом. Ці грошові засоби повинні бути краще скоординовані. Гренландія має досить невелику адміністрацію. Часто були проблеми з управлінням цими фондами і також імплементацією цих програм, їх проведення. І тут відкриваються нові двері на співпрацю, тим більше, що Євросоюз в нових перспективах хоче збільшити в два рази ці грошові засоби для Гренландії на понад півмільярда євро в новій перспективі, що в два рази більше від попередньої перспективи. Це великий зріст. А якщо йдеться про саму безпеку острова, то гренландці підкреслюють факт, що вони підлягають під, вони є частиною НАТО, вони належать до НАТО, є в договорі, ведеться трьохсторонні розмови про відкриття бази і американської, а якщо йдеться про Євросоюз як джерела безпеки, то навіть не є зрозумілим, чи це колективна безпека та стаття 42.7, чи вона стосується заморських територій, які є в контакті з Євросоюзом.
1: Так, і в той час, поки не зрозуміло, як саме Європейський Союз може реалізовувати свою спільну безпекову політику в Арктичному регіоні, з Росією все дуже зрозуміло. Вона розконсервовує старі бази, і зараз однозначно саме Росія є найбільш присутнім військово-політичним гравцем, якщо дивитися на бази, на озброєння навіть, яке Росія відправляє на крайню північ. Вона є найбільш активним гравцем зараз в Арктиці. Але якою є реакція і наскільки серйозно цю загрозу оцінюють арктичні держави загалом і, зокрема, в Євросоюзі? Ми бачимо на континентальній Європі, Фінляндія там зміцнює кордони, Норвегія відновлює військову базу в багаторічній демілітаризованій зоні, так само ближче до Росії. Тобто тут наче відбуваються якісь речі. А що там на крайній півночі? Чи там загрозу сприймають настільки серйозно, щоб теж застосовувати певні заходи?
4: Країни НАТО, які в арктичному регіоні присутні, вони мають двокроковий підхід до відносин з Росією і про співпрацю на півночі. Перш за все був акцент на співпраці в рамках Арктичної ради і такого типу мислення, що Арктикою є особливою зоною, тому що там можна отримати мирну співпрацю всіх країн. Далі ми її бачимо. Арктична рада не припинила своєї діяльності. Росія з Росією відбувається далі співпраця, але на нижчому рівні. І зі сторони західних країн немає такого апетиту, щоб ескалювати напругу в Арктиці. З іншої сторони, всі країни бачать, що Росія робить, що вона розконсервовує старі бази, відновлює свої військові можливості. Бачимо також їхні вимоги до континентального шельфу. Вони хочуть визнати морське дно за продовження своєї території. І є різні вимоги, які суперечать також інтересам Канади і Данії. І в залежності від того, як буде розморожуватися там ця територія, то ця конкуренція в цьому регіоні може загострюватися. Дійсно, країни НАТО не залишаються пасивними. Якщо ми говоримо про ключові ділянки такого зацікавлення, про архіпелаги, про переходи морські, які дають вихід російській північному флоту з атомним потенціалом, також з підводними лодками, які переносять цю зброю. Це є головний пункт зацікавлення для США і для цілого НАТО, для того, щоб моніторувати ці морські переходи в такий спосіб, щоб росіяни не могли легко випливати з Баренцевого моря в напрямку Арктичного океану і Атлантичного океану.
1: Ну, деякі практичні речі дійсно мають місце. Зокрема, серед іншого, на початку цього року, у лютому, НАТО започаткувало нову військову програму Arctic Sentry. Програма, яка має відкрити нову сторінку, власне, в обороні і у військовій присутності країн-членів НАТО в Арктиці. От майже 9 місяців після оголошення цієї програми, як ви вважаєте, якими будуть її практичні наслідки, в чому вона, в принципі, які її конкретні цілі, якщо говоримо про її реалізацію? Тобто, чи дійсно можна собі уявити, що НАТО широким фронтом буде представлено, зокрема, на крайній півночі, і так само, як ми говоримо про захист від Росії, наприклад, на східному фланзі НАТО, щось подібне, якась реальна мережа військових баз буде розвинута, в неї буде інвестовано кошти, коли йдеться про присутність НАТО в Арктиці?
4: Ми
5: зустрічаємося з черговою зміцненою активністю НАТО в цьому регіоні, тому що Альянс відкрив Baltic Sentry, тобто програма зміцнення підводної критичної інфраструктури в регіоні Балтійського моря у вересні минулого року, після того, як дрони з'явилися в повітряному просторі Польщі.
4: Польщі, а потім в Естонії також там почалися ці дії, і також зміцнення і тої з повітряного простору на цьому флангу НАТО. І ми дочекалися тепер третього місії такого типу дій в Арктиці. І формально метою є відлякування потенційного зі сторони Росії і певні сигнали, надання сигналів в Китаї, які щораз частіше цікавляться Арктикою. І це є сигнал, що НАТО там присутнє. І ці політичні дії також скеровані до США. Вони дуже в конкретному контексті з'явилися, тобто внаслідок цієї активної пресії США щодо Гренландії. І тут Марк Рутте і військові структури з Альянсу хочуть показати, що вони можуть внести позитивну лепту в цьому регіоні і можуть забезпечити цей регіон. Тут насправді Arctic Sentry полягає на тому, щоб зібрати разом дії, наприклад, навчання у Північній Норвегії, Northern Viking, також навчання на Ісландії, моніторування повітряного простору Ісландії і зосередження їх під Arctic Center. Тобто це є додатковою дією, додатковою активністю є навчання і присутність на Гренландії, яка повинна показати, що США не мусять інтервенювати на цьому острові, якби з'явилася якась загроза, тільки вони мають поряд своїх європейських союзників. Можемо сподіватися, що Arctic Center – це буде формат співпраці, в якій різні країни можуть включитися, частіше країни з регіону, ті, які на крайній півночі хочуть діяти, також Франція, але щораз більшою мірою також Німеччина думає про розміщення своєї техніки в Норвегії чи моніторування повітряного простору Ісландії чи територіальних вод.
1: Ну, тему участі Франції і Німеччини в арктичній політиці Європейського Союзу ми залишимо для нашої наступної розмови, тому що це окремий цікавий момент, коли країни, які мають економічну і політичну вагу в межах ЄС, не є арктичними державами, але хочуть стати частиною того вузького кола держав, які формують арктичну політику. І будемо говорити з вами про це вже, але під час вашого наступного приходу у союзники, візиту до нашої програми, нашим глядачам нагадаю, що з нами був Пьотр Шиманський, аналітик, головний спеціаліст відділу безпеки і оборони Польського центру східних студій.
6: Дякую.
1: Данія, країна, яка відверто і дуже сміливо увійшла в протистояння США для захисту своєї арктичної території, Гренландії, не може собі і досі дозволити остаточно розслабитися. Так, поки що діє режим політичної тиші навколо Гренландії, але, за словами Мікеля Рунге Олесена, старшого дослідника Данського інституту міжнародних досліджень, питання між США та Данією не закрите.
7: Січні цього року напруга в кризі досягла піку, що закінчилося тим, що Дональд Трамп зробив крок назад. І нарешті, після того, як він близько року висував військові погрози, він урешті-решт утримався від їхнього використання. Отже, наприкінці січня була значна зміна, але, звісно, Дональд Трамп – це Дональд Трамп. І він може як зняти це питання з порядку денного, так і знову винести його на обговорення в будь-який момент. Ми не знаємо, як довго триватиме відсутність претензій США щодо Гренландії. Звісно, у Копенгагені панує надія, що так буде і надалі. Але ми всі знаємо, надія – це не стратегія. Тож, звичайно, я думаю, що Копенгаген, уряд Данії та уряд Гренландії будуть дуже тісно співпрацювати, аби ЄС залишався зацікавленим.
1: І виходить, що в такій непростій ситуації покладатися на США неможливо, а загроза в Арктиці з боку Росії тільки зростає. Втім, військова небезпека з боку Росії на крайній півночі, звісно, має свої особливості. У Данії, зокрема, ці загрози сприймають так.
8: So you ask Russia?
7: Отже, якщо говорити про Росію, то, звичайно, у питаннях жорсткої безпеки НАТО традиційно є основною організацією, що цим займається. Але я вважаю, що ЄС і НАТО разом безсумнівно мають потенціал, щоб відбити напад Росії. Нам слід трохи розмежувати, у чому полягає загроза з боку Росії в Арктиці. Зазвичай ми не вважаємо Росію серйозною територіальною загрозою для Гренландії. Ні в Копенгагені, ні в Нууці не хвилюються про російське вторгнення до Гренландії. Справа насправді не в цьому. Справа в тому, чи зможуть росіяни використати повітряний простір і води Гренландії для проведення військових операцій проти решти країн НАТО. Тож у цьому сенсі НАТО вже давно цікавиться цим питанням і прагне посилити розвідку в регіоні. Це дуже важливе питання. Йдеться про ситуаційну обізнаність, посилення повітряної розвідки, розширення можливостей для полювання на підводні човни та подібні речі. Але це в значній мірі належить до сфери компетенції НАТО, а не ЄС.
1: Отже, ми бачимо, що російську загрозу сприймають серйозно не лише країни східного флангу НАТО, не лише континентальна Європа і Великобританія, але й країни, які дивляться на Арктику як на окремий можливий фронт нападу Росії на країни західного світу. У союзниках ми будемо і далі слідкувати за тим, чи втримається ідея про чергове перемир'я. Нагадаю, попереднє перемир'я енергетично протривало, здається, 2 дні взимку. Росія його не дотрималася. І будемо слідкувати за тим, як наші партнери в Європі готуються відбувати...
6: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Telegram Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
9: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
6: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
9: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
6: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
9: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
6: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.
9: Прошу свою дитину улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
6: Я розповів вам лише 2 історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3 тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
10: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
11: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
12: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
11: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
12: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
11: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
13: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
4: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
5: А ви чули про кальцій до 3 Нікомед?
3: Та є таке при.
5: Точно Нікомед?
4: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
5: І є різниця. Кальцій до 3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Нікомед.
5: Кальцій до 3 Нікомед.
4: Для міцності ваших кісток.
6: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю. Перелік. Стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погане.
7: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
14: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
15: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал. І навіть банк міняти не треба. Пумп бізнес. Варто спробувати.
16: Ого, суперсил.
17: Перевог! Там сосиска відпад.
18: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
19: Угу. Без злім соцмережі.
16: Хай буде Київстар тебе.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
21: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
22: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
23: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
24: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
25: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
24: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
25: Зі Снотті носик не грозить.
24: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
26: Чуті Бет знову тут!
27: Ставки, кафе, кашмачі, гейми, сети, топ подач, футбол, баскет, бокс, хокей, GGBet, завжди good games.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Біля будівлі ТЦК у місті Миколаїв на Львівщині 17 вересня близько 16:30 стався вибух. Один військовий отримав поранення, про це повідомив обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за інформацією підрозділу. До вибухівку підкинули до входу невідомі. Новини як про напади на військових ТЦК, так і про порушення прав громадян під час мобілізації у медіа насправді з'являються майже щодня. Соцмережі переповнені відео так званої бусифікації, тобто силового затримання під час заходів оповіщення. Омбудсман Дмитро Лубінець каже, що кількість звернень на порушення з боку центрів комплектування зростає буквально в геометричній прогресії. Дедалі частіше стає відомо і про напади цивільних на військових. Лише у Львові протягом 2026 року були вбиті двоє військовослужбовців. Чому ж конфлікти між групами оповіщення і цивільними дедалі частішають? Чим це загрожує Україні? І головне, як вирішити цю проблему? Про все це говоримо сьогодні. Мої вітання. Це проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. Щовечора у будні в ефірі «Еспресо» ми розбираємо з вами факти та події, які можуть визначати наше життя у майбутньому. І ставимо це головне питання вечора. Що ж далі? Отож, ви зрозуміли тему сьогоднішньої програми. Можете також в коментарях під відео нашим на YouTube-каналі «Еспресо» писати свої думки і рецепти, як вийти з цієї ситуації, як знайти порозуміння. Історії протистояння між військовими ТЦК та цивільними громадянами, їх насправді чимало. Ось, наприклад, випадок, який тиждень тому стався у Львові. На відео, яке потрапило у соцмережі, видно, як чоловік у військовій формі хапає та трусить цивільну жінку. В обласному ТЦК та СП відреагували і заявили, жінка перешкоджала заходом оповіщення та розпилила на військових газовий балончик. А відео назвали маніпуляцією, бо у фрагмент не потрапив початок цього конфлікту. Більше про такі історії розкаже моя колега Ірина Давосир. Вона працювала на цій темі. Іру, вітаю і передаю слово тобі.
1: Катю, вітаю. Отже, розповідаю. Один із останніх випадків сутичок між цивільними та військовослужбовцями ТЦК стався у Дніпрі 9 вересня на території однієї з місцевих гімназій і частково на очах у дітей, які займалися фізкультурою. В обласному ТЦК стверджують, конфлікт розпочався біля навчального закладу, але чоловік, у якого перевіряли документи, забіг на територію гімназії. У навчальному закладі розповіли, чоловік біг стадіоном, а за ним гнався інший у піксельній формі. Під час переслідування один із них розпалив газовий балончик. Його вміст потрапив до дітей. Деякі з них скаржилися на погане самопочуття. Діти перелякалися, а батьки одразу ж забрали їх зі школи. У ТЦК заявили, парцевий балончик проти військовослужбовців застосували цивільні. На Волині 28 серпня водій вантажівки наїхав на військовослужбовця ТЦК та СП. Військовослужбовця ТЦК перевіряли документи у трьох пасажирів іншого автомобіля. Один із них застосував слізогінний газ та намагався втекти, однак чоловіка все ж супроводили до автомобіля ТЦК. Після цього водій вантажівки здійснив наїзд на одного з військовослужбовців. Той звернувся за медичною допомогою. 25 серпня у Тернополі натовп людей пошкодив автомобіль ТЦК та травмував військовослужбовців. За словами правоохоронців, для стабілізації ситуації залучили слідчо-оперативну групу та додаткові наряди поліції. Вони припинили конфлікт і п'ятьом учасникам цього конфлікту вже оголосили про підозри. А за кілька днів до цього, 21 серпня, смертельний випадок стався у Львові. За попередніми даними правоохоронців, під час перевірки військово-облікових даних 25-річний львів'янин напав на військовослужбовця та поранив його ножем. Попри реанімаційні заходи, військовослужбовець помер у лікарні. Нападник також погрожував убивством поліцейському, який входив до групи уповіщення. Правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю та поранив нападника. Тому загрожує позбавлення волі аж до довічного. 2 серпня в Одесі чоловік відкрив вогонь по групі повіщення ТЦК. Вогнепальні поранення дістали 4 співробітників. Після нападу стрілець заперекатувався в одній із квартир. Її штурмували правоохоронці. Пізніше його затримали. Ще один резонансний конфлікт між цивільними і ТЦК стався у Сихівському районі Львова 8 липня. Він і зовсім переріс у багатогодинні заворушення. За даними ТЦК та СП, група оповіщення зупинила 30-річного чоловіка. Він підлягав чекав мобілізації та перебував у розшуку, тому його відправили на проходження ВЛК. Група невідомих осіб нібито стала на захист мобілізованого і напала на військовослужбовців ТЦК. Люди почали ламати автомобіль ТЦК і врешті перекинули його та застосовували фізичну силу до військовослужбовців. Поліція встановила особи нападників, а ветеранське середовище Львова знайшло молодиків, і ті вже вибачилися за скоєне на відео, тож давайте подивимось його.
2: Я громадянин України, вибачаюся за свої схочені зловмисні наміри на рахунок ТЦК у вчорашньому вечорі у місті Львові району Сихове. Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі.
1: Наприкінці червня у Харкові стався напад на військовослужбовців обласного ТЦК та СП. Після того, як старший групи оповіщення представився громадянину, той раптово з ножем напав на нього та інших військовослужбовців. Один чоловік загинув, ще один зазнав поранень. Ще один резонансний випадок конфлікту стався 3 грудня минулого року. У Львові чоловік смертельно поранив військовослужбовця ТЦК та СП Юрія Бондаренка. Потерпілий помер наступного ранку в лікарні. Бондаренко був ветераном, брав участь у бойових діях ще під час АТО, а з початком повномасштабного вторгнення Росії знову став на захист України. Підозрюваним у нападі є 30-річний Григорій Кідрук. Він зараз перебуває під вартою і нещодавно йому якраз продовжили запобіжний захід. Це все від мене, Катю, передаю ЕТР тобі.
0: Іро, дякую тобі за те, що підготувала цю інформацію. Далі ж ми будемо говорити з начальницею відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Ольвія Герляк долучилася до нашого ефіру цього вечора. Пані Ольвія, вітаю. Добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні з нами. Отож, оскільки сталася резонансна подія буквально за кілька годин до ефіру, хочу запитати про вибух біля будівлі ТЦК у Миколаєві на Львівщині. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо?
3: Так, дійсно, відомо, що стався такий випадок, але також відомо, що процесуальне керівництво у цій справі буде здійснюватися спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони. Ви можете відслідковувати, наскільки мені відомо, вже сьогодні буде актуальна інформація у них на телеграм-каналі. Я не уповноважена коментувати це.
0: Пані Ольвія, скільки загалом кримінальних проваджень зареєстровано у Львівській області щодо нападів на військовослужбовців ТЦК СП? Тобто ми говоримо тут про напади, про те, що там сталося на Сихові, про напади, в результаті яких також були смерті.
3: Так, якщо ми говоримо, власне, про кримінальні провадження, процесуальне керівництво, в яких здійснювалось або здійснюється Львівською обласною прокуратурою та її підпорядкованими органами, то їх кількість дорівнює 8. В тому числі серед цих проваджень є 3, власне, з летальними наслідками для військовослужбовців ТЦК та СП.
0: Якщо говорити про етап, на якому нині перебувають ці провадження, що ви можете сказати про це?
3: З 8 озвучених мною кримінальних проваджень вже у 3 судами ухвалено обвинувальні вироки. Йдеться, власне, про справи, де напади не мали летальних випадків, засуджених звільнено від відбування покарання з встановленням випробувального терміну. Ще 3 провадження перебувають наразі на стадії судового розгляду. І, зокрема, слідство ще триває у 2 провадженнях. Це серпневий випадок на Степана Бандери, який закінчився, на жаль, смертю для військовослужбовця. І також ще триває у нас досудове розслідування у випадку по Сихову щодо масової забори.
0: Взагалі, от якщо говорити про епізоди, які передані до суду, скільки часу це займає, наприклад, от, з тих кейсів, які ви назвали, можливо, з цих прикладів, від моменту, коли це сталося, коли було заведено кримінальне провадження, так, коли справа опиняється саме в суді, безпосередньо на розгляді?
3: Так, на тривалість досудового та судового розгляду триває, власне, кваліфікація кримінального правопорушення, власне, окремі факти, які встановлені слідством, а також бажання або небажання йти підозрюваного на зустріч слідству. Як я вже сказала, у трьох провадженнях наразі триває судовий розгляд. Два із них стосуються нападів унаслідок яких військовослужбовці ТЦК та СП загинули. Ще в одному провадженні стався напад із ножем на військовослужбовця ТЦК. Повідомлено про підозру нападнику, але у цій справі прокурорами скеровано до суду клопотання про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру, яке, власне, зараз перебуває на розгляді суду.
0: Ольга, якщо говорити про провадження, які стосуються правопорушень з боку військовослужбовців ТЦК СП, у яких, якщо говорити власне про ті справи, у яких Львівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво, скільки таких справ і що з ними зараз?
3: В цьому питанні треба дуже чітко розмежовувати компетенцію органів прокуратури. Власне, військовослужбовці ТЦК є суб'єктами спеціалізованих прокуратур, які також діють на території Львівщини. Тому я не володію інформацією, не володію статистикою, яка належить до іншого органу прокуратури.
0: Дякую вам. Ольвія Гриляк, начальниця відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури, була нашою гостею. Ну і ми розуміємо, що тема мобілізації частіше з'являється у соцмережах, в тому числі і Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Про проблеми та конфлікти з ТЦК він писав ще у 2024 і у 2025 роках, але у цього року, 2026, того ця тема почала набирати значних обертів у його Фейсбуці та в його телеграм-каналі. Лубінець активно реагував на порушення прав людини групами оповіщення при огляді документів чоловіків влітку цього року, наприклад. Також він реагував і на ті конфлікти і напади на самих військовослужбових з боку цивільних. У лютому цього року омбудсмен навів статистику звернень щодо ймовірних порушень прав громадян під час мобілізаційних заходів. І ось за цими даними, минулого року, 2025-го, таких звернень було 6127. Для порівняння, у 2024 році їх було вдвічі менше, у 2023-му – 5000, а у 2022-му – лише 18. Тож, як забезпечити дотримання прав громадян під час мобілізації, як захистити самих військових під час цього процесу від нападів, в тому числі – про це я особисто розпитала Дмитра Лубінця цього тижня під час нашого ексклюзивного інтерв'ю. Тут ми надамо фрагмент цієї розмови, повну версію інтерв'ю дивіться на YouTube-каналі «Еспресо». Як часто до вас надходять скарги про дії ТЦК, як часто до вас звертаються громадяни, і, можливо, у вас є вже такий певний підсумок, певні підрахунки, скільки звернень було таких?
4: Кожного дня я отримую кожного дня звернення від громадян України щодо ймовірного порушення їхніх прав з боку працівників військових ТЦК СП. Додатково кожного дня ми отримуємо інформацію від соціальних мереж, засобів масової інформації. Окремо до нас звертаються громадяни України, наприклад, адвокати, керівники громадських організацій, просто небайдужі люди, які десь фільмують подібні випадки і просто нам надсилають.
0: Наскільки вони дійсно є скаргами на незаконні дії ТЦК? Чи, можливо, громадянам так здається, що це незаконні дії?
4: Дивіться, ми перевіряємо в першу чергу юридичну

0: З юридичної точки зору працівники ТЦК СП діяли в межах своїх повноважень.
1: Пане Дмитре, якщо говорити про скарги від ТЦК на перешкоджання так їхньої діяльності, на неправомірні дії від тих, хто чи прагне ухилитися від мобілізації, так, ну, тобто ми також бачимо ж різні в новинах і історії, то чи такі скарги надходять у ваш офіс?
0: Якщо чесно, не було якихось великих скарг, великої кількості скарг від працівників ТЦК СП, але ми так само фіксували, наприклад, коли ми фіксували напади на працівників ТЦК СП, в тому числі була юридична реакція від мене. Я точно засуджую незаконні дії, з якого боку б вони не відбувались. Я засуджую незаконні дії працівників ТЦК СП, і також я засуджую незаконні дії з боку цивільних громадян України, які скоюють напади, перешкоджають діяльності працівників ТЦК СП, скоюють інші ймовірні кримінальні правопорушення. Тому моя задача – залишатись об'єктивним. Я аналізую кожне звернення, кожне відео, і якщо, на мою думку, я бачу, що є незаконні дії як з боку працівників ТЦК СП, так і з боку цивільних громадян України, я однаково реагую. Я надсилаю запити до правоохоронних органів, вимагаю від них розібратись в ситуації і мене проінформувати про прийняте рішення по відношенню до всіх учасників конфлікту.
1: Дмитре, а по кількості, чи можете назвати, можливо, навіть у співвідношенні, так, коли цивільні скаржаться на дії ТЦК, коли військовослужбовці ТЦК та СП скаржаться на дії в їхній бік? Чи є якісь такі підрахунки у вас?
0: Підрахунків немає, але за моїм відчуттям 95% це точно звернення з боку цивільних на дії працівників ТЦК СП. Можливо, 5% – це звернення від військовослужбовців ТЦК СП щодо порушення їхніх прав з боку там цивільних або якогось негативного поводження з ними з боку, наприклад, їхнього керівництва. Такі випадки у нас теж є.
1: Якщо говорити ваш погляд, да, про ваш погляд і вашу думку, хто зараз виглядає менш захищеним? Військовослужбовці ТЦК та СП, які, ми бачили і смертельний випадок, і напад на працівницю ВЛК, наприклад, так? Тобто, чи ці люди, які займаються процесом мобілізації, чи вони більше страждають від цивільних, чи цивільні більше страждають від дій представників ТЦК та СП, на вашу думку?
0: Я так скажу, на мій погляд, страждають абсолютно всі громадяни України. І це розпочалось рівно тоді, коли дозволили порушувати закон працівникам ТЦК СП, на мій погляд, бездієвої юридичної реакції на їхні незаконні дії. Я прямо наголошую, що на мій погляд, в цьому винна попереднє керівництво Міністерства оборони, командування сухопутних військ Збройних сил України, коли не реагували на мої численні запити, на мої рекомендації, я бачив цю негативну тенденцію, починаючи з 24-го року, з початку 24-го року. Тоді я вже казав, що я бачу негативні явища в українському суспільстві. На жаль, через нереагування ми прийшли до того, що українське суспільство для себе, цивільні громадяни України, почали приймати рішення. Якщо наші права ніхто не захищає, якщо ми не бачимо дієвої реакції, якщо спочатку в 24-му році працівникам ТЦК СП дозволили незаконно застосовувати фізичну силу, почався процес так названої безперевірки примусової затягування в автомобілі працівників ТЦК СП, коли почали розповсюджуватись явища носіння балаклав військовими ТЦК СП, коли вони почали знімати розпізнавальні знаки, шеврони для унеможливлення ідентифікації конкретних осіб, які скоюють вже не просто порушення прав громадян України, а кримінальні правопорушення. Коли це призвело до того, що всі приміщення ТЦК СП перетворились на місця несвободи з клітками, з режимом,

0: як у в'язницях. Коли у нас почались випадки, коли фізично здорові люди були доставлені до приміщень ТЦК СП, а на наступний день їхнім родичам повідомляли, що вони померли. І все це призводило до того, що цивільне населення почало чинити супровід. Тому, на мій погляд, зараз ми практично дійшли до точки неповернення, але ще у нас є можливість з одного боку і заспокоїти цивільне населення, з іншого боку допомогти мобілізаційним процесам шляхом того, що всі повинні діяти на підставі діючого закону. Якщо громадянин України за своїми фізичними здібностями здатний приєднатись до сил оборони, то, незважаючи на його фінансовий стан, він повинен це зробити, а не відкуплятись від працівників ТЦК СП, щоб у нас зникла оця корупційна складова по напрямку мобілізації. Коли з іншого боку перестали вимагати від працівників ТЦК СП оцієї галочної системи, коли 30 тисяч, неважливо кого, але ви наберіть. І як результат почали набирати людей, які не здатні, ну, за своїми об'єктивними причинами, фізичним станом, не можуть виконувати свій військовий обов'язок. Коли люди, які мають вже оформлену відстрочку, її просто в незаконний спосіб забирають.
1: Пане Дмитре, а коли... от ви кажете, що це там старе керівництво Міноборони попереднє, так, сухопутних військ, чи зараз зі зміною керівників щось міняється? Чи бачите ви вже, що там до вашої критики у тому числі прислухаються і певні зміни робляться в цьому напрямку? Чи поки що до цього ще руки не дійшли?
0: Я бачу, що зараз у нас є дієва реакція. Наприклад, по всім випадкам, по яким я зараз повідомляю правоохоронні органи, відкриваються кримінальні провадження. Більше того, є вже випадки, коли на підставі наших матеріалів відкриті кримінальні провадження, вручені підозри і фізично затримані працівники ТЦК СП. Є позитивна реакція з боку нового главкома, пана Драпатого, коли звільняються працівники ТЦК СП, наприклад, обласний керівник на Закарпатті, за моїми матеріалами звільнений і призначена нова особа. Тому такі позитивні прояви у нас є. В тому числі я бачу, що по всій території України відбуваються перевірки з боку Служби безпеки України, Національної поліції, Державного бюро розслідування приміщень ТЦК СП. Коли ми приїжджаємо з моніторинними візитами, ми виявляємо ганебні факти ймовірного скоєння кримінальних правопорушень і автоматично ми надсилаємо матеріали і відкриваються кримінальні провадження. Тут окрема подяка і спеціалізованій військовій прокуратурі, яка, на мій погляд, ну, максимально швидко реагує на всі наші матеріали. У нас планується окрема зустріч із главкомом, з його командою додатково, і окрема зустріч з міністром оборони, паном Хмарою, і я готую свою презентацію, якби, на мій погляд, повинна виглядати мобілізація в цій країні.
1: Пане Дмитре, від президента України є, ну, таке, знаєте, зелене світло, або ж, не знаю, можливо, вказівка або прохання, ну, розібратися, дійсно навести лад в цьому питанні, у взаємодії між ТЦК СП в роботі їхній і цивільними, в процесі взагалі мобілізації. Що президент про це каже?
0: Дивіться, я думаю, що все українське суспільство побачило дієву реакцію, коли і зміняється керівництво різних структур, в тому числі, в першу чергу, Міністерство оборони. Тому, на мій погляд, це найкраща позитивна реакція і з боку президента, і з боку парламента. Тому, повірте, зараз, на мій погляд, всі зацікавлені, щоб максимально швидко навести порядок по напрямку мобілізації. Інша історія, чи вдасться це зробити, чи ні, бо від одного бажання президента, чи Лубінця, чи міністра оборони, чи главкома може змінитись, але не повністю вся система мобілізації з ганебними проявами. Повірте, от останні приклади, які ми там перевіряли, до сих пір там бодікамери у працівників ТЦК СП ну чомусь не працюють. От скільки казати про те, що на мій погляд, як тільки не працює бодікамера, автоматично це підтвердження незаконних дій працівника ТЦК СП. Одне з основних завдань, яке доручено, наскільки мені відомо, президентом України, міністру оборони, пану Хмарі, це навести порядок з процесом мобілізації.
1: Угу.
0: Щоб не було ганебних явищ, щоб не порушувались права громадян України, щоб все відбувалось в законний спосіб. Ви абсолютно праві, що від одного бажання щось змінити дуже рідко щось міняється. Для цього треба професійна експертиза, щоб були змінені ті підзаконні акти, які, на мій погляд, треба поміняти. Декілька внутрішніх наказів Міністерства оборони, які визначають поводження і працівників ТЦК СП, і окремий наказ щодо визначення хвороб, під які можна мобілізовувати людину або не можна мобілізовувати. І саме головне, щоб працювала вся система правоохоронних органів, щоб у нас не було цих ганебних корупційних явищ, які у нас продовжують існувати, в тому числі по напрямку мобілізації.
1: Отож, Дмитро Лубінець в ексклюзивному інтерв'ю у програмі «Що далі?» розказав про те, якою є проблема сьогодні, на його думку, і що треба для того, щоб її вирішити. Я нагадаю, що повну версію цієї розмови ви можете подивитися на YouTube-каналі «Еспресо». І також обов'язково, окрім наших трансляцій наживо, дивіться окремі відео, діліться ним зі своїми друзями, з колегами, з рідними, і також ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, це важливо для поширення того контенту, над яким працює велика команда. І також ми сьогодні продовжуємо говорити про тему мобілізації і про систему оповіщення груп ТЦК та СП, як це відбувається, як налагодити цей процес. Почали ми нашу програму з того, скільки випадків є нападів цивільних на військовослужбовців ТЦК та СП при процесі оповіщення населення і перевірки документів. І навпаки, також ми згадали про ситуації, коли військовослужбовці так нападали і були конфлікти з цивільними. Поговорили в нашому ефірі, в тому числі з Львівською обласною прокуратурою. Є уже декілька справ, які направлені до суду, тобто реєструються кримінальні провадження і після того направляються до суду, і суд уже встановлює винних чи невинних, розбирається у цьому безпосередньо. Ми ж в нашому ефірі хочемо розібратися, по-перше, як Росія використовує усі ці випадки або ж вигадує якісь із них для того, щоб дестабілізувати ситуацію, для того, щоб це ширилося в соцмережах, як перевіряти і знаходити правдиву інформацію, відрізняти її від неправдивою. Це буде тема нашої майбутньої розмови цього вечора. А зараз до ефіру долучається Андрій Ілєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії Україна. Вітаю вас в нашому ефірі, пане Андрію. Дякую, що долучилися.
2: Вітання.
1: Отож, ми послухали Дмитра Лубінця, ми також маємо заяву президента України, який дуже довго мовчав на цю тему, але от у серпні цього року прокоментував і сказав, що реформу мобілізації неможливо провести силами лише однієї людини, що потрібна спільна робота Міністерства оборони та військового командування. Це, ну, фактично була ледь не перша його заява на цю тему. Нині в Україні за час повномасштабної тільки війни уже п'ятий міністр оборони і третій головком. Чи зможуть вони вирішити цю проблему, на вашу думку?
2: Я думаю, що це питання, дійсно, я згоден з тим, що це не може бути питання лише одного відомства. Бо дуже часто у нас так виглядає, що, ну, знаєте, там от ТЦК – це що? Це сухопутні війська? От хай сухопутні війська розбираються. А так не повинно бути, тому що питання мобілізації – це не питання сухопутних військ, це не питання взагалі Збройних сил лише, це не питання лише Сил оборони України загалом, тому що Сили оборони – це теж не лише Збройні сили. І це точно не питання лише армії. Це питання виживання всього українського народу. Це питання виживання української держави. Відповідно, це питання, яке повинно бути пріоритетним для Верховного Головнокомандувача, для уряду, для парламенту, для всіх відповідних структур. І це питання не повинно бути політичним сиротою. Знаєте, коли не хочеться багато про це говорити, коментувати, тому що це не додає якогось ефемерного рейтингу, і це стосується якби політичних сил в тому числі, тому що ті політичні сили, ну принаймні, які представлені в парламенті, вони теж співвідповідальні за всі ці процеси, бо вони приймають рішення про продовження мобілізації, вони змінюють законодавство і так далі, і тому подібне. Відповідно, це має бути комплексна історія, і тут, я вважаю, в цьому питанні не може бути влади і опозиції. В цьому питанні має бути єдність всіх політичних сил, тому що я хоч і ну, немає ілюзій щодо цього питання там загалом, да, щодо якоїсь єдності, тому що, на жаль, чи на щастя, політика, вона ні на секунду не зупиняється. Але, принаймні, в питаннях виживання, ну, треба все-таки мати консолідовану позицію, припинити політичні спекуляції, як мінімум, на цій темі. Відповідно, да, я згоден, що це не лише питання головкома, це навіть не лише питання міністра оборони. Хоча, безумовно, ну, їх це стосується, напевно, в одну з перших черг.
1: Тобто тут парламент і певні законодавчі ініціативи мають також так щось з цим зробити. Депутати так само мають певні рішення знаходити. А чому взагалі, на вашу думку, періодично виникають такі конфлікти і з насильницькою складовою у тому числі, і від цивільних в бік військових, і навпаки, тобто що є коренем цієї проблеми?
2: Дуже багато питань. По-перше, я взагалі не уявляю собі, щоб була колись мобілізація, що всі були нею задоволені. Ну, на жаль, давайте будемо реалістами, мобілізація – це процес, який не викликає ажіотажу. І він завжди супроводжується рядом великих проблем і криз. В жодній країні світу під час жодної війни мобілізація не була легкою і популярною. І не треба мати ілюзії, що цього можна досягнути на 100%. Це не значить, що треба нічого не робити, але теж розуміти, що це процес, який, якщо ми пофарбуємо ТЦК в рожевий колір і оголосимо їх центрами надання послуг там чи ще щось, це нічого не змінить. Тобто це суть процесу, вона така. Стосовно питання про наші реалії, ну тут багато питань, знову ж таки, не було розуміння, напевно, що в 22-му році особливо цього розуміння не було, що ми заходимо в довгу війну. Війну на виснаження, було відчуття у багатьох, що ось-ось якось воно завершиться, там якісь будуть чи домовленості, чи там швидка перемога, чи ще щось. І, відповідно, не треба буде сильно думати про те, що там буде далі, як це все процес організовувати. У 22-му році дійсно був величезний потік добровольців, ну як величезний, не треба теж перебільшувати, ну були реальні сотні тисяч людей, які долучалися до Сил оборони добровільно. Але, ну, як ми бачимо, ну, цей потік завершився природньо, тому що ну, це кількість людей з таким світоглядом ідеалістичним, альтруїстичним, він завжди в меншості в будь-якому суспільстві, які готові самі піти, не чекаючи там повістки, не чекаючи якогось державного примусу. Ну, цих людей якби ніколи не буває там більшість, да, в будь-якому суспільстві. В Україні так, як виявилося, достатньо багато, на щастя, які витягнули на собі найважчий якби етап війни, коли треба було захищати столицю, коли треба було віддавати ворога фактично від повного знищення і окупації країни. І, ну, але далі їхати безкінечно на ресурси цих людей роками, ну, теж не виходить. Очевидно, що їм потрібно поповнення, заміна. Частина з них, на жаль, загинула, частина отримала поранення, частина виснажилась з багатьох причин. Багато хто продовжує нести службу, але все одно їм потрібні ротації, їм потрібна зміна. Вони можуть уже зараз служити не на бойових посадах, на яких вони починали службу. І це теж нормально, так працює будь-яка армія світу. Тому, відповідно, необхідна мобілізація. Якщо ми тим більше воюємо проти ворога, який напав на нашу країну і має набагато більший людський ресурс кількісно, да, і який, ну, очевидно, ставить собі за мету знищення нашої держави і нації як такої. Відповідно, нам необхідно це робити. Питання, як ці всі процеси оптимізовувати, це безумовно важливо, і тут є багато факторів. Тобто, по-перше, мобілізація дійсно повинна бути всезагальною, не в сенсі, що всі одночасно мають опинитися на фронті, а в сенсі, що вона має стосуватися всіх соціальних груп суспільства, від не тільки бідних там чи людей, які не можуть вирішити питання за там 10, 15, 20 тисяч доларів, чи скільки там це зараз коштує вирішити. А дійсно людей, які всіх представників всіх соціальних груп, соціальних класів, вони повинні в однаковій мірі їх стосуватися обов'язковість мобілізації. Звичайно ж, це має бути першочергово. Так само це має стосуватися і наслідків з іншого боку, тому що агресивна пропаганда ухилянства, агресивна антимобілізаційна пропаганда, яка переходить в тому числі і на прямі напади на військовослужбовців. От сьогодні, наприклад, був теракт біля ТЦК в Львівській області. Те, що очевидно інспіровано ворогом і так далі, це теж має отримувати жорстку реакцію. Не можуть в країні, яка веде війну за виживання, існувати відкрита антимобілізаційна пропаганда.
1: Пане Андрію, ми далі в ефірі поговоримо зі стопфейком про те, як так і фейки довкола цього, як в інформаційній сфері ця тема використовується. Я хочу вас ще запитати, от на останок хвилинки, півтори-дві у нас є, наскільки вам, от в вашому батальйоні, допомагають, або те, що ви чуєте там від побратимів, можливо, з інших батальйонів, тобто скільки відсотків потреб такої живої сили закриває ті саме мобілізаційні процеси системи оповіщення, так звана босифікація, так? Тобто, скільки це людей? Тому що я чую від своїх знайомих, що це може бути 30%, деколи 50% комплектації. Як у вас це працює?
2: Ну, це наш батальйон з самого початку був добровольчим. Тобто, спочатку 100% людей в батальйоні «Свобода» – це були чисті добровольці. Але, звичайно, з часом ця пропорція змінюється. Ну, у нас працює ВАФ всі ці роки рекрутинг, і працює, продовжує працювати рекрутинг. І зараз можна, будь-яка людина може зайти в батальйон, на сайт батальйону «Свобода», в гуглі набираєте «Батальйон Свобода», переходите, заповнюєте анкету, ми з вами зв'язуємося. Вибираєте собі спеціальність, яку ви вважаєте за потрібне, і ми вас заберемо саме на цю спеціальність. Так само ми одні з перших, ну не кажу, що одні з перших, ну реально там серед небагатьох підрозділів почали залучати іноземців. Багато інших способів, да, якби поповнення використовували. Але звичайно, що сьогодні уявити собі бойовий батальйон, який реально воює роками, не вилазить з найгарячіших точок фронту, а це, зокрема, і наш батальйон «Свобода», уявити, що це можливо без поповнення через мобілізацію, звичайно, це неможливо. Якщо б не було поповнення через мобілізацію, це було б неможливо. Інша справа, що не лише це. Ми намагаємося діяти. От зараз, наприклад, є повернення СЗЧ. У нас багато людей, це люди, які повернулися після СЗЧ з інших підрозділів, які йшли з СЗЧ в інших підрозділах, але поверталися до нас, зараз воюють у нас. І можу сказати, що зараз от лишилося буквально 3 дні до 20 вересня, діє спрощена процедура повернення СЗЧ. Якщо ви йшли в СЗЧ до 12 червня цього року і вийшли з Нацгвардії в СЗЧ, важливо, тому що тут зараз ввели це от розрізнення, що якщо ЗСУ, то тільки в ЗСУ можна повернутися.
1: А Нацгвардії тільки Нацгвардії.
2: Так, то можете прийти до нас, батальйон «Свобода», з радістю вас приймемо. До
1: Дякуємо.
2: Своїх лав повернемо стрій.
1: Дякуємо, Андрію, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Ленко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України, був нашим гостем. Далі ж ми поговоримо дійсно про те, чи є пропаганда ухилянства, про що сказав щойно Андрій. До ефіру долучається Руслан Дейниченко, виконавчий директор «Стопфейк». Пане Руслане, вітаю вас, добрий вечір.
3: Вітаю, добрий вечір.
1: Отож, от чи є сьогодні в інформаційному просторі, наш гість щойно сказав, пропаганда ухилянства, так, тобто очорнити військовослужбовців, які працюють в системах оповіщення ТЦК та СП. Тобто, які основні такі тези, точки, фейки, навколо яких от крутиться така от чорна пропаганда?
3: Ну, насамперед, ця пропаганда діє вже досить давно. І вона вже сформувала, ну, таке стійке уявлення у багатьох, що піти в СЗЧ – це, ну, ледь не якесь геройство. Тобто це не є якийсь проступок, а саме це правильна реакція, коли якісь є труднощі на службі, чи ти не згоден з якимось рішенням командира. І, відповідно, російська пропаганда і її друзі тут в Україні саме такі наративи і розкручують. Дуже часто їм не доводиться вигадувати якісь фейки, придумувати їх. На жаль, матеріалу дуже багато. І, в принципі, у нас немає сумніву, якби, що російська пропаганда використовує цю реальну проблему, яка є, вона дійсно існує в Україні. Але дуже багато випадків, коли роблять таку реакцію дуже емоційною, якісь окремі випадки роблять їх таку уяву, що начебто це масово відбувається. Ми розуміємо, там, хто за цим стоїть. А я нагадаю, що такий російський пропагандист, колишній український громадянин Юрій Подоляк, особисто хвалився, що ця кампанія була ініційована ним і його друзями. І, відповідно, він називав це однією з найуспішніших своїх кампаній і досягнень російської пропаганди в Україні. Те, як вона впливає на стан, на моральний дух і української армії, і багатьох людей, яких мобілізують. І інша річ, яку ми помітили, це те, що у російської пропаганди, і не тільки пропаганди, тут дуже багато друзів в цьому питанні. І окремі ці друзі, знов-таки ми спостерігали за ними ще починаючи там з 20-го року, раніше у них були якісь такі дуже величезні пабліки, які паразитували на темі ковіду, і раптом вони почали цікавитися саме цією темою, саме вони почали якісь розкручувати там юридичні ініціативи для допомоги тим, хто втік із війська. Ну, от, власне, і над цим росіяни активно працюють. І ми бачимо і наслідки, ми бачимо, що це не тільки шкодить українському війську, це шкодить і українському суспільству. Це впливає на довіру і до війська. Мовляв, що от в війську багато командирів, які віддають божевільні якісь накази, невиправдані накази, посилають людей на смерть безпідставно. І ми також бачимо, що росіяни працюють з цими наративами і на зовнішню аудиторію, адже це теж дуже вигідний такий наратив, показати, скажімо, особливо тим партнерам, які нас найбільше підтримують, Франція, Німеччина, раніше це були Сполучені Штати, про те, що українське військо не боєздатне, ніхто не хоче тут воювати. Власне, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, декілька разів цю тезу повторював слід за російською пропагандою. Мовляв, і абсолютно тоді об'єктивно випливає з цієї тези інше. Для чого допомагати армії, яка ось-ось програє, у якої немає кому воювати, в якої немає кому захищати свою країну.
1: Тобто ці фейки можуть використати не лише там вороги напряму для розхитування якихось внутрішніх настроїв і ситуацій, а ще й партнери України так само можуть це використовувати як аргумент десь, щоб не, якщо вони шукають аргументи, як би не допомагати Україні, так, то це може допомогти. Я вам дякую, Руслане, за те, що долучилися. І тут, напевно, якщо ви можете за 30 секунд сказати, а чим в основному, як от відрізнити фейк від нефейку? Я можу сказати від себе, та я журналіст, тому що я шукаю посилання, наприклад, якась теза, хто це сказав точно, потім я шукаю, де це сказав, і я розумію, що треба, можливо, повніший контекст десь переслухати. Тобто основні якісь такі маркери, червоні прапорці.
3: Ну, я би не займався самолікуванням, це все одно, що ми зараз хочемо навчити когось стати лікарем за 30 секунд. Тому краще звернутися до фахівців, до експертів, які цим займаються. В Україні багато людей і організацій, які вивчають російську пропаганду, дезінформацію, пропаганду і фейки. Тому заходьте на їхні сайти, дивіться те, що вони вже знайшли, і, відповідно, будьте медіаграмотними. І ніколи не копирсайтеся в якихось анонімних телеграм-каналах, де точно набагато більша ймовірність бути обманутим.
1: Тобто медіа, які ви знаєте, які мають там свої сайти, своє ім'я, зрозуміло якусь систему власності, це дуже важливо для того, щоб не потрапити так в руки шахраїв інформаційних. Дякуємо вам. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був нашим гостем. Говорили ми про виклики, які пов'язані з мобілізацією. Більше шукайте на нашому YouTube-каналі, в нашому ефірі. А ми з вами зустрінемося завтра о 20:15. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
3: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
4: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
5: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
3: Та я таке пив.
5: Точно Нікомед?
4: А яка різниця? Кальцій та кальцій.
5: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Нікомед.
5: Кальцій Д3 Нікомед.
4: Для міцності ваших кісток.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вам.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
14: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт Д3. Твій вітамін Д3 в жовтій упаковці.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
16: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
17: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
18: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
19: ФОПи, ПУМП знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з ПУМП приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
20: Ого, суперсил.
21: Перевог! Там сосиска відпад.
22: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
23: Угу. Без злім соцмережі.
24: Хай буде Київстар тебе.
25: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
26: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
27: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
28: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
27: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.
29: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
30: Готовий до змін. До нових викликів. До яскравіших злетів. До нових перемог. До нового Бефкін. Бефкін, ти король.

0: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, БАН та Ощадка.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Це модульне містечко у Львові. Попри зруйновані оселі та окуповані домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кожен намагається заново облаштувати своє життя. Пан Володимир, до прикладу, біля своєї кімнати висаджує овочі та квіти.
1: Деякі повиривали, ось оце такі залишились маленькі, отакі остри, які виросли.
0: Володимир Чуйко із Харківщини. Живе у модульному містечку з квітня 22-го року. Чоловік добре пам'ятає день, коли в його рідне селище зайшли росіяни.
1: У нас тоді від дому десь метрів 50 був прильот. І посікло садок, по-моєму, шибку у нас винесло. Значить, прилетів осколок у сливу, і слива розкололась отак. Там у станції зробили катівню. І в совхозі зробили катівню. І людей катували струмом, струм підключали і катували людей. Катували за те, що людина багато жила. Багато жила, багата людина. І за те її катували.
0: Тоді і зрозумів, залишатися небезпечно. Передусім чоловік хвилювався за дружину, яка має інвалідність та потребує постійного піклування.
1: Вона боїться оцих взривів. Оце навіть от шахет летить, вона вже паніка. От що буде, оце зараз, якщо в нас прилетить, вона боїться страшно цього. Тому, може, ми із-за цього і швидко і покинули. Може, так би ще й посиділи, може, знаєте, як люди, та наладиться, там уже обстрілів не буде, та що. А тут таке почалось, і все. Неї навіть вона стала хуже бачити тоді, назріння дало тоді, оці обстріли пішли. А тут, як во Львові, оця тривога починається, і починають ці шахеди літати, то в неї вже панічний страх появляється. Більше переживав за сім'ю, щоб нас, якби то, ця війна не розлучила. Ну, що б моя жінка робила без мене, я без неї. Що б було, якщо б кого-то з нас убили? Це дуже болісні речі, про це розповідати дуже тяжко.
0: Евакуація для подружжя почалася з самого ранку. Початку до Харкова, а далі потягом до Львова. Початку прихисток знайшли у шкільному спортзалі, а згодом переїхали до цього модульного містечка.
1: Ми тут в модульному містечку, комнатка невеличка, але уютно, добротно. Ми вже проживаємо з самого початку в цих модульних містечках. Нам нічого не заважає тут для проживання. Нам допомагають. Допомагає адміністрація, допомагають волонтери.
0: Сім'я Володимира щодня згадує про свій дім. І понад усе мріє повернутися на рідну Харківщину.
1: Якщо закінчиться війна, думаю, повертатися. Відстраювати те, що понівечене, те, що знищене.
0: У Львові переселенців приймають у одному модульному містечку. Нині там живуть понад 1000 внутрішньо переміщених осіб, зазначають у тамтешній адміністрації. Загалом же у місті, за останніми даними Центру соціальної підтримки міської ради, понад 95 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а в усій Україні це понад 4 мільйони 600 тисяч.

0: Вони надихають і мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Павло Юр'єв, сьогоднішній герой, виїжджав з Херсонщини після 7 місяців окупації. Там втратив батька і згодом знайшов новий дім у Перехистку на Одещині. Тепер дбає за стареньких, здебільшого лежачих, хворих, а також займається адміністративною роботою. Його дорослі діти за кордоном кличуть до себе, але він залишається працювати в Україні, бо каже, нема на кого залишити підопічних. Чому зробив для себе такий вибір, сьогодні говоримо у програмі.
1: Павло Юр'єв родом із Херсонщини. За освітою він медик і 17 років працював за професією у психоневрологічному диспансері санітаром. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік залишався на рідній землі. 8 місяців прожив в окупації.
2: Ну як там, у нас і люди пропадали, труп якогось чоловіка там плавав, теж це ще в окупації. Теж того там, до берега боялися йти, бо там... Ну, і замінований, там були, попідривали вежі зв'язку, лінії електропередач, і через це в нас водопостачання не стало. Збирали дощову воду, це вже ну, як ми в зоні бойових дій були.
1: Чоловік дочекався звільнення Херсона, але згодом був змушений покинути рідну домівку. Адже після окупації російські війська почали дуже обстрілювати місто. Довго не наважувався. Але коли помер батько, вирішив виїжджати з-під обстрілів, знайшов прихисток на Одещині. Деякий час там жив у будівлі, а згодом став працівником.
2: Слідкую за здоров'ям літніх людей. По-перше, ну і так допомагаю. От ми дуже вдячні взагалі за те, що отець Андрій же він же шукав це місце, він шукав безпечне місце, де можна ну, зробити щось подібне. Зараз мене немає кому підмінити просто. То раніше тут була одна жіночка, але вона виїхала.
1: Зараз Павло Юр'єв має можливість виїхати за кордон, адже там перебувають його діти і кличуть до себе, але не їде. Каже, не може покинути прихисток, бо ж люди розраховують на нього.
2: Я оптиміст. Завжди може бути гірше, по-перше. Ми живі, ми відносно здорові. От. Ми не голодуємо. От зараз навіть світло вода, слава Богу, є. Що ще треба людині? Я не можу покинути цих людей, мені поки що.
0: Пане Павле, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашої розмови. І знаєте, ви були от прихистку, як ми дізналися з інформаційного сюжету. І скажіть, будь ласка, коли ви поверталися, от витікали з Херсонщини, з окупації, наскільки для вас це була опора і це була підтримка, от знайти ось це житло, мати дах над головою?
2: Після того, як ми сюди приїхали, я б порівняв би це як небо та земля, буквально. Там постійні обстріли. Там, ну, коли буває затища, це треба кудись там сходити, збігати, зарядити гаджети, хто там генератор заводить. Ну, це тоді було, зараз вже село, там нікого не залишилося. Ми, як приїхали сюди, довго звикали спочатку до тиші, ну, до безпеки. Ну, і ми здивувалися, дійсно тут було, ну, як в готелі такі кімнати, ну, хіба що багатомісні.
0: От ви порівнюєте, що проїхали ви на Одещину, і це було як небо і земля. Наскільки взагалі, от коли ви виїжджали з Херсонщини, які у вас були думки? От куди ви їхали? Ви їхали в невідомість, чи ось ви знали, що ось там люди можуть допомогти? Яким був цей шлях у вас до цього прихистку?
2: Ну, мені дочка скинула номери телефонів, куди звернутися. От, коли вона знала, що ми батька поховали. От, і з один з номерів, це був Карітас Одеса. От, і мене вели, нам пояснили, як доїхати. От, ну, ми доїхали до Одеси, а там нас вже вели. І нас зустріли у сусідньому селі недалеко і привезли вже прихисток. Там не знав, чи доживеш до утра. Там. Тому тут нам дуже сподобалося. Всі умови. Не скажу. От. Бо у нас там ж не було ні світла, ні води. Наше село знаходилось напроти Кринків. Це прямо на березі Дніпра. Ну, за Кринків багато хто чув, мабуть. Ну, і з того боку нас було видно, як на долоні. Батько був не мобільний, ну, а коли ми його поховали, то через 10 днів ми вже були в прихистку.
0: Як ви добиралися з Херсонщини на Одещину? Були під обстрілами. Наскільки складний був цей шлях, щоб добратися до цього прихистку? Я так розумію, що ви вже знали, куди їхати, але все-таки треба було вибратися з цих обстрілів з регіону, фактично з зони бойових дій.
2: На той час ще в нас ходили маршрутки до Херсона. От. Поїхали до Херсону, потім сіли на одеську маршрутку. Таким чином приїхали. От, а вже, ну я ж кажу, нас вже вели, потім розповідали, де саме нам сісти, на який транспорт. Так що допомога була з самого початку.
0: Пане Павле, ви певний період жили у прихистку, і далі ви вирішили залишитися там, але вже працювати. Не просто жити, а й працювати, допомагати літнім людям, які перебувають там на місці. У вас діти за кордоном. Ви можете, як пенсіонер, виїхати з країни і поїхати до них і жити своє краще життя без тривог, так, і поруч з дітьми. Але ви обрали інший шлях. Ви обрали залишитися в Україні і працювати на користь країни, допомагати літнім людям, які просто не мають зараз де жити. Чому ви обрали для себе цей шлях?
2: Спочатку отець Андрій запропонував роботу. От, ну і я ще до цього, в мене був тонометр з собою. Ну, бабусі ж, як зазвичай, вже ж здоров'я мають вже не дуже гарне. Ну, так, як і дідусі. Ну, і якось так і почалося. Отець запропонував роботу соціального працівника. І люди почали, вони і так зверталися постійно. Деякі мають телефони ті ж самі, ну, не тільки кнопочні, а смартфони, але не дуже в них розбираються. Ну і допомога, ну, якби кейс-менеджмент в усьому доводиться. Моніторинг стану здоров'я вранці, ввечері, там вимірювання тиску, сатурації, таке це. Слідкувати, коли слід викликати швидку. Ну, призначення деякі люди не можуть самі приймати. Треба контролювати ті, що лікарі призначили. От. Так. Буквально, що недавно довелося ремонтувати взуття. Люди звернулися. Ну, все, що треба. Ігор Одешадимо тут. Колективом. Для прикрістку.
0: А чому ви вирішили не їхати до своїх дітей? Чому ви вирішили залишитися саме там і не їхати за кордон?
2: Я вже ж тут працював, то немає мене кому замінити. Я розумію, що, якщо розумієте, от буквально вчора, наприклад, у жінки тиск там позавчора до 200 і вище піднімається, от, то і вони не відчувають, але жінка вже інсульту не перенесла, і це означає, ну, їй вже 80 років, 79, якби, щоб точно. то були погані наслідки. Тому немає на кого їх залишити, я б так сказав.
0: Як рідні люди реагують на те, що от ви допомагаєте, що ви залишилися тут, допомагаєте і є поруч із ними?
2: Добре, я колись був захворів, так вони мене навіщали. Я зараз проживаю у отця на пасіці. От він запропонував спочатку. З того часу так у нього. То вони мене навіщали постійно. Як сказати, ми як сім'я тут, я б так би. Визначився.
0: Вони відчувають певну підтримку? От, можливо, дякують вам за те, що ви робите?
2: Постійно. Я скажу, двічі на день доводиться робити там вимірювання і все таке обов'язково. Виходять з кімнати, дякуємо Павлу Олексійовичу. Перш за все, розмовляю з людьми, що завжди, як з точки зору оптимізму, завжди може бути гірше. Дуже багато звертається там у когось з родичів дні народження чи ще щось. Там треба знайти якусь листівку в гуглі, там відправити оздоровлення, там написати. Одна бабуся, наприклад, через те, що діти рідко пишуть, то в неї вона хвилюється, боїться, що з ними щось сталося, і в неї починається гіпертонічний криз. То я вже їм буквально написав, і хоч раз в неділю мамі щось там пишіть, щоб вона була спокійна. Також доводиться і документи людям робити. Ті ж самі довідки внутрішньо переміщених осіб. Або в місто їздити і ідентифікаційні коди робили. Все підряд і допомога з фінансами. Багато хто не вміють користуватись банкоматами там, чи знову ж в банк треба звернутися. Є такі, що самі можуть їздити, але я не знаю, чоловіка 4 може набереться, що самі так можуть. Тільки інших доводиться возити. І ще є в нас ж і паліативні такі, так би мовити. Тобто лежачі. За ними треба доглядати. То наші жінки в колективі є такі, що вони постійно допомагає цим людям, бо ті не в змозі самі собі. Одна, якій 93, вже каже, мені вже набридло жити, а вона трохи хвора, там у неї абсцес, плеврит, абсцес, таке все було. Збиралася в місті відкачувати рідину, але вона на той час відмовилась. Після цього підписала на відмову. А після цього вже тут на місці пожаліла, що відмовилась, бо інколи їй стає зле через те. Там не гострий процес, температура в нормі. І коли звернулася знову до тих лікарів, вони сказали, добре, що ми там нічого не робили. Можливо, б стало гірше. 93 роки, бабусі. І оце, коли вона мені каже, що не хочу, вже надоїло мені це все. Хоча вона молодець. Вона так хитається, хода вже не дуже впевнена, тримається за стіни. Але прогулюється кожного дня, не залежується. І на ті слова, що їй вже набридло, я їй кажу, слухайте, кажу, Галина Андріївна, дивіться, вам зараз 93 роки, а коли стане 100 років, до нас обов'язково прийдуть кореспонденти. Це ж мало таких людей, кажу. Може буде якась допомога для нашого приїздку. таким чином.
0: Вас насправді вона така маленька. Ще й підтримувати їх таким чином, підбадьорювати так, для того, щоб, от, щоб вони продовжували жити. Знаєте, насправді, пане Павле, такі прихистки, вони не лише потребують таких догляду, так, і підтримки таких небайдужих людей, як і ви, але вони також потребують і фінансування. От як вдається отримувати такі прихистки, я далі пропоную послухати експертів.
3: Прихистки мережі Caritas і комунальні заклади, і державні заклади, які є колективними місцями тимчасового проживання, колективними центрами, і це дуже хороший тимчасовий вихід для людей, для будь-якої людини, яка наразі перебуває в небезпеці, перебуває під обстрілами і не має впевненості в тому, що їй робити далі, якщо вона вирішить евакуюватися. То такі прихистки, десь вони діють кілька місяців, надають допомогу, десь півроку, а десь і набагато більше. Але це точно та дієва допомога, яка може стати рукою помічі для людей і для того, щоб людина виїхала, наважилася виїхати в безпечнішу територію. На жаль, чи на щастя, така історія, як в пана Павла, є не поодинокою для нашої організації, для нашої великої мережі. Оскільки так часто буває, що людина в якийсь певний критичний момент свого життя отримала допомогу, коли такої допомоги потребувала, відновилася і знайшла в собі сили для того, щоб надавати таку допомогу навзаєм, розуміючи вже і потреби, і розуміючи, що і як, і де може бути помічним, і маючи сили, і маючи прагнення, маючи велику відповідальність. Тому я завжди з вдячністю до пана Павла і до подібних історій ставлюся. І Caritas, вся мережа Caritas завжди підтримує такі ініціативи.
0: Пане Павло, насправді це складна робота у вас. Ви постійно потребуєте, ці люди літні, вони постійно потребують підтримки, зокрема і вашої підтримки. І це ви вкладаєте в них свою душу, свої сили. От що вас мотивує не здаватися зараз на цьому шляху, не кинути все, а ви продовжуєте залишатися тут, на місці, і продовжуєте допомагати тут потребуючим людям?
2: Тому що я це можу. Ну, якби це я там, наприклад, не міг, то інша справа. Ну, якщо це в моїх силах, що я можу, то я і роблю. От. І насправді і сам радію, коли мені щось здається, наприклад. Бувають такі речі, звертаються, що я, наприклад, цього раніше не робив. От. І мені коли вдається, ну, то я сам радію цьому. От якийсь досвід з'являється. От. І ще хотів би сказати кілька слів про тих, хто досі знаходяться в зоні бойових дій із людей. От, ну, тобто не хочуть кидати своє майно, житло. От, я б сказав би, що життя та здоров'я – це найбільша цінність. Пріоритети мають бути саме такими. От, бо після втрати життя чи каліцтва вже ж це буде важко. Ну, і неможливо нічого зробити. От. А тут якась надія буде. Головне знаходитись в безпеці.
0: Пане Павле, дякую вам за вашу роботу, за ту жертовність, насправді, яку ви, за ті свої сили, які ви віддаєте цим стареньким людям, які в цьому прихистку за те, що ви там працюєте і насправді даєте їм надію на життя. Дякую, що ви сьогодні долучилися до розмови. Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які

Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
1: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
2: Чечебет знову тут!
3: Матчі, гейми, сети, топ-подач, футбол, баскет, бокс, хокей, Чечебет, завжди good games.

0: Все будет жить. Все будет жить.
1: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Herbal Kids в аптеках подорожних.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька

0: і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі.
1: Прошу свою дитину, улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
4: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
3: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічей у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
5: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
6: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
3: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
7: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
8: Собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-26 року.
3: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
9: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із п'ятиповерхівкою в Сулемському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів. Після першого вибуху деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
10: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло. Ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
11: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, на жаль. Я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Ну, просто не передати слова. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і забігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждалих реально.
9: Так, от якраз послухали пряму мову дівчинки Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбирають розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Солом'янському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
3: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
12: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми – Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено 2-річну дитину. Ну а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Пан Олександр, вітаю вас.
13: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
12: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
13: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького, але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але логічно було б, щоб загрози вищого рівня вони стосувалися всіх, а загрози жовтого рівня вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря, нічого більше. Люди зрозуміло, що зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
12: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
13: Розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. А насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити.
12: А дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
13: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штаб, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
12: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбуваються ці, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, йдуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
13: Ви знаєте, ну, от, може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресінський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати, чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
12: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От в мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, як він називається, університет інтелектуальної власності, якийсь пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студенти...
13: Так. Підрахує.
12: Так.
13: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну... Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
12: Просто виявляється, що ніхто не міг, ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
13: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
12: От ми...
13: А так неправильно.
12: Здається, та на 5, за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
3: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
14: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
15: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
14: Ще, не помиляю, страпилось два удари.
15: Два. Один осів сюди в магазин «Варус», а другий куди там на складі прилетіли дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
14: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
3: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
16: В Україні є конкретна пропозиція, вже передана від нашого Міністерства фінансів європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
3: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
17: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
18: Будь-яке визнання за сьогоднішній війни – це